0: Патія території всієї, в тому числі і Кримського півострова, якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
1: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
0: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розумієте, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генератор. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є в війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююсь, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
1: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, так, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад. І не треба тут... Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
2: Абсолютно
1: які
2: правильно.
1: У вас спостереження?
2: Але хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розумію, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше, було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно, там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там чи відповідні їхні служби, людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли

0: Щоб вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, шостий день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От два тижні, дві-три неділі, значить, питання рішимо. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певне так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулось. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично вираховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
1: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись на зустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
0: Ну, я абсолютно вірю про те, що, у мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні командні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто тікали тоді, да, там же 17 тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да? От, і тому вони, це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі намагато дорогу вже, ну, знайшли. Так що в цьому сенсі...
2: Коли вони виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
0: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще в березні почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, да, ніякого масового виїзду немає. управлінських кадрів.
1: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
2: Крим? Скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
1: І який це ефект в стратегічної перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічний задум.
3: Дивіться, реалістична історія в цій всі, тобто, ну, стратегічного задуму там очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по там Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що ще якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто це важлива
1: траса. Це та, що нова траса, яку ви не будували швидкісними темпами.
3: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю, через великі міста.
1: Сухопутний коридор, який вони...
3: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. І це, вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янськ, Краматорськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Рим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це вся операція з возвращенням в лона, це вся операція з анексією, вона для нього є великою, героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить, а Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву, додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за стіл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
2: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
1: З цього, до речі, все розпочалось, так?
2: З цього все і почалося, тому що, ну, головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично, ну, зором цих ППО, які не, не працюють без них.
1: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ну, ми розуміли, здогадувались, там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему, там, С-400, було знищено батарею С-300, С-300. Знищено, і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
2: Наскільки от вдалося його знекровити тепер?
3: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому думати і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба вражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І, відповідно, кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому озброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
2: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість і чи наближаємося ми взагалі до тієї мети?
3: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося, і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістиків, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте, 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет. Тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі, і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу, базуванням повітря, земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. І, відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу, до цієї історії ми точно наближаємося.
1: Ну, ми ж, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова, і тут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
0: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс, по більшості, вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка, підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромах зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
2: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони у всіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути з цим викликом? Тому що, з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишаються, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий дуже чутливий момент. Як з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, але просто треба...
1: Звернись до кримчан в марафоні.
2: Але треба якось вирішити, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
0: Абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Плюс вони... Їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на 15 кілометрів, приблизно там. І вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега Голопристинського, колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати гонця в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Не знаю, у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в цьому Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Там, де особливо небезпечно, я не знаю, впритул до того, що в Олешки наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
1: Не дають нікого, не дають. Пускають.
0: Я знаю, вони їм треба як живий щит просто. Це зрозуміло. Якщо говорити про Крим, то ситуація, знову ж таки, різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
2: Ризик поширення так, масових хвороб.
0: Так, епідемії. Там, крім того, що не комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. Uh-huh. Напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилась ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму не буде. Ну, не буде іншого.
1: А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
0: Ні, він не працює з 2014 року. А після підриву
1: Вони в 2022 році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
0: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
2: до речі, про Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, ну, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут
1: ГЕС,
2: після саме власне те, тому що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От, пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
3: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати і по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України, підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укриділають з вами хахли.
1: ООН трясти якимось там документами
3: от українці. Та, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенно і паскудно. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро. Ну, щиро, грати вийшли. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, ну, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Ні в кого не всіх немає в Європі родичів. Це ж треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що що? Тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати, виходить, та?
1: Тобто, ну, не рейтингова. Правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
3: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали ОРДЛО. Тобто, ну, це питання завжди було на, якби, на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
1: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, ну, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
0: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
1: Да, ми в нас
0: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото – все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть, дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
1: Пандопали, да.
0: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливо, є, вони українською почують. Це міфи все про те, що щось там. Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму. Якщо вона буде, ця інформація.
1: А от та евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели в глибинку Росії, да, це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи, здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
0: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина, це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагоме. Цим персонал може повертатися, наприклад, назад на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Тамані і назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Тамані, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стають в чергу.
2: Угу. Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку, його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо, цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такою надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
3: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний. І тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
2: А чим це може бути?
3: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду, наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Це все наша зброя.
2: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
3: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
1: Томагавки?
3: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
1: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там за його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
3: От те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно-східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, який було. І це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонний, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
1: Це не плаваючі фортеці вже.
3: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
1: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
0: Ну, звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
1: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, ПВО винесено, штаб зруйнований, все, там порожньо нічого нема.
0: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
2: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне там по 200 літрів, так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Як, просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовувати, адаптуватися. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо, такі речі, які я зараз оце навела приклад?
0: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
2: І взагалі, тому, люди, які хочуть жити, вони вигадливі.
0: Так. Ну, я не очікував, чисто, від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
2: А ми вам не будемо заважати при
0: так,
2: цьому.
0: Ну, так, ціна на пальне виросла, там, від 400 до 200 рублів. Значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання насправді співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми в системі за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натискають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки у нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, оця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту вони теж можуть витягнути.
0: Ну, так, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величі ж це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
2: Ну, там вже корону трошки поправили їм після, особливо, цього паливної кризи, тому так, є такі моменти. Але,
1: да.
2: Але в будь-який момент, да, це
0: да.
2: може...
0: І тут, да, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російських територіях. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Куп'ю, і Курськом, так що... Але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
2: робити. А от економічно, якщо Крим відрізаний від... туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз починаються холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там, без усякої допомоги?
0: Ні, вони нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
2: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
0: да,
2: ще
0: да,
2: треба
0: да,
2: щось...
0: Ні, як Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі, от, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
2: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли якусь вітрину.
0: В Криму завжди було ще більше образ.
2: Тепер всі, я думаю, будуть ображені однаково.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці, в Росії і обвалу фронту, тому що, ну, він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
3: Ну, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
1: Як фізично в нього заходити.
3: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але ну це вже проходив Крим, і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
2: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така
0: провальна.
2: Була провальна історія.
3: Ну, важка.
2: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, ну, сучасність, наша, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
3: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна було забезпечувати їм. А вже ж їм буде важко, тому що якщо колись можна було забезпечувати там півострів морськими шляхами, і це все була така велика багатокомпонентна історія, то зараз дрони змінюють все. Тобто ти будеш використовувати літак, можна збити, ти будеш використовувати човни, кораблі, можна збити. Очевидно, що це насправді новий абсолютно виток російсько-української війни. Це новий етап в ній, і ми його розпочали, ми його розкачали, і очевидно, що виснаження Криму розпочалося. Це перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як воно буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси, але ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайки вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
1: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
0: Ну, люди є, звичайно. Але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна – окей. Які у нас перспективи, які шанси,
2: міняєш
0: які
2: паспорт,
0: вигоди?
2: Міняєш паспорт і далі живеш своє
0: ні,
2: життя.
0: Ні, поновлюєш. Чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді. Але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто тих, хто, як каже мій друг, мене там товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
2: І хай ніхто не піде розчарованим.
1: І дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях
2: щоб вони дочекалися захисники. І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
1: Дякуємо за чудову
2: Дякуємо.
1: Розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякуємо ще раз.
2: Дякуємо.
4: Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені.
5: Перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів.
6: Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного, хорошого весільного салону ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, який не представляє українського виробника.
4: У нас був позитивний досвід, урядова програма «Компенсація інвестицій», закуплено 16 мільйонів обладнання.
5: На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки, це програми 5-7-9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємство.
4: Головне, щоб було розуміння в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чимось пожертвувати, якимись свободами для того, щоб вижити і потім мати вільну країну.
7: Яка береже культуру.
8: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виход на рейд.
9: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
10: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
11: Мундір 413-го полку рейс.
12: Погоди нема, як ми летим.
13: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
14: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
15: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
16: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
17: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Сьогодні у нас в гостях Серж Марко, він же Олександр Карпюк.
19: Вітаю, Юля.
18: Я так розумію, що ми з тобою зараз говоримо уже, коли ти не військовий, чи можна сказати ветеран Ти вийшов з війська?
19: Ні, я не ветеран. Ветеранами ми всі станемо, коли закінчиться війна. Це не моя, до речі, фраза, це фраза Льоні Астальцева. Це правильно.
18: Але ти вийшов з війська. Як це сталося? Які причини?
19: У мене інвалідність ще з 25-го року. Я прийшов на війну, ну, я прожив, скажімо так, 22-й рік і отримав ряд травм під час виконання бойових якихось місій. Вони накопичились. Прийшлося оперуватися. По результату вже операції було прийнято рішення все ж таки робити інвалідність, тому що стан погіршувався. В принципі, я міг би ще в 25-му якби списатися з армії, але формувався новий батальйон, і я такий, блін, ну треба допрацювати, треба от якось реабілітацію після операції, скажімо так, якісь там фізичні там вправи, які мене підтримували, все це вже йшло паралельно якби з моєю службою. В результаті сталося декілька рецидивів. Прийнято було рішення, що, ну, скоріш за все, це буде потім просто наступна операція, якщо я затримаюсь в армії. Треба себе поберегти. І було складне рішення вийти, скажімо так, до закінчення війни. Тому що я дуже хотів от, досидіти до закінчення війни, от поставити цю ачівку от, від початку до кінця. Але, ну, можна сказати, не вийшло.
18: А в чому проблема?
19: Спина. Віднімається ліва нога. На жаль, я затягнув якби своїм сидінням в армії з деякими проблемами зі спиною.
18: І як тобі цивільне життя? У нас дуже сильно резонує з тим, що на фронті.
19: Ну, по-перше, дуже круто прокидатися в своїй кроваті. От просто день за днем. Це дуже заспокоює, коли ти от просто в себе вдома.
18: Навіть попри сьогоднішню ніч з масштабними обстрілами.
19: Слухайте, ну я з Роденського з'їхав, коли в мене ЛБЗ було 13 кілометрів до мого дому. Тобто я там жив вже декілька місяців без світла, води і без нічого. Тобто ми там генератором затягували якусь електрику на дом, воду завозили, також готували. Потім Добропілля, до цього Покровськ. Я жив в містах, які бомбили просто постійно. Київ, він великий. Тобто ти там чуєш ці всі прильоти, і вони там... Ну, там десь далі, десь ближче. А коли ти живеш в населеному пункті, який, я вибачаюсь, розміром собачу будку, і там от куди не прилетіло, да, а там кожен другий двір – це військові. І в тебе кожну ніч – це якийсь розбор завалів в невеликому селищі. Це якісь поранені, це якась автівка твого підрозділу згоріла. Це, ну, от, і ти там в 3-4 часа ночі просто постійно сидиш в чатах з своїм підрозділом, там всі живі, ти там жив, там, о, там машина згоріла, о, там, зайди там до цього, там живі, не живі. І в тебе це день за днем, отакий день сурка, то після цього, чесно сказати, київські атаки сприймаються, ну, не так гостро. Я сплю доволі непогано при них.
18: Зараз представили можливість вийти з війська для того, щоб підвищити зарплати, зробити зарплати найвищими у світі для штурмових Київ або піхотинців. Контракти, чи після яких можна все-таки піти потім на демобілізацію умовно і отримати навіть відсрочку. Ти, я думаю, читав всі ці нюанси, всі ці пропозиції, те, що впроваджується. Чи тобі справедливо воно? Чи військо справедливо оцінюється з точки зору справедливого рішення для них?
19: Та ні, ну, несправедливо, тому що є, скажімо так, багато непорозумінь людьми, які, скажімо так, довгий строк в армії вже, і чому от до них було весь цей час отаке відношення, да, тобто якісь ці проблеми, от на них закривали очі роками, а потім це вікно відкрили вже там для нових для людей, да, які виходять оці всі роки, якби в армії не були. Тобто виходить, що, ну, якщо справедливість, то найбільшу увагу прийняли на себе підрозділи, які це все і стримали за всі ці роки. Да? Те, що привілегії отримують якби нові, да? Ну, типу, ну, яка ж це справедливість, як це вважає армія. Але, скажімо так, тут не може бути справедливості. От, ну, не може, несправедливий світ. Треба щось міняти в загальній системі. Ці зміни будуть впроваджуватись несправедливими рішеннями. Але так треба, тому що колись це треба починати робити. Це правильний крок. І навіть якщо там частину цих місій, які Міністерство оборони запланувало, не вийде виконати, Це все одно рух в якомусь правильному настрою, які там прикритики суспільства, прикритики армії, прикритики там якихось інших органів. Все одно він буде калібруватися в правильні напрямки. Головне туди хоч почати йти. Ми ж навіть не йшли.
18: Ну, тобто все одно виходить так, що люди, які з 22-го воювали, і ті, що мають досвід і дожили до цього дня ще з АТО, їм все одно пропонують вийти з армії тільки через рік штурмового або 2 роки тилового контракту. Тобто все одно через контракти. Оцей кейс, наскільки військо сприймає?
19: Та негативно сприймає, зрозуміло, тому що ідеальний варіант для війська – це я відслужив вже там 4 роки чи більше, дайте мені там, 3 місяці, я там розвернувся і пішов додому нарешті, я вже не вивожу. Да. Оце якийсь справедливий. Чи може собі дозволити це держава на цьому театрі бойових дій, да, і з цим станом, який зараз? Тому що ми навіть, ми навіть статус-кво ще не встановили на лінії фронту. Мабуть, не може. Тому, як там, перше правило менеджменту, да? Цілі повинні бути реальні та досягнені. Немає у нас справедливого рішення для наших воїнів, на жаль.
18: Чи фінансова складова зарплати зможе змотивувати людей іти у військо на піхотні посади?
19: Був вже експеримент, пам'ятаєш?
18: 18-24?
19: Так точно, на штурмовики. Ну, ти ж сама знаєш, як він закінчився.
18: Плюс-мінус 1500, здається. Можливо, помиляюсь, можливо, трохи більше.
19: Ну, це 1500, що щось таке, це набрали вже з тим, що в контракти вели БПЛАшників, там, оцих всіх, да, тобто, і у нас з'явилася каста, скажімо так, молодих мільйонерів, як їх називають в армії, да, і це теж, якби, було несправедливо.

0: надало. Ну, тобто, в процентовці до армії, ну, давайте об'єктивно, надало. Чи був це правильний крок? Ну, мабуть, правильний, тому що, ну, якось людей треба було затягувати. Я думаю, що десь так же і тут буде.
1: Ну, але в цілому, а яка модель могла би бути адекватною от з твоєї точки зору, з точки зору хлопців, з якими ти спілкуєшся в даному контексті війни, коли вона ще не закінчена, а в тому у військових, які 4-5 рік на фронті, вже присутня. І, звісно, що якщо вони дожили до цього дня здорові і, ну, більш-менш здорові і можуть ще продовжувати службу, але вже от, ну фізично можуть, а морально вже от, ну, тяжко.
0: Юль, немає справедливої системи. Не тому, що там я не хочу там якусь геніальну річ сказати, про яку от всі скажуть, а точно, отак же треба було робити. Ну як же ми оце ми сиділи, от без Сержа Марка не могли це дотулити. Ми стали в тій ситуації, коли армія, ну армія занадто довго була без заміни. Це все тягнулося роками. Це помилки тодішнього керівництва. Така вся політика затягнула армію в ту позицію, коли дуже багато людей стали, ну, от, невід'ємними від неї, без яких, ну, там, зрозумілих перспектив виходу. І це все накопичилося. Тобто, швидко справедливого рішення, як це вирішити, немає. Цю проблему треба було вирішувати там 2-3 роки тому, от ще коли Залужний виходив і казав, що треба там підсилювати, все, от. Оце треба було робити. А зараз, ну, от, тільки якимись несправедливими рішеннями.
1: Ще одна із тез, згідно з якою впроваджували цю реформу, і, зокрема, контракти, те, що вони мали би знизити кількість СЗЧ. Віриш в це?
0: Ні.
1: Чому?
0: Тому що СЗЧ залежить більше від суспільного справедливості в самому підрозділі, ніж від фінансового забезпечення. Більш того, фінансове забезпечення при несправедливості там командира в підрозділі має ще більше обґрунтування уйти в СЗЧ, тому що якщо тобі платять більше грошей, на тебе можуть накладатись там якісь догани, фінансові там обмеження там, і все інше. Тобто більше грошей, більша кувалда, якою можуть бити. Да? Це може бути мотивацією якраз піти, тому що ти прийшов там під 300 тисяч, да, а тобі там виплатили там 80, да? Ну, ти тому що тобі там десь догана, десь ще там щось, ти розграєшся, уходиш в СЗЧ. Ну, як приклад, да? СЗЧ – це зазвичай неефективні командири, це неправильні задачі поставлені зверху, і там, де боєць оказався, скажімо так, от тою стороною, на яких от, яка потім неправильність цих задач отримала на своїй шкурі, да, як то кажуть. Це якісь несправедливі речі, які відбуваються в підрозділі, і людина просто розуміє, що вона з цим колективом і з цим командиром, ну, не може якби воювати. Розуміє, вона розгортає, перейти в інший підрозділ він не може. Він розгортається і уходить.
1: Міноборони, то знову таки дало 100 днів для повернення СЗЧ, знову ж таки, ще один вікно можливостей.
0: А далі що?
1: А що далі?
0: Ну, ми будемо вирішувати загальну проблему, да? Типу, це справедливий розподіл по військам, це стоп на формування оцих нежиттєздатних бригад, там, ну, ми інші кроки, які впливають на цю всю картину, будемо, чи от тільки Міноборони, ви якісь робіть якусь стратегію, щоб всім було зашибісь, а ми будемо в тому числі паралельно впроваджувати якісь неефективні рішення і казати, а що це ви там реформи там якісь погані робите, чого не працює все?
1: А ми це хто?
0: Ну, можливо, це загальне військове керівництво. Тобто це
1: президент?
0: Ж...
1: Главком? Генштаб?
0: Ну, я вважаю, що і МО, і ГШ, і Рада Нацбезпеки – це якийсь загальний колегіальний орган, який повинні формувати стратегії, да, і тактики, якби як це все повинно виконуватися, щоб стратегія була ефективною. Скільки там в цьому людей? Ну, це ж колективна якась, колективний напрям.
1: Ти сказав про справедливий розподіл. Впроваджили його в кінці 24-го, початок 25-го року, здається. Ну, можливо, я помиляюсь в датах, але не так давно, умовно. Для того, щоб, звісно, наповнювати більш раціонально підрозділи механізовані, які стоять в обороні, а не віддавати перевагу штурмовим військам, оскільки вони її отримують, цю перевагу, у формуванні в комплектації людьми. Наскільки відчутно змінилася ситуація після впровадження? Чи змінилась вона цього розподілу?
0: Не можу судити. Для цього, ну, мені треба, скажімо так, спілкуватися з великою кількістю десантних підрозділів.

0: штурмовых подразделов, там, морской пехоты. Морская пехота, я знаю, зараз прям не дуже важко.
1: Ну, але в цілому, що говорять у військах? Працює цей розподіл?
0: Ну, скажем так, я не чув якихось новин по цій темі. От прям, щоб мені сказати, о, типу, неочікувано почали нам давати, от до цього не давали, а почали давати людей. Ну, от такого от я не зустрічав. Ну, можливо, я не там просто дивився.
1: Ми з тобою от говоримо вже півгодини, і таке враження, що у нас в армії дійсно якась велика глобальна проблема, що навіть сучасна реформа, яку запроваджуємо, не зможе вирішити її. Що ж робити? Ну, умовно, да? От у нас є СЗЧ велика кількість, не працює адекватно розподіл військ, зарплати хоч і великі, але вони все одно не приведуть до кількість людей. А за рахунок чого тоді ми тримаємось досі?
0: Ну, дивіться, ми ж зараз обговорюємо критику системи, да? Але тут треба розуміти, що система, вона не настільки погана, що вона от тільки з цієї критики будується. Тобто ми все ж таки за 4 чимось роки ми побудували сильну армію, яка витримала шалений прям тиск зі сторони Росії і все ж таки успішно продовжує щось розвивати. Ну, зрозуміло, що ніяка система не може розвиватися ідеально у всіх напрямках. Тобто є якісь там міста, да, які можна критикувати. Але взагалом ЗСУ – це потужна система, і вже навіть росіяни кажуть, що та ні, ну, вони там не кінчаться завтра, не впадуть, не обвалять лінію, і все ж таки працює ЗСУ над своїми помилками, тобто все ж таки є якась система антихрупкості, яка в нас працює, і цього достатньо.
1: ЗСУ – потужна армія, яка почала уражати траси, які сполучають півострів з материком. Мова про Крим. Доволі багато новин звідти. Дійсно, Крим без бензину, в Росії проблеми з пальним через наші далекобійні удари. Дуже велика ситуація, напряжонка, я б так сказала, на самому півострові, м'яко говоря, двіжуха. Да. Але чому Крим? І дійсно це так ефектно і дасть нам якийсь результат в подальшому такі атаки?
0: Ну, вже дало результат. Треба ж розуміти про те, що ми зараз бачимо, це якісь ці маркери, да, їх навіть щоб виправити Росія, прям не так, ну, окей, прикладу приклад. В тебе є якийсь об'єкт, да, який, скажімо, споживає там тисячу там літрів пального, да. І тут в якийсь момент за день ти починаєш туди давати 100 літрів пального. Ну, це просто для того, щоб описати загальну складову. Тобто, один день ти даєш туди 100 літрів пального, другий, третій. Тобто, що там починається? Починається падіння наступних костяшок доміно. Тобто, десь там не поїхала машина, десь там спалили якусь машину, да, і наступної вже немає. Десь якась там сітка сказала, там якихось магазинів сказала, ми туди возити не будемо. От просто не будемо і все. Да, і не накопичує там склади, скажімо так, із-за цього. Не накопичує склади, не платяться там якісь податки. Не платяться податки, закривається якийсь магазин. Закривається магазин, люди залишаються без роботи.
1: Такий картковий будинок руйнується.
0: Так, тобто якщо ми вже бачимо це означає, що доміношек попадало багато. І для того, щоб це виправити, тобі треба в якийсь момент зупинити це, сказати, окей, от я зараз беру 10 тисяч, і ви отримаєте одномоментно не 100, на день. А от ви будете отримувати один день 10 тисяч, другий 10 тисяч, третій 10 тисяч. І ми там за якийсь період ми цю систему вирівняємо. Чи є перспективи в цьому? Ні.
1: Завдяки силам оборони.
0: Так точно. Навіть якщо завтра нам там ну, вони там адаптують частину логістики під цивільну, що вони роблять, да, все одно вже, ну, багато логістики вибито фізично. Ці вантажівки згоріли. Інших, щоб от їх немає. Ці ланцюжки порушені. Тобто ми вже досягли цього результату. Його просто треба якби накопичувати.
1: Дивись, те, що відбувається в Криму, це аргумент для того, щоб посилити нашу сторону в якихось там перемовинах, які, можливо, стануться? Або це для того, щоб послабити росіян на фронті? Є розуміння, куди ми йдемо?
0: Це якраз послаблення росіян на фронті. Крим – це найбільша військова база. Тобто є таке, ну, таке розуміння, да, плацдарму. Чому вони змогли так швидко і ефективно захопити на початку війни Маріуполь і Мелітополь? Тому що, ну, там Маріуполь тримався, але там оточення. Тому що з одної сторони в тебе Таганрог, а з іншого вони просто з Крима нагнали там якусь, ну, там безумно там угруповання. І це угруповання було прикрито авіацією. Зі сторони Криму, тобто всі бомбардувальники, штурмові літаки, все, тобто воно вилітало оттуда, там були аеродроми. Знову ж таки, він прикритий ППО потужно, він контролює два моря своїм ППО, своїми, ну, тобто це велика військова база. З великим колись Чорноморським флотом. Да? І те, що цей плацдарм, на який вбухані мільярди доларів
1: російських,
0: затягнути туди техніку, ну, тобто її ж треба було розподілити для збільшення ефективності, її розподілили на Крим. Тобто ця вся техніка там згоріла. Тобто цей плацдарм не виконує своїх обов'язків, не дивлячись на, ну, прям дуже сильну мілітаризацію цього району, то це прям для них дуже боляче.
1: Тобто перемогою запахло якоюсь там? Ні. Тактичною, стратегічною?
0: Ні, це не запахло перемогою.
1: Для нас, я маю на увазі.
0: Ні. Я розумію, що є зараз якийсь, скажімо так, баланс, да, але давай, ну, об'єктивно. По-перше, ми в обороні. Тобто те, що вони не дуже якби гарно в них виходить штурмувати, але вони штурмують. Тобто це означає, що сил та засобів в них все одно більше, ніж у нас. Чому у нас виходять контратаки? Тому що вони накопалися. Тому що коли вони копаються, у нас, ну, всі пам'ятають Роботіно. Да, от я зараз на Донецькому напрямку бачу, як вони зараз починають копати другу лінію оборони. Ну, там в два яруса окопи, бази, там копають екскаватори, прям крани, там капець. От зараз, ну, стараються знищувати ці майданчики. Якщо вони отак от закопаються, ми вже не штурманемо. Тобто ми навіть на Запорізькому напрямку мали... Чому пріоритет? Вони йшли, набивали цю сіру зону, да, інфільтрували, а нічого, якби, людей позаду не залишали. І коли наші вклинились, да, оказується, що...
1: Це король та голий.
0: Да, виходить, інфільтраціями ти механізовані штурми Збройних сил України відбивати, оказується, не можеш. Тобто все ж таки тобі треба смуга, координація на ній, всі, але вони зараз зроблять висновки і перейдуть. І засобів в них більше, людей в них більше. Тому треба дуже акуратно на це все дивитися. Не... Піддаватися оцим от...
1: переможним спалахам емоцій.
0: Так точно. Поки що вони забоксували. Треба не робити поспішних якихось висновків, треба з цим правильно працювати, розвивати, не починати операції, хе-хей, ми вже перемогли, тому що в нас це таке буває. Що
1: так, потім... Ялта, кава в Ялті, що да. Там концерт антитіл, здається, теж в Криму квитки продавали, було це вже, а потім ми не отримали нічого. Але все одно, настрої у війську після цієї операції, після деяких наших позитивних новин з Олександрівського напрямку, вони якось змінюються?
0: Так.
1: Наскільки це впливає на якусь мотиваційність? Оскільки ми вже говоримо, що хлопці, які там з 22-го року, вони доволі стомлені, так? А коли є ось такі новини, це трохи додає мотивації робити далі, стояти далі?
0: Ну, є. І тут два нюанси. Перший – це те, що служити в армії, яка програє, і служити в армії, яка перемагає, це різний моральний стан. Служити в армії, яка потерпає, це...
1: Ну, а у нас армія яка?
0: Ну, зараз починається вже якийсь подих внутрішній. Тому що я пам'ятаю, коли був наступ після Авдіївського наступу, ну, було все дуже погано.
1: Прям тобто по зараз можна сказати, що українська армія перемагає?
0: Ні, вона стабілізує, але коли, по-перше, є моральний, да, якийсь маркер. По-друге, є фізичний. Тобто їм для того, щоб зараз штурмувати по Донецькому напрямку, вони забрали багато людей з інших напрямків. І там інфільтрації суттєво зменшились. Це я можу навіть по своїй 59-й бригаді сказати. Тобто там, де ми вбивали, там, скажімо, там, 5 людей там, в посадці там, за тиждень, ну, яких же вони люди? Ну, там,
1: умовних людей.
0: Да, 5 мокш там за тиждень, да, то зараз там, от, ну, там, ті ж самі посадці, там, одна, дві, там, ну, це вже непогано. Тобто у них там людей стало менше. Вони не встигають на всі фронти. Тобто десь вони позбирали і починають тиснути на якийсь один напрям. І це напрям Константіновська, Слав'янськ, ти сама це знаєш. Що це означає для інших підрозділів? Що менше тиск на піхоту.
1: Можна трохи видихнути.
0: Можна трохи видихнути.
1: Помінятися.
0: Помінятися. В тебе літо, все ж таки, після цієї зими, яка була дуже складна для нас, бо дуже багато було санітарних, було дуже холодно, як ти знаєш.
1: Так, були проблеми з грілками, ми це все про це говорили, тобто, люди мерзли на позиціях, ампутації через обмороження.
0: Тобто в тебе починають підрозділи там, десь там ти краще закопався, десь там ти краще лінію, десь тебе з'явився час який. Тобто це все дає якийсь, стабільна, знаєш, якусь роботу. Тобто це вже не тушіння пожарів, і ти задовбався ці пожари тушити просто кожен місяць, да? Ти починаєш там на чимось працювати. Це вже морально стабілізує теж.
1: Але дивись, виходить так, що 24-23 роки вони наступали по кільком напрямкам. Зараз вони вибирають пріоритетний. Тобто говорить про те, що ми якось переламили хід бойових дій. Оскільки, цю тезу використовують там іноземні ЗМІ про те, що перелам у війні присутній. Як ти вважаєш, це воно? Так. Чи кримські удари це воно? Що таке перелам цей, про який всі говорять?
0: Перелам настався чому? В нас чомусь, якби до цього, по-різному мовам, стратегічним, чи просто, ми були нашим ВПК обмежені, тому що, скажімо, 23-24 у нас ВПК не випускав такої кількості там діпстрайків і інших дронів, тобто ти можеш там любі стратегії собі нафільмувати, але якщо в тебе немає достатньої кількості засобів, а це треба тобі роками будувати виробників, виробничі цепочки, достатні засоби, навчальні школи, достатню кількість екіпажів. Це ж доволі довга і така кропітка робота. Тобто ми почали в 26-му воювати не з Росією на лінії зіткнення. Це дуже важливо. Не можна перемогти більш ресурсного противника, просто протистоячи свої засоби російським на лінії зіткнення. Вони завжди там будуть мати перевагу. В пропаганді, тому що коли ти брешеш, ти нічим не обмежений. Коли ти кажеш правду, то ти обмежений цією правдою. А в жорстокості, тобто ми розуміємо, що загадуємо розстріл полонених.
1: Ми
0: всі
1: бачили публічно, що вони роблять. І це я, зокрема, вважаю, що навіть оприлюднення таких матеріалів – це свого роду теж тиск.
0: Так точно. Коли тебе постійно б'ють по всім цивільним об'єктам, по церквам, як сьогодні вночі, все, а ти нічим не відповідаєш. Тобто, а коли ти починаєш це робити в відміну, і це починає відчувати вся ця велика країна, тобто ти нарощуєш таку щільність, це має, отут вже доміношки починають падати вже і в інших напрямках. В ВПК, в виробництві, в багатьох, скажімо так. І це дає масовий якийсь ефект. От ми до цього дійшли. Ми цей ефект, ми нарешті, зажали своєю рукою. Росія не змогла, вона старалася. Вони старалися нащупати такий алгоритм з нашими ТЕЦ, ти сама знаєш, Холодомор, вони всі
1: пережили.
0: А отут
1: і ще більше розізлилися, мені
0: так
1: здається.
0: Точно. Тобто не змогли росіяни. От вони теж шукали якийсь такий алгоритм соціального і промислового впливу на загальне функціонування держави України. Не змогли. А ми змогли, виходить. Тобто це треба нарощувати. От якби і все. Ми просто почали воювати нарешті з Росією. Не з Росією в Україні, а з Росією. І це дає результат.
1: З Росією на російській території.
0: Так, точно. І як потім оказалось, можна і не вриватися, я вибачаюсь, в Курську область для того, щоб воювати з Росією на російській території. Тобто можна, оказується, воювати і трошки іншими засобами.
1: Сидячи в Києві, наприклад, запускаючи ці дрони.
0: Так.
1: Підсумуємо трошки. От є система армії, яка кульгає на деяких моментах, про що ми з тобою поговорили, але все ж таки, попри це, ми стоїмо і виконуємо обов'язки, хлопці виконують обов'язки і навіть просуваються на деяких напрямках. Є не дуже справедливі, але добре, що є, контракти і реформа Міністерства оборони, яка в подальшому може дати якісь, сподіваємось, притоку військо людей і зберегти той склад уже спеціалістів і експертів, які там дійсно зараз присутні.
0: Є, до речі, один момент, який мені дуже сподобався в цій реформі. Це не суто там про сроки, а взагалі в тому, що зараз МО пропагандує, це найм іноземців.
1: До речі, так, давай зараз от просто перейдемо до цього питання. І трошки пахне перемогою, хоча так обережно слід про це говорити, через наші далекобійні удари, що послаблює Росію. Але тепер давай, да, дійсно поговоримо про іноземців. Відверто скажу, що я бачила великі підрозділи іноземців і в 22-му році. Потім це масштабувалося у різні інші маленькі підрозділи. Їх доволі багато зараз на лінії фронту. І буде ще більше з огляду на те, що є така ініціатива. Наскільки це змінить наше військо? І в якому контексті, як ти вважаєш? Тобто це буде піхота, яка буде сидіти в окопах замість наших чоловіків?
0: Я знаю командира одного такого підрозділу. І це підрозділи доволі складні, скажімо так, в координації, тому що, ну, там, зрозуміло.
1: Іноземна мова, принаймні,
0: іноземна
1: як мінімум.
0: Іноземна мова, все ж таки, вони на чужій землі. Їм для того, щоб себе там комфортніше там відчувати в загальній системі, треба, ну, там, трошки, скажімо так, більше, ніж нашій людині, яка тут всіх знає, все розуміє. Да. Але коли командири дійсно от налагоджують цю систему, це прям доволі потужна система виходить. Тобто Росія, коли вона кинулась в рекрутинг іноземців, ну, треба визнати, це був доволі правильний крок.
1: При тому, що ресурсу у них власного більше, мається на увазі людей, чоловіків, які могли би мобілізувати.
0: Так точно. Але чому ж вони ж із Непала, і з Китаю, і з якої тільки країни, і Північна Корея, якби воювала, да? Тобто, ну, нам потрібен піхотинець. Якщо цей піхотинець за ці гроші готовий там сидіти і обороняти наш суверенітет, яка різниця, який це піхотинець? Питання лише в системі, яка зможе застосовувати цього піхотинця ефективно. От і все.
1: А вона у нас, як ми сказали на початку нашої розмови, трохи кульгає. Але все ж, сили безпілотних систем. Ти стояв у джерел. Ще тоді, коли командувачем був...
0: Прям сказав, стояв у джерел, це, мабуть, дуже громко сказано.
1: Ну, умовно, ти вже був в підрозділі, який ставав сили бригадою сил безпілотних систем. Командувачем тоді був Вадим Сухаревський. Ти був уже і формував підрозділ, який працював вже в команді Роберта Броуді Мадяра. Я пам'ятаю твій допис, доволі критичний, коли якраз Сухаревського змінили на Мадяра. Критичний в бік Мадяра. Що змінилося? Ну, взаємодії з ним? І як змінилися сили безпілотних систем, відколи от вони стали такими, якими зараз?
0: Ну, з Мадяром я ж повернувся потім в 59-ку, я прослужив там після цього рік. З Мадяром мав абсолютно робочі нормальні відносини. Тобто ніколи я там, коли я до нього звертався, не було тої ситуації, що він там мені не допоміг чи не відреагував. Тобто абсолютно все було, ну, нормально. Нічого не можу сказати. В принципі, можу сказати, що на сьогоднішній день, мабуть, ну, якщо, в принципі, взяти всіх, хто там може виконувати цю посаду, то на 26-й рік, там, крім Мадяра, ну, немає іншої фігури, яка б могла зараз бути командувачем сил безпілотних систем. Але коли там, ну, збивали Сухаревського, да, ну, там всі знають, да, що там Сухаревський не був людиною лояльно, скажімо так, до якої лояльно ставилось там в керівництво Генерального штабу, да, тобто були якісь воїни.
1: Тобто все ж таки збивали, багато в соцмережах тоді,
0: ну,
1: про це писали.
0: Якби, це всі розуміють, і навіть Мадяр це розуміє, ми з ним спілкувалися на цю тему, я прямо казав, що, ну, просто у Мадяра є, ну, дійсно гарний досвід в тому, що він тоді будував. Будував він тоді лінію дронів. Це непроста задача, і треба визнати, вона себе показала, тому що коли росіяни зараз воюють про те, що у нас там на одного піхотинця вилітає 10 дронів, не дуже хочуть в Росії йти в армію, коли знають, що на одного піхотинця буде вилітати, там вилітає 10 дронів. Взагалі не мотивує людей становитися мільйонерами чимось. Да? Тобто цю систему треба було побудувати, і він її побудував. Сухаревський, він тоді будував іншу систему. Тобто вони такі апологети, якби, напрямку розвитку.
1: Візії, як має працювати СБС.
0: Так. І я тоді ще вважав, що для ідеального балансу от треба, щоб вони разом керували СБС. Тому що краще Мадяра, там, як побудувати лінію дронів, ну, ніхто не знає.
1: Тобто це фронт-страйк, умовно, те, що по найближчим позиціям є, прикриває наші позиції і вражає найближчий тил. Правильно розумію?
0: Ні, фронт-страйк, ні, лінія дронів – це від 0 до 15 кілометрів. Оце і це є якби ініціатива президента України, лінія дронів. Да? Тобто побудувати шоломну оборону від 0 до 15.
1: Ну, у нас була лінія дронів, да. Зараз це вже СБС. Всі ті підрозділи, що були в лінії дронів, перетворилися в підрозділи СБС.
0: Ні, вони і остаються підрозділи лінії дронів, просто вони зараз в СБС. От і все. Тобто ці всі там 5 бригад чи полків, да, от вони вже такими залишились, лінія дронів. Підрозділи СБС, якщо брати класичні батальйони безпілотних систем, вони все ж таки мали іншу трошки направленість. Тобто вони повинні були вражати цілі другого, третього ешелона. Також Сухаревський розвивав ідею мідл-страйка, яка потім там запанувала вже там пізніше. Да? Діп-страйк він був ще й до Сухаревського. А також дронове ППО, якого тоді активно лобіював Сухаревський. Але так вийшло, що ці всі моменти, неважливо, да? Якщо ти там не дуже якби, можеш з командувачем вирішувати такі питання, не особливо ти можеш це все впроваджувати. Тобто, оказується, що... Ну,
1: з командувачем Сил оборони.
0: Так, тобто, точно. Ну,
1: типу, з головнокомандувачем,
0: тобто,
1: з сирським.
0: Ну, от, це вже було. Потім якби, реалізовував Мадяр. Да? Але всі ці збиття командувачів, ну, і збиття якби, таких особ, якби і заміни, це ну, одна функція якби починає працювати, інші функції на якийсь період падають. Ну, було там і так далі. Да? Тобто Мадяр пішов, він дійсно якби він затягнув лінію дронів, там він вибудував цю лінію оборони, він зробив дійсно, він багато зробив там, розширив 414, розширив ударні спроможності, але на якісь момент, якщо пам'ятаємо, у нас була критика недостатньої якраз роботи по логістиці.
1: Так, була. От. Тому що сили, як казали тоді в армії, підрозділи, з якими, наприклад, я співпрацювала, що сили безпілотних систем займаються тим самим, що і підрозділи в рамках бригад. Тобто б'ють по піхотинцям росіянам, які біжать на наші позиції. Це з одного боку, коли бригада доволі слабка в плані забезпечення і навченості пілотів, це як підмога сили безпілотних систем для них. З іншого боку, як у дешеве, наприклад, там розвинені доволі там уже батальйони, які можуть самостійно впоратися зі своєю лінією фронту, то там СБС якось уже і не потрібне, але все одно присутня була.
0: Ось, так. І от по цій системі, по суті, контроль другого, третього ешелону формував підрозділи Сухаревські. Але от, ну, от зараз вони змогли розкритися наповну. Да? От вдруг виявилося, що коли ти закриваєш логістику цими підрозділами, це дає ну, прям дуже гарний результат, прям навіть на лінії 0,15. Просто туди менше доїжджає, зменшуються спроможності супротивника на лінії, ну, там і багато інших факторів. Тобто, всі правильні ідеї, вони повинні були, ну, все одно дійти до себе. Да? Просто, що ці всі от зміни, вони трошки зупиняють, скажімо так, впровадження цих всіх технологій і рішень. При Мадярі воно дійшло куди треба, але, ну, все ж таки, я вважаю, що ці дві людини, працюючи разом, змогли би побудувати сили безпілотних систем моєї мрії.
1: Твоя мрія – це яка?
0: Моя мрія – це так палити русню, щоб вони там вили просто. І Мадяра, і Сухаревська, я вважаю, компетентними в цих напрямках, вони б могли зробити разом дуже багато гарних речей.
1: Палити русню, кажуть про 50 тисяч на місяць, і це був би успішний кейс, якби ми стільки знищували, і вони б не встигали стільки мобілізовувати. Це в такому форматі палити русню? Це ще більше? Це б могло змінити в лінію фронту? І взагалі Росію, якби ми стільки вбивали, ми, умовно, сили оборони, стільки вбивали росіян щомісяця?
0: Юль, розумієш, в чому справа? Щоб вбивати 50 тисяч, там вони повинні бути. Ми бачимо зменшення місяць к місяцю кількості особового складу на лінії. І от я зараз дивлюсь навіть, як воно на фронті, да? Тобто раніше у нас там був зимовий період, ми там, от у нас є лінія там 0-10, да? Там Мавіки, FPV, тобто ми літаємо недалеко, тому що хмари, погоди, там все, але бачимо непогано, тому що коли в тебе сніг там, чи там лисі посадки, то знайти там чмобіка ну, там, не дуже складно, навіть маєкам. Да? Зараз пішла краща погода, піднялись хмари, почалась робота по логістиці, дотягнули там до лінії там, ледве не там, 100 кілометрів від ЛБЗ цю роботу. Але ж ми не вбиваємо досі 50 тисяч. Як тоді їх вбивати, якщо їх немає? Тобто ціль правильна. У нас Збройні Сили України при наявності такої-то кількості піхоти повинні її мати спроможності для її знищення. Але якщо такої кількості піхоти на цих всіх ешелонах ворога немає, ну то треба вбивати скільки є.
1: Поки що це 35. Де вони, якщо їх немає? І, тобто це дрони їх так вичистили, виходить? Чи в чому? Де вони тоді поділися?
0: По-перше, дрони вичистили. По-друге, в них зараз проблема з мобілізацією пішла. От вони зараз там на осінь якусь там скриту мобілізацію там, ну і зараз почали там. Але вони ж не просто так якби до цього даються. Тобто в них зменшується набор людей. Плюс до всього, ти повинен розуміти, що навіть те, що вони там набирають, а це там 26-27, а вбиваємо ми більше.
1: 32 тисячі за минулий місяць, здається.
0: Так точно. Тобі ж треба якби частину ще цих людей відправити на пілотів ВПЛА, на якісь тилові посади. Ну, типу, ну це ж не все піхота якби для ЛБЗ. І виходить, що вже баланс змістився якби в мінус. І вони це розуміють, тому вони і концентруються зараз на одному напрямку.
1: І це ще один такий момент щодо перелому війни, правильно? Що їх так мало.
0: Ти розумієш, ми ж не знаємо, що там буде восени. Можливо, там закрутять гайки в Росії, всіх погонять по мобілізації, і фронт отримає там 70-80 тисяч на лінії одразу.
1: Ну, з огляду на дрони, генерал Апостол у моєму інтерв'ю зі мною сказав таку фразу, що через півроку фронт може просто припинити рухатись через таку кількість дронів. Що, як ти думаєш, це така теза вірна?
0: Так.
1: До чого це може призвести? До якогось... Ну, замороження конфлікту, я не люблю цю фразу, ми вже бачили це під час АТО, але завершення якихось там, перехід на етап перемовин, чи про що це може бути?
0: Це буде, ну, дивись, це буде формувати якийсь статус-кво. Статус-кво – це, от є лінія, на якій, по суті, проходять бойові дії, да, і на ній нічого не відбувається. Якщо на неї нічого не відбувається, немає сенсу витрачати ресурси з обох боків, сторонам потрібно по цій лінії сідати і домовлятися. Поки нам цю лінію рухають, ми не можемо якби казати про те, що треба от сідати на цій лінії і домовлятися.
1: Наскільки ми близькі до цього статусу?
0: Ми близькі до цього статусу. Ми дійсно близькі до цього статусу. Єдиний момент, не треба дуже очаровуватись цією ситуацією, не треба робити якихось речей, да, до яких поки що зарано. Да, і просто треба їх дожати якби до цього статус-кво.
1: Це ж дуже обнадійлива фраза. Дуже хочеться, щоб ми дійсно дійшли до цього статусу-кво і якось зупинили те, що відбувається зараз на лінії фронту. Але мені цікава твоя думка. Знаєш, часто вже лунає там в суспільному просторі. Що таке українська перемога? Оце питання от лунає. Що от як ми маємо її уявляти? Да? Якщо ми там в 23-му році говорили, вийди захисти своє, дійди до кордонів 91-го року, у 25-му я вже серед війська перестала чути навіть припущення щодо того, що ми здатні зараз в тому складі армії і з тими можливостями дійти до кордонів 91-го. То що ж тоді наша перемога, зокрема для тебе?
0: Ой, я стільки критики наслухався на тему цих кордонів 91-го року. Що, типу, от, дебіли. Я, чесно сказати, не маю такого негативу до цієї тези. Ну, типу, так, вона космічна. Ну, типу, вона нереалістична. Абсолютно. Але іншої, ну, типу, на той момент не було. У армії повинні бути якісь цілі. Тобто, ти воюєш заради чого взагалі? От ти прийшов, ти ризикуєш своїм життям. Щоб що? І, окей, типу, це нереалістична ціль, але це хоч якась була ціль.
1: А зараз?
0: От у росіян зараз проблема в чому? В них немає, вони не розуміють, навіщо от це все. Щоб в них там горіло, щоб Україна розвивала діпстрайки, щоб взяти Константинівку, щоб з'явився новий пост про малу такмачку. От щоб що? Зараз, типу, це якесь розуміння, да, що типу, ми б'ємо там Росію, ми воюємо вже безпосередньо з Росією, і ми бачимо наслідки цього. Як по мені, то ціль не стільки виснажити Росію, щоб її доміношки продовжували падати і після того, як буде припинення на лінії бойового зіткнення. Тому що з ким би я не спілкувався, з таких досвідчених військових, всі кажуть, Сань, ця пауза, це буде пауза. Це буде пауза там на 2 роки, на 3, на 5, поки Росія не... Скажімо так, не створить там що. Тому що в нас піде бардак після виборів. Нам на цю армію нашим політикам срати сразу буде, про військових всі забудуть одразу. І ми знову просремо наступний виклик, от тільки Росія прийде вже підготовленою. Питання в тому, що треба зараз от її настільки добити, щоб коли навіть буде припинення, щоб ці доміношки падали, падали, падали, щоб вони продовжували займатися внутрішніми проблемами, і щоб цей шлях був максимально довгий. І от ми зараз над цим працюємо.
1: У нас є для цього засоби і сили?
0: Так.
1: Це дуже обнадіює. Дякую тобі за таку невеличку, ти не хочу казати переможенку, але реально за ту надію, тому що дійсно хочеться розуміння, куди ж ми йдемо. І якщо хоча б у військових воно є, це вже добре.
0: Юль, подивись, ми просто звикли от в цьому трещі, повсякденному треші, дивитися на оці всі прильоти, на знищення, на все. Але ми не дивимось назад. Ми пройшли шлях від падіння Києва в 22-му році.
1: До падіння всієї армії російської.
0: Так точно.
1: Розбиття.
0: Ми перестали воювати з Росією. Ми в 14-му році підрозділи, коли російська армія вривалася, там Іловайськ, все, підрозділи боялися стріляти через кордон. Їх просто просто знищували градами артилерію просто через кордон. Вони боялись стріляти у відповідь.
1: А наші дрони тепер долітають за 2000 кілометрів від російського, від нашого кордону.
0: Ми б'ємо зараз по аеродромам, ми знищуємо стратегічну авіацію, ми знищили радянські запаси зброї. Господи, півстоліття люди жили як бомжі, на копійчаних зарплатах набивали ці бази, ці танки, які повинні були штурмувати Ла-Манш. І ці всі запаси зброї були тригером для всього НАТО. Ціле НАТО було образоване для того, щоб от всьому протидіяти.
1: А українці це знищили?
0: А ми це все знищили, достояли. І от зараз, коли ми кажемо, що от є якби якісь маленьке просвітлення, тому що ми прям сказали, що ми не будемо казати, що це прям суперпозиція, це маленьке просвітлення. Але скільки всього в цьому маленькому просвітленні, про це треба пам'ятати. Це дуже круто.
1: Це правда. Дякую тобі дуже за цей діалог. Дуже-дуже цікавий. І я сподіваюся, ми тепер зустрічатимемось частіше, оскільки крайній раз ми писали з тобою інтерв'ю, здається, років два, а потім всі ці створення СБС, нових підрозділів і війна, звісно, зрозуміло, що на лінії фронту доволі багато часу займає, але сподіваюся, що давай заведемо правило, що ти будеш приходити до нас там раз на півроку для того, щоб зрозуміти, чи правильні ці тенденції в моїй голові, чи правильні ці тенденції у війську. Дякую дуже.
0: Юль, тобі дякую за пропозицію.

0: боремося за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боролися за свою країну.
1: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», Ірина Прокоф'єва, я Євген Клінський. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити на тему, яка ну точно стосується кожного, але тема, в якій ми чомусь не встигаємо за змінами, не встигаємо за реальністю. Це тема безпеки на дорогах. Вона актуальна, виявляється, навіть під час війни. Мабуть, стає ще більш актуальною, коли ми бачимо статистику смертності, коли ми бачимо неадекватність поведінки і водіїв, і інших учасників дорожнього руху, яких стає все більше. Власне, тема надактуальна, і є певні законодавчі ініціативи, є проекти певних змін з боку громадських організацій, є обговорення, є проблема, і про неї треба говорити, її треба вирішувати. Власне, поговорити ми для цього і зібрались. Власне, обговорювати це все будемо з нашими гостями. Андрій Осадчук, перший заступник голови парламенту, парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Андрію. І Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Вітаємо, Дмитро.
2: Бажаю здоров'я.
1: Почнемо. Поїхали, як кажуть.
3: Дійсно, розпочати варто з цифр. І кожен рік, мені здається, ми говоримо про те, що протягом того, як триває повномасштабне вторгнення Росії, ми завжди порівнюємо кількість жертв серед цивільного населення із кількістю жертв, які загинули на дорогах. Просто для розуміння. За 4 роки повномасштабної війни 12 295 загиблих на дорогах, причому як цивільних жертв війни нараховано близько 15 тисяч. Найгірше, що страждають і діти. Якщо ми говоримо, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 677 дітей, то на дорогах України 678.
1: Тобто кількість людей, зокрема дітей, які гинуть на дорогах, вона співставна з тою кількістю, яку вбиває Росія.
3: Жахливі цифри.
4: Треба говорити про те, що це плюс-мінус стабільна цифра ще з довоєнних часів, ну, в смісі до повномасштабного вторгнення. Тобто воно більш-менш зафіксовано, якщо я не помиляюсь, може у вас от красиві слайди, ви краще за мене пам'ятаєте, але десь в межах 3200-3500 кожного року, і воно десь тримається фактично з 19-го.
1: Але в цьому ще більша проблема, тому що ми звикли вже до цих цифр. Вони стали
2: для нас нормою. Все такі цифри зросли. Пане Андрію, ви праві про абсолютну цифру, так і є, що 3200-3500. Ну, от, зокрема, за минулий рік 3249 людей загинуло на дорогах. Але різниця в тому, що до 2022 року, там 2021 рік повний, останній, ми відраховували від населення 38 мільйонів, 35 мільйонів, а зараз ми відраховуємо цю саму цифру від населення 29 мільйонів.
4: Ну, ми не знаємо точно скільки, але, я приймаю це. Це важливий аргумент, ви праві.
1: Да, пропорційна цифра. І, власне, тому ми вирішили про це поговорити, але перед тим, як ми будемо обговорювати, ми хочемо глядачам і нашим гостям показати сюжет нашої колеги Олени Гущик, яка чудово зібрала максимальну кількість інформації про цю проблему, що її створює. І давайте подивимось, потім поговоримо.
5: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
6: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
5: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
7: Самокати – це частина міського простору.
5: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
8: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
5: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
8: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
5: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
8: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
5: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
9: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
5: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертається по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
9: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
5: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
10: У нас вже цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
5: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти. Найвразливіша група, яка їздить по 2, 3, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
10: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
11: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
5: Які за бажанням можна поки що обійти?
12: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
5: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
12: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
11: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
5: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
9: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих діїв, які слідують за цим.
5: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже п'ятий рік.
13: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші три дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
14: Тобто захист є на гіна?
13: Да, захист, ну, я їжу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
5: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
13: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
5: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
13: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
14: По велосипедній?
13: Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
14: Ну, але ви в людей не врізались?
13: Ні, то що?
5: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
11: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але… Їх забули внести до правил дорожнього руху.
5: Законодавчо транспортом електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14, чи з 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
15: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
5: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, 6-й рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
15: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
5: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
16: Допоки у коли користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
5: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
16: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
5: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
16: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді, навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
5: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
15: Так, як в європейських країнах, у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
5: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
17: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
12: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
5: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
8: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
5: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
8: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
5: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
8: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
5: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участь електротранспорту. Втім, загалом кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
11: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і поки йшов сюжет, воно вже тут розгорнулась палка дискусія.
3: Тому пропоную порефлексувати
1: наживо,
3: трошки.
1: Да, ми фактично наживо обговорювали про те, в чому насправді більша проблема в кількості самокатів, в їх швидкості, відсутності доріжок велосипедних, відсутності культури взаєморозуміння між пішоходами і водієм. І, здається, тут комплексна проблема, тому що і до місцевої влади багато запитань, яка не розбудовує цю інфраструктуру, а світ розвивається швидше, ніж ми встигаємо за цим. Власне, ну, давайте порефлексуємо.
3: Я пропоную рефлексувати з точки зору, знаєш, різних категорій. Я пішохід, ти водій. Ну, ти на велосипеді, правда, також їздиш.
1: І про це, да, позиція.
18: Я користувач електротранспорту, я самокатчик.
3: Самокатчик.
1: Ага, ось вони. Ось.
2: Я всім користуюся. Авто, велосипед, самокат.
1: Це буде
3: самокатний громадський клас. Да,
1: давайте з точки зору користувача самокатів, пане Андрій. Як ви бачите?
3: Перефлексуйте на сюжет, да. Ми тут були неправі.
1: Ну і в цілому на проблематику.
18: Ну, перш за все, я хочу вам подякувати, ви зробили гарний сюжет, в смислі, як студія. Наскільки я так побачив, там всі стейкхолдери були задіяні, і наскільки я розумію проблематику, вона була викладена цілком коректно. Ну, я трошки жартую, що я там користувач, але я той унікальний українець, особливо чоловічої статі, який ніколи в житті не мав водійських прав, бо я все життя трошки погано бачу і був настільки розумний в своїй юності, що я вирішив, краще хай мене будуть возити, або я сам буду ходити пішки, ніж я буду вчиняти ДТП, погано бачучи. Тут моя, думаю, юридична освіта мені допомогла з цим рішенням. Тому вже скільки це, років 6, да, в Києві є прокатні самокати, і я досить часто цим користуюся, але я, знову ж таки, на це дивлюся якби широкою картиною, і тут дуже багато складових, насправді, які ви і намагалися показати в сюжеті, бо немає якоїсь чарівної палички, якоїсь пігулки, що давайте, не знаю, там часто кажуть, от Верховна Рада щось там проголосує, і буде щастя на цій землі. Ні, все набагато складніше. І тут треба починати, напевно, якщо знизу вверх іти, то перш за все, от всі ці жахливі історії з дітьми, ну, дітей треба вчити, любі друзі. Ну, от якщо іноді діти вибігають на дорогу, буває ж теж таке, да, їх збиває машина. Ну, ніхто ж не вчиняє гвалт, що там щось автомобіліст зробив не так. Просто діти були недоглянуті, не навчені. А тут ми бачимо цей жах, коли є діти вдвох, що прямо заборонено взагалі навіть правилами експлуатації.

0: Це дуже круто. Насправді, ми зараз десь в такому самому етапі, як, напевно, європейські міста там 120 років тому, коли відкони переходили на автомобілі. І теж, якщо ви вивчали історію, була маса проблем і забороняли автомобілі, казали, ні, будемо на коняках їздити по Парижу. Таке вже було, як
1: казав
0: класик. Вважали,
1: швидкість 50 кілометрів на годину смертельною для людини.
2: Оленка проїхалася на 13 кілометрах, її було лячнувати трошки.
0: Зараз певною мірою відбувається те саме. Тобто ми це не зупинимо, не заборонимо. Навпаки, треба просто цим якісно навчитися користуватися і, звичайно, створити от повноцінну інфраструктуру, починаючи від навчання дітей, від усвідомлення батьків, що ця штука важить там 30-35 кілограм. І базова фізика, якщо вона розганяється там до 20 кілометрів на годину, це дуже серйозний об'єкт.
2: Якщо ми говоримо про інфраструктуру, а ви називаєте передусім навчання дітей і базові якісь технічні характеристики пояснити, фізика, елементарна фізика, то це більш все одно це ментальна інфраструктура. А якщо говорити про розбудову інфраструктури фізичної, наземної...
0: Дивіться, таке багате місто, як Київ. Київ, безумовно, найбагатше місто України. Історія електротранспорту, велодоріжок, вона ж тянеться вже скільки років. Я ще мав нещастя працювати в Київській міській раді там 9 років тому. Я пам'ятаю, тоді був більший акцент на вело, але ж це, в принципі, дуже подібні речі, бо насправді звичайні велосипедисти страждають дуже часто, не менше користувачів електротранспорту. У нас маса ж трагедій було роками. Але з того часу йде дискусія про те, що треба інфраструктура, окремі доріжки. І я дуже часто там пересуваюся тим самим Ярославим валом. І дуже люблю оцей момент, коли ти виїжджаєш на Володимирську, і там бруківка, і все. Доріжка закінчилася. І це в центрі міста. Тобто Київ за всі ці роки так і не зміг розбудувати інфраструктуру. І коли ми це обговорювали на рівні Верховної Ради, може ми це окремо ще повернемося, ви показували мою колегу Юлію Сірко, яка подавала законопроект в 2020 році, який вчора мав розглядатися, до речі, до другого читання, але внаслідок жахливої ночі і потім повітряної тривоги вчора в день парламент просто фізично не дійшов до розгляду цього питання. Але ми, безумовно, до нього дійдемо. Але, знову ж таки, закон законом, але законом ми не можемо побудувати велодоріжки. Законом ми не можемо там якось розграфити.
1: Ставитись людей до всього.
0: Звичайно, да. Тому давайте, щоб всі могли висловитися прошарки цієї проблеми, крім мене. Це дуже багатоярусна історія, яку ми насправді вирішуємо потроху. Але зрозуміло, що є купа інших проблем в нашому житті, тим більш в тих складних обставинах, де ми зараз вимушені виживати. Але при цьому, якщо ми маємо масовий попит, я думаю, всім зрозуміло, що це дуже вигідний бізнес, бо інакше б не було так багато операторів оренди, то я думаю, що тут всі мають бути зацікавлені врегулювати це питання, бо точно в наших силах зменшити кількість смертей і травматизму, пов'язаного з цим транспортом. Точно. Якщо ми всі будемо робити свою роботу, звичайно, до нуля ніколи в житті це не вдасться звести, але в рази зменшити, я думаю, це має бути спільний обов'язок Верховної влади, місцевої влади, самоврядування, шкіл, батьків, от всі разом мають над цим працювати.
2: Пане Дмитре, ваша позиція тут?
3: Ви знаєте, дуже, от пан Олексій, пан Андрій переніс відповідальність на суспільство, а я хочу повернути представників влади до відповідальності. Дивіться, електросамокати. Маємо проблему тим, що... ними дійсно почали користуватися, все. В чому прямо зараз проблема? Прямо зараз проблема в тому, що відсутні правила користування самокатами, я маю на увазі, не на рівні там підприємця. І це не питання, скажімо так, громада може додаткові запровадити регулювання. В нас базових, державних нема. В мене, як в користувача самокату, саме питання до себе. Хто я? Я велосипедист і маю їхати, бо як їздить велосипедист? Ми маємо правила для велосипедиста, ми в Україні в правилах дорожнього руху маємо правила. Люди, особи 14 віком і старше, мають право їздити на велосипедах, вони мають їздити все в правилах дорожнього руху. В правій смузі або по велодоріжці. Там визначені правила, як показувати повороти, знову ж таки, в принципі, там доволі лояльні, бо, наприклад, там шолом не передбачені. Правила є. Але ці правила не включають самоката. Тобто, знову ж таки, коли я сідаю на самокат, чи стаю, чи сідаю, я не маю відповіді, хто я, чи я учасник.

0: учасник дорожнього руху, як, наприклад, визначений велосипедом, чи я можу їхати по тротуару? Я собі відповідь дав. Я себе визначив як велосипедист. Але це я зробив на основі власної експертизи і життєвого досвіду. Але не можна...
1: Інстинкт самозбереження, я би тут сказала.
0: І плюс інстинкт самозбереження, бо я ще й шолом одягаю. От. Але ми не можемо перекладати це на дітей, або перекладати десь на батьків, тому що на батьків, не давши оцих первинних національних правил, в зв'язку з тим, батьки теж можуть мати різну освіту. Хтось може бути усвідомлений і розуміти ризики, хтось може мати гіршу освіту і не розуміти цього. І це теж нормальні люди. І саме тому на національному рівні, там, де виникає ця потреба. Як на мене, ця потреба виникла, і я вдячний пані Юлії, яка подала цю ініціативу ще 5 років тому. Я не впевнений, чи вона доскональна, та пропозиція, яка була. Але це була пропозиція на національному рівні визначити ключові, скажімо, такі ознаки, де має він рухатись, з якою швидкістю, якщо це є максимальна, бо знову ж таки, в сюжеті згадувалося про те, що пані кореспондент була зі швидкістю 13 кілометрів, оператор казав, в них максимальна швидкість 25, а от ми, наприклад, на дорогах можемо бачити вже в статусі автомобіліста, мене на швидкості 50-55 кілометрів обганяли самокати на дорогах. І тут, з однієї сторони, як питання до безпеки і всіх учасників дорожнього руху, так і до цього водія, бо нам самокату, бо нам не треба, в принципі, потім наш співвітчизник з травмами або, не дай Бог, який загинув. Тому я тут, вітаючи пропозицію того, що це потім після ухвалення рішення треба активно вводити цю інформацію в суспільство і в тому числі дякую за роботу медіа, щоб це потім розказали, але щоб це вводити, хтось має рішення прийняти. Рішення не вистачає.
2: Дивіться, вибачте, маю відрефлексувати, бо я ні на кого відповідальність не перекладаю. Це раз. І я, напевно, як і журналісти 1+1, був дуже чіткий, що це дуже багатопланова проблема. І я говорю і буду говорити про те, що вона може бути вирішена не якимось там чарівним шляхом, а ви чомусь думаєте, що якщо Верховна Рада щось прийме, то зразу щось станеться. Повірте мені, моєму там якому-не-якому досвіду, в 95% випадків між ухваленням будь-якого закону, я підкреслю, будь-якого, навіть найкращого, і його якісною, ідеальною імплементацією, прірва. Це все дуже різні процеси. Тобто, як би там хорошо не працювала Верховна Рада, але там написаний на папері нормативний документ, це тільки початок великого шляху. Тому ще раз, ми тут, я думаю, з вами маємо повний консенсус, що Верховна Рада робила 5 років тому ще спроби якось це все врегулювати. І це, власне, говорить про те, що ми цілком адекватні і свідомі люди. І розуміємо, що ця проблематика є. Але ковід, війна, там купа всього. І, як я вже сказав, вчора повітряна тривога. Ми просто фізично не змогли до цього дійти. Але я закінчу на тому, що ми це ухвалимо. Зараз це вже в порядку денному. Тобто це консенсус на рівні керівництва Верховної Ради і всіх. Я думаю, наступного тижня з Божою допомогою ми це упакуємо. Але просто не треба думати, що якщо Верховна Рада оце от ухвалить, зразу це відкриє дорогу до вирішення всіх проблем. Всі мають працювати на своєму рівні.
3: Тут, я погоджуюсь, проблема дуже комплексна, і проблема, як на мене, головна в тому, що швидкість розвитку технологій і швидкість, з якою суспільство починає цими технологіями користуватись, воно просто не встигає за інфраструктуру, за законодавчими ініціативами і за власним усвідомленням того розвитку, які відбуваються.
2: Вибачте, важливо, що це кругом у світі. Це не то, що ми такі погані. Це воно в Європі, в Америці, воно все так само. Технологічний прогрес зараз наскільки швидко йде вперед, що регулювання воно відстає там іноді на роки.
3: Я пам'ятаю, от минулого року мене дуже так епізод один вразив. Я їхав на ранковий ефір там на 6 ранку і їхав на велосипеді о 5 ранку. Їду, кілометрів там 20-25, десь приблизно з такою швидкістю. І о 5 ранку мене обганяє рибак на велосипеді. Десь років за 70 такий дідусь, класичний рибак. В нього це вудочки прив'язані. І він з сигаретою в зубах, одна рука за кермо, він обганяє мене, з подвійно, тобто десь кілометрів 40 він їде на електровелосипеді, на рибалочку, сигаретка, і все хорошо. І я такий, діду, якщо ти впадеш, ну ти однією рукою. Тобто, да, ми люди починають до чого це? Що люди починають користуватися цими засобами, не дуже розуміючи фізику, не дуже розуміючи наслідки, вирішивши, що швидкість вона стала, і я себе там комфортно почуваю на цій швидкості. Але в момент, коли ти відділяєшся від електросамоката або від велосипеда, в тебе починаються справжні пригоди. І кількість людей, які питання ж не лише там до тих, хто їде на самокаті або на електровелосипеді, або на моноколесі. Питання до водіїв, які зараз, вибачте, в одній руці кермо, в інший телефон, і гортають тік-ток, дивляться якісь відео, читають якісь дописи, надивляться на дорогу, покладаються на якісь датчики автомобіля, і є ж ДТП, от просто на рівному місці, коли водій просто дивиться в телефон і стикається або з іншим автомобілем, або з пішоходом. Це теж є. Простір в нас сталий, кількість учасників руху збільшується, відповідальність розмита. От Дмитро правильно каже, хто я на електросамокаті, і яку відповідальність несу в разі, якщо я стикнувся з автомобілем. Просто стукнувся в двері, та я кинув цей
4: самокат.
2: Насправді дуже важливий момент, я думаю, треба було на початок, ми от перед програмою коротко про це говорили. Бо треба широко дивитися на всю ситуацію безпеки на дорогах в цьому громадському просторі. З моменту, коли почалися ці дискусії після цієї жахливої аварії на Караваєвих дачах в Києві, я придумав дуже просте тест-питання для всіх, хто обговорює цю проблему. А скільки минулого року, 25-го, в Україні було задокументовано порушень правил дорожнього руху? Ви знаєте?
4: Ні, я скажу.
2: Порядок цифр.
3: Я думаю, десятки тисяч.
2: 2 300 000.
4: 2 300 000?
2: Так, ще раз, зафіксованих, це от 1 300 000, по-моєму, камери, оці от, що автоматично.
4: 2 000 000?
1: Ні, в Україні.
2: В Україні. Але ще раз, це не якісь прибульці вчинили, не якісь буряти москалі. Це мудрий український народ таким чином ставиться до правил дорожнього руху. Інше тестове питання, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, бо це частина вашої роботи, коли десь вже за пару років до Великої війни була теж велика дискусія про п'янку за кермом, і Верховна Рада цього скликання піднімала штрафи, був величезний гвалт, і ми про гвалт маємо окремо поговорити щодо законодавчих ініціатив, і ми підняли на той час, ну, дуже серйозно. Там же 17 за перший випадок, 34, да, і 52, впродовж року, ну, вибачте, навіть зараз 52 тисячі гривень, це, ну, дай Боже, як мінімум для мене, це дуже великі гроші. І здавалося б, що це мало б зупиняти народ, так сказати, випивати перед тим, як сідати за кермом. Що, як я думаю, у нас тут є консенсус, взагалі неприйнятно. Взагалі, оці історії, випив бокал вина, на мене він не діє, це все повний інфантилізм і ідіотизм. Не можна взагалі жодного алкоголю вживати. Але в минулому році у нас більше 130 тисяч тільки зафіксованих випадків. Це тих, кого піймали за кермом поліцейські. А досвід каже, що ловлять там один з 10 чи один з 20. Тобто, говорячи про безпеку на дорогах, ми маємо говорити про те, що в мудру українського народу є схильність до масового порушення правил дорожнього руху. І коли, вибачте, я знову ж таки вертаюся до сім'ї, до людей, ми маємо виробити якийсь внутрішній консенсус в країні. Чого ми з вами хочемо? Хочемо, що от мені все можна, бо мені треба, мені зараз невідкладно, от я тут стану і так далі.
4: Писати культурний код.
2: Да. Чи ми, вибачте, це, все-таки хочемо
3: це
2: правил?
3: Це опис вашої колеги.
2: Ні, ну, вибачте, правил для того, щоб зберегти життя, здоров'я, час, ресурси і так далі. Ну, я, наприклад, дуже мало бачив в своєму житті випадків, коли ввечері десь там за столом чи якийсь там прийом, хтось випив там келих чи два вина, каже, ну, я поїхав. Я мало бачив того, щоб хтось сказав, стоять. Ні. Викликай драйвера, ти нікуди не їдеш. Одиниці людей себе так поводять, в смислі зупиняють. А це, напевно, має бути наш консенсус. Ми маємо з цим погодитись, що ні за яких умов людина, яка вжила алкоголь, не може сідати за кермо. Бо це шлях до катастрофи. І для цієї людини, і для звичайних людей. Якщо ви чи я будемо їхати на самокаті, нас запросто закомпенсують, і на цьому все закінчиться. Тобто, ще раз, це все набагато глибше, ніж от здається на перший раз. І про 2 300 000 порушень правил я пропоную всім просто пам'ятати і думати.
4: Це 6301 ДТП порушення.
2: Ні, правил. Порушення, ви не плутайте.
4: Порушення
2: ДТП?
4: Правил на день.
3: Ну, от система у нас велика.
1: Але для всієї країни.
3: Система автоматичної фіксації швидкості, вона дуже класно дисциплінує працює. Ну, ти гальмуєш там до камери.
0: От у мене якщо дозволите, а я готувався на це питання. І звучить воно так, що кращі рекомендації кажуть, що ефективна система відповідальності працює тоді, коли водій знає, що порушення буде виявлено, тобто не вийде проскочити, покарання буде неминучим, а отут з приводу алкоголю багато років там тривала якась процедурна тяжба, що можна було уникнути. Тобто другий пункт, що покарання буде неминучим. Третій пункт, наслідки будуть відчутними, тобто та санкція, яка буде застосована, буде такою, що людина не захоче її повторювати. І третє, відповідальність настане швидко, тобто що це не буде тривалий процес. Це, пане Андрію, приймаючи і ваш аргумент про те, що це наші співвітчизники вчиняють ці правила, хоча порушення, але от в нас цієї системи я можу коментувати до кожного, що я назвав, але ще раз, тобто буде виявлено, буде неминучим, буде відчутним, настане швидко.
3: Швидкість миттєво, в тебе списується...
0: Але от дивіться,
3: але до швидкості... Але блокуються картки.
0: Але до швидкості, от, наприклад, мені дуже... Я в захваті від системи автофіксації порушень.
3: Ні, мені краще, щоб їх не було.
0: Штрафами, і те, що воно там швидко приходить, мені в цій, наприклад, системі не подобається розмір штрафу. Тобто, за те, що будете летіти по місту Києву сотку, тобто це 50 плюс 50. Наразі штраф, якщо в перші 10 днів, 170 гривень. 170 гривень, якщо сотку будете летіти по Києву, десь там біля якихось...
3: Ні, по Києву це вже більше буде, 250, тому що це порушення, це вже більше, ніж
0: 20 кілометрів. 50 міський режим, да. І плюс 50, до 50 кілометрів 170 гривень штраф.
3: До 20, плюс 20.
0: Плюс 20, 20. 0. Плюс 20, 0. Взагалі, якщо будете летіти із 70 по місту, то 0.
3: Але все одно.
0: А від 20 до 50 170 гривень.
3: Але все одно, це єдиний ефективний інструмент, який зараз бореться за порушенням швидкісного режиму.
0: Я ж не те, що проти, я за. І просто, що він має бути ефективним, і, як на мене, там має бути зовсім інший штраф. А от або пане Андрію, ви згадували рейтерську про те, що Ярвал маєте нагоду, це паралельні вулиці і запарковані. Так штраф за паркування, за неправильне паркування, якщо евакуація, то там дорожче. Це окрема схема. А якщо просто не можуть евакуювати, порушення, 170 гривень. Якщо глядачі розуміли, година в Києві парковки 40 гривень коштує. Тобто, якщо людина зранку до вечора поставила, то їй штраф заплатити дешевше, ніж заплатити...
4: Там все цікавіше з евакуаторами. Ми зараз не будемо.
2: А зараз дуже цікаво, давайте, щоб глядачам і нам було цікаво в цій дискусії. Я з вами повністю погоджуюсь. Але є одне але. Коли я кажу про масовість порушення правил дорожнього руху, я кажу про загальне ставлення до цієї історії. Бо вам ні на інтерв'ю, ні на якомусь соціальному дослідженні ніхто в житті не признається, що він масово порушує правила. Він буде казати, ні, я хороший хлопчик, я молодець. Але за час моєї роботи в Верховній Раді, на жаль, яка вже триває занадто довго, ви знову ж таки можете це окремо дослідити, але не було жодного випадку. Жодного. Коли б в звичайному режимі, не після якоїсь катастрофи, трагедії, в звичайному режимі, Міністерство внутрішніх справ, будь-які правоохоронці, поліція, коли б вони приходили з пропозицією посилення покарань, щоб хоч хтось це підтримав. Такого не було ніколи. Бо мудрий український народ хоче, щоб дотримувались правила, але щоб ні в якому випадку їх не карали. Ніколи такого не було. І коли поліція приходить, каже, так, давайте, от все, що ви розказуєте, давайте тут більше зробимо, давайте більше камер, які контролюють швидкість, бо я погоджуюсь з ведучим, я взагалі великий апологет системи відеоконтролю. Я це знаю, ще років 20 тому я був, пам'ятаю, десь в Куала-Лумпурі, мені це показували, в Малайзії. Там взагалі кожний квадратний сантиметр міста прострелюється відео, і не просто відео, а це відео, яке має юридичні наслідки. Тобто фіксуються самі різні порушення. Я пам'ятаю, коли я почав працювати тільки з Амстердама, у нас там був центральний офіс, я вже тоді бачив це років, знову ж таки, 18 тому, там неможливо запаркуватися з порушенням правил. Бо тобі миттєво тебе фотографують, тобі приходить порушення. Тобто, да, невідворотність покарання – це ключова історія. Але в Україні ніхто не хоче підтримувати додаткові покарання. Ніхто. І зараз, після цієї жахливої історії на Караваєвих дачах, дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, да, що може краще так, але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні, знову ж таки постійно інші проблеми, знову ж таки ми у війні, знову ж таки всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори, і я всім бажаю до них дожити перш за все, і вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюсь, що коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знову буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все. Тобто, ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі, в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакі. Не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
0: Біля того.
2: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети, бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію, зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількість смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо ми всі погодимося, що ті принципи, про які ви говорите, їх треба не декларувати, а за це треба голосувати і втілювати, як на державному рівні, так і на місцевому. Бо, знову ж таки, вертаючись і до самокатів, і до велосипедів, дуже багато чого може робити місцева влада. Вона наділена в нас купою повноважень, у нас децентралізація в країні. Вона може це робити, і тому не треба робити таку систему велодоріжок, як ми вже згадували, коли ти по Ярославому валу в'їжджаєш на Володимирську з Бруківкою, на цьому все закінчується. І ти вимушений виїжджати на проїжджу частину. Я погоджую, що на проїжджій частині це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже, друже, у бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. Тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
3: Вони завжди адаптуються до тих правил, які держава. Але
4: які тут запроваджують. Вони мають, мусять.
2: Ну дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну, от, пейзажна алея, там же деякі оператори, вони виробили, це дуже просто робити. Через GPS воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж таки, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах той самий Bolt і інші, по-моєму, оператори, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
4: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно.
3: Тому
4: що
3: рамки не існує.
4: Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження, які
2: чином будуються. Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 роки вперед.
4: Звичайно, тому
3: їм потрошу слово дамо.
0: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де ж більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це є до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? Бо знову ж таки, а відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
4: Всі згадують про свої права зазвичай.
2: Хочете, щоб вас збивала машина?
0: Чи хочете ви, щоб вас, або не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що ну хтось собі їхав і думав, так там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну там зможу чимось перекритися. От я буквально кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, нас загинула дитина. А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності.
2: А кажу, вибачте, я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам, ну, дуже складно. Так. І сказати їм, що, вибачте, водій невинний, ну, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для, ну, от, обговорення, там, участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоюсь трагічною подією, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї, от працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
0: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо от буквально сьогодні от Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що... І коли вони кажуть, а от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Ну, нічого вже.
2: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах, угу, велике питання до дизайну будівництва, так, підземного, так, переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ну, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? Да, і там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
0: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то водія, це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. От, тобто, що і от це одна з, як ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення в нас максимальна відповідальність – це штраф. Причому не дуже великий, це 1000 гривень, якщо заплатити це. І тільки вже, якщо сталася аварія, ну, зараз йому після смерті 4 людей загрожує 10 років тюрми. Але, як на мене, трагедія, що і він отримає, ну, очевидно, тут вже справедливість працює, хоча батьки хочуть більший термін, бо для них вони кажуть, ми не відчуваємо, що це справедливість. 10 років, якщо ще дадуть цей максимальний термін. Але, вертаючись до того, що, як на мене, було би добре, щоб ми, як суспільство, ще раніше позбавили цього водія права керування, розуміючи, що він, ну, не контрольований. Він не піддається регулюванням. Тобто, ще раніше ми в нього мали, як суспільство, в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей. І це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років в нас виходить загиблими, це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років в нас мінус одне місто. Ну, це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу, тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу, але от хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом. І, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо, ну, мені здається,
3: це як телефон в руках водія. Воно вже заборонено, так, вже, звичайно. І штраф є. Але у нас в Україні люди їздять з телефону, в Європі ніхто.
0: Якщо
3: так,
0: я не помиляюся, ви додали, що прям з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прям зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
4: Дивіться, як
2: для довідки, важливо, для довідки, просто щоб не повертатися до швидкості. Минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, ну, тобто протокол, десь 37 тисяч. Ну, просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це, знову ж таки, про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання, жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Не для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Ну, я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони віддзеркалюють ці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, ну і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться з цим іти в Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я провожу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися? Тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це просувати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
4: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
3: Система покарання, вона дійсно працює, і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. Якщо людина вип'є десь на дні народження пляшки горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? Я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, угу, там нормально вип'ю і так само на самокаті поїду додому, тому що
4: нічого не заборонено. Так.
3: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат, це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довге кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там 1.5 метри просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто висить камера і ти розумієш.
2: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Це рандомно нічого ніде не ставиться. Так. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місці така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Так, тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
4: Тому не розганяємося, панове, а завершуємо.
3: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Кончезаспу немає жодної камери. Столичне шосе – це найулюбленіше місце вечірніх перегонів, коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
4: Питання іншої дискусії. Питання завершуємо цю.
3: Да. Дякую за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякую, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
2: Спасибі, що запрошуєте.
4: Бережіть себе на дорогах, і не тільки.
3: Відповідальність.

0: Донбасу. За країну рівних можливостей.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Ще одна тривожна ніч України. І ще один антирекорд. За 40 хвилин тільки по Києву Росія випустила 41 балістичну ракету різних типів. Збити вдалося не всі, і московити це добре бачать. І поки ми не отримали ще додаткові патріоти, поки не запустили свій проект «Фрея», і поки не маємо навіть обіцяних французько-італійських «Самп-Ті», вбивці з російського боку намагаються використати це вікно можливостей, як вони вважають. То як нам відбитися від ворога? Як зібрати в міцний кулак всі наші кращі сили? Щоб зберегти людей. І щоб досвід та інновації не заперечували, а підсилювали одне одного. Про це, по суті, говорили цього тижня тисячі небайдужих, хто вийшов на мирні акції у великих і менших містах України. Про це гаряче сперечалися у соцмережах. Про це писали на картонках зі словами «Ми хочемо перемогти» і «Не чіпай те, що працює». Відставка Михайла Федорова із посади міністра оборони, його відверта розповідь про конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали головним тригером тижня. І таке враження, що якби цієї кризи не було, її треба було б придумати. Бо крім активістів, відкрито заговорили про болі армії і завжди стримані військові. Що розказали Зеленському командири бойових бригад? Як зреагує він на заклики активістів? І як житиме країна у найближчий місяць, коли московити будуть тиснути з усіх сил перед своїми виборами, а у нас новачки в Кабміні, парламент у відпустці, європейські уряди, де обіцяють допомогу, теж, а очільник головного військового відомства України з додатком тимчасовий? Чи допоможе кризовий період зміцнити здоров'я війська, як це трапляється з людьми? І про серйозну надію, яку приніс нам все-таки початок тижня, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Політичний землетрус. Чому дилему Зеленського між Федоровим та Сирським порівнюють не з вибором людини, а зі змінами країни?
2: Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум.
3: У 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю.
1: І навіщо насправді президентові була потрібна невідкладна зміна уряду? Траса смерті.
4: Ви живі!
1: Як роботи і люди пліч-опліч тримають Костянтинівку, яку Путін наказав захопити ще до червня.
5: Є самолята, срочно включити. Ні.
1: Наш репортаж з міста, де вижити легше, аніж до нього доїхати. Від охочих до рішучих.
6: Україна будує лончери і ракету.
1: Коли антибалістичний купол «Фрея» прикриє наше небо? І що станеться із коаліцією охочих після відставки Кіра Стармера і за крок до відходу Еммануеля Макрона? Крим у темряві, Москва у вогні.
7: Небувале морське побоїще.
1: Як озвучена спецоперація «Мадяра» із назвою «Москва ляже через Крим» вийшла на новий рівень?
8: Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
1: Які ще жирні цілі знайшли наші дрони? Список Лучанова.
9: Ну, ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас кажу, повбиваю.
1: Як побутовий конфлікт з дружиною комбрига став мотивом для вбивства двох братів?
10: Хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна.
1: І чому цивільні суди можуть не впоратися зі справами військових? Історія резонансного вбивства на Київщині, що збурила всю країну, уже скоро. ТСН тижні. Ракетна атака у кілька хвиль. Наймасованіший удар балістикою пережила столиця цієї ночі. Понад 40 ракет різних типів летіли на Київ. Майже половину з них нашим повітряним оборонцям вдалося збити. Але друга половина таки вдарила по Києву. У 5 районах побиті багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, магазини, адмінбудівлі влучили прямо у вхід станції метро. Палали офісні приміщення і людські авто. Як кияни пережили цю ніч і що відбувається на місцях атак, бачили кореспонденти ТСН.
11: Гори скла та іншого будівельного сміття – така ситуація у Солом'янському районі столиці після російської ракетної атаки.
12: Найсерйозніших руйнувань на одній із локацій зазнало одразу два житлових будинки. Тут рятувальники розбирають завали і знімають небезпечні конструкції. Від пережитого цієї ночі людям важко стримати сльози і щось говорити. Про те, що найімовірніше поруч з будинком впав уламок ворожої ракети, такою здогадкою ділиться пан Віталій. Він мешканець розтрощеної багатоповерхівки, де вибуховою хвилею з 1 по 14 поверх винесло всі вікна та балкони.
13: Я встиг спуститися вниз у нас в укриття. Прозвучало два потужних вибуха. Ну, я так зрозумів, що десь поруч, тому що дуже-дуже сильно було. У нас все повзносило в квартирі, там просто можна сказати, що живого місця немає.
11: Від потужного удару поруч з будинком, як бачимо, перекинуло навіть машину. Потім тут здійнялася сильна пожежа і, як бачимо, всі авто, які тут були, вигоріли вщент.
12: Вогонь охопив і сусідній п'ятиповерховий будинок. Від частини квартири лишилося згарище. Така ж ситуація і з місцевим магазинчиком.
14: Оце була випічка, тут була шаурма, а от там в глубі була аптека. І все, і воно це все згоріло.
11: А це вже інша локація у Солом'янському районі столиці. Від потужних вибухів тут люди здригалися цілу ніч. Кажуть, так гучно було тут чи не вперше.
15: Я не знаю, як вам сказати. Ну, просто якийсь кошмар. Я в коридорі в себе сидів. Це хорошо, що я один. Ні жінки, ні дочки не було, ні животних не було.
16: Будинок підскакував. Дуже було чутно, гучно, страшно. Вибух за вибухом. Балкон розворотило дуже у нас. Дирявий.
11: Спасик?
16: Да, воно теж було в підвалі.
11: Як звати?
16: Ліза. Перша біжить до укриття, а потім вже я за нею. Вона знає, куди бігти. І трусилася, скавчала. Їй дуже страшно, вона дуже налякана. Тварини страждають так, як страждають люди.
11: Як бачимо, внаслідок вибухової хвилі немає повністю вікон у щонайменше двох житлових дев'ятиповерхівках. Також пошкодило і проїзну частину. Тут наразі ремонтники намагаються залатати вирву, а також відновити проїзд трамвайного маршруту.
12: Серйозні руйнування після обстрілу зафіксовані і в Шевченківському районі Києва. Тут від прямих ударів російських ракет вчергове здригалася Лук'янівка. Як усе було, чула і на власні очі бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Одразу після перших ударів Наталка попрямувала до метро. Дорогою зустріла Олену з Реєм, і та розповідає, що вони вже бачили.
17: Вночі ми вийшли з собакою. Він знайшов. Я його не обучала цьому, але він мене потягнув до метро Лук'янівка і зразу потягнув до переходу, який між метро Лук'янівкою і зупинкою, так? Де потягнув і знайшов там, просто почав гавкати. І коли я сказала йому стоп, почала говорити, що хто є живий, я почула вслід просто «у-у-у» і все. І я почала звати вже МЧСники, щоб подоставали людей.
12: Коли Наталка дісталася метро, побачила, що наземний вестибюль метрополітену був усіяний уламками. Вибухова хвиля була такою сильною, що пошкодило і ескалатор підземки.
18: Це постраждав ескалатор. Ці шматки на ескалаторі валяються.
19: Були в метро?
20: Під час вибуху був на вулиці. Гепало добре, м'яко кажучи.
12: Заблокувало людей під час атаки і в підземному паркінгу. Після удару там загорілися автівки, а людей поранило осколками.
21: Пожежно-евакуаційний вихід заблоковано. Ми не знаємо, що робити, в нас палають автівки.
12: На ранок на місцях атак всі пожежі рятувальники ліквідували. Загалом наслідки зафіксовані у 5 районах Києва. За інформацією від КМДА, на жаль, маємо одну загиблу жінку і 17 потерпілих.
22: Сьогодні вночі порвало плакат, на якому менший Давид перемагав сильнішого Голіафа. А от тут я символіки не бачу жодної. Ми їх все одно переможемо. Вони все одно нас не зламають.
12: Аліна Лісова, Наталя Нагорна, Олексій Жиленко та Віталій Гурнак. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну а ми у цьому випуску можемо хоч трохи дати здачі ворогу. Сьогодні допомагаємо 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб легше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Долучайтеся. І маємо чим прозвітувати. У попередніх випусках ми з вами збирали кошти на Starlink і зарядні станції для батальйону «Гроза» бригади «Буревій» Нацгвардії. Бійці все купили і дякують вам, наші глядачі, а ми їм за відвагу і захист.
23: Коли ви будете дивитись це відео, майно, придбане за рахунок збору на потреби нашого підрозділу, вже буде допомагати нищити окупанта. Ми, бійці роти безпілотних систем батальйону «Гроза», бригади оперативного призначення «Буревій» 1-го корпусу «Азов». Дякуємо команді 1 плюс 1 та небайдужим глядачам ТСН за участь у зборі. Разом до перемоги! Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Ну а тепер знайомимося із оновленим урядом. Технократ, каволюб і офіційний гривневий мільйонер. Сергій Корецький, досі далекий від політики, несподівано виявився саме тією людиною, якій президент довірив очолити нову команду. Що відомо про нього? 48 років, з них понад 20 будував кар'єру у паливно-енергетичній галузі. Освіта, технічні університети у Луцьку та Івано-Франківську, а також Києво-Могилянська бізнес-школа. І просто неймовірна кар'єра від охоронця у паливній компанії «Континіум» до гендиректора велетенського холдингу, відомого заправками «ВОХ». Крім корпоративної кар'єри, спробував себе новий прем'єр і у власному бізнесі. Створив мережу популярних кав'ярень. І поки він працює на державу, родина й далі веде свою справу. Донька продовжує кавовий бізнес і є власницею 8 підприємств. А дружина очолює компанію із продажу природного газу. За даними електронної декларації Сергія Корецького за 25 рік, його офіційний загальний дохід разом із родиною перевищує 32 мільйони гривень. У листопаді 22-го він наважився очолити зразу дві стратегічні компанії – «Укрнафту» та «Укртатнафту», які держава забрала в Ігоря Коломойського. Навесні 25-го за результатами конкурсу Корецький став головою «Нафтогазу України». Саме за управління «Нафтогазом» у складних умовах зимових обстрілів Володимир Зеленський назвав його ефективним менеджером. Утім, план його подальшого призначення явно визрів у президента Зеленського задовго до нинішньої урядової рокіровки. Корецького долучили до української делегації ще на саміті НАТО в Анкарі. І до зустрічі із президентом США Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тобто презентація потенційного прем'єра зарубіжним партнерам відбулася ще там. Сам Зеленський назвав головними завданнями Корецького підготовку країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей і прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. А от як буде все це виконувати нова команда, говоримо далі. Бо призначення нового прем'єра фактично загубилося на тлі головного скандалу тижня. Відставки міністра оборони Михайла Федорова, який асоціюється із технологічним успіхом українського війська, і його відкритого протистояння із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Наша Ірина Прокоф'єва, чию квартиру теж пошкодив нинішній обстріл, відстежувала вал новин навколо зміни уряду.
2: Джерелом влади в Україні є народ, зокрема й той, що з картонками. Спонтанний протест, який триває уже кілька днів, вивів на вулиці сотні людей. Вони мають дуже несподівану вимогу. Мабуть, вперше написи закликають не відправити когось у відставку, а навпаки – залишити. Цей протест – пряма візуалізація найбільшого політичного землетрусу за останній рік. Але що саме стало поштовхом і найголовніше, із якими руйнуваннями з нього вийдемо усі ми. У білій сукні із посмішкою на обличчі і під оплески вдячності Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, покидає свій пост.
3: Вдячність.
2: Уряд Свириденко не був ідеальним. Пережив корупційні скандали, звільнення і нові перестановки, але якось працював і намагався тримати ситуацію в країні керованою. Як раптом – заміна. Що пішло не так, пояснив Михайло Подоляк.
19: Дві прості речі – це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень і жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів.
2: З натяків першої особи держави усі зрозуміли, яку саме заміну шукає Зеленський. Новий керівник Кабміну і його підлеглі мають бути більш дієвими на міжнародному напрямку. Країну потрібно підготувати до тяжкої зими і підсилити оборонний блок. Здавалося, усе буде просто, і логіка урядових перестановок, задуманих Зеленським, мала задовольнити усіх. Крісло прем'єра займає Сергій Корецький, сильний топ-менеджер енергокомпанії для підсилення енергетичного блоку. Юлія Свириденко мала замінити посла в США Ольгу Стефанішину. Тарас Качка, що вів перемовини з ЄС про відкриття кластерів, поїхати у Брюссель. А Клименко, що очолював МВС, перейти на посаду Федорова у Міноборони. Утім, ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила такого вибухового ефекту, як звільнення найбільш прогресивного міністра. картонка і надпис на ній – ніби новий український символ незгоди. От тільки чи не вперше в Україні люди скандують не проти посадовця, а за.
0: Звільнення людини, яка дійсно показує результати, ну це капітуляція здорового глузду.
2: Голосування за нового прем'єр-міністра і новий склад уряду проходить під скандування натовпу «Поверніть Федорова». Але що відбулося? Чому президент вирішив звільнити свого найбільш відданого і давнього члена команди?
3: Слава Україні!
2: Поки народ скандував його ім'я на площі, сам Михайло Федоров зібрав журналістів на брифінг. Цю прес-конференцію він назвав дорослою розмовою і на ній розкрив увесь підспідок відносин між Мінобороною та Генштабом.
4: Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити, плести інтриги. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну.
2: За словами Федорова, головком блокував усі новаторські рішення Міноборони, зокрема і запровадження нових контрактів в Збройних силах. Він також поклав на Сирського особисту відповідальність за системну кризу з мобілізацією, хоча й був готовий пропонувати нові рішення вже восени. Реформу армії збили на півкроку. Конфлікт поколінь чи то світоглядів за останні півроку набрав такої сили, що президент майже прямо зізнався – він втомився від цього протистояння.
5: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, моя, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша.
2: Чию сторону обрав Зеленський? Поки питання відкрите. Вулиця ж вимагає повернути Федорова на посаду і звільнити головкома, до якого теж накопичилося чимало запитань. Сам Олександр Сирський на закиди Федорова написав стриманий пост, де подякував Михайлу за роботу і побажав залишитися у команді України.
24: Я горжуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.
2: І треба чесно сказати, на чиєму боці не були наші симпатії у цій ситуації, головком Сирський точно заслуговує на людську і професійну вдячність українців при будь-якому сценарії. Але за чию команду тепер гратиме знятий із посади Федоров? Буде працювати над власним політичним брендом? Перейде у бізнес чи в опозицію, що за нинішніх умов означає в нікуди? Або ж він чекатиме гідних пропозицій від глави держави? Сам Федоров чітко дав зрозуміти – за посадами – не женеться.
4: Я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
2: Однак про повернення молодого технократа в уряд, схоже, не йдеться. Хоча варіантів рішень завжди більше, ніж один. Склад нового кабінету новий прем'єр Сергій Корецький представив за 3 години після призначення.
25: Я хочу, щоб цей кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
2: Отже, що вийшло у результаті? Передусім змінився не лише склад, а й структура Кабміну. Тепер в Україні плюс 2 нових міністерства – агрополітики та відновлення. Тарас Висоцький, керівник із багаторічною пропискою в аграрці, тепер завідуватиме найбагатшою галузь України. Утім, над ним висить справа у Вищому антикорупційному суді. Відновленням, інфраструктурою і транспортом керуватиме Микола Калашник, екс-очільник Київщини. Розвиток громад і території віддали в руки Віталію Безгіну. Цим напрямком він опікувався під час каденції у Верховній Раді. Його колега по парламенту Денис Маслов теж склав мандат і перейшов у крісло міністра юстиції. Серед новачків-урядовців найвпізнаваннішим є Віталій Кім, голова Миколаївського.

0: Виникли питання.
1: Коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
2: Чому
1: ну немає цієї програми?
0: А от подання від президента на посади двох ключових міністерств оборони і закордонних справ так і лишилися вакантними. На місце Федорова в новому українському уряді сватали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав би налагодити мобілізацію та замість скандальної бусифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Утім, після початку протестів кількість бажаючих за нього голосувати у сесійній залі поменшала.
3: Якби з поваги до нього, очевидно, як знаєте, вносити і провалювати, це теж ну не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО.
0: Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр Альфа та був ВО голови СБУ. Кабмін з цією та іншою пропозицією погодився і призначив Хмару та Сибіго виконувати обов'язки двох ключових відомств. Чому Кабмін? Бо Верховна Рада розійшлася на канікули до 18 серпня. Новий же прем'єр-міністр вже провів перше засідання уряду. Сергій Корецький вже пообіцяв оптимізувати державний апарат і реформу держуправління. Якось так сталося, що новий уряд у перший же день своєї роботи зіштовхнувся із кризою, в роздмухуванні якої не зацікавлений ніхто. Тож вихід із неї на Банковій уже шукають. І, здається, частина відповіді є.
4: Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим, я говорив сьогодні також з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані.
0: Вже відомо, що вагомий член команди екс-міністра Федорова Сергій Флеш Безкреснов став позаштатним радником Зеленського із питань розвитку технологічних напрямків оборони. Що ж до наступних кроків, то їх анонсовано на понеділок, коли відбудеться ставка. І є всі підозри, що вона радикально зміниться у порівнянні із попередньою. Ірина Прокоф'єва, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
5: Поки ж з'явилася інформація, що Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати нову роль. Як повідомили власні джерела видання «Дзеркало тижня» у Вашингтоні, він може стати координатором розвитку військових технологій. Англійською це називається «Мілтехцар», але у Штатах та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами. Тобто у випадку Федорова це може означати спеціального повноваженого, який міг би координувати Міноборони, Генштаб, виробників, закупівлі, дрони, роботизовані системи та інновації. Словом, те, у чому він найефективніший. Водночас в Офісі президента, пише видання, таки обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Партнери очікують, що екс-міністр оборони погодиться, пише «Дзеркало тижня». Ну, а після заяв Михайла Федорова про конфлікт між Міністерством оборони і командуванням ЗСУ відверто заговорили і частина військових. Дізнавшись про можливу розмову з президентом, розповісти йому правду про ситуацію на фронті, закликав офіцерів бойових бригад підполковник Богдан Кротевич, колишній начштабу бригади «Азов» і один із героїв захисту «Азовсталі». За його словами, замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни. Із різкою критикою системи управління в Збройних силах публічно виступив і бригадний генерал Сергій Собко, герой України і начальник штабу 11-го армійського корпусу. Замість того, щоб оцінювати командирів за їхніми результатами і здатністю брати відповідальність, система почала просувати найзручніших, а не найбільш компетентних людей, написав він у Фейсбук. Зрештою, президент Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою два дні поспіль спілкувалися із командирами корпусів, які воюють на найбільш інтенсивних ділянках фронту. У перший день була розмова із командувачем сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Броуді, командиром першого корпусу НГУ «Азов» Денисом Прокопенком, командиром другого корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболєнським, заступником командувача ДШВ ЗСУ Андрієм Ткачуком і тимчасовим виконувачем обов'язків командира 19-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» сухопутних військ ЗСУ Валерієм Скредом. Говорили, зокрема, про постачання дронів, особливо на оптоволокні, справедливий розподіл бойового складу між бригадами і залучення іноземних добровольців. В другий день до розмови долучилися командири 7-го, 8-го, 10-го, 11-го, 17-го та 20-го корпусів.

0: За словами президента, військам потрібно більше далекобійної артилерії і снарядів калібру 155 мм. Визначили потреби у додаткових засобах для ударів на середню дальність і домовилися збільшувати постачання наземних роботизованих комплексів. Йшлося також про ротації, захист української логістики, ураження логістики російських військ і перспективи активної оборони. Окрема розмова була у президента із командиром 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрієм Білецьким. Він керує, мабуть, одним із найбільших і найтехнологічніших підрозділів України. Чи йшлося конкретно про спосіб управління головкома Сирського? Даних немає, але президент після цих розмов анонсував спеціальну ставку головнокомандувача на тлі рішення щодо заміни міністра оборони. Ну а сьогодні продовжу говорити із досвідченими українськими військовими, зокрема Михайлом Дропатим, Володимиром Горбатюком і Олегом Апостолом. Двох із них у медіа називають можливими наступниками Сирського. За словами президента, це були доповіді і по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Ну а ключові розмови Зеленський анонсував у понеділок, 20 липня. Ну і головне, аби перетурбації у Києві не вплинули на стійкість фронту. Найскладніша ситуація зараз поблизу Костянтинівки, яка перетворилася у сіру зону. Там будь-який каналізаційний люк чи завалений підвал може прихистити одноразового російського солдата. Але це зовсім не означає, що Костянтинівка захоплена, каже наш воєнкор Олександр Загородний. Просто дістатися до цього міста тепер справжня спецоперація. І нашу знімальну групу буквально переслідував і намагався вбити ворожий дрон. Його збили буквально над собою. І це свідчить, кілзона тепер сягає до 50 кілометрів від лінії фронту. Що з цим робити, знають ті, хто буквально відрізає російську логістику і лишає російські диверсійні групи без їжі, набоїв і навіть води. Спеціальний репортаж із міста, яке так давно захоплює Путін.
1: П'ята ранку на швидкісному багі виїжджаємо на позиції наших безпілотників. Це десь за Краматорськом. До передової 20 кілометрів. У небі з'являється дрон. Це ми, журналісти, в своїх яскраво-синіх бронежилетах намагаємося заховатися в посадці. Командир роти Листа комзводу Омар приймають бій. Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, усе знімає.
2: Ви живі?
1: Пізніше я порахую, з двох рушниць по безпілотнику вони випустять 13 куль і таки його зіб'ють. Лише в одній рушниці залишався останній, 14-й, набій.
2: Це рештки батареї, бачите? Догорає батарея. Це досить не такий непоганий боєприпас. Це вона нас шукала.
3: Вона нас зустріла, да?
2: Да.
3: А вон лопаті, да?
1: Лис переконує, що ситуація штатна, але перед інтерв'ю просить хвилинку, щоб видихнути.
3: Ну, після такого треба покурити.
1: Ворожий безпілотник вибухнув усього за 10 метрів.
4: Як тільки він нас побачив, ми в цей момент вже якраз його збили.
3: Ну, поки їхали, ми могли його не почути, правда?
4: Так, да, звісно. Тому очі і на небо.
1: Виявляється, цю дорогу ворог намагається контролювати з повітря вже давно. Ось кілька авто, знищених їхніми FPV.
3: Все-таки ворог до цієї посадки пристрілявся. Колись це був пікап. Наш пікап.
1: По дорозі на українську позицію ми ще кілька разів ховаємося від ворожих FPV і таки добираємося до цього офіса серед кущів. Кілька комп'ютерів, монітори. Бійці стежать за ситуацією в небі, готують до злету наші новітні коптери з можливістю залітати в глибокий ворожий тил. Саме такі апарати, які здатні на люту обмінюватися інформацією, можуть долати понад 100 кілометрів у бік ворога. Заряду батареї вистачає, головне – забезпечити зв'язок. Власне, подібні апарати використовує вже і ворог. Відтепер так звана кілзона від лінії зіткнення подекуди сягає 40 кілометрів.
3: Ну що, це останній стендап, який записала камера нашого FPV-дрона. Зараз він полетить в бік ворога. І там буде працювати.
1: Лише хвилин за 15 дрон долетить і вразить свою ціль, яку саме військові просять не акцентувати на цьому нашу увагу. Кажуть, вона була добре замаскована і дуже жирна. Ми ж радісні повертаємося у Краматорськ, де над головою сітки додають трохи впевненості. Саме тут, у передмісті, бійці 93-ї бригади формують караван. За кілька хвилин ці хлопці вирушать у бік Костянтинівки, повезуть на передову набої та харчі. Для них головне – проскочити.
3: Це траса Краматорськ-Костянтинівка. Туди Костянтинівка. Ви бачите, як швидко намагаються проїжджати тут автомобілі. Бо ті, хто їде повільно або кому не щастить, перетворюються ось на такий металобрухт.
1: На жаль, на цій трасі гинуть люди. Тому кожна бригада тепер намагається відправляти по ній роботів. Ось їхні рештки. А це уламки ворожих повітряних дронів. Ті, які заплуталися в сітках або просто не вибухнули.
3: Ось і такий транспорт їздить по трасі з Краматорська на Костянтинівку. Його швидкість невелика, він теж може постраждати, але принаймні люди будуть цілими.
1: Командир взводу Омар чекає повернення своїх бійців. Він визнає, ситуація складна. Ворог справді в Костянтинівці та не вважає, що місто втрачене. Противник знищив на підступах усі села і тепер йому навіть нема де сховати свої резерви, влаштувати схованки для підрозділів безпілотних систем.
2: Навіть якщо вони зайняли частину міста, то його ж треба ще й втримати, скажімо так. Його треба забезпечити логістикою. Костянтинівка, ви бачите, на підступах до Костянтинівки жодного вцілілого села, які можна там безпечно просунутись в Константинівку. Тобто вони ще хай і втримують, забезпечують логістику. Втрачаємо позиції, тому що ви знаєте їхні каби. Ми просто нам складно вже все зацепитися. І вони так само ж. Що?
5: Дрон!
1: Дописати інтерв'ю не дає черговий ворожий безпілотник. Зрештою, з передової повертаються наші бійці. Цього разу все добре. Всі живі та здорові. Хоч на адреналіні.
3: Ну як з'їздили? Все довезли?
6: Слава Богу, так. Да. При виїзді вже трохи чуть не скупились, ну, працюємо нормально. Побачили ждун. Блокпост проїхали, хотів ждун сісти. Ну ми його
1: Що ж відбувається там, ближче до Костянтинівки? Підвести і все показати погоджується боєць на псевдо «Циган», боєць батальйону безпілотних систем 19-го армійського корпусу. Він везе продукти бійцям у Дружківку. Зі свого позашляховика «Циган» витискає все, на що той здатен. Інколи здається, що ми точно кудись влетимо на шаленій швидкості, але японські «Гальма» нас рятують. У самій Дружківці побитої техніки ще більше. Ось там залізничний вокзал. Колись був. Мости зруйновані. По дорозі людей не видно, хіба що роз'їжджають роботи. На вулицях автомобілі, якщо і зустрічаються, то хіба що такі. Глибоко під землею сидить Спарта зі своїми колегами. На підходах до Костянтинівки вони помітили ворожу
7: двійку.
8: Що, щось махнув рукою?
9: Він помахав сюди. Відпрацювали.
1: Ця підземна база тут живе за чітким воєнним розкладом. А ось шлях до неї – постійна лотерея. Виїхати з Дружківки так само непросто. За півгодини ми вже в умовно безпечному Краматорську. Наступного дня та ж таки Ірина Рибакова, пресофіцер 93-ї бригади, знову зніме ворожий впівдрон вже в самому місті. Але цього разу бійці збити його не встигнуть.
10: Є акумулятор, срочно включіть,
1: в самому Краматорську все більше побитих авто і понищених будинків. Ворог дотягується своїми дронами до центру міста. Ось у цьому будинку ще на початку війни була студія місцевого телебачення наших колег. А це житловий будинок. Місто вже кілька днів без світла. Краматорськ розщетинився з усебіч колючим дротом, вкутався в антидронові сітки, гудить генераторами. Тримається. Лише хтось з місцевих залишив на стіні напис.
11: Цей дім, як і моє життя, його теж зіпсувала Росія.
1: Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Віталій Овсяніков, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ми тим часом вчимося відбуватися від ще однієї смертоносної російської зброї – керовані авіабомби. Зразу 7 кабами московити сьогодні вранці вдарили по житловій забудові Сум. Уже відомо про одного загиблого. Чоловік на момент удару був вдома. Ще 3 людини в лікарні. Для прифронтових міст і наших воїнів каби – це справжня біда. Бо ось така 250-кілограмова бомба може пробивати будинки аж до фундаменту і бетонні укріплення. Фактично, це старий тупий радянський фугас, якого на складах безліч. Але росіяни прикрутили йому крила і систему навігації і перетворили на високоточну зброю. Точно умовно, бо відхиляється каб від цілі на десятки, а то й сотні метрів. Утім, компенсує це величезним боєзарядом – 166 кілограмів. Саме його начинення осколково-фугасне і дає ту руйнівну силу, що вражає великі шматки території – залізничні вузли, наприклад. Нездоланною цю зброю робить 2 пункти. Літаки запускають її з дальності 60-80 кілометрів і не потрапляють під зенітну відповідь нашої ППО. А збивати саму бомбу майже нереально, тобто малий і швидкий об'єкт. Але тепер Україна має відповідь – вирівнювач. Так промовисто назвали нашу керовану авіабомбу. Спроєктована вона з нуля. вона має більше переваг. Це 250 кілограмів вибухового начиння. Наш вирівнювач, на відміну від російського КАБа, набагато прицільніший. Сучасна система наведення дає точність влучання від 2 до 10 метрів. Ще один плюс – він сумісний з усіма літаками, що маємо в арсеналі. Су-24, Су-27, Міг-29. І за умови додаткової сертифікації ще й з французькими міражами. Ну і головна перевага – заявлена дальність від 10 до 130 кілометрів у глиб ворожих позицій. Залежно від висоти пуску. Першу партію своїх КАБів Україна отримала в травні. А уже в червні активно почала застосовувати. Ось перші ефектні кадри ураження російських укріп-районів. І ще дуже важлива штука. Раніше ми мали обмежену кількість подібних плануючих бомб від американців та французів, але з появою вирівнювача сили України не просто вирівнюються, а навіть переважають, бо нам є чим дістати і перебити логістичні ланцюжки окупантів не лише у глибі лінії фронту, але й на території самої Росії. І про це сьогодні ще розкажемо. Ну, а поки про ще один крок до нашого плану швидше виконати усі технічні вимоги і вступити в Євросоюз. Цього тижня Україна та ЄС відкрили шостий кластер перемовин, які стосуються зовнішньої політики. Тобто початок переведення всіх наших законів на європейські рейки. По факту, наша зовнішня політика уже на 99% відповідає європейській. Але цей кластер уміщає інші сфери, зокрема міжнародну торгівлю. Якщо наша оборонна співпраця із європейцями за роки повномасштабної війни вийшла на новий рівень, то з міжнародною торгівлею роботи ще багато. На момент вступу всі наші мита, міжнародні угоди, права інвесторів та експортний контроль повинні відповідати правилам ЄС. А це ухвалення цілої низки законів. Також Київ має створити план протидії контрабанді та нелегальному володінню вогнепальною зброєю, в тому числі боєприпасами та вибуховими речовинами. В умовах війни це окремий виклик. Наразі із шести переговорних кластерів Україна та ЄС відкрили вже два. За словами тепер уже офіційного представника України при ЄС Тараса Качки, усі необхідні реформи Україна планує завершити до кінця 27-го року. Але справді обнадійливі успіхи приніс нам Париж і коаліція охочих. Є три повідомлення, від яких буквально зашипів Кремль і московський телевізор. Це нова партія патріотів, долучення України до франко-італійського ППО «Самп-Ті» і запуск пан-європейського антибалістичного проєкту «Фрея». Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про це більше.
5: На грандіозний парад до дня взяття Бастилії Еммануель Макрон запросив усіх європейських лідерів і їх армії. Та найбільше овацій зібрали наші військові і на землі, і у небі. Уже за рік парад зустрічатиме і інший президент Франції. Еммануель Макрон покине пост глави держави. Тож спільний стрій українців і європейців – це насправді був важливий акцент. Особливо на тлі росту популярності правих у Європі і постійної турбулентності у Німеччині, Британії, Італії. Усе це ще й великий ризик, бо якою буде подальша політика Великої Європи. А поки Макрон зібрав вже 15-й саміт коаліції охочих. Формат, що виник 2 роки тому, відповідь на зупинку допомоги США для України. І цього разу до коаліції долучилися Молдова та Північна Македонія. А от Болгарія, після встановлення точно не проукраїнського уряду, покинула об'єднання. У центрі ж обговорення було дві теми. Як допомогти українцям тиснути на росіян зараз і як гарантувати безпеку на після війни. Коаліція підтримала раніше погоджені гарантії безпеки, зокрема і введення військ. Щоправда, вже після війни.
8: І що найважливіше, ми спільно ухвалили рішення, що вже цієї осені в Польщі відбудуться перші навчання за участю французьких і британських військових. Ці навчання мають підготувати всю коаліцію охочих до надання реальних гарантій безпеки Україні, а також усьому регіону.
5: Наразі ж Макрон і Зеленський домовились про передачу Україні ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет «Скальп», бомб «Хаммер» та зенітної ракети «Астер-30» до систем ППО «Самці». Їх Франція спільно з Італією вже котрий рік модернізують до можливості збивати балістику, але виробництво цієї ракети зараз вкрай дороге і забирає місяці.
12: Це дасть змогу значно швидше виробляти ці системи спільно з нашими українськими партнерами та безпосередньо на території України.
5: Головною ж новиною зустрічі президент назвав старт антибалістичній програмі «Фрея».
13: Україна будує лончери і ракету. це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів передусім.
5: Ракетоперехоплювач цим тижнем вже показала українська оборонна кампанія. Вона радикально, майже 4 рази буде дешевшою за відомі нам ПАК-3. Поки Україна об'єднала в антибалістичну коаліцію 8 держав. Це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Частина з них готова фінансувати проєкт, інша – ділитися власними технологіями і радарами. Тож гарантувати успіх проєкту поки зарано. Хоча український виробник націлений провести перше перехоплення вже влітку наступного року. Це за умови негайних і стабільно ухвалених рішень як в українському уряді, так і в європейських столицях. А у них попереду канікули. Їм поки не дошкуляють російські балістичні атаки. Тож єдиною відповіддю на них залишаються шалено дефіцитні у світі американські ракети ПАК-3. Ракети до Patriot ПАК-3 зараз виготовляють лише 2 країни у світі – США та Японія. На рік виходить менше 1000 екземплярів. Відтак Україна перша у Європі, хто може отримати ліцензію на виробництво саме ПАК-3. Політичну згоду на це президент Трамп вже надав на саміті НАТО минулого тижня. І навіть виокремив відповідальну людину за це з Пентагону.
13: Ми розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети.
5: Деякі запас антибалістики мають країни на Близькому Сході, і з ними Київ має домовленості про потенційну допомогу. Але для цього у регіоні має запанувати тиша. А там війна знову розгорілася. Корпус вартових ісламської революції заявив про успішні удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті, Бахрейні та Катарі. Американські сили атакували іранські військові об'єкти, логістику та морську інфраструктуру. Рух Ормузькою протокою знову уповільнився, а Дональд Трамп анонсував нову хвилю ударів.
14: Сьогодні вночі ми битимемо дуже сильно, завтра вночі також дуже сильно, і наступної ночі теж. А наступного тижня для них усе стане набагато гірше, тому що тоді настане черга електростанцій і мостів. Ми виведемо з ладу всі їхні електростанції, ми зруйнуємо їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів.
5: Для України це означає дефіцит ракет-перехоплювачів, а для Європи – зайняті війною руки США, що підвищує шанс провокації з боку Кремля. Ймовірно, ціль зараз Польща, де президент Навроцький більше зайнятий історією, ніж реальними загрозами. Утім, внутрішні проблеми не оминають навіть важковаговиків. У понеділок у Британії з'явиться новий прем'єр – Енді Барнем. А Кір Стармер після 2 років на посаді покине Даунінг-стріт. Для України це відчутна втрата. Коли Трамп відмовився від підтримки України, саме Британія разом з Німеччиною прийняла головування у Рамштайні. Це також Стармер. Спільно з Макроном ініціювали створення коаліції охочих. До Києва ж цього тижня він приїхав із прощальним візитом. Між Зеленським та Стармером існує так звана хімія. Британський прем'єр підставив плече українському президентові у тяжкий момент після скандалу у Білому домі. У Києві ж обидва лідери говорили віч-навіч на ганку Маріїнського палацу. За надану допомогу Зеленський вручив Стармеру Орден Свободи і розповів, наскільки міцним був зв'язок двох лідерів.
15: Якщо я знаю, що завтра нам треба Storm Shadow для операції, я можу зателефонувати, не чекаючи засідання Рамштайну.
5: Загалом Британія надала Києву 11 мільярдів фунтів, з них 8 – військової допомоги. Країни спільно виготовляють зброю, зараз Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів, щоб у співпраці зі Швецією надати нам гріпини. У Києві Стармер запевнив, допомога Лондона надалі не зміниться.
15: Була єдність усіх партій щодо цього, і є підтримка британців. На 5-й рік війни український прапор досі майорить на Даунінг-стріт, встановлений на вежах і церквах по всій країні, бо британський народ розуміє, за що ви боретесь.
5: Що курс британського уряду щодо допомоги Києву не похитнеться, заявляв її новий прем'єр. Енді Барнем підтримував українців ще на посаді мера Великого Манчестера. Утім, для побудови відносин з новим главою уряду дипломатам все одно потрібен час. Тим паче Енді Барнем обіцяє фокусуватися передусім на внутрішніх, а не зовнішніх викликах.
16: І не лише Стармер. Цього тижня на День державності до Києва приїздили представники 10 країн Південно-Східної Європи та президентка Єврокомісії. Урсулу фон дер Ляєн президент нагородив орденом Європи.
17: Дорога Урсула, це нагорода, якої ніхто ніколи не зможе скасувати і позбавити.
16: Потроливши рішення польського президента, сказав Зеленський. Цього тижня ЄС відкрив нам ще один кластер. Утім, невідомо, коли відкриють наступні 4.
18: Легка відповідь якомога швидше. Але я хочу наголосити, є різні кластери для різних тем. І я б сказала, що другий кластер вже готовий до відкриття.
16: А от посли ЄС цього тижня також не спромоглися проголосувати 21-й санкційний пакет. Зокрема, через небажання Греції зупиняти перевезення російського LNG. Натомість є рух і по санкційному американському законопроєкту Грема Блюменталя, який отримав вже 60+ співавторів, тобто може бути розглянутий Сенатом. Сам Дональд Трамп, який не є прихильником тиску на Росію, все ж сказав, що ухвалення Білу цілком імовірне.
5: І це важливо, бо від політичної волі Білого Дому залежить швидкість розгляду питання у Конгресі. Це те, що США відрізняє від Європейського Союзу, де для ухвалення рішень потрібні місяці. Переговорів, проведення красових самітів, закулісних домовленостей – усе, щоб досягти консенсусу. І зовсім скоро європейські лідери підуть на літні вакації. А нам лишається тільки сподіватися, що за цей час світ не вибухне новою кризою. Олена Чернікова, Володимир Парахонський, ТСН, тиждень 1+1, марафон, єдині новини.
0: Цього ж тижня Росія знову била по українській портовій інфраструктурі. Мріють в Москві знову зупинити наш зерновий експорт просто під час рекордних жнив. Але цього разу ми не просто відбиваємось. Далекобійна операція із дивною назвою «Молочка» буквально паралізувала південні порти Росії. Їхня навігація фактично зупинилася, кораблі спалено, експорт колапсує. А тут ще й неймовірний результат від знищення найбільшого російського маркетплейсу. Wildberries під Москвою і в Тамбові диміли ось так. Порівняти його значення для малого російського бізнесу можна тільки із нафтопереробними гігантами. І це ще не все, бо ці склади стали узлом постачання військової амуніції для російської армії і каналом китайської високотехнологічної елементної бази війни, каже наша Оксана Радіонова і розказує далі.
19: Ми спалимо ще 121. І 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо.
20: Небувале морське побоїще. 176 суден за 14 діб або 13 кораблів щодоби. Танкери, суховантажі, пороми, буксири. Все, що забезпечує ворожу морську логістику, стає ціллю українських дронів. Росія втрачає контроль над окупованим Кримом.
18: Цього тижня найбільша за півстоліття морська битва перейшла на нову фазу. Центр уваги змістився з Азовського моря у Чорне. Там наші мідлстрайки вже атакували понад півсотні російських кораблів. Б'ють оборонці акуратно в рубку, щоб не допустити розливу нафтопродуктів. І атакують не лише з неба.
21: У нас є можливість наносити удари морськими дронами фактично в межах всього Чорного моря. Вони через це закрили свій сирійський експрес, вони через це знизили кількість кораблів і суден Чорноморського флоту в морі щоденно з 50 до 0.
18: Знищений сторожовик «Ізумруд» став логічним завершенням всіх морських амбіцій Путіна. У 2018-му у Керченській протоці саме «Ізумруд» напав на наші катери «Бердянськ» і «Нікополь» і таранив рейдової буксири «Яникапу».
22: Дай справу, б***ь! Дай я його зі спріму, б***ь! Дай, держатися всім, б***ь! Лєва нам держатися! Борто!
18: Російські військові тоді відкрили вогонь, поранили моряків і захопили їх разом із кораблями. Тепер «Ізумруд» сам опинився з пробитим бортом біля Кримського причалу. Вони вирішили, що забрали у нас Азові, лише трошки ще лишилось до закриття Україні Чорного моря. Звичайно, вони ще продовжують бити по Великій Одесі. Та вийшло, що самі опинилися з паралізованими портами.
23: Росія зупинила там трафік зараз
21: перевезення будь-чого.
18: Керченська протока закрита другий тиждень. Транспортна артерія між Волгою, Доном, Азовським та Чорним морями теж на стопі. Місцеві робочі конячки, невеликі танкери типу «Ріка Моря», які доставляли бензин, добрива, зерно, або підбиті нашими дронами, або заблоковані. Росія вже почала втрачати не лише нафтодолари, а й заробіток від експорту зерна. Саме південні регіони давали найбільше збіжжя, і саме порти на півдні були головною артерією для його експорту.
21: По відвантаженню зерна чорноморські порти є провідними, на відміну від балтійських.
18: Раніше у рік ворог продавав понад 70 мільйонів тонн зерна і заробляв на цьому мільярди доларів. Цьогоріч навряд. За даними Служби зовнішньої розвідки, темпи збиральної кампанії на Росії через дефіцит пального відстають від минулорічних мало не втричі.
20: Мета операції «Молочка» зашифрована в її назві. Москва ляже через Крим. Розкрив інтригу цього тижня командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді і додав: кримські містоборонці принципово не чіпають, аби окупанти мали по чому тікати до Сибіру з українського півострова.
2: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
18: Умови з кожним нашим ударом дійсно стають все більш особливими.
20: До Криму вже ніхто не хоче. Туристичний сезон, який мав стати рекордним і пройти під гаслом «Кримська гостинність», провалився. Горе-туристи масово відмовляються від вже проплачених путівок. Рівень скасувань в Криму сягнув 80%. Понаїхавши, потроху почали повертатися додому за тихі, ніби Уральські гори.
3: У мене родичі вже неділю сидять без.
4: У мене батьки тиждень сидять без світла і можливості зарядити телефон. Воду дають теж за графіком. 2 години зранку і 2 ввечері. Підприємства закривають, людей почали звільняти. Хто може їде звідси?
18: До відсутності електрики та бензину тепер вже масово додаються порожні полички.
23: А ось така ситуація, коли починається у магазинах. Як вам?
18: У Севастополі екстрено формують списки на евакуацію родин військових окупантів. Задихається і логістика з суходолом. Траса Р-280 продовжує лишатися дорогою смерті.
20: Ми не лише тримаємо Крим в логістичній блокаді, ми продовжуємо вибивати нафтобази, НПЗ, насосні станції і промислові об'єкти за сотні, навіть тисячі кілометрів в російському тилу. У червні зафіксували понад 100 атак у глиб території Росії. Це найвищий місячний показник за всю війну.
18: У ніч проти суботи наші оборонці вразили найбільші логістичні хаби ворога у Підмосков'ї і Тамбовщині. Вони давно стали перевалкою китайських запчастин і навігаційного обладнання дронів і були російським аналогом Алібаби.
24: Ну, тут, короче, не особо і намагаються тушити, тому що нахуй толк тут тушити. Десь ніхуй не потушиш.
25: Ну, да, жорсткий такий апокаліпсис, блін.
18: Цей тиждень запам'ятається росіянами і нашою атакою на одне з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії у Башкортостані – «Газпром Нафтохім Салават». Наші дрони долетіли до Уральського хребта і ювелірно влучили в найболючіші місця цього заводу-гіганту. Завод зупинився, як і атакований нещодавно Сизранський нафтопереробний. Ключовий у забезпеченні паливом їх армії. Продовжили спалахувати одна за одною і їх нафтобази.
20: ППО не справляється.
26: Давай, родная!
27: Давай, рідненька! Промазав!
18: Понад 40% їх нафтопереробки зупинено. Невдоволених більше є, черги на АЗС наростають, за бензин воюють вже й зброєю. Вибивали наші дрони цього тижня і ворожу авіацію. Прямісінько по аеродромах. Мінуснули сушку у Криму, вдалося знову дотягнутися до Енгельса і там вразити абсолютно невідновлювальний ресурс Росії – стратегічний бомбардувальник. Спочатку повномасштабної війни Україна вже знищила щонайменше 23 літаки стратегічної авіації Росії, що були стовпом ядерної тріади Кремля.
20: Удари у будь-якій точці моря із суходолу на тисячі кілометрів глиб російського тилу
1: це різкий переворот у цій війні. І те, що президент Зеленський заявив про створення у складі ЗСУ командування далекобійного глобального впливу, означає, тепер не ворог, а ми будемо визначати, де проходить лінія фронту. Брати 25 раз українську малу токмачку невигідно, коли доводиться відбиватися поряд з Кремлем, а сховатися за Уралом уже не виходить. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а коли правила зберігання зброї порушуємо, а ми самі маємо таку біду, як у Вишневому під Києвом, де в ніч на 6 липня російська ракета влучила у склад боєприпасів. Вибухали вони кілька годин, і частина містечка досі в руїнах. Цього тижня СБУ та прокуратура затримали гендиректора оборонного підприємства Миколу Андріяша і його заступника Руслана Кучинського. Їм повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки і загибелі людей. Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, внаслідок трагедії загинули 7 людей, 29 поранені, а через загрозу повторної детонації у Вишневому евакуювали більше 600 жителів. Розслідування триває. Слідчі з'ясовують, хто саме погодив розміщення складу у непридатних ангарах, без необхідних дозволів, біля житлової забудови. Від території підприємства до найближчих будівель було всього 24 метри, а до одного із приватних будинків взагалі менше 18. Генпрокурор нагадав, що розміщення таких об'єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонене законодавством, урядовими постановами і рішеннями ставки Верховного Головнокомандувача. Перевіряють також можливу причетність російських агентів до витоку інформації про склад зброї, бо нову партію туди завезли за 2 тижні до удару. Не виключено, що ворог про це знав і вдарив тоді, коли кількість боєприпасів була максимальною. 17 липня обох керівників оборонного підприємства Солом'янський суд Києва взяв під варту на 60 діб без права внесення застави. Ну, а тепер про трагедію, у яку взагалі важко повірити. Екс-комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова і 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні і вбивстві 2 братів із села Калинівка на Київщині. Комбриг, як тільки ця інформація просочилася в пресу, пішов у СЗЧ. На початку тижня його затримали в Києві, і вже у п'ятницю Рокитнянський райсуд обрав йому запобіжний захід. Так само 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Ну, а кореспондентка ТСН Ірина Кондарчук побувала в Калинівці, і те, що дізналась вона, справді не поміщається в голові. Але водночас дає привід подумати, як уважно і ретельно варто відбирати тих, кому довіряють функції командирів, особливо в час війни.
6: Тут всі одне одного знають.
7: Ну, село дружне, я так думаю, Катю, так же ж, правда? Бо вдруг що станеться, всі згуртовано так.
6: У Калинівці, що на Київщині, нас зустрічають чи не всім селом. За інформацією слідства, 2 місцевих чоловіків звідси викрали і закатували, зокрема, через гучну музику і їзду на мотоциклах. Але перше, що помічаємо, тут всі від підлітків і до пенсіонерів переміщаються переважно на мопедах і навіть староста.
7: Це ж не розкіш воно, а... Для передвигання, да.
8: Це село тут так пересуваються.
6: Саме Людмила, продавчиня місцевого магазину, була першою, до кого по обіді 26 червня зайшли 2 невідомих у чорному зі зброєю. Представилися військовою поліцією і почали розпитувати про місцевих чоловіків. В руках тримали список.
7: У списку було 5 чоловік.
6: Імен загиблих Максима та Романа у цьому переліку не було. Лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія, який тут не мешкає.
7: Скажу, хлопці, а хто взагалі такі і по якій причині ви їх розшукуєте? Через те, що в списку була неповнолітня дитина. Вони сказали, з неповнолітньою дитиною ми будемо говорити по-іншому.
6: Згодом у селі цей список назвуть списком Лучанова. Він був не лише комбригом 155-ї МБР, а й чоловіком однієї із жительок села. І цю родину дуже дратували підлітки, розповідає нам матір одного із них. Вона переповідає нам розмову Лучанова з її сином, що сталася 25 червня. Тобто за день до появи в Калинівці невідомих у чорному.
7: Вей, малий, йди сюди, каже. Він же не знає тут людей, ні кого, як кого звуть навіть. Він каже, ви вже їздите. Їздите скільки, в мене малі діти, ви їх будете. Давай собирай свою братву, будемо говорити. Ну ще раз дивіться, почую гуркіт якийсь, я вас каже, повбиваю.
6: Хата родина комбрига стоїть прямісінько напроти сільського клубу та стадіону, де збирається молодь. Отже, сільський рух, а ще гамір та гучна музика і стали причиною побутового конфлікту. 23-річна дружина 45-річного комбрига вимагала тиші. Шум нібито заважав дітям Лучанових спати. За даними поліції, серед тих, з ким вона сварилася, були і брати Мосійчуки. Але є нюанс. Родина комбрига постійно тут не жила. Сюди приїздила лише в гості до батьків дружини.
7: Вони собі самі по собі. Вони були закриті люди. Їм всім завжди мішали і велосипеди, і мотоцикли, і діти навіть коли на майданчику гралися.
6: Селяни кажуть, зять військовий в родині з'явився лише кілька років тому. І після цього вони взагалі відмежувалися від сільського життя, стали зверхніми і неабияк розширили господарство.
9: Не квадроциклів не було, трактору не було.
7: Три машини не було.
6: До війни в родини дружини Лучанова не було і нерухомості поза громадою. Але, як з'ясувала ТСН, віднедавна в її старшого брата та матері з'явилися будинки із ділянками в Рокитному та Обухові. Останній, судячи з оголошень, вартував 200 тисяч доларів. То звідки гроші? Поставити це питання родині Лучанова ні в Калинівці, ні за жодної із відомих нам адрес було нікому. А тепер про самого комбрига Станіслава Лучанова. Підполковник і повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Із лютого цього року він очолив 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. Доти ж був начальником штабу полку «Скеля», який наразі фігурує в медіа через скандали з побиттям новобранців та небойовими смертями. Але у своєму фейсбуці «Скеля» від скандалу з Лучановим вже відхрестилася, а генштаб назвав злочин «ганьбою». За даними слідства, виконання подвійного вбивства після викрадення Лучанов доручив своєму підлеглому, командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку. Як все було, у залі суду описують прокурори.
10: Вивіз на службовому автомобілі Масійчука на полігон, розташований поблизу міста Полтава. Під приводом необхідності пройти пішки до місця призначення Долголенко відвів Масійчука Максима від автомобіля, де здійснив декілька пострілів в область голови останнього, завдавши йому вогнепальне поранення голови, від якого Масійчук Максим помер на місці. У подальшому, 01.07.26 року, Довголенко, також виконуючи завідомо злочинний наказ Лучанова, вивіз також на службовому автомобілі з місця дислокації та Масійчука Романа.
6: Їхні тіла закопали в заздалегідь виритих ямах, там же, на Полтавщині, де і знаходиться частина, яку досі очолював Станіслав Лучанов. Сам Лучанов, якого підозрюють в організації викрадення та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, свою причетність заперечує. Мовляв, загиблих не знав, а накази віддавати не міг, бо був у відпустці, а опісля на лікарняному.
11: Я вважаю, що слідство повністю не піде.
12: А чи був у вашої жінки конфлікт з тими братами?
11: Я їх жодного разу не бачив, навіть не
13: хай суд накаже зловмисників саме максимально, як можна. Ми хочемо, щоб ми відповіли за ці безкарні дії.
6: Сергій – наймолодший в сім'ї Мосійчуків. 3 роки тому на фронті загинув їхній батько. Після чого середній брат Максим, який на початку вторгнення пішов добровольцем, демобілізувався як член сім'ї загиблого військового.
14: Вони живуть зі мною в одному під'їзді. Ці хлопці при мені народилися. Такі, ідеш з відром води, він підбіжить, на це відро поставить тобі коло дверей. Дуже добрі хлопці.
6: Про втрату одразу двох синів їхня матір нічого не знала. Родина і сусіди всі 2 тижні оберігали її від цієї страшної звістки.
14: У мами 2 інсульти, у мами сахар, вона дуже хвора.
15: В неї ж є, напевно, телебачення, телефон.
17: В неї телефон малесенький, там такий кнопочний. Там вона нічого не дивиться.
28: Хлопці поїхали
17: на море. Вона жде, вона... Хлопці приїдуть з моря.
6: Розслідування під особистий контроль взяли профільний міністр Клименко і навіть президент. Зеленський наголосив, справа може вийти далеко за межі Київщини. Ці люди могли вчиняти подібне і в інших місцях. Усі 10 підозрюваних у вбивстві нині в СІЗО. Наступні 2 місяці за рішенням суду Лучанов проведе за ґратами. Якщо його причетність доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Поруйнований паркан, сміття скинуте купою у квітник, а ще величезні літери. Виродки, кати, вбивці. Все це як нагадування батькам дружини Станіслава Лучанова, що як би не повернуло життя далі. Тут, у Калинівці, про їхнє безчинство не забудуть. Матері закатованих братів про те, що їх убили, повідомили лише ввечері напередодні дня поховання. 35-річного Максима та 36-річного Романа Мосійчуків село Калинівка проводжало в останню путь під гул двигунів і сирени мотоциклів. Обох синів поховали на місцевому кладовищі поруч із їхнім батьком-військовим. Ірина Кондрачук, Олена Лоскун, Валерія Ковалінська та Наталія Стельмах. ТСН «Тиждень» 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: І ця ситуація ще раз нагадала, що Україна не має військової юстиції. Юрій Бутусов, командир роти БПЛА у 2-му корпусі Нацгвардії «Хартія», наголосив, Україна єдина із розвинених країн світу, у якої немає ні військових судів, ні військової поліції. І тому подібними справами займаються суди цивільні, які у воєнний час взагалі майже не мають доступу до місця бойових дій і не розуміють специфіки того, що відбувається. Ну а самі військові, якщо навіть бачать порушення у своїх частинах, не мають куди поскаржитися і до кого апелювати. Звертаємось до нового міністра юстиції. Змінюйте ситуацію. А поки 155-та бригада отримала нового командира. Ним став заступник Лучанова Андрій Крока. Але в Україні завжди були і є люди, якими щиро пишаємося. І сьогодні вітаємо із ювілеєм Миколу Матусевича. Відомий український правозахисник, співзасновник української гельсінської групи, а їх в живих залишилося тільки двоє, сьогодні відзначає свій 80-й день народження. Його звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді. Арештували за звинуваченням у хуліганстві і присудили 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Він голодував, брав участь у страйках, його кидали у карцер. Радянська влада його помилувала, але Микола Матусевич відмовлявся виїхати із заслання, бо вимагав реабілітації. Метою свого життя пан Микола ставив розвал Радянського Союзу. І цей план вдалося виконати. Тепер його мрія у 80 побачити ще й розвал Російської імперії. День народження відзначили у музеї шістдесятництва. Прийшли люди, які дуже його люблять, поважають і дякують. Він всією душею вболіває за військо, і українські військові влаштували йому сюрприз до ювілею. Записали щемливі привітання. Ви маєте це почути і побачити.
2: Щиро вітаємо пана Миколу Матусевича з днем народження. Бажаємо здоров'я, сили духу, Божої опіки та мирного українського неба. Дякуємо за вашу боротьбу і незламність. З повагою, азовська родина.
3: Постріл!
2: Бажаємо здоров'я і перемоги. Дякуємо за приклад і натхнення.
4: Пане Микола, вітаємо. Цей борт летить сьогодні за вас. Слава Україні!
5: Дякуємо Миколі Матусевичу за приклад стійкості, принциповості і любові до України. Зробимо усе для того, щоб ви побачили нашу перемогу.
0: Ну, щоб проїхати у столиці ось у такому трамваї, треба викласти 30 гривень. Ця новина особливо збурила саме киян, бо проїзд подорожчав із 8 гривень майже вчетверо. І саме це різке, а не поступове зростання цін обурило містян. Дехто навіть вийшов під стіни КМДА. Адже якщо врахувати, що за день більшість мешканців столиці змінюють по кілька видів транспорту, виходить 100 гривень мінімум. У мерії пояснюють зростання цін страшенними збитками. Кажуть, собівартість проїзду підземкою насправді в рази більша – 64 гривні. Для наземного транспорту – 44. А комунальним підприємствам потрібні гроші на капітальний ремонт колій, вагонів та ескалаторів. А ще треба підняти зарплати працівникам. Найбільше претензій пасажирів якраз до якості, послуг і сервісу, за які варто платити. Бо якщо порівнювати столичний комунальний транспорт із європейським, різниця кардинальна. А соцмережі твердять, що ми увійшли уже в топ-5 найдорожчого проїзного у Європі. Ми вирішили подивитися, чи справді Київ у топі. І склали рейтинг. Для порівняння обрали місячний проїзний і конвертували ціни у гривні. На 5-му місці нашого рейтингу столиця Швейцарії Берн. Проїзний на місяць у цій неймовірно дорогій країні коштує 4380 гривень у перерахунку. На четвертій сходинці романтичний Париж. Неважливо, чи ви турист, чи місцевий. Але якщо купуєте транспортну картку на місяць, маєте віддати 4663 гривні. Трійку лідерів відкриває Стокгольм. Скандинавський проїзний обійдеться у 4980 гривень. Більше 6 тисяч гривень коштує квиток на місяць в Амстердамі. Столиця Нідерландів стає срібним призером нашого рейтингу. Ну а лідер нашої п'ятірки – Лондон. Щоб кататися там на двоповерхових автобусах або метро протягом місяця, доведеться викласти більше як 10 тисяч гривень. Тож, поки наша столиця поза п'ятіркою. Але, на жаль, уже підтягується. Безлімітний проїзний у Києві – 3656 гривень. Біда лише, що не за якістю транспорту. Але за те, що маємо транспорт, що він їздить, що наші міста і села живуть, чи навіть виходять на мирні акції протесту, коли треба. За все це знову і знову дякуємо нашим захисникам. І продовжуємо допомагати 71-й аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Бійцям потрібен пікап, щоб швидше перехоплювати ворожі дрони на Сумщині. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і бійці 71-ї бригади будуть нищити ворога ефективніше. Ось вони – ті, хто береже кожен наш день.

0: Наша любов, наша щира повага і вдячність вам, наші рідні. Нехай береже вас доля. І дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати воїнів 71-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Читаємо ваші відгуки і коменти. Дякуємо за лайки, підписку. Ну і разом з вами чекаємо понеділка і переломних новин, які обговоримо наступної неділі. Ну а зараз тримаємось разом. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! І до зустрічі!
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Сьома ранку в Україні. Ефір єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. У Досвітово російська армія атакувала Запоріжжя. За інформацією УВА, ворог ударив по дачному кооперативу. Попередньо відомо про двох поранених. Спалахнули житлові будинки. Наслідки ще уточнюють. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя напередодні. Під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. Поранена 41 людина. Серед них 8 дітей. Такі дані ОВА. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами. Поцілили у житловий квартал міста. Унаслідок атаки зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку. Пошкоджено вікна і балкони у 9-поверхівці. Понівечені також приватні садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. Російські війська пізно ввечері атакували ударним дроном Харків. Влучили по Шевченківському району міста. В ОВА повідомляють, інформації про постраждалих немає. Наслідки уточнюють. В області після атаки російського БПЛА є поранений. Це 61-річний житель Козачої Лопані. По селищу ворог ударив безпілотником. Його тип ще встановлюють. На Сумщині за минулу добу через російські обстріли 1 людина загинула, 7 постраждали. Про таке повідомляє обласна поліція. Сумську громаду російські війська атакували керованими авіабомбами і безпілотниками. Як наслідок, 1 убитий, 5 поранених. Ще 1 потерпіла у Садівській громаді. Також до лікарів звернувся 55-річний чоловік, травмований ще 18 липня під час обстрілу Серединобудської громади. Через російські удари в області пошкоджено критичну інфраструктуру, промислові підприємства, АЗС, магазини, склади та адмінбудівлі. Руйнувань також зазнали заклади культури, приватні і багатоповерхові будинки, господарські споруди, гаражі, сільгосптехніка та автомобілі. 6 моряків загинули, 4 вважають зниклими безвісти внаслідок атаки росіян на судно поблизу Одеси. Про таке повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Урятувати вдалося 8 членів екіпажу, 2 з них поранені. На тепер пошукова операція триває. Нагадаю, напередодні росіяни атакували Одещину ракетами. Один із ударів припав по цивільному судну в Чорному морі. На борту перебували 17 громадян Сирії, Індії та громадянин України. Лоцман. Він загинув. Суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау перевозив кукурудзу. Біля Одеси в Чорному морі військові виявили дрейфуючу корабельну міну. Про таке повідомили в військово-морських силах і оприлюднили відео. Боєприпас становив загрозу як для судноплавства, так і для життя людей. Міну транспортували до безпечної зони та контрольовано підірвали. У ВМС закликають громадян дбати про власну безпеку, відвідувати лише офіційні пляжі, звертати увагу на офіційні повідомлення та розпорядження місцевих органів влади. Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт 400 дронів. Близько 8 десятків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк, Південні ворота в Домодєдово, Львівську нафтобазу та промисловий парк Гривно в Мотовилово. Нагадаю, ще один із найбільших складських комплексів Wildberries 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю надійного повнопривідного автомобіля, який необхідний для виконання

0: Українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Уряд Ботсвани заявив про різке зростання кількості випадків, коли її громадян обманом залучають до участі у війні Росії проти України. У Міністерстві міжнародних відносин країни зазначають, що масштаби цієї проблеми збільшуються тривожними темпами. За інформацією відомства, людей приваблюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, після чого примушують брати участь у бойових діях на боці Російської Федерації. МЗС Ботсвани закликало співгромадян ретельно перевіряти будь-які вакансії. Також у міністерстві повідомили, що вже отримують жахливі дзвінки від своїх громадян із передової, які розповідають про небезпечні умови, в яких вони опинилися. Сполучені Штати розпочали нову хвилю атак на об'єкти в Ірані. Ураження військової інфраструктури Тегерана триває вже 9-ту ніч поспіль. Про це офіційно заявили у Центральному командуванні Збройних сил США. Чергову серію повітряних та ракетних ударів завдали о 2-й годині ночі за київським часом. В американському командуванні CENTCOM пояснили, що мета цих операцій залишається незмінною – максимальне послаблення бойових спроможностей Ірану. Вашингтон прагне ліквідувати потенціал, який Тегеран використовує для постійних нападів на торговельні судна та цивільних моряків у міжнародних водах. Збірна Іспанії вирвала перемогу в Аргентині в овертаймі та стала чемпіоном світу 2026 року. Долю фінального поєдинку вирішив єдиний гол у додатковий час. Основний час матчу минув без забитих м'ячів. Попри серію небезпечних моментів біля воріт Аргентини, всі удари відбив голкіпер Еміліано Мартінес. Наприкінці другого тайму Аргентина залишилася в меншості через вилучення Енсо Фернандеса. В екстратаймах арбітри спочатку скасували гол іспанця Ніко Вільямса, але на 106-й хвилині Торрес таки відкрив рахунок. Матч завершився з рахунком 1-0. Для Іспанії цей титул став першим за останні 16 років. Далі в ефірі працюватиме Олексій Фадієв, тож передаю слово тобі, колего. Я ж не прощаюся, за 20 хвилин оновлений випуск новин.
3: Дякую, колего. А протягом цієї півгодини буде включення з однієї з ділянок фронту і, звісно, збір.
4: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаємо всіх, хто доєднався. Ситуація на фронті залишається напруженою. Протягом минулої доби там зафіксовано 183 бойових зіткнення. Найгарячішими ділянками фронту стали Слов'янські, Покровські, Костянтинівські та Лиманські напрямки, де сили оборони відбили десятки ворожих штурмів. Всі деталі про ситуацію на ключових ділянках передової насамперед в огляді.
6: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону продовжують нищити техніку окупантів. І захисні сітки – не перешкода для операторів БПЛА. Вовчанський відтинок. Зенітно-ракетний дивізіон 57-ї бригади захищає небо від російського мотлоху. Щонайменше 8 ворожих крил вже нікому не заподіють шкоди. Батарея перехоплювачів «Залізні птахи» додала на свій рахунок 6 ворожих ГРБР, які противник використовує для розвідки та ударів. А захисники 115-ї механізованої приземлили у ворожому тилу безпілотник «Оріон». Він має розмах крил близько 16 метрів. Добу може висіти в небі для розвідки, б'є керованими бомбами і ракетами і коштує близько 7 мільйонів доларів. Наші НРК під постійним прицілом ворожих FPV-дронів. А без цих наземних роботів зараз важко уявити логістику на передовій. Це й доставка боєприпасів.

0: та провізії і евакуація. Бійці, попри ризики, завжди намагаються витягти навіть пошкоджених помічників.
1: Вода! ФПВ! В'єте!
0: Сотні знищених окупантів, десятки одиниць ураженої ворожої техніки, вибиті позиції та сотні подавлених безпілотників. Такий підсумок роботи підрозділів у смузі відповідальності корпусу «Хартія» лише за липень. Борівщина та Лиманщина під обороною 3-го армійського корпусу. Дронарі трійки впівішками відправили окупантів на той світ, а також цілили по гарматах, НРК, вантажівках та укриттях із піхотою. Комендатура безпілотних авіакомплексів вже активно діє у 3 областях – Донецькій, Луганській та Харківській. Її бійці організували власну лабораторію дронів, де виготовляють апарати, модернізують їх та випробовують. А головне, з їх допомогою проводять успішні бойові операції зі знищення ворожих цілей.
2: Мінімум це має бути якась одна знищена гармата за один день, хоча б пару легкових там, чи пару пікапів, чи пару вантажних транспортних засобів за ніч. Це більш-менш такий непоганий результат. Якщо брати напрямок ігрові дрони і вампіри, то десь, напевно, 60% результативності приносять вампіри.
0: Виняткову віртуозність продемонстрував пілот важкого бомбера «Лазарс Груп». У небі відбулася погоня у виконанні дронів. Завдяки вдалому маневру бомбер уникнув нападу російського перехоплювача. На сторожі часового яру залишається 24-та бригада імені короля Данила. Її бійці регулярно виявляють у засідках ворожі дрони-ждуни. Важливо встигнути знищити їх раніше, ніж вони атакують техніку чи особовий склад. Бійці полку «Скеля» провели зачистку у Костянтинівці і на знак того, що місто залишається під українським контролем, підняли прапор у середмісті.
3: Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Наземний роботизований комплекс у 79-й бригаді заслужив на власний позивний та особливу повагу свого екіпажу. НРК на псевдо «Дід» майже рік у строю і попри всі намагання ворога його ліквідувати, продовжує виконувати гуманітарні місії.
5: Настільки багато, що, якщо чесно, я вже й сам не пам'ятаю, скільки, по-моєму, 47. Перевіз 18 чи 19 тонн вантажу. Побував в купі передряг. Пережив 3 ураження FPV-шка, 2 капітальних ремонта і нескінченну кількість підривів на протипіхотних мінах. Втратив добрий десяток коліс, але продовжує завзято функціонування.
0: Посеред полів та посадок виявляють окупантів оператори дронів бригади «Спартан» і не дають їм виконати завдання – дійти до українських позицій. На Олександрівському керунку також засилля ворожих безпілотників у небі. Підрозділи РЕБ швидко руйнують плани окупантів, вимикають ворожі очі та садять дрони без жодного пострілу. Оріхівський напрямок. Спроба росіян прорватися на мототехніці завершилася провалом. Підрозділи 65-ї бригади вчасно помітили штурмову групу. І точними влучаннями дронів підірвали її разом із технікою. Нашим піхотинцям на позиціях навіть не довелося застосувати зброю. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, єдині новини.
6: Детально про ситуацію на Борівському відтинку Куп'янського напрямку дізнаємося від Віктора Петровича, офіцера відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, вітаю вас.
7: Доброго ранку.
6: Доброго ранку. Насамперед, звісно, ми бачимо QR-код на екрані. На що збираємо і скільки нам потрібно?
7: Збираємо на комплектуючі для дронів, збираємо 700 тисяч. Це, скажімо так, постійна, дуже потрібна штука така, комплектуючі для дронів, тому що дронів, в принципі, постачають доволі багато в нашу бригаду різноманітних дронів, але кожен підрозділ модернізує їх під себе. Припустимо, зенітники, вони більше модернізують їх саме для того, аби збивати безпілотники ворожі, ворожі крила, тобто роблять їх швидшими. Ті, хто літають на дальні дистанції для таких більш глибоких ударів, вони модернізують їх відповідно під себе для того, щоб дрон довше летів. Якщо це ударний дрон там на більш ближню дистанцію, то його модернізують, що він ніс більшу бойову частину, тобто кожен його підлаштовує під себе, цей дрон, і для того, щоб дрони були ефективнішими, потрібно відповідно дуже багато різних додаткових там запчастин, плат ініціації. Ну, словом, дуже багато, дуже велика кількість номенклатури різної техніки, кабелі для того, аби під'єднувати антени. Ну, словом, дуже багато, і це дуже потрібно, тому що в держави часто немає можливості просто настільки велику номенклатуру, широку номенклатуру техніки закупити.
6: Шановні глядачі, ви чули, що нам пан Віктор повідомив. Ми збираємо на вдосконалення дронів для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, долучайтеся. Ви знаєте, що маленьких донатів не існує. Працює будь-який донат, навіть 1 гривня. Зважте на таку можливість зараз, просто зараз допомогти нашому війську отримати і вдосконалити інструменти, якими відганяють ворога з нашої землі. Дякую вам за це, шановні глядачі, заздалегідь. Пане Вікторе, а от в п'ятницю, а ще раніше двома днями, теж ми чули заяви і від сирського головнокомандувача, і від військових оглядачів, зокрема Костянтин Машевець, це координатор групи «Інформаційний спротив». А вони констатували, незалежно одне від одного, що на Куп'янському напрямку складна ситуація, і що навіть це пан Машевець додав, що ворог намагається начебто розсікти наш плацдарм на північно-південну частини. На сьогодні, як би ви охарактеризували загальну обстановку, ну, принаймні, в смузі відповідальності 77-ї бригади?
7: Ну, загалом, ситуація в смузі нашої відповідальності, вона доволі складна через логістику, тому що ми притиснуті до річки. Складна через те, що важко робити в таких умовах ротації, важко доставляти боєкомплект, доставляти провізію в таких умовах, але тим не менше ми тримаємося доволі добре, знищуємо дуже активно ворога, зокрема завдяки використанню дронів дуже сильно розвиваємо цей напрямок, використовуємо НРК, навіть там якийсь розвиток НРК, зокрема тих, що можуть успішно долати різні перешкоди. І за рахунок цього вдається не підпускати ворога до позиції, але він постійно намагається знайти якусь слабку, скажімо так, слабкий відтинок, де гірша розвідка, де його пропустять, де не помітять. От, і вони по одному, по двоє тикаються в різні участки нашої лінії фронту. Але в них не виходить знайти той участок, якому їх не помітять і відповідно пропустять, і не знаходять слабку, скажімо так, ланку в нашій обороні для того, щоб там натиснути. Це може здаватися, ну так, десь зі слів, можливо, легко, але це насправді дуже складна, кропітка робота, цілодобова, постійно працює розвідка, постійно працюють ударні БПЛА, тобто це така, ну, дуже складна робота, скажімо, але яка в нас виходить успішно, зокрема, через те, що нам допомагають глядачі.
6: О, ідеальний перехід якраз на те, що, щоб я теж нагадав про наш збір. Шановні, ви чули, яка ситуація? Ви чули, навіщо ми збираємо зараз кошти? QR-код на екрані, номер банки на екрані. Нагадаю, ми збираємо на вдосконалення дронів. Саме дронам належить зараз, ну, панування фактично на лінії фронту. І що досконаліші дрони, то ефективніші вони, то легше нашим бійцям. І головне, оці залізні і пластикові в тому числі речі, і я маю на увазі дрони, і НРК, наземні роботизовані комплекси, і повітряні дрони, вони зберігають життя наших бійців, життя наших з вами, друзів, знайомих, родичів, коханих, некоханих, колишніх, неважливо. Це все наші люди. Скиньтеся на дрон. щоб боєць залишився живим. Це дуже просто. Математика елементарна. Одна гривня рятує життя. Навіть одна гривня. Ви уявляєте собі? Дякую вам заздалегідь, що ви зараз це зробите. QR-код на екрані скануєте і відправляєте. Якщо не можете відсканувати, нижче от дивіться уважно, там номер банки. Дякую. І ми збираємо на вдосконалення дронів, забув сказати, для 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, десанту штурмових військ, наші десантники. Пане Вікторе, якщо говорити про дрони, вже зайшлося про них, а кому зараз належить, на вашу думку, першість у війні дронів? Які переваги у ворога, які переваги у нас? Які нові види дронів використовують росіяни, можливо? Які дрони зараз становлять основну ударну силу? Ну, знаєте, як не хочу сказати тренд, але як це правильно передати думку? Ви, думаю, мене зрозуміли.
7: Так, я думаю, що наразі ініціатива, мабуть, на нашому боці в питанні дронів, але це, скажімо так, хитка така ситуація, тому що в будь-який момент цю ініціативу можуть перехопити, тому тут треба завжди рухатися вперед, завжди розвиватися, масштабувати ті, скажімо, практики, ті технології, які працюють, і тоді ми не втратимо цю ініціативу, тоді можна буде за рахунок дронів здобути дуже велику перевагу. Тому наразі в нас, скажімо так, певна є ініціатива, хоча дуже багато ворога також дронів і різного роду там молній, які дешеві і б'ють доволі далеко і загрозливі для нашої логістики, і також різноманітних шахедів, зокрема реактивних шахедів, які вони десь глибше в тил використовують тут в прифронтових зонах. Ну, літають шахеди просто постійно такими роями, летять на більш віддалені міста, там які 60, 70, 80 кілометрів від фронту знаходяться. Тобто ворог також не зупиняється в цьому плані. Але наразі мені здається, що все-таки перевага за нами, але ця перевага, вона, скажімо так, хитка. Ну, вона хитка не тому, що там ми мало робимо, а тому, що вона, в принципі, така її властивість.
6: І ситуація тому, пливка далі... постійно змінюється, так, волатильна. Так. Пане Вікторе, в нас завершується час розмови, наші глядачі встигли зібрати, я думаю, що вже понад 50 тисяч гривень зараз є, плюс. І за що ми йому дуже дякуємо. А до глядачів розмова завершена, але збір ще ні. Будь ласка, промотуйте це, додавайте. Ви знаєте і ви чуєте від перших свідків, від учасників подій, що потрібно і чому це потрібно. Дякую заздалегідь. Пане Вікторе, я вам дякую і за ваш час, і, звісно, за службу. Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади, був у нас на зв'язку. Я зичу вам вдалого дня і бажаю здоров'я. Ідемо далі. Нові удари по воєнній логістиці Росії та об'єктах ворога. Минулої ночі атаки безпілотників зафіксували в Підмосковному Подільську та на Ставропіллі, де під прицілом опинилися нафтобази. У Чорному морі та в тимчасово окупованому Криму уражено судна російського тіньового флоту. Ну, тим часом збитки від пожеж на логістичних хабах у Московській та Тамбовській областях, які тривають ще від 18 липня, вже оцінюють у понад мільярд доларів. Всі подробиці ударів. Даніїл Дьомін.
4: Тут полный пи***. Все, вот он, эпицентр, вот он, на огонь.
8: Вот там, короче, кого-то в***. И вот тут что-то такое хорошее горит.
9: Москва та Підмосков'я знову у вогні. Місцеві ресурси повідомляють про кілька осередків займання в регіоні. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття щонайменше 58 безпілотників. При цьому частина апаратів була зафіксована безпосередньо над самою Москвою, а не лише на підльоті до міста. Через масштабну атаку в Московській області навіть тимчасово запроваджували ракетну небезпеку. Yeah. У підмосковному Подільську спалахнула масштабна пожежа. Там, за попередніми даними, під прицілом опинилася місцева нафтобаза, а також одразу два склади російського маркетплейсу Wildberries, звідки вночі терміново евакуювали персонал. Офіційна російська влада інформацію про точні руйнування та наслідки ударів поки що не коментує. Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу три нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано два осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня.
10: Ого, зараз звук буде.
9: Тим часом уражені ще 18 липня логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту продовжують горіти. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
11: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
9: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти після попереднього удару по складах російського маркетплейсу.
12: У самої було на електросталі більше 50% товарів, тому у мене зараз покажи палець, да, істерика почнеться.
13: На 15 мільйонів, кого на 10 мільйонів. І, в общем, сьогодні многі проснуться банкротами.
9: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Тим часом ще один російський маркетплейс «Озон» слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. А от у морі для росіян ситуація стає все складніше. Лише за останній тиждень українські сили уразили 86 суден російського тіньового флоту. Чергова масштабна атака відбулася в ніч на 19 липня. У Чорному морі спецпризначенці успішно вполювали ще 4 плавзасоби окупантів, 2 нафтові танкери, сухогруз та плавучий кран. Одночасно під масований удар потрапила енергетична інфраструктура загарбників на окупованих територіях. Лише у ніч на 19 липня було уражено 13 підстанцій та енерговузлів. 8 із них безпосередньо у Криму, зокрема в Керчі, Ялті та Судаку, а ще 5 на південних і східних тимчасово окупованих землях. Загалом від початку липня українські дрони вивели з ладу вже 96 ворожих енергооб'єктів та понад 175 суден, знеструмлюючи військові бази росіян та зупиняючи їхній флот. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
6: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютубі. Лілія Налягака представить вашій увазі оновлений випуск новин. Ми побачимося одразу після нього.
14: Тридцять в Україні в ефірі марафону новини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Зранку росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За інформацією МВА, під атакою була інфраструктура міста. Жодних деталей там не уточнили. Немає інформації про постраждалих. До 3 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя напередодні. Під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. Поранена 41 людина, серед них 8 дітей. Такі дані ОВА. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами. Поцілили у житловий квартал міста. Зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку. Пошкоджено вікна і балкони у 9-поверхівці. Понівечені також приватні садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали понад 1000 ударів по Запорізькій області. Били з авіації, атакували понад 700 безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Російські війська пізно ввечері атакували ударним дроном Харків, влучили по Шевченківському району міста. В ОВА повідомляють, інформації про постраждалих немає, наслідки уточнюють. В області після атаки російського БПЛА є поранений. Це 61-річний житель Козачої Лопані. По селищу ворог ударив безпілотником, його тип ще встановлюють. На Сумщині за минулу добу через російські обстріли одна людина загинула, семеро постраждали. Про таке повідомляє обласна поліція. Сумську громаду російські війська атакували керованими авіабомбами і безпілотниками. Як наслідок, один убитий, п'ятеро поранених. Ще одна потерпіла у Садівській громаді. Також до лікарів звернувся 55-річний чоловік, травмований ще 18 липня під час обстрілу Серединобудської громади. Через російські удари в області пошкоджено критичну інфраструктуру, промислові підприємства, АЗС, магазини, склади та адмінбудівлі. Руйнувань також зазнали заклади культури, приватні і багатоповерхові будинки, господарські споруди, гаражі, сільгосптехніка та автомобілі. 6 моряків загинули, 4 вважають зниклими безвісти внаслідок атаки росіян на судно поблизу Одеси. Про таке повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Урятувати вдалося 8 членів екіпажу, 2 з них поранені. На тепер пошукова операція триває. Нагадаю, напередодні росіяни атакували Одещину ракетами. Один із ударів припав по цивільному судну в Чорному морі. На борту перебували 17 громадян Сирії, Індії та громадянин України. Лоцман, він загинув. Суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау перевозив кукурудзу. Біля Одеси в Чорному морі військові виявили дрейфуючу корабельну мірну. Про таке повідомили в військово-морських силах і оприлюднили відео. Боєприпас становив загрозу як для судноплавства, так і життя людей. Міну транспортували до безпечної зони та контрольовано підірвали. У ВМС закликають громадян дбати про власну безпеку, відвідувати лише офіційні пляжі, звертати увагу на офіційні повідомлення та розпорядження місцевих органів влади. Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт 400 дронів. Близько 80 нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Колодіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів «Wildberries» 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативна доставка боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли та бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає купівлю машини. QR-код та реквізити для донатів ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду, адже маленьких донатів не буває.
15: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
16: Героям слава!
14: Уряд Ботсвани заявив про різке зростання кількості випадків, коли її громадяни обманом залучають до участі у війні Росії проти України. У Міністерстві міжнародних відносин країни зазначають, що масштаби цієї проблеми збільшуються тривожними темпами. За інформацією відомства, людей приваблюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, після чого примушують брати участь у бойових діях на боці Російської Федерації. МЗС Ботсвани закликало співгромадян ретельно перевіряти будь-які вакансії. Також у міністерстві повідомили, що вже отримують дзвінки від своїх громадян із передової, які розповідають про небезпечні умови, в яких вони опинилися. Сполучені Штати розпочали нову хвилю атак на об'єкти в Ірані. Ураження військової інфраструктури Тегерана триває вже 9-ту ніч поспіль. Про це офіційно заявили у Центральному командуванні Збройних сил США. Чергову серію повітряних та ракетних ударів задали о 2-й годині ночі за київським часом. В американському командуванні CENTCOM пояснили, що мета цих операцій залишається незмінною – максимальне послаблення бойових спроможностей Ірану. Вашингтон прагне ліквідувати потенціал, який Тегеран використовує для постійних нападів на торговельні судна та цивільних моряків у міжнародних водах. Масштабна лісова пожежа спалахнула на середземноморському узбережжі Франції поблизу міста Фрежус. Через посуху та сильний вітер вогонь швидко поширюється, загрожує житловим будинкам і змусив владу розпочати евакуацію кількох селищ. До вечора неділі вогонь уже випалив близько 180 гектарів території. Через надзвичайну ситуацію залізничне сполучення між Тулоном та Леарком довелося повністю зупинити. За прогнозами, температура в зоні лиха сягає 38 градусів за Цельсієм, що на 11,5 градусів вище за кліматичну норму. Раніше Всесвітня метеорологічна організація вже попереджала про критичне зростання ризику пожеж у Західній Європі через тривалу спеку, низьку вологість та суху рослинність. У Перу стався землетрус магнітудою 5,5. Щонайменше шестеро людей загинули, понад 30 зазнали поранень, а близько 300 жителів були змушені покинути свої домівки. За даними геологічної служби США, поштовхи зафіксували увечері 18 липня. Унаслідок землетрусу обвалилися та пошкоджені кілька будівель. Зокрема, національна пам'ятка 16 століття, історична церква та монастир Сантьяго де Леон. Кількість зниклих безвісти наразі невідома. Збірна Іспанії вирвала перемогу в Аргентині в овертаймі та стала чемпіоном світу 2026 року. Долю фінального поєдинку вирішив єдиний гол у додатковий час. Основний час матчу минув без забитих м'ячів, попри серію небезпечних моментів біля воріт Аргентини. Всі удари відбив голкіпер Еміліано Мартінес. Наприкінці другого тайму Аргентина залишилася в меншості через вилучення Енсо Фернандеса. В екстратаймах арбітри спочатку скасували гол іспанця Ніко Вільямса, але на 106-й хвилині Торрес таки відкрив рахунок. Матч завершився з рахунком 1-0. Для Іспанії цей титул став першим за останні 16 років. Просто зараз у ефір повертається Олексій Фадєєв. Ми ж побачимося о 8.
6: Так, а ми з вами дізнаємося подробиці щодо ситуації в Запоріжжі. Чекаємо Івана Федорова на зв'язку.
17: Наша зброя – це правда.
18: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
17: На передовій інформаційного фронту.
18: Наш народ не здола.
17: Перемагаємо.
18: Єдині новини.
19: Разом ми – сила.
17: Єдині новини у центрі подій.
6: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. Єдині новини. Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався. Росіяни продовжують активно наступати на Добропілля. Це невеличке місто, потрібно ворогу як плацдарм для створення південного флангу оточення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. За останні кілька тижнів інтенсивність ворожих штурмів на цьому напрямку значно зросла, втім прорвати нашу оборону ворог не може. Одну з ділянок там тримає 15-та бригада Нацгвардії «Карадаг». Нашій знімальній групі вдалося побувати на позиціях підрозділу. Протягом цього матеріалу закликаємо вас долучитися до збору на ремонт автівок. Реквізити будуть на екранах.
19: Так, під прикриттям ранкового туману на броньованій машині бригади «Карадах» ми вирушаємо під Добропілля. Шлях туди небезпечний, але сьогодні погода сприяє.
20: Крила літають, і пілішки, ждуни, і впілішки. Ось така вся ерунда.
21: Небезпечна дорога?
20: Так, конкретно. Можуть її, ну, там зараз побачите машини спалені, пікапи.
19: І ось машиною доїжджаємо до певної точки. Далі багатокілометровий марш пішки руїнами та посадками. Через активізацію ворожих дронів на позиції вже давно. Лише такий шлях.
22: Це от на днях три каба прилетіла сюди. І постійно, ну, тут Білозерськом лупашать і лупашать з самим важким озброєнням.
19: Ще минулого літа і в самому Добропіллі, і навколишніх населених пунктах вирувало життя. Та зараз за них точаться інтенсивні і виснажливі бої. Цей вузол нашої оборони росіяни намагаються знищити, аби в подальшому з півдня продовжити наступ на Слов'янськ-Краматорськ. Щоб зупинити ворога і не дозволити втілити цей план, українські воїни роблять усе можливе і неможливе.
23: Гармата!
24: Постріл!
23: Заряд на авто! Откат!
24: 815!
23: По готовності працює!
24: Заряд!
25: Пересування піхоти.
19: Саме в туман, коли діяльність дронів обмежена, артилерія стає незамінною ударною силою. Зі старої радянської гармати МСТА гармаші бригади «Карадах» випускають по ворогу снаряд за снарядом. Роботи в канонірів удосталь.
24: Приціл, кутомір той же?
23: Так. Держай!
26: Тяжкі снаряди.
27: Москальні. 44.
26: І все це руками.
23: Гармата!
24: Постріл!
19: Відпрацювавши по цілях, розрахунок одразу маскується. Непомітність і швидкість у сучасній війні – це запорука виживання.
25: Якщо удачний прильот, то, звісно, почнуть одразу шукати. Тому що у них теж контрбатарейна боротьба на рівні йде. Это в начале войны мы выигрывали во всем, потому что у них была слава. А они шучатся на своих ошибках.
19: Щойно дозволяє погода, дрони сповнюють небо під Добропіллям. І їхній гул, здається, вже не змовкає ні на секунду.
26: Тільки вийшло сонце, з'явилась можливість літати. Дрони росіяни сюди запускають просто роями. Хлопці десь в посадках намагаються їх збити, але поки що безрезультатно.
19: Тим часом лунає команда до бою, і гармаші знову беруться за роботу. Ворожа піхота штурмує, її слід зупинити.
24: Постріл!
19: Інтенсивність вогню під Добропіллям така, що розрахункам доводиться ставати до бою по 5-6 разів на добу. Хвилини відпочинку тут випадають нечасто, та й тоді навколо лунають розриви ворожих кабів.
20: А, чи є? Є. Тут ж війно там було, так? Єва, а що ти там робиш? Що? Не мішають?
19: Тарас, коли є можливість, намагається зв'язатись із рідними і сказати, що із ним усе гаразд. За понад 4 роки повномасштабної війни і постійного перебування на фронті захисник жодного дня не залишав родину без повідомлень.
0: Та діти маленькі, треба ж узнавати, що там, до чого. Б'ються, свариться там, то десь падають, то ще десь.
1: Як не дзвонити, ну, немає можливості, то хвилюється.
0: Жінка нервничать починає. А її нервничать не можна, тому що вона вагітна.
19: Час від часу звук дронів над позиціями глушить потужна канонада і наших, і ворожих гармат. Та в окопі під прикриттям зелених насаджень значно безпечніше, аніж в дорозі.
26: Вихід з позиції не менш небезпечний, аніж захід на них. Дрони літають і літають прямо роями.
0: Це не ретрик.
2: Так, це форма ретрик.
19: Аби хоч якось прикрити логістичні шляхи, від ворожих дронів постійно працюють мобільні вогневі групи. І роботи у зенітників вистачає. Адже місяць тому під Добропілля росіяни завели свій елітний підрозділ дронарів. Судний день.
3: Много, дуже багато стало їх зараз. Літають кожен божий день. Треба тільки сверлити за цим небом постійно, іначе по-другому ніяк. Работаємо. Короче, одним словом, роботи.
19: І нацгвардійці докладають максимум зусиль, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: І далі оголошуємо збір для військових. Сьогодні по допомогу звертаються бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї бригади. Вони виконують завдання на Слов'янському напрямку і збирають кошти на дрони та запчастини для техніки, яка щодня працює на передовій. QR-код та номер карти зараз на екранах. Кожен донат, незалежно від суми, допомагає військовим продовжувати тримати фронт. Послухайте захисників.
4: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
6: Продовжуємо. Кількість жертв вчорашнього російського удару по Запоріжжю зросла до 3 людей. Під час розбору завалів рятувальники деблокували тіло 11-річної дівчинки. За даними обласної військової адміністрації, на тепер поранено 47 людей, серед них 8 дітей. Про ситуацію в регіоні дізнаємося від Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, дякую, що знайшли час.
5: Да, вітаю вас.
6: Вітаю. А як почалася доба в області? Які останні апдейти щодо долі людей, чий будинок поцілив КАБ російський напередодні?
5: Ворог вчора приблизно у 17:30 здійснив пуск 6 КАБів по території міста Запоріжжя. В нас було 4 локації в частині прильотів. Частина – це виробничі складські приміщення і, на жаль, 2 основні епіцентри там, де є житлова забудова, житлові локації. В обидвох будинках наразі в нас є інформація про те, що 3 людини загинуло, і також більш ніж 40 людей були поранені. Шпиталізовано на сьогоднішній день 17 людей. 3 в тяжкому стані, всім надається необхідна медична допомога. Що стосується 2 локацій, куди були ворожі прильоти КАБів, то перша локація – це безпосередньо 5-поверховий будинок. Протягом багатьох годин наші Рятувальники намагалися здійснити операцію по деблокуванню постраждалих, ті, хто залишилися під укриттями, але, на жаль, вони вже були загиблі. Також в цілому за вчорашній день постраждало 79 багатоповерхових будинків. Десь це вибиті вікна, десь це понівечені дахи. І таким чином наразі всі наші комунальні служби приступили до операції по ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Що стосується також ліквідації, то деяким мешканцям була потреба переїхати в шелтери, і дякуючи громадським організаціям «Артак», то наразі всі розміщені в шелтерах, як в тимчасовому житлі. Наразі в лікарнях після ворожих масованих обстрілів перебуває 78 людей, всім їм надається вся необхідна допомога, і також наші заклади охорони здоров'я готові до прийняття подальших пацієнтів у разі такої необхідності.
6: Пане Іване, з огляду на масштаби обстрілів, чи достатньо наразі резервів у екстрених служб, швидкої допомоги для ліквідації, для евакуації, для місць в лікарнях, чи достатньо всього?
5: Місць в лікарнях наразі достатньо. Два тижні тому рішенням Ради оборони було прийнято рішення про призупинення планової шпиталізації до наших лікарень. Це ми робимо для того, щоб була резервна кількість для наших пацієнтів. Також на сьогоднішній день розгорнуті додаткові резервні ліжка, тож з лікарнями немає проблем. Що стосується рятувальників, поліції, всіх екстрених служб, то наразі, звичайно, суттєво збільшилося навантаження, просто радикально збільшилось навантаження, але все працює в штатному режимі. Що стосується комунальників, дійсно, на них також, ну, можна собі уявити 78 будинків, яких потрібно забити вікна і поремонтувати дахи, це суто за один день. Тож також екстрене навантаження, зараз закінчивши ранішню нараду з керівниками райадміністрації, то ми продумали інші шляхи, яким чином надавати матеріальну допомогу безпосередньо мешканцям, щоб вони самі наймали будівельників і таким чином якомога швидше відновлювали свої будинки. Тому шукаємо різні варіанти для того, щоб оперативніше боротися з наслідками ворожих обстрілів.
6: Пане Іване, ви нещодавно, 16 липня, здається, пояснювали, що окупанти свідомо змінили тактику і намагаються перевантажити зараз нашу ППО масованими пусками реактивних дронів, керованих авіабомб. Після сигналу тривоги у жителів Запоріжжя є близько 4 хвилин, аби піти в укриття, десь сховатися. Які практичні кроки зараз здійснює влада? Взагалі, які можна здійснити для адаптації цивільної інфраструктури до такої інтенсивності і, я би сказав, швидкості ударів РФ?
5: Ми розуміємо, що ми маємо посилювати захист, і для різної категорії засобів, які атакують Запоріжжя, має бути різний захист. Ми розуміємо, що від FPV-дронів та умовно легких дронів «Молнія», то антидронові сітки, вони будуть дієвими, то ми захищаємо антидроновими сітками масово. Ми розуміємо, що від КАБів мало що буде дієве, лише укриття, ми маємо будувати їх якомога більше для того, щоб місцеві мешканці мали можливість укритися. Ми розуміємо також, що сьогодні ми маємо встановлювати якомога більше бетонних конструкцій як укриття по території міста Запоріжжя і також міста Вільнянськ в цілому по області. Тож ми вже провели перемовини з міжнародниками. Дякуючи їм, близько 100 укриттів буде встановлено найближчий місяць. Тож цілий план комплексів противибухового антидронового захисту наразі втілюється на території Запорізької області, і це для нас одне з пріоритетних задач.
6: І ще одне запитання, дозвольте. Один із найбільших пріоритетів, окрім безпеки, є, звісно, підготовка до зими. От наприкінці червня, 23-го, здається, числа, в Запоріжжі монтували першу сучасну транспортабельну, це буквально формулювання з сайту міськради, модульну котельню, там 3 водогрійні котли, потужністю 0,7 майже мегаватта кожен. І згідно з даними міськради, в зимовий період котельня забезпечування теплом забезпечуватиме 1500 споживачів. Хочу запитати, от якщо темпи підготовки збережуться нинішні, чи встигнете до зими?
5: Ми точно до цієї зими будемо більш підготовлені, ніж до минулої зими. Точно наші мережі спроможності будуть вищі. Як приклад, точно вся енергетика буде більше захищена. Причому це не на 1-2%, це в рази. Тож, і ми закінчимо роботу з підготовки енергетики до осінньо-зимового періоду. Друге, це встановлення додаткової генерації, це також пріоритет для нас, і також ми це зможемо запустити. І стільки генерацій, скільки буде достатньо для нашої цієї критичного споживання. А також наша задача якомога більше ставити сонячних станцій. Сьогодні майже на всіх лікарнях, пунктах незламності є або сонячна станція з батарейкою, або тільки батарейка. Тож ми переходимо на повну автономність. Це для нас також задача must have.
6: Пане Іване, дуже дякую вам за ваш час і за вашу роботу. І, звісно, наші співчуття тим жителям Запоріжжя, які втратили своїх близьких і рідних. Дякую. Це Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютубі. Далі останні інформаційні оновлення представить Лілія Налягака. Ми побачимося одразу після випуску новин.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
9: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
10: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: За країну рівних можливостей.
14: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Зранку росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За інформацією МВА, під атакою була інфраструктура міста. Жодних деталей там не уточнили. Немає інформації про постраждалих. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя. Напередодні під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. Поранена 41 людина. Серед них восьмеро дітей. Такі дані ОВА. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по обласному центру керованими авіабомбами, поцілили у житловий квартал міста, зруйновано два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкоджено вікна і балкони у дев'ятиповерхівці. Понівечені також приватні сусідньої садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали понад 1000 ударів по Запорізькій області. Били з авіації, атакували понад 7 сотнями безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських споруд. На Чернігівщині після атаки БПЛА зайнялися пожежі у 2 районах. За інформацією ДСНС, горіло на території підприємства на Корюківщині. Горіли також пиломатеріали в Чернігівському районі. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Попередньо загиблих і травмованих немає. На Дніпропетровщині росіяни безпілотниками вдарили по 3 районах. Як сповістили в УВА, люди не постраждали, однак є пошкодження майна. У Нікопольському районі побита приватна оселя і автівки, у Криворізькому районі понівечений автомобіль. У Павлограді пошкоджений ринок і склад логістичної компанії. 2 чоловіків постраждали через російську агресію на Миколаївщині. За даними УВА, це сталося через атаку БПЛА в Галицинівській громаді. Уранці окупанти атакували область ударними дронами. Унаслідок цього у Миколаєві пошкоджено 2 будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Потерпілих немає. Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт 400 дронів. Близько 8 десятків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії «Wildberries» у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів «Wildberries» 18 липня вже атакували дрони в електро Росталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня надіслана на цей збір наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває.
11: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
12: Героям слава!
14: Уряд Ботсвани заявив про різке зростання кількості випадків, коли її громадян обманом залучають до участі у війні Росії проти України. У Міністерстві міжнародних відносин країни зазначають, масштаби цієї проблеми збільшуються тривожними темпами. За інформацією відомства, людей приваблюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, потім примушують брати участь у бойових діях на боці Федерації. У МЗС Ботсвани закликали співвітчизників ретельно перевіряти будь-які вакансії. Також у міністерстві повідомили, що вже отримують дзвінки від своїх громадян із передової. Ті розповідають про небезпечні умови, в яких опинилися. Сполучені Штати розпочали нову хвилю атак на об'єкти в Ірані. Ураження військової інфраструктури Тегерана триває вже 9-ту ніч поспіль. Про це офіційно заявили у Центральному командуванні Збройних сил США. Чергову серію повітряних та ракетних ударів завдали о 2-й годині ночі за київським часом. В американському командуванні CENTCOM пояснили, що мета цих операцій залишається незмінною – максимальне послаблення бойових спроможностей Ірану. Вашингтон прагне ліквідувати потенціал, який Тегеран використовує для постійних нападів на торговельні судна та цивільних моряків у міжнародних водах. Показати Карпати без шкоди для довкілля. У Ворохті на Івано-Франківщині активно розвивають екотуризм. Там відкрили першу кінну станцію, облаштовують рекреаційні маршрути та відновлюють природні історичні локації. Подробиці в матеріалі Юлії Конох.
13: Знайомство із Ворохтою туристам радять починати не з готелів чи сувенірних крамниць, а верхи на коні. Поблизу каретного віадука відкрили першу громаді кінну станцію та хочуть не лише впорядкувати стихійний прокат.

0: грецьким обідом та дегустацією місцевих сирів. Окрім цього, туристи можуть відвідати й верхове болото Рудяк.
1: Припускають науковці, що 2000 років тому назад тут було озеро, але воно почало міліти, почало всихати, поростати мохами, вітри заносили сюди насіння дерев, так вони і опинилися тут, смереки і берізки, і до сьогодні живуть своїм таким химерним життям.
0: Ще кілька років тому ця територія була занедбаною. Сьогодні ж сюди приїжджають велосипедисти, сім'ї з дітьми та всі, хто прагне відпочити серед природи.
2: Зручна локація, вже тут закінчується житлова забудова, можна серед лісу їхати, це дуже приємно. Якщо компанія, то сюди зручно їхати, просто відпочивати душею і тілом, присідати, говорити, грати в настільні ігри.
0: Від болота екостежка веде до ще однієї туристичної родзинки – каретного віадука. Понад століття тому ним курсувала вузькоколійка. Спершу нею транспортували деревину, а згодом перевозили мандрівників, які прямували до підніжжя Говерли легендарною чорногірською стрілою.
1: Хотіли цю локацію наповнити новими сенсами. І саме тому ми реалізували проєкт, який називається «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я». Тут можна зробити не тільки красиве фото так для соцмереж, це є дуже гарне місце для аеротерапії. Аеротерапія – це є спосіб оздоровлення через повітря. Тут якраз все це сприяє, тому що в горах повітря насичене киснем, фітонцидами, ароматами хвої. Перебування біля води заспокоює нервову систему.
0: У Ворохті кажуть, не прагнуть привабити кількістю атракцій, натомість хочуть показати туристам те, що створила сама природа, і зробити відпочинок комфортним, не втручаючись у її існування. А верхову їзду згодом планують використовувати і як один із напрямів реабілітації українських ветеранів. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Олексій Фадєєв вже готовий продовжити єдиний марафон, і я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин.
4: Ну, а протягом цього відтинку марафону ми знову будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде пряме включення, буде збір. Готуйтеся. Дякую.
5: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався щойно. Понад 8 операцій, 10 днів на апараті штучної вентиляції легень і боротьба за життя після клінічної смерті. 37-річного шахтаря врятували в лікарні Дніпра. Він зазнав тяжкого поранення під час атаки російського дрона в Шахтарську. Як лікарям вдалося стабілізувати його стан, розкаже Олена Мандалюк.
7: Три минути, де був сознання, десь то те, що я пам'ятаю, номер телефона казав мамин. А потім, коли відкрив очі, я тоді вже був в цій лікарні.
8: 37-річний Артур із Шахтарського був поранений внаслідок атаки російського дрона. Вже сьогодні він може спілкуватися з журналістами. Пригадує, як уранці йшов на автобус, щоб їхати на роботу в шахту. Після вибуху чоловік отримав множинні травми, пережив клінічну смерть. У тяжкому стані до лікарні його евакуювали військові медики.
7: Його доставили в лікарню після 4 хвилин клінічної смерті. Лічені 30 хвилин зразу в операційну. Велика крововтрата, кома важка, шансів нуль.
8: Медики діагностували у пацієнта травму грудної клітки, живота, кінцівок, пошкоджені легень, множинні переломи та значну крововтрату. До порятунку залучили хірургів, травматологів, нейрохірургів, анестезіологів та реаніматологів.
9: У Артура не було майже жодної частинки тіла, так щоб вона не була пошкоджена.
8: Артуру провели вже більше 8 оперативних втручань. Перші операції мали зберегти йому життя. Зараз триває етап відновлення.
10: Ми боролися просто за його життя. Ми робили все, щоб він вижив і пішов далі.

0: оперована грудна клітина. Там є дуже складні операції з втручаннями на легені, на плеві. Також нам прийшлося робити втручання на перикарді, тому що стан був загрозливий. Оперований живіт, оперовані кінцівки. Ми йому рятували життя, і коли він прийшов до тями, коли він розплющив очі, я навіть не повірила.
1: Після 10 днів на штучній вентиляції легень пацієнт прийшов до тями, лікарі відзначають позитивну динаміку лікування.
2: Поки пацієнт знаходиться в реанімації, загроза життю завжди є. Але якщо порівнювати, то це вже значна позитивна динаміка, і ми ж, ще раз повторю, сподіваємося, що все вже буде добре.
1: Увесь час, окрім медиків, біля Артура перебуває його мати. Він сам розуміє, що відтепер у нього 2 дні народження, а життя розділилося на до та після.
3: Я був рад, я щасливий, в гадку води був. І у мене вся життя переосмислився весь час. Я дуже благодарен. Я не вірив в це, не повірив, звісно, що таке може бути. Тому я і кажу, що це лікарі дуже хороші.
1: За роки повномасштабної війни у лікарні надали допомогу десяткам тисяч поранених. Наразі лікарі називають випадок Артура одним із найскладніших. Попереду у пацієнта ще одна операція, відновлення та реабілітація. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
4: Російська армія не припиняє інтенсивних штурмів по всій лінії фронту. Ворог б'є по позиціях наших захисників дронами, ракетами, авіабомбами. Центром бойових дій залишається Донбас. Найгарячіше було на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. Українські воїни зупинили там десятки спроб прорвати оборону. А про ситуацію на Покровському відтинку дізнаємося від Ігоря Яременка, начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки у складі окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Пане Ігорю, вітаю вас.
5: Бажаю міцного козацького кріпкого.
4: Навзаєм. QR-код на екрані ми робимо, чи радше, напевно, продовжуємо збір. Нагадайте, будь ласка, на що і скільки треба?
5: Даний збір відкритий на 220 тисяч для ремонту та відновлення техніки, яка забезпечує роботу наших бойових позицій, тому що хлопці працюють 24/7, і для цього потрібне обладнання постійно підтримувати в робочому стані. Тому прохання долучайтеся, щоб позиції постійно працювали, і ворог був вчасно знайдений і знешкоджений.
4: Від себе додам, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Шановні глядачі, ви знаєте, що найменший донат рятує життя, допомагає, наближає перемогу. Все це робить навіть 1 гривня. Я закликаю вас не бути байдужими. Вбиває байдужість. А навіть 1 гривня вашого донату може врятувати життя. Абсолютно серйозно. Тому згляньтеся зараз, поки ми з вами вип'єте, а я тут зараз вже попив ранкову каву, наші захисники, можливо, вже відбили 1, а може і кілька атак ворога, який постійно намагається атакувати і прорвати оборону. Тож, будь ласка, зважте на можливість хоча б 1 гривню. Бажано більше, але хоча б 1 гривню задонатити на кожен зі зборів, які ми оголошуємо. Ви знаєте, що гроші йдуть напряму у підрозділ. Ми лише промотуємо. Дякую. Пане Ігорю, якщо говорити про технологічні засоби, ну фактично інструменти, так, залізо, які найбільше потрібні артилерійській розвідці, щоб першими виявляти ворожу артилерію до того, як вона завдасть шкоди нашим підрозділам?
5: Ну, це комплекс дій. Звісно, найпріоритетніше – це БПЛА. Але не будемо забувати, що доволі багато різновидів засобів артилерійської розвідки. Це радіолокаційні станції, радіоелектронні, оптичні засоби розвідки, радіотехнічні засоби розвідки. Тому все працює в комплексі. Максимально, наскільки можемо, отримуємо засоби різного типу, різного класу, для того, щоб максимально закрити сектор, в якому ми знаходимося, і відповідно максимально відпрацьовувати як на контрбатарейну роботу, це першочергова задача, але так само продовжуємо відстежувати і логістичні шляхи ворога, і підвози, і ротацію їхнього особового складу. Тому завдяки саме комплексному підходу це все можливо, і вчасно ворога виявляємо і знешкоджуємо.
4: Ще раз нагадаю про збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви чуєте, шановні, розповідь пана Ігоря. Ви знаєте, ви чули неодноразово свідоцтво просто з передової. ми з вами маємо розуміти, наскільки потрібні інструменти і їх правильний стан, тому що ми збираємо на ремонт і відновлення техніки, потрібно 220 тисяч для дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії. А тому, будь ласка, зважте на можливість просто зараз задонатити QR-код на екрані, номер банки теж, якщо не вмієте користуватися сканером, або ну нема просто такої можливості. Номер банки нижче на екрані великими цифрами для таких, як я, які бачать погано. Пане Ігорю, я що хотів запитати. От у вас зона відповідальності, вона широка, ви, так би мовити, не хочу сказати, обслуговуєте, але ну певним чином, так, велику смугу. А і от напередодні Генштаб зафіксував такий контраст свого роду. На Покровському напрямку станом на 16.25, я дивився вчора, так, 15 штурмів було, ну Покровський найгарячіше. А от на Куп'янському наступальних дій ворога зафіксовано не було, це буквально цитата зі зведення. А чи означає така от тиша, що для артилерійської розвідки, наприклад, це навпаки найінтенсивніший час, щоб шукати приховані якісь резерви, цілі РФ. І ще хочу запитати, а до чого, на вашу думку, може от під час такої тиші готуватися ворог?
5: Ну, перш за все, ми всі прекрасно розуміємо, що Покровський напрямок – пріоритет для Російської Федерації, оскільки вона це неодноразово вже заявляла, що до кінця року вона, скажімо так, хоче спробувати захопити всю Донецьку агломерацію, що, в принципі, я думаю, не відповідає дійсності, і це, на мій погляд, нереально. Тому пріоритет у них і стоїть на Донецьку, тому там першочергово і більше всього сконцентровано. Те, що на Куп'янському напрямку відносне затища, це не означає, що ворог не продовжує атакувати в плані не піхотою, але постійно працює артилерія, ворог постійно задіює авіацію, ну і відповідно не будемо забувати, що дрони це вже, скажімо так, реалії кожного дня повсякдення наше. Тому ворог не зупиняється в спробах нанести максимальну шкоду Україні і силам оборони. Тому не будемо про це забувати. Те, що ворог знову ж концентрує сили для подальших спроб наступати, це однозначно, і ми прекрасно бачимо, щодня, скажімо так, додається особовий склад, максимально намагаються вони забезпечувати свої підрозділи, тому повторюся, ми відпрацьовуємо не тільки на контрбатарейну роботу, але і на логістичні шляхи відрізання, тому що без логістики жодна армія воювати не зможе. І як правильно ви, скажімо так, сказали, навіть трошки не так. Для артилерійської розвідки немає часу максимальної концентрації. Ми завжди в концентрації, то оскільки прогавивши будь-який вихід, скажімо так, менший, може призвести до дуже серйозних і непоправних як втрат, так і втраті наших територій. Тому наші хлопці працюють 24/7, всі в постійній концентрації. Ми прекрасно розуміємо, що у ворога достатньо ще резервів, котрі вони можуть застосувати в будь-яку хвилину часу. Всі ми прекрасно бачимо, що ворог дуже підступний, і тому, скажімо так, розслаблятися і опускати руки в жодному разі не можна. Тому хлопці постійно працюють, знаходять, знищують резерви, логістику. Звісно, працює контрбатарейна боротьба, знищуються максимально засоби вогневого ураження противника, що в принципі дає нашому передньому краю хоч трохи, скажімо так, перепочинку.
4: А зараз повернемося. От дуже цікавий нюанс. Це прям цінно те, що ви сказали, що затища у зведення Генштабу не означає затища фактично, наскільки я правильно зрозумів. Тому що те, що піхотних штурмів нема, це не означає, що дрони не літають чи артилерія не працює. Це дуже важливий нюанс для розуміння. Ми зараз повернемося до планів ворога, але спочатку нагадаю про збір. Шановні глядачі, будь ласка, ми збираємо 220 тисяч на ремонт і обслуговування техніки для дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Для оцієї далекої розвідки, знаєте, от як ППО засікає, що дрони пустили, да? Приблизно так, пане Ігорю, виправте мене, якщо я не правий, це далека розвідка і знищення одразу на відстані. Коли це тільки знає, починається, починають концентруватися.
5: Передні, дальні відстані. Угу. Ну, і, звісно, передній край в будь-якому випадку. Я не можу сказати, що ми закриваємо тільки один сектор. Працюємо по всій лінії на максимальну глибину, яку, на яку можемо дотягнутися. Тому що ми прекрасно розуміємо, що, я ж кажу, логістика починається за сотні кілометрів від ЛБЗ. Ворог максимально теж шукає шляхи для... скажімо так, відносно спокійного підвезення, да, всього необхідного, тому, відповідно, відпрацьовуємо по максимуму, тому що кожна знайдена і знищена ціль – це полегшення нашим піхотним, нашим штурмовим підрозділам, котрі боронять передній край.
4: Стосовно планів ворога, от ви згадали про те, що вони там до кінця року щось там збираються і так далі. Дивіться, 18 липня, тривожна інформація доволі, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, відома людина, відома постать, в своєму телеграм-каналі він оприлюднив новину про те, що Росія готує мобілізацію. Ну, ми про це чули, так, що наче там плани. От, пан Андрій повідомив, що... понад 500 тисяч людей, півмільйона, на осінь. Деяких планують кидати в бій буквально в перші два тижні для затикання дірок, так би мовити, на сході. Інших на нашому сході, мається на увазі. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ. І пан Андрій написав, зокрема, що в нас буде дуже насичена осінь та зима. Потрібно буде вистояти в дуже непростих піхотних боях, в яких зійдуться люди, дрони, каби та інші інструменти вбивства. Кінець цитати. Якщо це станеться, а ймовірність висока, на вашу думку, яку перевагу може отримати ворог за умов такої мобілізації? І чи дійсно це перевага, жива сила зараз?
5: Ну, першочергово, ви прекрасно розумієте, для того, щоб знищити будь-якого ворога, ми маємо витрачати ресурс. Те, чим, в принципі, і зараз займається ворог, це максимально, да, невеликими групами, але постійно, інтенсивно. Вони просочуються, шукають шпарини в нашій обороні, виснажують наш ресурс, тому що ми прекрасно розуміємо, що будь-який дрон – це ресурс, який необхідний для знищення. Те, що ворог не, ну, не планує припиняти війну, ми це прекрасно бачимо і по обстрілам наших крупних міст, прекрасно бачимо, як по Одесі наносяться постійно удари. Тому ворог не планує зупинятися в будь-якому випадку. Прекрасно ви бачите по зведенням Генштабу, що мобілізаційна зараз політика Російської Федерації не справляється з поповненням ресурсу, оскільки там 1000+ щодня виводиться особового складу Російської Федерації зі строю. Вони розуміють, що при такому обсязі вони просто фактично нічого зробити не зможуть. Тому вони і планують зробити масову мобілізацію там до півмільйона людей, щоб знову, скажімо так, продовжити ці м'ясні штурми і продовжити роботу на виснаження. В принципі, сили оборони готові до цього. Нагадаю, що ну, війна – це ж не тільки вбивства і дрони. Це, скажімо так, щоденна кропітка праця всіх підрозділів, всіх видів військ. Дуже активно зараз працює наші інженерні війська, котрі посилюють наші фортифікаційні споруди, розбудовують нові. Тому це все розглядається і планується. Навіть якщо ресурс такої масштабу буде задіяний, сили оборони до цього готові. Буде складно сказати, що це ігри, це не відповідає дійсності, тому що півмільйона людей – це доволі серйозний ресурс. Але ми прекрасно розуміємо, що підготувати навіть за місяць зараз цивільного до військової справи при сучасному інтенсивності дронів і іншого виду озброєння, ну, це майже неможливо. Тому ми прекрасно розуміємо, що, в принципі, армія Російської Федерації не буде професійною, навіть призвавши таку кількість людей. Але основний фактор, що штурми м'ясні будуть продовжуватися, на це потрібний ресурс. І повторюся, потрібна концентрація максимальна всіх підрозділів, всіх сил оборони, тому що ми прекрасно розуміємо, що втрата кожного сантиметру, навіть не метру землі нашої батьківщини, її прийдеться відбивати, повертати, на що ми в подальшому маємо витрачати значно більший ресурс. Тому готуємося, максимально відпрацьовуємо, ми максимально обезкровлюємо Російську Федерацію, щоб мати перевагу. І дуже сподіваюся, що колись дойде до керівників Російської Федерації, що ця війна в військовому плані жодного сенсу не має.
4: Ну, а для глядачів додам, що коли ми чуємо з вами посил про виснаження ресурсу, а це правда, ми це бачили на прикладі, знову ж таки, ППО, коли ворог запускав купу дешевих дронів, змушуючи наших захисників витрачати на них більш, можливо, навіть дорогі засоби ураження. Можливо, ну, не такі дорогі, але ну, ми бачимо, що Росія це робить. Жива сила для них – це теж це дешеві дрони. Ну, даруйте мені за таку негуманістичну, але по відношенню до цього ворога точно гуманізму, ну, у мене особисто немає. Пане Ігорю, я думаю, у вас теж особливого. Виснаження. От коли ми чуємо з вами, шановні глядачі, виснаження, наступна асоціація в нашій голові має бути донат. А очі мають шукати QR-код. Шукати його не треба, ось він на екрані. Навіть одна гривня працює просто зараз. Номер банки трошки нижче, бачите уважно. От. Просто зараз. Ми збираємо 220 тисяч гривень на ремонт та відновлення техніки. Техніки, обладнання, інструментів. Інструменти, ви знаєте, потрібно тримати у нормальному стані, чистими, готовими до роботи в будь-який момент. От саме на це ми зараз і збираємо для дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Нацгвардії. Пане Ігорі, у нас буквально трошки більше однієї хвилини. І ще одне. Я завжди, мене цікавить оцей момент в артилерії. Це такі там гармати великі, не дуже великі і так далі. Ворог наступає малою оцією мототехнікою. Вони ж намагаються, так розумію, подолати якомога швидше оцю кілзону, зону прострілу, так? І закріпитися десь. Яким чином це відбувається, знищення такої сили? З допомогою великих гармат.
5: Ну, велика гармата – це 155-й калібр. При влучанні снаряду ми маємо дуже щільне кільце, да, осколків, котре, в принципі, і наносить максимальне ураження для живої сили і якраз такі техніки, яка рухається, яка не броньована. Ну, і не будемо забувати, що дрон, в принципі, це засіб, який може подушити РЕБ, да, який можуть збити та будь-що. А от артилерійський снаряд, якщо він уже полетів, його зупинити неможливо. В цьому і є сила артилерії, що кожен снаряд при навичках наших артилерістів – це зброя, яка потрапляє і влучає, і відповідно зупиняє будь-яку навалу, яка рухається на позиції наших оборонців.
4: Пане Ігорі, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам. Наші глядачі, ми їм теж зараз будемо дякувати, тому що вони зібрали 80 тисяч. Я думаю, що навіть трохи більше зараз є, тому що інерція певна є. Я нагадаю, що на зв'язку... Дякую, дякую дуже теж. Зі студією на зв'язку був Ігор Яременко, ви його знаєте. Це начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки в складі окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Дякую вам, пане Ігорю, і бажаю міцного здоров'я.
5: Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні.
4: Однозначно. Героям слава. Далі випуск новин. Побачимося після.
6: З вами Лілія Налягака. Час новин. Дві керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі. Під атакою ворожих БПЛА була, зокрема, Полтавщина. Як розповіли ВОВА, ударний дрон упав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу. Спалахнула пожежа, її вже загасили. Інформації про травмованих немає. Зранку росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За інформацією МВА, під атакою була інфраструктура міста. Жодних деталей там не уточнили. Немає інформації про постраждалих. Понад 1000 ударів завдали росіяни по Запорізькій області минулої доби. У Запоріжжі та Запорізькому районі вбили 3 людей, поранили 47. Били з авіації, атакували понад 7 сотнями безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. У Запоріжжі досі ліквідують наслідки вчорашнього удару керованими авіабомбами. У освіта. Під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. В місті зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку, пошкоджено вікна і балкони у 9-поверхівці, понівечені також приватні садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. Один чоловік загинув, ще 7 людей постраждали внаслідок обстрілів на Сумщині. Як сповістили в поліції, за добу російські війська завдали ударів по 27 населених пунктах області. Найбільше по сумській громаді. Саме там через влучання кабів є загиблий та 3 поранених. Крім того, 2 жителів травмовані через атаку ББЛА. Поранено жінку в Садівській громаді. Чоловік у Серединобудській громаді звернувся до лікарів після мінометного обстрілу 18 липня. Відомо про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, підприємства, АЗС, магазину, складських приміщень і адміністративних, закладу культури, приватних та багатоквартирних житлових будинків, автівок. На Чернігівщині після атаки БПЛА виникли пожежі у 2 районах. За інформацією ДСНС, горіло на території підприємства на Корюківщині. Зайнялися і пиломатеріали в Чернігівському районі. Рятувальники ліквідували вогонь. Попередньо загиблих і травмованих немає. На Дніпропетровщині російські безпілотники завдали ударів по 3 районах. Як сповістили в ОВА, люди не постраждали. Однак є пошкодження майна. У Нікопольському районі побиті приватна оселя і автівки. У Криворізькому районі понівечений автомобіль. У Павлограді зачепило ринок і склад логістичної компанії. 2 чоловіків постраждали через російську агресію на Миколаївщині. За даними ОВА, це сталося через атаку БПЛА в Галицинівській громаді. Уранці окупанти атакували область ударними дронами. Унаслідок цього у Миколаєві пошкоджено 2 будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Потерпілих у місті немає. Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів. Близько 8 десятків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів «Wildberries» 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах, тож підтримайте 33-ю бригаду і пам'ятайте, маленьких донатів не буває.
7: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
8: Героям слава!
6: У Перу стався землетрус магнітудою 5,5. Щонайменше шестеро людей загинули, понад 30 зазнали поранень, а близько 300 жителів були змушені покинути свої домівки. За даними геологічної служби США, поштовхи зафіксували ввечері 18 липня. Унаслідок землетрусу обвалилися та пошкоджені кілька будівель, зокрема національна пам'ятка 16 століття, історична церква та монастир Сантьяго де Леон. Кількість зниклих безвісти наразі невідома. На Дніпропетровщині розпочали збір ранньої картоплі та іншої городини. Попри весняні заморозки і мінливу погоду, аграрії виводять у поля техніку на перший врожай. Яких результатів очікують цього сезону – про це в сюжеті.
8: Гуркоча техніка, триває збір ранньої картоплі. Спершу полем проходить картоплекопалка, за нею вже вручну збирають бульбу, сортують її та складають у мішки. Особливу ставку тут зробили на нові сорти.
9: Ну, сорти картоплі ми вирощуємо: корінна Вінета Аризона. Корінна вже викопали, дала дето по 18 тонн з гектара. Вінета ще не знаємо, то що копаємо. Аризону теж ще не знаємо. По Дніпропетровській області таких сортів немає. Да, це тільки у нас корінна Вінета, всі в основному вирощують Рив'єру, Санджай. Ми перший раз попробували, нам дуже сподобалось.
8: Цьогоріч врожай картоплі прогнозують середні, адже на рослини вплинули весняні коливання температур.
9: Погодні умови сприяли негативно, тому що температури падали, піднімалися. І з тим, що у нас є зрошення і гарний догляд, то, я думаю, врожай должен бути середній. Ну, на другі культури ми розчитуємо, що врожай буде кращий, тому що полив є, температура є.
8: У господарстві вирощують також огірки, цибулю, моркву, буряк та кукурудзу. Після картоплі настане черга решти овочів. Зібрати їх планують не менше, ніж торік.
10: Дуже гарна картопля у нас. Поставляємо по Дніпропетровської області. Ну, може, і за межі там. Слідуючий буде буряк у нас, потім огірок, кукурудза. Ну, всі ці культури, що я назвав раніше, да, вони от у нас на такому об'ємі 40 гектар. Десь приблизно так само, як була, ну, може, навіть ми ще ж не закінчили уборку, щоб точно зробити підрахунок.
8: Збір урожаю триває нині по всьому регіону. Загалом на Дніпропетровщині картоплю, інші овочі та баштанні культури вирощують на понад 70 тисячах гектарів.
11: Картоплю зібрано з площі 1000 гектарів, цибулю 200 гектарів, капусту також 200 гектарів. Розпочато збір помідорів та буряка столового. Взагалі на території області вирощуються всі складові традиційного борщового набору.
8: Попереду ще кілька місяців напружена робота, але перші результати цього овочевого сезону вже свідчать. Попри погодні виклики, аграріям Дніпропетровщини вдасться забезпечити регіон власною якісною продукцією. Новий урожай уже надходить до магазинів і ринків області. Олена Мотилюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
6: Далі я передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжить «Єдиний марафон». Ми ж побачимося о 9-й за новим випуском новин.
4: Так, а ми з вами будемо цікавитися в прямому ефірі ситуацією в Херсоні. Там складно.
12: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здоланий.
12: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся марафон «Єдині новини», інформаційна служба «Інтера» з вами до 15-ї години сьогодні. Де взяти ракети для ППО? Україна пропонує союзникам схему, якої в світовій практиці ще не було. Причина проста. Перехоплювачів катастрофічно. Не вистачає виробництва, розписано на роки вперед, а російські обстріли, як ви знаєте, тільки посилюються. Тож Київ шукає нестандартних рішень і, схоже, знайшов одразу два. Подробиці від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Нопченка з Вашингтона.
13: За роки війни були різні підходи, різні схеми і прямі військові поставки. Коли Пентагон передавав ракети зі своїх складів, поки при владі була команда Байдена і поки запасів вистачало. Потім почали просити союзників поділитися. Німеччина, Нідерланди, Румунія та інші віддавали і батареї, і перехоплювачі. Просили також підняти Україну на перше місце в черзі на виробництво озброєнь. Але ось зараз. Третій етап, етап особливий, коли союзники дивляться на власні склади і розуміють, що віддавати більше нічого. А паралельно Росія створює загрози біля кордонів НАТО. І дрони над Європою, і навчання, і провокації над Балтикою. Експерти з нацбезпеки тут, у Вашингтоні, кажуть мені, підозрюють, що робиться це спеціально, бо чим більше загроза для Європи, тим більше запасів європейцям треба тримати для себе. І за цих умов план Києва – це схема номер один. Україна підписала контракти на закупівлю нових ракет до Patriot, але поставки ж почнуться лише наступного року, тому пропозиція союзникам – передавайте нам перехоплювачі зі своїх складів зараз, а ми вам їх повернемо пізніше, з тих самих майбутніх поставок. По суті, це позика така своєрідна, коли союзники нічого не втрачають для власної обороноздатності, лише міняють ракети на армійських складах сьогодні на місце у черзі виробника на завтра. А Україна за цей час рятує і міста, і людей від російських обстрілів. Схему номер два зараз тестують на Греції. За даними місцевої преси, Київ просить у Афін до 200 ракет ПАК-2 зі складів грецьких повітряних сил. Розрахунок простий. Цим боєприпасам 23 роки, у частини з них завершується гарантійний ресурс, так продайте, поки ще можна стріляти. Бо через певний час вам все одно доведеться утилізувати, витративши гроші. Але продати пропонують не Україні напряму, бо Греція не хоче загострювати стосунки з Кремлем. А Афіни за окремим контрактом мають поставити Норвегії, Осло оплачує, а потім вже саме направляє ракети Києву. Тобто формально Греція зброю Україні не постачає. Що цікаво, Афіни за такою схемою вже, схоже, працювали. Про це пише грецька преса. Немає поки офіційних підтверджень, але за даними західних ЗМІ, ракети для французьких комплексів «Краталь» – це точкові системи ППО, які мають прикривати аеродроми, бази, склади боєприпасів, критичну інфраструктуру, та ракети «Сісперу» – це захист військових суден від протикорабельних крилатих ракет, у яких завершувався ресурс, Греція вже продавала через Сполучені Штати, через Францію. А вони переправляли боєприпаси Україні. Тобто, механізм фактично відомий, робочий. Втім, з Patriot греки поводяться інакше. Ці батареї у них розгорнуті і на Кріті, і на острові Карпатос в Егейському морі. І в Афінах кажуть, що, мовляв, південно-східний фланг НАТО тримається на грецькій ППО. Звідти, мовляв, віддавати нічого. То й нащо тоді відтягувати з продажем ракет, у яких скоро завершиться строк придатності. Україна встигла би їх відстріляти. Тобто, схоже, що це не лише дефіцит, а й велика політика, побоювання Афін зачепити Кремль. Водночас, і теж треба бути відкритими, грецькі ПАК-2 не збивають балістику. Проти іскандерів і кінжалів працює лише новіша модифікація ПАК-3, саме та, де найгостріший дефіцит, саме та, яку Україна прагне виробляти. Тобто, навіть якщо Афіни віддадуть всі свої 200 ракет, це прикриє міста від крилатих ракет і авіації, але, по суті, не закриває найбільшу діру. Тому Київ і прагне прискорити переговори щодо ліцензій, а паралельно 9 країн вже приєдналися до коаліції щодо створення українського перехоплювача «Фрея». Втім, і ліцензійне виробництво, і власна ракета, ну, вони ж не з'являться умовно цієї осені чи навіть зими. І саме тому Київ сьогодні полює не за грошима, гроші є, а шукає нові схеми таки отримати ракети для патріотів. Альтернатива, яким потрібна, вона точно з'явиться, але, на жаль, лише з часом. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Тим часом російські окупанти не припиняють нічного повітряного терору українських міст. У ніч проти 20 липня ворог знову атакував територію України ударними безпілотниками. За даними військових, ворожі шахеди зафіксували над 6 регіонами, зокрема над Дніпропетровщиною, Харківщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Сумщиною та Запоріжжям. А як минула ніч у Херсоні? Про це дізнаємося від начальника міської адміністрації Ярослава Шанька. Пане Ярославе, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
4: А от дивіться, я зараз відкрив телеграм-канал Херсонської міської військової адміністрації. От звернув увагу на оголошення від влади, да, від вас. А 12 районів міста чи вулиць, ну там Антонівка, Салют, це локації міста найбільш небезпечні за кількістю зафіксованих повідомлень. Як взагалі живе Херсон? Місто, яке через річку, яка набагато вужча зараз, знаходиться ворог і має змогу обстрілювати місто. Яка ситуація? Як минула ніч? Як почалася доба?
14: Ну, обстановка у громаді залишається складною. Протягом минулої доби ворог знову атакував місто. Цього разу зазнали 11 населених пунктів Херсонської громади ударів. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинився сам Херсон, в тому числі. Зокрема, були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, автівки, тролейбус, навчальний заклад, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атак у Херсонській громаді 10 людей дістали поранення, і, на жаль, одна людина загинула. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Зокрема, дійсно, найбільшу активність повідомлень про активність дронів зафіксовано у таких локаціях, як Антонівка, район Салюту, центральний ринок. Окремо залишається складною ситуація в Корабельному районі. Висока інтенсивність ворожих безпілотників фіксується, зокрема, в мікрорайоні Карабел, Заблалці та Житлоселище. На жаль, минула доба і не минула без наслідків. Унаслідок ворожих атак саме БПЛА на вулиці Запорізькій загинула людина. Ще одна людина отримала поранення. І двоє людей постраждали через атаку дронів на вулиці Комкова. У селищі Молодіжне внаслідок удару ворожого безпілотника травмовано також було двох людей. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.
4: А ворог випускає по місту приблизно в районі 2000 дронів на тиждень, наскільки от мені здалося знайти цифру. І от просто влаштовує сафарі на людей, давайте чесно. Та? Ну, це військовий злочин, воєнний злочин, 100%. Тут до бабці не ходи, знаєте, що називається. І історія, і я думаю, що міжнародні структури правоохоронні ще свої висновки зроблять з цього. Але яким чином можна захистити людей? От інформація на сайті міської військової адміністрації говорить про те, що якісь безпечні зони, безпечні простори створюють. Розкажіть трошки більше про це. Як?
14: Так, намагаємось максимально посилити захист людей у тих умовах, в яких сьогодні живе Херсон. Передусім, звичайно, хочу подякувати нашим силам оборони. Саме завдяки їхній титанічній роботі вдається ліквідувати або подавити переважну більшість ворожих безпілотників. У середньому близько 90% дронів, які противник спрямовує на територію громади, знешкоджуються ще до того, як можуть завдати удар. Тим навіть ті безпілотники, які прориваються, становлять смертельну загрозу. На жаль, наслідки цих атак ми бачимо майже щодня. Це загиблі, це поранені мирні жителі, це пошкоджені будинки, транспорт. І аналізуючи тактику противника, бачимо, що сьогодні одним з пріоритетних цілей ворога є цивільні автівки, які пересуваються містом, також люди на відкритих ділянках вулиць. Саме тому спільно з військовими, обласною адміністрацією реалізуємо комплекс заходів для зменшення цих ризиків. Зокрема, продовжимо облаштовувати антидронові сітки вздовж найбільш небезпечних ділянок автомобільних доріг. Встановлюємо мобільні укриття на зупинках громадського транспорту, в місцях найбільшого скупчення людей, переглядаємо схеми руху транспорту і постійно працюємо над розширенням мережі захисних споруд.
4: От, власне, про транспорт, тому що, ну, ми знаємо, херсонська маршрутка, це скоро буде, ну, знаєте, таким сталим висловом, тому що ворог, ну, б'є, це окрема проблема, окремий жах, ворог б'є просто прицільно по маршрутках. І ще кілька тижнів тому я зустрічав, здається, до розмови з вами якраз я готувався, і зустрічав інформацію про те, що начебто маршрутки, чи там комунальний транспорт обладнують уже засобами РЕБ, водіям, значить, буде потрібно вдягати бронежилети, наскільки я розумів, можливо, якісь сітки, конструкції. І плюс, так, ви правильно про це сказали, змінюються маршрути. Наскільки це дієво?
14: Перед очим хочу зазначити, що ми постійно адаптуємось до змін тактики ворога. Саме тому були скориговані маршрути руху громадського транспорту, як комунального, так і приватних перевізників. Це рішення ухвалювалося спільно з урахуванням безпекової ситуації в тому числі. Тому, в принципі, я ж кажу, ворог, ви правильно сказали, це таке дронове сафарі. Взагалі не йому байдуже, кого атакувати, це цивільна автівка, чи просто люди рухаються там, в магазин за хлібом, чи передвигаються на велосипеді, чи це маршрутка громадського транспорту, яка перевозить людей там вранці на роботу, їм абсолютно байдуже. Але потім на своїх там телеграм-каналах висвітлюють, що це якийсь там транспорт подвійного призначення, щоб виправдати свої удари.
4: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за ваш час, який ви для нас знайшли, ще більше за вашу роботу. Знаєте, адміністраціям тих наших південних прифронтових областей зараз абсолютно не позазиш. Я дуже вам дякую за стійкість. Вам і херсонцям, звісно, теж. Це Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової, перепрошую, адміністрації, був у нас на зв'язку. Ну, бажаю тихого дня, якщо так можна. Дай Бог. Дякую.
14: Дякую.
4: На все добре. В Україні розпал збирання персиків. Ну, природа війни не знає. Це означає, що вже найближчими днями на прилавках масово з'являться вітчизняна садовина. Який же врожай цього року? Чи вплинули на нього погодні гойдалки, війна? І головне, чи варто ж чекати зниження роздрібних цін на фрукти? Ну, про це зараз в матеріалі з Одещини.
15: Село Удобне – персикова столиця України. Фруктові сади на сотнях гектарів навколо. І нині тут найгарячіша пора – збирання врожаю. Стиглий персик визначають по червоно-жовтому забарвленню, зривають із дерева обережно та, головне, вчасно.
16: Ми не допускаємо до того, щоб він був м'який. Ми кожен день його проходимо і дивимося, ага, підходить колір, ми його зриваємо. І так проходимо. Це кожен день потрібно. Тільки момент опускається, проходить більший, тоді він починає бути м'яким. Це вже не товарний вид, як то кажуть.
15: Голова сільськогосподарського кооперативу розповідає, взимку сади перенесли морози до мінус 20 градусів. Побоювалися, що дерева не витримають, але минулося. Цьогоріч персик вродив удвічі рясніше, ніж торік, а врожайність майже 100% від запланованої.
17: Окремі випадки, там було підмерзання, яке ослабило деревину, незначні хвороби під це діло підчепилися. Ну, а так, взагалом, персик вийшов дуже добре, і урожай, як ви бачите, на сьогоднішній день радує нас.
15: До того ж, навесні, принаймні тут, на Одещині, були сприятливі погодні умови. Завдяки рясним опадам персик добре розвинувся, досяг необхідного розміру та виразного смаку.
17: Ранній персик трошки відчував дефіцит теплоти, зато середні і пізні сорта, от як ви бачите, на це до сорти американської селекції. Вони дуже добре розвиваються, вологи достатньо, так що ми думаємо, що вони будуть і солодкі, і соковиті, і дуже смачні.
15: Вже зібрані персики потрапляють на автоматизовану сортувальну лінію. Кооператив придбав її за грантові кошти міжнародних партнерів. Обладнання заощаджує час, людські ресурси та дозволяє тримати певний стандарт якості. Тож проблем зі збутом продукції немає. Фрукти закуповують мережі супермаркетів.
18: Кожна ячейка з персиком проходить через ваговий модуль. За мілісекунди він зважився і вже випав там, де йому потрібно випасти. Таким чином ми отримуємо калібровку крупний, середній, мілкий. Кожен калібр персика має свою ціну. Чим краще відкалібруєш, тим краще продасиш.
15: Набагато складніше невеликим господарствам, у яких немає подібних потужностей для зберігання та сортування. Тому вони змушені продавати фрукти удвічі дешевше ринкової ціни. Цим користуються гуртовики, які приїжджають сюди з усієї України. Приміром, сьогодні вони закуповують персики у виробників по 30 гривень за кіло.
17: Вони між собою домовляються, а виробники все час працюють у полі. І в той же час бояться, що останеться товар непроданий, а він дуже зіпсується, тому що він дуже швидко псується із-за таких температур. Це є головним чинником, що віддають за безцінь, ніж би не пропало.
15: Вже у великих містах на споживчих ринках Ці ж самі персики дорожчують у декілька разів і на сьогодні коштують 100-150 гривень за кілограм. Таку вартість експерти пояснюють високими цінами на аналогічну імпортну продукцію. Але вже найближчими днями, коли на прилавках масово з'являться українські персики, буде різке здешевлення.
19: Ну, український персик пізніх сортів, очікується, що ціна там за наступного тижня вийде десь на рівень 40-50 гривень. Якщо це буде погіршена якість ще дощами, якщо вони пройдуть в тому регіоні, тут на півдні Одещини, то це може бути навіть і 30. Поки що тенденція буде просідання ціни. Коли сезон буде йти до завершення, вона там може трошки підрости.
15: За словами фахівців, така сама ситуація складатиметься і з українськими абрикосами. Через перевиробництво ціни невдовзі впадуть до 40-50 гривень за кілограм. Таке здешевлення потішить покупців, натомість для виробників означатиме чергову боротьбу за рентабельність бізнесу. З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Ви знаєте, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Якщо знаєте, дивіться. Далі новини.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
20: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
21: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: Два, один.
22: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Дві керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла цілі. Під атакою ворожих БПЛА опинилася, зокрема, Полтавщина. Як розповіли в ОВА, ударний дрон упав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу. Спалахнула пожежа. Її вже загасили. Інформації про травмованих немає. Зранку росіяни вдарили ракетою по Одесі. За інформацією МВА, атакували міську інфраструктуру. Жодних деталей там не уточнили. Немає інформації про потерпілих. На Херсонщині впродовж доби внаслідок ударів РФ загинули 2 людей, 16 зазнали поранень. Росіяни обстріляли 37 населених пунктів. Під ворожою атакою перебувала і Миколаївщина. Докладніше про ситуацію в регіонах розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини у тебе?
1: Лілю, вітаю. Почну з Миколаївщини, який атакували росіяни ударними шахедами. Дрони спрямували на будівлі двох автозаправних станцій. Вони пошкоджені. Також у багатоповерхівці вибито чимало вікон. Мовніями ворог вдарив і по Галіцинівській громаді. За інформацією обласної військової адміністрації, там постраждало двоє чоловіків. Обидва нині у лікарні. На ранок їх стан оцінюють як середньої тяжкості, стабільний. Напередодні вранці ворожа авіація завдала удару по одному з населених пунктів Білозерської громади, що на Херсонщині. 4 керовані ворожі авіабомби поцілили по будинках мирних людей. Одна з місцевих пенсіонерок була смертельно поранена. Ще 4 людям знадобилася медична допомога. Їх забрали до лікарні. Це 37-річний чоловік та 3 жінок. Ще одній жінці та чоловікові медики допомогли на місці. Від ушпиталення вони відмовилися. Упродовж доби внаслідок ударів Російської Федерації загинуло 2 людей, 16 поранених. Військові Російської Федерації обстріляли 37 населених пунктів, пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, магазин, автозаправна станція, сільгосптехніка, тролейбус та автомобілі. Власне, на цьому у мене вся оперативна інформація. Колего, передаю тобі слово.
0: Дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією в південних областях. На Сумщині ворог прицільно атакував рятувальників ДСНС, коли вони працювали на місці попереднього влучання. Це сталося у Білопільській громаді. Надзвичайники встигли відійти в укриття, тож минулося без постраждалих. Пошкодження зазнав лише пожежний автомобіль. Також через удари в Білопільській громаді спалахнула не житлова будівля, а в Глухівській – житловий будинок. Попри загрозу повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі пожежі на місцях влучання. 4 людей убили росіяни на Харківщині, поранили 48, серед них дитину. В Ізюмі постраждали 23 людини, а однорічного хлопчика гостра реакція на стрес. У селі Новий Коротич 4 загиблих і 20 постраждалих. Є потерпілі також після обстрілів Харкова, Великого Бурлука, Слатиного, Куп'янська та Синька. По Харківщині ворог запустив 4 ракети, 1 керовану авіаційну бомбу, близько 7 десятків БПЛА, також гатив із РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, магазин, адмінбудівлю, господарчі споруди, автівки, гаражі, поштовий термінал та АЗС. У тимчасово окупованому Криму проблеми з електропостачанням. На це нарікають жителі півострова у соцмережах. Пишуть, що світло зникло після пожежі на електричній підстанції «Привітне» в Алушті, основному об'єкті електропостачання Криму. Передували цьому вибухи в місті та прилеглих населених пунктах. Супутникові знімки електропідстанції оприлюднила моніторингова група «Кримський вітер». 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на

0: на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Світові ціни на нафту знову б'ють рекорди через зрив перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном, що обмежило постачання через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту марки Brent вперше з червня подолали позначку $90 за барель. За даними агентства Reuters, сьогодні, у понеділок, барель нафти Brent подорожчав на $2.09, сягнувши $90.19. Це найвищий показник з 11 червня. Лише за минулий тиждень ця марка додала в ціні майже 16%, що стало найбільшим зростанням із квітня. Масштабна лісова пожежа спалахнула на середземноморському узбережжі Франції поблизу міста Фрежус. Через посуху та сильний вітер вогонь швидко поширюється і загрожує житловим будинкам. Влада розпочала евакуацію кількох навколишніх селищ. До вечора неділі вогонь уже випалив близько 180 гектарів території. Через надзвичайну ситуацію залізничне сполучення між Тулоном та Леарком повністю зупинили. За прогнозами, температура в зоні лиха становитиме до 38 градусів за Цельсієм, що на 11,5 градусів вище за кліматичну норму. Раніше Всесвітня метеорологічна організація вже попереджала про критичне зростання ризику пожеж у Західній Європі через тривалу спеку, низьку вологість та сухостій. Далі в ефірі мовитиме Олексій Фадєєв, тож передаю його слово тобі, колего. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
3: Дякую, колего. Так, ми будемо продовжувати інформаційну варту. До 15-ї з вами інформаційна служба Інтера. Марафон буквально за хвилину.
4: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба Інтера доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Як ви знаєте, в ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Нові удари по воєнній логістиці Росії та об'єктах ворога. Минулої ночі атаки безпілотників зафіксували в підмосковному Подольську та на Ставропіллі, де під прицілом опинилися нафтобази. В Чорному морі, в тимчасово окупованому Криму, уражено судна російського тіньового флоту. Тим часом збитки від пожеж на логістичних хабах у Московській та Тамбовській областях, що тривають ще від 18 липня, вже оцінюють у понад мільярд доларів. Про подробиці ударів Даніл Дьомін.
6: Тут повний все, вот он епіцентр, вот оно на огонь.
7: Москва та Підмосков'я знову у вогні. Місцеві ресурси повідомляють про кілька осередків займання в регіоні. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття щонайменше 58 безпілотників. При цьому частина апаратів була зафіксована безпосередньо над самою Москвою, а не лише на підльоті до міста. Через масштабну атаку в Московській області навіть тимчасово запроваджували ракетну небезпеку. У підмосковному Подільську спалахнула масштабна пожежа. Там, за попередніми даними, під прицілом опинилася місцева нафтобаза. А також одразу два склади російського маркетплейсу Wildberries, звідки вночі терміново евакуювали персонал. Офіційна російська влада інформацію про точні руйнування та наслідки ударів поки що не коментує. Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу три нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька

0: Тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано два осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня.
1: Ого, зараз звук буде.
0: Тим часом уражені ще 18 липня логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту продовжують горіти. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
2: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів, інше забезпечення для російської армії.
0: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти після попереднього удару по складах російського маркетплейсу.
3: У самої було на електросталі більше 50% товарів, тому у мене зараз, покажу палець, да, істерика почнеться.
4: На 15 мільйонів, кого на 10 мільйонів. І, в общем, сьогодні многі проснуться банкротами.
0: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Тим часом ще один російський маркетплейс Озон слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. А от у морі для росіян ситуація стає все складніше. Лише за останній тиждень українські сили уразили 86 суден російського тіньового флоту. Чергова масштабна атака відбулася в ніч на 19 липня. У Чорному морі спецпризначенці успішно вполювали ще 4 плавзасоби окупантів, 2 нафтові танкери, сухогруз та плавучий кран. Одночасно під масований удар потрапила енергетична інфраструктура загарбників на окупованих територіях. Лише у ніч на 19 липня було уражено 13 підстанцій та енерговузлів. 8 із них безпосередньо у Криму, зокрема в Керчі, Ялті та Судаку, а ще 5 на південних і східних тимчасово окупованих землях. Загалом від початку липня українські дрони вивели з ладу вже 96 ворожих енергооб'єктів та понад 175 суден, знеструмлюючи військові бази росіян та зупиняючи їхній флот. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
5: Далі про ситуацію в морі та в окупованому Криму. Говоритиму з Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю, доброго ранку.
6: Доброго ранку, пане Олексію, вітаю студію глядачів.
5: Розпочнімо з ситуації в Азовському морі. Зараз це одна з топ-тем. Українські сили безпілотних систем за останній час знищили понад сотню суден тіньового флоту російського. Поясніть найперше, якщо можна, чому раніше Азовське море довгий час було начебто в тіні, ну а зараз там такі події драматичні розгортаються. З чим це пов'язано?
6: Справа в тому, що будь-яка війна, вона має різноманітні етапи, там точки поворотні. І, мабуть, їхній час прийшов. Тут же питання в тому, що до Азовського моря такими засобами, щоб дістатися планомірно, треба було якийсь період часу знищувати системи ППО, які доступ туди закривали. А ви бачили, ця робота тривала доволі довго, і ми з вами спостерігали останній рік велику кількість відео там з окупованих територій, як знищувалася ця система ППО, ешелоновано за рахунок знищення в першу чергу засобів радіолокаційного огляду, плюс розвиток технологій, він теж має велике значення. Ну і окрім того, це може бути пов'язано із тим, що все це відбувається в рамках іншої задачі – створення умов для логістичного локдауну на окупованих територіях. Тому тут, якби, приводів може бути кілька різноманітних. І те, що росіяни, в принципі, вдалися до такої логістики, ймовірніше за все, якраз це і стало результатом ударів по логістиці на інших шляхах, зокрема на суходолі.
5: А Якщо сили безпілотних систем знищили вже понад сотню, там вже сильно за сотню суден в Азовському морі, логічне запитання, а скільки їх там загалом? Чи можна їх якось порахувати?
6: Незважаючи на те, що ворог приховує, звісно, кількість, це і вимкнення системи ідентифікації АІС, це і постійний GPS-спутінг, для того, щоб взагалі не можна було зрозуміти, хто і де там знаходиться. Звісно, є інші способи отримання інформації, і впевнений, що ця кількість відома. Але дуже ж головне не кількісний показник, а якісний. Навіть маючи, наприклад, там якийсь залишок суден, питання в тому, будуть вони далі продовжувати ходити маршрутом в Крим чи ні.
5: А якщо Росія дедалі більше втрачає можливість безпечно використовувати Азовське море, як це впливає на забезпечення угруповання в окупованому Криму і на південному напрямку загалом?
6: Південний напрямок, він залежить від цих логістичних інструментів, як з Криму, так і суходово через окуповані території. І якраз, якщо брати цю точку, яка рівно віддалена і від одного, і від другого маршруту, то це ми з вами побачимо фактично лівий берег, Херсонщину. Що стосується того, наскільки це важливо, ну, враховуючи те, що інших шляхів немає, то важливо, так.
5: Ну, а якщо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, яка вона зараз через ці удари? Тому що, ну, логістику, якщо повністю вона не перекрита, то сильно постраждала.
6: Ну, принаймні, точно краще для окупантів там не стало, це факт.
5: Точно.
6: І те, що ці ресурси виснажуються, і виснажуються вони з часом, це теж факт. Тому тут якраз показник цей, такий як час, теж має значення, насправді.
5: А чи бачать військово-морські сили наші, що Росія, наприклад, намагається змінити маршрути суден, якимось чином там використовувати, ну не знаю, РЕП-системи, системи ППО для захисту танкерів?
6: Змінити маршрути там то було складно, в тому і особливість акваторія.
5: Через фарватери, так,
6: багато. Так, там не так багато маршрутів, і якось в інший спосіб навряд чи можна рухатися. І знов таки, чи це буде критично впливати на результати, я теж сумніваюся.
5: Угу. А останнім часом ворог значно підвищив кількість, інтенсивність, масштабу ударів по Одещині. А наскільки ці атаки пов'язані саме з морським напрямком? А які цілі Росія намагається таким чином досягнути?
6: Такі самі, що і останні 4 з гаком років. Тут знов таки ціль у них завжди була одна: це максимально ускладнити нам роботу українського експорту і сказати, що раніше такого не було, я точно не можу.
5: Пане Дмитре, минулого тижня ми з вами спілкувалися, якраз ви включалися напряму з військового корабля, наскільки я зрозумів. А ви перебували у Великій Британії, це було в межах міжнародних навчань «Сібріз». Що саме відбувалося? Наскільки важливі такі заходи для українських військових моряків? І наскільки наші моряки показали себе? Тому що ми знаємо, що зазвичай на європейських навчаннях, ну, європейці так здивовано дивляться.
6: Навчання тривають і зараз. Я з вами включаюсь знов-таки з Британії.
5: А, так.
6: І цей процес досі триває. Це доволі велике навчання цьогорічні. І так, для нас, в першу чергу, звісно, це обмін досвідом, можливість працювати в міжнародному середовищі. Для України це завдання велике на етап післявоєнний, в першу чергу, це розмінування акваторії. Ми і зараз це робимо, звісно, але зараз це відбувається в такий ургентний спосіб тут і зараз, для того, щоб забезпечити безпеку на цих конкретних коридорах. Операція, вона триватиме не один рік, на жаль, роботи дуже багато, і нам дуже важливо в кооперації з нашими партнерами цю операцію провести. Тому, звісно, ми маємо мати відповідний рівень сумісності. Окрім того, судна і кораблі, вони іноземного виробництва, і, відповідно, нам треба деякі аспекти все ж таки вчитися у наших партнерів. Ну і саме планування операції відбувається за стандартами НАТО, за протоколами відповідними, а цей досвід можна набути тільки під час таких навчань.
5: А якщо дозволите запитання, завжди дуже цікаво от дізнатися, якщо, звісно, можна про це говорити, яким чином ви особисто, як фахівець, так, бачите майбутній український флот? Тому що, ну, я поясню, я це питання, ну, в подібній формі ставив. Великі залізні кораблі, ну, наприклад, Чорноморський флот Росії, так, ну, три крапки, так. Колись до повномасштабної війни ми говорили про так званий москітний флот. Пам'ятаєте, був такий термін. Що зараз? Куди, який тренд? Куди це рухається, от розвиток військово-морських сил, зокрема в Україні?
6: Рухається, звісно, концепція розвитку. І, до речі, найцікавіше в цій ситуації, що це відбувається планово, є розуміння з боку керівництва держави, що ці процеси мають відбуватися тут і зараз, тому що флот – це дійсно якраз та структура, яка оперує найскладнішими системами озброєння, кораблями. Корабель – це екіпаж, це 50 плюс іноді сотня людей, які мають не просто знати свою бойову частину, знати безпосередньо там свою роботу, а вміти працювати в колективі ще й в морі. Тому що на суходолі нема такої проблеми, так як боротьба зі стихією. От, і тому підготовка екіпажів, опанування нових одиниць – це роки, на жаль. І якщо ми не робимо це зараз, то ми це маємо робити після, а після вони вже мають бути застосовані після закінчення гарячої фази. Зараз ми, наприклад, протимінні кораблі не можемо завести в акваторію, де й будь-які кораблі, згідно дії конвенції Монтре. Але у нас в будь-якому разі є одна особливість у нашої країни. Ми морська держава. І для того, щоб не залишитися країною біля моря, як неодноразово на цьому наголошував і наголошує командувач морських сил, генерал Нейшпапа, ми маємо підготуватися і вміти інтереси нашої держави відстоювати в морі. А це, звісно, і наші економічні спроможності, і недоторканність наших територіального моря нашого, що є суверенною територією держави.
5: Абсолютно точно. От дуже дякую вам, що нагадали оцей сенс. Морська держава і держава біля моря. Це дуже важливо для розуміння. Пане Дмитре, вам дуже дякую. Я, по-перше, радий вас бачити, по-друге, зичу вам спокійного дня і нашим морякам успішного успіху і участі в Сібріз. Дякую, дякую. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. До побачення, на все добре. Цивільний інженер, який став вправним артилеристом, нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади з позивним «Лука», боронить рідну Харківщину і каже, що зараз точно на своєму місці. А на закиди, ніби дрони повністю витіснили гаубиці, відповідає, просто без артилерії синергії на полі бою не буде. Подробиці далі.
7: Олександр потрапив до війська у 2024-му, пішов добровольцем. Професійний геолог, він проєктував шахти і кар'єри. Коли почалося повномасштабне вторгнення, спершу виїхав із Харкова. Та довго сидіти без діла не зміг.
8: Ох, довго я рішався, щоб піти в армію, бо ніякого досвіду в мене не було. Тобто, срочку я не служив. І я не був впевнений, що я можу принести якусь користь, да, війську.
7: Тепер через 2 роки у війську, зізнається, зрозумів.
8: Зовсім не обов'язково мати якісь навички. Головне – зрозуміти, як би ти міг принести користь, де ти можеш бути корисним, да? І чи є в тебе якості для цього. І все. І знайти просто свій підрозділ.
7: Таким підрозділом для Олександра стали артилеристи. З гармати Д-30 нищив окупантів на Куп'янському напрямку.
8: Першу бойову роботу дуже чітко пам'ятаю. Трошки було відчуття, навіть не страх, а була тільки мною керували, щоб все зробити правильно. От я трохи за це хвилювався, бо на теоретично, да, підготовлений, все знаю, а практика трохи інша річ. Працювали ми, здається, тоді по піхоті, влучання були, розриви гармати всі бачили і, ну, командири залишили здоров'я.
7: Лука ділиться, важливо відчувати, що твоя робота допомагає побратимам, зберігає їхнє життя.
8: Думка про те, що ти комусь допомагаєш, да, що комусь в цей момент буде ще важче, ніж тобі, ті самі піхоті, коли там хлопці, ну, є таке, да, що довго не можуть їх поміняти.
7: А для результату в екіпажі необхідна щоденна рутинна робота.
8: Буває, працюємо по плановим цілям, щоб русня не розслаблялась. Да? Тобто там кожен ранок по одним і тим самим запланованим. І з технічної точки зору це легше. Бо ти знаєш цифри, ти швиденько навівся, накрутився, вистрілив і в укриття. Звичайно, коли щось, якась ціль нестандартна або якось, да, тільки виявили, тоді треба пристрілюватись.
7: Олександр упевнений, дрони на війні не витіснять артилерію.
8: Не просто так же назвали боги війни. Артилерія може працювати інтенсивніше, ніж дрони. Бо дрони, да, коли летять, треба багато операторів, щоб запустити дрони одночасно. В артилерії достатньо одного розрахунку і достатньої кількості снарядів. Єдине, що дронами це можна все зробити більш хірургічним шляхом. Да?
7: А найефективніша робота, коли разом працюють розвідник, дрон та гармата?
8: Це клас. Коли є суміжники, які показують тобі, де ти працюєш, де ти можеш покращити своє вивчання, дають тобі чітку картинку, куди треба влучити, і супроводжують твою роботу постійною зйомкою, це дуже корисно.
7: Артилеристи вже спрацьовані. Гармату до бою екіпаж готує буквально пару хвилин.
9: Постріл!
7: Свою службу Лука називає просто роботою. Каже, зараз почувається на своєму місці. А те, що боронить рідну Харківщину, додає і мотивації, і сил.
8: Ми їх сюди не запрошували. Вони не наші старші брати. Да? Вони тут ніхто. Це наша земля. Це наш дім. В мене є родина, в мене є дружина, в мене є батьки, в мене є знайомі, хрещена і т.д. і т.п. Да? Я не хочу, щоб вони бачили ці гості.
7: Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
5: Всі проекти подробиць на Ютубі. Далі новини.
10: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 10 зросла кількість загиблих на судні, яке напередодні росіяни атакували біля Одеси. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Нагадаю, вчора росіяни обстріляли Одещину ракетами, вдарили по балкеру під прапором Гвінеї-Бісау. Той, завантажений кукурудзою, саме виходив із українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу з Сирії та Індії, а також громадянин України, лоцман, він загинув. Пошукова рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізували. На Чернігівщині через атаку БПЛА постраждали 2 райони. За інформацією обласної військової адміністрації, у Семенівці через удар FPV-дрона пошкоджені гараж і легковик, а також приватні будинки. У селі Новгород-Сіверської громади молнія поцілила в нежитловий будинок. Після влучання гераней у Корюківці виникли пожежі, знищено 2 вантажівки. У Любецькій громаді зайнялася пилорама – понівечення підприємства критичної інфраструктури. На Сумщині ворог прицільно атакував рятувальників ДСНС, коли вони працювали на місці попереднього влучання. Це сталося у Білопільській громаді. Надзвичайники встигли відійти в укриття, тож минулося без постраждалих. Пошкоджень зазнав лише пожежний автомобіль. Також через удари в Білопільській громаді спалахнула нежитлова будівля, а в Глухівській – житловий будинок. Попри загрозу повторних обстрілів, надзвичайникам вдалося ліквідувати усі пожежі на місцях влучання. 4 людей убили росіяни на Харківщині, поранили 48, серед них дитину. В Ізюмі постраждали 23 людини. В однорічного хлопчика гостра реакція на стрес. У селі Новий Коротич 4 загиблих і 20 постраждалих. Є потерпілі також після обстрілів Харкова, Великого Бурлука, Слатиного, Куп'янська та Синька. По Харківщині ворог запустив 4 ракети, 1 керовану авіабомбу, близько 7 десятків БПЛА, також гатив із РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, магазин, адмінбудівлю, господарчі споруди, автівки, гаражі, поштовий термінал та АЗС. У тимчасово окупованому Криму проблеми з електропостачанням. На це нарікають жителі півострова у соцмережах. Пишуть, що світло зникло після пожежі на електричній підстанції «Привітне» в Алушті, основному об'єкті електропостачання Криму. Передували цьому вибухи в місті та прилеглих населених пунктах. Супутникові знімки електропідстанції оприлюднила моніторингова група «Кримський вітер». 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли й бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня на надіслана на цей збір наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах, тож підтримайте 33-ю бригаду. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває.
9: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
11: Героям слава!
10: Світові ціни на нафту знову б'ють рекорди. Через зрив перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном, що обмежило постачання через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту марки Brent вперше з червня подолали позначку у $90 за барель. За даними агентства Reuters, сьогодні у понеділок барель нафти Brent подорожчав, сягнувши $90.19. Це найвищий показник з 11 червня. Лише за минулий тиждень ця марка долала в ціні майже 16%, що стало найбільшим зростанням із квітня. У Перу стався землетрус магнітудою 5,5. Щонайменше 6 людей загинули, понад 30 зазнали поранень, а близько 300 жителів були змушені покинути свої домівки. За даними геологічної служби США, поштовхи зафіксували увечері 18 липня. Внаслідок землетрусу обвалилися та пошкоджені кілька будівель, зокрема національна пам'ятка 16 століття, історична церква та монастир Сантьяго де Леон. Кількість зниклих безвісти наразі невідома. Масштабна лісова пожежа спалахнула на середземноморському узбережжі Франції поблизу міста Фрежус. Через посуху та сильний вітер вогонь швидко поширюється і загрожує житловим будинкам. Влада розпочала евакуацію кількох навколишніх селищ. До вечора неділі вогонь уже випалив близько 180 гектарів території. Через надзвичайну ситуацію залізничне сполучення між Тулоном та Леарком повністю зупинили. За прогнозами, температура в зоні лиха становитиме до 38 градусів за Цельсієм, що на 11,5 градусів вище за кліматичну норму. Раніше Всесвітня метеорологічна організація вже попереджала про критичне зростання ризику пожеж у Західній Європі через тривалу спеку, низьку вологість та сухості. На Миколаївщині у притулку Вуглик рятують тварин, які постраждали від бойових дій, жорстокого поводження або залишилися без господарів. Волонтери дають шанс на нове життя десяткам коней, поні та іншим евакуйованим тваринам. Як виживає цей осередок в умовах війни, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
12: Кожен ранок у притулку Вуглик починається однаково – нагодувати, напоїти і прибрати. Нині тут утримують десятки тварин, які потребують спеціального догляду.
13: За тваринами завжди, мені кажеться, важко доглядати, тому що до кожного треба свій підхід. Ми робимо, треба і напоїти їх зранку, і накормити, і почистити. кожного свій характер.
12: У притулку перебувають 49 коней, 5 поні, віслюки, кози, вівці, а ще й собаки і коти. За час повномасштабної війни кількість тварин зросла. До Вуглика привозять коней із прифронтових регіонів – з-під Харкова, з Херсонщини та Дніпропетровщини.
14: Тварини приїжджають, видно, що вони знаходяться, так сказати, в стані стресу. Видно по тваринам, вони бояться любого шуму, любих різких там движень. Проходить якийсь період часу, ми даємо їм можливість знаходитися в спокої. Ми ставимо спочатку в дневники, на карантин їх. Вони там знаходяться, кормимо їх, доглядаємо їх, приучаємо, які не приучені до рук. Люди спілкуються, там гладять тварин і поступово тварини входять у довіру до людей і адаптуються.
12: Серед урятованих і колишні спортивні коні, і ті, яких господарі не змогли евакуювати. Деякі тварини мають травми або вроджені хвороби.
14: Це коник у нас поступив у нас з Миколаївської кіноспортивної школи, знаходився там в учебній групі. Дітки вчилися на ньому верховій їзді. Постарів уже, і фінансова можливість уже кіноспортивної школи теж також погіршилась. Предложили нам взяти його в притулок.
12: Кобила Афіна з Харківщини. Вона ще боїться людей і потребує часу на відновлення.
14: Вона приїхала з-під Харкова, там з зони бойових дій, в район Куп'янська. Люди евакуюються, на жаль, немає змоги забрати з собою тварин, і люди розстаються з тваринами, передають їх до притулку. Бачите, тваринка ще знаходиться не в кращій фізичній формі, потрібно ще її відгодовувати. Це вона місяць вже в нас, трошки ребра вже закрилися у неї.
12: Утримання такої кількості тварин коштовне. Лише на корм для одного коня щомісяця потрібно близько 5000 гривень. Притулок підтримують благодійники та небайдужі люди. Всі врятовані мешканці отримують тут не просто прихисток, а шанс на спокійне життя без страху. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: Далі в ефірі працюватиме, знову ж таки, Олексій Фадєєв. Колего, передаю ефір тобі. За 20 хвилин новини.
5: Дякую, ми продовжуємо марафон «Єдині новини». Це буквально за кілька секунд.
15: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
15: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
16: Разом ми сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. У Великій Британії офіційна зміна влади. Після відставки Кіра Стармера посаду прем'єр-міністра обіймає Енді Бернем, досвідчений лейборист і колишній очільник Великого Манчестера. Упродовж кількох годин він зустрінеться з королем Чарльзом III, аби офіційно отримати мандат на формування нового уряду. Бернем відомий своєю послідовною підтримкою України, тож у Лондоні запевняють, курс на допомогу Києву залишиться непорушним. Всі деталі на наступному матеріалі.
17: Енді Бернем уже сьогодні стане сьомим за рахунком прем'єр-міністром Великої Британії за останні 10 років. Після відставки Кіра Стармера минулої п'ятниці саме Бернем був тією єдиною кандидатурою, кого висунули на лідера лейбористської партії.
18: Ми єдині і ми спрямовуємо силу, що породжена цією єдністю, на благо людей регіонів, які занадто довго чекали, поки політика знову дасть їм надію. Ось що ми зробимо, друзі. Ми повернемо їм надію.
17: Саме сьогодні розпочинається процес передачі влади. Спершу Кір Стармер формально попросить у Чарльза III про відставку. Після чого вже Бернем вирушить на аудієнцію до короля, де повідомить свій план формування нового уряду. А з Букінгемського палацу Бернем поїде до своєї нової резиденції на Даунінг-стріт, де виступить з промовою. Ще під час обрання лідером лейбористів політик поділився, як формуватиме свою команду.
18: Я не прагну виключати чи карати членів партії, чи принципові погляди можуть відрізнятися від моїх, а зміцнюватиму єдність із повагою до розмаїття думок. Я ще не ухвалив жодних рішень щодо того, хто увійде до цієї керівної команди, але скоро це зроблю. І тоді ви побачите, що вона відображатиме всі складові нашої партії, всі спільноти, а також наше персональне місце в цій нашій великій партії. Сильніша, більш згуртована лейбористська партія, яка сприятиме розбудові сильнішої та більш згуртованої Британії.
16: Енді Бернему 56 років, і в лейбористській партії він із підліткового віку. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера. На цій посаді він досягнув стрімкого економічного зростання міста та втілив у життя кілька вдалих реформ. Через популярність серед британців його називають «Король Півночі». Нині ж одна з його амбітних цілей – повернути лейбористській партії прихильність серед британців та посунути з популярності партію Reforms UK та її керівника Найджела Фараджа, ідейного натхненника Брекзиту.
18: Ми переможемо, залишаючись собою, сміливо, впевнено, неповторно. Собою. Лейбористи, ось так ми переможемо.
16: Енді Бернем, як і Кір Стармер, послідовно підтримує Україну. Відкрито висловлюється проти Росії. Як мер Манчестера підтримував українських біженців, які тікали від війни, сприяв діяльності і розвитку реабілітаційного центру Unbroken у Львові. У Британії зустрічався з українською громадою, відвідував виставки, присвячені Голодомору в Манчестері, а ще підтримував ініціативу, яка допомагає українським біженцям із працевлаштуванням.
18: Партнери з усього нашого регіону об'єдналися та створили ініціативу United for Ukraine. У партнерстві з роботодавцями по всьому регіону ми продовжуємо підтримувати українців, які були змушені залишити свої домівки, допомагаючи їм облаштовуватися в нашому регіоні, знайти роботу та можливості для навчання.
16: Про те, що підтримка України новим урядом Великої Британії буде непохитною, заявив і поки чинний прем'єр-міністр Кір Стармер під час свого останнього візиту до України.
18: Я хочу дуже чітко сказати, підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. І говорю це з повною впевненістю, адже вона не слабшала від самого початку цієї війни. У цьому питанні існує міжпартійна єдність. Єдність є і всередині партій. І що найважливіше, є рішучість британського народу. Це дійсно вагомо, що в п'ятий рік війни український прапор майорить над Даунінг-стріт. Досі встановлений на вежах і церквах по всій країні. Тому що британський народ розуміє, за що тут борються? За свободу, демократію, цінності, які ми ніколи не будемо сприймати просто як належне. І тому ми кажемо, що ця боротьба – це наша боротьба.
16: Велика Британія послідовно та невпинно допомагає Україні. Так, кілька днів тому на засіданні Рамштайн країна оголосила мільярдну допомогу Україні, зокрема на 100 ракет для Петріот. Минулого року Лондон виділив нашій державі майже 6 мільярдів доларів військової допомоги. А у квітні 2026-го британський уряд запустив найбільшу в своїй історії програму постачання безпілотників Україні. Цьогоріч планують передати щонайменше 120 тисяч дронів. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: Музика, яка повертає до цивільного життя та можливість відчути себе спецпризначенцем. У столиці відбувся фестиваль «Атлас», який об'єднав захисників та цивільних. Військові сил спеціальних операцій облаштували для відвідувачів особливий інтерактивний квест із елементами розвідки, а воїни-музиканти отримали можливість знову вийти на сцену. Всі деталі в матеріалі Анатолія Журавльова.

0: Протягом 3 днів кожен з присутніх міг знайти собі музику на будь-який смак і відірватися під гітарні рифи. І майже помедитувати.
1: Не знаю, де сонце, не знаю, де сонце, не знаю, де сонце, не знаю, де сонце.
0: Організатори фестивалю «Атлас» винаходили в чергову формулу гарного настрою, щоб порадувати відвідувачів. Низка музичних сцен, численні інтерактивні зони.
2: Зробили тут такий невеличкий міні-квест. У нас є наш вельмишановна пані начальник штабу, яка видає умовне завдання, які потрібно пройти. І це 5 локацій, які максимально розкривають діяльність і роботи штабу, і роботи сил спеціальних операцій загалом.
0: На цій локації інтерактив від наших оборонців. В ігровій формі вони давали людям нагоду відчути себе спецпризначенцями.
2: У нас є таємна кімната. Це називається нічний опір, і стосується він більше саме розвідки. Задача в чому? В кімнаті абсолютно темно, і гість має через прилад нічного бачення знайти заховані координати, і в нього на це є буквально 2 хвилини.
0: Розвідка, планування операцій, інформаційне протистояння ворогу.
2: Як ви прийшли цей, можна сказати, обхідний лист, ми повертаємося назад до нашого начальника штабу і отримуємо ось такий сертифікат з подарунком.
3: Бачимо, що людям цікаво приходити, дізнаватися, коли ти з ними спілкуєшся, і отак от без прикрас розповідаєш про службу, але в ігровій формі, видно, в цьому теж є якась фішка з прийняття.
0: Єднання між цивільними та захисниками – одне із завдань фестивалю.
4: У нас є окрема сцена «Shelter Local Stage», і ця сцена, вона дуже особлива, тому що там виступають військові, які були артистами, є артистами, і ми даємо можливість їм там прозвучати і повернутися до минулого життя, нормального, без обстрілів, без війни. І це класно, що люди можуть звучати, і для нас це важливо. І показувати приклад, що можна воювати, але можна і звучати, співати, і ми хочемо вас чути.
1: Ваш вихід

0: такі заходи, звісно, нам дуже допомагають. Тобто, звичайно, це важливо. Та й загалом, я перші там 2 роки повномасштабного вторгнення, я вже про це казав зі сцени, я не дуже зважав на мистецтво. Мені здавалося справою третьорядною якоюсь. А зараз я розумію, що культура – це один із тих моментів, за які ми воюємо. І це дуже важливо.
1: Із цією думкою організатори заходу солідарні.
2: Я відпочиваю, але я доначу, я допомагаю. Це перше. А по-друге, мені здається, що фестиваль – це важлива історія для нашої культури. Тому що саме зараз народжується дуже багато нових артистів, багато нової музики. Мені здається, це таке, знаєте, переродження українського звучання. І тому саме на фестивалі це відбувається.
1: І хоч цьогорічний фестиваль щойно завершився, організатори вже планують, як вразити глядачів уже наступного року. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».
3: Світові ринки знову реагують на геополітичне загострення. Ціни на нафту пішли вгору через нову хвилю напруженості між США та Іраном і небезпеку для судноплавства в Червоному морі. Трейдери вже закладають котирування логістичні ризики, адже будь-які перебої з рухом танкерів у близькосхідному регіоні загрожують здорожченням транспортування по всьому світу. Як ці глобальні струси вплинуть на логістику і, головне, на українські АЗС та цінники на пальне найближчими днями, розпитаю про це Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
4: Доброго здоров'я, пане Олексію.
3: Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, наскільки чутливим зараз є нафтовий ринок? Чи ситуація вже якось стабілізувалася? Всі звикли до загрози викликів?
4: Ви знаєте, тут ситуація майже цікава, тому що вона не керована і не визначена. І тому навіть ті, хто зараз думає, що від цих от новин ціни злетять вгору і знову будуть там брати якісь верхівки, як там графіків, там як 120-150, вони теж дуже сильно помиляються. Є декілька причин. Перше, якщо постійно кричати вовки, то через деякий час новини перестають реагувати. А ми розуміємо, що зараз більше всього це військова премія, вона тому і військова премія, що вона якраз обособлює цю от невизначеність. А зараз у нас війна. Війна в Перській затоці, вона продовжується. Тому саме головна новина, і вже оці там перемір'я чи закінчення перемір'я вже не можуть перебити. Тому мої прогнози, якщо тоді я говорив, що Трамп буде тримати 120 доларів, і не більше вони виправдалися, в принципі, то зараз я так думаю, що більше ніж 120, то бути навіть теоретично не може. А чи може бути там 100, чи може бути 110? Чесно кажучи, теж не дуже вірю. Чому не дуже вірю? Тому що дуже багато проєктів, які зараз є, вони зав'язані на логістику. А логістика дуже довга. Ще не встигли повернутися всі судна і вийти в море після того, як Трамп з Іраном заключили саму неймовірну, саму гарну угоду, про яку говорив товариш Трамп. Не збулося. Тому і ціни не сильно впали, і з іншого боку, і не сильно вони зростуть. Тому що деякі танкери, як були десь на далеких лініях, так вони так і залишилися.
3: А яка зараз ситуація в Ормузі? Ви цілком слушно кажете про те, що сильно ситуація не міняється, тому що війна йде, але хто зараз контролює протоку? І чи продовжується судноплавство? Чи, можливо, там якісь правила вводить та сторона, яка контролює? Іран начебто не може, чи втратив, так Штати кажуть, та що втратив можливість контролювати після удару американського по вежі в порту цьому Чабахар. А так, що відбувається?
4: Хто переможе, твій літак чи мій вертоліт? Переможе війна. От. Зараз ситуація не визначена як для Сполучених Штатів Америки, так вона і не визначена для Ірану. Насправді, що ми побачили от в цей от тихі два тижні перемир'я, що обидві сторони прагнуть того, щоб насправді запастися грошима, запастися виконати свої зобов'язання, які накопичилися під час війни. Ми побачили безпрецедентне повернення Іраку, Ірану, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів на ринки. Тобто вони нарощували, як могли, користуючись цим перемир'ям, свої обсяги відвантажень. Тобто ми це бачили, що треба гроші, гроші, і це в першу чергу. І ми бачили, як цим гарно маніпулював Трамп. От, завдяки тому, що вони мали можливість встановлювати контроль уже на виході танкерів із Перської затоці. А іранці зробили заяву по поводу того, що вони там хочуть ще контролювати і вхід в Червоне море, але їм це не вдалося. От, править там війна. Давайте так скажемо, у Сполучених Штатів набагато більше карт на руках, як каже Трамп, тому що вони, крім контролю Ормузької протоки, можуть запропонувати ще й контроль виходу в Індійський океан. І це, мабуть, зараз головне. От я би так би сказав.
3: Що в сухому твердому залишку? У нас є штати, які можуть впливати на ситуацію, а відтак мають, ну, певний важель на світові ціни. Так, хто ще? Китай? Китай, от чомусь 14 липня була новина про те, що він відмовився підписувати силу Собіру-2 будівництво газогону не на своїх умовах. Ну, тобто це викручування рук Росії, що правильно, як на мене. В Китаї. Хто ще з таких гравців великих на ринках?
4: Ви знаєте, давайте що таке вашу рефлексію на рахунок Китаю підтвердимо. Китай має такі запаси нафти, такі сучасні технології по газифікації вугілля для хімічної промисловості завдяки там виготовленню метанолу, завдяки тому, що вони, мабуть, номер один зараз в хімії. А от що для них, що ситуація в Ормузькій протоці, що ситуація з Росією, от це ситуація керована, як мінімум, на більше ніж 3/4 року. Тобто ми не знаємо, скільки у них там в залишках в нафтових лишилося, але потенційно вони мають самі великі залишки в світі. Тобто якщо Сполучені Штати Америки десь 1,2 мільярди барелі мають ємності і зараз наповнені наполовину, то навіть якщо прийняти, що так же саме Китай наповнений наполовину, це буде від 1,8 мільярдів барелі. Тобто це більше, ніж запас в Сполучених Штатах Америки. І це запас для Китаю і навіть для регіону, ну, десь на 200-250 діб. От. Тому, як легко Китай пройшов і оці 61-й діб війни в Ірані, так він легко може пройти ще 2-3 таких загострення без ніяких абсолютно проблем. Не закуповуючи газ в росіян, не закуповуючи нафту в росіян. Чому я ставлю рівнину? Тому що зараз ми підходимо до зими, і там якраз буде вже і газ, і нафта просто спалюватися. Ну, зрозуміла ситуація, а не на хімію йти. От тому, пан Олексій, ви абсолютно праві. Тут, я би сказав би, стратегічно виграш Китаю. Подивіться, що зараз відбулося з європейцями. Європейці, вони більш, їх цікавить контроль протоків і логістичних шляхів, як такі, як вони є. Їх цікавить інфляція в єврозоні. Тому що із оцих от логістичних ігор ви бачите, як зростають ціни на транспортування. Так, ну, такий приклад хочу привести.
3: Пан Андрій, невеличкий... на жаль, у нас час завершився. Ви мене вибачте, дуже приємно з вами розмовляти, але, ну, на жаль, час ефірний, є ефірний час. Я дуже вам дякую. Ми зустрінемося і договоримо з вами. Це Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Я вам зичу гарного дня. Дякую дуже.
4: Навзаєм.
3: Все добре. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Наступну годину з вами Анна Камінєва. А за годину ми знову побачимося з вами.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Обери напрямок. професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
1: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
2: Цілодобовий марафон триває. Команда Інтера зібрала для вас актуальні новини ранку. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. Вибухи пролунали в Полтавській громаді. Як повідомили в ОВА, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Раніше в командуванні повітряних сил попереджали про загрозу реактивного БПЛА. Ударними дронами і ракетами російська армія атакує від ранку. Для деяких областей є небезпека на тепер. Ви бачите їх на своїх екранах, тож якщо у вашому регіоні пролунав сигнал тривоги, перебувайте в укриттях. Не вщухають обстріли північно-східних регіонів країни. По Сумщині та Чернігівщині ворог б'є кабами, накриває артилерійським та мінометним вогнем, запускає безпілотники. Є загиблий та поранені. Докладніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, привіт. Які новини маєш?
3: Доброго ранку, Лілія. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину, і минула доба не стала винятком. Під ворожим вогнем опинились майже три десятки населених пунктів. Найбільше постраждав обласний центр, по Сумах вдарили кабами. Загинув 54-річний чоловік, поранені дві жінки, а також літній чоловік. Крім того, ударний дрон влучив у багатоповерхівку. Від вибуху на одному з балконів зайнялася пожежа. Також ворог спрямував кілька безпілотників у житловий сектор та знову на автозаправні станції. Вибухи травмували двох жінок. А з пожежами впорались ДСНСівці. Продовжують звертатись до медиків і люди, що постраждали від вибухів напередодні, зокрема під час мінометного обстрілу Серединобудської громади. По всій області від обстрілів додалось зруйнованих осель, об'єктів цивільної інфраструктури, понівеченої сільськогосподарської техніки, транспорту. У Семенівці на Чернігівщині вранці росіяни поцілили FPV-дроном у підприємство лісового господарства «Пошкоджена будівля». Вночі такий же БПЛА влучив у приватний будинок. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
2: Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. На Київщині загасили масштабну пожежу, що зайнялася після російського удару балістикою 19 липня. Як повідомили в ДСНС, вогонь охопив дві складські будівлі площею близько 100 тисяч квадратних метрів. До робіт залучили понад 200 вогнеборців, понад 70 одиниць техніки, зокрема 3 гелікоптери. Крім рятувальників, задіювали підрозділи безпілотних систем відомства і повітряні, і наземні роботизовані комплекси. Наразі рятувальники розбирають та проливають конструкції будівлі. 4 людей убили росіяни. На Харківщині поранили 48, серед них дитину. В Ізюмі постраждали 23 людини. В однорічного хлопчика гостра реакція на стрес. У селі Новий Коротич – 4 загиблих і 20 постраждалих. Є потерпілі також після обстрілів Харкова, Великого Бурлука, Слатиного, Куп'янська та Синька. По Харківщині ворог запустив 4 ракети, 1 керовану авіабомбу, близько 7 десятків БПЛА, також гатив «Їзер СЗВ». Пошкоджено приватні будинки, магазин, адмінбудівлю, господарчі споруди, автівки, гаражі, поштовий термінал та АЗС. Понад 1000 ударів завдали росіяни по Запорізькій області минулої доби. У самому Запоріжжі та районі вбили 3 людей, поранили 47. Били з авіації, атакували понад 7 сотнями безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. У Запоріжжі досі ліквідовують наслідки вчорашнього удару керованими авіабомбами. У Досвіта під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. У місті зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку. Пошкоджено вікна і балкони у 9-поверхівці. Понівечені також приватні садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. На Дніпропетровщині російські безпілотники завдали ударів по 3 районах. Як сповістили в ОВА, люди не постраждали. Однак є пошкодження майна. У Нікопольському районі побиті приватна оселя і автівки. У Криворізькому районі понівечений автомобіль. У Павлограді зачепило ринок і склад логістичної компанії. 2 чоловіків постраждали через російську агресію на Миколаївщині. За даними ОВА, це сталося через атаку БПЛА в Галицинівській громаді. Уранці окупанти атакували область ударними дронами. У Миколаєві пошкоджено 2 будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Потерпілих у місті немає. До 10 зросла кількість загиблих на судні, яке напередодні росіяни атакували біля Одеси. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити до берега. Нагадаю, учора росіяни обстріляли Одещину ракетами, ударили по балкеру під прапором Гвінеї-Бісау. Той, завантажений кукурудзою, саме виходив із українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу з Сирії та Індії, а також громадянин України, лоцман. Він загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізували. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко. Тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду і пам'ятайте, маленьких донатів не буває.
4: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів. Близько 8 десятків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у

0: 15 липня вже атакували дрони в електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. Уряд Ботсвани заявив про різке зростання кількості випадків, коли її громадян обманом залучають до участі у війні Росії проти України. У Міністерстві міжнародних відносин країни зазначають, масштаби цієї проблеми збільшуються тривожними темпами. За інформацією відомства, людей приваблюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, потому примушують брати участь у бойових діях на боці Федерації. У МЗС Ботсвани закликали співвітчизників ретельно перевіряти будь-які вакансії. Також у міністерстві повідомили, що вже отримують дзвінки від своїх громадян із передової. Ті розповідають про небезпеку, в якій опинилися. Показати Карпати без шкоди для довкілля. У Ворохті на Івано-Франківщині активно розвивають екотуризм. Там відкрили першу кінну станцію, облаштовують рекреаційні маршрути та відновлюють природні і історичні локації. Подробиці в матеріалі Юлії Конох.
1: Знайомство із Ворохтою туристам радять починати не з готелів чи сувенірних крамниць, а верхи на коні. Поблизу каретного віадука відкрили першу в громаді кінну станцію. Так хочуть не лише впорядкувати стихійний прокат, а й зробити такі маршрути популярною туристичною атракцією Карпат.
2: Оконника звати Любчик, йому зараз 5 років, він в мене з малого, з 5 місяців. Він дуже сильно перевіряє на характер свого усадника, хто на ньому їде. Получається як? Він пробує там пощипати травичку, попити. Якщо ти даєш йому волю на це, все, він буде весь час зупинятися і буде їсти. Нащо працювати, якщо я можу собі стати і їсти?
1: На станції пропонують короткі прогулянки для новачків, а для досвідчених вершників – поїздки на полонини з карпатським обідом та дегустацію місцевих сирів. Окрім цього, туристи можуть відвідати й верхове болото Рудяк.
3: Припускають науковці, що 2000 років тому назад тут було озеро, але воно почало міліти, почало всихати, поростати мохами, вітри заносили сюди насіння дерев, так вони і опинилися тут, смереки і берізки, і до сьогодні живуть своїм таким химерним життям.
1: Ще кілька років тому ця територія була занедбаною. Сьогодні ж сюди приїжджають велосипедисти, сім'ї з дітьми та всі, хто прагне відпочити серед природи.
4: Зручна локація, вже тут закінчується житлова забудова, можна серед лісу їхати, це дуже приємно. Якщо компанія, то сюди зручно їхати, просто відпочивати душею і тілом, присідати, говорити, грати в настільні ігри.
1: Від болота екостежка веде до ще однієї туристичної родзинки – каретного віадука. Понад століття тому ним курсувала вузькоколійка. Спершу нею транспортували деревину, а згодом перевозили мандрівників, які прямували до підніжжя Говерли легендарною чорногірською стрілою.
3: Хотіли цю локацію наповнити новими сенсами. І саме тому ми реалізували проект, який називається «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я». Тут можна зробити не тільки красиве фото так для соцмереж. Це є дуже гарне місце для аеротерапії. Аеротерапія – це є спосіб оздоровлення через повітря. Тут якраз все це сприяє, тому що в горах повітря насичене киснем, фітонцидами, ароматами хвої. Перебування біля води заспокоює нервову систему.
1: У Ворохті кажуть, не прагнуть привабити кількістю атракцій. Натомість хочуть показати туристам те, що створила сама природа, і зробити відпочинок комфортним, не втручаючись у її існування. А верхову їзду згодом планують використовувати і як один із напрямів реабілітації українських ветеранів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. А єдиний марафон триває, його продовжить Анна Каменєва. Колего, слово тобі. Я ж бажаю всім нам безпечного і довгого дня.
5: Дякую, Лілія. Гарного тобі дня. А ми продовжимо за кілька секунд.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Від руйнівних повеней до масштабних лісових пожеж одразу кілька регіонів планети потерпають від потужних природних катаклізмів. У Південній Азії вирує негода, в Індії через вихід річок із берегів загинули 12 людей. Ще семеро вважають зниклими безвісти. Вода затоплює цілі міста, а в штаті Джаму та Кашмір триває масова евакуація. Тим часом Іспанія змагається з вогнем. Там аномальна спека спровокувала пожежі, які вже спопалили майже 28 тисяч гектарів лісу та змусили людей залишати власні домівки. Не краща ситуація і в Північній Америці. Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді накрив американські штати. У Чикаго та Детройті зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря, а людям радять не виходити на вулицю. А якою буде погода в Україні цього тижня, дізнаємося від Івана Симоліта, заступника начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Пане Іване, вітаю вас.
1: Вітаю вас та наших глядачів.
0: Пане Іване, отже, розкажіть, будь ласка, якою буде погода в Україні цього тижня і які регіони очікують найбільші зміни, а де от літня спека ще збережеться?
1: Загалом, впродовж цього тижня ми очікуємо таку різну погоду, як по території, так і впродовж днів. Зокрема, сьогодні у більшості областей пройде атмосферний фронт, який вже вчора почав рухатись територією України, загалом по західних областях, як ми бачили. Сьогодні цей атмосферний фронт зумовить в Україні, крім сходу та південного сходу, помірні, навіть подекуди значні дощі. Тож тут варто бути уважними та обережними. Також, за попередженням синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, ми очікуємо на грози подекуди, град та шквали до 15 метрів за секунду. Значення температури сьогодні будуть також різнитись по території України. За рахунок того, що до західних областей поширилася вже прохолодніша повітряна маса, тому там денні максимуми вже сягатимуть 22-27 градусів, тоді як на решті території 25-30. А найтепліше нас буде на півдні та сході країни за рахунок того, що там буде більше сонячних прояснень, тому там стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 31 градусу. Надалі синоптична ситуація буде трішки змінюватись. Атмосферний фронт буде рухатись далі на схід та слабшати, та все ж будуть випадати опади і нарешті території. Тому завтра ми очікуємо, що у більшості центральних, південних, Сумській, а також Харківській областях пройдуть помірні дощі, грози вдень на крайньому заході, також очікуємо на невеликі дощі. У всіх інших областях буде погода без опадів. Значення температури також вже почнуть трішки знижуватись по всій території України. Вночі очікуємо 14-19 градусів, в день 22-27, на півдні та південному сході країни 28-33 градуси. А ось у західних областях у нас буде найсвіжіше, так би мовити, вночі 12-17, а в день 19-24. 22 липня синоптична ситуація загалом залишатиметься майже незмінною. У східних областях, південних, а вночі у більшості центральних областей місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами. У всіх інших областях буде погода без опадів. Ось ці опади, що будуть 22 липня, вони будуть зумовлені тим, що там будуть визначати оці залишкові процеси атмосферного фронту, який відходитиме у східному напрямку. У другій половині тижня ми очікуємо, що у південно-східній частині 24 липня також в Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, а у всіх інших областях буде погода без опадів. Це буде такі опади, будуть зумовлені також проходженням поля зниженого атмосферного тиску на територію України. А ось значення температури, вони вирівнюються майже по всій території, тому вночі ми очікуємо 10-17 градусів, на півдні та південному сході країни до плюс 21 градусу у нічні години, а ось денні максимум по всій території складатимуть 20-27 градусів.
0: Пане Іване, щодо опадів, останніми днями ми бачили, що низку областей накривали потужні грози, зливи, шквали. А як довго буде отака нестійка погода тривати? Я маю на увазі отака зміна гарячої пори на отакі величезні зливи, які заливають і роблять вулиці міст прям річками.
1: Загалом це все взаємопов'язано за рахунок того, що нас приземний шар повітря прогрівається, а на нього находить більш холодніше повітря, так, наприклад, із заходу або північного заходу, як наразі відбувається. Тоді відбувається у нас така конвекція, відбуваються конвективні процеси і формуються купчасті дощові хмари, які зумовлюють ось ці такі короткочасні літні зливи з градом та шквалами до 15-20 метрів за секунду. І також грозами. Тому це таке явище, що відбувається постійно, коли у нас відбувається прогрів поверхні, та надходить ось ця така прохолодніша повітряна маса. Так як синоптик Українського гідрометеорологічного центру, вони прогнозують в межах 3-5 діб, а також надають консультативні прогнози з тенденціями до 10 діб, то ми можемо чітко говорити, що така синоптична ситуація, яка в нас наразі спостерігається, вона буде у найближчий тиждень, і потім вже будемо спостерігати над тим, як буде відбуватись зміна ось цих атмосферних процесів у найближчій перспективі.
0: От щодо тенденції, ви вже сказали, що от після тривалого періоду сильної спеки температура вже почала знижуватися. Як довго триватиме така тенденція?
1: Наразі ми от спостерігаємо, що цього тижня буде ось така нестійка атмосфера, і ось ці значення температури, вони загалом будуть в межах норми, як зараз наразі ми спостерігаємо, так, що немає якихось певних відхилень від норми, і вони загалом спостерігаються в тих межах, які мають бути там з певними якимись незначними відхиленнями там на 1-2 градуси. Ось тому такі тенденції будуть спостерігатися впродовж найближчого тижня, загалом так, і вони будуть до кінця цього тижня.
0: Пане Іване, от щодо рекордів і аномальної спеки, запам'яталося це літо і тижнями, днями аномальної спеки, а чи були, власне, за цей час зафіксовані, можливо, якісь температурні рекорди?
1: Загалом, починаючи, як ми пам'ятаємо, так, наприкінці червня по території України прийшла хвиля спеки, яка надійшла до нас із заходу, тобто з центральної та західної Європи. Але наразі, так, після початку липня, після перших кількох днів липня, ми не спостерігали таких явних рекордних значень ні по обласних центрах, ні по інших метеорологічних станціях. Лише буквально попередніх кілька ночей були зафіксовані найнижчі мінімальні значення по метеостанції Чернігів. Там мінімальна температура знизилася до 7 градусів тепла.
0: Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Семеліт, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру. Дякую вам. Росіяни продовжують активно наступати на Добропілля. Це невеличке місто, потрібне їм як плацдарм для створення південної клешні охоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. За останні кілька тижнів інтенсивність ворожих штурмів на цьому напрямку значно зросла. Та прорвати нашу оборону ворог не може. Одну з ділянок тут тримає 15-та бригада Нацгвардії «Карадаг». Нашій знімальній групі вдалося побувати на позиціях підрозділу. Під час перегляду цього матеріалу закликаємо вас, шановні глядачі, долучитися до збору на ремонт автомобілів. Реквізити будуть у вас на екранах.
2: Так, під прикриттям ранкового туману на броньованій машині бригади «Карадаг» ми вирушаємо під Добропілля. Шлях туди небезпечний, але сьогодні погода сприяє.
3: Крила літають, і пиріжки, ждуни, і пиріжки. Короче, така вся та ерунда.
4: Ну, небезпечна дорога?
3: Та, конкретно. Можуть її, ну, там зараз побачити машини спалені, пікапи.
2: І ось машиною доїжджаємо до певної точки. Далі багатокілометровий марш пішки руїнами та посадками. Через активізацію ворожих дронів на позиції вже давно. Лише такий шлях.
5: Це от на днях три каба прилетіла сюди. І постійно, ну, тут Білозерськом лупашать і лупашать саме важким озброєнням.
2: Ще минулого літа і в самому Добропіллі, і навколишніх населених пунктах вирувало життя. Та зараз за них точаться інтенсивні і виснажливі бої. Цей вузол нашої оборони росіяни намагаються знищити, аби в подальшому з півдня продовжити наступ на Слов'янськ-Краматорськ. Щоб зупинити ворога і не дозволити втілити цей план, українські воїни роблять усе можливе і неможливе.
6: Гармата!
7: Постріл!
6: Заряд на авто! Аскар!
7: 815!
6: По готовності працює!
8: По піхоті. Заряд! Пересування піхоти.
2: Саме в туман, коли діяльність дронів обмежена, артилерія стає незамінною ударною силою. Зі старої радянської гармати МСТА гармаші бригади «Карадах» випускають по ворогу снаряд за снарядом. Роботи в канонірів удосталь.
7: Приціл, кутомір той же?
6: Так. Держай!
9: Тяжкі снаряди.
10: Восканьки. 44.
9: І все це руками.
6: Гармата!
7: Постріл!
2: Відпрацювавши по цілях, розрахунок одразу маскується. Непомітність і швидкість у сучасній війні – це запорука виживання.
8: Якщо удачний прильот, то, звісно, почну одразу шукати. Тому що у них теж контрбатарейна боротьба на рівні йде. Это в начале войны мы выигрывали во всем, потому что у них было слабо. А они ж учатся на своих ошибках.
2: Щойно дозволяє погода, дрони сповнюють небо під Добропіллям. І їхній гул, здається, вже не змовкає ні на секунду.
9: Тільки вийшло сонце, з'явилась можливість літати. Дрони росіяни сюди запускають просто роями. Хлопці десь в посадках намагаються їх збити, але поки що безрезультатно.
2: Тим часом лунає команда до бою, і гармаші знову беруться за роботу. Ворожа піхота штурмує, її слід зупинити.
7: Постріл!
2: Інтенсивність вогню під Добропіллям така, що розрахункам доводиться ставати до бою по 5-6 разів на добу. Хвилини відпочинку тут випадають нечасто, та й тоді навколо лунають розриви ворожих кабів.
11: А, чи є? Є. Будеш війно там болтати. Єва, а що ти там робиш? Що? Не мішають?
2: Тарас, коли є можливість, намагається зв'язатись із рідними і сказати, що із ним усе гаразд. За понад 4 роки повномасштабної війни і постійного перебування на фронті захисник жодного дня не залишав родину без повідомлень.
11: А діти маленькі. Треба вже узнавати, що там, до чого було. Б'ються, свариться там, то десь падають, то ще дощ.
12: Як не дзвонити, ну, немає можливості, то хвилюється.
11: Жінка нервничать починає. А її нервничать не можна, тому що вона вагітна.
2: Час від часу звук дронів над позиціями глушить потужна канонада і наших, і ворожих гармат. Та в окопі під прикриттям зелених насаджень значно безпечніше, аніж в дорозі.
9: Вихід з позиції не менш небезпечний, аніж захід на них. Дрони літають і літають прямо роями.
11: Це не ретрик.
7: Так, це форма ретрик.
2: Аби хоч якось прикрити логістичні шляхи, від ворожих дронів постійно працюють мобільні вогневі групи. І роботи у зенітників вистачає. Адже місяць тому під Добропілля росіяни завели свій елітний підрозділ дронарів. Судний день.
13: Много, дуже багато стало їх зараз. Літають кожен божий день. Треба тільки сверлити за цим небом постійно, іначе по-другому ніяк. Працюємо. Короче, одним словом, робота.
2: І нацгвардійці докладають максимум зусиль, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Цивільний інженер, який став вправним артилеристом, нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади за позивним Лука, боронить рідну Харківщину і переконаний, що зараз точно на своєму місці. А на закиди, ніби дрони повністю витіснили гаубиці, відповідає просто: без артилерії синергії на полі бою не буде. Подробиці далі у матеріалі.
14: Олександр потрапив до війська у 2024-му, пішов добровольцем. Професійний геолог, він проєктував шахти і кар'єри. Коли почалося повномасштабне вторгнення, спершу виїхав із Харкова. Та довго сидіти без діла не зміг.
15: Ох, довго я рішався, щоб піти в армію, бо ніякого досвіду в мене не було. Тобто, срочку я не служив. І я не був впевнений, що я можу принести якусь користь, да, війську.
14: Тепер через 2 роки у війську, зізнається, зрозумів.
15: Зовсім не обов'язково мати якісь навички. Головне зрозуміти, як би ти міг принести користь, де ти можеш бути корисним, да? І чи є в тебе якості для цього. І все. І знайти просто свій підрозділ.
14: Таким підрозділом для Олександра стали артилеристи. З гармати Д-30 нищив окупантів на Куп'янському напрямку.
15: Першу бойову роботу дуже чітко пам'ятаю. Трошки було відчуття навіть не страх, а була тільки мною керувала, щоб все зробити правильно. От я трохи за це хвилювався, бо на теоретично, да, підготовлений, все знаю, а практика трохи інша річ. Працювали ми, здається, тоді по піхоті, влучання були, розриви гармати всі бачили і, ну, командири залишили здобув.
14: Лука ділиться: важливо відчувати, що твоя робота допомагає побратимам, зберігає їхнє життя.
15: Думка про те, що ти комусь допомагаєш, да, що комусь в цей момент буде ще важче, ніж тобі, ті самі піхоті, коли там хлопці, ну, є таке, да, що довго не можуть їх поміняти.
14: А для результату в екіпажі необхідна щоденна рутинна робота.
15: Буває, працюємо по плановим цілям, щоб русня не розслаблялась, да, тобто там кожен ранок по одним і тим самим запланованим. І з технічної точки зору це легше, бо ти знаєш цифри, ти швиденько навівся, накрутився, вистрілив і в укриття. Звичайно, коли щось, якась ціль нестандартна або якось, да, тільки виявили, тоді треба пристрілюватися.
14: Олександр упевнений, дрони на війні не витіснять артилерію.
15: Не просто так же назвали боги війни. Артилерія може працювати інтенсивніше, ніж дрони. Бо дрони, да, коли летять, треба багато операторів, щоб запустити дрони одночасно. В артилерії достатньо одного розрахунку і достатньої кількості снарядів. Єдине, що дронами це можна все зробити більш хірургічним шляхом. Да?
14: А найефективніша робота, коли разом працюють розвідник, дрон та гармата?
15: Це клас. Коли є суміжники, які показують тобі, де ти працюєш, де ти можеш покращити своє вивчання, дають тобі чітку картинку, куди треба влучити, і супроводжують твою роботу постійною зйомкою, це дуже корисно.
14: Артилеристи вже спрацьовані. Гармату до бою екіпаж готує буквально пару хвилин.
7: Постріл!
14: Свою службу Лука називає просто роботою. Каже, зараз почувається на своєму місці. А те, що боронить рідну Харківщину, додає і мотивації, і сил.
15: Ми їх сюди не запрошували. Вони не наші старші брати. Да? Вони тут ніхто. Це наша земля, це наш дім. В мене є родина, в мене є дружина, в мене є батьки, в мене є знайомі, хрещена і т.д. і т.п. Да? Я не хочу, щоб вони бачили ці гості.
14: Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Російські окупанти не припиняють нічного повітряного терору українських міст. У ніч проти 20 липня ворог знову атакував територію України ударними безпілотниками. І не лише. За даними військових, ворожі шахеди зафіксували над 6 регіонами, зокрема над Дніпропетровщиною, Харківщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Сумщиною та Запоріжжям. Про результати роботи нашої протиповітряної оборони, кількість збитих цілей та наслідки цієї атаки дізнаємося від Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
16: Доброго ранку, вітаю.
0: Пане Юрію, отож розкажіть, будь ласка, якою була повітряна обстановка цієї ночі, які саме засоби повітряного нападу застосовував ворог, по яких регіонах і які результати роботи сил ППО цієї ночі?
16: Ну, ця ніч порівняно така, порівняно, вже кажу, тихою, тому що 100 безпілотників, це не є така велика кількість, з нею справляється протиповітряна оборона. Бачите, що близько сотні цього разу було, загалом 96 засобів повітряного нападу. Ну, і в основному це БПЛА різних типів, ну і керовані авіаційні ракети, які противник часто застосовує з південного напрямку. Також часто противник почав використовувати баражуючі боєприпаси бандеролі, по-різному називають, так, гібрид дрона з ракетою, але ці засоби часто теж застосовують разом із реактивними БПЛА. Частка реактивних БПЛА постійно підвищується, це бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони, тому що реагувати на реактивні безпілотники, які летять значно швидше, і потрібно теж і швидше, і використовувати відповідні засоби. Це як зенітні керовані ракети, так і авіаційні ракети, якими полюють за, власне, цими реактивними безпілотниками наша авіація. Ну, далі, що по ситуації цієї ночі, ви вже, мабуть, показували результати бойової роботи, багато, як завжди, знищено, збито або ж подавлено дронів різних типів, серед яких це і шахіди, я сказав, різних типів, гербери, талмаси та ті ж самі реактивні БПЛА та бандеролі, які теж цієї ночі спостерігалися.
0: Пане Юрію, от щодо баражуючих боєприпасів бандероль, хочу уточнити, що це за зброя, які її особливості і як важко її знищувати?
16: Ну, все важко знищувати, але завдяки досвіду і завдяки озброєнню, яке у нас є, воно знищується, тому що все має відбуватись гармонійно, засобів має бути достатньо, ну і навики наших людей, які не лише в повітряних силах, але всіх складових сил оборони, хто працює по небу, вже мають неоціненний досвід у збитті повітряних сил. Питання зараз, звісно, що в засобах потрібно більше ракет, більше систем для того, щоб перехоплювати більше цілей. Бандероль, ну, звичайна ціль, як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри параметри польоту до крилатої ракети запускалась. Вона зазвичай з безпілотників російських «Оріон», часто з акваторії Чорного моря, де він там постійно по кругу літає, як то кажуть. І Миколаївська, Одеська область часто піддавалися, власне, обстрілам саме з «Оріона». Можливо, є інші літальні апарати, які можуть застосовувати цей баражуючий боєприпас. Ну, а так, параметри польоту у нього близько 600 км на годину, ціль видима, ну, і, відповідно, застосовуються по ній ті засоби, які можуть влучити. Звісно, що мова не йде про дрони-перехоплювачі, тут вже більше працюють ракетами по цій цілі.
0: У ніч проти 19 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Києві. Це одна з найбільших атак саме балістичними ракетами. От в Інституті вивчення війни заявили, що за липень Росія вже запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць. Власне, про що це свідчить?
16: Звісно, Росія коригує свої удари, періодичність ударів відповідно до тих завдань, які ставить перед ними диктатор Путін чи військове керівництво їхнє, і можуть певну кількість ракет накопичити для того чи іншого удару. Тому то, що Росія використовує велику кількість ракет під час масованих ударів, ми знаємо, ми бачили за цей місяць, я там теж в себе в соцмережі так для журналістів нагадав, щоб не ганялись там за сенсаціями, що найбільша це атака чи не найбільша атака, новий рекорд чи не новий рекорд. За 35 днів фактично 4 таких великих масованих ударів по Києву, саме по столиці, із застосуванням балістики, тобто ракет, які атакують по балістичних траєкторії, окрім класичних «Іскандер-М», класичної балістики, яку я називаю, є ще ракети С-300-400, також ракети «Циркон» та інші, ну, які летять, які атакують по балістичній траєкторії і можуть перехоплюватися виключно системою «Петріот». Тому щоразу вивчаються уламки засобів і шахедів, і ракет, і балістики в тому числі. Ну і видно, що виготовлені вони порівняно недавно. Мова може йти про навіть декілька тижнів, чи місяць, чи два, що говорить про те, що противник фактично з конвейера їх доставляє на майданчики пуску і завдає ударів. Це, ну, з одного боку, хороші показники, але ударів, як бачимо, не менше. Тому сили оборони роблять все можливе, щоб цих засобів було ще менше. А найкращий спосіб, звісно, це удари по російській території, по виробництвах цих ракет, по виробництвах компонентів та комплектуючих, тому що ракета на одному заводі не може там збиратися. Є багато десятків чи може сотні підприємств, які виготовляють комплектуючі для високотехнологічної зброї. Тому, власне, українські далекобійні санкції – це одне. Ну і плюс удари по виробництвах та також і майданчиках пусків цих ракет применшують потенціал ворога. І це, власне, ми бачимо щодня, коли сили оборони наносять ці удари.
0: Пане Юрію, от в тому ж Інституті вивчення війни зазначають, що Росія, теж використовує це слово порівняно менше, почала використовувати безпілотники. Чи так це?
16: Ну, тут варто подивитися просто статистику. Я думаю, кожен зможе зайти на наші ресурси в соцмережах. Є в нас Телеграм і командування повітряних сил, де лише сама статистика. Там можна легко пролистати і подивитися, зробити для себе висновок, менше воно чи не менше. Я б не говорив так, що воно менше, що вони дійсно більше роблять зараз ставку на балістику, розуміючи певну проблематику, яка в нас є з постачанням ракет для України. Ну, але дрони атакують щоночі і зараз протягом денної пори. Коли противник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати і цілодобово. Тому навантаження на сили оборони теж велике. Ви бачите, що нічна атака, яка може бути там 150 дронів, вночі то в день може бути 130. Ну, і в такій безперервній боротьбі за наше небо, ну, звісно, і люди, і техніка втомлюються, тому розслаблятись тут ніколи, говорити, що їх стає менше, теж не потрібно. Противник може дещо змінити акцент в ударах, чи то на дрони, чи то на ракети. Ну і не забувайте про ще дрони тактичного рівня, це ті ж самі ланцети, молнії, вони в цю статистику, яку ми подаємо, навіть і не входять. Вони, їх вже подає Генеральний штаб в загальному, як дрони оперативно-тактичного і тактичного рівня, що в ранковому своєму зверненні.
0: Пане Юрію, передусім хочу подякувати всім нашим силам ППО за захист нашого українського неба і дякую величезно вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію в нашому небі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую.
16: Дякую.
0: Одеса оговтується від масованої атаки, яку ворог здійснив на регіон вчора. Вибухи у місті лунали і вночі. Про ситуацію там дізнаємося від Олега Кіпера, начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас.
17: Тоді вітаю.
0: Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка оперативна ситуація на Одещині, як минула ця ніч?
17: Ситуація непроста. Я не тільки за цю ніч говорив, бо я б говорив би взагалі за останні там 2-3 тижні, там, наприклад, якщо взяти з початку липня, постійно щодня Одеса, Одеський регіон знаходиться під обстрілами. Були такі дні, що по 13-15 повітряних тривог оголошувалося в регіоні. А загалом ситуація непроста. Уже з початку місяця загинуло 28 людей. 81 особа, я щас, щоб не помилитися в цифрах, була травмована. Деякі із цих людей до цього часу перебувають в лікарні, де надаються їм різні медичні послуги для того, щоб їх стану здоров'я нічого не загрожувало. На жаль, є і діти загиблі, і є медична працівниця. Тобто ситуація така непроста, постійно під обстрілами. Це все і в день відбувається, і вночі. Тобто тероризують регіон постійно виснажують людей для того, щоб, мабуть, зробити якісь неподобства, створити якусь іншу ситуацію всередині регіону і України, звичайно.
0: Пане Олеже, хочу вас запитати про цинічний удар росіян по парку розваг на Одещині. Ми знаємо, що один 16-річний юнак тоді загинув, ще 12 людей постраждали. В якому стані потерпілі і як триває ліквідація наслідків цього російського удару?
17: Так, це парк, де приватний бізнес створив свої розваги і... Ну, не розуміємо. Ціль цього удару – це була ракета, була запущена туди, де люди просто відпочивали вихідний день. Ті, хто не встиг дійти до місць, де можна було захватити ракети, і загинув. Це загинув 16-річний хлопець, одна дитина отримала поранення, як ви сказали. Ще двоє осіб знаходяться зараз в лікарні, де надається їм допомога медична і психологічна в тому числі. А бізнес оговтується від того, як і всі бізнеса, які на території всієї України працюють, оговтуються від того, розбирають завали. Ну, звичайно, там готують документи щодо відшкодування від держави. Тому тут не тільки цей бізнес. Хочу зазначити, що на протязі останніх двох тижнів в Одесі дуже-дуже багато було пошкоджено, в тому числі приватного бізнесу.
0: Пане Олеже, уточніть, будь ласка, чи є укриття в цьому парку розваг і чи вміщає воно усіх відвідувачів під час повітряної тривоги?
17: Я зараз не готовий сказати про кількість, але вже бізнес настільки у нас до цього звик, що місця, де можна зайти в укриття, є практично в кожному місці. Це чи підвальні приміщення, там, чи бетонні конструкції наземні. Тобто бізнес вже з цим стикався неодноразово, тому роблять. Про кількість я зараз не готовий сказати. Я думаю, що слідчі дії там вже тривали, огляд місця події робився, там просто перепровірять ці всі також заходи безпеки, які вживалися в тому числі на тій локації.
0: Пане Олеже, ви вже говорили, що росіяни збільшили інтенсивність комбінованих атак на Одещину і 300 цілей за минулий тиждень було запущено. Скажіть, будь ласка, чи не планує ОВА посилити безпекові заходи, зокрема на пляжах? І які рекомендації даєте відпочивальничі?
17: Та ми їх спочатку їх робили все для того, щоб ці заходи вже були посилені, щоб люди, коли йдуть до нашого моря, щоб отримати якесь оздоровлення, відпочинок для військових, для сім'ї військових, для діток наших, для наших ветеранів, де загалом для громадян України. Значально, це була задумка така, щоб саме ці пляжі, які ми офіційно підтверджуємо їх відкриття, щоб вони вже відповідали би певним умовам безпеки. І комісія, яка працює в місті Одесі, міська військова адміністрація, яка цим займається, ми не підписуємо жодного документа, коли всіх заходів, які перелічені в наказі, не виконані. Тобто, куди більше, ну, куди, це ж відповідальність також і громадян, щоб хоча б прийти до укриття. Тому з нашого боку, з боку міської влади, було зроблено все для того, щоб люди могли би оздоровитися і, звичайно, при сигналах повітряної тривоги сховатися в безпечні місця. І от зараз, користуючись вашим ефіром, завжди прошу, не потрібно знімати, як летить дрон чи як ракета. Потрібно просто пройти в укриття. Більш безпечніші місця. Тому що, на жаль, дехто зволікає, ми це бачимо і в різних роликах, де показують, що там щось летить, а хтось знімає або фотографується. І вчора це я бачив в багатьох пабліках, що летить якийсь дрон чи ракета, там діти підпливають. Тобто я би просто просив би, що ми намагаємося все зробити, щоб був би доступ, безпечний доступ до води для оздоровлення. Це власники пляжа перевіряють і на безпеку щодня перевіряють, щоб не було б ніяких мін не підпливав, наприклад, щоб укриття було поруч, щоб сигнал повітря тривоги завжди це озвучували. А, на жаль, деякі люди, ну, до цього ставляться, ну, це не тільки на пляжі, це загалом, давайте, в кожному місці буває таке, що ставляться до цього невідповідально. Я би просив би, користуючись ефіром, звернутися ще раз. Ситуація непроста, просимо завжди реагувати на повітряні тривоги, йти в більш безпечні ці місця, поруч є завжди укриття і на самих пляжах, і на самій трасі здоров'я, яка там, ну, так проходить вдоль берегової лінії. Тому не зволікати, прохання, це дуже-дуже велике прохання. Бережіть себе.
0: Пане Олеже, і наостанок знаємо ще одну таку цинічну тактику росіян – це бити по житловим будинкам українців. Скажіть, будь ласка, скільки будинків за цей рік росіяни знищили або пошкодили на Одещині? Чи є такі будинки, які відновленню не підлягають?
17: Є будинки, що, точніше, ще не відновлені, тому що там треба капітально зносити і будувати нові. А є ті будинки, які, якщо це брати певну громаду, то є процедури, і вони мають пройти сесійні слухання, вони мають пройти виділення окремих бюджетних коштів для цього поновлення. Це, на жаль, певний час забирає у людей, тому що, як би там не було, воююча країна, але має все бути відповідно букви закону, і всі формальні зобов'язання виконує будь-яка влада. І тому не всім подобається, що є затягування в часі, але максимально робиться для того, щоб це поновлювалося. А загалом, якщо я не помиляюсь, близько 150 будинків з початку року було в різний ступені пошкоджені, починаючи від повного зруйнування там, до вибиття вікон, дверей і тому подібне. Немала цифра, враховуючи, що Одеса – це центральна частина міста Одеси, це зона ЮНЕСКО, це охоронна зона, і ми намагаємося всім іноземцям, які приїжджають в певних групах, в певних делегаціях, показувати це, щоб люди доносили меседж про те, що дійсно відбувається, що війна переходить будь-які межі, які є міжнародним правом прописані, страждають дуже багато цивільних людей, і я вам вже навів приклад, що так з початку року 28 осіб цивільних загинуло, 80 людей поранено, тобто ми бачимо, що це робиться геноцид нації нашої, умисно це робиться, і 150 будинків пошкоджених – це підтвердження, тому що саме цивільна інфраструктура, цивільні люди в тому числі є цілею ворога.
0: Пане Олеже, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Одещині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
17: Дякую.
0: В Україні суттєво зросли розцінки на комірне. За даними Держстату, за рік найбільше підскочила вартість водопостачання. Суми піднялися на майже 16%, а послуги каналізації додали в ціні 14,5%. Серед інших позицій по значку в 10% перетнули послуги з вивезення сміття та винаймання житла. Подорожчання торкнулося і обслуговування багатоквартирних будинків. Вартість утримання, ремонту та управління піднялася на понад 6%. Українська енергетика готується до чергового випробування холодами, яке експерти вже називають найскладнішим за часи повномасштабного вторгнення. Через значні руйнування генерації та мереж ризик тривалих відключень світла та тепла залишається високим, а особливе занепокоєння викликає ситуація на лівому березі Дніпра. Чи встигнуть енергетики відновити пошкоджені об'єкти до перших морозів, скільки розподіленої генерації вже працює та як правильно підготувати свої оселі до будь-якого розвитку подій? Про все це поговоримо зі Станіславом Ігнатьєвим, експертом в сфері енергетики та енергозбереження. Пане Станіславе, вітаю вас.
18: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Станіславе, отже, зима, яку ми прожили цьогоріч, була дуже важкою, всі ми це знаємо, але от багато експертів зараз попереджають, що наступна зима буде ще складнішою. І от навіть кажуть, що відключення світла триватимуть днями і навіть тижнями. Це цитата. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою?
18: Ну, тут дійсно, що це може таке бути, і дійсно, що можуть і тижнями, і днями тривати відключення, це в першу чергу пов'язано з тим, що куди буде ворог бити, куди він спланує, і він точно кудись буде бити по об'єктам нашої електроенергетики, і точно буде планувати наносити удари по нашим об'єктам електроенергетики. І це як генерація електричної енергії, так і відкриті розподільчі пристрої від атомних електростанцій. Про це і пан президент говорив, і керівник контррозвідки про це говорив вже не один раз. Плюс до цього це є передача електричної енергії, тобто великі підстанції, лінії електропередач «Укренерго». Ну і це, звичайно, розподіл електричної енергії, тобто це підстанції і лінії електропередач, які є найбільш вразливими у прифронтових регіонах. Це як і схід України, так і регіон Причорномор'я. Тому, відповідно, зима дійсно буде важкою. Все полягає в тому, що для того, щоб у нас не було по генерації електричної енергії дефіциту, нам треба додати 9 додаткових гігаватт, тобто це як половина зараз тої потужності, які в нас є доступна для генерації електричної енергії, додатково нових потужностей. І це енергетичний мікс. Це як і теплова генерація, тобто газопроводні установки, це і відновлена енергетика, тобто це і вітропарки, і промислові сонячні електростанції. І додатково це, звичайно, новий ринок для України, це прилади промислові накопичувача електричної енергії, тобто це такі великі павербанки, які можуть в профіцитні години, а це у нас є день і ніч, коли ми більше виробляємо електричну енергію, ніж споживаємо, накопичувати електричну енергію, і потім її в дефіцитні години, це ранок, і в першу чергу це вечірні години з 17 до 22, коли ми маємо дефіцит електричної енергії. Ось такий мікс нам допоможе пройти зиму, але дуже швидко нові потужності не з'являються, оскільки переважно їх будує бізнес, приватний бізнес. Але на сьогодні є така тенденція, що приватний бізнес будує для покриття в першу чергу власних потреб. Так, за 2024 рік бізнес побудував майже 1 гігаватт розподіленої генерації. Це і когенераційні установки, газопроводні установки, які використовують природний газ як основне паливо або мазут. До цього додається і вітропарки, і сонячні електростанції. Особливо стало популярним будувати сонячні електростанції на дахах великих торгівельних центрів, тобто рітейлу, на дахах автозаправних станцій, на логістичних терміналах, які також є сьогодні, наприклад, жаль, ціллю ворога. Ми бачили останній обстріл в Києві, що якраз логістичні великі центри і складські приміщення були під ударами. А це не лише площі складів, а це і об'єкти генерації електричної енергії, оскільки вони на дахах мають власні об'єкти генерація, це в першу чергу сонячні електростанції з приладами накопичення, а іноді і там газопроводні установки або промислові генератори. До цього додається інші об'єкти електроенергетики. І в 25-му році вже бізнес будував 2 гігаватта розподіленої генерації, в першу чергу для покриття власних потреб. За перше півріччя 26-го року ми додали до нашої енергосистеми 1 гігаватт і 61 мегаватт нових потужностей розподіленої генерації. Тут стрімко зростає якраз накопичувач електричної енергії. Це достатньо допомагає нам балансувати на нашу енергосистему. Об'ємів цих ще замало, оскільки є лише 382 мегаватта встановленої потужності таких промислових павербанків великих. Але це також розвантажує нашу енергосистему. Тобто тут задача полягає в тому, щоб ми всі, як бізнес, так і приватний сектор, тобто домовласники, заощаджували електричну енергію в пікові години, ранкові і вечірні, і для цього планується новий тариф для того, щоб стимулювати, більше заощаджувати вечірні години, коли є електрична енергія дорога. Тут, наприклад, якщо ви маєте такий самий там якийсь там побутовий екофло, ви вдень або вночі можете його заряджати. Ці всі прилади зараз програмуються. А потім в дефіцитні години, коли буде вищий тариф, використовувати цю електричну енергію. Це от як саме допоможе нашій енергосистемі бути більше збалансованою. Але дефіцит буде. Ми це відчували і перед останній місяць зараз, коли відключалися в великих містах, навіть в центрах міст, в день електропостачання. Це пов'язано з тим, що навіть якщо у нас є доступний імпорт на електричну енергію на рівні 2,3 гігаватт-годин, не завжди наші європейські партнери нам готові продавати цю електричну енергію. Це і цінові обмеження, і обмеження, які пов'язані з тим, що не завжди у європейців є такий об'єм електричної енергії, який нам можна продати.
0: Пане Станіславо, менше хвилини ефірного часу залишається, але все-таки хочу запитати про тепло на лівому березі Києва. Чи є ризик того, що містяни, кияни залишаться без тепла на початок опалювального сезону?
18: Ризик є достатньо суттєвий. Найвужче місце – це Дарницька ТЕС, ТЕС-4, яка є фактично зруйнованою, намагалася її відновити, але відразу агентурна мережа ворога спрацювала. І в той день, коли з'явилося чорний дим, прильот по тій теплоелектроцентралі. Ну і плюс є питання по відновленню і ТЕС-5. і ТЕС-6, скоріш вони перейдуть в режим великих ці проекти запустити, бо вони знаходяться на Іванці.
0: Пане Станіславе, вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Ігнатєв, експерт у сфері енергетики та енергозбереження, професор Полтавської політехніки. Дякую вам.
18: Дякую вам.
0: І я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Наступну годину марафону з вами буде Олексій Фадієв. Ще побачимось.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
21: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
22: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
23: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
24: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Одинадцята в Україні, в ефірі телемарафону новини. Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Двоє людей загинуло, четверо поранені. Такі наслідки російських ударів по Дніпропетровщині за останню добу. Під обстрілами були 4 райони. Більше про оперативну ситуацію розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студії наживо. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш на цю годину?
25: Привіт, Ярина. Буквально за кілька хвилин до ефіру стало відомо про те, що ворог атакував КАБом Павлоград. Це вперше російська армія застосувала вид такої зброї по мирному населенню. Вибух пролунав буквально годину тому. На зараз відомо, що російська армія поцілила по 5-поверхівці, загинула одна людина. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, тож більше подробиць вже у наступних випусках. Ну і вночі ворог вже також був атакований ворогом БПЛА. Пошкоджені ринок та відділення пошти вночі минулося без постраждалих. Ну і загалом понад 60 атак пережила Дніпропетровщина впродовж останньої доби. Непоправних втрат ворог завдав Криворіжжю через удар по об'єкту критичної інфраструктури. Загинув чоловік. У Межівській громаді це вже Синельниківщина. ФПВ-дрон убив 64-річного чоловіка. Пошкоджені приватні будинки, дитсадок, СТО, адмінбудівля, гаражі та вантажівка. Ну більше 100 дронів окупанти запустили по прифронтових населених пунктах Нікопольщини. Також гатились БПЛА та артилерія. Поранень зазнало 4 людей. Стан однієї жінки медики оцінюють як важкий. Ну, поліція лише за день. Вчора прийняла більше півсотні заяв про пошкоджене майно. Сьогодні на місцях прильотів у всіх районах, які зачепили удари російської армії, триває ліквідація наслідків. У Дніпропетровській області знову оголошено повітряну тривогу. Населення просять бути максимально уважними. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ярина, тобі слово.
0: Дякую тобі, колего, за роботу. Олена Мандалюк розповіла про наслідки ударів по Дніпропетровщині. У кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою з півдня. Про це попередили повітряні сили. А зараз ви бачите, для яких саме регіонів актуальне це попередження. Якщо ви живете в одному з них, перебувайте в укриттях до відбою. Дві керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксоване влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла цілі. 4 людей убили росіяни на Харківщині, поранили 48, серед них дитину. В Ізюмі постраждали 23 людини, в однорічного хлопчика гостра реакція на стрес. У селі Новий Коротич 4 загиблих і 20 постраждалих. Є потерпілі також після обстрілів Харкова, Великого Бурлука, Слатиного, Куп'янська та Синька. По Харківщині ворог запустив 4 ракети, одну керовану авіабомбу, близько 7 десятків БПЛА. Також гатив із РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, магазин, адмінбудівлі, господарчі споруди, автівки, гаражі, поштовий термінал та АЗС. У Краматорську на Донеччині одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень унаслідок сьогоднішніх російських ударів. Уночі окупанти 6 разів обстріляли місто, повідомили в обласній прокуратурі. Били по житлових кварталах. Під завалами однієї з будівель загинув чоловік. У 3 жінок – мінно-вибухові травми та забої. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. Регіон перебуває під ворожим вогнем 2-гу добу поспіль. За даними Нацполіції, упродовж минулої доби через дії загарбників загинули 4 та поранено 13 людей. Руйнувань зазнали 73 цивільні об'єкти, 45 із яких – житловий сектор. По Слов'янську окупанти вдарили кабом, РСЗВ та смерчем, авіабомбою та дронами накрили Дружківку. А на Біленьке скинули 2 фугасні бомби. Бомби ФАП-250 та атакували селище з урагану. До 10 зросла кількість загиблих на судні, яке напередодні росіяни атакували біля Одеси. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. Нагадаю, вчора росіяни обстріляли Одещину ракетами. Завдали удару по балкеру під прапором Гвінеї-Бісау. Суховантаж із кукурудзою саме виходив з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу з Сирії та Індії, а також громадянин України – лоцман. Він загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізували. Зранку росіяни завдали ракетного удару по Одесі. За інформацією МВА, атакували інфраструктуру міста. Жодних деталей там не уточнили. Немає інформації і про постраждалих. На Київщині загасили масштабну пожежу після російського удару балістикою 19 липня. Як повідомили в ДСНС, вогонь охопив 2 складські будівлі площею близько 100 тисяч квадратних метрів. До робіт залучили понад 200 вогнеборців, більше як 70 одиниць техніки, зокрема 3 гелікоптери. Крім рятувальників, задіювали підрозділи безпілотних систем відомства і повітряні, і наземні роботизовані комплекси. Наразі рятувальники розбирають та проливають конструкції будівлі. Понад 1000 ударів завдали росіяни по Запорізькій області минулої доби. У Запоріжжі та Запорізькому районі вбили 3 людей, поранили 47. Били з авіації, атакували понад 7 сотнями безпілотників, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. У Запоріжжі досі ліквідовують наслідки вчорашнього удару керованими авіабомбами. У досвіда під завалами виявили тіло 11-річної дівчинки. В місті зруйновано 2 поверхи 5-поверхового будинку, пошкоджено вікна і балкони у 9-поверхівці, понівечені також приватні садиби. Крім того, спалахнув термінал логістичного оператора. На Сумщині ворог прицільно атакував рятувальників ДСНС, коли вони працювали на місці попереднього влучання. Це сталося у Білопільській громаді. Надзвичайники встигли відійти в укриття, тож минулося без постраждалих. Пошкоджень зазнав лише пожежний автомобіль. Також через удари в Білопільській громаді спалахнула нежитлова будівля, а в Глухівській громаді – житловий будинок. Попри загрозу повторних обстрілів, надзвичайники ліквідували усі пожежі на місцях влучання. Московську область Росії цієї ночі атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів. Близько 80 нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Ось інтери також кажуть про таку атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів Wildberries 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли й бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду.
1: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний

0: дев'яту ніч поспіль. Про це офіційно заявили у Центральному командуванні Збройних сил США. Чергову серію повітряних та ракетних ударів завдали о 2-й годині ночі за київським часом. В американському командуванні СЕНТКОМ пояснили, що мета цих операцій залишається незмінною – максимальне послаблення бойових спроможностей Ірану. Вашингтон прагне ліквідувати потенціал, який Тегеран використовує для постійних нападів на торговельні судна та цивільних моряків у міжнародних водах. Світові ціни на нафту знову б'ють рекорди через зрив перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном, що обмежило постачання через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту марки Brent уперше з червня подолали позначку $90 за барель. За даними з агентства Reuters, сьогодні, у понеділок, барель нафти Brent подорожчав на $2.09, сягнувши $90.19. Це найвищий показник з 11 червня. Лише за минулий тиждень ця марка долала в ціні майже 16%, що стало найбільшим зростанням із квітня. На Дніпропетровщині розпочали збір ранньої картоплі та іншої городини. Попри весняні заморозки і мінливу погоду, аграрії виводять у поля техніку на перший урожай. Яких результатів очікують цього сезону – про це далі в сюжеті.
1: Гуркоча техніка, триває збір ранньої картоплі. Спершу полем проходить картоплекопалка, за нею вже вручну збирають бульбу, сортують її та складають у мішки. Особливу ставку тут зробили на нові сорти.
2: Сорти картоплі ми вирощуємо: корінна Вінета Аризона. Корінна вже викопали, дала десь по 18 тонн з гектара. Вінета ще не знаємо, то що копаємо. Аризону теж ще не знаємо. По Дніпропетровській області таких сортів немає. Да, це тільки у нас корінна Вінета, всі в основному вирощують Рив'єру, Санджай. Ми перший раз спробували, нам дуже сподобалось.
1: Цьогоріч врожай картоплі прогнозують середні, адже на рослини вплинули весняні коливання температур.
2: Погодні умови сприяли негативно, тому що температури падали, піднімалися. І з тим, що у нас є зрошення і гарний догляд, то, я думаю, врожай повинен бути середній. Ну, на другі культури ми розчитуємо, що врожай буде кращий, тому що полив є, температура є.
1: У господарстві вирощують також огірки, цибулю, моркву, буряк та кукурудзу. Після картоплі настане черга решти овочів. Зібрати їх планують не менше, ніж торік.
3: Дуже гарна картопля у нас. Поставляємо по Дніпропетровській області. Ну, може, і за межі там. Слідуючий буде буряк у нас, потім огірок, кукурудза. Ну, всі ці культури, що я назвав раніше, да, вони от у нас на такому об'ємі 40 гектар. Десь приблизно так само, як була, ну, може, навіть ми ще ж не закінчили уборку, щоб точно зробити підрахунок.
1: Збір урожаю триває нині по всьому регіону. Загалом на Дніпропетровщині картоплю, інші овочі та баштанні культури вирощують на понад 70 тисячах гектарів.
4: Картоплю зібрано з площі 1000 гектарів, цибулю 200 гектарів, капусту також 200 гектарів. Розпочато збір помідорів та буряка столового. Взагалі на території області вирощуються всі складові традиційного борщового набору.
1: Попереду ще кілька місяців напружена робота, але перші результати цього овочевого сезону вже свідчать. Попри погодні виклики, аграріям Дніпропетровщини вдасться забезпечити регіон власною якісною продукцією. Новий урожай уже надходить до магазинів і ринків області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: О 12:00 черговий випуск новин. Ви не перемикайтесь. Я передаю слово своєму колезі і марафону Олексію Фадєєву.
5: Так, марафон триває, і буквально за кілька хвилин будемо говорити про особливості протезування в Україні. Сучасного, підкреслюю, протезування. Не пропустіть.
6: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
6: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Де взяти ракети для ППО? Україна пропонує союзникам схему, якої в світовій практиці ще не було. Причина проста. Перехоплювачів катастрофічно не вистачає. Виробництво розписане на роки вперед, а російські обстріли, як ви знаєте, лише посилюються.

0: Тож Київ шукає нестандартні рішення і, схоже, знайшов одразу два. Подробиці від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка з Вашингтона.
1: За роки війни були різні підходи, різні схеми і прямі військові поставки. Коли Пентагон передавав ракети зі своїх складів, поки при владі була команда Байдена і поки запасів вистачало. Потім почали просити союзників поділитися. Німеччина, Нідерланди, Румунія та інші віддавали і батареї, і перехоплювачі. Просили також підняти Україну на перше місце в черзі на виробництво озброєнь. Але ось зараз. Третій етап, етап особливий, коли союзники дивляться на власні склади і розуміють, що віддавати більше нічого. А паралельно Росія створює загрози біля кордонів НАТО. І дрони над Європою, і навчання, і провокації над Балтикою. Експерти з нацбезпеки тут, у Вашингтоні, кажуть мені, підозрюють, що робиться це спеціально, бо чим більше загроза для Європи, тим більше запасів європейцям треба тримати для себе. І за цих умов план Києва – це схема номер один. Україна підписала контракти на закупівлю нових ракет до Patriot, але поставки ж почнуться лише наступного року, тому пропозиція союзникам – передавайте нам перехоплювачі зі своїх складів зараз, а ми вам їх повернемо пізніше, з тих самих майбутніх поставок. По суті, це позика така своєрідна, коли союзники нічого не втрачають для власної обороноздатності, лише міняють ракети на армійських складах сьогодні на місце у черзі виробника на завтра. А Україна за цей час рятує і міста, і людей від російських обстрілів. Схема номер два зараз тестують на Греції. За даними місцевої преси, Київ просить у Афін до 200 ракет ПАК-2 зі складів грецьких повітряних сил. Розрахунок простий. Цим боєприпасам 23 роки, у частини з них завершується гарантійний ресурс, так продайте, поки ще можна стріляти. Бо через певний час вам все одно доведеться утилізувати, витративши гроші. Але продати пропонують не Україні напряму, бо Греція не хоче загострювати стосунки з Кремлем. А Афіни за окремим контрактом мають поставити Норвегії, Осло оплачує, а потім вже саме направляє ракети Києву. Тобто формально Греція зброю Україні не постачає. Що цікаво, Афіни за такою схемою вже, схоже, працювали. Про це пише грецька преса. Немає поки офіційних підтверджень, але за даними західних ЗМІ, ракети для французьких комплексів «Краталь» – це точкові системи ППО, які мають прикривати аеродроми, бази, склади боєприпасів, критичну інфраструктуру, та ракети «Сісперу» – це захист військових суден від протикорабельних крилатих ракет, у яких завершувався ресурс, Греція вже продавала. Через Сполучені Штати, через Францію. А вони переправляли боєприпаси Україні. Тобто, механізм фактично відомий, робочий. Втім, з Patriot греки поводяться інакше. Ці батареї у них розгорнуті і на Кріті, і на острові Карпатус в Егейському морі. І в Афінах кажуть, що, мовляв, південно-східний фланг НАТО тримається на грецькій ППО. Звідти, мовляв, віддавати нічого. То й нащо тоді відтягувати з продажем ракет, у яких скоро завершиться строк придатності. Україна встигла би їх відстріляти. Тобто, схоже, що це не лише дефіцит, а й велика політика, побоювання Афін зачепити Кремль. Водночас, і теж треба бути відкритими, грецькі ПАК-2 не збивають балістику. Проти іскандерів і кінжалів працює лише новіша модифікація ПАК-3, саме та, де найгостріший дефіцит, саме та, яку Україна прагне виробляти. Тобто, навіть якщо Афіни віддадуть всі свої 200 ракет, це прикриє міста від крилатих ракет і авіації, але, по суті, не закриває найбільшу діру. Тому Київ і прагне прискорити переговори щодо ліцензій, а паралельно 9 країн вже приєдналися до коаліції щодо створення українського перехоплювача «Фрея». Втім, і ліцензійне виробництво, і власна ракета, ну, вони ж не з'являться умовно тієї осені чи навіть зими. І саме тому Київ сьогодні полює не за грошима, гроші є, а шукає нові схеми таки отримати ракети для патріотів. Альтернатива, яким потрібна, вона точно з'явиться, але, на жаль, лише з часом. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Україна справедливо відповідає на російські обстріли новими влучними ударами по воєнній логістиці агресора. Як повідомив президент Володимир Зеленський, сили безпілотних систем, розвідка та сили спецоперації уразили цілі в московському регіоні за понад 400 кілометрів від нашого кордону. Під прицілом опинилися нафтобази, а в акваторії Чорного моря та поблизу Криму уражено 2 танкери тіньового флоту та 4 суховантажі. Тим часом збитки від пожеж на ворожих логістичних хабах у Московській та Тамбовській областях вже оцінюють понад мільярд доларів. Детальніше про наслідки українських ударів Даніїл Дьомін.
2: Тут повний все, вот он епіцентр, вот оно на огонь.
3: Москва та Підмосков'я знову у вогні. Місцеві ресурси повідомляють про кілька осередків займання в регіоні. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття щонайменше 58 безпілотників. При цьому частина апаратів була зафіксована безпосередньо над самою Москвою, а не лише на підльоті до міста. Через масштабну атаку в Московській області навіть тимчасово запроваджували ракетну небезпеку. У підмосковному Подільську спалахнула масштабна пожежа. Там, за попередніми даними, під прицілом опинилася місцева нафтобаза. А також одразу 2 склади російського маркетплейсу Wildberries, звідки вночі терміново евакуювали персонал. Офіційна російська влада інформацію про точні руйнування та наслідки ударів поки що не коментує. Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу 3 нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано 2 осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня.
4: Ого, зараз звук буде.
3: Тим часом уражені ще 18 липня логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту продовжують горіти. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
5: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни. Навігаційне обладнання, комплектуючи для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
3: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти після попереднього удару по складах російського маркетплейсу.
6: У самої було на електросталі більше 50% товарів, тому у мене зараз покажу палець, істерика почнеться.
7: На 15 мільйонів, кого на 10 мільйонів. І, в общем, сьогодні многие проснуться банкротами.
3: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Тим часом ще один російський маркетплейс «Озон» слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. А от у морі для росіян ситуація стає все складніше. Лише за останній тиждень українські сили уразили 86 суден російського тіньового флоту. Чергова масштабна атака відбулася в ніч на 19 липня. У Чорному морі спецпризначенці успішно вполювали ще 4 плавзасоби окупантів, 2 нафтові танкери, сухогруз та плавучий кран. Одночасно під масований удар потрапила енергетична інфраструктура загарбників на окупованих територіях. Лише у ніч на 19 липня було уражено 13 підстанцій та енергетичних енерговузлів. 8 із них безпосередньо у Криму, зокрема в Керчі, Ялті та Судаку, а ще 5 на південних і східних тимчасово окупованих землях. Загалом від початку липня українські дрони вивели з ладу вже 96 ворожих енергооб'єктів та понад 175 суден, знеструмлюючи військові бази росіян та зупиняючи їхній флот. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Сили оборони продовжують стримувати інтенсивний натиск ворога вздовж усієї лінії фронту. За минулу добу зафіксовано 235 бойових зіткнень. Найважча ситуація зберігається на Покровському, Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, де окупанти провели понад сотню штурмів. Попри це, українські захисники завдають ворогу відчутних втрат. Детальніше – в наступному огляді.
8: На північно-слобожанському напрямку бійці підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону продовжують нищити техніку окупантів. І захисні сітки – не перешкода для операторів БПЛА. Вовчанський відтинок. Зенітно-ракетний дивізіон 57-ї бригади захищає небо від російського мотлоху. Щонайменше 8 ворожих крил вже нікому не заподіють шкоди. Батарея перехоплювачів «Залізні птахи» додала на свій рахунок 6 ворожих гербер, які противник використовує для розвідки та ударів. А захисники 115-ї механізованої приземлили у ворожому тилу безпілотник «Оріон». Він має розмах крил близько 16 метрів. Добу може висіти в небі для розвідки, б'є керованими бомбами і ракетами і коштує близько 7 мільйонів доларів. Наші НРК під постійним прицілом ворожих FPV-дронів. А без цих наземних роботів зараз важко уявити логістику на передовій. Це і доставка боєприпасів та провізії, і евакуація. Бійці, попри ризики, завжди намагаються витягти навіть пошкоджених помічників.
9: Вода! FPV! Йо-те!
8: Сотні знищених окупантів, десятки одиниць ураженої ворожої техніки, вибиті позиції та сотні подавлених безпілотників. Такий підсумок роботи підрозділів у смузі відповідальності корпусу «Хартія» лише за липень. Борівщина та Лиманщина під обороною 3-го армійського корпусу. Дронарі трійки FPV-шками відправили окупантів на той світ, а також цілили по гарматах, НРК, вантажівках та укриттях із піхотою. Комендатура безпілотних авіакомплексів вже активно діє у 3 областях – Донецькій, Луганській та Харківській. Її бійці організували власну лабораторію дронів, де виготовляють апарати, модернізують їх та випробовують. А головне, з їх допомогою проводять успішні бойові операції зі знищення ворожих цілей.
10: Мінімум це має бути якась одна знищена гармата за один день, хоча б пару легкових, там, чи пару пікапів, чи пару вантажних транспортних засобів за ніч. Це більш-менш такий непоганий результат. Якщо брати напрямок FPV дрони і вампіри, то десь, напевно, 60% результативності приносять вампіри.
8: Виняткову віртуозність продемонстрував пілот важкого бомбера «Лазарс Груп». У небі відбулася погоня у виконанні дронів. Завдяки вдалому маневру бомбер уникнув нападу російського перехоплювача. На сторожі часового яру залишається 24-та бригада імені короля Данила. Її бійці регулярно виявляють у засідках ворожі дрони-ждуни. Важливо встигнути знищити їх раніше, ніж вони атакують техніку чи особовий склад. Бійці полку «Скеля» провели зачистку у Костянтинівці і на знак того, що місто залишається під українським контролем, підняли прапор у середмісті.
11: Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!
12: Героям слава!
8: Наземний роботизований комплекс у 79-й бригаді заслужив на власний позивний та особливу повагу свого екіпажу. НРК на псевдо-дід майже рік у строю і попри всі намагання ворога його ліквідувати, продовжує виконувати гуманітарні місії.
13: Настільки багато, що, якщо чесно, я вже й сам не пам'ятаю, скільки, по-моєму, 47. Перевіз 18 чи 19 тонн вантажу. Побував в купі передряг. Пережив 3 ураження FPV-шками, 2 капітальних ремонта і нескінченну кількість підривів на протипіхотних мінах. Втратив добрий десяток коліс, але продовжує завзято функціонування.
8: Посеред полів та посадок виявляють окупантів оператори дронів бригади «Спартан» і не дають їм виконати завдання – дійти до українських позицій. На Олександрівському керунку також засилля ворожих безпілотників у небі. Підрозділи РЕБ швидко руйнують плани окупантів. Вимикають ворожі очі та садять дрони без жодного пострілу. Оріхівський напрямок. Спроба росіян прорватися на мототехніці завершилася провалом. Підрозділи 65-ї бригади вчасно помітили штурмову групу. І точними влучаннями дронів підірвали її разом із технікою. Нашим піхотинцям на позиціях навіть не довелося застосувати зброю. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
0: Повернути свободу рухів і віру у власні сили після тяжких поранень. В Україні масштабують систему підтримки ветеранів. Вже 23 липня на Львівщині стартує робота унікального біонічного протезування. Про новітні можливості для наших воїнів, щоденну працю над собою, а також про міфи, з якими стикаються люди з ампутаціями, будемо говорити з гостями у студії. Це керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові» В'ячеслав Запорожець і ветеран, кейс-менеджер реабілітаційного центру «Титанові» Андрій Капустян. Панове, вітаю вас.
12: Бажаю здоров'я.
0: Навзаєм, будьте здорові. А насамперед, пане В'ячеславе, за останній рік ми чуємо, що FPV-дрони – це якби основний тренд збройний на фронті, а відповідно і травми. Наскільки мені розповідали бійці, міни і FPV-дрони – це головні засоби ураження. Так. А відтак, чи зростає кількість травм, які призводять до ампутації?
12: Війна змінилася, війна дронів, і змінилися травми. Стало більше травм
0: вибухових,
12: які декілька кінцівок, подвійні, потрійні ампутації. Зараз це настільки в тренді, скажімо так, і ураження очей. Тобто зараз набагато складніше після влучання дронів. Тому роботи стало більше, і травми стали ще складніше. Це короткі кукси, і якщо подвійна ампутація, як у Андрія, стегно і плече, то тут вже якраз інноваційні методи протезування та лікування, які ми застосовуємо в титанових, вони стали корисні. А цим ми почали займатися ще на початку 23-го року. І тоді дійсно було менше пацієнтів, які підходили до стентегративного протезування і до біонічного протезування. Зараз, наприклад, якщо звертається до нас ветеран з ампутацією руки, то кожен другий – це корсет. Бо або турнікетний синдром, або внаслідок влучання дрона він втрачає плече.
0: І турнікетний тут вже синдром – це коли перетриманий турнікет від мирання тканин, правильно?
12: Бо війна дронів не дозволяє робити кейс івак.
0: Так, звісно.
12: І хлопці,
0: наскільки я пам'ятаю, 2 години, не більше 2 годин накладається турнікет.
12: Нам Андрій, бойовий медик, розкаже про це більш детально. Тому в зв'язку з тим, що травм стало більше, а ми починали працювати в Києві, «Титанові» базуються в Києві, має стаціонар на 50 ліжок, має протезну майстерню, має поруч клініку «Мірум», яка наші партнери. Ми в минулому році відкрили у Львові центр протезування нижніх кінцівок, це було в грудні. І бачимо, що кількість звернень на протезування верхніх кінцівок збільшується. От зараз у нас 36 пацієнтів на от такому складному протезуванні. Це ми за 3 місяці повинні видати 36 протезів. Це вже 10 протезів на місяць.
0: Перед тим я запитаю, а скільки коштує такий протез? Вибачте за запитання, звісно.
12: Цей протез коштує біля 4,2 мільйона гривень. Це самий сучасний протез, який має керування системою КОАП, це комп'ютер. Тут електронний лікоть, тут ротатор і тут сучасна вологостійка кість таска. І це все державна програма. Дякую Міністерству соціальної політики, дякую фонду. Ця програма працює, ми навчилися працювати в цій програмі. Наші ветерани отримують сучасні біонічні протези.
0: Державним коштом.
12: Державним коштом.
0: Скажіть, будь ласка, у нас QR-код на екрані. Це що у нас? Тому що QR-код зазвичай це збір.
12: Так. Друге питання – це при складній ампутації, це кріплення протезу. Оце класичний протез корсетного типу.
0: А це ендопротез.
12: А це ендопротез – це остеоінтегративне протезування, коли ми в кістку, в залишок кістки. Якщо кістки залишилось 6, а у нас вже є випадки 5 сантиметрів, ми можемо вкрутити, вставити туди титановий імплант, до нього прикріпити абатмент. Це система остеоінтегративного протезування і потім безпосереднє кріплення до протезу. Саме головне, що ми повертаємо біонічну схему. Протез кріпиться не на м'які тканини, а прямо на кістку. Біомеханіка відтворюється.
0: І як з цим пов'язаний QR-код?
12: І таке протезування, на жаль, досі не фінансується державою. Хоча, от хочу звернутися, хоча в квітні у нас була нарада, був присутній два міністра, пан Ляшко, пан Улютін. Дуже добре, що вони залишились в новому складі. І вони пообіцяли, що за два місяці буде державне проєкт.
0: Фінансування.
12: Да, і був даже зроблена постанова експериментального протезування на 3 роки по 100 остеоінтегративних на рік, тобто це 300 остеоінтеграцій. І мені вже казали, що от ми в цьому місяці планували отримати затвердження на Кабміні, тобто були консультації, нас підтримує народний депутат Галина Янченка, у неї були консультації з колишньою прем'єршою. На жаль, ми при зміні міністра знову
0: втрачаємо час.
12: І я, користуючись нагодою, хочу звернутися до нового прем'єр-міністра пана Сергія. Дуже прошу дати доручення. Всі документи підготовлені. У нас 3-річний досвід і остеоінтегративне протезування потрібно нашим ветеранам. І ми до цього готові. Ми зараз навчили хірургів-травматологів Черкаської комунальної обласної лікарні. Ми не зупиняємося на своїх приватних хірургах. Ми хочемо, щоб в Україні було 3-5 центрів остеоінтегративного протезування. Тому пан Сергій, прем'єр-міністр, пан Сергій, дуже прошу вас підтримати, дати доручення. Всі документи підготовлені, проєкт постанови пройшов громадські слухання і готовий до затвердження.
0: Але поки він не затверджений, QR-код на екрані означає, що наші глядачі можуть долучитися до збору на такі ендопротези. Так. Я правильно розумію?
12: Так.
0: Пане міністре, пане Сергію, ви теж можете відсканувати QR-код, він просто зараз на екрані, або якщо не маєте такої змоги, от там є і номер банки, і переказати гривню 2-3 на ендопротезування. Ми збираємо. Поки не затверджена державна програма, протезування не зупиняється і потреба у ньому теж наявна. Тож дуже прошу зараз всіх, хто дивиться, долучитися. Ви знаєте, що найменший донат працює на 100%. Дякую. Пане Андрію, вибачте, що ми так одразу про технології. Ну, по-перше, як ви себе почуваєте зараз?
14: Так, добре почуваю. У мене все в плані фізичного здоров'я, у мене все добре. Я десь 2 місяці тому пройшов остеоінтеграцію. Угу. Це перший етап.
0: Оце отакий штифт, так?
14: Так, так, звісно. Він в мене в руці. Я прийняв таке рішення. Я довго вагався по цьому питанню, тому що, ну, типу, є якісь там, мені здавалося, медичні особливості, скажімо так.
0: Але я
14: протипоказання, так. Але я потім ознайомився поближче. Я поспілкувався з паном В'ячеславом по цьому поводу. І прийняв рішення все-таки зробити остеоінтеграцію, тому що це в майбутньому додасть мені ще один суглоб. Тобто, якщо ми говоримо в моєму випадку про корсет, який в мене вже є,
0: отакий подібний,
14: так, подібний цьому, то трохи незручно, тому що працює лікоть, працює кість, але не підключається плечовий суглоб. І це дуже обмежує в рухах.
0: Так, і тут ви маєте ще одну, як це називається, ступінь свободи, так?
14: Так, звісно.
0: Для руху біомеханічно.
14: Так, і в принципі, навіть якщо в мене щось станеться, там, по найгіршому, там, піде сценарію, так.
0: По дереву стукаю на
14: я можу знову користуватися корсетом. Типу, це все одно, які б там не були ризики. Так, це
0: гарантію маєте.
14: Так, є гарантія, то що, ну, в принципі, те ж саме я буду потім користуватися.
0: Але скажіть, будь ласка.
14: Тут все залежить від людини. Це треба вести здоровий образ життя, і тоді все буде добре.
0: Реабілітація.
14: Так.
0: З досвіду близьких друзів знаю, що і болі мучають, і якби, ну це все довго, нудно, боляче і важко. Якою була ваша реабілітація? Вибачте, що я питаю, але це варто розказати.
14: Перше, що треба перелаштувати свій мозок на те, що треба заново вчитися рухатися, тому що це не те ж саме, що, ну, наприклад, те, що по нозі, це не те ж саме, що я до цього ходив. Треба перелаштувати собі голову. А так, в принципі, реабілітація проходила дуже добре. Все залежить від свого внутрішнього ставлення до цього, і треба бажання рухатися вперед.
0: Внутрішнього, цей стрижень мати, штіфт титановий.
14: Згодом.
0: Панство, я зараз до глядачів, будь ласка, QR-код на екрані, він для того, щоб ви могли задонатити, поки ми чекаємо на затвердження державної програми фінансування ендопротезів, ви бачили, що це таке, ці штифти, які вставляються в уламки кісток і фактично дозволяють до кістки кріпити потім протез, а не до тіла прив'язувати ремінцями. Будь ласка, просто зараз QR-код на екрані, ви можете задонатити на таку програму. Протези, вони працюють абсолютно, ви бачите розмову, чуєте, але вони коштують грошей. І не малих, чи малих. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, закликаємо вас допомагати. Це теж допомога армії, це наші захисники, які тепер потребують нашої з вами допомоги. Будь ласка, ви знаєте, що байдужість не працює. Небайдужість допомагає. Дякую вам за те, що ви задонатите. Ну і, панство, у нас буквально там 3 хвилини до кінця. Ми з вами, ну, завжди мало часу на змістовні розмови в ефірі швидкому. Але тим не менше, пан Андрію, ви пам'ятаєте той момент, коли ви після поранення, після травм, ампутацій збахнули, що ви можете бути активним, як і раніше?
14: Ну,
0: чи таке ще не настало для вас?
14: Це у кожного по-своєму йде. У мене одразу після того, я весь час під час евакуації був при свідомості, і я розумів, що евакуація йде дуже довго, і в мене не буде двох кінцівок. І коли я повернувся, ну, коли я вже очнувся в лікарні, перше, що я зробив, це зв'язався зі своїми хлопцями, зі своєю ротою, і попросив ноутбук, тому що не було кому працювати далі. Я ще 3 місяці продовжував виконувати свої обов'язки як старшого бойового медика роти. І це надавало мені, надихало мені працювати далі. Я розумів, що у мене буде протезування, тому я дуже особливо не парився по цьому питанню.
0: Ми зараз постійно, до обох запитання, ми зараз постійно говоримо про інклюзивність і так далі, бла-бла-бла, інклюзивність, і державні програми, і приватні програми є. Наскільки Україна інклюзивна країна? Наскільки Київ інклюзивне місто? От з вашого досвіду, панство, скільки ще працювати? Я розумію, що можливо, що треба, що потрібно, чого не вистачає. Я розумію, що іноді навіть пандуси ставлять чисто формально, щоб є пандуси, все. А як ним користуватися, ну, ніхто не випробував.
12: Я відповім так.
0: Грав імітацію, так?
12: 2 роки тому, коли у нас був пан голова, пан мер Кличко Віталій в центрі, я до нього звернувся. Я кажу, а чому би ви на нараді з забудовниками, які продовжують будувати житло, в кожному будинку, щоб хоча б
0: чому
12: один
0: місто не виставляє
12: підвіз
0: вимогу, да,
12: да, вимога, просто зверніться до забудовників, їх там 5 всього, щоб в кожному будинку був хоча б один під'їзд, чи хоча б там пару поверхів, щоб туди можна було
0: та
12: під'їхати.
0: Не хоча б один. А якщо в гості сходити в сусідні,
12: так,
0: всюди має бути?
12: У нас, на жаль, досі нема, нові здаються комплекси житлові, нема пристосованого житла, нема інклюзивності реальної. У нас був випадок, коли офіс «Парус», де наш Глеб Беня тренувався. Треба рухатися, ви знаєте, я хочу звернутися до всіх власників приміщення першого поверху, у яких є магазини. Почніть ви самі з пандуса, з під'їзду на візка. От кожен повинен це зробити. І це буде ваш вклад. Також хочу звернутися, от ми відкриваємо вже третій центр біоніки у Львові по верхнім кінцівкам. Да, це відповідь, що,
0: от такі протези,
12: да, що зараз у Львові дуже багато молодих фахівців, і ми тому вирішили другий відкрити саме у Львові. І я теж хочу запропонувати, щоб ви думали, в кожному області можна відкривати центр біоніки. Такі. І ми можемо
0: цим дивитися. Ви поширюєте технологію, да. Тому що ви казали, що черкаських лікарів ви вчили ендопротезування.
12: І так? У нас наступний крок, ми вже запланували, зараз робимо ремонт. В Черкаській обласній лікарні ми зробимо великий центр
0: на базі.
12: По протезуванню на базі лікарні, 540 квадратів. Плануємо в вересні-жовтні його відкриття. То я запрошую бізнесмени, якщо у вас є перше приміщення, є під'їзд, підход до нього, робіть реабілітаційний центр, робіть протезний центр, звертайтесь, я вам допоможу.
0: А ви робите консультації в плані, так, як зробити приміщення інклюзивним, правда?
12: Так, ми не можемо, я вам скажу, така проста статистика. Ми зараз, наш центр робить в місяць десь 20 біонічних протезів.
0: Так.
12: 20. Всі центри України роблять, ну, хай 300-400 протезів. У нас фронт зараз дає 1000 військових, втрачають кінцівки. Тобто ми не перекриваємо, а у нас є вторинне ще протезування. У нас війна десь 22-го року. Тому в кожному обласному центрі...
0: У нас є травми
12: центрі...
0: із 14-го року теж,
12: так,
0: я думаю.
12: Так, да. Тому, будь ласка, долучайтеся, по-перше, долучайтеся до збору. Це дуже потрібно.
0: QR-код на екрані, зверніть увагу, і номер банки теж.
12: І ми вже, у нас же не просто збор, у нас ще розіграш автівки. Ми хочемо бути вдячними, мотивувати. І я дуже хочу, щоб на День Незалежності у нас, ми долучили артистів. Артисти їдуть з двома концертами в Варшаву і в Прагу.
0: Збирати
12: це Pulse Nation, це наші топові артисти. І ми домовились з ними, що вони допоможуть нам закрити збір, нам залишилось всього 3 мільйона. І я дуже хочу, маю таку надію на День Незалежності відкрити ноутбук і розіграти цю
0: машину. Абсолютно.
12: Зробити свято.
0: Панове, будь ласка, QR-код на екрані, долучайтеся просто зараз. Не тому, що розігрується машина. Хоча, може, хтось і тому. Не тому, що там буде якийсь концерт. Хоча, можливо, хтось і тому. Але головне, ви можете зараз реально допомогти. Ваша гривня, 2, 3, 5, скільки вам не шкода. Знаєте, як я кажу, комфортна для вас зараз сума. Реально працює. Ви бачите оці реальні результати просто зараз. Ось такі пристрої державним коштом, деякі поки що приватним. Ми чекаємо на буквально затвердження. Наші бійці повертаються до повноцінного, чи, ну, вибачте, майже повноцінного життя. І друге, інклюзивність. Припиніть імітації, робіть інклюзивні речі, проконсультуйтеся. Сенс у пандусі, яким ніхто не може користуватися. Здорова людина іноді не може користуватися, не говорячи вже про людину з ампутацією, не дай Боже. Панство, у нас, на жаль, завершується час. Я дуже вам дякую за те, що прийшли. Це, ну, суперові, насправді, приклади. Я, пане Андрію, дякую за службу і за вашу мужність. Вам, пане В'ячеславе, вам обом, за проєкти, за поширення цього. Це дуже потрібно.
12: Дякую.
0: Я дякую. І за думки стосовно міської забудови, в якій має вже бути зашито поняття інклюзивності, нормально запроєктовано, за думку про переважно імітаційні засоби так званої інклюзивності. Це дуже цінно. Я дуже вам дякую.
12: Дякуємо.
0: Я нагадаю, що гостями в студії сьогодні були В'ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові», і Андрій Капустян, ветеран, і консультант. Це в мене тут було...
15: Кейс-менеджер.
0: Кейс-менеджер, вибачте. Кейс-менеджер того самого фонду «Титанові». Я вам дякую, панове.
15: Дякую.
0: І гарного
15: дякую.
0: Нам спокійного всім дня.
12: Дякую.
0: Ми продовжуємо. В Україні та світі стрімко дорожчає соняшникова олія. Не повірите, в вітчизняних магазинах ціна за пляшку вже подекуди перетнула позначку в 100 гривень. На ринках котирування штовхають угору стрибок цін на нафту, брак пропозиції з Чорноморського регіону та постійні удари ворога по українській портовій інфраструктурі. Чому країна-експортерка номер один, здогадайтеся яка, змушена зараз купувати власний продукт за рекордними цінами? Що буде з вартістю хліба, кукурудзи, борщового набору? Чи змінить ситуацію новий врожай? Про це будемо говорити просто зараз з аналітиком з аграрних ринків Максимом Гопкою. Пане Максиме, вітаю вас.
15: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Пане Максиме, пляшка олії соняшникової навіть менше літра іноді вже подекуди коштує, перевалила понад 100 гривень. Що головною причиною є такого різкого здорожчання?
15: Ну, головна причина те, що ми входимо в новий маркетинговий сезон і дефіцит соняшнику старого урожаю, скажімо так, спричиняє високу в тому числі вартість сировини для переробників. Тобто на сьогоднішній момент прямо зазначається там і загальними, скажімо так, звітами підприємств і компаній, те, що на середину липня зараз закупівельні ціни на насіння, вони вже перевищили за 31 тисячу гривень за тонну, тобто, а за окремими базисами навіть наближається до 32, тобто там з половиною. Ця вартість, в принципі, також впливає дуже сильно на формування, скажімо так, ціни для кінцевого споживача. І на сьогоднішній момент можна сказати, що десь середня ціна від 100 корелюється до 120 гривень за літр. Тобто, так, ціна зросла, і це один із перших факторів. Другий фактор – це те, що українська ціна, в принципі, ну, на соняшникову олію в цілому, яка формується, це не ізольовано, вона на основі експортного паритету. Тобто, умовно, у нас левова частка продукції, яка виробляється і переробляється, тобто, умовно, вже готова про кінцевий продукт, як соняшникова олія, вона переважно всі опції своє експортується. Споживання там в рази, там майже 8 разів є меншими від того, що ми експортуємо. Тому на сьогоднішній момент треба також враховувати те, що ціни, які формуються як один із основних найбільших експортерів соняшникової олії, залежать від світових.
0: Скажіть, будь ласка, врожай цього року відіб'ється на цінах на фінальний продукт, тобто на олію, коли? Вже цього року чи наступного?
15: Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що соняшник як рослина, збір якого буде восени, вже закладала собі вартість виробництва весняних, скажімо так, стрибків з добривами і з паливом. Якщо пам'ятаємо, да, початок світової паливної, умовно такої кризи, підняття цін на добрива, і це все також поступово десь почало вже впливати на весняну, скажімо так, кампанію посівну, і зараз ми будемо говорити про те, що ми вже з іншими цінами на паливо будемо збирати врожаї. Тобто, звичайно, абсолютно це вплине на загальну собівартість виробництва продукції, і це також може корелюватися далі і з переробкою, тобто на соняшнику олії. Але треба взяти декілька факторів до уваги. Перше, це той фактор, те, що для переробки також використовується і електроенергія, яка вартість якої також збільшилася в цьому році. Другий фактор, це те, що в продукцію, яку ми будемо збирати, на сьогоднішній момент є деякі оптимістичні прогнози, що валовий збір він буде позитивний, тобто врожайність соняшника буде гарна в цьому році, і це також, скажімо так, надає такий оптимізм щодо стабілізації помірного зниження оптових цін середини і друга половина осені. Ну і також фактор треба не забувати, це нашої спроможності експортної на сьогоднішній момент. Постійні обстріли, які ми бачимо в портовій інфраструктурі, вони суттєво відображаються на нашій, скажімо так, експортній спроможності відвантаження за кордон. І це також впливає на формування цінового, скажімо так, ціни на внутрішньому ринку. Тому в загальному, якщо взяти так, то ми чекаємо восени нового врожаю, і з цього буде вже формуватися нова, скажімо так, цінова політика.
0: А Я би хотів ще запитати про ціни на хліб. Ви абсолютно слушно зараз перерахували чинники, які впливають на збільшення цін. Хліб дорожчає, і головна тут складова подорожчання яка? Електрика чи сировина? Крім того, додаткове запитання би хотів поставити. Справа в тім, що Bloomberg писав минулого тижня, і от, наскільки я розумію, зараз скажу, 17-го, тобто позавчора, перед вихідними, писав про те, що ціни на зерно зараз на найвищому рівні через якраз ситуацію в Чорноморському і Азовському морях, в Чорному і Азовському морях. На очікуваннях, так, ростуть ф'ючерси на збіжжя, так? Наскільки це повпливає на нас? Тому що в нас зерно є, але його треба вивозити. Загалом світові ціни зростають. І наскільки це б'є по нас теж?
15: Ну, давайте почнемо із сировини, тобто із зерна. На сьогоднішній момент те, що ми бачимо на зовнішніх ринках підняття котирувань на ф'ючерси і на інші прогнозовані ціни, які будуть на серпень, на вересень і на жовтень, тобто це реакція ринку. Реакція ринку, перша вона розпочалася, коли призупинилися експорт або відвантаження деякі в Азовському морі, тобто за рахунок Збройних сил України. Це другий фактор, який, скажімо так, підігрів ціна, це обстріл вже нашої одеської інфраструктури. І виходить так, що ринок відреагував, що пропозиція з Чорномор'я, вона на деякий період зараз буде зменшена. Тобто і це вплинуло на ціну. Що впливає, скажімо так, на сьогоднішній момент? Чи вплинуло це на внутрішньому ринку? Ні, тому що є активна збірна компанія зараз, яка розпочалася вже в Україні, і ці, скажімо так, збільшується пропозиція. Є, скажімо так, фактор залишків на внутрішньому ринку з попереднього маркетингового року, які тиснуть також на ціну. Ну і виходить так, що ціна, яка, скажімо так, прогнозовано формується світова, вона трошки відрізняється від внутрішньої нашої української, вона є меншою. І це дуже можливо, такі, може бути, схожі ситуації, пам'ятаєте, коли у нас було багато пропозицій, яку ми не могли вивести, і ціна, в принципі, була занижена на внутрішньому ринку, деякі були збитки для виробників. Але в цілому потім ми змогли налагодити нові канали логістики і відпрацювати це все. Це все можливо також в Україні, ця практика є, і, скажімо так, досвід роботи в цьому є. Тому щодо ціни, яка буде формуватися зараз на світових ринках, як тільки ми зможемо відвантажувати більше продукції з Чорноморя, ціна на світових ринках, вона все ж таки знизиться. І це такий фактор, який завжди на початку, скажімо так, активної, ну, збірної кампанії, продукції, да, там на початок першої половини маркетингового року ціна завжди поступово почала знижуватися. Тому як це буде формуватися на вартість хліба, ну тут це, в принципі, поки що не сильно корелюється, тому що загальні витрати, наприклад, на хлібопекарські там підприємства, вони також не тільки від вартості сировини, ну це основа, звичайно, але є такі фактори, так, які... Електроенергія, звичайно, це газ, це резервне живлення, яке, скоріш за все, ми так розуміємо, що буде використовуватись восени і взимку. Це також, не треба забувати, це паливо, це логістика постійно, це розвозити, скажімо так, продукцію по точкам. Ну, так, і абсолютно, треба абсолютно враховувати фактор,
0: Максиме, нас, на жаль,
15: заробітньої плати.
0: Звісно, звісно, так. А у нас закінчується час. Я вам дуже дякую за коментар. Так, дійсно, готуємося до підняття цін, до зростання. А нагадаю, що на зв'язку зі студією був Максим Гопка, аналітик аграрних ринків. Дякую, тихого дня. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ви про це знаєте. Я з вами прощаюся на сьогодні. Побачимося у четвер. Наступного годину марафону з вами моя колега Анна Камінєва. А зараз новини.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
18: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
19: Натягнутий лук, як ми.
20: Зібрані, готові нанести удар.
21: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
22: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
23: Ми віримо в червоне і синє.
24: У наш бій, у наше небо.
25: І найбільше ми віримо в те,
26: що небо буде
24: вільним.
27: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
28: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
29: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
30: 2-1.
29: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
28: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
21: В Україні 12 та команда «Інтер» підготувала для вас випуск новин. Мене звати Ірина Марків. Росіяни ударили кабом по п'ятиповерхівці у Павлограді. Зараз відомо, що унаслідок атаки загинули двоє людей, а ще 13 поранені. У стані середньої тяжкості ушпиталили 11 потерпілих, серед них і 13-річну дівчинку. На місці працюють усі екстрені служби. Вогонь охопив кілька квартир та автомобілі. Під час приборкання полум'я надзвичайники врятували 10 людей, зокрема 2 дітей. Одна людина загинула, ще 5 зазнали поранень під час російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров, окупанти вдарили по обласному центру керованими авіабомбами, зруйнували та пошкодили житлові й нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби. У Краматорську на Донеччині одна людина загинула, ще 3 поранені унаслідок сьогоднішніх російських ударів. Уночі окупанти 6 разів обстріляли місто, повідомили в обласній прокуратурі. Били по житлових кварталах, під завалами однієї з будівель загинув чоловік. У 3 жінок – мінно-вибухові травми та забої. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. Регіон перебуває під ворожим вогнем 2-гу добу поспіль. За даними Нацполіції, минулої доби через обстріли росіян загинули 4 та поранено 13 людей. Руйнувань зазнали 73 цивільні об'єкти, 45 із них – житловий сектор. По Слов'янську окупанти вдарили кабом, РСЗВ та смерчем, авіабомбою та дронами по Дружківці. А на Біланьке скинули 2 бомби ФАБ-250 та накрили селище вогнем з урагану. Під атакою ворожих БПЛА була Полтавщина. Як розповіли в ОВА, ударний дрон упав на територію одного з приватних підприємств промислового комплексу. Спалахнула пожежа, її загасила. Інформації про травмованих немає. На Чернігівщині після атаки БПЛА виникли пожежі у 2 районах. За інформацією ДСНС, згоріло на території підприємства на Корюківщині. Зайнялися й пиломатеріали в Чернігівському районі. Рятувальники ліквідували вогонь. Попередньо загиблих і травмованих немає. 2 чоловіків постраждали через російську агресію на Миколаївщині. За даними ОВА, це сталося через атаку БПЛА в Галицинівській громаді. Уранці окупанти атакували область ударними дронами. Унаслідок цього у Миколаєві пошкоджено 2 будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Потерпілих у місті немає. До 10 зросла кількість загиблих на судні, яке напередодні росіяни атакували біля Одеси. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. Нагадаю, учора росіяни обстріляли Одещину ракетами. Завдали удару по балкеру під прапором Гвінеї-Бісау. Суховантаж із кукурудзою саме виходив з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу з Сирії та Індії, а також громадянин України – лоцман. Він загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізували. А вже цієї ночі росіяни знову атакували Одесу ракетами. Як повідомив нам начальник ОВА Олег Кіпер, удар припав по об'єкту інфраструктури. На зараз інформації про постраждалих немає.
1: Ситуація непроста. Я не тільки за цю ніч говорив, бо я б говорив би взагалі за останні там 2-3 тижні, там, наприклад, якщо взяти з початку липня, постійно щодня Одеса, Одеський регіон знаходиться під обстрілами. Були такі дні, що по 13-15 повітряних тривог оголошувалося в регіоні. А загалом ситуація непроста. Уже з початку місяця загинуло 28 людей. 71 особа, я щас, щоб не помилитися в цифрах, була травмована. Деякі із цих людей до цього часу перебувають в лікарні, де надаються їм різні медичні послуги для того, щоб їх стан здоров'я нічого не загрожувало. На жаль, є і діти загиблі, і є медична працівниця, тероризують регіон постійно виснажують людей для того, щоб, мабуть, зробити якісь неподобства, створити якусь іншу ситуацію всередині регіону України, звичайно.
21: Дві керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксоване влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ворожа ракета не досягла своєї цілі.
2: Ця ніч порівняно така. Порівняно, вже кажу тихо, тому що 100 безпілотників – це не є така велика кількість, з нею справляється протиповітряна оборона. Бачите, що близько сотні цього разу було, загалом 96 засобів повітряного нападу. Ну, і в основному це БПЛА різних типів, ну і керовані авіаційні ракети, які противник часто застосовує з південного напрямку. Також часто противник почав використовувати баражуючі боєприпаси бандеролі, якщо ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони.
21: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по логістичних об'єктах та нафтобазі в Росії. Він подякував за це воїнам сил безпілотних систем, розвідки ракетних військ та сил спеціальних операцій і пообіцяв і надалі відповідати на кожен російський удар по наших містах, щоб змусити країну-агресорку припинити війну. Нагадаю, цієї ночі Московську область Росії атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів, близько 80-ків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі в мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. У Сінтері також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк Гривно в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів Wildberries 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 7 суден, зокрема 3 танкери та 4 суховантажі уразили у Чорному та Азовському морях сили безпілотних систем. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Били також по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі окупантів. Зокрема, під вогонь потрапили 7 таких локацій у тимчасово окупованому Криму, а також 6 систем російської протиповітряної оборони у Краснодарському краї РФ. У СБС зазначають, операції з послаблення бойових та ресурсних спроможностей ворога тривають. 33-я окремо механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли і бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає придбання машин. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду.
3: Шановні українці, друзі, ми, бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, на даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
4: Героям слава!
21: У Перу стався землетрус магнітудою 5,5. Щонайменше 6 людей загинули, понад 30 зазнали поранення. Близько 300 жителів були змушені покинути свої домівки. За даними геологічної служби США, поштовхи зафіксували увечері 18 липня. Унаслідок землетрусу обвалилися

Залізничне сполучення між Тулоном та Леарком повністю зупинили. За прогнозами, температура в зоні лиха сягає 38 градусів за Цельсієм, що на 11,5 градусів вище за кліматичну норму. Раніше Всесвітня метеорологічна організація вже попереджала про критичне зростання ризику пожеж у Західній Європі через тривалу спеку, низьку вологість та сухостій. Музика, що повертає до цивільного життя та можливість відчути себе спецпризначенцем. У столиці відбувся фестиваль «Атлас», який об'єднав захисників та цивільних. Військові сили спеціальних операцій облаштували для відвідувачів особливий інтерактивний квест з елементами розвідки, а воїни-музиканти отримали можливість знову вийти на сцену. Усі деталі в матеріалі Анатолія Журавльова.

0: Протягом 3 днів кожен з присутніх міг знайти собі музику на будь-який смак і відірватися під гітарні рифи. І майже помедитувати.
1: Не знаю, де сонце, не знаю, де сонце, не знаю, де сонце, не знаю, де сонце.
0: Організатори фестивалю «Атлас» винаходили в чергову формулу гарного настрою, щоб порадувати відвідувачів. Низка музичних сцен, численні інтерактивні зони.
2: Зробили тут такий невеличкий міні-квест. У нас є наш вельмишановна пані начальник штабу, яка видає умовне завдання, які потрібно пройти. І це 5 локацій, які максимально розкривають діяльність і роботи штабу, і роботи сил спеціальних операцій загалом.
0: На цій локації інтерактив від наших оборонців. В ігровій формі вони давали людям нагоду відчути себе спецпризначенцями.
2: У нас є таємна кімната. Це називається нічний опір, і стосується він більше саме розвідки. Задача в чому? В кімнаті абсолютно темно, і гість має через прилад нічного бачення знайти заховані координати, і в нього на це буквально 2 хвилини.
0: Розвідка, планування операцій, інформаційне протистояння ворогу.
2: Прийшли цей, можна сказати, обхідний лист. Ми повертаємося назад до нашого начальника штабу і отримуємо ось такий сертифікат з подарунку.
3: Бачимо, що людям цікаво приходити, дізнаватися, коли ти з ними спілкуєшся, і отак от без прикрас розповідаєш про службу, але в ігровій формі, видно, в цьому теж є якась фішка сприйняття.
0: Єднання між цивільними та захисниками – одне із завдань фестивалю.
4: Окрема сцена «Shelter Locastage», і ця сцена, вона дуже особлива, тому що там виступають військові, які були артистами, є артистами, і ми даємо можливість їм там прозвучати і повернутися до минулого життя, нормального, без обстрілів, без війни. І це класно, що люди можуть звучати, і для нас це важливо. І показувати приклад, що можна воювати, але можна і звучати, співати, і ми хочемо вас чути.
1: Ваш вихід

0: заходи, звісно, нам дуже допомагають. Тобто, звичайно, це важливо. Та й загалом, я перші там 2 роки повномасштабного вторгнення, я вже про це казав зі сцени, я не дуже зважав на мистецтво. Мені здавалося справою третьорядною якоюсь. А зараз я розумію, що культура – це один із тих моментів, за які ми воюємо. І це дуже важливо.
1: І з цією думкою організатори заходу солідарні.
2: Я відпочиваю, але я доначу, я допомагаю. Це перше. А по-друге, мені здається, що фестиваль – це важлива історія для нашої культури. Тому що саме зараз народжується дуже багато нових артистів, багато нової музики. Мені здається, це таке, знаєте, переродження українського звучання. І тому саме на фестивалі це відбувається.
1: І хоч цьогорічний фестиваль щойно завершився, організатори вже планують, як вразити глядачів уже наступного року. Анатолій Журавльов, Геннадій.

0: Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Черговий випуск новин вже о 13:00, а зараз передаю слово своїй колезі Ані Камнєвій.
2: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Понад 200 бойових зіткнень за добу. Армія РФ продовжує масовані штурми, концентруючи основні зусилля на сході та півдні України. Найбільше ворожих атак наші захисники відбили на Покровському, Слов'янському та Лиманському напрямках. А яка ситуація на Південно-Слобожанському відтинку, розпитає заступника командира роти 3-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» за позивним «Порох». Я вас вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
2: Перед тим, як ми починаємо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Порох, розкажіть, на що саме збираємо?
3: Ну, в принципі, це, можна сказати, основна потреба нашого батальйону. Вона є актуальною вже деякий час. В зв'язку з нарощенням сил безпілотних систем як з нашої сторони, так і з противником, і те, що ми намагаємось робити перевагу в небі своїми дронами над противником, то ми потребуємо зараз кошти саме для цього, для закупівлі необхідного обладнання, технічних засобів, щоб забезпечити повністю наші екіпажі на передовій, і також забезпечити наші майстерні, наші лабораторії, які ремонтують ці дрони, дрони, які мають якісь пошкодження, і щоб ми їх відремонтували, швидко доставили назад на позицію, і хлопці продовжили працювати як в розвідці, так і по нанесенню ураження по противнику.
2: Шановні глядачі, не мені вам розказувати, наскільки важливі дрони на фронті, тому закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору, аби підтримати наших захисників. Ви почули від пана Пороха, що збираються на обладнання, яке необхідне і для екіпажів, які працюють з безпілотниками, і для майстерень, які ремонтують і модернізовують БПЛА. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших військових. QR-код і номер картки на ваш екранах. І пам'ятайте, шановні глядачі, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Пороху, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Південно-Слобожанському напрямку у вашій зоні відповідальності?
3: Наразі на нашому напрямку ситуація залишається більш-менш стабільною. Бойових ворожих зіткнень наступів ми не спостерігали. Стабільна, але не скажу, що вона є простою. Важко, тому що противник продовжує наносити вогневе ураження дронами, артилерією. Переміщення особового складу, в принципі, так не помічено. Є якісь ротаційні заходи, але вони всі відстежуються нашою аеророзвідкою, наносяться вогневі ураження в разі виявлення скупчення противника. Всі маршрути продивляються безперервно, мінуються в разі необхідності. І також великий плюс є тому, що ми постійно оперуємо всіми своїми операціями і переміщення особового складу, і будь-які зміни на лінії фронту, вся ця інформація побудована, вся ця інформація передається по секціям, по підрозділам. І я хочу додати, що в нас в корпусі вибудовується така система обміну інформацією та ухвалення рішень досить оперативна завдяки нашому командиру корпусу Герою Оболенському, який приділяє цьому дуже особливу увагу, досить особливу увагу. І це безпосередньо впливає на ефективність роботи наших підрозділів.
2: І, шановні глядачі, аби наші підрозділи Збройних сил України були ще більш ефективними, їм для успішних ударів по ворожій техніці, ворожим укриттям потрібні дрони. І саме зараз ми збираємо на додаткове обладнання технічні засоби для роботи екіпажів БПЛА та для майстерень, які модернізують або ремонтують пошкоджені БПЛА. Тому закликаю кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. будь ласка, долучайтеся, бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на передовій, тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити. Пане Поруху, якщо дивитися на мапу Діпстейт, то видно, що збільшилася трохи сіра зона поблизу Глибокого в районі Трав'янського водосховища. Можете нам роз'яснити, що, власне, означає ця сіра зона?
3: Сіра зона, ну, як нам відомо, це там, де немає наших і нема противника. Тут можна вже їх поєднувати, ці два поняття, сіра зона та кіл зона. Це зумовлено тим, як нарощує противник свої засоби ППЛА, та, і ми так само. Переміщення, як я вже повторюся, особового складу ми не помічаємо, особливого наступу зі сторони противника немає, але ось це задіяння, масове задіяння засобів БПЛА іноді може змінити лінію сірої зони в нашу чи сторону противника.
2: Шановні глядачі, я нагадую, що триває збір для наших захисників із 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Будь ласка, долучіться до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на додаткове обладнання, технічні засоби для екіпажів БПЛА та для майстерень, які модернізовують і ремонтують українські дрони. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Порохо, щодо тактики ворога, яка вона зараз? Вона якось змінилась за останній час?
3: Насправді зараз тактика ворога вже є незмінною, напевно, майже рік, можна сказати, десь так, да. Тому що вже рік він використовує під час якихось активних дій, він використовує тактику малих піхотних груп, штурмів малими піхотними групами без задіяння будь-якої броньованої техніки, важкої техніки. Це там до відділення може десь ходити, пробивати нашу лінію оборони, розвідка боєм проводитися, намагаються якось виснажити нашу лінію оборони. Але зміни введені бойових дій зі сторони противника не є якимись там кардинальними, щоб ми зараз про них говорили.
2: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і дуже прошу активніше донатити, аби підтримати наших захисників із 3-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія». Нагадаю, що ми зараз збираємо на додаткове обладнання технічні засоби для роботи екіпажів БПЛА, а також для майстерень, які ремонтують і модернізовують дрони. От відправте, будь ласка, будь-яку комфортну для вас суму. Можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Давайте віддячимо їм за цю титанічну роботу своїми донатами. QR-код, номер картки на ваших екранах. І не втомлюйтеся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Долучайтеся, будь ласка, шановні глядачі. Пане Поруху, а щодо прикордоння, чи намагаються ворог прорвати, можливо, нові ділянки державного кордону? Чи фіксуєте ворожі ДРГ, наприклад?
3: Тут я буду говорити за нашу зону відповідальності нашого батальйону. На нашій ділянці цього не спостерігається. Я ще раз повторюю, що особливого руху в сторону наших позицій не спостерігається. Є якісь ротаційні заходи, але вони не суттєві і вони не можуть свідчити про прорив якогось кордону. Але я можу сказати з точністю, що якщо якийсь рух буде, якщо якісь будуть активні дії зі сторони ворога, якісь все-таки міри будуть з їх сторони, якісь задіяння, то якісь дії, то ми неодмінно це помітимо і будемо відповідати на їхні спроби прорвати або кордон, або зону нашої відповідальності, лінію бойового зіткнення.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і наголошу, що нині триває збір для наших захисників із 3-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Нагадаю, що збираємо на комплектуючі додаткове обладнання для дронів. Будь ласка, долучіться до цього збору, аби наші бійці якомога швидше накопичили ту суму необхідну для закупівлі і обладнання додаткового, і технічних засобів, аби наші екіпажі безпілотних систем могли ефективніше працювати на Харківщині у зоні відповідальності бійців. Будь ласка, долучіться до цього збору, підтримайте наших захисників, бо, ще раз повторю, це наша місія, наше завдання у тилу підтримувати тих, хто на фронті. Зробіть це прямо зараз, будь ласка. Пане Поруху, а що нині з логістикою Сил оборони, наскільки вона зараз ускладнена?
3: Не скажу, що це завжди була якась легка тема, легкі операції для проведення забезпечення логістичного, особливо на передньому краї. Це завжди такі, так би мовити, операції, які мають досить тривалого обговорення, там задіяння деяких ресурсів, але більш-менш, я можу сказати, з появою НРК в нашій бригаді та взагалі в засобах сил оборони, то вони підвищили здатність забезпечуватися всім необхідним наших піхотинців, наші підрозділи, які знаходяться на передовій. В загальному картина є незмінною в плані логістики. Тут вже залежить від нашого, так би сказати, темпу нарощення модифікації, нарощення засобів, які можуть забезпечувати логістику без задіяння живої сили, без особового складу, що є немаловажливим під час нашої реалії війни, під час задіяння противником великої кількості БПЛА.
2: Шановні глядачі, наостанок знову звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг цього зробити, QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. І, пане Поруху, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли сьогодні можливість поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник командира роти 3-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади ради НГУ «Хартія» за позивним «Порох». Дякую вам.
3: Дякую. До побачення.
2: До побачення. Державне бюро розслідувань скеровує до суду справу заступника начальника Рівненського обласного ТЦК, якого звинувачують у масштабній корупційній схемі. За даними слідства, посадовець вимагав від 10 до 12 тисяч доларів за оформлення відстрочок, причому брав хабарі не лише готівкою, а й автомобілями. Наразі фігурант визнав свою провину та перерахував 1,5 мільйона гривень на потреби Збройних сил України, проте йому все одно загрожує до 10 років ув'язнення. Усі деталі цього розслідування з'ясуємо прямо зараз. На зв'язку зі студією Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Пані Тетяно, вітаю вас.
4: Я вас також вітаю, Анно, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Готові ДБР, готові поговорити про це розлогіше.
2: Так, пані Тетяно, отже, слідство встановило, що цей посадовець Рівненського ТЦК брав хабарі, як я вже сказала, не лише грошима, а й майном елітним. Зокрема, от бачила інформацію, що задокументовано факт отримання автомобіля Toyota Highlander, який вартує майже 20 тисяч доларів. А можете нам от розказати, як працювала ця схема? Тобто, чи правильно я розумію, чоловіки купували автівку безпосередньо за вказівкою цього посадовця? І чи встановлені, можливо, інші транспортні засоби або, можливо, якісь інші активи, які посадовець встиг оформити на третіх осіб?
4: На даному етапі, Аню, ось уже розслідування, ми можемо говорити і констатувати факт, що цей посадовець дійсно вимагав хабарі. Юридичною мовою це буде звучати, як отримував неправомірну вигоду за вирішення певних питань, які пов'язані саме з військовим обліком. Це були, як ви вже зазначали, не лише гроші. І дійсно правоохоронці зафіксували в одному з епізодів це отримання автомобіля Toyota Highlander вартістю майже 20 тисяч доларів. І коли Державне бюро розслідувань активно перевірило усі можливі способи там приховування незаконного набутого майна і встановили інші факти і перевірили можливості набування або отримання ось такої неправомірної вигоди хабарів у вигляді автівок, то те, що на сьогоднішній день виявлено, ми вам про це розповіли. Якщо раптом уже виявиться потім ще якісь подібні факти, ну хтось прийде, наприклад, із громадян України, яким ми з вами розуміємо, допомагали або пропонували вирішити питання ось таким шляхом зняття з військового обліку. І вони скажуть, ми готові свідчити. Та звичайно, що такий факт ДБР також зафіксує і буде проводити досудове розслідування. Але дійсно є ось така схема, що купувався автомобіль за те, щоб військовозобов'язаного чоловіка безпосередньо було знято з військового обліку. Як ми називаємо, він отримав би білий квиток, зокрема.
2: Пані Тетяно, в матеріалах справи, як я також вже зазначала, фігурує сума від 10 до 12 тисяч доларів за таке от оформлення документів. І наскільки я розумію, що гроші вимагали навіть у тих громадян, які мали законні підстави для відстрочки або там зняття з розшуку. Чи по цьому кейсу зверталися потерпілі безпосередньо до ДБР? І скільки от загалом епізодів вдалося задокументувати?
4: Частиною інформації володіє слідство, а дійсно, я маю на увазі розлогіше про те, скільки конкретно громадян потерпіли від таких от неправомірних дій цього посадовця територіального центру комплектування. Але коли ми з вами говоримо, як вдалося виявити, то частина інформації дійсно надходила від громадян, частину фактів вже було встановлено правоохоронцями безпосередньо під час документування такої діяльності протиправної, ну, а в межах досудового розслідування також було зафіксовано низку вже епізодів, які пов'язані з неправомірною вигодою, тобто з хабарями. Але та складаються обставини. Ви знаєте, що у правоохоронного органу ми не завжди розкриваємо всі матеріали до початку судового розгляду, ну щоб не нашкодити також уже і процесу в суді безпосередньо. До речі, за отримання такої неправомірної вигоди, ви знаєте, що згідно Кримінального кодексу України до суворе покарання може винести суд. Це до 10 років позбавити волі. Ну, як ви зазначали раніше, незважаючи на те, що людина визнала свою провину і навіть перерахувала певну суму збитків на рахунок Збройних сил, сил оборони, але все одно справа направляється в суді. Суд буде ухвалювати своє рішення.
2: Пані Тетяно, бюро наголошує, що після викриття цієї схеми в Рівненському обласному ТЦК відбулася ціла низка кадрових змін, аби, власне, запобігти подібному хабарництву в майбутньому. А чи перевіряли ваші слідчі підлеглих або керівників цього посадовця на предмет співучасті? І якщо так, то що було виявлено і чи понесе хтось із них кримінальну, а не лише дисциплінарну відповідальність?
4: Так, Аня, ви абсолютно праві. Ми можемо з вами вже влаштовуватися легко правоохоронні органи, навіть не тільки як спікери, а швидше за все і як слідчі, тому що ви розумієте повністю усю процедуру. Якщо виявляється факт правопорушення, однозначно слідчі роблять усе для того, щоб встановити, хто міг бути причетний до цієї схеми, хто ще міг бути залучений. Тому що логічно, одна людина не могла би провертати ось такі схеми. Свідомо чи несвідомо, але були також залучені люди, які могли це робити. Швидше за все були. І це робиться під час кожного розслідування, перевіряються усі можливі співучасники. І коли слідство встановлює, то відповідно наступний етап, вони стають фігурантами кримінального провадження, і їм також може бути оголошена підозра. У разі вони також можуть обрати альтернативний варіант, це піти на співпрацю зі слідством, свідчити у досудовому розслідуванні проти головного підозрюваного і таким чином, але від кримінальної відповідальності вони також не звільняються, тому що остаточне рішення після того, як справу буде завершено, ухвалюватиме все одно суд. там, де доказів недостатньо для кримінальної відповідальності, відповідні матеріали можуть бути використані просто для службових перевірок. Наразі, коли ми з вами говоримо про це кримінальне провадження, мені на сьогодні невідомі факти, що ще комусь оголошено підозру у цьому кримінальному. Але те, що перевірялися усі можливі, хто міг бути причетний до цієї схеми, то, звичайно, ця робота зроблена.
2: Пані Тетяно, хочу ще з вами поговорити щодо однієї справи, яка викликала такий чималий резонанс. Це стосується саме зловживання у Збройних силах України. От Державне бюро розслідування оголосило підозру заступнику командира військової частини на Запоріжжі і його цивільній дружині, які організували ефективну службу. Розкажіть детальніше, будь ласка, про цей кейс.
4: На жаль, але такі випадки фіксуються. На щастя, ці випадки не є частими. Але ми зобов'язані, як правоохоронний орган, повідомляти про це суспільство, що такі факти виявляються. Про те, що деякі головна задача, от якби це провести профілактичні відповідно заходи, щоб такого не відбулося. А коли виявлені подібні факти, то відповідно одразу на етапі зародку, от якби зробити, щоб ця схема не працювала. У даному випадку дійсно ми з вами говоримо про заступника командира, який організував таке от фіктивне проходження військової служби, тобто формально де юре людина перебувала на службі і отримувала гроші з державного бюджету. За роботу виходить, яку вона не робила, тому що вона перебувала зовсім в іншому місці і не виконувала свої прямі обов'язки. Ну і звичайно, що коли такі схеми виявляються, ми з вами маємо розуміти, що саме подібне, коли на папері людина є, а де-факто людини немає, особливо це стосується і дуже болюче відображається на лінії фронту в зоні бойових дій безпосередньо, коли людина, наприклад, по списках, так би мовити, вона захищає і бере участь в бойових діях, а насправді вона, наприклад, в тиловій частині України просто може пити каву десь в кав'ярні, ну, допустимо, в Києві. Чисто, я розумію, що ми з вами розуміємо, що це дуже несправедливо, і за такі подібні дії, такі от махінації, які носять ще фінансову вигоду, елемент фінансової вигоди, потрібно нести відповідальність. І вони завдають шкоди і бюджету, вони впливають на моральний стан Збройних сил України, і вони впливають на обороноздатність нашої держави. Тому Державне бюро розслідувань особливо увагу приділяє саме виявленню таких схем і притягненню винних до відповідальності, або і як мінімум, окрім відповідальності, є ще можливість після вироку суду також обрати альтернативний шлях. Це де написано, що ти у списках маєш служити і виконувати свої обов'язки, то відповідно ти повертаєшся у ту частину і на те місце своєї служби, де ти маєш виконувати свої обов'язки.
2: Пані Тетяна, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую.
4: Дякую.
2: Українська дипломатія знову постала перед викликом. Посилення російських ударів вимагає від Заходу термінових систем ППО та суворіших санкцій. Але реакція партнерів часто залишається стриманою. Поки у США Сенат готує нові рішення, а європейські країни змінюють уряди та створюють нові перепони, Україні важливо розуміти, на кого ми можемо реально розраховувати. Про дипломатичні розклади та підтримку союзників поговоримо з гостем нашої студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітаю вас, рада бачити.
5: Мої вітання навзаєм.
2: Пане Богдане, хочу почати з такого питання. Росія посилила атаки балістичними, зокрема, ракетами. Всі ми це на собі відчуваємо. Але якоїсь реакції, хоча б стурбування, занепокоєння від Сполучених Штатів навіть зараз ми не бачимо. Чому так відбувається?
5: Трамп дав воювати. Причому обом сторонам. Трамп дозволив Україні довести, що ми можемо силою примусити Російську Федерацію до миру. Він просто відклав війну на потім, скажімо так, реакції на війну. Тобто він Україні підсилив допомогу, ми бачимо, як змінилася його позиція в позитивному руслі, але він не реагує на оці всі історії, тому що ми стріляємо по Росії, Росія стріляє по нам. Йому це, знаєте, такий фоновий шум. Йому важливо, щоб наразі Путін був покараний за те, що він Трампа обманював дуже багато разів, кидав його в дипломатичних переговорах, робив всякі діпфейки, ми пам'ятаємо цей Валдай в середині перемовного процесу і так далі. І ось прийшла та точка кипіння, до якої Трампа дуже довго наша сторона підводила. І нарешті позиція Трампа змінюється на нашу користь, і він дає нам довести, собі і всьому світові, що ми можемо перемогти в цій війні.
2: До якої межі може дійти ця точка кипіння? Я маю на увазі, зараз активно обговорюється і пакет допомоги Україні, законопроект, і про санкції пекельні, які їх називають. Які шанси, що вони будуть проголосовані якнайшвидше?
5: Ну, хотілося б їх бачити дуже сильно, але ми розуміємо, що питання таке сакралізоване. Ну, його приписують покійному сенатору Грему. І наразі Трамп вже зробив кроки в тому напрямку, з яких розвертатися буде дуже політично погано. Тому якнайшвидше, я сподіваюся, буде проголосовано в Сенаті, потім перейде до Палати представників і піде далі. І підпише все це Трамп, тому що він вже дав політичний дозвіл на рух у цьому напрямку. Але він там намагається зараз засунути туди Іран, тобто розвивати цю ситуацію. Щодо підтримки України, є активізація програми PURL і дуже гарний індикатор того, що пройшов гарно саміт НАТО, пішли внески, американці задоволені, Трамп задоволений, обмін розвідданими дуже активно йде. Та взагалі є багато історій, ну, яких ми досягли за останніх, ну, трошки менше року навіть можна сказати, тому що давайте згадаємо, як з Трампом було важко працювати. Ну, він реально виглядав як якийсь друг Путіна на початку своєї каденції. Тобто це дуже складний президент США. Це не Джо Байден, у якого можна попросити 60 мільярдів, і він там все підпише і все проголосується, і двома партіями і відразу. Тут все набагато складніше. Була багатошарова дипломатія. І це реально велика заслуга української саме сторони. Те, що ми Трампа, ну, просто перевзули, давайте будемо відвертими. Наша дипломатична команда над цим довго працювала, і ми бачимо результати. Це ліцензії на виробництво Patriot, це те, що відкручені всі гайки по програмах. Нам реально ідуть гроші з США. Рік тому ми не могли собі уявити, після цих заяв Трампа, та, все, Україна заважає миру і так далі. Ми не могли собі уявити навіть, що в нас зі Штатами знову будуть такі партнерські відносини. Ми зараз говоримо про реальне партнерство. У нас є співпраця з обома партіями в Конгресі. Посол України в США Ольга Стефанішина, яка нещодавно подала відставку за власним бажанням. До речі, президент її був дуже задоволений її роботою, тому що якраз ми під кінець її перебування в Штатах, досить короткого, один рік всього лиш, була зроблена колосальна робота з Сенатом, з конгресменами, безліч зустрічей, понад 50, якщо я не помиляюсь, чи навіть більше. За рік такого не можна було уявити для будь-якого посла, але ми цього досягли, ми це зробили. І це велика заслуга нашої команди. Петріоти, потенційно потім навіть томагавки, по ним поки немає рішення, але про це йде розмова. Іде співпраця з Пентагоном, з Держдепом, відкрита програма USAID для України, Ukraine Support Act проголосований. Тобто це серйозні кроки на стабілізацію партнерства зі Сполученими Штатами. А головне, що ми це чуємо від президента США, наприклад.
2: Пане Богдане, повертаючись до законопроекту про санкції, які в Штатах називають пекельними, зокрема і Трамп, чи вважаєте ви їх такими пекельними, як описує їх чиновники?
5: Ну, тут важко. Чому? Тому що це ж ми розуміємо, це санкції не проти Росії, це санкції проти світу, який допомагає Росії, проти тієї частини. А це, на жаль, серйозні гравці. Це Китайська Народна Республіка, Індія першочергово. Інших відносимо на третій, п'ятий план, це взагалі не грає на картинку. Китай, Індія. Ми пам'ятаємо перші тарифи Трампу проти Індії. Теж покарання, до речі, за російську нафту. З одного боку, Індія уперлася, з іншого боку, Індія в два рази знизила закупівлі російської нафти. Бо вони хоч і вперлися, вони не захотіли повторне. Вони не захотіли 100%, 200%, як там Трамп любить грати. Тобто це дало результат. Але потім ми бачили санкційні канікули, і знову Індія купує не 1 мільйон барелів нафти російської на день, а знову майже 2. Якщо Трамп знову веде тарифи проти Індії, можна очікувати приблизно подібної реакції, що політично вони скажуть, ах, Трамп такий сякий, ми там те-сьо, але насправді вони будуть закручувати державні НПЗ в першу чергу, а по-друге і приватні. Друга справа – це Китай. Ми пам'ятаємо, як реагував Китай. Китай, на відміну від Індії, реагував не тільки політично. Він реагував, ну, прямо в торгівельну війну заводив Сполучені Штати Америки. Ті скачки 100, 135, 145 і так далі. Трамп цього боїться. Ми розуміємо, що у Китаю зараз торгівельні переваги над Сполученими Штатами Америки дуже серйозні. Ми пам'ятаємо зустріч останню Трампа і Сі Цзіньпіна, де Трамп виглядав як маленький хлопчик, який приїхав до Сі, вибачте, на поклон. Ну, це реально було жахливо для Трампа. І з Китаєм тут все дуже і дуже важко. Тому над Китайською Народною Республікою Трамп тричі подумає перед тим, як вводити. Але все ж таки, якщо тарифи ведуться, можливо, Китайська Народна Республіка зробить декілька кроків тому. Тому що ми розуміємо, що баланс торгівлі США-Китай це найбільша торгівля в світі. Ну, вибачте, це єдина країна, в якої товарообіг з Китайською Народною Республікою приблизно 700 мільярдів доларів. Всього Євросоюзу трильйон десь. Ну, тобто різниця не така і велика. Це два найбільші світові гравці. І якщо вони нормально домовляться на зниження китайської закупівлі російської нафти, це буде дуже і дуже крутим результатом для війни в Україні, конкретно тут і зараз.
2: Пане Богдане, Іран намагається впихнути, скажімо так, президент в цей законопроект. Чи не заступорить це його ухвалення? Чи знайдуться голоси, коли там буде і Іран, і от санкції проти Росії?
5: Оскільки Іран дуже багато чого порушував, і оскільки зараз ми маємо республіканську більшість в Конгресі, в цілому, в обох палатах, є дуже гарні на це шанси. Навіть якщо там буде Іран. В Штатах зараз дуже погано налаштовані проти Ірану, особливо республіканське крило. Вони не хочуть війни, але давати Ірану поступки, санкційні канікули давати Ірану гроші, американське суспільство це сприймає дуже негативно. Вони хочуть, щоб Іран був під санкціями за вбитих американських солдатів і так далі, за все це, що вони переживали. Ну, ми розуміємо, що з нашою війною ми це порівнювати навіть не будемо, але американський громадянин, він же для нього інша реальність. Він не живе тут, як ми. Ну, він в Ірані, що там, такі пустяки для американців, там взагалі нічого. Але американці це ж дуже сенситивно сприймають. І американське суспільство не хоче пробачати Ірану. Тому, я думаю, Конгрес піде за американським суспільством, відповідно за президентом Трампом. І, до речі, це дасть йому дуже гарний буст на проміжні вибори, на яких у нього все ще залишаються шанси. Адже він почав, на кінець то пройшло майже більше ніж півтора роки з його настання президентом, з його інаугурації. І ми бачимо, що він почав перші правильні кроки робити. Ну, навчився, може.
2: Тобто фактор виборів також грає роль.
5: Він максимальний.
2: В підтримці України.
5: Він вирішуючий. І в підтримці України, і в ситуації в Ірані. Тобто, коли він розвернувся до Путіна обличчям, це було просто фаталіті. Типу, він програв вибори відразу на той момент. Але він робить кроки назад, і наразі це дає йому шанси. Коли він вторгся в Іран, але це було таке дуже слабке вторгнення, дуже погана операція насправді. Вони то там заявляли про якісь космічні досягнення, нічого ж подібного. Насправді вони затяглися в дурну війну, з якої не могли майже вилізти. І наразі Іран в домінантній позиції в цій ситуації. Але Трамп показує, що він його знову буде душити економічно. Типу, ми не будемо оцю дурню робити, знову там відсилати солдатів туди гинути, не будемо і так далі. Ми їх будемо бомбити, вводити проти них санкцій. Оце американський народ сприйме нормально, тому що Трамп тепер зберігає життя американських солдатів. Трамп карає основного геополітичного опонента, одного з осі цієї зла. І зараз Трамп карає Путіна, Трамп карає Іран, Трамп карає китайців. Американці будуть йому аплодувати, вони всі цього хочуть.
2: Пропоную далі поговорити про інших наших союзників, але перед цим невеликий сюжет. У Великій Британії офіційна зміна влади. Після відставки Кіра Стармера посаду прем'єр-міністра обіймає Енді Бернем, досвідчений лейборист і колишній очільник Великого Манчестера. За кілька годин він зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно отримати мандат на формування нового уряду. Бернем, відомим своєю послідовною підтримкою України, у Лондоні запевняють, курс на допомогу Києву залишиться непорушним. Усі деталі в наступному матеріалі.
6: Енді Бернем уже сьогодні стане сьомим за рахунком прем'єр-міністром Великої Британії за останні 10 років. Після відставки Кіра Стармера минулої п'ятниці саме Бернем був тією єдиною кандидатурою, кого висунули на лідера лейбористської партії.
7: Ми єдині і ми спрямовуємо силу, що породжена цією єдністю, на благо людей регіонів, які занадто довго чекали, поки політика знову дасть їм надію. Ось що ми зробимо, друзі. Ми повернемо їм надію.
6: Саме сьогодні розпочинається процес передачі влади. Спершу Кір Стармер формально попросить у Чарльза III про відставку. Після чого вже Бернем вирушить на аудієнцію до короля, де повідомить свій план формування нового уряду. А з Букінгемського палацу Бернем поїде до своєї нової резиденції на Даунінг-стріт, де виступить з промовою. Ще під час обрання лідером лейбористів політик поділився, як формуватиме свою команду.
7: Я не прагну виключати чи карати членів партії, чи принципові погляди можуть відрізнятися від моїх, а зміцнюватиму єдність із повагою до розмаїття думок. Я ще не ухвалив жодних рішень щодо того, хто увійде до цієї керівної команди, але скоро це зроблю. І тоді ви побачите, що вона відображатиме всі складові нашої партії, всі спільноти, а також наше персональне місце в цій нашій великій партії. Сильніша, більш згуртована лейбористська партія, яка сприятиме розбудові сильнішої та більш згуртованої Британії.
8: Енді Бернему 56 років, і в лейбористській партії він із підліткового віку. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера. На цій посаді він досягнув стрімкого економічного зростання міста та втілив у життя кілька вдалих реформ. Через популярність серед британців його називають «король півночі». Нині ж одна з його амбітних цілей – повернути лейбористські партії прихильність серед британців та посунути з популярності партію «Reforms UK» та її керівника Найджела Фараджа, ідейного натхненника Брекзиту.
7: Ми переможемо, залишаючись собою, сміливо, впевнено, неповторно. Собою. Лейбористи, ось так ми переможемо.
8: Енді Бернем, як і Кір Стармер, послідовно підтримує Україну. Відкрито висловлюється проти Росії. Як мер Манчестера підтримував українських біженців, які тікали від війни, сприяв діяльності і розвитку реабілітаційного центру Unbroken у Львові. У Британії зустрічався з українською громадою, відвідував виставки, присвячені Голодомору в Манчестері, а ще підтримував ініціативу, яка допомагає українським біженцям із працевлаштуванням.
7: Партнери з усього нашого регіону об'єдналися та створили ініціативу United for Ukraine. У партнерстві з роботодавцями по всьому регіону ми продовжуємо підтримувати українців, які були змушені залишити свої домівки, допомагаючи їм облаштовуватися в нашому регіоні, знайти роботу та можливості для навчання.
8: Про те, що підтримка України новим урядом Великої Британії буде непохитною, заявив і поки чинний прем'єр-міністр Кір Стармер під час свого останнього візиту до України.
7: Я хочу дуже чітко сказати, підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. І говорю це з повною впевненістю, адже вона не слабшала від самого початку цієї війни. У цьому питанні існує міжпартійна єдність. Єдність є і всередині партій. І що найважливіше, є рішучість британського народу. Це дійсно вагомо, що в п'ятий рік війни український прапор майорить над Даунінг-стріт, досі встановлений на вежах і церквах по всій країні. Тому що британський народ розуміє, за що тут борються? За свободу, демократію, цінності, які ми ніколи не будемо сприймати просто як належне. І тому ми кажемо, що ця боротьба – це наша боротьба.
8: Велика Британія послідовно та невпинно допомагає Україні. Так, кілька днів тому на засіданні Рамштайн країна оголосила мільярдну допомогу Україні, зокрема на 100 ракет для Петріот. Минулого року Лондон виділив нашій державі майже 6 мільярдів доларів військової допомоги. А у квітні 2026-го британський уряд запустив найбільшу в своїй історії програму постачання безпілотників Україні. Цьогоріч планують передати щонайменше 120 тисяч дронів. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: А ми продовжуємо розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, новий прем'єр Великої Британії, от що відомо про його позицію щодо України і чи буде дійсно збережений оцей величезний курс на підтримку нашої держави?
9: Позиція щодо України проста. Вона достатньо британська. Будемо відвертими, а британська позиція – це знищення Російської Федерації. Інтереси у нас на 100% співпадають. Це, до речі, єдиний світовий гравець, який хоче, щоб Російська Федерація просто зникла з мапи світу. Тобто це той гравець, який підтримує, щоб вона розвалилася, я не знаю, щоб там море з'явилося, що завгодно. Якщо Сполучені Штати, навіть і європейці, вони так з обережністю ставляться до фрагментації РФ, наприклад, то британцям просто, хай просто зникне кудись. І це дуже добре, тому що, ну, питання в тому, прем'єр Британії – це не людина, яка ухвалює всі ключові політичні, зовнішньополітичні рішення. Є королівська сім'я, є палата лордів, так званий Deep State британський, у якого є чітка вивірена позиція, і хто б не був прем'єром, ми бачимо, що послідовно іде політика незалежності від партії. Лейбористи це чи консерватори, це більше щодо внутрішньополітичних питань, наприклад, щодо міграції, щодо економічних спроможностей і так далі. І він буде цим активно займатися, тому що ми розуміємо, що Стармер залишає внутрішньополітичну у Британії дуже погано. Ну, реально, економіка в руїнах, капут з мігрантами, в Лондоні якийсь третій рік поспіль найпопулярніше дитяче ім'я Мухаммед, там чи щось таке, ну, тобто їм дуже важко, вони дуже болісно переживають всі ці питання, і наразі вони будуть сфокусовані на внутрішній політиці. А щодо України буде дуже стабільний трек, тому що Британії ніколи не було питання, чи виділити гроші. Питання скільки? Просто, що грошей у них не дуже багато, і вони не можуть там виділити, як Штати, наприклад, чи як Європейський Союз колективно, тому що бачимо ці внутрішні проблеми. Але є один великий нюанс. Британія ж не одноосібна. Британія, ну я б її називав до сих пір Британська імперія, така трошки притухша, але ми ж розуміємо, що королівська сім'я Британії, вона найстарша монархія в Європі вважається. І всі інші королівства, Нідерланди, Бельгія, і поїхали, вони прислуховуються північні країни до британської корони дуже сильно. А ми давайте зайдемо в список держав, які передають нам найбільше військової допомоги. Там літаки, ракети, ППО і так далі. Нідерланди, Бельгія, Іспанія, і північні країни і так далі. Всі ці монархії, які дружні, навіть лояльні, давайте скажемо так, до британської, вони одні з найактивніших союзників України. Британія будує союзницькі коаліції навколо України. Це тройний альянс між Польщею, Британією та Україною. Це Joint Expedition Forces, де Україна теж в статусі, неповноцінний статус, але ми долучені там. Воно дає всі переваги, які дає цей союз і так далі. Британці просувають Україну на всіх рівнях. Британці грають роль в відносинах Україна-США. Ми пам'ятаємо, як британський король стояв в Конгресі і цитував українського посла Стефанішина прямо перед всім Конгресом. Йому всі аплодували. Він особисто зустрічався з Трампом і так далі. Тобто Британія – наш послідовний союзник. І зміна прізвища прем'єра нічого абсолютно не змінить в цьому плані. А це для нас найголовніше.
2: Стармер здійснив свій останній візит саме до Києва на посаді прем'єр-міністра. Як думаєте, чи Бернем здійснить свій перший візит на посаді також до столиці? Який це буде сигнал?
9: Я думаю, досить скоро. І це буде сигнал про те, що ми зараз з вами говорили, про послідовну подальшу підтримку, про те, що ми рухаємося в одному боці, і про те, що всі відносини будуть збережені. Це дуже гарно, тому що, ну, знаєте, на союзників мало не буває. Особливо таких союзників, які мають дуже спільні з нами цілі. Бо ми ж розуміємо, геополітика – це не про дружбу. Це про інтереси. І британці, як ніхто це розуміє, вони навіть цього не соромляться.
2: Не приховують.
9: У нас спільні інтереси, все, ми дружимо, бо ось і ворог, тому що у нас розбігаються інтереси. І британці завжди так діяли, і ми ж розуміємо, що історична ворожнеча Британії і Російської Федерації нам дуже грає на руку в цьому.
2: Пане Богдане, ще про Польщу хочу з вами поговорити. Ми бачили, як останнім часом, ну, трохи погіршували стосунки між Україною і Польщею. Які вони на тепер, і чи є якісь ризики для можливих загострень подальше?
9: Ризики є. Однозначно. Якщо обидві сторони будуть обирати ескалацію, це буде погано для відносин і так далі. Треба розуміти, що президент Польщі Навроцький та його партія ПІС, вони діють з популістичних цілей. У них через півтора роки вибори, але кампанія вже стартанула, і вони вирішили обирати Україну як таким символічним елементом, що їм треба когось перемогти. Але вирішили вони перемагати не ворога Росії, а союзника Україну. Просто перемогти вони хочуть по історичним питанням. Треба розуміти, що Навроцький, він був директором Інституту національної пам'яті і так далі. Тобто у нього вся ця шизофренія, вона гуляє прямо, ну, всю кар'єру. І треба розуміти, що він буде продовжувати. Але з обох сторін є конструктивні політики, та з польської сторони це і Туск, і Радослав Сікорський, міністр закордонних справ. З української сторони, в принципі, всі хочуть деескалації. Хтось більш емоційно, хтось менш емоційно. Але шанси на нормалізацію є. І вона потрібна обом країнам. Ми розуміємо, що ми лідери Східної Європи, ми і Польща найбільші держави, найсильніші держави. Ми ті, хто стоять на обороні Європи де-факто. Наразі воює тільки Україна, але якщо Російська Федерація буде поширювати війну на територію ЄС, Польща буде однією з перших. І нам треба бути партнерами, нам треба розвивати спільні дронові технології, будувати заводи. Ми все це робимо. Не дивлячись на цю всю політичну маячню, яка відбувається, співпраця продовжується дуже і дуже активно. Польща передає допомогу і ведеться співпраця просто на всіх рівнях. І це дуже добре, що не дивлячись на те, що є оці дурнуваті політичні моменти, там переходи на особистості, всі ці історичні історії, їх треба врегулювати. Але треба розмежувати, в першу чергу, війну і спільного ворога, і оці непорозуміння, знаєте, не виносити з кухні всі ці справи, як то кажуть.
2: Пане Богдане, дуже дякую, як завжди, за цікаву розмову.
9: Дякую.
2: Приходьте до нас ще.
9: Задоволення.
2: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
10: За країну, яка береже культуру.
11: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
12: полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
13: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
14: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
15: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
16: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
17: Два, один.
16: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Та в Україні новини на цю годину маємо такі. У Павлограді на Дніпропетровщині двоє людей загинуло і ще 15 поранені унаслідок російської атаки. У стані середньої тяжкості ушпиталили 10 потерпілих, серед них і 13-річну дівчинку. Окупанти кабом ударили по багатоповерхівці. Вогонь охопив кілька квартир та автівки. Надзвичайники врятували з полум'я 10 людей, зокрема двох дітей.
18: Ми бачимо, що чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої, тому сказати, що це якесь помилково, ні, це не помилково, це для того, щоб людей залякати, але я впевнений, що люди тримаються сьогодні, на цьому місці працюють всі служби, вже закінчили ліквідацію підрозділу МНС. Горіння локалізовано повністю.
1: Одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень під час російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров, окупанти вдарили по обласному центру керованими авіабомбами, зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби. До 10 зросла кількість загиблих на судні, яке напередодні росіяни атакували біля Одеси. Про це повідомляє адміністрація морських портів України. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. Нагадаю, учора росіяни обстріляли Одещину ракетами, завдали удару по балкеру під прапором Гвінеї-Бісау. Суховантаж із кукурудзою саме виходив з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу з Сирії та Індії, а також громадянин України лоцман. Він загинув. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізували. Вже цієї ночі росіяни знову атакували Одесу ракетами. Як повідомив нам начальник КОВА Олег Кіпар, удар припав по об'єкту інфраструктури. На зараз інформації про постраждалих немає.
19: Ситуація непроста. Я не тільки за цю ніч говорив, бо я б говорив би взагалі за останні там 2-3 тижні, там, наприклад, якщо взяти з початку липня, постійно щодня Одеський регіон знаходиться під обстрілами. Були такі дні, що по 13-15 повітряних тривог оголошувалося в регіоні. А загалом ситуація непроста. Уже з початку місяця загинуло 28 людей. 71 особа, зараз, щоб не помилитися в цифрах, була травмована. Деякі із цих людей до цього часу перебувають в лікарні, де надаються їм різні медичні послуги для того, щоб їх стану здоров'я нічого не загрожувало. На жаль, є і діти загиблі, і є медична працівниця, тероризують регіон, постійно виснажують людей для того, щоб, мабуть, зробити якісь неподобства, створити якусь іншу ситуацію всередині регіону і України, звичайно.
1: Дві керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіян. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксоване влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, одна ворожа ракета не досягла своєї цілі.
20: Ця ніч порівняно така, порівняно вже кажу тихою, тому що 100 безпілотників – це не є така велика кількість, з нею справляється протиповітряна оборона. Бачите, що близько сотні цього разу було, загалом 96 засобів повітряного нападу. Ну і в основному це БПЛА різних типів, ну і керовані авіаційні ракети, які противник часто застосовує з південного напрямку. Також часто противник почав використовувати баражуючі боєприпаси бандеролі, чи ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони.
1: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по логістичних об'єктах та нафтобазі в Росії. Він подякував за це воїнам сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ та сил спеціальних операцій. І пообіцяв і надалі відповідати на кожен російський удар по наших містах, щоб змусити країну-агресорку припинити війну. Нагадаю, цієї ночі Московську область Росії атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів. Близько 8 десятків нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі у мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного з найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів «Wildberries» 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. 7 суден, зокрема 3 танкери та 4 суховантажі уразили у Чорному та Азовському морях сили безпілотних систем. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді за позивним «Мадяр». Били також по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі окупантів. Зокрема, під вогонь потрапили 7 таких локацій у тимчасово окупованому Криму, а також 6 систем російської протиповітряної оборони у Краснодарському краї РФ. У СБС зазначають, операції з послаблення бойових та ресурсних спроможностей ворога тривають. 33-я окремо механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань. На передовій, на фронті колеса – це не просто засіб пересування, а передусім швидка евакуація поранених під вогнем, оперативне доправлення боєкомплекту на позиції та врятовані життя захисників. Ворожі обстріли й бездоріжжя знищують транспорт надзвичайно швидко, тому кожна гривня, надіслана на цей збір, наближає придбання машини. QR-код та реквізити банки ви бачите на екранах. Підтримайте 33-ю бригаду.
21: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
22: Героям слава!
1: Уряд Ботсвани заявив про різке зростання кількості випадків, коли її громадян обманом залучають до участі у війні Росії проти України. У Міністерстві міжнародних відносин країни зазначають, масштаби цієї проблеми збільшуються тривожними темпами. За інформацією відомства, людей приваблюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, потім примушують брати участь у бойових діях на боці Федерації. У МЗС Ботсвани закликали співвітчизників ретельно перевіряти будь-які вакансії. Також у міністерстві повідомило, що вже отримують дзвінки від своїх громадян із передової. Ті розповідають про небезпеку, в якій опинилися. Сполучені Штати розпочали нову хвилю атак на об'єкти в Ірані. Ураження військової інфраструктури Тегерану триває вже 9-ту ніч поспіль. Про це офіційно заявили у Центральному командуванні Збройних сил США. Чергову серію повітряних та ракетних ударів завдали о 2-й годині ночі за київським часом. В американському командуванні CENTCOM пояснили, що мета цих операцій залишається незмінною – максимальне послаблення бойових спроможностей Ірану. Вашингтон прагне ліквідувати потенціал, який Тегеран використовує для постійних нападів на торговельні судна та цивільних моряків у міжнародних водах. Світові ціни на нафту знову б'ють рекорди через зрив перемир'я між Сполученими Штатами та Іраном, що обмежило постачання через Ормузьку протоку. Ф'ючерси на нафту марки Brent уперше з червня подолали позначку $90 за барель. За даними агентства Reuters, сьогодні в понеділок барель нафти Brent подорожчав на $2.09, сягнувши $90.19. Це найвищий показник з 11 червня. Лише за минулий тиждень ця марка долала в ціні майже 16%, що стало найбільшим зростанням із квітня. На Дніпропетровщині розпочали збір ранньої картоплі та іншої городини. Попри весняні заморозки і мінливу погоду, аграрії виводять у поля техніку на перший урожай. Яких результатів очікують цього сезону? Про це далі в сюжеті.
0: Гуркоча техніка, триває збір ранньої картоплі. Спершу полем проходить картоплекопалка, за нею вже вручну збирають бульбу, сортують її та складають у мішки. Особливу ставку тут зробили на нові сорти.
3: Сорти картоплі ми вирощуємо корінна Вінета Аризона. Корінна вже викопали, дала десь по 18 тонн з гектара. Вінета ще не знаємо, то що копаємо. Аризону теж ще не знаємо. По Дніпропетровській області таких сортів немає. Да, це тільки у нас корінна Вінета.

0: настане черга решти овочів. Зібрати їх планують не менше, ніж торік.
1: Дуже гарна картопля у нас. Поставляємо по Дніпропетровської області. Ну, може, і за межі там. Слідуючий буде буряк у нас, потім огірок, кукуруза. Ну, всі ці культури, що я назвав раніше, да, вони от у нас на такому об'ємі 40 гектар. Десь приблизно так само, як була, ну, може, навіть ми ще ж не закінчили уборки, щоб точно зробити підрахунок.
0: Збір урожаю триває нині по всьому регіону. Загалом на Дніпропетровщині картоплю, інші овочі та баштанні культури вирощують на понад 70 тисячах гектарів.
2: Картоплю зібрано з площі 1000 гектарів, цибулю 200 гектарів, капусту також 200 гектарів. Розпочато збір помідорів та буряка столового. Взагалі на території області вирощуються всі складові традиційного борщового набору.
0: Попереду ще кілька місяців напружена робота, але перші результати цього овочевого сезону вже свідчать. Попри погодні виклики, аграріям Дніпропетровщини вдасться забезпечити регіон власною якісною продукцією. Новий урожай уже надходить до магазинів і ринків області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
3: На Миколаївщині рятують тварин, які постраждали від бойових дій, жорстокого поводження або залишилися без господарів. У місцевому притулку волонтери дають шанс на нове життя десяткам коней, поні та іншим евакуйованим тваринам. Як виживає цей осередок в умовах війни, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
4: Кожен ранок у притулку вогник починається однаково – нагодувати, напоїти і прибрати. Нині тут утримують десятки тварин, які потребують спеціального догляду.
5: За тваринами завжди, мені кажеться, важко доглядати, тому що до кожного треба свій підхід. Ми робимо, треба і напоїти їх зранку, і накормити, і почистити. У кожного свій характер.
4: У притулку перебувають 49 коней, 5 поні, віслюки, кози, вівці, а ще й собаки і коти. За час повномасштабної війни кількість тварин зросла. До Вуглика привозять коней із прифронтових регіонів – з-під Харкова, з Херсонщини та Дніпропетровщини.
6: Тварини приїжджають, видно, що вони знаходяться, так сказати, в стані стресу. Видно по тваринам, вони бояться любого шуму, любих різких там движень. Проходить якийсь період часу, ми даємо їм можливість знаходитися в спокої. Ми ставимо спочатку в денники, на карантин їх. Вони там знаходяться, кормимо їх, доглядаємо їх, приучаємо, які не приучені до рук. Люди спілкуються, там гладять тварин і поступово тварини входять у довіру до людей і адаптуються.
4: Серед урятованих і колишні спортивні коні, і ті, яких господарі не змогли евакуювати. Деякі тварини мають травми або вроджені хвороби.
6: Це коник у нас поступив у нас в Миколаївській кіноспортивної школи, знаходився там в учебній групі. Дітки вчилися на ньому верховій їзді. Постарів уже, і фінансова можливість уже кіноспортивної школи теж також погіршилась. Предложили нам взяти його в притулок.
4: Кобила Афіна з Харківщини. Вона ще боїться людей і потребує часу на відновлення.
6: Вона приїхала з-під Харкова, там з зони бойових дій, в район Куп'янська. Люди евакуюються, на жаль, немає змоги забрати з собою тварин, і люди розстаються з тваринами, передають їх до притулку. Бачите, тваринка ще знаходиться не в кращій фізичній формі, потрібно ще її відгодовувати. Це вона місяць вже в нас, трошки ребра вже закрилися у неї.
4: Утримання такої кількості тварин коштовне. Лише на корм для одного коня щомісяця потрібно близько 5000 гривень. Притулок підтримують благодійники та небайдужі люди. Всі врятовані мешканці отримують тут не просто прихисток, а шанс на спокійне життя без страху. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Передаю слово Анні Каменій. Вона з командою вже підготувала важливі теми для обговорення.
7: Дякую, Ярина. Продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. Україна справедливо відповідає на російські обстріли новими влученими ударами.

0: По воєнній логістиці агресора. Як повідомив президент Володимир Зеленський, сили безпілотних систем, розвідка та ССО відпрацювали по цілях в московському регіоні за понад 400 кілометрів від нашого кордону. Ударили по нафтобазах, а в акваторії Чорного моря та поблизу Криму уражено 2 танкери тіньового флоту та 4 суховантажі. Тим часом збитки від пожеж на ворожих логістичних хабах у Московській та Тамбовських областях вже оцінюють у понад мільярд доларів. Детальніше про наслідки українських ударів – Даниїл Дьомін.
1: Тут повний все, вот он, епіцентр, вот оно на огонь.
2: Москва та Підмосков'я знову у вогні. Місцеві ресурси повідомляють про кілька осередків займання в регіоні. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про роботу протиповітряної оборони та нібито збиття щонайменше 58 безпілотників. При цьому частина апаратів була зафіксована безпосередньо над самою Москвою, а не лише на підльоті до міста. Через масштабну атаку в Московській області навіть тимчасово запроваджували ракетну небезпеку. У підмосковному Подільську спалахнула масштабна пожежа. Там, за попередніми даними, під прицілом опинилася місцева нафтобаза, а також одразу 2 склади російського маркетплейсу Wildberries, звідки вночі терміново евакуювали персонал. Офіційна російська влада інформацію про точні руйнування та наслідки ударів поки що не коментує. Дрони ЗСУ атакували нафтобази на російському Ставропіллі. За даними місцевих телеграм-каналів, під удари потрапили одразу 3 нафтові заводи, зокрема НПЗ «Лукойлу». Ця нафтобаза – один із найбільших паливних об'єктів півдня Росії. Її використовують для прийому та зберігання бензину та дизельного палива. Його потужність – 42 резервуари. Це вже третій удар по цим нафтовим об'єктам за кілька тижнів. Так званий губернатор краю Володимир Володимиров підтвердив факт атаки дронів, зазначивши, що у промисловій зоні хутора В'язники Шпаківського округу зафіксовано 2 осередки займання. Він також оголосив запровадження режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня.
3: Ого, зараз звук буде.
2: Тим часом уражені ще 18 липня логістичні хаби Wildberries в Московській та Тамбовській областях за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту продовжують горіти. Напередодні український президент Володимир Зеленський назвав причину атаки на цей, як його називає російська пропаганда, цивільний об'єкт. Він наголосив, що склади Wildberries використовували для потреб російської армії.
4: Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії.
2: Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 мільярдів рублів. Це більше мільярда доларів. Таку попередню оцінку наводять самі пропагандисти після попереднього удару по складах російського маркетплейсу.
5: У самої було на електросталі більше 50% товарів, тому у мене зараз, покажи палець, да, істерика почнеться.
6: На 15 мільйонів, кого на 10 мільйонів. І, в общем, сьогодні многі проснуться банкротами.
2: Деякі експерти називають шкоду, завдану ударом по складу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. Тим часом ще один російський маркетплейс «Озон» слідом за Wildberries змінив умови договору із продавцями. Він не відшкодуватиме їм збитки в разі втрати товару через українські удари. Тепер в угоді зазначено, що компанія не виплачуватиме збитки продавцю, якщо причиною цього стали військові дії, режим надзвичайної ситуації, обстріл, масові заворушення та інші подібні обставини. А от у морі для росіян ситуація стає все складніше. Лише за останній тиждень українські сили уразили 86 суден російського тіньового флоту. Чергова масштабна атака відбулася в ніч на 19 липня. У Чорному морі спецпризначенці успішно вполювали ще 4 плавзасоби окупантів, 2 нафтові танкери, сухогруз та плавучий кран. Одночасно під масований удар потрапила енергетична інфраструктура загарбників на окупованих територіях. Лише у ніч на 19 липня було уражено 13 підстанцій та енергетичних чергу вузлів. 8 із них безпосередньо у Криму, зокрема в Керчі, Ялті та Судаку, а ще 5 на південних і східних тимчасово окупованих землях. Загалом від початку липня українські дрони вивели з ладу вже 96 ворожих енергооб'єктів та понад 175 суден, знеструмлюючи військові бази росіян та зупиняючи їхній флот. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Про ефективність далекобійних санкцій говоримо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Пане Назарію, вітаю вас.
7: Доброго дня.
0: Пане Назарію, я знаю, що має в нас бути QR-код. Ми чекаємо, поки він з'явиться. Але перед цим тоді давайте поговоримо про те, як прилітало цієї ночі українські дрони. Так, з'явився QR-код, давайте повернемося до нього. Пане Назарію, на що ми збираємо і для кого саме?
7: Так, ми збираємо для підрозділу «Булава» окремої президентської бригади, що є в складі Сил оборони України. Бійці цього підрозділу, цієї бригади безпосередньо долучаються до захисту українського неба. Власне, ми збираємо на дрони-перехоплювачі для цього підрозділу, для того, щоб вони ще ефективніше могли протидіяти масованим повітряним атакам Російської Федерації та, власне, захищати нас з вами.
0: Шановні глядачі, тобто це збір про захист, про нашу з вами безпеку, тому закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору. Ви почули від пана Назарія, що ми маємо сьогодні підтримати президентську бригаду, які необхідні дрони-перехоплювачі, аби збивати всі оці шахеди, гербери, все оце, що летить нам із вами на голови. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників неба своїми донатами, QR-код. І зверніть увагу, трохи нижче є і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Назарію, отже, давайте повернемося до гучних ударів українських дронів по Росії. Гучно було сьогодні вночі також на Росії. Атакована нафтобаза у Подольську, логістичний центр Wildberries. І це вже не перший логістичний центр, атакований за останні дні. От, власне, чи можна сказати, що Україна змінює тактику своїх ударів і б'є по складах, де, і це відкрита інформація, продавали саме запчастини до дронів?
7: Та, власне, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по тилу Росії, зокрема по стратегічним об'єктам та об'єктам, що дотичні до військової логістики. Власне, уражені та вище перечислені вами об'єкти були безпосередньо залучені до зберігання та продажу компонентів до дронів, про що, зокрема, говорив і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні щодо цих ударів. Наразі на Росії ми можемо спостерігати таку паніку серед ворожих воєнкорів, котрі бідкаються, що через ці удари російська армія буде змушена стикнутись з проблемами, пов'язаними з виготовленням, власне, дронів, котрі використовуються на лінії бойового зіткнення. На об'єктах знаходились, за інформацією цих же воєнкорів, як деталі до дронів, так і компоненти навігаційних систем, оптоволокно, себто те, що критично необхідне для, власне, спорядження дронів, котрі потім атакують наших з вами військових, їхні позиції, та намагаються завдавати певних ударів локально на активних напрямках.
0: Пане Назарію, ще одні знищені цілі, не одні, верніше, а десятки, це унаслідок операції сил безпілотних систем «Молочка», мінус десятки кораблів тіньового флоту, і вже з'явилася інформація, що і нові реби на кораблі окупанти там встановлюють, і «Рубікон», свій елітний підрозділ із фронту, намагається знімати, аби захищати свої судна. На вашу думку, це їм допоможе? І от загалом оцінюєте, як оці українські удари саме по кораблям тіньового флоту?
7: З 6 липня 2026 року, власне, Сили оборони нанесли понад 180 ударів по судам Російської Федерації та тіньового флоту Російської Федерації. Ці удари є досить відчутними для нашого ворога, оскільки безпосередньо впливають як і на фронт, так і на економічну його складову. Говорячи про транспортування нафтопродуктів, тут хочу наголосити, що ці танки, що були уражені силами оборони і долучались до експорту нафти, а також постачали нафту до тимчасового окупованого Криму. Їх знищення, відповідно, ще ближче наближує півострів до фактичного статусу острова через перерізання логістики. Як ми знаємо, наразі вже понад 70% логістики, що здійснювалось через Керченську протоку, була уражена та фактично не може використовуватись нашим ворогом. Встановлення ж засобів протидії українським дронам на танкери наразі не приносять бажаного результату Росії. Зокрема, на відео з цих уражень ми могли бачити і РЕБ-системи, і намагання використовувати так звані мангали, себто фізичні загородження, котрі мали б протидіяти точним ураженням наших дронів. Однак сили оборони продовжують завдавати успішних ударів. З статистики, котра щоденно поповнюється серед уражених цілей в Азовському та Чорному морях, ми спостерігаємо, що темп цих атак абсолютно не знижується.
0: Пане Назарію, було гучно цієї ночі в Криму удар по електропідстанції в Алушті, вибухи в районі Балаклійської ТЕС і мінус ще й ППО на півострові. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді. От загалом, якщо говорити про цю операцію, методичні удари України по півострову, як їх оцінюєте, на якій стадії ця операція?
7: Ця операція на стадії активної дії, себто ми можемо сказати, що початок цієї кампанії можна було спостерігати ще весною цього року. Вона розпочалась, власне, з логістичного локдауну на тимчасово окупованих територіях та, власне, території тимчасово окупованого Криму, в рамках якої сили оборони перерізали логістику ворога до нашого півострову. Після чого сили оборони продовжили завдавати ударів вже по самим об'єктам на півострові. Внаслідок цього північ та північний захід Криму наразі є знежилими. На території Криму відчувається значний дефіцит палива, також продовольчих продуктів, що змушує росіян, котрі там, власне, знаходяться, безпосередньо відчувати війну та активні дії нашого війська. Також хочу наголосити на тому, що ці удари впливають і на фронт, зокрема на південні напрямки, постачання палива, до яких також обмежується і постачання боєприпасів, що не дає ворогу можливості просуватись на, власне, півдні нашої країни такими темпами, як вони б хотіли.
0: Шановні глядачі, звернусь до вас. На своїх екранах, ще раз нагадаю, ви бачите QR-код і номер картки. Ми зараз збираємо кошти на закупівлю дронів-перехоплювачів для наших військових із президентської бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ці дрони-перехоплювачі необхідні для наших захисників, аби збивати все оце залізяче, яке Росія запускає нам із вами на голову. Всі оці гербери, шахеди, все, що не дає нам вночі спати, будь ласка, і загрожує нашій безпеці. Будь ласка, долучіться до цього збору, аби наші бійці якомога швидше отримали ці дрони-перехоплювачі і ще більш ефективніше захищали наше українське небо. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Назарію, от в Інституті вивчення війни тим часом пишуть, що росіяни за липень запустили по Україні більше балістики, ніж вони виробляють загалом за місяць. Але при цьому Росія зменшила кількість ударів безпілотниками. Ну, порівняно зменшила. Про що свідчить це?
7: Так, як ми знаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія наразі виготовляє близько 600 іскандерів на місяць. Власне, відштовхуючись від цієї цифри, ми можемо констатувати те, що ворог намагається максимально використовувати свої запаси та новозбудовані ракети для атак по нашим, зокрема, цивільним об'єктам, по нашим містам в рамках масованих повітряних атак. В ніч на 19 липня Ворог, зокрема, застосував близько 25 іскандерів, що вказує на відчай ворога та готовність використовувати абсолютно всі резерви, котрі йому наразі доступні. Говорячи ж про зменшення кількості застосованих дронів, то росіяни помітили, що дронові атаки не приносять такої користі для, власне, нашого ворога і не приносять настільки великої кількості вражених об'єктів, як це було раніше. Це стало можливо завдяки, зокрема, впровадженню в Сили оборони активного використання дронів-перехоплювачів, а також розвитку малої ППО. Росія ж наразі, реагуючи на це, дещо змінює свою тактику. З останніх повітряних атак ми можемо помітити, що ворог використовує, діє з тактикою не масовості, а поодиноких БПЛА, та використовує переважно реактивні дрони, зокрема шахеди, гербери. Ця тактика спрямована на точкове ураження об'єктів, проведення повітряної розвідки стратегічних об'єктів та наших міст. Власне, ворог зараз дещо змінює пріоритети власного ВПК, намагаючись перелаштувати його на виготовлення саме реактивних дронів, та в подальшому, ймовірно, акцентуватиме на застосування цих засобів свою увагу ще більше.
0: Шановні глядачі, наостанок звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат і підтримати українських захисників неба. QR-код номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Назарію, величезна подяка вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за таку цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам.
7: Дякую.
0: В Україні набирає обертів цинічна шахрайська схема. Аферисти телефонують пенсіонерам під виглядом СБУ чи поліції. Вони залякують літніх людей звинуваченнями у нібито фінансуванні держави-агресорки через купівлю ліків і так виманюють усі заощадження. Психологічний натиск та фальшиві повістки вже коштували жертвам мільйонів гривень і сотень тисяч доларів. Як розпізнати ошуканців з перших секунд розмови, захистити літніх родичів від обману та які нові схеми з фішингом і дипфейками ділки використовують сьогодні? Про все це поговоримо з Сергієм Харюком, засновником компанії з кібербезпеки. Пане Сергію, вітаю вас.
8: Доброго дня.
0: Пане Сергію, отже, в Україні почастішили випадки, коли шахраї телефонують пенсіонерам, представляються представниками СБУ, поліції і звинувачують їх у нібито фінансуванні держави-агресора через купівлю ліків. Чому, на вашу думку, саме ця схема виявилася настільки ефективною? На які от психологічні прийоми розраховуються зловмисники?
8: Це класичний прийом всіх зловмисників, які якраз намагаються ошукувати людей, при тому це незалежно від віку, це можуть бути літні люди, це можуть бути молоде покоління. Зазвичай шахраї використовують основні принципи – це або авторитет, або тиск, або там поспіх. Тобто, якщо ми подивимося на всі шахрайські схеми, то в основному шахраї якраз цим і маніпулюють людьми, змушуючи їх швидко і відключити, швидко їх діяти і відключити якраз критичну систему мислення, коли люди перестають мислити через страх там бути покараними якимось чином, чи через страх того, що вони можуть втратити гроші, чи через страх того, що вони можуть втратити когось із рідних, і таким чином маніпулюють для того, щоб зробити вже свою справу і отримати якісь кошти.
0: Пане Сергію, а як можна зрозуміти от з перших секунд, які ознаки є, що от та людина на тому кінці слухавки насправді не є співробітником правоохоронних органів, навіть якщо вона там називає прізвище, посаду?
8: Ну, слухайте, в телефонному режимі, навіть в режимі відеодзвінка, це не має ніякого сенсу. Тобто, якщо до вас звертаються правоохоронні органи і починають вимагати якісь гроші, то треба пересвідчитись. Тобто, якщо навіть у держави є до вас якісь претензії, це має бути якась офіційна діяльність. Тобто, має бути виклик на допит, має бути виклик до суду. Це не може бути просто в телефонному режимі, а давайте вирішимо. Якщо хтось намагається в телефонному режимі вирішити якусь проблему, то не довіряти цим людям. Тому що в моїй там кар'єрі бували випадки, коли теж намагались маніпулювати, люди представляли, що ми з якихось органів, але це ніякого сенсу немає.
0: Шахраї, як ми знаємо, часто надсилають своїм жертвам фальшиві повістки, там документи, якісь нібито офіційні листи. А скажіть, будь ласка, наскільки якісно сьогодні підробляють зловмисники такі документи, і на що людині слід звертати увагу, щоб розпізнати обман?
8: Ну, слід звернути увагу, по-перше, на те, звідки це відправлено. Тобто, умовно кажучи, якщо вам хтось з державних органів надсилає якийсь офіційний документ, то він має приходити саме з офіційної адреси. Якщо це якась адреса, яка там навмання придумана, то це не є офіційним листом. По-друге, знову ж таки, звернутися до представників цих органів і уточнити, чи дійсно є така справа. Тобто, я завжди рекомендую всім людям не спішити, тому що зловмисники саме діють на цьому фоні. Вони намагаються змусити людину поспішати. Відповідно, людина відключає критичне мислення. Якщо не поспішати, там дати собі день на те, щоб обдумати це, або годину, то треба звертатись саме до представників цих органів і розпитувати, чи дійсно є така справа, чи ну, де воно зареєстровано, яким чином я там звинувачуюсь в чомусь. Ну, тобто, треба якраз йти по процедурі для того, щоб зрозуміти, яким чином це відбувається і чи дійсно воно відбувається. Буквально на днях наша команда кіберрозвідки зафіксувала іншу шахрайську спробу, коли присилали смс-повідомлення про те, що на вашому автомобілі є там певна кількість штрафів, і ці штрафи треба сплатити до завтра. Перейдіть за посиланням, перевірте штрафи на своєму автомобілі і таким чином сплатіть їх швиденько онлайн зі знижкою. Це теж класична маніпуляція, тобто скорочення часу, використання авторитету. Відповідно, ми отримуємо якраз такий баланс, де вони і поспіх включають, і включають авторитетність, і тим самим чином змушують людину почати діяти в цьому напрямку.
0: Пане Сергію, окрім от поради не поспішати з діями, як можна поговорити з людьми старшого віку, своїми родичами, батьками, бабусями, дідусями, щоб вони не потрапляли в пастку? Що, можливо, їм ще можливо порадити?
8: Я би порадив звернутися до когось більш там молодого, наприклад. Ну, тобто там син, донька, не знаю, онучка, онук. Хтось, хто більш критично ставиться до таких заяв. Тобто, якщо ми подивимось, то чому на похилий вік почали останнім часом фокусуватись шахраї? Тому що люди в похилому віці, вони мають трішки інший погляд на життя. Вони жили там, умовно кажучи, в Радянському Союзі, да, і для них от влада це є чимось таким дуже впливовим, дуже авторитетним. І якщо влада про щось каже, там умовно, навіть якщо щось вони почули по телевізору, це значить правда. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що там бувають різні маніпуляції. Те ж саме стосується інтернету. Вони щось прочитали, побачили якийсь TikTok, побачили якийсь там пост в Інстаграмі, і вони починають цьому вірити, тому що це десь опубліковано, наче як в ЗМІ. Але цьому теж не треба довіряти. Треба завжди якраз піти до людини, яка більш критично мислить, і спитати, а чи дійсно воно може бути так, а чи не шахрайство це. Тобто, кожне таке повідомлення якраз треба перевіряти базово.
0: Пане Сергію, дуже дякую вам і за поради, і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Харюк, експерт, засновник компанії з кібербезпеки. Дякую вам.
8: Дякую.
0: Росіяни продовжують активно наступати на Добропілля. Це невеличке місто, потрібне їм як плацдарм для створення південної клешні охоплення агломерації Слов'янськ-Краматорськ. За останні кілька тижнів інтенсивність ворожих штурмів на цьому напрямку значно зросла. Та прорвати нашу оборону ворог не може. Одну з ділянок тут тримає 15-та бригада Нацгвардії «Карадаг». Нашій знімальній групі вдалося побувати на позиціях підрозділу. Під час перегляду цього матеріалу закликаємо вас долучитися до збору на ремонт автомобілів. Реквізити будуть у вас на екранах.
9: Так, під прикриттям ранкового туману на броньованій машині бригади «Карадах» ми вирушаємо під Добропілля. Шлях туди небезпечний, але сьогодні погода сприяє.
10: Крила літають, і пиріжки, ждуни, і пиріжки. Короче, така всяка ерунда.
11: Небезпечна дорога?
10: Так, конкретно. Можуть і ну, там зараз побачити машини спалені, пікапи.
9: І ось машиною доїжджаємо до певної точки. Далі багатокілометровий марш пішки руїнами та посадками. Через активізацію ворожих дронів на позиції вже давно. Лише такий шлях.
12: Це от на днях три каба прилетіла сюди. І постійно ну, тут Білозерськом лупашать і лупашать саме важким озброєнням. Кабами.
9: Ще минулого літа і в самому Добропіллі, і навколишніх населених пунктах вирувало життя. Та зараз за них точаться інтенсивні і виснажливі бої. Цей вузол нашої оборони росіяни намагаються знищити, аби в подальшому з півдня продовжити наступ на Слов'янськ-Краматорськ. Щоб зупинити ворога і не дозволити втілити цей план, українські воїни роблять усе можливе і неможливе.
13: Гармата! Постріл! Заряд на авто! Откат!
14: 815!
13: По готовності роботи!
14: Заряд!
15: Пересування піхоти.
9: Саме в туман, коли діяльність дронів обмежена, артилерія стає незамінною ударною силою. Зі старої радянської гармати МСТА гармаші бригади «Карадах» випускають по ворогу снаряд за снарядом. Роботи в канонірів удосталь.
16: Приціл кутамір той же?
13: Так. Держай!
17: Тяжкі снаряди.
18: Важкі. 44.
17: І все це руками.
13: Гармата! Постріл!
9: Відпрацювавши по цілях, розрахунок одразу маскується. Непомітність і швидкість у сучасній війні – це запорука виживання.
15: Якщо удачний прильот, то, звісно, почнуть одразу шукати. Тому що у них теж контрбатарейна боротьба на рівні йде. Это в начале войны мы выигрывали во всем, потому что у них было слабо. А они шучатся на своих ошибках.
9: Щойно дозволяє погода, дрони сповнюють небо під Добропіллям. І їхній гул, здається, вже не змовкає ні на секунду.
17: Тільки вийшло сонце, з'явилась можливість літати. Дрони росіяни сюди запускають просто роями. Хлопці десь в посадках намагаються їх збити, але поки що безрезультатно.
9: Тим часом лунає команда до бою, і гармаші знову беруться за роботу. Ворожа піхота штурмує, її слід зупинити.
13: Постріл!
9: Інтенсивність вогню під Добропіллям така, що розрахункам доводиться ставати до бою по 5-6 разів на добу. Хвилини відпочинку тут випадають нечасто, та й тоді навколо лунають розриви ворожих кабів.
10: А, чи є? Будеш війно там був, так? Єва, що ти там робиш? Що? Не мішають?
9: Тарас, коли є можливість, намагається зв'язатись із рідними і сказати, що із ним усе гаразд. За понад 4 роки повномасштабної війни і постійного перебування на фронті захисник жодного дня не залишав родину без повідомлень.
10: Та діти маленькі, треба узнавати, що там, до чого. Б'ються, сваряться там, то десь падають, то ще десь.
19: Як не дзвонити, ну немає можливості, то хвилюються.
10: Жінка нервничать починає. А її нервничать не можна, тому що вона вагітна.
9: Час від часу звук дронів над позиціями глушить потужна канонада і наших, і ворожих гармат. Та в окопі під прикриттям зелених насаджень значно безпечніше, аніж в дорозі.
17: Вихід з позиції не менш небезпечний, аніж захід на них. Дрони літають і літають прямо роями.
10: Це не ретрик.
12: Так, це форма ретрик.
9: Аби хоч якось прикрити логістичні шляхи, від ворожих дронів постійно працюють мобільні вогневі групи. І роботи у зенітників вистачає. Адже місяць тому під Добропілля росіяни завели свій елітний підрозділ дронарів. Судний день.
20: Много, очень, очень много стало їх зараз. Літають кожен божий день. Треба тільки сверлити за цим небом постійно, іначе по-другому ніяк. Работаємо. Короче, одним словом, роботи.
9: І нацгвардійці докладають максимум зусиль, щоб не дати ворогу прорвати нашу оборону. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Далі ефір продовжує спеціальний репортаж від нашого кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка. А опісля не пропустіть випуску новин.
21: Ви точно хочете ліцензії на дорогущі ракети-перехоплювачі ПАК-3?
22: І Росія, і Китай намагаються здобути якомога більше інформації про Петріот.
23: Дещо Україна зможе виготовити і сама. Немає кращого мотиватора, ніж війна, яку хочеш виграти.
24: Ми даємо вам ліцензію, щоб робити Петріот.
25: Коли Трамп сказав, ми збираємося надати вам ліцензію, і всі зітхнули з полегшенням, насправді це ще так зарано, бо попереду настільки велика робота. По-перше, ліцензія потрібна не одна.
21: Ліцензія має у першу чергу надійти від Lockheed Martin, компанії-виробника. Але цього замало, бо виробнику доведеться йти до інших компаній. Наприклад, шукач цілі, найкритичніша частина ракети – це не їхній продукт, а Боїнга. І я далеко не впевнений, що Боїнг погодиться, адже у них монополія.
26: Стівен Брайан 7 років був заступником міністра оборони США. Вирішував, кому Америка дає зброю, відповідав за експорт техніки і боєприпасів союзникам. Один з найкращих американських експертів з передових оборонних технологій. Розуміє систему ППО із середини, від технічних характеристик до виробничих можливостей.
25: Тому відставний високопосадовець Пентагона і попереджає, політичного рішення недостатньо. Україні тепер доведеться проводити довгі переговори з величезною кількістю компаній, щоб вони погодились передати свої патенти і технології. Тож починати треба вже зараз.
21: Ось, наприклад, двигун ракети. Його робить ще одна компанія – Rocketdyne. А в них, своєю чергою, великі проблеми з постачальниками. А ще є ті, хто виробляють деталі, і їх під 400. Більшість компаній у США, частина компонентів, особливо напівпровідники, взагалі не виробляються в Америці. Їх доводиться везти з Кореї, Японії чи Тайваню.
25: Друга проблема – терміни. Так, в умовах війни Україна часто обходить стандартні обмеження і рухається куди швидше, ніж ті самі рішення ухвалювали б на Заході. Втім, щодо ПАК-3, ракет для патріотів, у Штатах є свої дедлайни.
21: Два роки потрібно, щоб побудувати завод, навчити людей і налагодити мережу поставок. І ще стільки ж, щоб виготовити першу партію ракет. Тобто, у найкращому разі, перші результати лише за 4 роки.
25: Але і строки – це ще не все. Адже від того, що боєприпаси вироблятимуть самі, вартість не сильно зміниться. В найкращому варіанті Україна зможе виробляти до 100 ракет на рік, але це ж півмільярда доларів, які треба десь взяти.
21: Собівартість однієї ракети тут, у США, близько 5 мільйонів доларів. А оскільки на кожну ціль зазвичай випускають дві ракети, от виходить, що вам доведеться витратити 10 мільйонів доларів за одну збиту ворожу ціль.
25: Як тут бути? Брайан каже, так є ж альтернатива. Проекти, які розробили не збройові монстри, а менші компанії, вони існують. Їх навіть Пентагону вже презентували.
21: Я маю запитати, а ви точно хочете ліцензії на дорогущі ракети-перехоплювачі ПАК-3? Може, краще приєднатися до розробки проєкту, який вже є в Америці, більш дешевих ракет, які виконують ту ж саму роботу? Якби я обирав, я б обрав дешевші.
25: Альтернатива ПАК-3 дає можливість витрачати, наприклад, не 5 мільйонів, а до 850 тисяч на один постріл, що називається «відчуйте різницю». Втім, серед американських воєнних аналітиків є і відверті скептики, і їх теж варто почути, щоб вже зараз зрозуміти всі виклики. М'яко кажучи, не найкращий досвід, який добре б не повторити Україні, є вже і у німців, і у поляків.
22: Німеччина отримала ліцензію ще у 2022-му і досі не виготовила жодної ракети. Причому це навіть не складніший ПАК-3, а простіший ПАК-2.
26: Дженніфер Кавано. Топ-експерт з питань оборони та національної безпеки США. Очолює підрозділ воєнних досліджень у Вашингтонському аналітичному центрі Defense Priorities. Професор престижного Джорджтаунського університету. Довгі роки працювала у корпорації RAND, легендарному стратегічному центрі, який називають приватною військовою розвідкою США. Понад два десятиліття досліджує, чому Америка починає війни, як їх веде і коли вирішує поставити крапку.
25: Отже, 3 роки і ще нічого. І це Німеччина, де немає ані обстрілів, ані блекаутів. Ті самі проблеми і у Варшави.
22: От Польща ж отримала попереднє зелене світло, але вже більше року застрягла в тих самих юридичних процедурах.
25: Чому такі затримки? Бо всі бояться витоку. Переживають, щоб американські технології, які передають союзникам, не поцупили Москва чи Пекін. А вони вже зараз за ними полюють.
22: І Росія, і Китай намагаються здобути якомога більше інформації про Петріот. Якщо ці технології опиняться в Україні, є побоювання, що це могло б стати легким шляхом для російської розвідки, яка діє на цій території. Бояться, що далі ці технології можуть розійтися і до Північної Кореї, і до КНР.
25: І Україні доведеться переконувати партнерів, що Москва до цих технологій не добереться перед тим, як хоч щось передадуть. А ще ризик в тому, що сам завод, наскільки секретним він не був би, і як глибоко під землею його б не розмістили, доведеться із нульового циклу ретельно захищати, а для цього потрібно ППО, якої і так не вистачає.
22: Доведеться забирати установки ППО на захист будівництва самого заводу. А це ті засоби, які в Україні і без того розділені між захистом міст і військових об'єктів. Це означало б менше захисту для звичайних людей. Як тут бути?
25: Тому зараз і обговорюється варіант. Можливо, поки йде війна, логічніше розмістити виробництво за кордоном. Найвірогідніше у Німеччині і перенести його в Україну вже по закінченні бойових дій. А ще важливо, щоб обіцянка дати ліцензії не стала самим лише політичним меседжем для Москви. Тепер про це вже можна говорити. Свого часу такі саме заяви Трампа, що він думає дати Києву томагавки, були засобом тиску на Путіна, спробою примусити до переговорів. Тож, і почувши про ліцензії, Москва явно зараз почне торгуватися.
1: I think the statements on the Patriots were...
22: Але заяви про Patriot звучать зараз куди конкретніше, ніж усе, що ми чули про томагавки. Хоча частина цього рішення – це водночас і політичний ефект. Прозорий сигнал Москві.
25: В тому, що Трамп цією заявою, та ще й де, на саміті НАТО в присутності Зеленського, робить прозорий натяк Путіну, переконаний і ще один наш топ-експерт, теж колишній високопосадовець Пентагону.
23: Тут різниця в тому, що Patriot – оборонна система. Тобто, на відміну від томагавків, Путіна чи Трампа, навряд чи хвилює, що ці ракети можуть влучити по умовному Калінінграду. Водночас, думаю, Трамп просто розчарувався у Путіні і хоче показати, у мене теж є варіанти.
26: Джим Таунсенд 8 років був профільним заступником глави Пентагону. Відповідав за координацію з Європою та Північно-Атлантичним альянсом, обміни з союзниками інформацією та розвідданими. До цього 2 десятиліття роботи на різних посадах і в Міноборони США, і у самому НАТО. За свою довгу кар'єру брав участь у плануванні майже всіх військових операцій Америки. Від війни у Перській затоці до розгортання американських військових у Європі, щоби стримати Росію. А також очолював управління, яке надавало військову допомогу союзникам по всьому світу.
25: Містер Таунсенд, на відміну від колег, оптиміст. Отже, ось і його прогноз. Дуже показова історія, про яку мало хто знає, коли наші військові пілоти приїхали до Штатів для навчання пілотуванню F-16. Їм сказали, стандартний курс, який проходять всі, іноземці, і американці, 1.5 року. І коли українці розібралися з усім за лічені місяці, це тепер у ВПС легенда, що, уявляється, можна ж і так. Цей приклад екс-заступник міністра оборони США наводить і щодо виробництва боєприпасів для патріотів.
23: Я вважаю, що це станеться швидше. На відміну від Заходу, в Україні вже є навчені фахівці. Так, ваші пілоти F-16 – чудовий приклад, коли їм називали захмарні строки, а вони адаптувалися і впоралися значно швидше. Немає кращого мотиватора, ніж війна, яку хочеш виграти.
25: Серйозною проблемою могли б стати поставки складових і деталей. Їх не вистачає навіть самим Штатам, де, здавалося б, всього один завод виготовляє ПАК-3. Але тут Київ міг би трішки схитрувати.
23: Дещо Україна зможе виготовити і сама, але є речі на кшталт чіпів, які здатен зробити хіба що Тайвань. І якщо Україна не зможе їх виготовити, знайде обхідний шлях.
25: А от повідомлення західної преси про можливу участь Німеччини людина, що координувала військову співпрацю США з європейцями, називає найбажанішим варіантом.
23: Українсько-німецьке співробітництво у виробництві, як на мене, могло б допомогти у першу чергу самій Німеччині, дозволило б Берліну краще налагодити власні виробничі лінії.
25: Але навіть найбільший оптиміст визнає. Обіцянка Трампа – це ще не розв'язані руки. Білий Дім часто використовував поставки зброї як засіб впливу на Київ. Україна тому і просила ліцензії, щоб виробляти самій і не залежати від настроїв і політичних бурь. Втім, система влаштована так, що ліцензії можуть прийти умовно з додатками, коли їх надання прив'яжуть до певних політичних вимог, зокрема й щодо мирних переговорів.
23: Важіль контролю нікуди не зникає. Це може бути прямо прописано в контракті. Право США відкликати ліцензію, коли Вашингтон вважатиме за потрібне. Тобто, на жаль, це не чек на пред'явника, і тут будуть свої умови.
25: До умов насправді Україні не звикати, бо майже кожні поставки нової зброї прив'язували до вимог і обмежень, які з часом прибирали, бо вашингтонські чиновники традиційно перестраховуються, але війна змінює усталені правила гри, строки і дедлайни.

0: за свою країну.
1: За Україну, за огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів, сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку, зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців, ми не просто спадкоємці історії, ми її сучасні творці.
2: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
3: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: За свою країну.
6: Чотирнадцята в Україні. Випуск новин підготувала для вас команда «Інтера». Та я, Ярина Марків. У Павлограді на Дніпропетровщині двоє людей загинули, 15 поранені унаслідок російської атаки. Ушпиталили 10 потерпілих, серед них і 13-річну дівчинку. Окупанти кабом ударили по багатоповерхівці. Подробиці дізнаємося від міського голови Павлограда Анатолія Вершини. Він зі студією наживо. Добрий день, пане Анатолію.
7: Добрий день. Розкажіть. Для Павлограда він не добрий, на жаль.
6: Розкажіть насамперед, в якому стані зараз поранені, зокрема, 13-річна дівчинка. Чи є потреба перевозити когось із постраждалих до обласного центру?
7: Ну, що стосується, я підтверджую, 15 людей постраждали в результаті цього прильоту надзвичайної події, як ми її називаємо. 13-річна дівчинка – це осколкові поранення стопи, ноги, і одна людина доправлена в лікарню, в обласну лікарню Мечникова. Там поранення ока. У нас нема таких спеціалістів, медичних спеціалістів, які б могли надати таку допомогу кваліфіковану. Всі остальні доправлені до нашої територіальної лікарні, де надається медична допомога.
6: Пане Анатолію, наскільки взагалі серйозні руйнування? Скільки часу може піти, принаймні, на першочергові роботи з ліквідації наслідків?
7: Ну, я думаю, що зараз експертиза, більше всього постраждав один п'ятиповерховий будинок, там, де безпосередньо був враження цього будинку, а всі будинки навколо, там ще 4 будинка, там вікна, двері, балкони такі. Наскільки часу? Ну, я думаю, що приблизно до жовтня місяця ми впораємося, але є ще у нас будинки, де ми і на сьогоднішній день виконуємо роботу з ліквідації наслідків.
6: Яку допомогу можуть отримати люди безпосередньо на місці удару від міських служб або волонтерів?
7: Волонтери завжди разом з нами, Проліска завжди з нами допомагають. Це перше необхідно те, що необхідно після слідчих дій, коли правоохоронні органи виконали роботу свою, ми прибираємо, вичищаємо за допомогою наших комунальних підприємств, а потім видаємо з матеріального резерву плівку, ОСБ для того, щоб тимчасово забити вікна, двері, ліквідувати ці наслідки. Реєстрація йде за програмою «Є відновлення», люди подають заяви і отримують кошти від місцевого бюджету і державного бюджету для ліквідації наслідків.
6: Ви сказали, що до жовтня намагатиметеся відновити житло. Власне, куди розселяють тих людей, які втратили житло наразі? Чи є в місті тимчасові пункти тривалого перебування?
7: Так, в місті є пункти тимчасового перебування, і це в нас алгоритм відпрацьований. В разі необхідності люди розміщуються в цих будинках. Я думаю, ввечері вже поки що не зрозуміло, тому що люди поки що не покидають своє житло, оберігають його. Я думаю, що вже ввечері ми вирішимо, буде потреба чи не буде потреба в розселенні людей. Але цей алгоритм у нас відпрацьований.
6: Ну і на сам кінець про фінансову допомогу. Чи можуть родини загиблих та поранені розраховувати на фінансову допомогу з міського бюджету? Якщо так, то яким є механізм та строки виплати?
7: Програма у нас є. Загибли, ті, що загибли, вони, на жаль, ВПО з Мар'їнського району. Переселилися, тікали від війни, і, на жаль, війна догнала в Павлограді. Тому зараз встановлюємо всі обставини, хто рідні, близькі. Згідно програми, у нас є і на поховання, і в тому числі матеріальна допомога близьким.
6: Я дуже дякую вам за цю інформацію. Бажаю спокійного дня. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів про наслідки російського удару по житловому будинку в Павлограді. Дякую.
7: Дякую.
6: Одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень під час російської атаки на Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров, окупанти вдарили по обласному центру керованими авіабомбами, зруйнували та пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби. Одещина сьогодні під ракетними ударами росіян постраждало троє людей, дві жінки та маленька дівчинка. Одну з поранених шпиталізували. Як розповів голова обласної військової адміністрації Олег Кіпар, окупанти запустили ракети по житловій інфраструктурі. В одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхової будівлі. В іншому руйнувань зазнали ще два будинки, гараж та автівка. Також понівечено сонячні панелі підприємства. Пожежу рятувальники оперативно загасили. Сили на місцях уже тривають відновлювальні роботи. У Краматорську на Донеччині одна людина загинула, ще троє поранені унаслідок сьогоднішніх російських ударів. Уночі окупанти 6 разів обстріляли місто, повідомили в обласній прокуратурі. Били по житлових кварталах. Під завалами однієї з будівель загинув чоловік. У 3 жінок мінно-вибухові травми та забої. Пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. Регіон перебуває під ворожим вогнем 2 добу поспіль. За даними Нацполіції, минулої доби через обстріли росіян загинули 4 та поранено 13 людей. Руйнувань зазнали 73 цивільні об'єкти, 45 із них – житловий сектор. По Слов'янську окупанти вдарили кабом, РСЗВ та смерчем, авіабомбою та дронами по Дружківці, а на Біленьке скинули 2 бомби ФАБ-250 та накрили селище вогнем з урагану. 2 керовані авіаційні ракети та 94 ударні дрони запустили цієї ночі по Україні росіяни. За інформацією повітряних сил ЗСУ, наша ППО збила 81 ворожий БПЛА. Зафіксоване влучання ракети та 9 ударних безпілотників на 9 локаціях. Крім того, 1 ворожа ракета не досягла своєї цілі.
8: Ця ніч порівняно така. Порівняно, вже кажу тихо, тому що 100 безпілотників – це не є така велика кількість, з нею справляється протиповітряна оборона. Бачите, що близько сотні цього разу було, загалом 96 засобів повітряного нападу. Ну і в основному це БПЛА різних типів, ну і керовані авіаційні ракети, які противник часто застосовує з південного напрямку. Також часто противник почав використовувати баражуючі боєприпаси бандеролі, якщо ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони.
6: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по логістичних об'єктах та нафтобазі в Росії. Він подякував за це воїнам сил безпілотних систем, розвідки ракетних військ та сил спеціальних операцій. І пообіцяв і надалі відповідати на кожен російський удар по наших містах, щоб змусити країну-агресорку припинити війну. Нагадаю, цієї ночі Московську область Росії атакували безпілотники. Тамтешня влада заявила про наліт майже 400 дронів, близько 8 десятків, нібито збила ППО. Натомість місцеві жителі в мережі повідомляють про вибухи, пожежі та можливе ураження одного з найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у селі Коледіно. Для співробітників оголошували евакуацію. Руйнувань також зазнали об'єкти цього ретейлера поблизу Подольська. Утім, компанія наразі не підтвердила ударів по своїх потужностях. Осінтери також кажуть про атаку на індустріальний парк «Південні ворота» в Домодєдово, нафтобазу в мікрорайоні Львовський та промисловий парк «Гривно» в Мотовилово. Нагадаю, що один із найбільших складських комплексів «Wildberries» 18 липня вже атакували дрони в Електросталі. Там спалахнула масштабна пожежа. Служба безпеки України завдала удару по координаційному центру ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині. За даними відомства, бійці спецпідрозділу «Альфа» атакували місце дислокації співробітників ворожої спецслужби, яке окупанти облаштували в одному з пансіонатів. Повідомляється, що на території об'єкта могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Розвідка також зафіксувала понад 70 автомобілів, озброєну охорону, контрольно-пропускні пункти, інженерні загородження та підземні укриття. Під час спецоперації по локації влучили 13 безпілотників СБУ. Спалахнула масштабна пожежа. 33-я окрема механізована бригада потребує допомоги. Бійці 3-го батальйону відкрили збір на купівлю повнопривідного автомобіля для виконання бойових завдань на передовій. На фронті колеса – це не просто засіб

0: бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Показати Карпати без шкоди для довкілля. У Ворохці на Івано-Франківщині активно розвивають екотуризм. Там відкрили першу кінну станцію, облаштовують рекреаційні маршрути та відновлюють природні історичні локації. Подробиці в матеріалі Юлії Конох.
3: Знайомство із Ворохтою туристам радять починати не з готелів чи сувенірних крамниць, а верхи на коні. Поблизу каретного віадука відкрили першу в громаді кінну станцію. Так хочуть не лише впорядкувати стихійний прокат, а й зробити такі маршрути популярною туристичною атракцією Карпат.
4: Поконника звати Любчик, йому зараз 5 років, він в мене з малого, з 5 місяців. Він дуже сильно перевіряє на характер свого усадника, хто на ньому їде. Получається як? Він пробує там пощипати травичку, попити. Якщо ти даєш йому волю на це, все, він буде весь час зупинятися і буде їсти. Наше працювати, якщо я можу собі стати і їсти.
3: На станції пропонують короткі прогулянки для новачків, а для досвідчених вершників – поїздки на полонини з карпатським обідом та дегустацію місцевих сирів. Окрім цього, туристи можуть відвідати й верхове болото Рудяк.
5: Припускають науковці, що 2000 років тому назад тут було озеро, але воно почало міліти, почало всихати, поростати мохами, вітри заносили сюди насіння дерев, так вони і опинилися тут, смереки і берізки, і до сьогодні живуть своїм таким химерним життям.
3: Ще кілька років тому ця територія була занедбаною. Сьогодні ж сюди приїжджають велосипедисти, сім'ї з дітьми та всі, хто прагне відпочити серед природи.
6: Зручна локація, вже тут закінчується житлова забудова, можна серед лісу їхати, це дуже приємно. Якщо компанія, то сюди зручно їхати, просто відпочивати душею і тілом, присідати, говорити, грати в настільні ігри.
3: Від болота екостежка веде до ще однієї туристичної родзинки – каретного віадука. Понад століття тому ним курсувала вузькоколійка. Спершу нею транспортували деревину, а згодом перевозили мандрівників, які прямували до підніжжя Говерли легендарною чорногірською стрілою.
5: Хотіли цю локацію наповнити новими сенсами. І саме тому ми реалізували проєкт, який називається «Аеротерапія у Ворохті. Шлях до спокою та здоров'я». Тут можна зробити не тільки красиве фото так, для соцмереж. Це є дуже гарне місце для аеротерапії. Аеротерапія – це є спосіб оздоровлення через повітря. Тут якраз все це сприяє, тому що в горах повітря насичене киснем, фітонцидами, ароматами хвої. Перебування біля води заспокоює нервову систему.
3: У Ворохті кажуть, не прагнуть привабити кількістю атракцій. Натомість хочуть показати туристам те, що створила сама природа, і зробити відпочинок комфортним, не втручаючись у її існування. А верхову їзду згодом планують використовувати і як один із напрямів реабілітації українських ветеранів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Я з вами на сьогодні прощаюся. Бажаю всім спокійного дня передусім. А марафон триває безперервно. Його продовжить моя колега Анна Камінь.
7: Дякую, Ярино. Гарного тобі дня. А ми продовжимо за мить.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Де взяти ракети для ППО? Україна пропонує союзникам схему, якої у світовій практиці ще не було. Причина проста – перехоплювачів катастрофічно не вистачає. Виробництво розписане на роки вперед, а російські обстріли тільки посилюються. Тож Київ шукає нестандартні рішення і, схоже, знайшов одразу два. Подробиці від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка.
8: За роки війни були різні підходи, різні схеми і прямі військові поставки. Коли Пентагон передавав ракети зі своїх складів, поки при владі була команда Байдена і поки запасів вистачало. Потім почали просити союзників поділитися. Німеччина, Нідерланди, Румунія та інші віддавали і батареї, і перехоплювачі. Просили також підняти Україну на перше місце в

0: черзі на виробництво озброєнь, але ось зараз. Третій етап, етап особливий, коли союзники дивляться на власні склади і розуміють, що віддавати більше нічого. А паралельно Росія створює загрози біля кордонів НАТО. І дрони над Європою, і навчання, і провокації над Балтикою. Експерти з нацбезпеки тут, у Вашингтоні, кажуть мені, підозрюють, що робиться це спеціально, бо чим більше загроза для Європи, тим більше запасів європейцям треба тримати для себе. І за цих умов план Києва – це схема номер один. Україна підписала контракти на закупівлю нових ракет до «Петріот», але поставки ж почнуться лише наступного року, тому пропозиція союзникам – передавайте нам перехоплювачі зі своїх складів зараз, а ми вам їх повернемо пізніше, з тих самих майбутніх поставок. По суті, це позика така своєрідна, коли союзники нічого не втрачають для власної обороноздатності, лише міняють ракети на армійських складах сьогодні на місце у черзі виробника на завтра. А Україна за цей час рятує і міста, і людей від російських обстрілів. Схему номер два зараз тестують на Греції. За даними місцевої преси, Київ просить у Афін до 200 ракет ПАК-2 зі складів грецьких повітряних сил. Розрахунок простий. Цим боєприпасам 23 роки, у частини з них завершується гарантійний ресурс, так продайте, поки ще можна стріляти. Бо через певний час вам все одно доведеться утилізувати, витративши гроші. Але продати пропонують не Україні напряму, бо Греція не хоче загострювати стосунки з Кремлем. А Афіни за окремим контрактом мають поставити Норвегії, Осло оплачує, а потім вже саме направляє ракети Києву. Тобто формально Греція зброю Україні не постачає. Що цікаво, Афіни за такою схемою вже, схоже, працювали. Про це пише грецька преса. Немає поки офіційних підтверджень, але, за даними західних ЗМІ, ракети для французьких комплексів «Краталь» – це точкові системи ППО, які мають прикривати аеродроми, бази, склади боєприпасів, критичну інфраструктуру, та ракети «Сісперу» – це захист військових суден від протикорабельних крилатих ракет, у яких завершувався ресурс, Греція вже продавала через Сполучені Штати, через Францію. А вони переправляли боєприпаси Україні, тобто механізм фактично відомий, робочий. Втім, з «Петріот» греки поводяться інакше. Ці батареї у них розгорнуті і на Кріті, і на острові Карпатос в Егейському морі. І в Афінах кажуть, що, мовляв, південно-східний фланг НАТО тримається на грецькій ППО. Звідти, мовляв, віддавати нічого, то й нащо тоді відтягувати з продажем ракет, у яких скоро завершиться строк придатності. Україна встигла би їх відстріляти, тобто схоже, що це не лише дефіцит, а й велика політика, побоювання Афін зачепити Кремль. Водночас, і теж треба бути відкритими, грецькі ПАК-2 не збивають балістику. Проти іскандерів і кінжалів працює лише новіша модифікація ПАК-3, саме та, де найгостріший дефіцит, саме та, яку Україна прагне виробляти. Тобто, навіть якщо Афіни віддадуть всі свої 200 ракет, це прикриє міста від крилатих ракет авіації, але, по суті, не закриває найбільшу діру. Тому Київ і прагне прискорити переговори щодо ліцензій, а паралельно 9 країн вже приєдналися до коаліції щодо створення українського перехоплювача «Фрея». Втім, і ліцензійне виробництво, і власна ракета, ну вони ж не з'являться умовно тієї осені чи навіть зими. І саме тому Київ сьогодні полює не за грошима, гроші є, а шукає нові схеми таки отримати ракети для «Петріотів». Альтернатива, яким потрібна, вона точно з'явиться, але, на жаль, лише з часом. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: В Україні розпал збирання персиків, а це означає, що вже найближчими днями на прилавках масово з'явиться вітчизняна садовина. Який врожай цього року, чи вплинули на нього погодні гойдалки, та чи варто чекати зниження роздрібних цін на фрукти, дивіться далі в матеріалі з Одещини.
2: Село Удобне – персикова столиця України. Фруктові сади на сотнях гектарів навколо. І нині тут найгарячіша пора – збирання врожаю. Стиглий персик визначають по червоно-жовтому забарвленню, зривають із дерева обережно та, головне, вчасно.
3: Ми не допускаємо до того, щоб він був м'який. Ми кожен день його проходимо і дивимося, підходить колір, ми його зриваємо. І так проходимо. Це кожен день потрібно. Тільки момент опускається, проходить більше, тоді він починає бути м'яким. Це вже не товарний вид, як то кажуть.
2: Голова сільськогосподарського кооперативу розповідає, взимку сади перенесли морози до мінус 20 градусів. Побоювалися, що дерева не витримають, але минулося. Цьогоріч персик вродив удвічі рясніше, ніж торік, а врожайність майже 100% від запланованої.
4: Окремі випадки там було підмерзання, яке ослабило деревину. Незначні хвороби під це діло підчепилися. Ну, а так, взагалом, персик вийшов дуже добре. І урожай, як ви бачите, на сьогоднішній день радує нас.
2: До того ж, навесні, принаймні тут, на Одещині, були сприятливі погодні умови. Завдяки рясним опадам персик добре розвинувся, досяг необхідного розміру та виразного смаку.
4: Ранній персик трошки відчував дефіцит теплоти. Ну, зато середні і пізні сорта, от як ви бачите, це до сорти американської селекції. Вони дуже добре розвиваються, вологи достатньо. Так що ми думаємо, що вони будуть і солодкі, і соковиті, і дуже смачні.
2: Вже зібрані персики потрапляють на автоматизовану сортувальну лінію. Кооператив придбав її за грантові кошти міжнародних партнерів. Обладнання заощаджує час, людські ресурси та дозволяє тримати певний стандарт якості. Тож проблем зі збутом продукції немає. Фрукти закуповують мережі супермаркетів.
5: Кожна ячейка з персиком проходить через ваговий модуль. За мілісекунди він зважився і вже випав там, де йому потрібно випасти. Таким чином ми отримуємо калібровку крупний, середній, мілкий. Кожен калібр персика має свою ціну. Чим краще відкалібруєш, тим краще продасиш.
2: Набагато складніше невеликим господарствам, у яких немає подібних потужностей для зберігання та сортування. Тому вони змушені продавати фрукти удвічі дешевше ринкової ціни. Цим користуються гуртовики, які приїжджають сюди з усієї України. Приміром, сьогодні вони закуповують персики у виробників по 30 гривень за кіло.
4: Вони між собою домовляються, а виробники все час працюють у полі. І в той же час бояться, що останеться товар непроданий, а він дуже зіпсується, тому що він дуже швидко псується із-за таких температур. Це є головним чинником, що віддають за безцінь, лічба не пропала.
2: Вже у великих містах, на споживчих ринках, ці ж самі персики дорожчають у декілька разів і на сьогодні коштують 100-150 гривень за кілограм. Таку вартість експерти пояснюють високими цінами на аналогічну імпортну продукцію. Але вже найближчими днями, коли на прилавках масово з'являться українські персики, буде різке здешевлення.
6: Ну, український персик пізніх сортів, очікується, що ціна там за наступного тижня вийде десь на рівень 40-50 гривень. Якщо це буде погіршена якість ще дощами, якщо вони пройдуть в тому регіоні, тут на півдні Одещини, то це може бути навіть і 30. Поки що тенденція буде просідання ціни. Коли сезон буде йти до завершення, вона там може трошки підрости.
2: За словами фахівців, така сама ситуація складатиметься із українськими абрикосами. Через перевиробництво ціни невдовзі впадуть до 40-50 гривень за кілограм. Таке здешевлення потішить покупців, натомість для виробників означатиме чергову боротьбу за рентабельність бізнесу. З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Попри війну та безпекові ризики, сезон літнього відпочинку в Україні в самому розпалі. Поки західні регіони та Карпати б'ють рекорди за завантаженістю, чимало українців все одно обирають пляжі Одещини. Як змінилися ціни та логістика відпочинку всередині країни та за кордоном, де шукати безпечні та бюджетні варіанти, і чи ризикують туристи бронювати поїздки заздалегідь? Про всі деталі та тенденції сезону поговоримо із Володимиром Царуком, заступником голови Комітету туризму Торгово-промислової палати України. Пане Володимире, вітаю вас.
7: Доброго дня.
1: Пане Володимире, давайте розпочнемо з географії літнього відпочинку. Де саме в Україні зараз фіксують найбільший наплив відпочивальників? І чи змінилися оці ключові напрямки, якщо ми порівняємо з минулим роками?
7: Найбільший наплив відпочивальників в Україні фіксується, по-перше, в Карпатському регіоні, зокрема, це, звісно, Буковель і Закарпаття. Це якщо говорити про гірський відпочинок. І, звичайно, що не може нарадувати, що значно збільшилась кількість тих українців, які все ж таки їдуть до моря на Одещину. Там теж спостерігається цього року збільшення, хоч і невелике, але збільшення кількості тих, хто хоче побачити і покупатися в морі.
1: А якщо говорити про відсотки, наскільки зросли оці відсотки українців, які попри все обирають Одеське узбережжя для свого відпочинку?
7: Ну, сезон ще триває, і зараз у нас пік сезону, фактично, тому говорити про відсотки ще трошки зарано, але якщо говорити про, наприклад, заповнюваність готелів, то, наприклад, в Одеському регіоні вона трішки більша, ну, важко сказати в відсотках, ну, мабуть, можливо, на відсотків 10-15, ніж це було минулого року, і ми бачимо по цінах так само, що ціни трішки зросли, хоча не критично, в зв'язку з безпековою ситуацією не кожен теж може поїхати в Одеський регіон. Хоча готелів там достатньо і навіть дуже, скажімо, готелі з комфортом, вони незначно зросли.
1: Пане Володимире, щодо питання безпеки, це зараз найголовніше. Наскільки бізнес Одещини змогли забезпечити людей укриттями, перевіреними безпечними зонами? Наскільки вони підготувалися до цього сезону?
7: Ну, в більшості готелів вже давно є так чи інше укриття, особливо це стосується міста Одеси, тобто в кожному з таких готелів є безпосередньо укриття, це зрозуміло. Але багато зараз працюють і ті готелі чи бази відпочинку, які поблизу Одеси знаходяться, особливо це Затока, Кароліна Бугас і трошки далі, туди до Приморського. От, хоча, звичайно, цим базам дуже важко зараз з нуля будувати якісь укриття, от, це непроста історія. Але найголовніша проблема – це, звичайно, пляжі, щоб на пляжах було безпечно відпочивати, і над цим, звичайно, працюють. Тому місцева влада допускає тільки ті пляжі, які мають певні облаштовані якісь укриття, де люди можуть в разі тривоги сховатися. Не кожен такий пляж має, відповідно, дозвіл на це все, тому треба дивитися, які пляжі не мають цих дозвілів, тому на це треба дивитися, теж зважати обережно дуже.
1: Пане Володимире, ви вже сказали, що ціни на відпочинок на Одещині на трішки зросли, якщо порівнювати з минулим роком. Але от хочу вас все-таки уточнити, яка середня вартість проживання базових послуг на Одеському узбережжі цього літа? І чи відповідає, на вашу думку, вона реальному рівню сервісу в умовах війни?
7: Ну, можу сказати про сервісу, вона відповідає, тому що, в принципі, зараз немає такого 100% напливу туристів, і кожен турист – це дуже бажана людина, і в більшості готелів, які мають відповідний сертифікат якості або зірковість, вони відповідають за свій певний, ну, за свій хороший сервіс. І тому, наприклад, ціни в готелях Одеси сьогодні десь коштують за номер від 2 до 3 тисяч гривень. Це в середньому готелі, які мають 3-4 зірки і вище, це, звичайно, що 4-6 тисяч гривень на день, тобто за номер. Тобто це ціни ті, які на сьогодні, це, знову ж таки, повторюється пік сезону, і можна сказати, що вони значно нижчі, ніж це були, звичайно, що в довоєнний період. Тому готелі Одеси, вони не піднімають дуже високо ціни. От сьогодні в нас лідер по цінах, безумовно, це курорт Буковель.
1: От, власне, про гори також хочу запитати щодо цін і наскільки завантажені зараз готелі, санаторії в горах? Чи є там, можливо, ще вільні місця для тих, хто планує?
7: Вільні місця, звісно, ще є, тому що готельна база, наприклад, курорту Буковель, вона найбільша в Україні, дуже багато готелів різного класу і апартаментів, тому місць вистачить на всіх. І навіть якби іноземці сюди змогли приїхати, то теж дуже багато збудованого протягом навіть війни з'явилося на курорті. Ціни теж різні, тобто якщо говорити про ті готелі, які мають спа, які мають басейни, які мають необхідну всю інфраструктуру, то, звичайно, що день відпочинку там десь в середньому на сьогоднішній пік сезону складає від 5 до 8-10 тисяч гривень, знову ж таки, за номер. 5-8 тисяч – це десь середня це вартість таких готелів, які мають 3-4 зірки на курорті. Ну, відповідно, апартаменти і ті готелі, які не мають таких спа-центрів, це нижча ціна. Ну, можна знайти і за 3, і за 4 тисячі гривень на добу за номер. Такі теж досить таки багато варіантів є. Головна проблема Карпатського регіону сьогодні – це доїзд. Тобто доїхати, купити квитки на залізниці сьогодні є велика проблема.
1: Пане Володимире, хочу запитати, а які існують альтернативні бюджетні варіанти в інших регіонах України для відпочинку?
7: Ну, по-перше, не треба забувати, що в нас є, крім моря, озера, і їх доволі багато в Україні. Тому, наприклад, на тій же Волині є знамениті Шацькі озера, де досить таке тепла вода і є екологічно чиста територія, тому дуже багато хто приїжджає туди відпочивати, от прямо зараз, коли в нас відчувається спека. Там такого немає. Альтернатива – це, звичайно, що і, наприклад, такі напрямки, як Закарпаття, де ціни доволі невисокі, але є і гори, і можливість відпочити в санаторіях місцевих. От, до речі, про санаторії теж варто сказати, це теж користується значним попитом. Наприклад, Трускавець і Східниця сьогодні досить непогано заповнені, і в тих умовах, які вони працюють, дуже хороший сервіс, і місць там достатньо. Тому раджу звернути увагу ще й на санаторії. От це і Трускавець, і Східниця, є ще поблизу Моршин, і багато санаторних комплексів, які хорошої якості і за відносно помірні ціни, це в Закарпатській області.
1: Пане Володимире, маємо ще 1,5 хвилини ефірного часу. Хочу запитати про закордонний напрямок. Які країни найбільш популярні серед туристів і які от середні ціни на ці напрямки?
7: Ну, на сьогоднішній день в зв'язку з логістикою, звичайно, відпочинок за кордоном, він трішки є не так просто з доїздом. Хоча і Укрзалізниця, і туроператори роблять все, щоб цю проблему якось вирішити. Тому більшість логістики сьогодні будується через аеропорт Кишинева. Є щоденні рейси Укрзалізниці Київ-Кишинів, багато чартерних автобусних маршрутів, які довозять туристів. Тому десь 80% трафіку закордонного туризму, які йдуть через авіа, вони йдуть через Молдову. І куди ж їдуть відпочивати українці за кордон? Це, безумовно, Болгарія. Дуже багато автобусних турів і відпочинок не настільки дорогий. Ну і, звичайно, що це такі країни традиційні, як Туреччина, Греція і, безумовно, Хорватія.
1: Пане Володимире, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Царук, заступник голови Комітету туризму Торгово-промислової палати України. Дякую вам.
7: Дякую.
1: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете переглянути і на нашому Ютубі. Далі в нашому ефірі проект Ірини Баглай 4.5.0. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.

0: Збройні десантники мають честь кожного з вас побачити. Завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герої це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Героя України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
2: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
2: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день це вже, знаєте, є якийсь то план. План на вдосконалення, покращення, те, щоб робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
2: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
3: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці. Брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку. Звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів.
2: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всій лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді. Але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян? Скільки вони втратили техніки?
0: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня-осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
2: За який період?
0: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
2: Скільки це бригад вони поклали?
0: Багато.
2: А їхнє угруповання, що воно собою представляє?
0: Угрупування військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійськової армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі трьох парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
2: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту, як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
2: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, що вони стільки втрачають?
0: Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-та танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-та танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація – одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією бойового зіткнення, відштовхнувши нас. Але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ, напрямок Добропілля, якщо казати на захід, ну, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
2: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку – самогубство.
2: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. Як в цій ситуації можна її переломити? Який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, блядь.
1: Вот это да!
2: Так и есть проблема.
1: Сука.
2: Что нас спалили.
1: Надо гнать, блядь.
3: Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь? Так,
3: да, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю.
4: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де тисяча снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон. Знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
4: Це вже реалізується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо. Щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління. Трохи часу і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
1: Це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але це так трохи...
0: Лаконічно.
1: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад. Я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали, що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні. Так. Решта є нерідними, назвемо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів... Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
1: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПСа, центр ППО.
0: Координаційні
1: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групи піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому, скоординувавши ці дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
2: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смузі корпуса. Ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його уражати своїми засобами.
3: Наскільки це реально? Навіть за 1000 кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону.
2: Так.
3: У вас подібні технології вже застосовують?
2: Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, які з нами сумісно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
3: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
2: Навіть Донець. Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Ну, багато місій виконуються. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль з нашої смуги нашими пілотами.
3: Якщо у вас достатньо є middle страйків, як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
2: Дивіться, ну, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, от, але ну, він теж він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати. Розумієте? Тут така системність дій, от, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
3: Чим це боляче для ворога?
2: Ну, він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, ну, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От, якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, да, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, ну, і в тилу противника.
3: Штучний інтелект.
2: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. От, він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
1: З перших же днів по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад цих, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
0: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
1: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які її не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
0: Уявімо ідеальну картину світу.
1: Так.
0: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності і тоді які завдання? На що ви націлені?
1: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
0: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
1: Ну, звісно, я ж людина.
0: Про що ви мрієте?
1: Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного. Ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде таке мріями.
0: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
1: І про відпочинок.
0: Короткий. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую вам.

0: Наші за країну рівних можливостей.
1: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 3, 2, 1.
4: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Я вітаю вас. Факти і вікна відкривають новий слот у марафоні. І про все найголовніше з фронту і тилу на 15-ту годину дивіться далі в новинах. І насамперед найперша атака авіабомбами Павлограда на Дніпропетровщині. Двоє загиблих, 15 поранених, серед них двоє дітей. Зночі на місто летіли шахеди. За словами мера Анатолія Вершини, є ураження на кількох локаціях. А вже близько 10-ї ранку поруч із житловою п'ятиповерхівкою вибухнув ворожий КАП. У кількох квартирах спалахнули пожежі, також зайнялися машини. 11 постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Серед них 13-річна дівчинка.
3: Приблизно о 10-й годині ми бачимо, що чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури. Це для того, щоб людей залякати. На цьому місці працюють всі служби, вже закінчили ліквідацію наші підрозділи МНС, починають працювати інші служби.
1: Ну, а в Запоріжжі, яке росіяни щодня закидають своїми КАБами, менше, ніж за добу. Четверо загиблих і півсотні поранених, серед них діти. Сьогодні вранці терористи вдарили ними по інфраструктурі та гаражному кооперативу. Загинула жінка, п'ятеро постраждалих. А напередодні ці нелюди поцілили по житловому кварталу. Один з КАБів зруйнував кілька поверхів будинку в середмісті. Під завалами опинилися люди, дві літні жінки і дівчинка, на порятунок якої в розпачі чекали її мати, як виявилося, намарно. Водночас із КАБами в неділю росіяни атакували місто шахедами. Один з них спалив приватний будинок. Після цього варварського нальоту в лікарнях досі 14 дорослих і троє діток. До місця загибелі невинних людей містяни несуть квіти та іграшки, розповідає Андрій Почтів.
4: Гаражний кооператив у середмісті. Руїна після ранкового удару КАБами. Розтрощені бокси, автівка із плямами крові. Тут загинула жінка. Кілька людей дістали поранень. А це вже недільний вечір у середмісті. Посеред п'ятиповерхівки, куди влучив російський КАБ, провалля. Довкола руїна, прошиті уламками легковики, рятувальні та медичні спецавтівки. Пані Катерина у розпачі чекає на звістку про свою дочку, 11-річну Марію, що опинилась під завалами. Нагорі серед трощі рятувальники намагаються відшукати людей під грудами бетонних брил. Вимагають тиші. У під'їздах атакованого терористами будинку вхідні двері у квартири повиносило вибуховою хвилею. У двокімнатці пані Марини, що поруч зі зруйнованим під'їздом, розгардіяж. Вікна вилетіли, балкон геть понівечений.
5: Чоловіком лежали на дивані із собачкою. І тут різко і так все на нас звалилось. Що ми взагалі не чекали, що таке буде. Постраждали трохи, я чоловік, так все. Ну так, у чоловіка що з вухом.
4: По цьому кварталу росіяни б'ють не вперше. Восени 22-го вони розгатили ракетою сусідній будинок. Восьмеро людей загинули. Зруйнований під'їзд відновили. Щоправда, усі шибки винесло вибуховою хвилею, коли нині КАП вгатився у будинок навпроти. Загалом росіяни у недільний вечір кинули по місту одразу кілька авіабомб.
6: Ворог сьогодні зробив два залпи КАБами безпосередньо по місту Запоріжжя. Наразі відомо про 4 локації, які постраждали від прильоту КАБів.
4: За кілька кварталів ще одна авіабомба росіян лишила чималу вирву у бабічому автошляху та перебила водогін. У навколишніх будинках повибивало шибки.
7: Лапка таких сильних була. Було зрозуміло, що от це зараз воно повезет, не повезет, як нас взагалі накроє.
4: У приватному секторі в іншому районі тим часом ще тліють прибудови. Люди виносять уцілілі речі. Будинок вигорів ущент. Пан Олег твердить, по ним росіяни вдарили реактивним шахедом.
8: Сидимо в підвалі, чуємо, виїдь, так летить, що якось на нас. Яка бах була. Вилізли, тут все палає, от сюди на підвідомо.
4: Тим часом з-під завалів багатоповерхівки рятувальникам спершу вдалося вивільнити тіло літньої жінки. Унаслідок удару росіян загинуло 2 літні жінки та 11-річна Маша, на порятунок якої так чекала її мама. Поранень дістали 45 людей, 8 з яких діти, 3 з них у лікарні.
9: Троє діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
4: Одна жінка з-поміж ушпиталених дорослих, кажуть лікарі, у тяжкому стані.
10: 14 постраждалих було госпіталізовано. 13 із них середнього ступеня важкості травми. В основному це черепно-мозгові, струс головного мозку. Одна пацієнтка, 62 роки, вона важка, з проникаючим пораненням грудної клітини, пораненням серця.
4: Від ранку на місці удару каба по багатоповерхівці працює техніка, комунальники розбирають завали. А люди несуть на руїни квіти та іграшки на згадку про загиблих дорослих та дитину. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: І ось буквально щойно стало відомо, що в Запоріжжі поранені ще 4 людини. Місто атакував ворожий безпілотник. Росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості. І цієї ж ночі росіяни вбили 2 жителів Краматорська на Донеччині. Щонайменше 10 містян поранені. О 3-й годині ночі всього за 10 хвилин ворог скинув на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила просто в житлову багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття з 6-го по 9-й поверхи. Люди, які спали у своїх квартирах, опинилися серед руїн у вогняній пастці. Постраждалих деблокували поліцейські та рятувальники. Внаслідок цих авіаударів пошкоджено 12 багатоповерхівок, а також 3 медзаклади, адже росіяни скерували бомби не лише по житлових кварталах, а по найбільшому лікарняному містечку громади. Одна з авіабомб влучила безпосередньо в медзаклад. Ще кілька розірвалися на території. Пацієнти, на щастя, не постраждали. Українські дрони цієї ночі атакували Москву і Підмосков'я. За даними мера російської столиці Собяніна, в напрямку московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Втім, місцева влада замовчує, які саме об'єкти пошкоджені. За даними телеграм-каналів, у Підмосков'ї внаслідок атаки зафіксовано мінімум 5 осередків займання. У Подольську уражений важливий об'єкт російського ВПК – Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, який розробляє стрілецьку зброю та боєприпаси і входить до складу державної корпорації «Ростех» путінського посіпаки Чемізова, і який перебуває під міжнародними санкціями. Також у Подольську атакована і горить нафтобаза «Авдомадєдово» склад.

0: сказали.
1: Горит склад. Ну, горело несколько. Один потушили. Склад с бытовой химией.
2: Був атакований іще один логістичний центр Wildberries у Підмосков'ї. Цього разу в Коледіно. Там розташований найбільший хаб компанії. Проте, як пишуть моніторингові канали, масштабної пожежі, як минулої суботи в Електросталі, не було. У прес-службі Wildberries заявили, що склад компанії в Коледіно продовжує роботу у штатному режимі. Отже, такі новини на цю мить. Все найсвіжіше ви почуєте рівно за 45 хвилин. Ми побачимося о 16 годині.

0: На тлі, мабуть, найбільшої кризи в Росії за останні 20 років, коли економіка стоїть у позі на літеру «Р», а холопи теж стоять, тільки в нескінченних чергах на заправках.
1: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є.
2: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто, навіть вночі.
3: Правительство.

0: И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наша ПВО дискредитировала себя, просто плюньте этому человеку в лицо.
1: Воєнкор Коц, до речі, явний претендент на призову медальку в мамчиному фантазері, бо треба бути абсолютно відірваним від реальності, щоб дивлячись на карту. Влітку 2026 року всерйоз обіцять ура патріотам не лише Херсон і Запоріжжя, а й Миколаїв з Одесою.
0: Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он на виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
1: Дуже вірим, що Коц не просто тріпатиме язиком, а на власному прикладі покаже, як форсувати таку річку, як Дніпро. Та чого це ми мамчених фантазерів у незручне становище ставимо? Відставить глум. До того ж, у Зет Балаболів на будь-який аргумент знайдеться не менш фантастична історія. Виявляється, друзі, хитрий Путін віддасть наказ форсувати Дніпро не одразу, а після, тільки голосно зараз не смійтесь, знищення об'єднаної європейської армії.
0: Мы ждем большого конфликта с Европой. Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими. И тут мы как шибанем по днепровским плотинам. Они как снесут все эти мосты через Днепр.
1: Щойно європейці на лівий берег переберуться, як бац, і кукарешник по мостах полетить. Ну а далі все, пастка і розгром.
0: И останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны. И тут мы их всех орешником и раздолбаем.
1: В дійсності громителі європейських армій уже п'ятий рік штурмують малу токмачку, але давайте не будемо заважати росіянам багатіти думкою. Оскільки чим більше самообману звучить у російському ефірі, тим краще від цього нам.
0: Для Зеленського Москва з появлением перших дронів, вообще у нього стала такою заветною целью. Причем больше символическое, чем военное, но и военное, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая.
1: Тут, до речі, Коц, наче папуга, повторює найтупіший наратив, озвучений нещодавно Путіним. Мовляв, українські удари по тилу РФ ніяк не відображаються на фронті. У Пирі ось у Костянтинівку зайшли, да.
2: Удари по Капотні, вони не відбросять наші війська із Константиновки, і тим більше із Красноармейська. Ну, зато вон картинка какая.
1: Якщо чесно, це настільки тупа маніпуляція, що взагалі не зрозуміло, як на таке хоч хтось ведеться. Просто нагадаю, йдеться про найбільшу у світі ядерну державу і країну, яка значно поступається Росії майже в усьому, передусім у кількості людей. І цілком зрозуміло, що рано чи пізно росіяни десь просуватимуться.
3: Константиновка, она наша, но вот сказать, что 100% это когда уже пойдут гуманитарные конвои, когда будут спокойно туда посещать. Просто сказать, что серая зона тоже не скажем, потому что наши бойцы там присутствуют.
1: Однак завдяки ударам по тилах и выведению з ладу логистики, ці просування зведені до мінімуму. Щоб ви розуміли, наскільки, ми покажемо вам тексти Z-патріотів, датовані минулим і позаминулим роками.
4: Наступило время, когда мы просто должны пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцьке водохранилище, Черкасское водохранилище.
1: 2 роки тому люди збирались бульдозером проїхати територією України. Ледь не весь лівий берег язиком взяли. А потім минуло 2 роки, і особисто Путін героїчно оголошує про захоплення аж однієї вулиці в Олексіїво-Дружківці Донецької області.
5: 6-я дивізія групировки «Юг» обошла уже Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке. Зашла туда, взяла улицу Тухачевского и движется дальше.
1: Тобто навіть не місто, не селище, вулиця.

0: И вице-президент
1: зашла куда, взяла улицу Тухачевського і движеться далі.
0: Що стосується Костянтинівки, то тут усе ще показовіше. Згідно з доповідями Міноборони РФ, сусідній Часів'яр був захоплений російською армією 1,5 року тому.
2: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часов'яра. Часов'яр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часов'яр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Усі пропагандисты тоді зі штанів вистрибували, розповідаючи, що Часів'яр – це ключ до захоплення всього Донбасу. І сусідній Костянтинівці після часика Чорнороті давали декілька тижнів, а здебільшого йшлося про Слов'янський Краматорськ.
3: Навіть на Западі розуміли прекрасно, що Часов'яр – це ключ к Донбасу.
0: Як результат, замість Слов'янського Краматорська аж через 1,5 року доводиться хвалитися проривом у Костянтинівку. І якщо ось це все прекрасно і за планом, то не інакше, як цей план писали в ЦРУ.
4: Здесь должна быть многозначительная пауза.
0: Ніхто не заперечує, що Росія продовжує наступати гарматним м'ясом, і десь у них дійсно є результат. Йдеться лише про те, що українська тактика працює не лише на колапс тилу, який вже є, а й на колапс передової. І про це зараз нам розповість Скотт Ріттер.
5: На Западе говорят, смотрите, русские так медленно продвигаются. Удивительно, что они вообще продвигаются. Именно из-за использования дронов в боевых действиях. Раньше серая зона, разделяющая армии, измерялась 1-2 километрами. Теперь стало 30-60 километров. Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
0: Кто забыл, хуй Скотт Риттер, не полінуємось нагадать. Чувак у США прославився гучними справами за статтею про педофілію. Що ніяк не завадило Ріттеру стати найулюбленішим американцем в Росії.
6: Все, тушите свет, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Щоб ви розуміли, Ріттер їздив до Чечні, феєрив у Соловьова.
7: И нет ничего, что Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
0: Але головним завданням педофіляя роками були переможні прогнози. Останні глибинному народу подавали під соусом, навіть американці не сумніваються в перемозі Росії.
7: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого, когда-либо.
0: Проте настав 2026 рік, і навіть повністю ручний педофіляй став значно обережнішим у прогнозах. За словами Ріттера, українські дрони повністю змінили ситуацію на полі бою, і навіть за 100 метрів просування в таких умовах Росія платить страшну ціну.
5: Люди даже не представляют, насколько тяжело дается освобождение территорий. Они говорят, у русских слабая армия, они продвигаются по 100 метров в день. Но только представьте, солдаты находятся под постоянными атаками дронов. И я понимаю, как должна вестись война, и русским следует делать свою работу лучше. Если ваш враг надирает вам задницу, возможно, вы захотите взглянуть на причину, по которой он это делает.
0: З огляду на те, що м'ясо, навіть із російськими запасами, має властиво закінчуватися, вперед-вперед від Путіна через рік чи два може призвести до ситуації, коли завдання є, а якісного м'яса нема. Бо ж насмикать мужиків із дивана і наступати дійними бійцями – це різні речі. І це ж не наші фантазії. Очевидно, що провали з підготовленими і вмотивованими розуміють і в Кремлі. Так, буквально днями прості господі ідеолог Русского міра Дугін раптом заговорив про нагальну необхідність роботи із населенням. Мовляв, холопи розслабились і недостатньо працюють на перемогу.
8: Духом кореша збив рішимость нашого общества воювати до последнього, до победного конца. Это плохо. Ми не победим, пока ми эту победу не включим в своє бытие, пока ми не начнем їй жити і дышати этой победой.
0: Ну а далі, друзі, почалась справжня наркоманія. Ви можете скільки завгодно ненавидіти Дугіна і таких, як він, але певною мірою Україні просто пощастило з настільки відбитими ворогами. Зараз ось цілий ідеолог запропонує просто геніальний план народної єдності.
8: Сейчас выборы как раз. Почему бы не переименовать партию? Не то, что переименовать партию «Единая Россия», а объявить ее партией победы. Не войны, а партией победы.
0: Як то кажуть, вчиться каструлі. Ми голову ламали, чого ж Росія така переоцінена, а виявляється, вся справа в назві партії влади. От зараз єдиною Росію лише перейменують на партію перемоги і все одразу заживуть.
8: Прекратить, просто запретить использование слова там перемирие, окончание войны, договор, западные партнеры.
0: И еще раз, це ж не якийсь божевільний дід на лавці, а чувак, який безпосередньо впливає на безліч процесів. І якщо навіть на такому рівні мозок остаточно плавиться, то що там вже про щисток говорить? Ну а з іншого боку, буде неправдиво сказати, що нам такі рішення у ворога не до вподоби. Навпаки, ми ж двома руками за ідеї Дугіна. Нехай перейменовують єдиною Росію хоч щодня. Головне, щоб в них так і не знайшлось часу на дійсно важливі речі. Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
9: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
10: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
0: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
11: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкориджа і наступлення тих времен, коли головним буває, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
12: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
0: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарити путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
13: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Віннице, Тернополі, Чернігові і Одесі.
0: Але ми сьогодні не будемо аж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте всі ці програми для альтернативно обдарованих. Наряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
14: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель, Россия запросит территории, которые принадлежат ей, и постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
15: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори програм на основі якихось свіжих новин. Саме тому всі шамани-наркомани минулого року передбачали не просто зміцнення дружби Росії і США, а й спільний розділ України.
16: В лісу закінчиться війна, розділять тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всіх шакалів бросять льву. О, ну, хто лев, хто медведь, хто... Медведю достанеться більша часть, орлу менше.
0: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь, що там орел? Вийшло кабана розділити? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
17: Всім понятно, що медведь – це Росія, орел – Соєднені Штати, а беглих шакалів приютить у себе британський лев. Для самого одеського пророка територіальний вопрос давно не вопрос.
0: А могли не з віршами ганьбитися, а, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачити, щоб грошей нормально підняли. Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
18: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящого на коні. Я бачив, як він б'є змія в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Про кукарешник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли зет-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріпперболей. А йому б на венеролога вивчитися, не фігнію страждати.
19: События на фронте начнут развиваться еще быстрее, как будто кто-то поставит ускоренную перемотку. И то, что враг оборонял неделями, он будет сдавать за считанные часы.
0: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Усть-Задрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукурешник, укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
17: Говоря киевского режима ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
16: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: І ми одразу попереджали чмоню Тріпперболея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
16: Бог дасть великі побіди в маї.
0: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася. Військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
20: Мені немножко страшно, потому
21: тебе
20: что...
21: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
20: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Не особливо врятував Тріпперболея і аналоговнятний кукарешник, адже пропагандісти, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
18: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця. Летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпить жалюгідні відмазки.
22: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріпперболей спробували, ну хоча б вибачиться перед глядачами, можете зразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Хлопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
17: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
23: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, от шакальных нападок всяких.
0: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого нового. Пропагандісти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріпперболей обіцяв розгромити Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
24: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
17: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
24: Третья победная.
0: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
17: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
16: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад. А он сбежит.
0: Скажімо більше, у своїх численних шоу чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
1: Трамп попросит меня, я ему подскажу. Трамп сказал, вот мне лично, Зеленский должен уйти. И женщина это будет, но я вам скажу, какая будет. Мы готовим ее.
0: Бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
2: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: До речі, саме фразою «шкода, що пі***ш» можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
23: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків. От за цим послідують вже можна переговори вести. Можу, так сказати, голову на січення дати, побіда буде за Росію.
0: Захоплення Києва, Одеси, Харкова треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
3: Через 31 день, якщо хочете, закінчується війна на Україну, то гарантую.
0: Що кому не зрозуміло. Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають? Чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
4: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
6: Я думаю, вот так, до сентября, где-то в сентября. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, число 17, вот цифра 17 выходит.
0: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
25: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
0: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, якби гебняві діди в Кремлі не хотіли вірити у протилежне. Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
26: Для того, щоб бивша Україна знову стала нормальною, необхідна зміна режиму. Ну и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николай Янович Азаров.
0: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носити рожеві окуляри розміром із БелАЗ.
27: Точно наркоман.
28: Наркоман, да.
0: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жити, поживати і добра наживати. Угу. Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
26: З самого початку, наприклад, наш Верховний постійно використовував примирительну риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить, стоп, закончили. Вот мы один народ. Да, мы... дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
0: Не знаем, что нас больше бесить у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальности. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
5: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютное.
0: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
7: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесем. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
0: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну, хіба що усмішку.
8: Це війна, яка має закінчитися там, во Львові. Вроде не фізично присутствием там російського воїна, но вона має закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
9: Ми повинні дійти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
0: Ну а с іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. І річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
10: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
11: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
12: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
0: Особливо показовыми в цьому плані були ефіри Соловьова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
27: То есть вот это все, там, черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
0: А Україні обіцяв залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
27: От все, що буде красним, ми встановим, накормим, создадим індустрію, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет. Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловьова виявились чистісінькою туфтою.
27: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкасы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже буде розговор із Києвом зовсім іной.
0: Фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
28: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровск, Запорожье, но и Киев. И даже дальше пойдем на Запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
0: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком за чмоньком не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
13: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
0: Докотилось до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити, холопів чи самого себе.
14: Прежде всего, і на це потрібно обратити внимание, російські війська наступають по всій лінії бойового соприкосновення. Нет места, где бы не было наступления російських військ. У нас от Запорожской области. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту, столько же в глубину.
0: При цьому багаторічні бої за міста у три вулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляїн.
15: То есть села сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
0: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарника. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
18: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
0: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
19: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет и с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
20: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
0: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
21: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
22: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
0: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путіну розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
24: Вернемся тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
0: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
29: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
0: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
30: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До этого это были радары, причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
31: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не мы у них, а они у нас на заднем дворе копошаться.
0: Ну а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура-патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
1: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяний танкер рядом з Фарерськими островами.
2: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так називаємого тіньового флота.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані з Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
3: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Ну, це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
4: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те же самое стосуется и Венесуэлы, яка роками купувала российскую зброю и языком пропагандистов, нібито была абсолютно невразливою.
5: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился, чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро, то он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
0: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється. Регулярно ми розповідали вам про немислиму Геббельсовщину на федеральних каналах, а деякі глядачі в коментарях ще й дивувалися, мовляв, ну як пропагандісти можуть настільки безсоромно брехати? Якщо чесно, від подібних запитань за кілометр віддавало наївність, оскільки практично все в русском мірі завжди будувалось на брехні. Хоча язиком пропагандісти ще ті правдоруби.
6: Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией.
7: Мы говорим правду. Это действительно так.
0: Більше того, ці жалюгідні ще і Путіна не соромились називати людиною слова.
16: Путін – чоловік слова. Это надо прямо сказать.
0: І це попри десятки, якщо не сотні найочевидніших фейків, починаючи від темника російської армії в Україні нема.
17: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: И закінчуючи маячнею із серії «Ура, ми взяли Куп'янськ».
23: Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Куп'янськ. Там наши войска контролируют город.
0: І ось вже до літа 2026 року російські чиновники і пропагандисти забрехались настільки, що їх можна викривати творчістю одне одного.
25: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Щоб не бути голослівним, ми покажемо вам міні-добірку самовикритів по-російськи. Почнемо ж уже згаданого топ-темника часів початку русської весни. Усі ви, ймовірно, пам'ятаєте оті тухлі заяви про шахтарів і трактористів.
26: По суті, там йде гражданська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
32: Ми не сторона конфлікту.
33: На Україні йде повномасштабна гражданська війна. Точка.
0: Довести щось росіянам в ті роки було просто неможливо. Вони усіляко заперечували найочевидніші факти. Згадайте, наприклад, історію, коли ціла колона регулярних військ потрапила в полон. Що тоді сказав особисто Путін? А ми нагадаємо. Хлопчики в трусиках просто заблукали.
26: На самом деле это правда. Даже я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия с одной, либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно.
0: Але минають роки, починається так звана СВО, і старі темники Кремля відправляють в архів. Що роблять пропагандисти в такій ситуації? Правильно, миттю перестають кривлятися. Лишень погляньте, які феєричні ефіри виходять на тих самих каналах, де свого часу історично волали про шахтарів і трактористів.
8: с большим и огромным трудом. Все. А украинская армия к февралю-январю 2015 года пришла в себя, поняла, что с нами можно воевать. Ну, не будем же отрицать, что в Дебальцевской операции участвовала и российская армия, да? Вот.
9: Я не знаю.
8: Ну, что ты не знаю? Ну, уже что уже комедію-то ломать, да?
10: Саме так, друзі, ви правильно почули. Суперзірковий воєнкор Стешин публічно закликає колегу не ламатися. І визнать участь регулярної армії РФ, наприклад, у штурмі Дебальцево. Тобто ватні чорти, по суті, визнають усе те, про що Україна говорила з перших днів війни.
8: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що Дебальцевська операція участвовує російська армія, да?
10: Якщо хтось думає, що все показане вище – це попайка якихось окремих пропагандістів, можете одразу розслабитися, оскільки самовикриттям зараз зайняті навіть депутати від партії влади. Так, в одному із нещодавніх ефірів один із керівників Комітету Держдуми з оборони несподівано шокував глядачів історіями 12-річної давнини.
11: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
10: Виявляється, генерал Гурульов не просто брав участь у бойових діях, але й разом із підлеглими вбивав жінок і дітей. Готові сперечатись на що завгодно, що зараз імена тих самих вбитих дітей значаться на Алеї Ангелів. І в цьому вся суть русского міра, де спочатку вбивають невинних, а потім починають охать, ахать і перекладати провини на інших.
11: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
10: Тобто ми з вами дожили до часів, коли Путіна викриває, просто вдумайтесь, депутат єдиної Росії. Для научності поставимо ці два лайфи в стик, щоб усі розуміли, з якими нелюдями українцям доводиться мати справу.
17: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
11: Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
10: І таких прикладів самовикриття, до того ж найтоповіших кремлівських темників, ми можемо показати з десяток. Скажімо, нещодавно нас трохи здивував відомий зет-експерт Чернишов. Ну, просто для розуміння, це створіння влітку 2026 року не посоромилось розганять застарілий темник про порятунок українців.
12: Їм абсолютно потрібно показати другое лицо Росії. Не Росії, защитниці, які захищають своїх людей, свій язик, свою віру, свої території, свій народ, який десятиліттями був під гнетом, а наоборот показати це розначтення.
10: Зважаючи на те, що сам Чернишов усі останні роки був одним із головних прихильників бомбардувань мирних жителів і цивільної інфраструктури.
12: Вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони повинні там і замерзнути, і згнити.
10: Уся ця маячня про порятунок і знедолений народ виглядала, ну, дуже цинічно. Тут би визначитися треба. Або ти вимагаєш бомбить котельні при -26, або ти мамчин рятівник. Особисто ми порадили б цьому чмоні Чернишову зосередитись на ролі людоїда. Річ у тім, що методичка про порятунок українців застаріла настільки, що по ній десятки разів проїхались навіть наймахровіші кремлівські пропагандісти.
13: Ми ж не Україну, пам'ятаєте, ми не українців освобождаємо, не робимо їм хорошо. Це ніколи не було цілею спеціальної воєнної операції. Наші ребята зараз гибнуть для того, щоб там какому-нибудь там одесситу хорошо зробити. Ні, ребят.
10: Почули? Ніколи не було задачі рятувати жителів Донбасу чи російськомовних українців. Кремль просто використовував подібні легенди для досягнення власних геополітичних цілей.
13: Річ йде, знаєте, чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих. Ще раз скажу, ціль спеціальної воєнної операції – захистити наші національні інтереси.
10: І що важливо, все це розповідає людина, яка свого часу особисто брала участь у розгоні темника про порятунок.
13: Факти – упряма річ. Ми український народ спасаємо.
10: Тобто зет-чорти вже настільки забрехались, що самі себе і викривають.
13: Ми не українців освобождаємо, не робимо їм хорошо. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. себя самих.
0: І приклади на кшталт Вітязєвої – це радше правило, ніж виняток. Ми якось наполінувалися і витратили час. І порівняли, наскільки сильно відрізняються тексти ведучого першого каналу на прізвище Кузічев. Причому відрізняються не через рік і не через два, а буквально протягом кількох тижнів.
9: Сьогодні ночі вооруженные сили Российской Федерации нанесли комбинированные удары по аэродромам, портам и заводам. В ВСУ взрывы были слышны в Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Ну что ж, надеюсь, эти удары продолжатся. Надеюсь, мы, так сказать, доведем эту историю до конца. Как сказал наш президент на днях, работайте, братья.
0: Як бачите, за основним місцем роботи чорноротий Кузічев із відповідальністю хлопчика-зайчика відпрацьовує переможні наративи. Що не ефір, то у Росії все прекрасно. І обстріли успішні, і вороги тремтять і на фронті просування ого-го.
9: Тут еще одна интересная история. Освобождение с нашей стороны Донецкой Народной Республики продолжается.
14: Сейчас очередной технологический рывок. Мы идем вперед, мы освобождаем новые территории.
0: Ну а чтоб Кузічев раптом спробував заперечити комусь из гостей-экспертів під час ефірів, то таке взагалі неможливо уявить.
15: На поле боя, на фронте у Украины все стабильно плохо, поэтому приходится такие вот перемоги устраивать.
18: Они поняли, что на фронте им не победить. У них нет сил на какие-то контратаки, на какие-то контрнаступы, которые они пробовали, и все это закончилось провалом, и они засели, в общем-то, в довольно глухую оборону.
0: Але варто пропагандисту выйти из основного места работы, и весь его переможный настрой кудись зникає. Миттю стає зрозуміло, что вся работа Кузічева на Першому каналі – это суцільний, жалюгідний, смердючий спектакль. А реальный настрой цього чувачка зовсім інший.
9: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической, в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Все складно, погано, війна зайшла в глухий кут, давайте відмовимось від Херсона і Запоріжжя.
9: Зона нашего компромисса – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области. Вот как оно есть, заморозка.
0: И это лишь мала частина того, что Кузічев наговорил поза рідною студією останнім часом.
9: Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, оно ставит такое количество вопросов неприятных. Неприятных. Что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
0: А це означає, що навіть топові російські пропагандисти дійшли до тієї стадії брехні і лицемірства, що суперечать вже самі собі. Це вказує не просто на кризу жанру в стані ворога, а радше на ідеологічний провис. Тобто в кремлівські наративи в глибині душі не вірять навіть ті, кому доручено їх просувати. І це хороші новини для України. Бо ще більше громадян РФ працюватимуть, грубо кажучи, за пайку, а не за ідею, то легше буде потім всім нам.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
22: Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 16-ту годину від журналістів «Фактів» та «Вікон». Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожого безпілотника по Запоріжжю. Близько години тому росіяни вдарили по підприємству харчової промисловості. Зруйноване виробниче приміщення, ушкоджене устаткування. Вранці терористи також вдарили кабами по інфраструктурі та гаражному кооперативу. Загинула жінка, п'ятеро містян постраждали. А напередодні путінські терористи поцілили по житловому кварталу. Один з кабів зруйнував кілька поверхів будинку в середмісті. Під завалами опинилися люди – дві літні жінки та 11-річна дівчинка. Вони загинули.
24: Чоловіка ми лежали на дивані із собачкою, і тут різко і так все на нас звалилось, що ми взагалі не чекали, що таке буде. Ми постраждали трохи, я чоловік, так все. Ну так, у чоловіка щось з вухом.
22: По-перше, авіабомбами росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Двоє загиблих, 15 поранених, серед них двоє дітей. Зночі на місто летіли шахеди. За словами мера Анатолія Вершини, є ураження на кількох локаціях. А вже близько 10-ї ранку поруч із житловою п'ятиповерхівкою вибухнув ворожий кап. У кількох квартирах спалахнули пожежі, також зайнялися автомобілі. 11 постраждали, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Серед них 13-річна дівчинка.
1: Приблизно о 10-й годині ми бачимо, що чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури. Це для того, щоб людей залякати. На цьому місці працюють всі служби, вже закінчили ліквідацію наші підрозділи МНС, починають працювати інші служби.
22: Через російську атаку по кораблю біля Одеси кількість загиблих зросла вже до 10, повідомляє адміністрація морських портів України. Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу уражено суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив кукурудзу. На борту було 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман. Він загинув. Пожежу вже ліквідували, решту екіпажу, серед яких є травмовані, евакуювали на берег сили ВМС, ЗСУ та морської пошуково-рятувальної бригади. Повернути додому кожного захисника і встановити його ім'я – це справа честі та одне з найважливіших завдань України від самого початку повномасштабного вторгнення. Та навіть сучасні методи ДНК-ідентифікації не завжди дають швидку відповідь. Чому процес може тривати роками і як фахівці працюють з тілами, що повернули з Росії? Дивіться в наступному репортажі.
2: Станіслав та Олександра Ялинічі через 4 роки нарешті змогли відвідати могилу свого батька Ігоря. Чоловік зник безвісти на Харківщині. Нині, після тестів ДНК, вони вже точно знають, що саме тут, на території Національного військового меморіального кладовища, похована їхня найрідніша людина.
3: Я була татова доця, і мені ця втрата, я дуже болюче її пережила. І мені всі ці 4 роки дуже сильно хотілося просто прийти, посидіти з ним, поговорити. І я була вже рада, що ми знайшли, і зараз мені є куди прийти.
4: Батько був дуже доброю людиною. Він мене за життя, мабуть, ні разу не вдарив по жопі, так-то кажуть. Життя радісне, добре, і завжди відкликався на допомогу, завжди старався всім допомогти військовим. Так же саме і у війську. Завжди старався допомогти побратимам.
2: Національне військове меморіальне кладовище між селами Гатне та Мархалівка на Київщині відкрили у серпні минулого року. Його створили як єдиний державний простір гідного вшанування всіх, хто загинув за Україну. Тут ховають і невідомих захисників. Таких могил нині понад 300. На кожній ідентифікаційний номер та примітка, що процес упізнання триває. Коли ще не відкрили цей цвинтар, невпізнаних загиблих не було де ховати. Їхні тіла зберігали в холодильних установках.
5: Коли при обмінах нам повертали тіла наших загиблих, то знову-таки їх діставали, знаходили нові рефрижератори, зберігали їх в рефрижераторах. Тому, власне, коли завершувалось будівництво, то було прийнято таке рішення, що НВМК має ховати не лише відомих захисників та захисниць, а це є гарний такий спосіб гідно вшанувати пам'ять тих, чиї імена невідомі. Адже це саме той випадок, коли ми як держава беремо на себе зобов'язання, беремо на себе видатки по догляду за могилами наших захисників та захисниць.
2: Нині експерти, які займаються ідентифікацією тіл загиблих українських військових, пояснюють, процес встановлення особи нелегкий і триватиме ще багато років.
6: Буває таке, що ми відкриваємо пакет, а там знаходяться рештки декількох тіл. Це дуже ускладнює процес ідентифікації.
2: У кожного невпізнаного воїна беруть зразок ДНК. Далі ці дані заносять до спеціального реєстру, номер викарбовують на труні та на хресті. Це щоб після збігу ДНК одразу знайти конкретну могилу. Проблема ще й у тому, що в перші роки повномасштабного вторгнення українські військові проб ДНК не здавали. Баз не існувало, тому і без того складний процес ідентифікації ускладнюється ще більше.
7: Питання знайти ці останки, дай Бог їх знайти. Дай Бог, щоб близькі рідні були до того часу або зараз зверталися. І тоді дійсно можна буде потрошки, як кажуть, але все ж таки відновити імена нашим зниклим безвісти або вже загиблим захисникам. Це буде і це на роки затягнеться. Не скажу наскільки.
2: Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула майже 25 тисяч тіл загиблих, повідомляють в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Іноді в речах знаходять документи. Однак навіть в таких випадках без ДНК-експертизи бути впевненим, що вони належать саме цій людині, неможливо. Як кажуть в експертно-криміналістичному центрі МВС, до бази даних внесено близько 40 тисяч зразків ДНК, отриманих від невпізнаних тіл. А для пошуку збігів долучено понад 170 тисяч зразків, які надали родичі. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
22: Більше доби рятувальники гасили масштабну пожежу, що спалахнула від російського удару на Київщині. Зночі 19 липня в області палали два склади загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів. Увесь цей час із вогнем боролися 200 рятувальників, які задіяли 70 одиниць спецтехніки. Уже відомо, що від учорашньої російської атаки зруйнований основний склад продукції компанії «Вайнтайм». Один із найбільших логістичних комплексів був у селищі Білогородка. У цьому ж комплексі зберігалася продукція компанії «Goodwine». Обидві – великі постачальники алкогольної продукції на український ринок. По складу «Goodwine» окупанти вже били на самому початку повномасштабного вторгнення. У березні 22-го російський удар знищив понад 1,5 мільйона пляшок вина. Нагадаю, вчорашній обстріл Києва та області став наймасованішим балістичним ударом за увесь час Великої війни. Впродовж всього 40 хвилин окупанти запустили майже 40 балістичних і гіперзвукових ракетів типу «Іскандер», «С-400» і «Циркон». Ну а в липні росіяни менше запускали безпілотників, зате більше запускали балістики, більше, ніж виробляють за місяць. А це означає, що московити спустошують власні запаси. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики припускають, росіяни атакують балістикою через її вищий рівень успішності, ніж у безпілотників чи крилатих ракет. І посилаються на українське оборонне видання «Мілітарний». Ті мають дані від головного управління розвідки, що лише за липень росіяни могли використати до 2/3 запланованого на рік виробництва цирконів. Щомісяця росіяни виробляють близько 60 балістичних ракет «Іскандер-М» і майже 40 ракет для комплексів «С-400». А за даними повітряних сил, від початку цього місяця ворог запустив 107 балістичних ракет і 20 цирконів. Українські дрони цієї ночі атакували Москву та Підмосков'я. За даними мера російської столиці Собяніна, у напрямку московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Втім, місцева влада замовчує, які саме об'єкти пошкоджені. За даними телеграм-каналів, у Підмосков'ї внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 осередків займання. У Подольську уражений важливий об'єкт російського ВПК – Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, який розробляє стрілецьку зброю та боєприпаси і входить до складу державної корпорації «Ростех» путінського посіпаки Чемізова, який перебуває під міжнародними санкціями. Також у Подольську атакована і горить нафтобаза, а в Домодєдово – склад.

0: там. Короче, закидали.
1: Горит склад. Ну, горело несколько. Один потушили. Склад с бытовой химией.
2: Був атакований ще один логістичний центр Wildberries у Підмосков'ї. Цього разу в Коледіно. Там розташований найбільший хаб компанії. Проте, як пишуть моніторингові канали, масштабної пожежі, як минулої суботи, в електросталі не було. У прес-службі Wildberries заявили, що склад компанії в Коледіно продовжує працювати в штатному режимі. Ще 3 танкери і 4 суховантажі втратили росіяни в Чорному та Азовському морях за минулу добу, повідомляє командувач наших сил безпілотних систем Роберт Бровді. Також завчора на анексованому півострові і тимчасово окупованих територіях вдалося дотягнутися до 7 електропідстанцій. За даними Мадяра, загалом від початку липня в Чорному та Азовському морях наші дрони уразили 183 одиниці російського тіньового флоту і 103 енерговузли. Вже майже 2 місяці окупований півострів живе в умовах бензинового колапсу і жорстких обмежень. Доправляти пальне суходолом росіяни не можуть, адже

0: Одесі вперше зіграли в мафію військові та їхні дружини. Учасники шукали злочинців, відновлювали довіру, комунікацію та соціальні зв'язки після фронту. Гру організували в першій в Україні психологічній кав'ярні, де поєднали реабілітацію та простір для неформального спілкування за горнятком кави.
1: Я Дон серед мирних, я от мирний Дон.
2: Дуже серйозно представився.
3: Ветеран російсько-української війни Мартін радо вживає цю роль. Воїн долучився до війська у перші місяці повномасштабної війни у складі 14-ї окремої механізованої бригади боронив Донеччину. На Бахмутському напрямку отримав важке поранення. Каже, психологічна реабілітація триває і досі. Допомагають саме нестандартні методи.
4: Якщо до тебе приходить психолог, починає з тобою роботу, ти розумієш, ти закриваєшся. А якщо ось таке ненавязчиве і йде сміх, гумор, якісь яскраві емоції, сплески емоцій, оплески, це працює. Люди, знайомства і такі, що я завдяки мафії познайомився з дружиною.
3: Тепер подружжя разом відвідує такі заходи. Кажуть, спільні захоплення допомагають переживати наслідки війни і не залишатися наодинці зі своїми переживаннями.
5: Якісь такі знаходити спільні хобі, які будуть вас отак об'єднувати і трошки десь відривати від цього всього, що там ви пережили чи переживаєте.
3: А от для подружжя Карасів це перший подібний досвід. Михайло мені службу із 2010 року, повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Про пережити говорить стримано. Каже, найважливішу роль у відновленні відіграє родина та гумор.
6: Лікарі це дуже добре, гарно, але от... насправді реабілітація повна. Так, от друзі та дружина.
7: Проговорювати просто всі моменти, все, що є в житті, так якось ми і тримаємося.
6: А також постійно юмор та позитив.
3: Це перша гра в мафію, організована спеціально для родин українських воїнів разом із ветеранським корпусом. Участь для військових безкоштовна.
8: 15 чи 16 людей сідають за одним столом. Вони всі різні. Вони вчаться комунікувати, вони вчаться відставити свої інтереси, переконувати і в кінці кінців знайомитися. А в кінці кінців дружити разом і підтримувати один одного, опять ж таки, в цей нелегкий період час.
3: Усе відбувається у нетиповому просторі. Він перший в Україні поєднує психологічну підтримку і кав'ярню. Його відкрила психологиня та дружина військовослужбовця Анна Зозуля. Тут регулярно проводять психологічні тренінги та майстер-класи. А тепер і гру в мафію.
9: Саме така гра, вона дає людям змогу переключитися, перезавантажитись, об'єднатися, розважатися і відчути, що життя триває і що життя є, і воно цікаве, класне.
3: Організатори планують зробити такі ігри постійними. Фахівці кажуть, психологічна реабілітація та адаптація – це не лише робота в кабінетах, а й живе спілкування серед однодумців. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин, тож побачимося о 16:30.
10: Це за країну, яка піклується про дітей.
11: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
12: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве, підтримай енергетиків.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Вітаю громаду, факти, СІТВ та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, яку сьогодні розпочинаємо із обстановки на Харківщині. З нами на зв'язку начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. Пане Олеже, я вас вітаю.
2: Я вас вітаю.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки російських ударів по Харківщині за минулу добу.
2: Під ударом був і місто Харків, і ще 28 населених пунктів. На жаль, 4 людини загинуло, більше 40 отримали поранення. Внаслідок удару трьома бандеролями по терміналу нової пошти в передмісті міста Харкова 4 людини, як я вже зазначив, загинули, 20 людей отримали поранення. З них 6 знаходяться у важкому стані, у лікарнях. Значить, одна людина знаходиться ще у реанімації. Значить, лікарі фактично борються за їх життя. Так само було поцілено шахедом у 5-поверховий житловий будинок у місті Ізюмі. Там більше 20 людей отримали поранення. Серед них однорічний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес, однак все одно він перебуває під наглядом лікарів. Інші поранені по відповідно там області, тому що ворог атакує і північ нашої території, північно-східний напрямок, ізюмський напрямок так само. Щодо фронту, в принципі, фронт у нас стабільний наразі, однак все одно загрозливим є напрямок Козачої Лопані, це на півночі території, Вовчанський напрямок залишається, і Куп'янці, і відповідно Куп'янський актуальний для ворога, значить, для просування, для спроби просування вглиб фактично території, однак успіхів немає, і там наші воїни активно знищують ворожі сили.
1: Разом з тим росіяни продовжують атакувати заправки. Вчора в Харкові знову був удар по АЗС. Які тут ви можете рішення ухвалювати для захисту? Яка загалом обстановка із пальним і в місті, і в області?
2: Ну, тут, звичайно, комплексне питання. Ми маємо, по-перше, працювати разом з нашими збройними силами, постійно посилюючи їх і пасивними способами захисту для того, щоб протидіяти і ребам, і відповідно шахедам, і молніям тощо. Я вам зазначу просто цифри. З початку року було нашими збройними силами збито більше 200 повітряних цілей, переважно це шахеди. Значить, і лише за червень місяць було збито 476 повітряних відповідно цілей. Тобто, значно більше у фактично порівнянні з минулим звітнім періодом. І, звичайно, що ми будемо далі посилюватися. Тобто це комплексне питання. Ну і, звичайно, маємо посилювати захист нашої цивільної інфраструктури, розуміючи, що зараз ворог обрав для себе АЗС як таку ціль. Да, ми вже неодноразово збирали власників, представників цього бізнесу. Звичайно, можливо, будемо розглядати на цьому або на наступному тижні на Раді оборони питання щодо обов'язкового захисту цих автозаправочних станцій самими, відповідно, власниками. Ми можемо надати всю необхідну, скажімо так, технологію для цього, досвід у нас є. Ну і, звичайно, змінений вже алгоритм фактично роботи, тому що і людей попереджають під час повітряних тривог щодо небезпеки перебування на АЗС, ну і, звичайно, слідкуємо за тим, що деякі оператори перестають відпускати пальне під час повітряних тривог. Звичайно, що це досить важко, тому що Харківщина постійно під цими ударами, під небезпеками, і всі повітряні тривоги у нас реальні і супроводжуються знаходженням у повітряному просторі ворожих цілей.
1: Минулого тижня у передмісті Харкова відкрили перший в Україні підземний дитячий садочок. Які відгуки ви отримали за цей тиждень і чи плануєте масштабувати цей досвід?
2: Ну так, 2 роки тому ми розпочали цей процес, ще коли фактично державної програми на зведення саме підземних дитячих садочків не було. Ми її презентували і прем'єр-міністерці в той час, і відповідно профільному міністру освіти та науки. Значить, за 2 роки спільними коштами обласного, місцевого, державного бюджетів реалізували це все, і з'явився фактично новий підземний дитячий садочок на 260 місць. І скажу так, він вже заповнений повністю. Він користується дуже, скажімо так, відповідно попитом, і до нас почали звертатися активно інші відповідно міста, села для того, щоб розповсюдити цей фактично досвід. Коштів, звичайно, не вистачає. Другий підземний садочок ми зводимо у Харківському районі Дергичах. Значить, він з'явиться до кінця цього року, і розуміємо, що це потрібно масштабувати. Державна програма є, однак мільярд на всю країну, звичайно, цих коштів катастрофічно недостатньо. Звичайно, звичайно, тому потрібно більше уваги приділяти саме прифронтовим територіям, тому що це перший підземний садочок у вигляді бомбосховища. Значить, він забезпечує, і тільки він може забезпечити повністю, скажімо так, безпечне освітнє середовище для наших дітей.
1: Про прифронтові і фронтові громади хочу вас спитати. У липні на Харківщині була розширена зона обов'язкової евакуації. Як цей процес триває? З яких громад найтяжче вивозити людей? І чи справляється транзитний хаб?
2: Звичайно, що найважче вивозити людей, коли люди вже запізно реагують, приймають рішення щодо евакуації. Вивозимо, фактично ризикуючи життям під обстрілами. Вивозять і військові, і наша національна поліція, і волонтерські організації тощо. Значить, з півночі території більш легше йде евакуація, тому що завчасно люди зреагували. Значить, 36 дітей із сім'ями ми евакуювали із Золочівщини, і далі продовжуємо цей процес. Звичайно, що і Куп'янський напрямок виїжджають люди, однак менше хоче. І з Ізюмщини так само. В принципі, за добу ми евакуюємо біля 50 людей з наших всіх небезпечних територій. Так само функціонує транзитний хаб по Лозові. 56 людей ми прийняли із Донеччини за останню добу. Однак ця цифра постійно, скажімо так, коливається. У нас доходило і до 260 людей за добу. Всім необхідним ми забезпечені, всі ресурси у нас наявні, да, тому ми готові до розвитку будь-яких подій.
1: Пане Олеже, дякую вам за розмову. Це був Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. І далі поговоримо про фронт, Покровський напрямок, найтяжчий по усій лінії протяжності зони бойових дій. З нами зараз на зв'язку Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, я вас вітаю.
3: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Ви днями в інтерв'ю говорили про те, що трошечки у порівнянні з попередніми тижнями знизилася активність ворога в зоні відповідальності вашого підрозділу. Чи ця тенденція зберігається і що загалом можете сказати про обстановку?
3: Покровський напрямок і надалі залишається одним із найскладнішим. Відповідно, якщо порівнювати, скажімо так, ситуацію 3 тижні тому і зараз, то інтенсивність окремих штурмових дій справді дещо знизилась. Це пов'язано насамперед із ефективною роботою сил оборони, системними ураженнями особового складу, логістики, техніки, пунктів управління. Взагалі, скажімо так, максимально на дальні цілі, грубо говоря. Mm-hmm. Водночас говорити про те, що суттєво знизилася загроза, ще зарано. Ворог продовжує підвищувати свою, скажімо так, ефективність, резерви, накопичувати, активно засовує малі штурмові групи, FPV-дрони та артилерію, намагаючись виснажувати нашу, скажімо так, оборону, у смузі відповідальності самої безпосередньої бригади, ситуація залишається контрольованою, підрозділи виконують визначені завдання і артилерія продовжує ефективно підтримувати оборону.
1: Місяць тому 147-ма бригада почала застосовувати безпілотники середньої дальності, це те, що називають мідл-страйками. Які результати за цей місяць маєте і як це впливає безпосередньо на ситуацію на лінії зіткнення?
3: За цей час нам вдалося не лише освоїти цей напрямок, а й поступово нарощувати масштаби його застосування. Екіпажі набули необхідного досвіду, зісканалили взаємодію з розвідкою та іншими підрозділами. Удари по об'єктам, тактичного та оперативного рівня змушують противника відводити склади, пункти управління, місця накопичення, техніки, особового складу, на більшу дистанцію від лінії бойового зіткнення.
1: Відповідно, кілзона на Покровському напрямку постійно розширюється. Сили оборони України завдають ударів глибше в тил ворога. Росіяни, на жаль, теж мають такі спроможності. В цих умовах як вам вдається вирішувати питання з логістикою? Яку роль тут грають наземні роботизовані комплекси? Наскільки часто їх використовуєте?
3: Засоби НРК ми використовуємо постійно в різних, скажімо так, напрямках. І в якості, скажімо так, доставки, тобто логістики, там переміщення, да, якогось там, скажімо так, майна з одної точки на іншу, відповідно, підвоз навіть тих самих дронів і тому подібне. Також застосовуємо, скажімо так, почали застосовувати НРК у вигляді малого ППО, да, яке, скажімо так, їде по маршрутам логістики і, скажімо так, розстрілює там ждунів, якихось утілі, які очікують там десь в траві там і тому подібне, на будівлях і таких планах.
1: Угу. Учора, 19 липня, ваша бригада відзначала першу річницю створення, з чим ми принагідно вас і вітаємо. Розкажіть за цей час, який бойовий шлях бригада пройшла, які були основні віхи?
3: За цей рік бригада пройшла дуже інтенсивний шлях створення. Від формування колективу до формування колективу та злагодження підрозділів ми прийшли до виконання бойових завдань на одному із найскладніших напрямків фронту. За цей час особовий склад здобув безцінний бойовий досвід, опанував сучасні види озброєння, розвинув взаємодію між артилерією, безпілотними системами, розвідкою та іншими безпосередньо підрозділями. Ну, а саме найголовніше досягнення – це професійний колектив, який щодня доводить свою ефективність і виконує поставлені завдання.
1: Пане Ярославе, дякую вам за службу вашим побратимам та посестрам. Нехай в історії вашої бригади буде обов'язково переможна сторінка, як і в історії кожної української бригади, яка нині стоїть на захисті країни. Це був Ярослав Мазур, командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. З нагоди дня народження бригади можна ще і підписатися на донат на платформі «Друзі ДШВ». Всеукраїнська платформа, адресу її ви бачите на екрані, QR-код. Це системний донат. Один раз оформлюєте на конкретну бригаду, наприклад, його, і щомісяця з вашої картки ця сума списується, що дуже зручно, а головне, дає можливість бригадам планувати і розраховувати на якийсь певний рівень підтримки. Що ж, у нас далі будуть новини. Олена Фроляк ними ділитиметься. Олено, вітаю.
4: Дякую, Яно. Так, про все найголовніше з фронту і тилу на 16.30. Далі в новинах від журналістів «Фактів». Троє людей загинули, ще троє постраждали внаслідок атаки росіян по Одесі сьогодні близько третьої дня. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури. Загалом за тиждень окупанти запустили по місту 290 ракет і ударних безпілотників, через що уже 31 людина загинула, понад 80 поранених. І терор триває. Ворог б'є по цивільному судноплавству Одещини та енергетиці. Через ракетний удар росіян сьогодні в день неподалік Чорноморська поранено трьох людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємство. Спалахнули пожежі. Одна з постраждалих у лікарні. Маленькій дитині надали допомогу на місці. Тривають роботи з усунення наслідків.
5: На жаль, там постраждали три людини. Одна з них дитина. Також внаслідок ворожих атак зазнали ушкоджень панелі сонячної електростанції. Ліквідацію наслідків атак ускладнювали постійні повторні сигнали повітряної тривоги. Усі пожежі ліквідовані рятувальниками.
4: Напередодні росіяни вдарили крилатими ракетами по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Загинуло 10 людей. Після завантаження кукурудзою корабель виходив з українського порту. На борту було 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман морських портів України, капітан далекого плавання Володимир Михайлов. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося врятувати і доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких і український лоцман загинули.
6: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову, харчову безпеку у всьому світі. Тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
4: Далі рухаємося на Донеччину. Там двоє загиблих і 10 поранених у Краматорську. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по місту на світанку, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна з авіабомб влучила просто у багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа. Загалом по житловому сектору росіяни вдарили 9 авіабомбами. Пошкоджено або знищено 12 багатоповерхів, кажуть у поліції. Окупанти також зруйнували 3 медзаклади. Краматорськ ворог атакував рано вранці, більшість населення ще спало. Поліція та надзвичайники допомагали людям швидко евакуюватися, адже росіяни запустили по місту ще й дрони. Дехто з жителів опинилися заблокованими у квартирах, тож рятувальники розбирали завали, аби вивезти людей із палаючих помешкань.
7: Ми вчасно збираємо і розблокуємо квартиру. Живі? А виходіть! Все живе. Люди?
8: Да.
7: Все живе. Выходим. Да, все. Все.
9: Тряпочки закрыли окно, только не синтетикой.
7: Лицо закрыть. Тут задымление не сильное.
4: Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими, зустрічається з командирами та командувачами, аби оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися зі своїми подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом та Ігорем Оболенським, командиром корпусу НГУ Хартія. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів, посилення оборони, окремо про розвиток українських безпілотних систем та протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни. Неспокійна ніч для російського ППО, логістики та паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Горіли ще 2 склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно та Подольську, нафтобаза, а також промислові парки в Домодєдово і Мотовилово. Президент Зеленський підтверджує, це результат роботи українських далекобійних санкцій. Поки російські чиновники звітують про начебто успішну роботу ППО, в соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось як для них минула ця ніч.
10: СМІ поки що мовчать, вокруг моєго дому взриви. ПВОшка, походу, сработала. Нахожусь на юге Москвы. Раз дым, два дым, три дым идет из Подольска.
11: Да, утро у нас не совсем доброе сегодня. Точнее, нам часов 2 ночи вообще не доброе. Но когда мы первые сюда прибыли, тут, конечно, было вообще матом не хочется ругаться.
4: Під ударом опинилися і 2 танкери, і 4 суховантажі тіньового флоту Росії в Чорному морі. Окрім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму і на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають уже новою реальністю та буденністю. Далі чесна історія 2 десантників 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ з позивними «Сонік» і «Буря». У війську вони з нуля опанували сучасні бойові спеціальності. Один командує відділенням важких ударних дронів, а другий знищує ворога за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обидва свого часу самовільно залишили частину, але згодом повернулися до бригади і продовжили службу.
12: Артемна псевдосонік до війни понад 10 років працював механіком-налагоджувальником. Після мобілізації прийшов в базову підготовку та потрапив до підрозділу безпілотних систем 79-ї бригади.
13: Поговорив з ним, де вони працюють, з чим вони працюють. Договорилися, працюємо, співпраця повинна робити, ну, буде, щоб була. Приїхав і став працювати на бомберах.
12: Під час одного з бойових виїздів поруч із Соніком вибухнули кілька ворожих FPV-дронів. Він отримав сильний психологічний стрес і через це самовільно залишив частину.
13: Я 2 місяці у психолога лікувався. 3 місяці я сумнівався, їхати, не їхати. Ну, я поїхав, переборов себе.
12: Нині «Сонік» швидко опановує керування дронами-бомбардувальниками. Каже, про повернення до підрозділу не шкодує.
13: З півгоду, як от відпрацював, мене поставили зараз командиром одного із відділення. І зараз я обучаюся пілотом бомбарів БПЛА. Така мене історія.
12: Артем каже, у підрозділі його раду зустріли.
13: Ні, ніхто не засуджував. Я коли приїхав, оказується, по мене легенди тут сочиняли. І всі хотіли побачити Соніка. Наоборот, вони раді, що я повернувся. Вони хотіли мене бачити, щоб я був з ними рядом на опозиції.
8: Ставлення до військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, залишається таким самим. Це не є клеймом. Я сам з піхоти і купа побратимів, які пішли в СЗЧ по тим чи іним причинам. Ну і це не є клеймом. Ми знаходимо їм застосування і працюємо далі.
12: Микола на псевдобуря до того, як пішов у СЗЧ, служив у штурмовій бригаді. Був піхотинцем.
14: Повернувся добровільно, сам. Довго я, звісно, думав це, рішався. Був десь рік у СЗЧ. Ну, все ж рішився. Вернувся і попав 79-ку.
12: Після курсу підготовки Микола став оператором наземного роботизованого комплексу. Каже, з такими сучасними технологіями працювати ще не доводилося.
14: Коли я служив з 23-го року, такого нічого не було. Думаю, цікаво, що це таке. Саме найголовніше, що спасає життя. Що ми не так відкриті, не так доступні. Можемо управляти, займатися з будь-звідки, відколи і більше якої дистанції.
12: Буря зізнається, пішов у СЗЧ через тривале перебування на позиціях.
14: У мене були проблеми з командуванням, у нас була погана ротація, ми по півроку сиділи, нас не міняли, у нас логістика була дуже погана, ну і відпустки, і у мене було на той час жінка вагітна.
12: Сьогодні все інакше, тому він не шкодує, що повернувся до підрозділу.
14: Зараз багато що у нас помінялося, стало краще. Дуже багато. У нас і ротація є, і відпустки є, відпускають додому, є багато вільного часу. І не тримають на позиції, як колись, там, по пів, по року.
12: Тільки за останні два місяці до батальйону «Перун Коропс» 79-ї бригади із СЗЧ повернулося 10 бійців.
8: Різні бувають випадки, хтось повертається через тиждень, а хтось повертається через рік, це, скажімо так, індивідуально.
12: Після повернення із СЗЧ військові можуть обрати нову військову спеціальність, а також мають час, щоб адаптуватися в підрозділі.
8: Якщо військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ і був на бойовій посаді, ми даємо йому шанс проявити себе на посаді якісь тилові, там майстерні, тилового водія і так далі. І вони знаходяться там і продовжують службу. І даємо їм час влитися заново в колектив, пройти навчання, знаходимо їм застосування в тилу чи на бойових посадах.
12: Історії Артема та Миколи різні, але їх об'єднує одне – рішення повернутися до строю. Сьогодні вони знову виконують бойові завдання у складі 79-ї бригади. Повернутися на службу за спрощену процедуру через застосунок «Армія Плюс» можна до підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, до 77-ї, 78-ї та 81-ї бригад. Добровільне повернення дозволяє самостійно брати підрозділ і посаду, швидко поновити службу та забезпечення. Головне – зробити перший крок. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для «Факти СІТІВІ», «Єдині новини».
4: Далі міжнародна інформація. Лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Він зустрівся з королем Чарльзом III, який доручив йому сформувати кабінет міністрів. Новий прем'єр звернувся до нації і окреслив пріоритети майбутнього уряду. Енді Бернем назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни та анонсував наймасштабніші зміни в країні за останні 40 років. Він уже анонсував, що сьогодні проведе перші телефонні розмови з президентом президентом Володимиром Зеленським, а також Дональдом Трампом. Каже, особисто запевнить українського лідера, що курс Лондона щодо Києва залишається незмінним. Тож, хто такий Енді Берман і чого Україні чекати від нового британського прем'єра – далі в нашому матеріалі.
15: Підтримка України Британією не похитнеться, написав новий британський прем'єр, 56-річний Енді Бернем, у колонці для Sunday Times. Втім, зазначив, що його головний пріоритет – вирішення внутрішніх проблем власної країни та зміцнення національної безпеки. Його батьки працювали у телефонній компанії у Ліверпулі, та Бернем вивчився у Кембриджі, а політичну кар'єру зробив у лейбористській партії, яку очолив кілька днів тому. Бернем пройшов шлях від помічника члена парламенту до радника міністра культури. Останні 9 років був мером Великого Манчестера і отримав прізвисько Короля Півночі, бо послідовно проводив політику проти верховенства Лондона в економічному та політичному житті країни.
16: Знаєте, він не боїться сперечатися з людьми. І всі вважають Енді таким милим, нахабним хлопцем. Але повірте мені, коли він чогось хоче, ну ми це вже бачили, він завжди хотів бути прем'єр-міністром. Чи не так? Коли він чогось хоче, він, як правило, цього досягає.
15: Йому вдалося дистанціюватися від провалів лейбористської партії та зберегти образ сильного регіонального лідера, і це, на думку аналітиків, значною мірою допомогло йому дістатися крісла прем'єра. Втім, йому закидають нечіткість програми дій на майбутнє.
16: Бернем має певний набір цінностей, набір принципів, в які він справді вірить, і намагатиметься зробити країну справедливішою, вивести людей з бідності. Але я думаю, що він не має чіткого уявлення про те, що саме треба зробити з країною, що турбує громадян і як це виправити.
15: Водночас загальні риси його курсу – це децентралізація державної політики та збільшення фінансових і адміністративних повноважень регіонів. При цьому Бернем вважає позитивним активне залучення держави до управління критичною інфраструктурою в країні.
17: Я хочу, щоб люди розуміли хід політичного курсу, який я беру. Щоб люди могли розуміти причини наших рішень. Британія зробила низку неправильних кроків у 1980-х роках. Держава відмовилася від контролю над житлом, водою, енергією, транспортом. І це привело до зростання цін на них і до концентрації більшого багатства та влади в руках меншої кількості людей.
15: Бернем неодноразово висловлював підтримку Україні та критикував Росію. Він виступив проти окупації Криму 2014 року і активно підтримує Україну з 2022-го. Він критикував британські праві політичні сили за близькість до Путіна і назвав це ризиком для національної безпеки королівства. Також політик – один із засновників мережі Unbroken Cities Network, створеної 2023 року. Вона, зокрема, об'єднує міста по всьому світу для підтримки українських громад. Експерти кажуть, що на посаді прем'єра він може дещо змістити спрямування підтримки України від безпосередньо військової допомоги у бік економічної відбудови. Але загальний напрямок – солідарність з Києвом і стримування Росії – залишиться незмінним. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
4: Наступний інформаційний випуск «Рівно» о 17.00. Прямо зараз всю вашу увагу триматиме Яна Брензей та її співрозмовники. Яно, прошу.
1: Дякую, Олено. Напередодні росіяни знищили склади одразу низки українських видавництв. Лише у видавництва «Книголав» згоріло, вдумайтеся, 250 тисяч книжок. Тому зараз нашим видавцям дуже потрібна наша з вами підтримка. Придбати книжку і таким чином показати, що ми поруч і хочемо читати українські книжки, українську літературу, перекладену літературу української мови. Тим паче, що зараз є ще й хороший привід придбати книжку, адже стартував національний тиждень читання. Цього разу він присвячений сучасній українській літературі, тож тема звучить як «З нами житиме Укрсучлід». Це відсилка до збірки оповідань Романа Голубовського, яка називається «З нами житиме Еласмотерії». Це коротка, смішна, абсурдна книжка сучасного українського автора, яку я вам гаряче рекомендую. Ну, а до ефіру приєдную культурну менеджерку, кураторку національних тижнів читання Українського інституту книги Віру Карасьову. Пані Віро, я вас вітаю.
18: Добрий день.
1: Розкажіть, чому цього разу вирішили зосередитися саме на сучасній українській літературі?
18: Зараз розкажу. У нас тижні читання фокусуються навколо основних напрямків літератури. Березень – це тиждень поезії, грудень – свята – це дитяча література. І ми завжди робимо акцент на сучасній українській літературі. Просто пропонуємо загалом говорити про читання. А влітку у нас акцент саме на українських авторах. Чому ви, власне, на початку почали про це трошки говорити? Я єдине уточню цифру. Насправді це одне видавництво 250 тисяч, а за місяць, тільки от за ці 20 днів липня, росіяни знищили, на секундочку, просто задумайтесь про цю цифру, 1,5 мільйона книжок. І я не можу собі це уявити. І коли ми говоримо, що, наприклад, Роман Головоський, чи багато його знають як автора, чи багато знають Юлю Нагорнюк, яка у нас буде презентуватися, і яка виграла премію Єврокон в Європі за найкращий фентезійний дебют. Скоріше за все, не всі глядачі знають. Саме, і от коли ми чогось не знаємо в нашій сучасній українській літературі, то виникає питання. Ми не знаємо, тому що воно не якісне, як нам довго розказували. Або просто воно не доїхало до книгарень, бібліотек, тому що його спалили по дорозі росіяни. І саме тому для нас, для Українського інституту книги, принципово важливо створювати умови, в яких українські автори, український видавець отримують максимально зручні для них умови, щоб полегшити шлях аудиторії, читачеві від з дому до найкращої книжки.
1: Що ви, власне, підготували у межах Національного тижня читання для того, аби цієї мети досягнути?
18: О, найпростіше зайти на сторінку Instagram Reading Week, тижні читання Українського інституту книги. Там в лінк-трі закріплене, в біо закріплене лінк-трі з усіма посиланнями, тому що, по-перше, це онлайн-фестиваль, в якому, наприклад, сьогодні вже була Христина Панасюк, військова поетка, музикантка. Сьогодні буде Олена Спловатова, книжка якої, власне, згоріла. Я, Олена ще не знає, чи у неї є, хоча б у неї є тільки ті примірники, які є у неї вдома. І більше 100 авторів, насправді, в онлайн-фестивалі беруть участь. Що це таке? Автори у себе в соцмережах виходять в ефір. Найголовніше, що ми зберігаємо цю атмосферу фестивалю, з одного боку, звісно, фізично, офлайн. По-перше, це просто складно доїхати кудись, і не всі можуть собі дозволити доїхати до Арсеналу книжкової країни, форуму видавців. А так ви можете у себе вдома включити, вам не треба шукати всі ці 100 авторів по їх соцмережах, а ви заходите в лінк-трі, програма онлайн-фестивалю, і там всі ці ефіри з посиланнями на сторінки авторів, в зручний для них час. Автори виходять в ефір, спілкуються з аудиторією, ви, в свою чергу, в зручний для вас час, ви далі для автора, звісно, коли під час ефіру, але найголовніше, що ці ефіри зберігаються протягом 30 днів, а в Інстаграмі ще довше, ви можете додивлятися ці ефіри, і тому це найбільший такий, власне, контакт саме з тими авторами, які діють зараз. Окрім того, дуже багато офлайн-подій, дуже багато подій за кордоном, і тому ми дуже завжди радіємо і тішимося можливості підтримати зв'язок з тими українцями, які або давніше виїхали, або вимушено виїхали. Крім того, ми готуємо каталог українського художньої і нонфікшн літератури, в якому більше 1000 книжок, він буде опублікований протягом тижня також на сторінках. А загалом, чому я відправила одразу на сторінку, тому що дуже багато ініціатив долучається, я зараз назву просто буквально кілька з них, і значно легше по хайлайтам подивитися те, що цікавіше саме вам, або це книгарні, або це ініціативи, або це автори. Тому що, наприклад, найбільші книжкові клуби Львова, Івано-Франківська, Києва, очевидно, інших міст, мережі незалежні, важливо книгарні, тому що теж їм потрібно отримувати можливість трошки про себе розказати. Портал української дитячої книги «Барабука», там сьогодні Володимир Агінів, наприклад, розказував, і там цілий тиждень українські автори, авторки сучасні будуть розказувати, чому дітям варто читати, що рекомендації ми всі любимо. Фестиваль книгообміну «Книжкова площа», котрий проходитиме в серпні, і це класна можливість піддивитися, що на які книжки полювати. Перша українська аудіокнигарня «Абук» буде робити окремі свої в додатку підбірки. Львівська національна філармонія імені Скорика робить взагалі неймовірне щось. Зірки філармонії будуть читати нонфікшн книжки, але не просто книжки українських авторів, але книжки про українських композиторів. І більше того, ви можете попросити філармонію, щоб їх музиканти порадили. Якщо, наприклад, я хочу почитати Катю Калитко, то що мені включити на фоні з класичної музики? Тобто вони придумали, що взагалі неймовірне. Культурні сили без величезну кількість ініціатив роблять. Будинок кіно в Києві проводить офлайн-подію велику. хоргломін долучається. Тобто перераховувати можна безконечно, але найважливіше, що це повністю всі книжкові люди. От ми почали з цього 1,5 мільйона книжок, і кожен раз рішення дуже добре знають, що вони знищують. Вони знищують авторів, книжки, культуру немає, культури цього всього немає, вас не існує. І кожен раз, коли ми приділяємо увагу нашій культурі, насправді це не ескапізм, як ми раніше думали, ну, читання, почитати художню книжку, гумористичне фентезі, це от я втікаю від реальності. Ні, насправді, якщо я знаю всі ці імена, якщо я знаю, що у мене, наприклад, я в 35 років тільки дізналася, що у мене в місті жив Валеріан Підмогильний, викладав. І для мене це один з дуже серйозних претензій до нешановних сусідів. І якщо ми це знаємо, нам значно важче нав'язати, що ми не ті, ким ми є насправді.
1: 100%. Коли ми читаємо, то ми розбудовуємо внутрішню оборону. Пані Віро, дякую вам дуже за те, що приєднали сьогодні до ефіру. Це була Віра Карасьова, культурна менеджерка, кураторка національних тижнів читання Українського інституту книги. Національний тиждень читання, власне, сьогодні розпочався, тому до нього можна і варто долучитися. Восени Росія планує мобілізувати понад 500 тисяч людей для поповнення втрат і можливого відкриття нового фронту в Україні. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, який зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю.
19: Вітаю вас.
1: Які ознаки підготовки Росії до мобілізації ви вже бачите?
19: Є декілька ознак, скажімо так, гласні та негласні. Негласні – це інформація, яка отримується з тієї сторони. І відповідно, є певна підготовка, яка проводиться у місцевих воєнкоматах для того, щоб оперативно можна було залучати людей. Другий момент – це ускладнення видачі закордонних паспортів для поки що того обмеження на виїзд, ну, створення таких перешкод, щоб все менше людей хотіли виїхати з Росії. А насправді російським потенційним мобілізованим треба з країни до вересня вийти. А росіяни розуміють, що чутки ширяться, і відповідно треба якимось чином здійснювати ці перешкоди для виїзду. Ну і плюс по кількості втрат, які несе Росія, у випадку бажання Путіна продовжувати війну, а поки таке бажання є, без поповнення російська армія не вивезе. Відповідно, виключне поповнення вже контрактниками не працює так, як раніше, тому у них просто не залишається інших опцій.
1: А звідки цифра у 500 тисяч?
19: Цифра 500 тисяч – це та цифра, на яку, скажімо так, російська система призову і загалом воєнна машина здатна знайти, логістично переварити, будемо простими словами. Знайти зброю, навчальні центри, форму, переміщати цих людей. Відповідно, коли там пишуть в 1,5 мільйони, в 2 мільйони, там страшилки різні ходять, знаєте, що от зараз там 2 мільйони і все, вони побіжать на Київ. Не спрацює. Вони не зможуть переварити таку кількість людей одномоментно з точки зору мобілізації, відповідно.
1: А що відомо про ставлення росіян до ймовірної хвилі мобілізації?
19: Вони зараз зайняті бензином. Деякі росіяни, ну, за великим рахунком, підтримка завершення СВО, так званої, в регіонах, вона перевалює 70%, відповідно. І зростання таких настроїв з українськими ударами спять в Москві. Цього не було раніше. Мобілізація не є популярною в Росії, вони це розуміють, саме тому вони відточували блокування Телеграму і загалом обмеження соцмереж для того, щоб в момент X, щоб уникнути певних негативних настроїв, а також супротиву мобілізації, щоб вони змогли на цей проміжок часу заблокувати месенджер Телеграм, де найбільша кількість росіян так чи інакше досі присутня, попри те, що вони запустили Макс, Макс провалився. Цей проект провалився в порівнянні з Телеграмом. Тому так.
1: Місяць тому російські медіа повідомляли про те, що у Пензі почалися масові облави на чоловіків, яких примушували підписувати контракт. Як ви думаєте, чи була це проба пера і що показали ці спроби примусу?
19: Спроба пера чи ні, але в даному випадку там певні питання з документами, як вони говорили, були в тих людей, яких, на яких здійснювалися такі заходи. Звісно ж, російська верхівка, ну, Путіна щотижня нова соціологія з тих чи інших питань. Не виключено, що на регіональному рівні так само було замірено реакція людей, де ці люди комунікують негатив по відносно цієї ситуації. Як розходиться цей негатив? Це могла бути спроба суто виміряти інформаційно шум, оскільки такі заходи у випадку проведення мобілізації в Росії стануть стабільними.
1: Ви казали про ймовірне відкриття нового напрямку фронту у разі проведення Росією хвилі мобілізації. Про що може йтися?
19: В даному випадку багато хто трактує це як напрямок з Білорусі, але ні. Станом на сьогодні Лукашенко вдається відійти від постійних пропозицій, скажімо так, Путіна надати територію Білорусі, як в 2022 році, для агресії проти України з нового напрямку. Лукашенко опирається на Китай і на контакти зі Сполученими Штатами Америки, які дають йому можливість поки що відходити від цього. Але, ну, не виключено, що Путін продовжить свій тиск на Лукашенка, і восени остаточно Лукашенка доведеться все ж таки Путіну відмовити, оскільки ми просто знищимо всю економіку Білорусі протягом тижня. Стосовно нового напрямку, я поки що говорити не хотів би, нехай це не буде публічно.
1: Яка ймовірність протестів в Росії у разі оголошення мобілізації, як ви думаєте?
19: На жаль, низька, оскільки Росія є державою, де панує силова вертикаль, і поки силова вертикаль стійка, будь-які акції протесту там будуть придушуватися дуже жорстко, а будь-які для протестів потрібні лідери. Зараз нинішня російська опозиція, яка за кордоном, не здатна стати такими лідерами. Єдиними лідерами можуть бути ті, хто воюють проти Росії в лавах Інтернаціонального легіону, там і не тільки у нас. Всередині Росії лідери можуть бути на регіональному рівні, але для того, щоб відбувся протест, необхідно, щоб силовики, наприклад, того ж Татарстану, ФСБшники, нацгвардійці, там поліцаї, припинили виконувати команди, які надходять з Москви, опираючись на місцеві еліти, а місцеві еліти мають опиратися на підтримку закордонну. Тоді це можливо. Поки що не видно, що, на жаль, це можливо, але над цим варто постійно працювати. Рано чи пізно це все одно станеться. Тому робота над цим має вестися постійно.
1: Пане Андрію, дякую вам дуже за розмову. Це був Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За кілька секунд новини. Не перемикайтеся.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
23: 17 година. Час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Близько 15 години ворог знову атакував Одесу. Є влучання по об'єктах інфраструктури. Відомо про 3 загиблих і 4 поранених. Внаслідок обстрілу зайнялася техніка, пошкоджена газова магістраль. А близько півдня, внаслідок ракетного удару по Одещині, постраждали 3 людей. 2 жінки та маля віком рік і 10 місяців. Одну з жінок ушпиталили, дитині допомогу надали амбулаторно. Ворожі ракети вгатили по житловій інфраструктурі області. В одному з населених пунктів зайнявся дах двоповерхового будинку. В іншому пошкоджено ще 2 будинки. Вперше авіабомбами росіяни вгатили по Павлограду на Дніпропетровщині. 2 загиблих, 15 поранених, серед них 2 дітей. Зночі на місто летіли шахеди. За словами мера Анатолія Вершини, є ураження на кількох локаціях. А вже близько 10 ранку поруч із житловою 5-поверхівкою вибухнув ворожий КАБ. У кількох квартирах спалахнули пожежі, також зайнялися автомобілі. 11 постраждалих у шпиталі. Талоли в стані середньої тяжкості. Серед них 13-річна дівчина. Четверо поранених через атаку дроном у Запоріжжі. Кілька годин тому росіяни ударили там по підприємству харчової промисловості. Зруйноване виробниче приміщення і пошкоджене устаткування. А через КАБи менш ніж за добу у місті четверо вбитих і півсотні поранених, зокрема і серед них діти. Сьогодні вранці терористи вдарили по інфраструктурі та гаражах. Загинула жінка, п'ятеро постраждалих. А напередодні один із КАБів зруйнував кілька поверхів будинку в середмісті. Загинули дві літні жінки та 11-річна дівчинка. До місця загибелі містяни несуть квіти та іграшки.
0: Гаражний кооператив у середмісті. Руїна після ранкового удару КАБами. Розтрощені бокси, автівка із плямами крові. Тут загинула жінка. Кілька людей дістали поранень. А це вже недільний вечір у середмісті. Посеред п'ятиповерхівки, куди влучив російський КАБ, провалля. Довкола руїна, прошиті уламками легковики, рятувальні та медичні спецавтівки. Пані Катерина у розпачі чекає на звістку про свою дочку, 11-річну Марію, що опинилась під завалами. На горі серед трощі рятувальники намагаються відшукати людей під грудами бетонних брил. Вимагають тиші. У під'їздах атакованого терористами будинку вхідні двері у квартири повиносило вибуховою хвилею. У двокімнатці пані Марини, що поруч зі зруйнованим під'їздом, розгардіяж. Вікна вилетіли, балкон геть понівечений.
2: Чоловіком лежали на дивані з собачкою. І тут різко і так все на нас звалилось. Чому взагалі не чекали, що таке буде? Постраждали трохи, я чоловік, так все. Ну так, у чоловіка щось з вухом.
0: По цьому кварталу росіяни б'ють не вперше. Восени 22-го вони розгатили ракетою сусідній будинок. Восьмеро людей загинули. Зруйнований під'їзд відновили. Щоправда, усі шибки винесло вибуховою хвилею, коли нині КАБ вгатився у будинок навпроти. Загалом росіяни у недільний вечір кинули по місту одразу кілька авіабомб.
3: Ворог сьогодні зробив два залпи КАБами безпосередньо по місту Запоріжжя. Наразі відомо про чотири локації, які постраждали від прильоту КАБів.
0: За кілька кварталів ще одна авіабомба росіян лишила чималу вирву у бабічі автошляху та перебила водогін. У навколишніх будинках повибивало шибки.
5: Хлопка таких сильних було. Було зрозуміло, що от це зараз воно повезе, не повезе, як нас взагалі накроє.
0: У приватному секторі в іншому районі тим часом ще тліють прибудови. Люди виносять уцілілі речі. Будинок вигорів ущент. Пан Олег твердить, по ним росіяни вдарили реактивним шахедом.
24: Сидимо в підвалі, чуємо, виїдь, так летить, що якось на нас. І як бах було. Тут все палає, от сюди на підйомах.
0: Тим часом з-під завалів багатоповерхівки рятувальникам спершу вдалося вивільнити тіло літньої жінки. Унаслідок удару росіян загинуло дві літні жінки та 11-річна Маша, на порятунок якої так чекала її мама. Поранень дістали 45 людей, восьмеро з яких діти, троє з них у лікарні.
25: Троє діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
0: Одна жінка з-поміж ушпиталених дорослих, кажуть лікарі, у тяжкому стані.
26: 14 постраждалих було госпіталізовано. 13 із них з середнього ступеня важкості травми. В основному це черепно-мозгові, струс головного мозку. Одна пацієнтка, 62 роки, вона важка, з проникаючим пораненням грудної клітини, пораненням серця.
0: Відранку на місці удару КАБа по багатоповерхівці працює техніка, комунальники розбирають завали. А люди несуть на руїни квіти та іграшки на згадку про загиблих дорослих та дитину. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
23: Вдень російські війська атакували лікарню в Херсоні. За даними місцевої влади, постраждали шестеро працівників медзакладу та 18-річний хлопець. Ще щонайменше четверо цивільних поранені від російської дронової атаки в корабельному районі. А в селищі Молодіжному ворожий безпілотник поранив двох енергетиків, що виконували роботи на одній з вулиць. Загалом, від початку цієї доби внаслідок ворожих атак лише в Херсонській громаді поранені щонайменше 15 людей. Росіяни цієї ночі вбили двох жителів Краматорська на Донеччині. Щонайменше 10 містян поранені. А о 3-й годині ночі всього за 10 хвилин ворог скинув на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила просто в житлову багатоповерхівку. Зруйновано перекриття з 6 по 9 поверхи. Люди, які спали у своїх квартирах, опинилися серед руїн у вогняній пастці. Постраждалих деблокували поліцейські та рятувальники.
6: Живі? А виходіть! Ми виводимо!
7: Є плата підходу!
6: Все, нормально!
7: Проходимо.
6: Осторожно, осторожно. Скорая есть?
9: Ты надышался? Как себя чувствуешь? Голова не кружит?
10: Стресс, ты нормально.
6: Все хорошо у вас, да?
9: Ну, как, не я... Целый?
10: Да, спасибо.
9: Точно, уже посмотрите?
10: Да, не все в порядке.
23: Внаслідок цих авіаударів пошкоджено 12 багатоповерхівок, а також 3 медзаклади, адже росіяни скерували бомби не лише по житлових кварталах, а й по найбільшому лікарняному містечку. Одна з авіабомб влучила безпосередньо в медзаклад, ще кілька розірвалися на території. Пацієнти, на щастя, не постраждали. Окупанти поширили відео із взятими в Костянтинівці в полон військовими з полку «Скеля». Спочатку бійці тримають українські стяги, на яких прикріплені фото головкома Сирського та президента Зеленського. Як стверджують окупанти, бійців узяли в полон одразу після цього. Далі вони на відео топчуть наш прапор та беруть до рук російський триколор. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» заявив, що встановлює всі обставини щодо полонених зі свого підрозділу. Сталося це невдовзі після того, як полк оприлюднив відео зачистки Костянтинівки. У описі йшлося, що місто під контролем ЗСУ. Як уже нині зауважили у «Скелі», бої за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою. У полку зазначають, поширюючи інформацію про взяття в полон наших бійців, російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці.
11: Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому. Під час тих самих боїв наші військовослужбовці також захопили полон двох окупантів. Це ще раз підтверджує, бої були запеклими і не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда.
23: Водночас варто зауважити, що раніше серед українських бійців не було практики доповнювати прапор будь-якими світлинами. Через це не можна відкидати, що відео із фото українського президента та головкома наші воїни могли записувати під примусом та вже перебуваючи в полоні. Тобто поширення цього відео може бути російською ІПСО. Українські дрони знову атакували Москву та Підмосков'я. Російські чиновники звітують, що летіли сотні безпілотників і майже всі вони були збиті. Втім, місцева влада замовчує про об'єкти, які були пошкоджені. А наші дрони, на відміну від терористичних атак Росії на мирні українські оселі, цілили в нафтобази, склади та заводи, що підживлюють економіку і військову промисловість країни-агресорки. Більше розкаже Олександр Мужичук.
13: Вижу.
14: Москва та Підмосков'я знову під атакою. За даними мера російської столиці Собяніна, в напрямку московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Традиційно він твердить, що більшу частину з них знищили ще на далеких підступах, а 85 дронів збили на підльоті до Москви. Як це так зване збиття відбувалося насправді, видно на цих кадрах.
27: Коротше, от... І от тут що-то таке хороше горить.
28: Помощники.
14: За даними телеграм-каналів, у Підмосков'ї внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі. Атаковані і горять склад у Домодєдова та нафтобаза в Подольську.
4: І вон там. Короче, закидали.
8: Горить склад. Ну, горело несколько. Один потушили. Склад с бытовой химией. Штука едка, чем-то на азолит похожа.
12: Не пускают ни прикинь. Просто
13: там все полыхает. Это походу НПЗ.
14: У Подольську також уражений важливий об'єкт російського ВПК – Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, який займається

0: Wildberries у Підмосков'ї, цього разу в Коледіно. Там розташований найбільший хаб компанії. Проте, як пишуть моніторингові канали, масштабної пожежі, як на тому тижні в Електросталі, не сталося. Нагадаю, минулої суботи був атакований склад Wildberries, через який на фронт в Україну окупанти постачали навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів та інше забезпечення для російської армії. Дим в Електросталі, що за півсотні кілометрах від Москви, розтягнувся на 175 кілометрів і досяг протилежної околиці російської столиці – аеропорту Домодєдова. Деякі експерти називали шкоду, завдану ударом по логістичному хабу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. На їхню думку, через ту атаку збанкрутують десятки тисяч російських підприємців, які разом із самою компанією Wildberries підживлювали військову економіку Кремля подекуди краще, ніж доходи від продажу нафти. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Побачимо за 15 хвилин.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне буде.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мандір 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
11: «74-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі – у 74-му ОРБ». Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Євросоюз запровадив санкції проти керівництва та співробітників російської колонії номер 10, що у Мордовії. Там тримають і катують українських військовополонених. Тамтешній начальник Олександр Гнутов навіть отримав прізвисько «Доктор Зло». Центр громадянських свобод зібрав свідчення звільнених з полону українців, які прийшли, зокрема, мордовську колонію. І зараз до нас приєднується його експерт, доктор політичних наук Михайло Сава. Пане Михайле, добрий вечір.
13: Добрий вечір.
12: Що вам вдалося дізнатися про становище наших людей у мордовській колонії номер 10, коли ви працювали над дослідженням, яке називається «Анатомія тортур»?
13: Мордовська колонія номер 10 дуже давно була в центрі нашої уваги, тому що люди, які інколи звільнялися з цієї колонії, розповідали про використання саме медицини для тортур. В прямому сенсі цього слова. Тобто лікарі і фельдшери цієї колонії використовували тортури або керували охоронцями для того, щоб ті, ну, наприклад, били людей електрошокерами. Тобто там не надавали медичну допомогу. Якщо надавали, то це було через

0: через жорсткі приниження. Люди періодично хворіли, масово хворіли. Ну, наприклад, там була епідемія чесотки. І ось це використання медицини заради того, щоб зробити людям боляче, стало, ну, дуже важливим фактом, тому що медицина – це про інше. І якщо Російська Федерація перетворила навіть медичну допомогу на тортури, це характеризує цей режим дійсно як терористичний і злочинний.
1: Мордовія в цьому плані – це виняток, що там медицина поставлена на рейки насильства? Чи для російських колоній, в яких утримують українських військовополонених, це, на жаль, норма?
0: Буває по-різному, але насправді ця ситуація ближче до злочинної норми в РФ. Такі ситуації були не тільки в Мордовії, не тільки в колонії номер 10. Вони були в слідчому ізоляторі номер 2 в Таганрозі, вони були в інших колоніях. І можна впевнено казати, що ось таке використання медицини має системний характер. На самому початку повномасштабного вторгнення в РФ було проведено таку серію нарад з керівниками управлінь Федеральної служби виконання покарань. І ці люди отримали там чіткий наказ. Українців можна піддавати тортурам, можна робити все, що завгодно. Це керівництво Федеральної служби виконання покарань буде тільки заохочувати.
1: Знаєте, тортури ніколи і нічим не можуть бути виправданими, але, умовно кажучи, цей інструмент знущання над людьми народився для того, щоб, наприклад, вибивати з них якусь інформацію. Та? Або, якщо ми згадаємо нацистську Німеччину, то ця медицина, яка зовсім нічого спільного з медициною не має, то вони якісь досліди над людьми проводили для того, щоб отримати якесь знання. Це, знову ж таки, жодним чином не виправдовує те, що вони робили. Але в тих випадках, про які ви говорите, ну там зовсім немає якогось пояснення, для чого. Українці, які роками в російських колоніях військовополонені, не можуть володіти ніякою інформацією. І ті знущання, які медики мордовської колонії роблять, вони теж явно не мають на меті якесь, прости господи, наукове відкриття. То в чому природа цього насильства?
0: Ну, в цілому все так, але хочу сказати, що в деяких випадках все ж від українських військовополонених і цивільних, які теж є в тій колонії, вимагають зізнань. Там масово фальсифікують кримінальні справи, і відповідно потрібно, щоб люди просто казали, що да, вони є винними. Але головна причина не в цьому. Головна причина полягає в тому, що російська влада хоче зламати українців. Тобто всі, хто опинився в полоні, всі цивільні, які були затримані, є об'єктами таких знущань для того, щоб вони були безпечними, для того, щоб вони не були загрозою для цих установ, і для того, щоб вони повернулися на батьківщину вже з іншою свідомістю. Це саме має назву «ламати людей».
1: Що відомо про начальника колонії цього доктора зло Олександра Гнутова?
0: Ну, скажімо так, у людини типова біографія для ось цієї посади. Людина нічим не відрізнялася від інших на цьому рівні. І він просто став одним з найкращих виконавців. Коли я казав про наради, які йшли на усіх територіях РФ, то там дійсно дозволяли цим людям, керівникам колонії, керувати так, щоб українців ламали, знущалися з них, піддавали тортурам. Але так зробили все ж не всі. За моїми підрахунками, десь приблизно 10% людей, які працювали в Федеральній службі виконання покарань, не стали цього робити. А ось цей пан став це робити. Більш того, не тільки він, а в колонії номер 10 під санкції Європейського Союзу буквально тиждень тому потрапило 7 людей. Тобто керівник, його заступники і навіть керівниця лікарської частини цієї колонії. Саме тому, що ось в колонії номер 10 Мордовії не було жодного лікування, а медицина використовувалася заради тортур. І, до речі, це дуже важливий факт впровадження ось таких санкцій. Тобто перший раз масово впроваджені Європейським Союзом санкції, обмежувальні міри проти людей, які працюють в системі виконання покарань в РФ. Це такий потужний сигнал. Те, що вони роблять, є злочином. Це буде покарано. Хоча, безумовно, я розглядаю це тільки як перший крок. Ось цих санкцій недостатньо.
1: І тоді виникає питання у другому кроці, тому що вони, цей Гнутов і співробітники колонії, живуть в Мордовії, навряд чи планували мати якісь справи в Європейському Союзі. Ну, навіть якщо планували, то ці санкції не зроблять їх менш жорстокими. Що можна зробити для того, аби наші люди, які там перебувають, принаймні не зазнавали такого рівня насильства?
0: Цей шлях вже визначено. 24 лютого цього року Європейський парламент після спілкування з українськими правозахисниками прийняв резолюцію. Резолюцію про підтримку України. Таку резолюцію він приймає кожного року в цю дату. Але цього року ця резолюція суттєво відрізнялася від інших. Там були спеціальні пункти, які закликали впровадити санкції проти трьох російських державних установ. Проти військової поліції Міністерства оборони, проти Федеральної служби безпеки і Федеральної служби виконання покарань. Я підкреслюю, не проти конкретних посадових осіб, тому що у них дійсно там в Монако нема маєтків, вони в Європу та не їздять, а саме проти ось цих організацій, тому що це державні структури і вони співпрацюють з іншими державними структурами в інших країнах. Ну, наприклад, Федеральна служба безпеки пишається тим, що вона має співпрацює зі 109 країнами. Тобто ФСБ має міжвідомчі угоди зі спеціальними службами з цих країн. 217 спеціальних служб співпрацює з ФСБ. І це, безумовно, потрібно зупиняти. Ось саме такі санкції проти установ, а не проти конкретних виконавців, дадуть ефект.
1: Але це поки резолюція Європарламенту, правильно? Тобто це не уже узгоджений пакет або плани на узгодження пакету?
0: Так, це поки тільки заклик, але практично все, що відбувається в аспекті санкцій, колись починалося з резолюції Європейського парламенту. Це як маяк, який вказує напрям руху. І ми не просто підтримуємо цей напрям, ми його формуємо.
1: Чи маєте ви надію на те, що поки санкції ці не будуть ухвалені і певним чином не вплинуть на становище наших людей в російському полоні, в це зможе втрутитися якась міжнародна організація, ну, наприклад, Червоний Хрест? Якщо вже цілий Євросоюз запроваджує санкції проти конкретної колонії, то може час туди комусь поїхати і подивитися?
0: Міжнародний комітет Червоного Хреста дійсно має спеціальне повноваження відповідно міжнародного гуманітарного права, але більшість пропозицій МКЧХ відвідати якісь місця примусового утримання в РФ на них просто не відповідає. Російська влада це ігнорує. Міжнародний комітет Червоного Хреста не може сам без узгодження з владою приїхати і відвідати когось. Тобто я можу впевнено казати, що російська влада саботує виконання Женевських конвенцій, які регулюють і стан військовополонених, і стан цивільних, які затримані під час війни.
1: Які ваші рекомендації на основі дослідження анатомія тортур?
0: Потрібно впровадження санкцій на новому рівні, як я казав, так, не проти конкретних посадових осіб, а проти злочинних російських державних організацій, які виконують злочинну державну політику. Це потрібно робити системно і масово, і безумовно це потрібно робити за участю українських експертів, які найкраще в порівнянні з будь-якими іншими знають, що там відбувається. Безумовно, деякі аспекти взаємодії з російськими спеціальними службами є важливими навіть для наших союзників. Ну, є міжнародний тероризм, є наркотрафік, але більшість напрямів співробітництва з російськими злочинними державними структурами мають бути повністю зупинено.
1: Загалом, якщо дивитися, ви вже багато років збираєте свідчення людей, які пережили російський полон, то яку ви бачите тенденцію? Зараз стає гірше, ніж було, чи навпаки?
0: Я можу сказати, що ні, зараз не стає гірше, але нема і масових системних покращень ситуації. Справа в тому, що російська влада організована таким чином, що має бути наказ згори. Ну, як на початку повномасштабного вторгнення він був піддавати тортурам, ламати, знущатися, то зараз має прийти саме протилежний наказ не робити цього, а триматися в межах хоча б російського законодавства, яке це все не дозволяє. Але такого наказу не було, і тому ми бачимо в кожному конкретному місці, в залежності від людського фактора, може бути покращення, може бути погіршення або на тому ж рівні.
1: Пане Михайле, дякую вам дуже за те, що поділилися результатами своїх розвідок. Це був Михайло Сава, доктор політичних наук, експерт Центру громадянських свобод. Друзі, далі у нас новини. Тетяна Висоцька уже в студії. Таню, вітаю.
2: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Троє людей загинули і вже шестеро постраждалих внаслідок атаки росіян по підприємству в Одесі. Сьогодні близько третього дня пошкоджено також газову магістраль. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Росіяни також закидають Херсон дронами та артилерією. Під вогнем багатостраждальний корабельний район. Близько півдня росіяни ударили артою по одній із лікарень Херсона. Зараз відомо про сімох поранених. Із них троє працівники закладу. А згодом дрон поцілив по чоловікові на зупинці. Також до лікарні доставили чоловіка і жінку, яких атакував ворожий безпілотник. У день окупанти ударили по ринку. Там травмовано щонайменше 4 людей. Пошкоджена торгова точка, знищені 2 автівки. Вночі по корабельному району вгатили артилерією. Тоді минулося без жертв, але людям попалило житло і транспорт. А зранку через атаки поранено 2 людей. Крім того, безпілотником росіяни атакували селище Молодіжне неподалік Херсона. Там дрон поранив 2 енергетиків, які працювали на вулиці. Вони в лікарні. Росія змінила тактику ударів по Україні. За даними Американського інституту вивчення війни, від початку липня окупанти випустили 107 балістичних ракет та 20 ракет «Циркон». Це більше, ніж російська промисловість виробляє за місяць. Аналітики припускають, що Москва свідомо активніше використовує свої запаси і робить ставку саме на балістику, адже такі ракети мають більше шансів прорвати українську ППО. Аналітики цю зміну тактики росіян пов'язують, зокрема, з дефіцитом в Україні ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Водночас загарбники запускають менше шахедів, використовуючи їх лише як супровід. У Костянтинівці, за яку нині тривають активні бої, перебуває до 145 російських вояків. Такі дані озвучив головнокомандувач Олександр Сирський, який працював на цьому напрямку. Він зустрівся з керівниками 19-го корпусу, які відповідають за оборону міста і його околиць. За словами Сирського, в середньому щодня на цьому відтинку фронту сили оборони відбувають до 20 атак. Окупанти намагаються інфільтруватися у глиб міста, аби закріпитися. Наші підрозділи продовжують зачищати місто. Лише 18 липня у Костянтинівці знищено 21 окупанта, ще 6 поранено. Також уражено 6 ворожих укриттів. Перед нашими воїнами стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо, заявив Сирський. Керівник ризиками, радник, права рука, хребет, виконавчий директор, менеджер, адміністратор і, врешті, батько – це все про роль сержанта в армії. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВЕ – це корпус, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту. Розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу та закликаємо допомогти нашим захисникам для кращої екіпіровки і збереження життів. Марія Малєвська продовжить.
3: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
4: Можна сказати, батько.
3: Батько?
4: Да. Тому що всі питання у солдата до сержанта.
5: Наверно, менеджер вищого звіна.
6: Бригадир.
3: Бригадир?
6: Да.
7: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
8: Допустимо, це інженер-механік там от в гаражі.
3: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
9: Головний сержант, ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да?
10: Нарядили.
3: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
11: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
3: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
12: Всі стріляли вже стоїли. Пробували. Патронів я трішки взяв. Чуть не кожного дня у нас втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА. Ну, відсотки 80-70 ми втрачаємо, блин, під час переміщення.
3: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку. І не лише.
4: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
3: Це ми з вашими хлопцями мідл-страйки запускали нещодавно.
4: Так.
3: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
5: Особисто для мене це втрата людей.
3: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
13: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфу.
3: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
14: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
5: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
3: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення. Чи ви раніше проходили подібні навчання?
11: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
3: А що найтяжче в роботі сержанта?
11: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
15: Важлива норма етикету.
3: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
15: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
3: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан, у минулому навідник крупнокаліберного кулемета.
6: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
7: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
6: Здивувалися б?
7: Ну, як мінімум, був би здивований, так.
6: Яким ви були до війська і коли ви почали служити?
10: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
6: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
10: Я не повірив би це.
6: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
8: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
3: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант цього корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
16: А в чому основна складність цієї вправи?
12: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
16: Дякую.
12: У мене колись один із командирів казав, так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються хребтом армії.
3: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими, зустрічається з командирами та командувачами, аби оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися з подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським та командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів та посилення оборони, окремо розвиток українських безпілотних систем протиповітряної оборони. Також консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни. Голова Офісу президента Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій на тлі останніх внутрішніх змін. Каже, позицію суспільства почуто, а ситуацію вирішується фахово та конструктивно. Буданов закликав не перетворювати дискусії на конфлікти та цькування, адже ворог стежить за внутрішніми суперечками і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. У столиці мешканці будинків, зруйнованих російськими атаками після пережитого, стикаються ще й з бюрократичним пеклом. На папері для тих, хто втратив житло, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити їх непросто. Для цього потрібно мати офіційний висновок, що будинок аварійний. А такі експертизи тривають тижнями. Тим часом нерідко люди опиняються буквально на вулиці, а за зруйноване помешкання їм ще й продовжують нараховувати комуналку. Чому на 5-й рік війни система досі кульгає, дізнавалася Христина Гавриш.
17: Тут була така, типу, підсобочка вахтера, і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
18: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
17: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило 2 стіни.
18: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати 3-річна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
17: Ми відчули дуже сильні поштовхи. Нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
18: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
17: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито 2 стіни, і вся конструкція може завалитись.
18: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації, чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
17: У мене на руках маленька 3-річна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
18: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
17: Мені сказали, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
18: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
19: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ми маємо де жити.
18: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
20: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок.
21: Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
18: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
22: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
18: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Ханса наза містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
17: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
18: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
17: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
18: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV». Єдині новини.
2: Смертельна аварія сталася цієї ночі у місті Броди на Львівщині. Попередньо 24-річний водій «Мерседеса» не впорався з кермуванням. Автомобіль з'їхав з дороги, врізався у дерево, а потім у бетонну електроопору, де і перекинувся. Удар був такої сили, що четверо пасажирок, які перебували на задньому сидінні, опинилися за межами салону. На місці загинули троє – 15-річна та дві 16-річні дівчини. Ще двоє – 16-річна дівчина та 17-річний хлопець травмовані. Їх ушпиталили. Після аварії водій утік та правоохоронці його розшукали. За даними поліції, він був у стані алкогольного сп'яніння. Компанія поверталася зі святкування дня народження. Водієві загрожує до 12 років позбавлення волі. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
0: Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
1: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
9: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
0: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
23: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкориджа і наступлення тих времен, коли головним буває, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
24: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
0: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарити путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
25: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Вінниці, Тернополі, Чернігові і Одесі.
0: Але ми сьогодні не будемо аж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте всі ці програми для альтернативно обдарованих, де ряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
26: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель. Россия запросит территории, которые принадлежат ей. И постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
27: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори програм на основі якихось свіжих новин. Саме тому всі шамани-наркомани минулого року передбачали не просто зміцнення дружби Росії і США, а й спільний розділ України.
28: В лісу закінчиться війна, розділять тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всіх шакалів бросять льву. О, ну, хто лев, хто медведь, хто... Медведю достанеться більша часть, орлу менше.
0: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь, що там орел? Вийшло кабана розділить? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
29: Всім понятно, що медведь – це Росія, орел – Соєднені Штати, а беглих шакалів приютить у себе британський лев. Для самого одеського пророка територіальний вопрос давно не вопрос.
0: А могли не з віршами ганьбитися, а, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачить, щоб і грошей нормально підняли. Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
30: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящого на коні. И я видел, как он бьет змія в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Про кукарешник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли Z-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріппер Болей. А йому б на венеролога вивчитися, не фігнією страждать.
30: События на фронті почнуть розбиватися ще швидше. Как будто хтось поставить ускорену перемотку. І то, що враг обороняв неділями, он буде здавати за считані часи.
0: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Усть-Задрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукурешник, укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
29: Главаря киевского режима ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
28: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
0: І ми одразу попереджали чмоню Тріппер Болея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
28: Бог дасть великі победи в маї.
0: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася, військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
4: Мне немножко страшно, потому
5: тебе
4: что...
5: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
4: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Не особливо врятував Тріппер Болея і аналоговнятний кукарешник, адже пропагандисты, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
30: Есть у нас звуковой орешник, что быстрее всех сказочных слов. Я видел Георгия Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпити жалюгідні відмазки.
6: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріппер Болей спробували, ну хоча б вибачиться перед глядачами, можете зразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Хлопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
29: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
7: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, ну, от шакальных нападок всяких.
0: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого нового. Пропагандисти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріппер Болей обіцяв розгромити Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
8: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
29: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
8: Третья победная.
0: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
29: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
28: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад, а он сбежит.
0: Скажімо більше, у своїх численних шоу чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
3: Трамп попросить мене, я йому підскажу. Трамп сказав, от мені лично Зеленський должен уйти. И женщина это будет. Но я вам скажу, какая будет. Мы готовим ее.
0: О, бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
10: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: До речі, саме фразою «шкода, що пі***». Можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
7: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків. От за цим послідують вже, можна переговори вести. Можу, так сказати, голову на січення дати, побіда буде за Росію.
0: Захоплення Києва, Одеси, Харкова треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
11: Через 31 день, якщо хочете, закінчується війна на Україну, я гарантую.
0: Що кому не зрозуміло? Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають, чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
12: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
3: Я думаю, от... До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, число 17, вот цифра 17 выходит.
0: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
27: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
0: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, якби гибня від іди у Кремлі не хотіли вірити у протилежне.
13: Зброя. Це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 18 година, час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. В день російська артилерія атакувала лікарню в Херсоні. За даними місцевої влади, постраждали 6 працівників і 18-річний хлопець. Від іншої артилерійської атаки постраждали 17-річна дівчина та жінка. Ще щонайменше 4 цивільних поранені від російських дронів в корабельному районі Херсона. А в селищі Молодіжному ворожий безпілотник поранив 2 енергетиків, що виконували роботи на одній з вулиць. Загалом від початку цієї доби внаслідок ворожого терору на правобережжі Херсонщини поранені вже 17 людей, повідомила обласна прокуратура. Від самої ночі місцеві жителі оговтуються від ворожих ударів та ліквідовують наслідки російських атак.
3: З 3 і до 8, до 8:30 вони тут вкрили весь район. Пішло гореть відсюди, я прийшов, мені подзвонили. Вот отсюда пошел пожар, потом перекинул сам на дом. Он горит, он до сих пор.
2: Двоє загиблих та щонайменше 15 поранених. Вранці ворог завдав удару по Павлограду. Це перший випадок, коли росіяни вдарили по центру міста Кабом. 10 постраждалих нині в лікарні в стані середньої тяжкості. Серед поранених є й діти. У місті понівечені житлові будинки та автівки. Що зараз на місці? Деталі від нашої Анастасії Вільхової.
1: Двометрова вирва, розбиті квартири, вигорілі машини, двір усипаний склом та уламками дерев. Так зараз виглядає спальний район Павлограду. Близько 10-ї росіяни вгатили сюди Кабом.
9: Ледь не в самому епіцентрі опинилися пан Віктор зі своєю 85-річною матір'ю. У момент вибуху вони просто відпочивали на лавочці біля під'їзду.
16: Свист 4 секунди і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. Ну, в общем, швидше маму тягнути туди подалі. Ну, а потім тільки поняв. А перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. А, в общем, а потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
9: Галина Микитівна була поруч із сином. Її зачепило уламком у скроню. Каже, від більшої біди врятував старий горіх, що ріс біля будинку. Саме він прийняв на себе частину уламків.
17: Мені промили дівчата. Страшно було, знаєте, такий стрес був. Летить. Я ж обистрожи не можу. Добре, що оріх, ото ще спас трохи.
9: Дивом майже не постраждала й Наталія. Коли росіяни скинули авіабомбу, вона ще спала у власному ліжку.
18: Взрив і стекла. Полетіли на нас. Все, ми встали бігом, в коридор побіжали.
9: Для Наталії це буде вже третя вимушена втеча від війни. Спершу ракета влучила біля її будинку в Покровську, потім довелося виїжджати із Шахтарського через постійні атаки. Тепер російські атаки наздогнали її і в Павлограді.
18: У нас вдома ми жили, у нас 3 марта 24-го року під під'їзд прилетіла ракета. Потім уїхали в Шахтарське, там теж якийсь дрон прилітав. Ну, у нас це ціле залишилось, в сусіднім під'їзді вилітіли вікна.
9: Загалом через цей удар загинуло двоє людей. 59-річний Володимир та його дружина.
19: У нього має бути день рождення, 29 числа, 60 років. Моїй невістки батько.
9: Ще півтора десятки містян постраждали. На цю годину 10 ще залишаються в лікарнях Павлограда. І поки люди оговтуються, із потрощених квартир на руках виносять тих, хто не може покликати на допомогу сам. Налякану кицю Соню дістали з-під стола. А пернатий сусід, як з'ясувалося, разом із господарями колись уже вирвався з Бахмута. Для Павлограда це перший удар керованою авіабомбою. Ворог поцілив у середмістя.
20: Нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої. Тому казати, що це якесь помилково, ні, це не помилково. Це для того, щоб людей залякати.
9: Окрім багатоповерхівок, пошкоджені й приватні будинки та автомобіль. Поліція та комісії продовжують описувати пошкодження, аби мешканці отримали компенсації. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: У Великій Британії новий прем'єр Енді Бернем. Хоча вже кілька тижнів було зрозуміло, що саме він буде наступним очільником уряду, офіційно, за традицією, Бернем вступив на посаду лише сьогодні після аудієнції в короля. Новий лідер лейбористів уже повідомив, що першими його міжнародними контактами на посаді прем'єра стануть телефонні розмови з президентами США та України. Також Бернем заявив, що хоче продемонструвати готовність особисто допомагати українському лідеру. Володимир Зеленський привітав Енді Бернема зі вступом на посаду і наголосив, що стратегічне партнерство між Україною та Британією міцніше, ніж будь-коли. І Київ дуже цінує політичну оборону та ціннісну підтримку з боку Лондона. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це під час першої телефонної розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн говорив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він запевнив, що український уряд продовжить реалізацію всіх необхідних реформ та зобов'язань у межах євроінтеграційного процесу.
4: Розраховуємо на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорного процесу. Обговорили підготовку до наступного опалювального сезону. Йдеться про залучення додаткових фінансових ресурсів для формування необхідних запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку Росія продовжує цілеспрямовано знищувати.
2: Український прем'єр додав, що Євросоюз залишається найбільшим фінансовим партнером України. Завдяки цьому Україна вже отримала понад 8 мільярдів євро підтримки. Корецький додав, що Україна розраховує на своєчасне виділення чергових траншів макрофінансової допомоги і цьогоріч. Із Урсулою фон дер Ляєн український прем'єр також обговорив посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення нашої ППО. Зокрема, йшлося про додаткові перехоплювачі проти російської балістики. Ще 3 танкери та 4 суховантажі втратили росіяни в Чорному та Азовському морях за минулу добу, повідомив командувач наших сил безпілотних систем Роберт Броуді. Також завчора на анексованому півострові тимчасово окупованих територіях вдалося дотягнутися до 7 електропідстанцій. За даними Мадяра, загалом від початку липня в Чорному та Азовському морях наші дрони уразили 183 одиниці російського тіньового флоту та 103 енерговузли. Уже майже 2 місяці окупований півострів живе в умовах бензинового колапсу та жорстких обмежень. Доправляти пальне суходолом росіяни не можуть, адже сухопутний коридор під вогневим контролем Сил оборони. Йдеться, нагадаю, про об'їзну дорогу вздовж окупованого узбережжя Азовського моря. 75% своєї потужності втратила і Керченська паромна переправа. 3 з 5 паромів знищені, а ще 2 втратили самохідність. Українські дрони цієї ночі атакували Москву та Підмосков'я. За даними мера російської столиці Собяніна, у напрямку московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Місцева влада замовчує, які саме об'єкти пошкоджені. Та за даними ТГ-каналів, у Підмосков'ї внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 осередків займання. У Подольську уражений важливий об'єкт російського ВПК – Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, який розробляє стрілецьку зброю та боєприпаси і входить до складу держкорпорації «Ростех» путінського посіпаки Чемезова і перебуває під міжнародними санкціями. Також у Подольську атакована і горить нафтобаза. А в Домодєдово – склад.

0: взяли.
1: Горит склад. Ну, горело несколько. Один потушили. Склад с бытовой химией.
2: Був атакований іще один логістичний центр Wildberries у Підмосков'ї. Цього разу у Коледіно. Там розташований найбільший хаб цієї компанії. Проте, як пишуть моніторингові канали, масштабної пожежі, як минулої суботи, в електросталі не було. Українські FPV-дрони вперше уразили логістику і живу силу ворога в районі Залізного порту на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це повідомили в 40-й окремій бригаді морської піхоти та поділилися кадрами складної операції. Спершу наші морпіхи згадали, як нещодавно росіяни хизувалися в мережі знищенням українського морського дрона «Баракуда». Однак в історії є продовження, про яке росіяни не схотіли розповідати. А от наші військові радо показують, що було далі. До бойового завдання було залучено цілий рій різномолодульних морських дронів «Баракуда». Противнику вдалося вивести з ладу лише один з них, вдаривши чотирма своїми дронами «Ланцет». Інші ж наші морські дрони далі рушили виконувати поставлене завдання. Вийшовши до точки запуску ударних БПЛА з катерів, у небо здійнялися українські ударні FPV-дрони. І відтак вперше в районі Залізного порту на Херсонщині було уражено ворожу логістику, замасковані позиції та особовий склад противника. СБУ дронами масово атакувало координаційний центр російської ФСБ на тимчасово окупованій частині тієї ж Херсонщини. Успішного удару завдали спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України. Відомо, що близько сотні ФСБівців розмістилися в одному з пансіонатів. На території об'єкта наша розвідка виявила понад 70 автомобілів, контрольно-пропускні пункти, облаштовані інженерні загородження, підземні укриття та озброєну охорону. Внаслідок влучання 13 безпілотників в координаційному центрі ФСБ спалахнули масштабні пожежі. Точні втрати противника уточнюють. Шлях відновлення мовою сцени у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки показали документальну виставу «Директор ліфта». П'єсу написали і зіграли ветерани, які проходять реабілітацію в центрі «Unbroken». Як особисті історії військових перетворилися на театральний спектакль, розкаже наш.

0: Та згодом перетворили їх на п'єсу для вистави.
1: Я дуже тішуся тим, що я запропонувала певну гру, і вони підтримали її. І від того задоволення є і в мене, і в них. І ця така якась проста, але водночас складна і глибока історія, вона, ну, тримає нас.
0: Один із авторів і виконавців головної ролі – власне, директор ліфту, ветеран Роман Онучко. Він отримав важке поранення у січні 2025 року під час боїв на Курському напрямку. Після евакуації проходив тривалу реабілітацію в центрі «Unbroken». Саме там чоловік долучився до театральної майстерні. Каже, раніше театр йому геть не подобався, а тепер сцена стала ще одним способом відновлення.
2: По-перше, це терапія хороша. Забуваєш про війну, про, ну, всяке та інше, чуть-чуть трошки підбити, як кажуть, але ж. І це хочеться показати хлопцям, які після поранення на реабілітації проходять, що не треба, життя на цьому не закінчується.
3: Та куди ж ви прийдете? Це ж не маршрутка. От ти з ногами, що по сходах слабо? Коротше, з усіх по 25 євро, а з вас по 30 за кожен поверх.
4: На кнопку зажми.
3: Жлоб.
4: Сам жлоб.
0: Жанр вистави – трагікомедія. Однак попри чорний гумор та іронію, спектакль порушує соціально важливі питання. Зокрема, інтеграцію ветеранів до цивільного життя. Організатори кажуть, цей проєкт має подвійний результат. Для глядачів це можливість краще зрозуміти досвід військових після повернення з фронту. А для самих ветеранів участь у написанні п'єси та роботі над виставою стала частиною відновлення. За словами команди, найцінніше для них – бачити прогрес.
1: Я бачу зміни, я бачу розвиток, я бачу, як вони розкриваються, вони стають сміливіші, вони ще придумують якісь там ідеї, я бачу, як вони горять цим, тобто бачу цей колосальний насправді вплив.
5: Оця вся річ має показати, що ми всі різні, але при цьому ми маємо багато спільного, що нас об'єднує, і воно має вселяти в нас надію і підтримувати один одного. Це завжди про підтримку.
0: Дебютували ветерани у Львові, а показ у столиці відбувся у межах участі у третьому фестивалі перших п'єс від театру ветеранів. Однак команда обіцяє вже незабаром нові проєкти. Анастасія Сідлер, Віктор Зеленков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
6: Такі новини на цю мить. Побачимо за 15 хвилин.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
9: Тільки недовго.
10: Недовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
8: Соцмережі сьогодні помняться чутками про звільнення головкома Сирського та начальника генерального штабу Гнатова.

0: У Генштабі цю інформацію спростовують. Разом із тим, президент Зеленський цілий день сьогодні проводить зустрічі із військовими, зокрема, із командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом і командувачем об'єднаних сил Збройних сил України Михайлом Драпатим. Своєю чергою очільник Офісу президента України Кирило Буданов написав, що, цитую, «позицію суспільства почуто, робота йде, результати будуть». Нагадаю, ініціатори протестів у Києві дали Зеленському час до 24 липня на кадрові рішення. Вони вимагають відставки головкома Сирського і повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Якщо цього не буде, то обіцяють безстрокову акцію протесту. Щоправда, і сьогодні люди в багатьох містах планують ввечері збиратися на протест. В Києві це буде о 20-й на площі Франка. До нашого ефіру сьогодні приєднується майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, для того, аби цю тему продовжити. Андрію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Що тобі відомо про ймовірні кадрові перестановки у вищому військовому керівництві?
1: Ну, за моєю інформацією, якою я володію, що рішення щодо зміни фактично обговорене, воно ухвалене. І насправді те, що сьогодні бачили всі на сторінці в президента, це те, що фактично він проводив співбесіди з кандидатами. Сьогодні ми побачили шорт-лист кандидатів, 6 кандидатів, які були на сторінці президента. Я впевнений в тому, що це саме ті кандидати, які розглядаються на посаду головкома або ж в поєднанні в певній зв'язці. Наприклад, головнокомандувач Збройних сил плюс начальник Генерального штабу. Тому що ті зустрічі, які проходили президента з п'ятниці по неділю, багато хто поширює цю інформацію, я не казав того, і, власне, зараз розумію, що це були зустрічі з командирами корпусів для того, аби без посередництва, без участі Олександра Сирського провести спілкування з усіма командирами корпусів, аби зрозуміти, що дійсно відбувається на фронті, наскільки є інформація відповідна до того, як йому передавали, для того, щоб для себе зрозуміти повну картину того, що відбувається. З того, що я розумію, я роблю такі висновки для себе. Тому що саме у передні дні і за джерелами колег-журналістів ваших то були публікації, що не обговорювали посаду головкома, і це дійсно так. А от сьогодні ці зустрічі, які пройшли, абсолютно наштовхують на те, і за моєю інформацією вказують на те, що це є питання з визначенням нового головнокомандувача Збройних сил України.
0: У разі ухвалення президентом рішення про зміну головнокомандувача, як відбувається цей процес передачі справ? Тому що ми один раз це вже проходили, маю на увазі під час Великої війни, зміну Залужного на Сирського. Тоді теж було дуже багато емоцій довкола цього рішення, але зараз це все ще й супроводжується безпосередньо вуличними протестами і вимогами. То як цей процес має пройти для того, аби не нашкодити обороноздатності країни?
1: Почну з того, що є, перш за все, юридична процедура, та, яка має відбутися безпосередньо в процесі. Часто люди сьогодні, я дуже бачив багато інформації про те, що от буде ставка і там буде ухвалене рішення. Ні, шановні. Ставка не відповідає тому, ставка не ухвалює, ставка Верховного Головнокомандувача, вона не ухвалює рішення щодо Головнокомандувача Збройних Сил України та НГШ. Таке рішення ухвалює президент України. Спершу звільнення відбувається за рішенням президента України, а вже нове призначення відбувається за поданням міністра оборони на власне президента України з рішенням президента України і відповідним указом про призначення нового головнокомандувача Збройних сил України. Так, вибачте, така юридична поправочка. І, власне, не дарма ви сьогодні, ми всі сьогодні бачили на фотографіях не лише президента і кандидата, а також Павла Палісу, який є фактично керівником цього такого воєнного кабінету президента, заступник профільний голови Офісу президента, і ТВО Євген Хмара, ТВО міністра оборони, тому що йому потім робити і готувати відповідне подання. Тому, власне, процес відбувається, очевидно, що нелегко і непросто, але зрозумійте, 90% структури, вона ж працює, вона ж буде існувати, вона ж буде забезпечуватись. І такі люди, які сьогодні були за столом президента України, точно ті люди, які не мають сьогодні проблеми з тим, аби переналаштувати і перезапустити роботу. Тому що досвід є великий. Особливо, якщо мова йде про командувачів сил і формувань, якщо, наприклад, тобто тих людей, які вже пішли і командували якимись силами. Наприклад, Михайло Дропатий, екс-командувач сухопутних військ, зараз об'єднані сили, Апостол, командувач ДШВ. Тобто все розуміння бюрократії процесів, воно присутнє. Розуміння полі бою присутнє. Розуміння того, що відбувається на полі бою, присутнє. Тобто, насправді, я би цього не боявся процесу, тому що, насправді, ключовий виклик у нас буде, на мою думку, на моє переконання, на кінець осені в нас буде виклик. І до того часу треба точно зробити багато роботи. Чому я так вважаю? Тому що я вважаю, що все-таки в кінці вересня ворог оголосить повноцінну мобілізацію в Росії. Я схиляюсь до такої думки. Це буде поповнення, серйозне поповнення особовим складом Збройних сил Російської Федерації. І, відповідно, вони пройдуть якесь швидке оперативне навчання, їх відправлять на фронт воювати проти наших військових. Тому до того часу точно є можливість перейняти справи, увійти в курс справ, зрозуміти, що як відбувається, тим паче з тим досвідом командирів, які сьогодні брали участь у спілкуванні з президентом.
0: На твою думку, чи зміна головнокомандувача, якщо вона відбудеться, буде достатньою передумовою для того, аби вийти із кризи, в якій ми зараз опинилися? Тому що зміна головнокомандувача – це лише одна із вимог протестувальників. Друга – це повернення міністра оборони Федорова.
1: Ось тут я насправді, як то кажуть, не знаю таких інсайдів від джерел, на які я би міг би посилати. Знаю, що процес перемовин триває. Що ще будуть зустрічі президента та Михайла Федорова. Вони будуть ще спілкуватися про майбутнє. Було багато новин, ви бачили, там Financial Times писали, що Федоров хоче повернутися тільки на посаду міністра оборони. Тут вже ж важко щось прогнозувати, тому що такого рішення сьогодні немає. Тобто, коли я там говорив про якісь рішення в рамках розмови, я можу гарантувати і казати, я впевнений в рішенні щодо заміни головкома. Хто буде новим головкомандуючим? Не знаю. Яка буде посада міністра Федорова? Не знаю. Екс-міністра Федорова. Але точно, чесно, я би хотів, щоб він в команді залишився. Щоб вони з президентом дійшли до консенсусу, тому що це люди, які 7-8 років працюють разом, які пройшли багато. Федоров лишився в команді президента один з тих єдиних, хто був в першій команді. Точно в першому уряді, якому був, це був останній представник того уряду. І Михайло фахова людина, абсолютно з скілами, з можливостями. Він показує результат. У нього гарна команда. Дуже-дуже хотілося б, щоб найкращі фахівці в країні, які в нас їх багато, сьогодні всі працювали на користь, на якість української держави, українського війська. Щоб ми хоча б на йоту завтра ставали ліпшими, ніж ми були вчора. Тому що лише розвиток допоможе нам перемогти цього ворога.
0: Які головні виклики стоятимуть перед головнокомандувачем Збройних сил України у 2026-2027 році, ким би він не був?
1: Це питання розвитку роботи корпусів. Корпуси мають отримати усі повноваження, усі спроможності і працювати у відведених смугах. Має бути налагоджена ця історія на якісному рівні, тому що багато проблем у нас сьогодні виникає через взаємодію різних бригад на зоні відповідальності. І на стику цих бригад дуже часто є прориви ворожих штурмовиків, тобто інфільтрація відбувається саме так. Тому це є проблема, з якою стикнеться сьогодні питання вже ж особового складу, мотивації суспільства до війська в тому числі, це є теж елемент цієї рекрутингової кампанії і взагалі мобілізації. Тобто це виклики високі. Очевидно, що постане задача по обороні Слов'янсько-Краматорської агломерації, де ворог сконцентрував і точно додасть ще особового складу, і продовження розвитку дронової експертизи, мідлстрайків, поглиблених ударів по території ворога для того, аби паралізовувати спроможності ворожих військ до просування та налагодження роботи вже безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
0: що треба винести, які уроки треба винести з цієї кризи для того, аби запобігти майбутнім конфліктам між міністром оборони і головнокомандувачем, знову ж таки, без прив'язки до прізвищ, щоб між цими інституціями не виникало аж таких гострих конфліктів?
1: Дуже важке філософське питання. Я ще, знаєш, на оперативному рівні військового зростання, ще не стратегічному, ще рано сказати такі речі, але це має бути питання, перш за все, прозорості і відкритості, на мою думку. Тому що на сьогоднішній момент треба працювати, спілкуватися, не можна робити так, що люди, які на сьогоднішній момент відповідають за такий рівень оборони, за такий рівень спілкування, за такий рівень забезпечення, сьогодні не могли сісти за один стіл перемовин. Я все розумію, є амбіції, є прізвища, є все, але треба працювати і шукати точки дотику там, де їх можна шукати. А вже ж там, де цього неможливо, відбувається те, що сьогодні відбувається. Коли дві системи абсолютно з різних орбіт стикаються, все-таки має залишитися щось одне. І в нашому випадку я за те, щоб лишилося те нове, що має бути. Тому що лише новий розвиток, нові спроможності, новий рух вперед допоможе нам розвиватися.
0: Андрію, дякую дуже за розмову. Це був Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з яким говорили про перспективи змін у військовому керівництві країн. Ну, а далі у нас новини. Тетяна Висоцька буде ними ділитися. Таню, віддаю ефір.
2: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Завтра, 21 липня, в Одесі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Сьогодні в день окупанти поцілили по підприємству, яке займалося продажем сільськогосподарської техніки. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Олег Кіпер. Двоє травмованих у лікарні. Стан одного з них важкий. Внаслідок обстрілу на території загорілася техніка. Крім того, пошкоджена газова магістраль.
3: На місці працювали психологи ДС УНЕС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу рідним загиблих та постраждалих осіб.
2: Через ракетний удар росіян сьогодні в день неподалік Чорноморська поранено трьох людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та підприємство. Одна з постраждалих у лікарні. Маленькій дитині надали допомогу на місці. Напередодні росіяни вдарили крилатими ракетами по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Загинуло 10 людей. Після завантаження кукурудзою корабель виходив з українського порту. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Серед загиблих – український лоцман.
4: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову, харчову безпеку у всьому світі. Тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
2: Загалом за тиждень окупанти запустили по Одесі 290 ракет та ударних безпілотників, через що вже 31 людина загинула. Понад 80 отримали поранення. І терор триває. Ворог б'є по цивільному судноплавству Одещини та енергетиці. Росіяни закидають Херсон дронами та артилерією. Під вогнем багатостраждальний корабельний район. Близько опівдня росіяни ударили артою по одній із лікарень Херсона. Зараз відомо про 7 поранених. Із них 3 – працівники закладу. Через ранкові атаки дронів до лікарні з травмами доправили 3 постраждалих. А в день окупанти ударили по ринку. Там травмовано щонайменше 4 людей. Пошкоджена торгова точка. Знищені 2 автівки. Ближче до вечора дроном атакували приватне авто. Поранений чоловік. У Миколаєві окупанти атакували реактивним шахедом АЗС. Потужний вибух пролунав о 5 ранку. Минулося без постраждалих. Працівники вчасно встигли вийти з приміщення. У результаті атаки пошкоджено 2 будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Крім того, окупанти зранку завдали ударів по Очакову. Внаслідок атаки ворожих БПЛА ушпиталено 48-річну жінку. 11 поранених лишаються в лікарні після вчорашнього російського обстрілу терміналу нової пошти в передмісті Харкова. Двоє з них перебувають у важкому стані, один у вкрай важкому. Про це повідомив керівник Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни застосували 3 безпілотники ракетного типу «Бандероль». Загинуло 4 людей, 20 постраждали. Був удар і по АЗС у Шевченківському районі Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, поранено жінку. Також напередодні ввечері окупанти вдарили безпілотником по прикордонному селищу Козача Лопань і поранили місцевого жителя. 4 загиблих та 54 постраждалих у Запоріжжі впродовж однієї доби внаслідок російських авіанальотів. Зранку терористи вдарили кабами по об'єктах інфраструктури та гаражам у середмісті. Загинула жінка, 9 людей були поранені. Через декілька годин російський безпілотник поцілив по підприємству харчової промисловості, зруйнувавши виробниче приміщення. 4 співробітників травмовані. А напередодні ввечері росіяни тероризували кабами житлові квартали міста. Одна з керованих авіабомб поцілила в 5-поверхівку у середмісті. Рятувальники вивільнили тіла 2-літніх жінок та 11-річної дівчинки. Загалом недільного вечора у кількох районах були поранені 45 людей, з них 8 діти. На тепер в лікарні лишається 14 дорослих, одна жінка в тяжкому стані та 3 дітей.
5: 3 діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
2: Антидронові сітки над автошляхами та бронеплівка на вікнах установ. Прифронтове Запоріжжя адаптується до нових загроз війни, ворожих FPV та стрімких реактивних ударів, коли часу, аби сховатися, обмаль. Укриття так само актуальні, адже росіяни, окрім малих БПЛА-шахедів, чи не щодня спрямовують на місто каби, цілячи у житлові квартали. Рятуючись від таких ударів, приміром, місцеві пологові змушені облаштовувати медичні простори під землею, де, зрештою, коли лунає повітряна тривога, уперше і бачать світ немовлята. Репортаж із Запоріжжя Андрія Почтєва.
6: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістатись міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
7: Ні, якби город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
8: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
9: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку реанімаційного відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
6: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
9: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або вибухової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
6: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
10: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах. Безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
6: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
11: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
6: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді розповідає, це відбувається водночас.
12: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи. І люди можуть перебувати.
13: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
6: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
14: Доброго дня. До вас в укриття можна? Звичайно. Да, дякую. А де?
6: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
15: Там вже відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
6: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
16: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
6: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
17: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом. А що, життя продовжується? Ну, а що ми будемо чекати? Чому? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
6: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Неспокійно ніч минула не лише для російської ППО, і для логістики і паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Горіли два склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно та Подольську, нафтобаза, а також промислові парки в Домодєдово і Мотовилово. Президент Зеленський підтвердив, це результат роботи українських далекобійних санкцій. Поки російські чиновники звітують про начебто успішну роботу ППО, у соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось як для них минула ця ніч.
18: СМІ поки що мовчать, вокруг моєго дому взриви. Повозка, походу, сработала. Нахожусь на югі Москви. Раз дим, два дим, три дим, йде з Подольська.
19: Да, утро у нас не совсем доброе сегодня. Точнее, наверное, часов двух ночи вообще не доброе. Но когда мы первые сюда прибыли, тут, конечно, было вообще матом не хочется ругаться.
2: Під ударом опинилися і два танкери та чотири суховантажі тіньового флоту Росії в Чорному морі. Крім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають новою буденністю. Також СБУ завдала потужного удару по одному з ключових об'єктів російської ФСБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Мішенню став координаційний центр і місце дислокації співробітників спецслужби, яке окупанти облаштували в одному з пансіонатів. За попередніми даними, на території могли перебувати близько 100 співробітників ФСБ. Об'єкт був добре укріплений. Понад 70 автомобілів, озброєна охорона, блокпости, інженерні загородження і навіть підземні укриття. Втім, це не завадило нашим спецпризначенцям. По цілі влучили 13 ударних безпілотників, після чого спалахнула масштабна пожежа. Україна розраховує вже без зволікань прийти до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький говорив під час першої телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, уряд продовжить виконувати необхідні реформи та зобов'язання на шляху до членства в ЄС. Також обговорили і підготовку України до опалювального сезону, зокрема, залучення коштів на закупівлю газу та відновлення енергооб'єктів, які Росія продовжує нищити ударами. Окремо в розмові українського прем'єра з президенткою Єврокомісії йшлося про фінансову підтримку, санкції проти Росії та посилення української ППО. Корецький наголосив, Україні потрібні додаткові засоби проти балістики і закликав Єврокомісію допомогти пришвидшити їхнє постачання. Європу накриває справжнє пекло, натомість в Україні погода коливатиметься плюс-мінус 5 градусів, можливі опади. За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде тепло, повітря прогріється до 27 градусів, а з середи стане прохолодніше до 23 у день. Найнижчі показники очікуються у Луцьку – 18 градусів, у західних областях дощитиме, а наприкінці тижня знову потеплішає. На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
11: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. З початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами. Запоріжжю і Павлограду вдарили по Одесі. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, аби оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися з подальшими кроками. Два тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати і відбудувати знищене житло майже сотні родин? Дивіться спеціальний репортаж. Відверте загострення між Києвом та Варшавою погіршило і стосунки звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребовані. Де навчитися новим навичкам та ще й з гарантією роботу? Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
20: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. На тлі останніх воєнних подій вкрай несподіваною стала заміна міністра оборони. Раптова відставка Михайла Федорова відкрила суспільству глибинний конфлікт, який, виявляється, палав між ним та головкомом Олександром Сирським. І зненацька створила нового політичного лідера. Отже, за вікном липень, і в Україні знову міняють уряд. Які претензії до Юлії Свириденко, а прем'єрки, яка тільки нещодавно отримала високу державну нагороду, до кінця не зрозуміло. Втім, не вона ключова персона цього дійства. Головний скандал, який переріс у картонкові протести, все-таки навколо Михайла Федорова. Оскільки суспільство нічого не пояснили завчасно, а саме Федорова називали найефективнішим міністром оборони, з ним пов'язували той перелом, який намітився на фронті через успіхи українських дронів і новітні технології. Народ нічого не зрозумів і почав шукати причини у стосунках Федорова з президентом, у його політичних амбіціях, у спробах команди молодої обрубати корупційні схеми на закупках в Міністерстві оборони. Сам Федоров вийшов на брифінг і сказав про особистий конфлікт з Олександром Сирським. Що ж там насправді сталося? Молода команда реформаторів не зійшлась з класичною військовою школою. Технократи проти генералів? Чи є ще якісь причини? Загальна картина у Віталія Афанасієнка.
1: несподіваний міністропад.
21: Для нашої урядової команди було честю працювати поруч з вами на благо України.
1: Навіщо Банкова затіяла найбільшу рокировку в уряді?
22: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли.
1: І чому це спровокувало в країні картонні протести?
23: Без квітків, без режисерів, але з головним його реквізитом.
1: Що насправді стоїть за відставкою міністра оборони та як розв'яжеться головна політична суперечка цього літа?
24: Ненормально, коли в умовах війни кожні півроку міняють міністра оборони.
1: Ху із ху у новому уряді.
25: Урочисто присягаю на вірність українському народові.
1: І як одна із найзухваліших спецоперацій війни раптом стала ключем до кадрової сенсації. Підписуйтеся, а ми починаємо. Це відео, зняте рівно рік тому, виявилося пророчим.
21: Дякую всім українцям за віру і невтомну працю.
1: Її звільняють 14 липня, але вже 26-го. За голосуванням в урядовому партері сесійної зали уважно спостерігають члени її уряду. Але зверніть увагу на одну важливу деталь. Не посміхаються лише двоє – міністри Клименко і Федоров. Чому? Стане зрозуміло за кілька днів, коли розгориться одна з головних політичних інтриг цього літа. Після відставки уряду Свириденко найбільшим сюрпризом стає зовсім не призначення нового прем'єра, а рішення, яке для країни, що воює, виглядає вкрай ризикованим.
24: Ненормально, коли в умовах війни кожні півроку міняють міністра оборони. Федоров розпочав масштабні реформи. І в Міноборони, технологізація війни, і знімати його, ну скажімо так, переривати ці реформи.
1: Але чому так сталося? Кулуарами ширяться чутки про конфлікт у верхах військово-політичного керівництва країни. Та офіційно суспільству ніхто нічого не пояснює. І в очах людей ситуація виглядає так, що міністра оборони, який показав надзвичайну ефективність у стратегії дронових атак проти ворога, несподівано звільняють без причини.
26: Нам не все одно! Нам не все одно!
1: У багатьох українських містах молодь масово збирається на протести. І найбільше у Києві.
23: Театр Франка звик до акторів на сцені і глядачів у залі. Але сьогодні його головне дійство відбувається під стінами. Без квітків, без режисерів, але з головним його реквізитом.
1: Головна вимога картонного майдану одна.
27: Федоров! Як ви чуєте?
28: Повернути Федорова, тому що за ці останні місяці, роки, що він пробув при владі, дійсно від своїх друзів, які воюють, захищають нашу країну, я чую позитивні мови у бік якихось адекватних змін.
1: Аби підтримати Михайла Федорова, рапорт про звільнення подає заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єльзаров. Вибухова реакція дістає і парламенту. Через незгоду із кадровими рішеннями складає мандат один із слуг народу Микита Потураєв. Політична суперечка цього дня виходить на найвищий рівень.
22: Люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. Навіть під час війни, з усіма складнощами і обмеженнями війни, люди можуть продемонструвати своє волевиявлення.
1: Намагаючись знайти вихід із ситуації, президент Зеленський, за інформацією видання Financial Times, більшу частину дня проводить у переговорах із Кирилом Будановим.
29: Зеленський опинився в такій ситуації, в яку він сам себе загнав, на жаль. Це така дуже дивна історія, і вона йому дуже сильно ще, знаєте, буде відгомін від неї йти.
1: Але чому цей політичний клінч стався? Поки на вулицях вирують протести, у Верховній Раді представляють новий уряд і починають з головної фігури. Знайомтеся, колишній очільник «Нафтогазу», а нині прем'єр.
25: Я, Корецький Сергій Федорович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові.
1: Перший іспит для нового очільника уряду вже зовсім близько. Чергова воєнна зима. І головне завдання, щоб у домівках українців було світло і тепло. Попри те, що Росія знову намагатиметься занурити нас у холод і темряву.
29: Корецький продемонстрував себе, по-перше, як ефективний антикризовий менеджер. Він у 22-му році витягнув з складної фінансової ситуації компанію «Укрнафта». Потім в складних умовах надважкої зими під російськими обстрілами, під ударами по інфраструктурі «Нафтогаз України» Корецький витягнув цю компанію.
1: А тепер погляньмо на тих, хто підставлятиме плече новоспеченому прем'єру. Попри гучні кадрові перестановки, революції не сталося. Команда Корецького – це радше баланс оновлення і спадковості. В новому уряді 6 міністрів зі старого. Зберегли свої посади міністри фінансів, енергетики, охорони здоров'я, соцполітики, культури і молоді та спорту. Але й 10 нових міністрів. Серед них – колишні очільники військових адміністрацій, нардепи і ті, хто змінив одну державну посаду на іншу. Зокрема, міністром внутрішніх справ став очільник Нацполіції. Представник України при ЄС пересів у крісло віце-прем'єра з європейської інтеграції. Очільник Нацагенції забезпечення якості освіти став міністром освіти. Ну і два заступники міністрів стали міністрами. Лише Міністерство економіки очолила людина з міжнародного консалтингу. Але два крісла у четвер так і лишають порожніми очільника Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони. Міністру Федорову, якого ще вчора називали одним із найуспішніших урядовців, закидають нерозв'язані проблеми з мобілізацією. Він доволі різко відповідає на власному брифінгу.
0: Кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються сухопутні війська? Главкому.
1: Власне, ці слова стали лише підтвердженням того, що лишалося за лаштунками. Гострий конфлікт між міністром оборони і головкомом Сирським, які не знайшли спільної мови в темі реформ військової сфери країни.
29: Ну, це серйозна проблема, насправді. Коли є не просто особистісне, але інституційне протистояння. Одна інституція цивільна, політична, Міністерство оборони, інша інституція воєнна, Збройні сили України. В умовах війни це серйозна проблема. Це стало проблемою управлінською і особистісною, я так розумію, для президента Зеленського.
1: Михайло Федоров емоцій не стримує.
0: Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію. Він поставив ультиматум.
1: Головком Сирський відповідає письмово, дописом.
3: Я горджуся тим, що завдяки київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України.
1: Федоров і Сирський – уособлення двох світів, двох різних підходів, двох протилежних систем мислення – цивільний і військовий, цифра і аналог, світ технологій та класичний армійський досвід. Гостроту конфлікту, який аж ніяк не вирішувався, підтверджує і президент.
22: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальність. В такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають.
1: Але експерти зазначають, що тут справа не тільки в персоналіях, а й в системних проблемах. Готовність до змін двох головних складових воєнної сфери країни і вмінні керівників цих напрямків співпрацювати.
29: Це протистояння двох світоглядів, різнобачення стратегії війни. І це заважає на нормальній політиці в сфері оборони. Тому цю проблему треба вирішити. Будь-який фахівець по управлінським змінам, по державним реформам скаже, що це найгірший варіант – переривати реформи всередині. Приходять інші люди, і ну, це може негативно вплинути на подальші трансформації в відповідному відомстві.
1: На заміну Федорова спочатку пропонують колишнього очільника МВС Ігоря Клименка, та його кандидатуру на посаду міністра оборони до парламентської зали так і не вносять. У кулуарах кажуть, не вистачає голосів. Люди біля театру Франка не стримують емоції. І вже у п'ятницю протести вибухають із новою силою та збирають іще більше людей.
26: Нам не все одно! Нам не все одно!
1: Цей цей же день Банкова розкриває останні дві карти. Обидва міністерства отримають нових керівників. Але з важливою приміткою – тимчасових виконувачів обов'язків. У Міністерстві закордонних справ без сенсацій відомство і надалі очолюватиме Андрій Цибіга.
29: З Цибігою взагалі вийшла якась дивна історія. Може, його просто в пакеті хотіли поставити. Але ну, це не дуже справедливо, мені здається, до нього, бо він точно заслужив працювати далі і ну, займатися різними важливими речами.
1: А ось друге призначення стає головною несподіванкою тижня. Пам'ятаєте співавтора спецоперації Павутина? Саме він несподівано опинився у центрі великої владної рокіровки. Це генерал-майор Євгеній Хмара, виконувач обов'язків голови СБУ. А тепер його представили тимчасово на міністра оборони. Чи подадуть його, власне, на міністра? Тут є нюанс.
29: Міністром оборони може бути лише цивільна людина. За українським законодавством. Лише цивільна людина. Хмара – діючий військовий, військовослужбовець. Тому тут є колізія.
1: Втім, Банкова, схоже, зробила ставку на тимчасово компромісне рішення, аби дати суспільству заспокоїтися, і відклала юридичні питання на потім. Хмара – авторитетний генерал із бойовим досвідом. За його плечима не лише павутина, а й керування спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Наразі він приймає на себе тимчасові обов'язки міністра, а у парламентарів попереду канікули. Тому затвердити його міністром на постійній основі, навіть якщо і буде відповідне подання президента, та депутати не зможуть до середини серпня.
29: Подасть він, скоріш за все, кандидатуру 18 серпня. 18 серпня, коли Рада буде працювати. До 18 серпня ну, станеться дві речі. Або внесуть зміни в чинне законодавство, або Хмара перестане бути військовим.
1: Але є ще один цікавий момент. Колишній очільник МВС Ігор Клименко стане секретарем РНБО. Це призначення вже анонсують. Але, схоже, Банкова шукатиме компроміс і далі. І не виключено, що слідом за міністром оборони президент Зеленський підбиратиме й альтернативну фігуру і на посаду головкома.
4: Я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані.
1: Поширення конфлікту ворог тільки-но й чекає. Це по-перше. А по-друге, українці розуміють, що від керівництва військової сфери залежить майбутнє їхньої держави. Тому картонний майдан біля театру Франка може виявитися не фіналом цієї історії, а лише її першим актом. Віталій Фанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
5: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
2: 19 година. Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Одещина під щільними обстрілами. Близько 15-ї години ворог знову атакував місто. Є влучання по об'єктах інфраструктури. Нині відомо про 3 загиблих і 6 поранених. 2 постраждалих ушпиталено у важкому і середньому стані. На місці влучання, це територія приватного підприємства, спалахнула масштабна пожежа господарської техніки. Також пошкоджена газова магістраль. Завтра в Одесі оголошено день жалоби. 2 загиблих та 16 поранених, з них 2 – діти 1 та 13 років. Вранці ворог завдав удару по Павлограду. Уперше росіяни вдарили по центру міста Кабом. 10 постраждалих нині в лікарні у стані середньої тяжкості. Серед поранених є й діти. У місті понівечені житлові будинки та автівки.
9: Свист 4 секунди і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. В общем, ну, швидше маму тягнути туди подалі. Ну, а потім тільки поняв, а перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. В общем, а потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
10: Взрыв и стекла. Полетели на нас. Все, мы встали бегом. В коридор побежали.
2: Цей удар забрав життя 59-річного чоловіка та його дружини. Ще 15 містян постраждали. А на Сумщині жінку та двохлітніх чоловіків поранили росіяни всередину Буцькій громаді. Усі потребують допомоги медиків. В Білопільській громаді ворог прицільно атакував рятувальників. Коли ті приїхали на виклик після обстрілу, росіяни повторно вдарили з неба. Два FPV-дрона вгатили в пожежні автівки, а поруч із будинком прилетіла молнія. Вогнеборці встигли сховатися в погребі. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу без зволікань. Про це під час першої телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн говорив новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він запевнив, що наш уряд продовжить реалізацію всіх необхідних реформ та зобов'язань у межах євроінтеграційного процесу.
6: Розраховуємо на збереження єдності ЄС у підтримці України та подальше просування переговорного процесу. Обговорили підготовку до наступного опалювального сезону. Йдеться про залучення додаткових фінансових ресурсів для формування необхідних запасів газу та відновлення енергетичної інфраструктури, яку Росія продовжує цілеспрямовано знищувати.
2: Український прем'єр додав, що Євросоюз залишається найбільшим фінансовим партнером України. Завдяки цьому Україна вже отримала понад 8 мільярдів євро підтримки. Корецький додав, що Україна розраховує на своєчасне виділення чергових траншів макрофінансової допомоги і цьогоріч. Із Урсулою фон дер Ляєн український прем'єр також обговорив посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення української протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про додаткові перехоплювачі проти російської балістики. Тим часом українські дрони знову атакували Москву та Підмосков'я. Російські чиновники звітують, що летіли сотні безпілотників і майже всі вони були збиті. Втім, місцева влада замовчує про об'єкти, які були пошкоджені. А наші дрони, на відміну від терористичних атак Росії на мирні українські оселі, цілили в нафтобази, склади та заводи, що підживлюють економіку і військову промисловість країни-агресорки, каже Олександр Мужичок.
11: Біжу.
12: Москва та Підмосков'я знову під атакою. За даними мера російської столиці Собяніна, в напрямку московського регіону летіло понад 400 безпілотників. Традиційно він твердить, що більшу частину з них знищили ще на далеких підступах, а 85 дронів збили на підльоті до Москви. Як це так зване збиття відбувалося насправді, видно на цих кадрах.
13: І от тут что-то такое хорошее горит.
14: Где наши помощники?
12: За даними телеграм-каналів, у Підмосков'ї внаслідок атаки зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі. Атаковані і горять склад у Домодєдова та нафтобаза в Подольську.
13: І вон там. Короче, закидали.
15: Горить склад. Ну, горіло несколько. Один потушили. Склад з бытовой хімії. Штука едка, чим-то на азоліт похожа.
13: Не пускають ні в***, прикинь, просто... Там все полыхає. Это походу НПЗ.
12: У Подольську також уражений важливий об'єкт російського ВПК – Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування, який займається розробкою стрілецької зброї, бойового спорядження та боєприпасів. Він входить до складу Держкорпорації «Ростех» путінського посіпаки Чемізова і перебуває під санкціями ЄС, США, України та ще кількох держав.
16: Московський регіон є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об'єктах та нафтобазі. Дякую воїнам сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону понад 400 кілометрів.
12: Був атакований і ще один логістичний центр Wildberries у Підмосков'ї, цього разу в Коледіно. Там розташований найбільший хаб компанії. Проте, як пишуть моніторингові канали, масштабної пожежі, як на тому тижні в Електросталі, не сталося. Нагадаю, минулої суботи був атакований склад Wildberries, через який на фронт в Україну окупанти постачали навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів та інше забезпечення для російської армії. Дим в електросталі, що за півсотні кілометрах від Москви, розтягнувся на 175 кілометрів і досяг протилежної околиці російської столиці – аеропорту Домодєдова. Деякі експерти називали шкоду, завдану ударом по логістичному хабу Wildberries, навіть більшою, ніж якби атаки зазнали всі розкрадені російськими корупціонерами склади армії окупантів. На їхню думку, через ту атаку збанкрутують десятки тисяч російських підприємців, які разом із самою компанією Wildberries підживлювали військову економіку Кремля подекуди краще, ніж доходи від продажу нафти. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: 64 російських військових узяті в полон на Гуляйпільському напрямку. Відповідне відео виклав 225-й окремий штурмовий полк. Наші воїни зачистили місцевість від ворожих груп в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки. За даними наших військових, росіяни мали непомітно проникнути в тил українських позицій, не вступати в бій, а шукати екіпажі наших дронерів та збирати розвіддані. Ще одним завданням ворога було встановлювати російські прапори, щоб у подальшому пропаганда могла поширювати відео про нібито захоплення українських сіл. За даними «Української правди», взяти в полон таку кількість окупантів нашим військовим вдалося протягом приблизно півтора місяця.
11: Як в плен попали?
17: Товариш зарізав флаг повісити. Його фіпідрон збив. Да и накрыло минометным огнем, я попал в окружение.
11: Вообще задание какое было?
18: По карте дойти там, на населенных пунктах, повесить флаг, обходить в основном пехоту. Бы палашников, если вычислить, то уничтожать их.
11: Ну, вы повесили флаг и отошли, это все ваше задание?
18: Ну да, должны были снять флаг, чтобы повесить.
2: У Києві під варту на два місяці відправили водія БМВ, який напередодні п'яним збив двох велосипедистів, батька та сина. 17-річний хлопець від травм загинув на місці. Його 44-річного батька ушпиталили. Аварія сталася на Бориспільському шосе вчора по обіді. Водій БМВ вирішив обігнати вантажівку. Для цього, перетнувши суцільну лінію, виїхав на узбіччя, де і збив велосипедистів, які рухалися згідно з правилами дорожнього руху. Про це свідчать кадри з відеореєстратора авто-очевидця. Внаслідок ДКТП загинув студент першого курсу Бориспільського професійного училища, який разом із батьком займався велосипедним спортом, додали в прокуратурі. 27-річного водія затримали на місці. У його крові виявили 0,32 проміли алкоголю. Водієві повідомили про підозру і взяли під варту без права на заставу. Йому загрожує до 10 років тюрми. У Луцьку ветеран, який через тяжке поранення втратив ногу, вчиться шити адаптивний одяг. Чоловік із Харкова на фронті під час одного із завдань натрапив на ворожий боєприпас. Після ампутації та лікування приїхав до Луцька, познайомився з волонтерками, які з початку Великої війни в складі швейної роти виготовляють адаптивний одяг, і згодом сам долучився до них.
19: Зараз я буду кроїти адаптивні шорти, будемо шити їх на ліпучках.
20: Юлія розкроє одяг для поранених захисників. Цього разу його відправлятимуть на стаб-пункти.
21: Це ми з звичайних футболок перешиваємо їх на адаптивні. Планки вже пришиті, ще залишилося пришити липучки. Якщо є поранення військових, щоб лікарі мали легкий доступ до їхнього поранення.
20: Серед одягу, який адаптовують жінки, все те, чого потребують захисники у лікарнях – штани, шорти, футболки, спідня, білизна.
21: робимо під запит в основному, тому що є лівостороннє поранення, правостороннє або, можливо, навіть і двостороннє. Коли треба зручно собі лежить військовий, можна підняти його, передіти легесенько.
20: Разом жінки працюють уже понад 3 роки. Спочатку до швейної роти, яка адаптовує такий одяг по всій Україні, доєдналася Юлія, коли чоловік пішов на фронт. А тоді справу підхопила і Ольга.
0: Люблю шити. А це ще ти відчуваєш те, що твоя робота приносить комусь допомогу, і хтось може рухатись вільно. Такі речі в магазині просто не купиш. Є вони на сайтах, але там ціни, чесно, дуже космічні.
20: Роботи багато, замовлень чимало. За місяць волонтерки можуть пошити понад 500 комплектів одягу. Та тепер їм допомагає і Антон.
3: Зараз зробимо так.
21: Зручно тобі?
3: Зараз подивимось.
21: Помаленьку і шиєш.
20: Антон з Харкова багато років пропрацював на місцевому заводі. Та згодом став на захист країни. Пройшов навчання за кордоном та поповнив лави 57-ї бригади. Боронив рідний край – Харківщину.
3: Вовчанськ. На той момент там ще був, скажімо так, скелет місця. Моя задача була прибігти, обмінятися рюкзаками з хлопцями. Там їда БК, їжа БК. І звалити.
20: Захисник доставляв провізію на позиції, ніс на собі все, що просили. Пішки, декілька кілометрів в один бік, ховаючись від ворожих дронів. Та під час одного такого завдання зазнав тяжкого поранення, натрапивши на боєприпаси, який здетонував.
3: Кричу хлопцям, що я 300.

0: Тися до протезу, вирішив і сам допомагати жінкам.
1: А, це іменно, що обрізка краю? Так,
2: да. Все добре, поправився. Не тяни, обрізайте.
0: Антон влаштувався працювати на завод, а після зміни приходить сюди, бо й сам знає, як це, коли після поранення нема що вдягнути. Тому, каже, оскільки більше не може бути корисним на фронті, допомагатиме в тилу, не шкодуючи ні часу, ні сил. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Побачимо за 15 хвилин.
4: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. З початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами. Запоріжжю і Павлограду вдарили по Одесі. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, аби оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися з подальшими кроками. Два тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати і відбудувати знищене житло майже сотні родин? Дивіться спеціальний репортаж. Відверте загострення між Києвом та Варшавою погіршило і стосунки звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребовані. Де навчитися новим навичкам та ще й з гарантією роботу? Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
5: Боремося за країну, яка береже культуру.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Відставка попереднього Кабміну стала сюрпризом для багатьох його членів, принаймні про це вони говорять не публічно. І хоча новий склад уряду обрано, країна досі залишається без міністра оборони і міністра закордонних справ. Не призначено постійного очільника Служби безпеки України, очільника Служби зовнішньої розвідки, Верховна Рада.

0: Рада на канікулах. Про цю багатошарову кризу говоримо із головою управління громадянської мережі «Опора» Ольгою Вайзовською. Пані Олю, дякую, що завітали.
1: Дякую за запрошення. Вітаю.
0: Як процедурно мало б виглядати перезавантаження уряду і наскільки те, що ми побачили, відповідає тому, як це мало би бути?
1: Ну, насправді це ознака політичної кризи і, звичайно, процедурно воно дещо далі від тієї юридичної реальності, яку б хотілося бачити в Україні. Конституційний суд України ще в 2007 і 2008 році виніс декілька рішень, які для нас є ключовими в цьому питанні. Зокрема, визнав, що парламентська більшість є конституційним інститутом формування уряду. І від цього відштовхуючись, можемо зазначити по всім комунікаціям і оцінити, що, на жаль, парламентська більшість не брала участь у формуванні уряду в жодній формі, тому що рішення про відставку уряду було прийнято, власне, президентом, а президент, з точки зору Конституції, має повноваження вносити пропозицію прем'єр-міністра, кандидата в прем'єр-міністри, але за поданням фракції більшості, або ми маємо юридичну форму монобільшості станом на зараз, вона не відповідає реальності, але тим не менше так і є. Але коли публічно президент комунікує, що його щось навлаштовує в уряді, і в зв'язку з цим уряд іде у відставку, хоча що саме не пояснюється, і прем'єрці дякують, власне, представники монобільшості під час слухань в парламенті, ми далекі від конституційних основ сьогодні. Президент має право і юридичну основу в вигляді Конституції подавати двох міністрів, міністра закордонних справ і міністра оборони, але відправляти відставку уряд за відсутності будь-яких правових основ і політичних основ, такої політичної можливості не мало бути. Тим не менше, ми маємо це зараз.
0: Як нинішня криза впливає, на вашу думку, на спроможність нового уряду?
1: Криза підриває певним чином репутаційні основи уряду, тому що якщо попередні прем'єрка і міністри не знають, принаймні це не прокомуніковано публічно, яка причина, перша причина відставки уряду попереднього, то яким чином нові урядовці будуть розуміти, що в їхньому плані дій може не відповідати цьому політичному напрямку, курсу, який визначає по суті парламентська більшість, але по факту президент України. І, знаєте, обирати прем'єра, а потім міністрів, крім двох, на фоні скандалу, а саме початку акцій протесту, вуличних акцій картонкового Майдану так званого, це теж не найкращий початок для нового прем'єр-міністра. Тому репутаційні ризики певні є, і це великий виклик для уряду – показати свою суб'єктність, видимість, а ключове – якісно говорити суспільством, а що нового буде відбуватись, чого не відбувалось попередньо. Урядом. А ті програмні заходи або напрямки діяльності, які визначив президент, вони, як на мене, нічим не відрізняються від попередніх, тому що це підготовка до опалювального сезону, це європейська інтеграція, це, по суті, підсилення сил оборони, і це ті основи, з яким Україна живе вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і це пріоритети, які є пріоритетами для будь-якого уряду. Тому, насправді, я бачу і по експертним оцінкам, що мало питань, власне, до особистості нового прем'єра, але приходити на посаду на фоні кризи, це означає бути частиною цієї політичної кризи. Якщо вона не буде розв'язана в адекватний спосіб, то, на жаль, цей уряд також не матиме перспектив дуже довго працювати без питань, коли він буде знятий, якщо підстави, знову ж таки, не озвучуються публічно і не аргументуються.
0: Наразі Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ очолюють тимчасово виконуючі обов'язків. Якщо з Міністерством закордонних справ все більш-менш зрозуміло, ймовірно, попередній міністр Сибіга залишиться міністром і в нинішньому уряді, то з Міністерством оборони залишається інтрига. А як функціонал оцього ТВО відрізняється від функціоналу очільника? Чи у нього такі самі повноваження? Як це впливає на роботу всієї інституції?
1: Ну, ТВО – це, по суті, позиція, яка не дає можливість вам повноцінно формувати політику в цій сфері, тому що не факт, що ви будете реалізовувати цю політику. Адже міністр – це політична посада, і в його юрисдикції, серед його функцій, саме формувати політику, чи зовнішню політику, чи політику оборони. Таким чином, ми можемо стверджувати, що в ТВО немає повноцінного мандату на вироблення політики. І він так чи інакше буде продовжувати пролонговувати, реалізовувати ту політику, яка мала місце до цього. Якісь радикальні зміни чи революційні очікувати від особи, яка має політичну вагу напів до моменту повноцінного призначення, я би не стала. Зрозуміло, що з Міністерством закордонних справ це простіше, це формальне рішення щодо ТВО, тому що парламент пішов по факту на канікули на місяць, і це рішення нема кому прийняти, тому що саме парламент голосує за новопризначеного міністра, а президент лише його подає. А от в сфері Міністерства оборони тут можуть бути виклики, тому що ми перебуваємо всередині літа, напередодні складної осені, яка складна не лише енергетично, а складна в контексті підготовки Російської Федерації до масової мобілізації, до 500 000 військовослужбовців може додатися до Збройних сил Російської Федерації в цей період часу. І однозначно тут і зараз потрібно формувати політику на упередження тих викликів і ризиків, які виникають через масову мобілізацію в Росії. І якщо цей період місяць, він не буде використовуватись повноцінно з цією метою, то, звичайно, в нас набагато слабші не лише переговорні, а по факту оборонні позиції на початок осені, яка буде, ймовірно, критичною.
0: Щодо канікул, на які прийшла Верховна Рада, а хто створює цей графік? Як так вийшло, що саме зараз в розпал політичної кризи депутати, хто поїхав на канікули, хто далі продовжує працювати, там різні історії, але парламент не функціонує так, як мав би.
1: Ну, повноцінно сесія ж не закрита.
0: Так. Тобто під час воєнного стану вона не закриває.
1: Це безкінечна, безперервна сесія. І якраз правовий режим воєнного стану визначає те, що в особливо парламентській президентській республіці парламент функціонує безперебійно. І тому ми маємо в Конституції захист парламенту від виборів. І тому цей парламент не може бути, його повноваження припинені президентом до закінчення режиму воєнного стану і проведення виборів. Тобто парламент Конституцією захищений, але парламент пішов на канікули, щоб не виконувати повноцінно свої функції. Це рішення, очевидно, за керівництвом Верховної Ради. Я розумію, що депутати, як і будь-які громадяни, хочуть так чи інакше відпочити в літній період часу, але якщо в нас є ознаки політичної кризи, якщо в нас є виклики осені, якщо це не потребує прийняття рішень законодавчого характеру або постанов Верховної Ради України, то парламент не мав би йти на цей довготривалий відпочинок, тому що він працює в режимі однієї сесії, безперервно, в період правового режиму воєнного стану. Це виключно адміністративне організаційне рішення керівництва Верховної Ради України.
0: Як, на вашу думку, мав би діяти парламент в цій ситуації, починаючи із відставки уряду, призначення нового, ну і, власне, до ситуації на вулицях, протестів?
1: Ну, очевидно, що парламент мав би брати участь в не просто обговоренні запропонованої кандидатури прем'єр-міністра, навіть якщо це найкраща пропозиція, яка могла бути серед будь-кого, і вона запропонована президентом, але тим не менше вноситься кандидатура прем'єра президентом за поданням фракції. У нас немає повноцінної коаліції, у нас одна парламентська фракція «Слуг народу». Тобто формально, юридично парламент мав би брати участь не лише в формі підготовки подання до президента, а й фактичної обговорення кандидатур, які були би оптимальними як на посаду, власне, прем'єр-міністра, так і потім не лише розгляд кандидатури, які пропонує прем'єр на посади міністрів, а й повноцінне вироблення цієї кадрової політики в даній сфері. Цього ми не побачили, тому що був фаст-трек, була дуже швидка процедура перезавантаження. Очевидно, що парламент прийняв дуже таку опосередковану формальну функцію голосування. Тому, на мою думку, з самого початку просто розкладені перспективи участі в політичному рішенні щодо кадрів на найвищому рядовому рівні некоректно. Але це наша реальність, якою ми живемо з 2019 році, яка породжена не правовим режимом воєнного стану, а фактором присутності монобільшості в Раді. Тому питання в перспективі до виборців, чи будуть вони хотіти бачити в новому політичному циклі, який рано чи пізно розпочнеться, в парламенті лише одну провладну фракцію, чи це мають бути все ж таки коаліційний розподіл, який передбачає дискусії, компроміси, так чи інакше публічну політику в кадрових питаннях і в питанні вироблення політики. Але мене особисто зараз цікавить, чи новий прем'єр, чи новий уряд розроблять програму дій і чи вони її винесуть на розгляд парламенту. Власне, попередній уряд міг би бути захищеним рік, тобто цей уряд не добув повноцінно рік, якщо так уже по дням рахувати своєї каденції. Якби парламент голосував за урядову програму, яка приймається дещо пізніше після обрання нового уряду, цей би уряд не можна було відправити у відставку. Тому це своєрідний захист, тому що уряд, який призначений на розробку програми урядової, має мати якийсь час, а потім має мати рік захисту на реалізацію цієї програми. Тому для цього уряду, якщо говорити відверто, найкращим рішенням би була якісна робота над програмою дій уряду і, власне, комунікація з парламентом через окремі комунікації з усіма фракціями і групами, що саме має бути в цій урядовій програмі і за що депутати в перспективі будуть готові голосувати. Тому що це система захисту цього уряду від майбутніх аналогічних перезавантажень.
0: Пані Оля, дякую вам дуже за розмову. Це була Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора».
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Йшли в український тил для диверсій, а опинилися в полоні. 64 російські військові поповнили обмінний фонд України. Бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ взяли їх у полон під час зачистки в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки. Росіяни планували непомітно просочитися в тил наших позицій, збирати розвіддані, шукати екіпажі Беплата, встановлювати свої прапори для пропагандистських відео про нібито захоплені населені пункти. Але план провалився. Російські найманці опинилися в полоні. Двоє агентів ФСБ, які підготували підрив саморобної бомби поблизу будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 5 лютого 25-го року, отримали вироки. Тоді загинула людина, ще семеро зазнали поранень. Агента-виконавця теракту засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Другому зрадникові, з урахуванням, що на мить вчинення злочину, він був неповнолітнім, суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомили в офісі генпрокурора. Торік співробітники СБУ затримали обох злодіїв впродовж доби після теракту. Розслідування з'ясувало, що для вчинення теракту через телеграм-канали окупанти завербували місцевого наркозалежного та 17-річного студента місцевого професійного коледжу. Саме він виготовив вибуховий пристрій. Наркозалежний поплічник, боячись бути підірваним, доручив кур'єрові зі служби доставки відвести посилку до ТЦК. Дистанційно активована вибухівка вбила 51-річного кур'єра і поранила ще 7 людей. «Сонік» і «Буря» – позивні двох десантників 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ у війську. Вони з нуля опановували сучасні бойові спеціальності. «Сонік» командує відділенням важких ударних дронів, а «Буря» знищує ворога за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обидва свого часу самовільно залишили частину, але згодом повернулися до бригади і продовжили службу. Чесні історії військових далі.
6: Артем на псевдо «Сонік» до війни понад 10 років працював механіком-налагоджувальником. Після мобілізації прийшов в базову підготовку та потрапив до підрозділу безпілотних систем 79-ї бригади.
7: Поговорив з ним, де вони працюють, з чим вони працюють. Договорилися, працюємо. Співпраця повинна робити, ну, буде, щоб була. Приїхав і став працювати на бомберах.
6: Під час одного з бойових виїздів поруч із Соніком вибухнули кілька ворожих FPV-дронів. Він отримав сильний психологічний стрес і через це самовільно залишив частину.
7: Я 2 місяці у психолога лікувався. 3 місяці я сумнівався, їхати, не їхати. Ну, я поїхав, переборов себе.
6: Нині Сонік швидко опановує керування дронами-бомбардувальниками. Каже, про повернення до підрозділу не шкодує.
7: Півгоду, як от відпрацював, мене поставили зараз командиром одного із відділення. І зараз я обучаюся пілотом бомбарів БПЛА. Це така мене історія.
6: Артем каже, у підрозділі його раду зустріли.
7: Ні, ніхто не засуджував. Я коли приїхав, оказується, по мене легенди тут сочиняли. І всі хотіли побачити Соніка. Наоборот, вони раді, що я повернувся. Вони хотіли мене бачити, щоб я був з ними рядом на опозиції.
8: Ставлення до військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, залишається таким самим. Це не є клеймом. Я сам з піхоти і купа побратимів, які пішли в СЗЧ по тим чи іним причинам. Ну і це не є клеймом. Ми знаходимо їм застосування і працюємо далі.
6: Микола на псевдобуря до того, як пішов у СЗЧ, служив у штурмовій бригаді. Був піхотинцем.
9: Повернувся добровільно, сам. Довго я, звісно, думав це, рішався. Був десь рік у СЗЧ. Ну, все ж рішився. Вернувся і попав 79-ку.
6: Після курсу підготовки Микола став оператором наземного роботизованого комплексу. Каже, з такими сучасними технологіями працювати ще не доводилося.
9: Коли я служив з 23-го року, такого нічого не було. Думаю, цікаво, що це таке. Саме найголовніше, що спасає життя. Що ми не так відкриті, не так доступні. Можемо управляти, займатися з будь-звідки, відколи і більше якої дистанції.
6: Буря зізнається, пішов у СЗЧ через тривале перебування на позиціях.
9: У мене були проблеми з командуванням. У нас була погана ротація, ми по півроку сиділи, нас не міняли, у нас логістика була дуже погана, ну і відпустки, і у мене була на той час жінка вагітна.
6: Сьогодні все інакше, тому він не шкодує, що повернувся до підрозділу.
9: Зараз багато що у нас помінялося, стало краще, дуже багато. У нас і ротація є, і відпустки є, відпускають додому, є багато вільного часу. І не тримають на позиції, як колись, там, по пів, по року.
6: Тільки за останні 2 місяці до батальйону «Перун Корпс» 79-ї бригади із СЗЧ повернулося 10 бійців.
8: Різні бувають випадки, хтось повертається через тиждень, а хтось повертається через рік, це, скажімо так, індивідуально.
6: Після повернення із СЗЧ військові можуть обрати нову військову спеціальність, а також мають час, щоб адаптуватися в підрозділі.
8: Якщо військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ і був на бойовій посаді, ми даємо йому шанс проявити себе на посаді якісь тилові, там майстерні, тилового водія і так далі. І вони знаходяться там і продовжують службу. І даємо їм час влитися заново в колектив, пройти навчання, знаходимо їм застосування в тилу чи на бойових посадах.
6: Історії Артема та Миколи різні, але їх об'єднує одне – рішення повернутися до строю. Сьогодні вони знову виконують бойові завдання у складі 79-ї бригади. Повернутися на службу за спрощену процедуру через застосунок «Армія Плюс» можна до підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, до 77-ї, 78-ї та 81-ї бригад. Добровільне повернення дозволяє самостійно брати підрозділ і посаду, швидко поновити службу та забезпечення. Головне – зробити перший крок. Максим Чесал, Олександр Мусінов, спеціально для «Факт СІТВ», «Єдині новини».
5: Росія не просто окуповує українські території, а й цілеспрямовано змінює їхній демографічний та етнічний склад. Про це йдеться в новій аналітичній публікації Головного управління розвідки Міноборони. За їхніми даними, за 10 років населення окупованого Донбасу скоротилося майже вдвічі, із понад 7 мільйонів до приблизно 3 мільйонів 750 тисяч. Натомість Кремль активно заселяє захоплені території росіянами. Лише до окупованих Криму та Севастополя вже переселили від 200 до 300 тисяч громадян РФ, а до 42-го року планують завести лише до Севастополя ще 130 тисяч. Для цього використовують пільгову іпотеку, роздачу землі, переведення російських чиновників від державні програми переселення. ОГУР називають це політикою етноциду та колонізації. Репресії, примусова русифікація, захоплення українського майна і витіснення місцевого населення, наголошують у розвідці, є частиною довгострокової стратегії Кремля. Лідер Лейбористської партії в Британії Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Він зустрівся з королем Чарльзом III, який доручив йому сформувати кабінет міністрів. Новий прем'єр звернувся до нації і окреслив пріоритети майбутнього уряду. Енді Бернем назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни і анонсував наймасштабніші зміни в країні за останні 40 років. Нову політичну і економічну модель. Обіцяє підвищити рівень життя британців, скоротити нелегальну міграцію, дати поштовх економіці, реформувати систему соціального забезпечення і виконувати оборонні зобов'язання перед міжнародними партнерами. У зовнішній політиці Бернем має намір зберегти провідну роль Великої Британії у підтримці України. Він вже анонсував, що сьогодні проведе перші телефонні розмови з президентом Зеленським та Дональдом Трампом, каже, особисто запевнить українського лідера, курс Лондона щодо Києва залишається незмінним.
10: Britain needs to show the world.
11: Британія має показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Саме це і є нашим головним завданням. Зробити так, щоб політика працювала і працювала краще. Ми зробимо цей момент переломним для Британії.
5: Тим часом в Євросоюзі посилюються розбіжності щодо подальшого санкційного тиску на Росію. За даними Financial Times, одразу 6 країн вимагають винятків із майбутнього 21-го пакета обмежень, щоб їхні бізнеси надалі міг заробляти на співпраці з РФ і не втрачав прибутків. Якщо раніше європейські уряди були готові до економічних втрат заради підтримки України, то тепер ставлять у пріоритет власні інтереси. Найжорсткіша позиція у Греції. Афіни фактично блокують пакет через заборону на перевезення російського скрапленого газу, адже грецькі судноплавні компанії заробляють на його транспортуванні. Греція вимагає від Єврокомісії довести, що втрати Росії будуть більшими за її власні збитки. Німеччина та Португалія хочуть зберегти імпорт російської риби. Франція, Італія і Австрія також вимагають пом'якшення окремих пунктів. Через відсутність консенсусу переговори щодо 21-го пакету затягуються. Наступну спробу погодити санкції запланували на 22 липня. Це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою відпусткою. В основі мінної безпеки – топографія, поводження зі зброєю та керування безпілотниками. Усе це впродовж кількох днів юнакам і дівчатам із Донеччини викладали військовослужбовці сил спеціальних операцій. Такі вишколи для вихованців гуртків, загальноосвітніх закладів Донецької області, які вимушено переїхали у тилові регіони, влаштовують регулярно – кілька разів на рік.
12: Ми спочатку беремо велику ділянку, і потім починаємо зменшувати, допоки не дійдемо до цих метрів на карті.
13: Боєць сил спеціальних операцій на псевдосвобода пояснює, як за допомогою карт орієнтуватися на місцевості. Сучасні гаджети можуть не працювати, а знання топографії врятує на незнайомій території, твердить військовий. Командування сил спеціальних операцій влаштувало вишки для вихованців гуртків та активістів громадських організацій Донецької області.
14: Наше ключове завдання – підготовка громадян і молоді до дій в умовах сучасних загроз, формування оборонної свідомості в них, ну і готовності долучатися до захисту держави. Особливу увагу ми приділяємо роботі з молоддю.
13: Тактична, стрілецька та дометична підготовка, основи виживання, мінабезпека. Усіх цих військових тонкощів юнаків і дівчат навчають інструктори з великим бойовим досвідом.
15: Бельгійський, американський. Бельгійський мінімі, американський 249. Це трішки легший, зменшений, калібр 5.56. Він більш підточений під групу ССО, тому що боєприпаси взаємозаміняємі. Все, що є на столі, все є в нашій армії, на озброєнні. Ми показуємо, що не працює.
13: Діти, яких війна вигнала із рідних домівок, уважно прислухаються до інструкторів. Артем мріє пов'язати себе з військовою професією.
16: Мені дуже подобається. Якщо б нам дозволяли більше ще, я був би дуже радий. Наприклад, виїзди на полігони і стрільба з бойових набоїв. Наскільки я планую надалі йти в армію, то мені дуже потрібно. Я хочу навчитися якомога більше.
13: На цій локації з домедичної допомоги пояснюють, як упоратись із важкою травмою грудей.
17: Неважна, яка людина, вона може бути велика, кілограм 120, і маленький боєць може цю людину таким от образом повернути.
13: Учасникам навчань обов'язково показують, як уберегтись від російської вибухівки.
18: Це розтяжки. Це закопані міни, на які може наступити людина, тварина, неважно що, міна не вибирає для себе жертв.
13: Хлопці практично за декілька днів опановують польоти на дронах.
19: Бо FPV, він відрізняється від Мавіка, а якщо у Мавіка є стабілізатор, то FPV його немає, та складно його контролювати тільки двома джойстиками.
13: У вишколі сил спеціальних операцій більше сотні дітей із Донеччини. Адміністрація Донецької ОВА прагне зібрати на вишкіл понад 3 тисячі юнаків і дівчат.
20: Те, що ми побачили на цих вишколах, ми побачили, що дітям потрібна психологічна допомога, спілкування. І те, що зараз діти з військовими працюють і з ними здружилися, і навіть якісь тайні свої їм розповідають, це дуже добре.
13: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
5: На цьому поки все. Більше в підсумковому випуску з Оленою Фроляк у 20-й. Тихого нам вечора.
0: Росія повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет фактично дозволив російським спортсменам і командам брати участь у змаганнях. Заклик України і 9 країн Європейського Союзу переглянути це рішення там відкинули. І далі процитую вам представника прес-служби комітету, що він на це сказав. Міжнародний олімпійський комітет має виконувати свою місію зі збереження заснованої на цінностях і дійсно глобальної спортивної платформи, яка дає світу надію. Що це за цінності такі, говоримо із спортивним оглядачем сайту «Главком» Артемом Худолєєвим. Пане Артеме, я вас вітаю.
21: Вітаю, доброго дня.
0: А як Міжнародний олімпійський комітет ухвалює рішення такого ж типу? Як це виглядає процедурно? Це голосування чи одноосібне рішення? Що за цим стоїть?
21: В МОК є виконком, там відбуваються всі ці ухвалення, але я хочу зазначити, що МОК ніколи не публікує, хто як голосує, в кого яка думка. Тобто вони лише підсумкове рішення озвучують і все. І тому, наприклад, знайти інформацію, хто що підтримує, які були обговорення і так далі, неможливо. І взагалі, якщо так підсумувати, МОК доволі непрозоро працює, зокрема щодо Росії і повернення в міжнародний спорт.
0: Які інструменти впливу на Міжнародний олімпійський комітет має Росія?
21: Багато членів МОК мають певні зв'язки з Росією. Крім того, Росія має, якщо ми говоримо саме про вплив на міжнародні спортивні федерації, деякі члени МОК представляють ці міжнародні спортивні федерації. Інколи виникають корупційні скандали про вплив росіян на керівників міжнародних спортивних федерацій. Наприклад, один з попередніх керівників Міжнародної біатлонної федерації, начебто такий біатлон вид спорту, який Україна підтримує і так далі. Але один з керівників був навіть в суді було доведено, що він брав хабарі від Росії. Тому тут такий вплив і публічний, і непублічний, і, наприклад, багато членів МОК просто мають проросійські погляди.
0: Як Росія цього досягнула? І чи це просто якась спадковість від Радянського Союзу у них залишилися впливу на спортивний простір? Чи вони прям свідомих зусиль до того зараз докладають?
21: Я б сказав, що це і від часу Союзу залишилось, тобто ще тоді був вплив і свідомі зусилля, і перехід нової керівниці МОК Кірсті Ковентрі, і певна зміна політичної ситуації в світі, коли до Росії почали все-таки, давайте скажемо, прямо в багатьох країнах серед політиків, зокрема, краще ставлення. Ми навіть бачимо по цих пакетах санкцій, які ЄС ухвалює, що їх з кожним разом все складніше ухвалювати. Тобто це таке комплексне питання, комплексна проблема, на жаль.
0: Чому, на вашу думку, саме зараз росіянам вдалося добитися зняття спортивних санкцій? І чи означає це те, що на наступній Олімпіаді вони вже будуть представлені в повному обсязі?
21: Власне, в тому і питання, що зараз має стартувати. В деяких видах спорту вже стартувала кваліфікація на Олімпіаду 2028. І тому МОК і ухвалив таке рішення, щоб росіяни в багатьох видах спорту без проблем могли кваліфікуватися на цю Олімпіаду.
0: Угу. Чи все залежне, на вашу думку, в цій ситуації зробила Україна? Те, що вона могла, аби вплинути на рішення МОК?
21: З одної сторони, можна так сказати, що, знаєте, меж для вдосконалення, для покращення чогось немає, завжди можна зробити більше, а з іншого ми бачимо, що дуже проросійська все-таки позиція в керівниці МОК в Кірсті Ковентрі. Ми можемо згадати про її ганебне рішення МОК щодо Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді. Тому тут сказати, що якось Україна кардинально саме зараз могла вплинути, я не можу. Але все-таки деякі кроки, можливо, і можна було краще зробити, але навряд чи це щось змінило радикально. Все-таки те, що я раніше сказав, що стартує кваліфікація на Олімпійські ігри, МОК хоче бачити Росію там, російських спортсменів, російські команди. І тому вони прийняли це рішення саме от зараз влітку.
0: Чи можна на цьому етапі ще щось змінити? Тому що 9 країн Європейського Союзу, окрім України, зверталися до Міжнародного олімпійського комітету. Якщо міжнародний тиск наших партнерів буде більш відчутний, чи може це мати результат, як ви думаєте?
21: Зараз основний результат буде мати те, що цим російським спортсменам не будуть давати візи в країни в першу чергу ЄС, можливо, це буде Австралія, Нова Зеландія, і вони таким чином не зможуть брати участь в відбіркових змаганнях і відбиратися на ці Олімпійські ігри. От на цьому має бути зосереджений тиск, і це має бути результат дати. Тому що якщо ми говоримо про якийсь там тиск, вплив, переконання Міжнародного олімпійського комітету, апеляція до якихось загальнолюдських гуманних цінностей, розказувати МОК, що це війна. Їм це байдуже просто. Тому тут саме головне питання, що ми можемо вплинути, це візи, щоб ці спортсмени не набирали кваліфікаційні бали, кваліфікаційні результати не показували і таким чином не потрапили на Олімпіаду.
0: А чи бачите ви підґрунтя для того, щоб це відбулося? Тобто, чи це вже обговорюється в країнах-партнерках, в Європейському Союзі, аби вдатися саме до такого механізму обмеження російських спортсменів? Чи це поки ми просто так хочемо?
21: Я скажу більше, навіть зараз це вже і відбувається. Наприклад, в Німеччині був чемпіонат Європи з тхеквондо, і там всю збірну Німеччини просто не допустили, тому що їм не видали... в Німеччині чемпіонат Росії не допустили, їм просто не видали візи. Зокрема, цей чемпіонат Європи не потрапив такий скандально відомий росіянин Владислав Ларін, щодо якого Україна санкції в цьому році ухвалила. Тобто він фігурант санкційних списків, який відкрито в відеозверненні закликав росіян фінансувати окупаційну російську армію. Більше того, наприклад, інші змагання відбуваються в Іспанії досить часто, росіянам просто не дають візи, вони не можуть туди потрапити. Наприклад, можемо згадати про юніорський чемпіонат світу з кьорлінгу, який в цьому році був в Канаді. Росіянам теж туди не дали вчасну візу, вони туди не потрапили. Тому це вже відбувається, якщо посилювати діяльність в цьому напрямку, тобто це має бути робота, зокрема, посольств України в цих країнах, МЗС і так далі, то це буде мати результат ще кращий.
0: Окрім Міжнародного олімпійського комітету, точніше, після рішення Міжнародного олімпійського комітету, про повернення росіян заговорила і ФІФА, тобто повернення росіян у великий футбол. Як ви думаєте, чи буде це рішення ухвалене?
21: Тут питання в тому, що змагання, де бере участь Росія, організовує все-таки не ФІФА безпосередньо, а УЄФА. В УЄФА ж ситуація щодо для Росії набагато гірша. Там набагато більше європейських країн виступають проти повернення росіян. Тобто, наприклад, навіть якщо ми говоримо про чемпіонат світу, який наступний буде, то кваліфікація до нього знов-таки УЄФА організовує. І навіть якщо ФІФА якесь рішення ухвалить, що ми хочемо повернути Росію, без рішення УЄФА цього не буде. Цей Єврокубковий сезон в футболі Росія вже пропускає, тобто максимум вони можуть повернутися в 27-му році лише, але якщо знов-таки УЄФА ухвалить рішення їх не повертати, то ФІФА можуть лише не публічно тиснути. Жодного рішення ФІФА, от вони що ухвалять, і Росія автоматично повертається, ну цього не буде, бо це все від УЄФА залежить. Тому тут, скажімо так, більш оптимістична ситуація, ніж змог.
0: А не може Росія перейти в іншу лігу, наприклад, в азійський футбол, і там грати? І таким чином вони потім на чемпіонат світу.
21: Так, вони розглядали, так, я розумію ваше питання. Вони розглядали такі варіанти протягом минулих років, але відмовились. Там, зокрема, логістичні проблеми, все-таки їм добиратися в Європу, грати матчі простіше, ніж в якісь там віддалені від них країни Азії. І цим збірним з азійських країн складніше буде літати в Росію, збірним командам їм це теж не дуже вигідно. Все-таки в Азійській конфедерації футболу є такі країни, як Австралія, вона туди входить, Японія, Південна Корея, тобто ті, які займають правильну позицію щодо країни-агресора, і там це теж не так просто буде. Плюс конкуренція там інша, російським, наприклад, футбольним і доходи, і російським футбольним клубом просто не дуже буде вигідно там грати, їм тоді буде складніше до себе підписувати контракти якихось футболістів, бо зараз, можу, якби вони повернулися, наприклад, в футбол, так, в Лізі Чемпіонів набагато престижніше грати умовним бразильцям, які переходили в російські клуби. Тому поки що вони від цього відмовлялися. Що вони зроблять в майбутньому, складно сказати, але це такий доволі складний процес. Я думаю, що вони на це не йтимуть. Все-таки вони будуть якось там намагатись щось робити, щоб в УЄФА їх повернули. Або будуть, можливо, закінчувати просто очікування якоїсь там активної фази бойових дій, і потім от будуть на це тиснути, що війна там закінчилась, повертайте нас.
0: Пане Артеме, дякую вам дуже за роз'яснення. Це був Артем Худолєєв, спортивний оглядач сайту «Главком», з яким говорили про ризики повернення Росії у великий спорт.
1: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. З початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами. Запоріжжю і Павлограду вдарили по Одесі. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, аби оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися з подальшими кроками. Два тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати і відбудувати знищене житло майже сотні родин? Дивіться спеціальний репортаж. Відверте загострення між Києвом та Варшавою погіршило і стосунки звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребовані. Де навчитися новим навичкам та ще й з гарантією роботу? Дивіться спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
0: Що українці думають про відставку уряду і призначення нового? Дослідницька компанія «Градус» оперативно провела соціологічне опитування, і про його результати дізнаємося у її очільниці Євгенії Близнюк. Пані Євгенія, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Ви опитували людей 16 та 17 липня. Яку реакцію на кадрові зміни побачили?
3: Ну, по-перше, перший результат – це те, що ця подія набула неабиякого резонансу, і тільки 6% респондентів не знали, не слідкували за зміною уряду. Всі решта були так чи інакше залучені до цієї події, до цього контексту. І щодо конкретних перестановок, замін, ми побачили, що, наприклад, щодо прем'єр-міністра Юлії Свириденко, одностайної думки респонденти не сформували. Третина приблизно вважає, що заміна обґрунтована, третина навпаки не підтримує такого кроку, і третина не визначилася, коли так розподіляються думки, ми завжди говоримо про те, що суспільство не має вираженої позиції. Натомість щодо відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова, звісно, значно більше одностайності, 60%, 61% значно або в певній ступені не погоджуються з такою, з таким рішенням, з таким кроком, вбачаючи, що це може негативно вплинути як на загальну обороноздатність країни, так і на контакти і підтримку з боку партнерів.
0: А що респонденти кажуть про причини перестановок, зокрема причини звільнення міністра Федорова? Я знаю, що ви про це теж питали.
3: Так, ми спитали про те, яку причину вони вважають, респонденти вважають основною. Найбільша частка, 45%, назвали конфлікт між керівництвом війська і Міністерством оборони, між Федоровим і Сирським. І ще 18% сказали про те, що основна причина – це успіхи в боротьбі з корупцією в міністерстві з боку Михайла. Проте, ну, ми бачимо, що версія конфлікту, вона є домінуючою, і більшість респондентів схиляються до неї.
0: Який головний висновок із цього дослідження ви робите?
3: Головний висновок в тому, що вся ця ситуація призвела до збільшення частки респондентів, які вважають, що ситуація в країні рухається в неправильному напрямку. Ви знаєте, цей класичний такий індикатор запитання, яке ми задаємо в будь-яку кризу і в стабільні часи. Зараз 52% респондентів відповіли, що справи рухаються не в правильному напрямку. Я можу порівняти це лише з періодом картонкових протестів минулого літа. Тоді цей показник був 49%, тобто дуже близька оцінка у цих двох криз. Поміж ними взимку і навесні цей показник складав 42-45%, тобто він був трошки нижчим. Ну і узагальнюючи, да, один з основних висновків, я би хотіла наголосити на тому, що Михайло Федоров був одним з найдовших міністрів на різних посадах в Кабміні, проте від самого початку, від 19-го року, і, звісно, до його відставки увага підвищена, бо люди його значно краще знають. І він мав найбільший, найвищий рівень довіри серед всього минулого складу Кабінету міністрів. Тому, звісно, люди відреагували саме так.
0: Пані Євгенія, дякую вам дуже, що поділилися даними опитування. Це була Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і очільниця дослідницької компанії «Градус», які оперативно провели соціологічне опитування щодо ставлення українців до кадрових перестановок в уряді і, звісно, звільнення міністра оборони Федорова. Далі, друзі, у нас підсумковий випуск новин, тому залишайтеся з нами.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Ми розкажемо про головні події понеділка, 20 липня, 1608 дня війни. Дивіться у програмі. Початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами з Запоріжжя та Павлограду. Вдарили по Одещині. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитись з подальшими кроками. 2 тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати або відбудувати знищене житло сотням родин? Спеціальний репортаж. Відкрите загострення між Києвом та Варшавою погіршило стосунки і звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. 7 кіл пекла та бюрократичної тяганини. З чим стикаються на практиці власники зруйнованого або понівеченого російськими ударами житла? Це ще одна виснажлива війна. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребувані. Де набути нових навичок і ще й з гарантією роботи? Спеціальний репортаж. Отже, за останній тиждень окупанти запустили по Одесі 290 ракет і ударних безпілотників. У чорному підсумку 31 людина загинула, понад 80 поранені. Лише напередодні терористи вразили судно з українським зерном, загинуло 10 людей. Уже сьогодні новий удар і, на жаль, знову є жертви. Вдень атака по цивільному підприємству забрала життя 3 людей, пошкоджено також газову магістраль. Про всі інші подробиці розпитаємо Олександру Ченкову, нашу одеську кореспондентку, яка доєднується до нашого ефіру. Олександро, я вітаю вас. Отже, розкажіть нам всі деталі вже сьогоднішнього удару по Одесі, скільки загиблих, в якому вони стані, куди прилетіло і наскільки поруйнована інфраструктура.
2: Вітаю, Олено. Останній удар по Одесі прийшовся по Пересипському району. Постраждало, як ви вже і згадали, цивільне підприємство. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на спецтехніку, утім його доволі оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, 3 людини загинули, ще 6 отримали поранення.
3: На місці працювали психологи ДС ОНЕС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу рідним загиблих та постраждалих осіб.
2: 2 постраждалих наразі перебувають у лікарні. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Ліквідація наслідків триває й досі. Загалом 290 ракет та ударних безпілотників росіяни випустили по Одесі за останній тиждень. 28 людей загинули, понад 80 отримали поранення. І ворог продовжує терор мирного населення, б'є по енергетичній інфраструктурі і цивільному судноплавству. Як ви вже і згадали, вчора ворог вдарив по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, що після завантаження кукурудзи виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман морських портів України, капітан далекого плавання Володимир Михайлов. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких український лоцман, загинули.
4: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову харчову безпеку у всьому світі, тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
2: Постійні російські атаки Одещина лишається єдиним регіоном в Україні, де дозволений морський відпочинок. Тому саме цього року, цього літа Одеса приймає чи не найбільшу кількість туристів від початку повномасштабної війни. Загалом наразі в регіоні офіційно відкриті 40 пляжів, 39 в самій Одесі та ще один у місті Чорноморськ. Усі вони обладнані укриттями, гучномовцями, рятувальними постами. А перед початком сезону там обстежили морське дно на наявність вибухонебезпечних предметів. Водночас людей на Одеському узбережжі дуже багато, попри масовані ракетно-дронові атаки росіян, тому рятувальники і місцева влада просять людей бути обачними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, потурбуватися про власну безпеку та, якщо її відвідувати, то лише офіційно відкриті пляжі. Олено.
1: Олександр, я вам дуже дякую за такий детальний аналіз сьогоднішньої ситуації. Загалом можу сказати, що українців нічим не злякати. Ми бачили щойно кадри Одеси. Пані Олександре, я вам дуже дякую. Нагадаю, з Одеси включалася Олександра Ченкова, розказала нам про сьогоднішній останній удар по цивільній інфраструктурі, який забрав людські життя. А також про те, що попри все в Одесі дуже багато відпочивальників і на пляжах дуже людно. Четверо загиблих і 54 постраждалих у Запоріжжі впродовж однієї доби внаслідок російських авіанальотів. Зранку терористи вдарили кабами по об'єктах інфраструктури та гаражному кооперативу в середмісті. Загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Через кілька годин російський безпілотник поцілив по підприємству харчової промисловості, зруйнувавши виробниче приміщення, четверо працівників травмовані. А напередодні ввечері росіяни тероризували кабами житлові квартали міста. Одна з керованих авіабомб поцілила в п'ятиповерхівку в середмісті. Тут рятувальники вивільнили тіла двох літніх жінок та 11-річної дівчинки. Загалом недільного вечора у кількох районах були поранені 45 людей, з них 8 діти. На тепер у лікарні залишаються 14 дорослих і 3 дітей, одна жінка у тяжкому стані.
5: Троє діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
1: У Павлограді на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. 2 людини загинуло, 16 поранених. Сьогодні зранку росіяни вперше завдали по місту авіаудару. Через атаку сильно понівечені багатоквартирні будинки в епіцентрі вибуху та погоріли припарковані поряд автівки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу 10 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них, зокрема, 13-річна дівчинка. Наразі в лікарні залишаються 3 людей.
6: Свист 4 секунди, і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. В общем, швидше маму тягнути туди подалі. А потім тільки поняв. Перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. А потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
1: Місцева влада та правоохоронці допомагають постраждалим оформляти необхідні документи для отримання компенсацій. Поліція вже зареєструвала понад 1,5 звернень мешканців щодо пошкодженого майна. За інформацією обласної влади, до сьогодні росіяни тероризували Павлоград ударами ракет і шахедів, а керовані авіабомби були загрозою лише для прифронтових громад Синельниківщини. Але тепер ворог модернізує каби і дістає ними дедалі глибше. Тому влада закликає місцевих жителів уважно стежити за повідомленнями повітряних сил та в разі оголошення небезпеки одразу йти в укриття.
7: Чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої, тому казати, що це якесь помилково, ні, це не помилково. Це для того, щоб людей залякати, але я впевнений, що люди тримаються сьогодні.
1: Далі Донеччина. Там 2 загиблих і 10 поранених у Краматорську. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по місту на світанку, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку, зайнялася пожежа. Загалом по житловому сектору росіяни вдарили 9 авіабомбами. Пошкоджено або знищено 12 багатоповерхівок, кажуть у поліції. Окупанти також зруйнували 3 медзаклади. Краматорськ ворог атакував рано вранці. Більшість людей ще спали. Поліція і надзвичайники допомагали їм швидко евакуюватися, адже росіяни запустили по місту ще й дрони. Дехто з мешканців опинився заблокованим у квартирах, тож рятувальники розбирали завали або вивезти людей з охоплених вогнем осель.
8: Ми закроємо тебе. Забираємо і розблокируємо квартиру.
9: І живе? А виходіть. Все живе. Люди.
8: Да.
9: Все живы, выходим. Да, пойдем, все.
8: Тряпочкой закрыли окно, только не синтетикой.
9: Лицо закрыть. Тут задымление не сильное.
1: У Костянтинівці, за яку нині точаться активні бої, перебувають до 145 російських вояків. Такі дані озвучив головнокомандувач Олександр Сирський, що працював на цьому напрямку. Він зустрівся з керівниками 19-го корпусу, які відповідають за оборону міста і його околиць. За словами Сирського, в середньому щодня на цьому відтинку фронту сили оборони відбивають до 20 атак. Окупанти намагаються інфільтруватися вглиб міста, щоб закріпитися там. Наші підрозділи подовжують зачищати місто. Лише 18 липня у Костянтинівці знищено 21 окупанта, 6 поранено. Також уражено 6 ворожих укриттів. Перед українськими воїнами стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів. І ми його виконуємо, запевнив Сирський. Отже, Росія не просто окуповує українські території, а й цілеспрямовано змінює їхній демографічний та етнічний склад. Про це йдеться в новій аналітичній публікації Головного управління розвідки Міноборони. За їхніми даними, за 10 років населення окупованого Донбасу поменшало майже вдвічі – із понад 7 мільйонів до приблизно 3 мільйонів 750 тисяч. Натомість Кремль активно заселяє захоплені території росіянами. Лише до окупованих Криму та Севастополя уже переселили від 200 до 300 тисяч громадян РФ. А до 42-го року планують завести до Севастополя ще 130 тисяч людей. Для цього використовують пільгову іпотеку, роздачу землі, переведення російських чиновників і державні програми переселення. УГУР називаються політикою етноциду та колонізації. Репресії, примусова русифікація, захоплення українського майна і витіснення місцевого населення, наголошують у розвідці, це частина довгострокової стратегії Кремля. Роль сержанта в армії складно переоцінити і тішить, що чимало командувачів це розуміють і всіляко підтримують цю армійську посаду. Бо сержант – це і радник, і права рука, і виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу. Серед них є професійні військові і донедавна люди цивільні, які подумати не могли, що в армії стануть лідерами, прикладом і навчатимуть інших. Ми ж закликаємо допомогти нашим героям. Кожна гривня воює.

0: стало. Тепер спитаю головного сержанта корпусу.
1: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Зарядили.
0: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
2: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
0: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
1: Всі стріляли вже з такої. Пробували. Патронів я трішки взяв. Чути не кожного дня у нас втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА. Відсотки 80-70 ми втрачаємо під час переміщення.
0: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку. І не лише.
3: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
0: Це ми з вашими хлопцями мідострайки запускали
3: так.
0: Нещодавно.
3: Так.
0: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
4: Особисто для мене це втрати людей.
0: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
5: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфу.
0: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би. Ми пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
4: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відривало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопці, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
0: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення. Чи ви раніше проходили подібні навчання?
2: Так, так. Я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
0: А що найтяжче в роботі сержанта?
2: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
6: Важлива норма етикету.
0: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
6: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
0: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан. У минулому – навідник крупнокаліберного кулемета. Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
7: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
0: Здивувалися б?
7: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
0: Ким ви були до війська і коли ви почали служити?
8: До повномасштабки був слесарем, ремонтником, працював на заводі.
0: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
8: Я не повірив би це.
0: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
9: Не повірив би. Чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
0: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант 7-го корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися. А в чому основна складність цієї вправи?
1: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
0: Дякую.

0: пам'ятаю, колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називають хребтом армії.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими, зустрічається з командирами і командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися зі своїми подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським і командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів та посилення оборони. Окремо про розвиток українських безпілотних систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі ЗСУ. Саме на мудре і виважене рішення очікують учасники мітингів, які тривають уже 5-й день у Києві та багатьох українських містах. І сьогодні в центрі Києва на Театральній площі вже відбуваються мітинги, вони зараз тривають, на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Так званий картонковий майдан у столиці тільки-но розпочався, традиційно із виконання державного гімну, також молодь на колінах вшанувала пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних гасел чи виступів політиків немає. Час від часу люди скандують різні гасла і співають патріотичних пісень. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Глава Офісу президента Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій на тлі останніх внутрішніх змін. Каже, позицію суспільства почуто, а ситуація вирішується фахово і конструктивно. Буданов закликав не перетворювати дискусії на конфлікти і цькування, адже ворог стежить за внутрішніми суперечками і чекає, коли ми почнемо воювати вже між собою. Настрій такий, що йдеш у магазин і не знаєш, чи повернешся живим. Приблизно так описують ситуацію жителі Запоріжжя, міста, яке чи не щодня, невтомно і вперто обстрілює ворог з усього можливого озброєння. Останнім часом це каби. Тому, окрім звичних укриттів, прифронтове Запоріжжя в антидронових сітках над автошляхами і бронеплівками на вікнах установ. Рятуючись від щоденних ударів, приміром, місцеві пологові змушені облаштовувати медичні простори прямо під землею. Саме там дуже часто відбувається перше знайомство з цим важким світом у немовлят. Репортаж Андрія Почтєва.
3: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістати з міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
4: Якби весь город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце там.
5: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
6: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційного відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
3: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
6: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин було духової хвилі, вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
7: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
8: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах. Безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
3: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
9: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
7: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
9: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
10: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
7: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
11: Доброго дня. До вас укриття можна?
12: Звичайно.
11: Дякую. А де?
7: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
10: Там же відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
7: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
13: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
7: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
14: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом.
15: А що, життя продовжується?
14: Ну, а що ми будемо чекати? Чого? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
7: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
2: Сьогодні рівно два тижні минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені, а в містечку пошкоджено 280 приватних і багатоквартирних будинків. Понад 90 будівель не підлягають відновленню взагалі. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів з боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців «Укроборонпрому». Минулого тижня двох із його топ-менеджерів взяли під варту на 2 місяці без можливості внесення застави. А очільник «Укроборонпрому» Герман Сметанін подав у відставку. Однак людей цим не повернути, як і зруйнованого рідного дому. Факти поцікавились, наскільки оперативно і продуктивно фахівці збирають інформацію про розмір компенсації та збитків і які перспективи хоч щось відновити до зими. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Саф'янюка.
16: Два тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
17: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
16: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
17: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
16: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
17: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча би вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
16: Нині тут побувало вже дві комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до третьої категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
17: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так, якесь чудо просто.
16: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
12: Раз за разом ці детонації, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там, на півметра, блін. Вже не знаю, що це армагеддон якийсь.
16: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
12: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас нема ніяких актів на руках, нема з чим йти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
16: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
18: Місто буде компенсувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
16: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту, а 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
18: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації, і дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
16: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
2: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива війна з бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх дуже непросто. Наприклад, для цього слід мати офіційний висновок про аварійність будинку. А тривають такі експертизи тижнями. І цими колами пекла доводиться ходити довго і не завжди успішно. Нерідко люди опиняються буквально на дворі. А за зруйноване помешкання їм ще й нараховують комунальні платежі. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає? Дізнавалась Христина Гавриш.
19: Тут була така типу підсобочка вахтера, і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
20: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
19: Наша квартира на третьому поверсі, тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило дві стіни.
20: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати трирічна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
21: Ми відчули дуже сильні поштовхи. Нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
20: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
19: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито дві стіни, і вся конструкція може завалитись.
20: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації. Чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
19: У мене на руках маленька трирічна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
20: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
19: Мені сказали, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
20: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
0: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ну, ми маємо де жити.
20: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
1: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок. Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
20: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
22: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
20: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Ханса наза містом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
19: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
20: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
19: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
20: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти ICTV. Єдині новини».
2: За все це зруйноване має заплатити Росія. І вона вже починає отримувати. Неспокійною ніч була для російської ППО, логістики та паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Згоріли ще два склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіні та Подольську. Нафтобаза, також промислові парки в Домодєдово і Мотовилові. Президент Зеленський підтвердив це результат роботи українських далекобійних засобів ураження по логістичних об'єктах і нафтобазі. За його словами, цілі були за понад 400 кілометрів від українського кордону. А поки російські чиновники звітують про успішну роботу ППО, в соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось як для них минулася ніч.
23: СМІ поки що мовчать, вокруг моєго дому взриви, ПВОшка, походу, сработала. Нахожусь на югі Москви, раз дим, два дим, три дим, йде з Подольська.
24: Да, утро у нас не зовсім добре сьогодні.
4: точнее, наверное, часов двух ночи, вообще недоброе. Но когда мы первые сюда прибыли, тут, конечно, было вообще матом не хочется ругаться.
2: Водночас під ударом опинилися і два танкери, і чотири суховантажі тіньового флоту Росії в Чорному морі. Окрім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму і на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають уже новою реальністю і новою буденністю. Росія змінила тактику ударів по Україні. За даними Американського інституту вивчення війни, від початку липня окупанти випустили 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Це більше, ніж російська промисловість виробляє за місяць. Аналітики припускають, що Москва свідомо активніше використовує свої запаси і робить ставку саме на балістику, адже такі ракети мають більше шансів прорвати українську ППО. В інституті вивчення війни цю зміну тактики пов'язують, зокрема, з дефіцитом ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» в Україні. Водночас росіяни запускають менше шахедів, застосовуючи їх лише як супровід. Ну, а в Євросоюзі тим часом посилюються розбіжності щодо подальшого санкційного тиску на Росію. За даними Financial Times, одразу 6 країн вимагають винятків із майбутнього 21-го пакета обмежень, щоб їхній бізнес і надалі міг заробляти на співпраці з країною-агресоркою та не втрачав прибутків. Якщо раніше європейські уряди були готові йти на економічні втрати заради підтримки України, нині ставлять у пріоритет власні інтереси. І це логічно. Найжорсткіша позиція у Греції. Афіни фактично блокують пакет через заборону на перевезення російського скрапленого газу. Адже грецькі судноплавні компанії заробляють на його транспортуванні. Греція вимагає від Єврокомісії довести, що втрати Росії будуть більшими за її власні збитки. Німеччина і Португалія хочуть зберегти імпорт російської риби. Франція, Італія та Австрія теж вимагають пом'якшення окремих пунктів. Через відсутність консенсусу переговори щодо 21-го пакета затягуються. Наступну спробу погодити санкції запланували на 22 липня. Це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою відпусткою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вперше поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про сподівання України оперативно перейти до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Корецький обіцяє виконувати необхідні реформи і зобов'язання, необхідні для членства в ЄС. Обговорили підготовку України до зими, зокрема залучення грошей на закупівлю газу та відновлення енергооб'єктів, які Росія продовжує і далі нищити своїми ударами. Торкнулися співрозмовники і фінансової підтримки, санкцій проти Росії та посилення української ППО. Сергій Корецький наголошує, Україні потрібні додаткові засоби, здатні збивати російську балістику, і закликав Єврокомісію допомогти пришвидшити їхнє постачання. Лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Він зустрівся з королем Чарльзом III, який доручив йому сформувати кабінет міністрів. Новий прем'єр звернувся до нації і окреслив пріоритети майбутнього уряду. Енді Бернем назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни та анонсував наймасштабніші зміни за останні 40 років. Він обіцяє підвищити рівень життя британців, скоротити нелегальну міграцію, дати поштовх економіці і виконувати оборонні зобов'язання перед міжнародними партнерами. У зовнішній політиці Бернем має намір зберегти провідну роль Британії в підтримці України. Він уже провів перші телефонні розмови з президентом Зеленським.
5: Під оплески й обійми Енді Бернем уперше переступає поріг знаменитих чорних дверей на Даунінг-стріт 10 як новий прем'єр-міністр Великої Британії. Щойно отримавши від короля Чарльза III доручення сформувати наступний уряд, його очільник звертається до британців, називає свій прихід до влади переломним моментом і обіцяє тотальний перезапуск країни, наймасштабніші зміни за останні 40 років.
6: Britain needs to show the world.
3: Британія має показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Саме це і є нашим головним завданням. Зробити так, щоб політика працювала і працювала краще. Ми зробимо цей момент переломним для Британії. Давайте разом відродимо загальнонаціональне відчуття єдності, спільної мети та віри у майбутнє.
20: Енді Бернем очолює уряд у момент, коли Сполучене Королівство переживає затяжну економічну кризу і втому від політичної нестабільності. За останні десятиліття це вже сьомий прем'єр-міністр країни. Він обіцяє повернути економічне зростання, підвищити рівень життя, реформувати державні послуги, скоротити нелегальну міграцію та посилити нацбезпеку. Водночас наголошує, зовнішньополітичний курс країни залишиться незмінним. Бернем має намір зберегти провідну роль Британії у підтримці Києва. Одним із перших міжнародних дзвінків анонсує розмову з президентом України, аби запевнити у підтримці.
3: Сьогодні я дуже чітко скажу президенту Володимиру Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер. У президента Зеленського не залишиться жодних сумнівів, що підтримка Великої Британії непохитна.
20: Президент Володимир Зеленський уже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду. Наголосив, стратегічне партнерство між Україною та Британією сьогодні міцніше, ніж будь-коли, а Київ розраховує на продовження тісної співпраці.
6: Велика Британія завжди була одним зі світових лідерів. Ми готові працювати разом у всіх можливих форматах. Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими.
20: 56-річний Енді Бернем – один із найвідоміших політиків-лейбористів. Син працівників телефонної компанії з Ліверпуля, випускник Кембриджа. Він пройшов шлях від парламентського помічника до глави уряду. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера, здобув репутацію сильного регіонального лідера та прізвисько «Король Півночі» за готовність відкрито відстоювати інтереси регіону, навіть у суперечках із центральною владою. Тепер хоче перенести цей досвід на всю країну.
8: Знаєте, він не боїться сперечатися з людьми. І всі вважають Енді таким милим, нахабним хлопцем. Але повірте мені, коли він чогось хоче, ну ми це вже бачили, він завжди хотів бути прем'єр-міністром. Чи не так? Коли він чогось хоче, він, як правило, цього досягає.
20: На посаді прем'єра Бернем змінив свого однопартійця Кіра Стармера. У прощальному зверненні той побажав наступнику успіхів і наголосив, Британія не має відступати від підтримки України.
9: Сьогодні ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність. І, відверто кажучи, через нашу непохитну підтримку мужнього народу України, від якої ми не відступимо.
20: За уряду Стармера Лондон був одним із ключових союзників Києва. Британія разом із Францією ініціювала створення коаліції охочих, продовжувала залучати міжнародних партнерів підтримувати Україну. Разом із Німеччиною перебрала на себе ключову роль у форматі «Рамштайн», відколи Сполучені Штати самоусунулися. В останні дні на посаді прем'єра Кір Стармер відвідав Київ і оголосив черговий пакет військової допомоги Україні. Енді Бернем, як і його попередник, один із найпослідовніших британських політиків у підтримці України. Він відкрито засудив окупацію Криму ще 2014-го, а після початку Великої війни послідовно підтримував Київ та критикував Росію. Як мер Великого Манчестера підтримував українських біженців, допомагав їм у працевлаштуванні, співпрацював з українськими громадами. Аналітики припускають, що за його уряду Лондон може приділяти більше уваги економічній відбудові України. Утім, стратегічний курс Британії, підтримка Києва та стримування російської агресії залишиться незмінним. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
24: На відміну від Британії, з Польщею у нас відносини на сьогодні дуже складні. І очевидне загострення відносин між Києвом та Варшавою не могло не зачепити і не погіршити стосунків звичайних українців з поляками. У Польщі вперше за час повномасштабної війни противників прийому українських біженців стало більше, аніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішили напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць чи перукарень. Українські біженці воліють мовчати в громадському транспорті чи в інших місцях, боячись наразитись на хейт.
2: Раніше все це теж було, однак часто поляки ставали на захист українців, а тепер вони не тільки не засуджують, а й толерують таку поведінку щодо наших громадян. Ну, а ті, хто наважується виступити проти агресії, самі стають жертвами. От свіжа новина з Познані. Там 60-річного чоловіка, який заступився за хлопця з України у трамваї, троє невідомих побили аж до втрати свідомості. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює антиукраїнські настрої – Христина Гавриш.
10: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
11: Чому ви так до мене говорите?
20: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
13: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
20: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
10: А ти що, така сама українська забирайся з цієї країни в Україну.
20: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
14: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
20: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
14: Пишуть, що спер**й на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
20: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
14: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
20: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
15: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
20: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
15: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Ну, це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
20: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
7: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
20: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
12: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
20: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
12: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
20: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожнечу.
16: Я розумію,
17: що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
20: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
14: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
20: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти ICTV. Єдині новини.
24: Хоч в Україні і війна, але ми живемо, працюємо і навіть розвиваємося. Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі України. Стати частиною IT-галузі – важливо стовпа нашої економіки. Через стрімкий розвиток ШИ нині складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс змінити професію, освоїти нові навички і навіть отримати роботу в галузі точно є. Які спеціальності сьогодні потрібні та як адаптувався ринок, розкаже Наталя Кулик.
18: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
25: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
18: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19, боровся за Рубіжне, Сіверсько-Донецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
25: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід. І попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
18: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в IT. Сутужно з роботою навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
26: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
18: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів, відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився, на їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
26: Ми просто вчили людей шукати роботу, це окреме мистецтво, це реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до трьох. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
18: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею фінтех-компанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
0: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог. Він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
18: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у державній мрії, а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
1: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
18: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
26: Ми додавали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став в мілітарі, дефенс, так, вся оборонка. Ми тут вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із колодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
18: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
24: Ось так розпочався новий тиждень. Що він нам принесе, не знає ніхто. Незмінним залишається тільки одне – наша перемога та її наближення. Слава Україні!

0: Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема й особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
1: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
0: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. И, честно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
1: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, для нас это только плюс.
0: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
2: З приходом Федорова, пам'ятаєш, це от відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, регулярная концепция ударов.
3: Он беспилотники,
2: так,
3: да.
2: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно эффективный перец.
0: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
4: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
0: Несподівано заговорила про зміну настроїв всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні Тегеранчик так і не підвелися.
4: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «а зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. «Совершили ошибку. Не надо было».
0: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
5: То у всіх відчуття, як от предгрозове, тобто постійно накоплюючогося якогось заряду, тому що відчуття, що поки ініціатива не наша. Не ми диктуємо события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зетчмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовить, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? І регулярне розкручування найтупіших кремлівських техніків.
5: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
6: Так.
5: Ми себе представимо себе беременною тітю, от в окопах, де там під Авдіївкою, которая там стріляє з автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Всіляке буває, може голова після горілочки боліла, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
5: Тобто, ощущення, то, що не ми заказуємо музику в даний момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однако теперь можно впевнено стверджувати, что йдеться все ж таки про зміну настроїв, и підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
5: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путин пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
7: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Вы же видите, каждый божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
5: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняюча країна, а не нападаюча. І це касається там і Приморського, і ряду других населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
5: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
5: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужди НАТО. Беремо тоннаж турецького флоту. Он превосходит тоннаж российского флота, естественно. У них есть безумная сила военная.
0: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандісти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
3: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Ніколаївська. Тому що Чорне море... Должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
6: Нужно тогда делать наше Черное море внутреннім морем Росії, от і все.
0: Проте ура патріоти тоді, вочевидь, надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандіст Артамонов сипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотів.
5: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зробимо больно, ну хватить великоруськості свою, извините, гладь по головки. Чорне море сьогодні – це турецьке море.
0: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
5: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Ми-то везде, звісно, у себе вдома, де солома і дома. Тільки все-таки наш дом, скоріше всього, вглиб континенту. А їх дом прямо там, на берегах Чорного моря.
0: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горій сарай». Після чого пропагандіст буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
5: Ще, звісно, один великий стратегічний проіграш. Наш уход із Карабаха – це фактично здача форпоста. Ми за Карабах в своє время положили 120 тисяч життів. Да, я знаю, що це територія Азербайджану. Але я також розумію, що були права автономії і розрахунок, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
0: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
5: На сьогодні наші проіграші фактично способствують образуванню нового ТВД. Мы были не игроки, мы влияли, не смогли. Азербайджан является только первым кирпичом, во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан, а это уже очень серьезно.
0: Зверніть увагу, що пропагандіст прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
5: Есть определенные точки интереса НАТО на территории Казахстана. Казахстан находится в сфере узкого пристального внимания британской разведки. А Азербайджан обратился в коридор, в базу фактически, в аэродром подскока. Совершенно добровольно, задрав штаны, побежал за НАТО.
0: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
8: «Не поспоріш».
0: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандісти начебто хочуть є краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіли.
9: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розкажуть, що вони передають технології Україні. все то, что сейчас производится на Украине, и как бы оно ни произошло, на Украине, в Польше, там, в Германии, это их производство. Мы хорошо понимаем, кто и куда запускает. И это так просто не пройдет.
0: Как вы уже догадались, любители эстонских членов и сексу с черепахами...
10: Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать.
0: Мы показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
9: Ви вспомните, як це все починалося. Передача цих джавелінів там Трамп в першому сроці передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Что дальше мы будем обсуждать? Дальше мы будем обсуждать производство ядерного оружия на Украине.
0: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
9: А я кажу, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, це все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
0: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
7: Це буде означати ніщо іное, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
0: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози. А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
9: Дальше ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темніки раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзії у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів.
11: Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
7: В самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Отправляли на фронт посилки і подарки.
11: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію – про російських жінок.
12: В России появились черные вдовы.
13: Для них новоиспеченный контрактник – это выгодный актив, который принесет прибыль даже после смерти.
11: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
14: Я сегодня провожаю сына. У меня гордость великая, и я горжусь своим сыном. Вот, сын.

0: Он такой сказал, что и у меня есть сын.
1: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
0: Я не хочу говорить с вами.
2: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробивати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
3: Ти просто збоявся, ти просто трусиш, тебе стидно просто відформу, як служити один год.
2: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
4: Я на СВО не пойду.
5: А почему ты боишься?
4: Я боюсь. Думаю,
5: брать парня.
4: А как ты рассматриваешь меня туда?
5: Ну как, там тебя научат.
6: Что ты слышишь, что я понять не могу. Ті деньги нужні чи ні?
2: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
7: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
8: А потім, коротше, його там уб'ють. Тут да, дом-то я не знаю, купим, нет.
9: Пишет, короче, какая-то баба. Пишет такую... Что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И сижу, блин, вы бабы продвинутые вообще.
2: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу. Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
10: Брак з учасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На гробовые имеют право ближайші родственники – жена, родители і діти. Примерні суми ви можете видеть на екрані.
11: Да все легко і просто. Знаходиш зараз мужчину, який служить на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
12: Это
11: рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят и с этими 8 миллионами покупают какую-то там дешевенькую квартиру.
2: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
13: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
14: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
2: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
15: А є вже знайомі, які погибли?
16: Мой папа.
15: Когда он погиб?
16: Недавно. В июне или в июле.
15: Ну что ты купишь на 7 лямов?
16: Дом. Ну я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
2: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
17: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти не можу, чому.
2: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі, яким роками було на нього плювати.
18: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
19: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
20: На эти деньги только метишься, как изначально.
17: А ты не метишься? Ты не метишься?
20: Изначально я потом дам голосовую.
17: А ты не метишься на эти деньги?
2: Мы все думаем, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
7: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
2: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка-СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих демочок, які

0: готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
1: Будуща вдова знаходить мужчину, легко піддаючогося влиянню. Оперативно оформляє брак, а затем уговорює супруга віддати долг родині. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергиенко.
2: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО и в этот же день заключает брак.
0: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
3: Ваш брак зареєстрований.
0: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби і чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
4: Як тільки Гера погиб, вона побіжала за виплатами.
5: Жінка виходить замуж за солдата і просто чекає, поки той погибне на фронті. Механіка така, як будто квартиру на продажу виставив. Ну, можуть швидко купити, тоді повезе. Може довго стоять, якщо спрос зараз не дуже. Ну, все одно рано чи пізно продасться.
0: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
6: Добре і умне. І що свого СВОшника?
7: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
6: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, и в случае чего, не дай боже, его семье были бы выплаты какие-то. Кто уже делал так? Где и какие документы нужно подавать?
8: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды?
0: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації у мордері вже навіть свою назву вигадали – «Чорні вдови».
1: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют «черными вдовами».
0: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
9: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
10: Во многих таких историях, так или иначе, присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
0: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
11: Вона за два дні його обработала. И говорит, зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
12: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг, и хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына.
0: Але найголовніше з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну у Мордорі активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробові в РФ почали полювати цілі організовані банди.
13: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
0: В целом це логично. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба, і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
14: Дуже часто на війні оказуються, опять же, люди із доволі таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
0: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
1: Российские власти обвиняют черных вдов в том, что те портят, цитата, «светлый образ СВО».
15: Есть случаи, когда одна на себе женила трех бойцов, они по очереди погибли, она по очереди получила за них выплаты.
0: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
16: В программе «Мужское и женское» нашли новый жанр – дележка денег за погибших на войне. Бывшие жены спорят, кому достанутся миллионы. Ведущие кричат, эксперты плачут, и все это под разговоры о традиционных ценностях.
17: Мы получили в районе 9 миллионов. Сколько это положено, 9, столько
18: это
17: и получили.
18: Она 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
0: А на тех, кто просто озвучивает факт основания популярного ныне на болотах бизнес-плану, подружение с участником путинской спецоперации, операції. Доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
19: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
13: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
0: Так-так, пропагандисты та зетники сварят россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рівному місці з'явилися. Це особисто Путлер дав їм життя.
20: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах, регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
0: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається руський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.
21: Ми боремося за свою країну.
22: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
23: Тільки недовго.
24: Недовго.

0: знущання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
10: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими. Зустрічається та з командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися з подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським та командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів і посилення оборони. Окремо – розвиток українських безпілотних систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі Збройних сил України. В центрі Києва на Театральній площі та в інших великих містах уже п'ятий день тривають мітинги на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Так званий картонковий майдан у столиці розпочався після 19-ї вечора, як і в попередні дні, обов'язковим виконанням державного гімну. Також молодь кілька разів під час акції на колінах вшановує пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних гасел чи тим більше виступів політиків немає. Час від часу люди скандують різні гасла про те, що влада має виправити помилку і почути голос народу. І співають патріотичних пісень. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Глава Офісу президента Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій на тлі останніх внутрішніх змін. Каже, позиції суспільства почуто, а ситуація вирішується фахово та конструктивно. Буданов закликав не перетворювати дискусії на конфлікти і цькування, адже ворог стежить за внутрішніми суперечками та чекає, коли ми почнемо воювати між собою. А ворог точно не спить і продовжує свій терор. Завтра, 21 липня, в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Сьогодні в день окупанти поцілили по підприємству із продажу сільськогосподарської техніки. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації Олег Кіпер. Двоє травмованих у лікарні. Стан одного з них важкий. Внаслідок обстрілу на території загорілася техніка, також пошкоджена газова магістраль.
11: На місці працювали психологи ДС УНЕС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу рідним загиблих та постраждалих осіб.
10: Через ракетний удар росіян сьогодні в день неподалік Чорноморська поранено трьох людей, серед них і дитина. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства. Одна з постраждалих у лікарні. Маленькій дитині надали допомогу на місці. Напередодні росіяни вдарили крилатими ракетами по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Загинуло 10 людей. Після завантаження кукурудзою корабель виходив з українського порту. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Серед загиблих – український лоцман.
12: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це
0: ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову, харчову безпеку у всьому світі, тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
10: Загалом за тиждень окупанти запустили по місту 290 ракет та ударних безпілотників, через що вже 31 людина загинула, понад 80 поранені. І терор триває. Ворог б'є по цивільному судноплавству Одещини та енергетиці. Четверо загиблих і 54 постраждалих у Запоріжжі впродовж однієї доби унаслідок російських авіанальотів. Зранку терористи вдарили кабами по об'єктах інфраструктури та гаражному кооперативу у середмісті. Загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Через декілька годин російський безпілотник поцілив по підприємству харчової промисловості, зруйнувавши виробниче приміщення. Четверо працівників травмовані, а напередодні увечері росіяни тероризували кабами житлові квартали міста. Одна з керованих авіабомб поцілила в п'ятиповерхівку у середмісті. Тут рятувальники вивільнили тіла двох літніх жінок та 11-річної дівчинки. Загалом недільного вечора в кількох районах були поранені 45 людей. З них восьмеро – це діти. На тепер у лікарні лишається 14 дорослих і троє дітей. Одна жінка в тяжкому стані.
2: Троє діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
10: Антидронові сітки над автошляхами та бронеплівка на вікнах установ. Прифронтове Запоріжжя адаптується до нових загроз сучасної війни. Ворожих FPV, камікадзе та стрімких реактивних ударів, коли часу, аби сховатися, вкрай обмаль. Щоправда, і міцніші, звичайні укриття так само актуальні, адже росіяни, крім малих БПЛА та шахедів, чи не щодня спрямовують на місто керування авіабомби, поціляючи житлові квартали. Рятуючись від таких ударів, приміром, місцеві пологові змушені облаштовувати медичні простори просто під землею, де, зрештою, коли лунає повітряна тривога, уперше і бачать світ немовлята. Репортаж Андрія Почтєва.
12: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістати з міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
13: Ні, якби город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
14: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
15: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційного відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
12: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
15: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або вибухової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
12: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
16: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах, безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
12: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
17: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
12: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
17: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
18: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
12: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
19: Доброго дня. До вас в укриття можна? Дякую. А де?
12: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
18: Там вже відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
12: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
20: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
12: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
21: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикаємо. Саме головне, що криша є, дитинка є, чоловік рядом.
22: А що, життя продовжується? Ну, а що ми будемо чекати? Чому? Ми не знаємо, коли війна закінчиться. А діти – це найголовніше для нас.
12: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
10: «Сонік» і «Буря» – позивні двох десантників 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ. У війську вони з нуля опанували сучасні бойові спеціальності. «Сонік» командує відділенням важких ударних дронів, а «Буря» знищує ворога за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обидва свого часу самовільно залишили частину, але згодом повернулися до бригади та продовжили службу. Чесні історії військових – далі у нашому сюжеті.
23: Артем на псевдо-Сонік до війни понад 10 років працював механіком-налагоджувальником. Після мобілізації прийшов в базову підготовку та потрапив до підрозділу безпілотних систем 79-ї бригади.
24: Поговорив з ним, де вони працюють, з чим вони працюють. Договорилися, працюємо, співпраця повинна робити, буде, щоб була. Приїхав і став працювати на бомберах.
23: Під час одного з бойових виїздів поруч із Соніком вибухнули кілька ворожих FPV-дронів. Він отримав сильний психологічний стрес і через це самовільно залишив частину.
24: Я 2 місяці у психолога лікувався, 3 місяці я сумнівався, їхати, не їхати. Ну, я поїхав, переборов себе.
23: Нині «Сонік» швидко опановує керування дронами-бомбардувальниками. Каже, про повернення до підрозділу не шкодує.
24: З півгоду, як от відпрацював, мене поставили зараз командиром одного із відділення. І зараз я обучаюся пілотом бомберів БПЛА. Це така мене історія.
23: Артем каже, у підрозділі його раду зустріли.
24: Ні, ніхто не засуджував. Я коли приїхав, оказується, по мене легенди тут сочиняли. І всі хотіли побачити Соніка. Наоборот, вони раді, що я повернувся. Вони хотіли мене бачити, щоб я був з ними рядом на позиції.
25: Ставлення до військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, залишається таким самим. Це не є клеймом. Я сам з піхоти і купа побратимів, які пішли в СЗЧ по тим чи іншим причинам. Ну і це не є клеймом. Ми знаходимо їм застосування і працюємо далі.
23: Микола на псевдобуря до того, як пішов у СЗЧ, служив у штурмовій бригаді. Був піхотинцем.
26: Я вернувся добровільно, сам. Довго я, звісно, думав це, рішався. Був десь рік у СЗЧ. Ну, все ж рішився. Вернувся і попав 79-ку.
23: Після курсу підготовки Микола став оператором наземного роботизованого комплексу. Каже, з такими сучасними технологіями працювати ще не доводилося.
26: Коли я служив з 23-го року, такого нічого не було. Думаю, цікаво, що це таке. Саме найголовніше, що спасає життя. Що ми не так відкриті, не так доступні. Можемо управляти, займатися з будь-звідки, відколи і більше якої дистанції.
23: Буря зізнається, пішов у СЗЧ через тривале перебування на позиціях.
26: У мене були проблеми з командуванням. У нас була погана ротація, ми по півроку сиділи, нас не міняли, у нас логістика була дуже погана, ну і відпустки, і у мене була на той час жінка вагітна.
23: Сьогодні все інакше, тому він не шкодує, що повернувся до підрозділу.
26: Зараз багато що у нас помінялось, стало краще. Дуже багато. У нас і ротація є, і відпускає, ну, відпустки є, відпускаю додому, є багато вільного часу. І не тримають на позиції, як колись, там, по пів, по року.
23: Тільки за останні два місяці до батальйону «Перун Коропс» 79-ї бригади із СЗЧ повернулося 10 бійців.
25: Різні бувають випадки, хтось повертається через тиждень, а хтось повертається через рік, це, скажімо так, індивідуально.
23: Після повернення із СЗЧ військові можуть обрати нову військову спеціальність, а також мають час, щоб адаптуватися в підрозділі.
25: Якщо військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ і був на бойовій посаді, ми даємо йому шанс проявити себе на посаді якісь тилові, там, майстерні, тилового водія і так далі. І вони знаходяться там і продовжують службу. І даємо їм час влитися заново в колектив, пройти навчання, знаходимо їм застосування в тилу чи на бойових посадах.
23: Історії Артема та Миколи різні, але їх об'єднує одне – рішення повернутися до строю. Сьогодні вони знову виконують бойові завдання у складі 79-ї бригади. Повернутися на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія Плюс» можна до підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, до 77-ї, 78-ї та 81-ї бригад. Добровільне повернення дозволяє самостійно брати підрозділ і посаду, швидко поновити службу та забезпечення. Головне – зробити перший крок. Максим Чесал, Олександр Мусінов, спеціально для «Факт СІТВ», єдині новини.
10: Смертельна аварія сталася цієї ночі у місті Броди на Львівщині. Попередньо 24-річний водій «Мерседеса» не впорався з кермуванням. Автомобіль з'їхав з дороги, врізався у дерево, а потім у бетонну електроопору, де й перекинувся. Удар був такої сили, що четверо пасажирок на задньому сидінні опинилися за межами автомобіля. На місці загинули троє неповнолітніх – 15-річна та дві 16-річні дівчини. Після аварії водій утік, правоохоронці його вже розшукали. За даними поліції, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Водієві загрожує до 12 років позбавлення волі. Двоє травмованих підлітків у лікарні. Одна дівчина на апараті штучної вентиляції легень у стані медикаментозного сну.
1: На даний момент гемодинамічно у нас стабільно. Знаходиться на ШВЛ в примусовому режимі. Знаходиться на плановій седації. Отримує планове знеболення. Проводиться дегідратація, антибіотикотерапія.
10: І насамкінець про улюблену гру мільйонів. Іспанія вдруге стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі Мундіалю Фурія Роха здолала Аргентину 1-0. Причому вирішальний гол іспанці забили вже в додатковий час. На 106-й хвилині з передачі Ніко Вільямса відзначився Ферран Торес. Цікаво, що аргентинці, які вийшли на цей поєдинок у статусі чинних чемпіонів світу, на чолі за Ліонелем Месі майже нічого не створили. Жодного удару у площину воріт суперника за всю гру. А вперше вдарили в бік воріт іспанців аргентинці лише після пропущеного голу аж на 117-й хвилині. Для Іспанії це другий титул чемпіонів світу. Перший вони виграли 16 років тому. І наразі це все, але марафон триває. Наступні новини вже о 22-й. Обов'язково дочекайтесь.
3: Про ситуацію на фронті будемо говорити далі, говорити і збирати гроші для бригади «Гармаш» першого корпусу Національної гвардії України «Азов» та інших підрозділів Збройних сил України. У нас уже на екрані QR-код та номер картки. Особливість цього збору в тому, що якщо ви донатите 50 гривень або більше, ви берете участь в розіграші 17-го айфону, тобто фактично за 50 гривень новенький айфон може стати вашим. А найголовніше те, що наші захисники захисники з Азову, з інших підрозділів отримають підтримку. В нашій студії сьогодні людина, яка цим збором опікується, також це воєнний оглядач Василь Пихньо. Василю, дякую, що завітав.
4: Дякую за запрошення, мені дуже подобається. Говоримо і збираємо гроші. Ну, таке формулювання гарне.
3: Це приємне з корисним ми поєднуємо. Але давай про фронт. Почнемо із Костянтинівки. Росіяни намагаються просочуватися далі в наш тил, намагаються оточити цей населений пункт. Яка обстановка там зараз, з твого погляду?
4: Ну, по-перше, ми бачили нещодавно такі операції антикризу від полку «Скеля», які проводили контрштурмові заходи. На жаль, полк підтвердив, що частина тих бійців, які підіймали прапор, зокрема в Костянтинівці, вони, звісно, дійсно потрапили у полон до окупантів. Тобто там, по суті, що окупантів доволі таки багато. Якщо не помиляюся, було повідомлення від Генерального штабу про те, що, згідно з даними розвідки, 140 людей. Ну, за моєю інформацією, дещо більше. Але це навіть не суть важливо. Я скажу так, ті заходи, які можуть відбуватися в контртакому атакувальному стилі зараз в Костянтинівці, вони відтягують лише те, що буде, ну, таким, те, що не відтягнути, втрата Костянтинівки. Тому що буквально напередодні бригада «Хижак» патрульної поліції оприлюднила, наприклад, в публічному просторі відео з дрону аеророзвідників цієї бригади, як виглядає Дружківка. Дружківка, я нагадаю, це через один населений пункт після Костянтинівки. Це вже зараз, на жаль, руїна. Тому з такою інтенсивністю ворожих кабів, з такою присутністю противника в межах населеного пункту, з такими, з таким тиском і з такими резервами, які росіяни мають, на жаль, ну, мені здається, що об'єктивно і правдиво буде говорити нашому суспільству, що Костянтинівку не врятувати. Питання лише часу. І питання лише тієї ціни, яку окупанти за неї заплатять. Станом на сьогодні все ще Костянтинівку вдається тримати. Але загалом мені здається, що правдиво говорити про те, що, ну, на жаль, з великою вірогідністю місто буде втрачене.
3: Що означає для Східного фронту втрата Костянтинівки?
4: Це означає просування фронту, це означає далі подальше просування бік Дружківки, а це означає вихід росіян на пряму дорогу до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Хоча за Костянтинівкою є доволі такі великі населені пункти. Олексіїв, Дружківка, Дружківка. Для того, щоб їх пройти, це теж треба буде немалу кількість своїх штурмовиків росіянам покласти. Вони зараз загалом, ну, як і очікувалися, зрештою, на літній період, вони проводять Слов'янсько-Костянтинівську операцію різними напрямками, здійснюючи тиск від колишнього Сіверського напрямку і району населеного пункту Райлександрівка. Якщо спускатися там південніше до Костянтинівки, там теж є просування противника, Костянтинівка, в бік Добропілля. Тобто по всіх напрямках росіяни намагаються стискати Лещата навколо Костянтинівки. Насправді той прогрес, який в них є, він вимагає дуже великої кількості людей. Це об'єктивний фактор. І в цьому сенсі росіяни не справляються, тому що підготовленої піхоти для того, щоб проводити подібні наступальні дії, її об'єктивно в них не вистачає. Я не хочу сказати, що я там побоююся, але об'єктивно, якщо в них справді, і те, що говорив президент, після виборів до Державної Думи може статися якийсь формат мобілізації, різні цифри так гуляють в публічному просторі. Спочатку було 300 тисяч, потім 200, потім 100, потім з'явилося 500 тисяч. Ну, тобто, ми не знаємо істинної правди, як воно може скластися в російському суспільстві, але якщо з'явиться мобілізація і з'явиться резерв певних штурмовиків, то я підозрюю, що ми і на Слов'янсько-Костянтинівському напрямку можемо очікувати суттєве загострення. І, можливо, на Куп'янському, де зараз теж на Харківщині росіяни значно збільшили свою інтенсивність. Я, в принципі, Яно, якщо чесно, от скажу так. До речі, сьогодні цікаве інтерв'ю вийшло в Тараса Чмута на «Українській правді», на сторінках «Української правди». Він якраз таки про цей сценарій говорить, я теж про нього говорив. Станом на сьогодні в нас в суспільстві дещо ми, ну, відверто кажучи, навіть на фоні всіх політичних, військово-політики, політичних тижб, ми дещо розхолодилися в плані того, що ми не сприймаємо дуже серйозно ту загрозу, яка може теоретично статися на фронті, а вона теоретично може статися в якому сенсі. Мені здається, що справедливо буде людям сказати, не в контексті там залякування чи ще чогось, що в росіян вірогідно впродовж півроку може відкритися певне вікно можливостей. За рахунок чого воно може відкритися? Перше – це мобілізація. Якщо з'являються нові штурмовики, вони посилюють ті напрямки, особливо там, де зав'язані міські бої. Від Куп'янська до Лимана, до Костянтинівки і далі до Добропілля. Це перший фактор, який дає їм певне вікно можливостей. Другий фактор – це їхні іскандери і інші балістичні ракети, проти яких нас, як не крути, на жаль, захисту достатнього не буде. Тобто вони будуть прилітати. плюс велика кількість дронів. Зараз росіяни, ми бачимо, що відбувається на прифронтових територіях з руйнуванням критичної інфраструктури, в тому числі заправки, але це не тільки заправок стосується. І опалювальна інфраструктура, і вода, і газопостачання, будь-що, воно зараз опиняється під... Марно сподіватися, що ми такі розумні, тільки єдині можемо мати мідл-страйки, а росіяни цим будуть зволікати. Вони теж розвивають свої від бандеролей до шахедів звичайних класичних. Ці два попередні пункти, тобто удари по прифронтових територіях і прильоти балістик по умовному Києву, будуть призводити до певного негативного емоційного фону всередині нашого суспільства. І на фоні цього негативного емоційного фону нам потрібно проводити мобілізацію з такими ситуаціями, які вже були у Львові і мітингами проти ТЦК. Тому я вважаю, що ризики існують, їх потрібно враховувати, їх потрібно зважати, що теоретично в росіян може відкритися певне вікно можливостей, і про це треба говорити по-дорослому. Минулого тижня Михайло Федоров розпочав, типу, він сказав дорослу розмову з суспільством, тому мені здається, що і про це треба говорити по-дорослому насправді.
3: Ну, просто зараз, наприклад, можна по-дорослому просканувати QR-код, ввести номер картки і будь-яку для себе доступну суму задонатити на збір для бригади Гармаш першого корпусу Національної гвардії Азов і для інших підрозділів Збройних сил України. Якщо донатити 50 гривень, берете участь в розіграші 17-го айфону, тому не проходьте повз цей збір, будь ласка. Якщо говорити про те вікно можливостей у росіян, про яке ти вже згадав, що може бути реалізовано в межах цього вікна? Тобто, наскільки масштабною є загроза для нашої обороноздатності?
4: Я би радше говорив, що ми можемо зробити для того, щоб це вікно не допустити. Mm-hmm. Тобто, справді, ми можемо проводити певні атаки. Ну, от, до прикладу, так? Це дуже буде маленький приклад, але про системність певних дій сил оборони, якщо нас буде підтриманий той... Чому зараз, мені здається, суспільство сильно збурилося? Тому що до переду часу в нас була якась певна емоція відсутності плану, ну, правда ж, світло в кінці тунелю, куди ми йдемо, як візуалізувати нашу перемогу. За останні півроку це у нас якось, ну, більш викристалізовувалося в голові. І хоч не хочеш, люди це поєднували з Михайлом Федоровим, навіть на емоційному. Я не беруся зараз розбиратися в фактологічному контексті всього цього причинно-наслідкового зв'язку, але в емоційному у нас це з'явилося. Що ми можемо робити? І конкретний приклад є. От, до прикладу, зараз реалізовується масштабна операція по ураженню російських суден в акваторії Азовського та Чорного морів. Натомість з'явилися справді повідомлення про те, що росіяни з метою захисту своєї ось флотової інфраструктури, вони перетягують зараз деякі підрозділи Рубікону для прикриття своїх кораблів якраз таки на ці судна з фронту.
3: Так, тобто послаблюється безпілотних систем, повідомляв, що 200 екіпажів вони знімають.
4: Саме так. Тобто послаблюється складова пілотна на фронті і посилюється там. Якщо зараз вдарити в інше місце, росіяни мають думати. Це постійне ось це перетягування канату. Ми коли говоримо, а що там з системами ППО? Що будуть росіяни прикривати пріоритетніше? Умовно кажучи, там дачу Путіна, Москву чи НПЗ, чи там якийсь склад Wildberries. Угу. Тобто це все питання системності здійснення таких атак. І в нас насправді наявна система ось таких от уражень максимально болючих для противника. Нам лише її треба продовжувати. Ну, питання просто зараз, насправді, наше суспільство і загалом країна переживає певні перетрубації. Питання про подальший план, як і чи ми будемо спроможні це робити. Тому всі шанси на те, щоб запобігти найгіршим сценаріям, у нас цілком є. Але, знову ж таки, я повторюся, ми не маємо там думати, що вже там війна перейшла дещо інші формати, типу там забути про неї, а то, як це було, десь там далеко, ну ніби плюс-мінус зупинилося. Є певні ризики, але у нас є і певні шанси на те, щоб цим ризикам запобігти. Щоб зробити одне, ну, потрібно все ж таки нам достеменно визначитися в суспільстві, як ми далі рухаємося. А у нас зараз, на жаль, такий доволі хиткий стан.
3: Ну і ризику проведення в Росії мобілізації тут ми ніяк не можемо запобігти. Якщо Путін вирішить це робити, то який у нас тут вихід?
4: Я, на жаль, думаю, що це високоймовірний сценарій. Тобто те, що відбудеться в Росії саме мобілізація. Багато факторів свідчить про те, що вона може відбутися. Питання просто в кількостях. Росія мається на кількості залучених людей особового складу. Росія, як не крути, вона довгенько впиралася про те, щоб не проводити відповідним чином цю мобілізацію, тому що так чи інакше це впливає на економічні показники держави. Після попередньої хвилі мобілізації у 2022 році в них справді впали просіла економіка і просіли можливості по деяких пунктах. Більш того, ми пам'ятаємо, що в Росії була така дуже активна практика залучення, наприклад, тюремників до служби у військо. Так от, в якийсь момент навіть економіка такої собі структури російської, як Федеральна служба ісполнення наказань, ФСІН, яка опікується якраз таки їхньою мережею тюрем, скажімо, що так. Це теж велика організація, насправді. Тобто, тюремна економіка – це велика складова Російської Федерації в тому числі, тому що вони там щось шиють, щось точать на станках, щось виробляють. І вона навіть просіла, я це пам'ятаю, навіть ще розмови з економістами, які вивчають російський простір в році, так, 2024-му. Угу. Тобто, по багатьох напрямках є ось ці от ризики не перегнути палицю для того, щоб економіка, яка зараз і так отримує великих ударів, не просіла ще більше. Звісно, тут є ще інші аспекти впливу на такого, скажімо, ментального впливу на росіян, перенесення війни на їхню територію. Ви подивіться, як зараз ридають вони від недостачі палива до того, що виявляється на Вайлдберріс може прилітати, і вони не розуміють, а як це случилось. Тому насправді дуже багато викликів для росіян, безперечно, що є. Запобігати цьому ми, напевно, навряд чи можемо, якщо путінський режим це вирішить, то він це проведе. Питання просто в кількостях, якостях і соціальних наслідках для Росії.
3: Так, тому точно не час розслаблятися. Василю, дякую дуже за розмову. Це був Василь Пихньов, воєнний оглядач. Дякую всім, хто долучився до збору. Кілька секунд є для того, щоб ще встигнути просканувати QR-код, ввести номер картки, задонатити будь-яку доступну для себе суму для Азову, для інших підрозділів Сил оборони України. 50 гривень, якщо просто зараз донатите, то берете участь в розіграші 17-го айфону.
0: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Доброї ночі. За підсумками кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, президент Зеленський провів спеціальну зустріч ставки. Вперше було пряме безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави. У ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійських корпусів, Хартії та Азову і представники цвіту нового українського оборонного сектору. Більшість питань абсолютно практичні. Щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань в закупівлях, необхідного додаткового фінансування і контрактів на постачання, дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій. Інше обладнання. Домовилися, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками і урядовими структурами за координацією Міністерства оборони та РНБО, наголосив Верховний головнокомандувач ЗСУ. У Павлограді на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Дві людини загинули, 16 поранені. Сьогодні зранку росіяни вперше завдали по місту авіаудару. Через атаку сильно понівечені багатоквартирні будинки в епіцентрі вибуху та погоріли припарковані поряд автівки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу 10 людей ушпиталили у стані середньої тяжкості. Серед них, зокрема, 13-річна дівчинка. Наразі у лікарні залишається троє.
7: Свист, 4 секунди, і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. В общем, швидше маму тягнути туди подалі. А потім тільки поняв, перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. А потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
10: Місцева влада та правоохоронці допомагають постраждалим оформлювати необхідні документи для отримання компенсації. Поліція вже зареєструвала понад 150 звернень мешканців щодо пошкодженого майна. За інформацією обласної влади, до сьогодні росіяни тероризували Павлоград ударами ракет та шахедів, а керовані авіабомби були загрозою лише для прифронтових громад Синельниківщини. Але тепер ворог модернізує каби і дістає ними дедалі глибше. Тому влада закликає місцевих жителів уважно стежити за повідомленнями повітряних сил та у разі оголошення небезпеки одразу йти в укриття.
2: Чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої, тому казати, що це якесь помилково, ні, це не помилково. Це для того, щоб людей залякати, але я впевнений, що люди тримаються сьогодні.
10: На Донеччині двоє загиблих і 10 поранених у Краматорську. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по місту на світанку, повідомили в обласній військовій адміністрації. Одна з авіабомб влучила у багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа. Загалом по житловому сектору росіяни вдарили 9 авіабомбами. Пошкоджено або знищено 12 багатоповерхівок, кажуть у поліції. Окупанти також зруйнували 3 медичних заклади. Краматорськ ворог атакував рано вранці. Більшість людей ще спали. Поліція та надзвичайники допомагали їм швидко евакуйовуватися, адже росіяни запустили по місту ще й дрони. Дехто з мешканців опинився заблокованим у квартирах, тож рятувальники розбирали завали, аби вивезти людей, захоплених вогнем осель.
8: Зараз розбиваємо і розблокуємо квартиру.
9: І живі? А виходіть! Всі живі? Люди,
11: да.
9: Все живы? Выходим. Да, выходим, все.
11: Тряпочкой закрыли окно, только не синтетикой.
9: Лицо закрыли. Тут задымление не сильное.
10: У Костянтинівці, за яку нині точаться активні бої, перебуває до 145 російських вояків. Такі дані озвучив головнокомандувач Олександр Сирський, що працював на цьому напрямку. Він зустрівся з керівниками 19-го корпусу, які відповідають за оборону міста та його околиць. За словами Сирського, в середньому щодня на цьому відтинку фронту сили оборони відбувають до 20 атак. Окупанти намагаються інфільтруватись у глиб міста, щоб закріпитися. Наші підрозділи продовжують зачищати місто. Лише 18 липня у Костянтинівці знищили 21 окупант, ще 6 поранені, також уражені 6 ворожих укриттів. Перед українськими воїнами стоїть завдання захисту Костянтинівки та максимально ураження окупантів. І ми його виконуємо, заявив Сирський. Керівник ризиками, радник, права рука, хребет, виконавчий директор, менеджер, адміністратор і, врешті, батько. Це все про роль сержанта в армії. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчі покровські напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу. Серед них і професійні військові, і ще донедавна люди, цілком цивільні, які і подумати не могли, що в армії їм доведеться стати лідерами, навчати інших і бути прикладом. Ми ж закликаємо допомогти нашим достойникам для кращого екіпірування та збереження життів. QR у спеціальному репортажі Марії Малєвської.
13: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
14: Можна сказати, батько.
13: Батько?
14: Да. Тому що ці питання у солдата до сержанта.
15: Навірно, менеджер вищого звіна.
27: Бригадир.
13: Бригадир?
27: Да.
28: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
27: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
13: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
29: Головний сержант, ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да? Нарядили.
13: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
30: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
13: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
29: Всі стріляли вже ж таки. Пробували. Патронів я трішки взяв. Чуть не кожного дня у нас втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА. Ну, відсотки 80-70 ми втрачаємо, блін, під час переміщення.
13: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку. І не лише.
14: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
13: Це ми з вашими хлопцями мідлстрайки запускали нещодавно.
14: Так.
13: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
15: Особисто для мене це втрата людей.
13: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах. А 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
12: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфа.
13: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
16: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
15: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопців, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
13: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення.
16: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
30: Так, так, я служив раніше в 95-й бригаді бойовим медиком.
16: А що найтяжче в роботі сержанта?
30: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
17: Важлива норма етикету.
13: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
17: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
13: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан, у минулому навідник крупнокаліберного кулемета.
16: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
28: Як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
16: Здивувалися б?
28: Ну, як мінімум. Був би здивований, так.
16: Яким ви були до війська і коли ви почали служити?
28: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
16: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
28: Я не повірив би це.
16: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
27: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
13: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант цього корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
16: А в чому основна складність цієї вправи?
29: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
16: Дякую.
29: У мене колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називають, хребтом армії.
13: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Росія, не досягаючи своїх цілей в Україні, може переключитися на країни Балтії та Польщі, вважає міністр оборони Литви Робертас Каунас. Він зазначив, росіяни не тільки не мають значних успіхів на фронті, вони тепер ще отримали обстріли своєї території та дефіцит пального. На думку міністра, російське суспільство почало ставити запитання, чому це відбувається і де обіцяна Кремлем перемога. Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цій ситуації найближчою ціллю є Балтійський регіон і Польща, сказав Каунас. Тим часом в Естонії поки не вважає, що Росія готова до негайних дій. Принаймні, міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що ситуація на кордоні країни з Росією не дає підстав думати про його закриття. Однак, у разі потреби, Талін готовий зробити це дуже швидко, запевнив він. Важкі опіки по всьому тілу та численні уламки. У Дніпрі рятують літнє подружжя з дружківки на Донеччині, яке постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Першу допомогу людям надали військові та передали медикам. Лікарі кажуть, нині половина їхніх важких пацієнтів – це цивільні, травмовані через атаки росіян. І число таких цивільних постійно зростає.
1: Війна не легка справа, але треба її робити і треба захищати. Боронити нашу страну.
4: Максим – доброволець. Уперше на захист країни став у 2014-му. Вдруге долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Був у піхоті, потім служив оператором ударного дрона «Вампір». Важкого поранення зазнав декілька днів тому на Покровському напрямку. Там вони з побратимами тримають оборону вже півтора року. Каже, заходили на позиції, коли в їхній бліндаж влучила ворожа міна.
1: Ми заходили на этот, на ВОП і... Летіло. Ми втроєм заходили, тут побратим у мене тут лежав, йому ногу отрувало, я в осколках посічений і ще там третій був.
4: У військового важкі опіки обличчя, спини, грудей. Сильно постраждали також руки та ноги.
18: Важкі поранення, зараз йде в операційну, чекає бригада, тому що є перитоніт і... На комп'ютерному томографі бачимо, що 8 великих уламків пошкодили її кишківник. Треба максимально швидко робити операцію.
4: А поруч у палаті з Максимом – літнє подружжя з дружківки на Донеччині. Їх доправили до Дніпра напередодні у вкрай важкому стані. Люди постраждали через ворожу атаку. Першу допомогу їм надали військові, а потім передали медикам. Обоє поранених у комі.
18: В обох великі опіки тіла. Ларисі Петрівні багато відламків, починаючи з голови, закінчуючи нижніми кінцівками. Аналогічна ситуація від чоловіка. Боремося за їх життя, намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров.
4: 50% пацієнтів, яких зараз рятують у цьому медичному закладі, це цивільні, які постраждали внаслідок російських обстрілів, переважно з прифронтових районів Дніпропетровщини. Нині у лікарні чекають іще трьох важких поранених з Марганця, які були травмовані декілька днів тому під час удару FPV-дроном по автобусу агрофірми. У них важкі поранення черевної порожнини, грудей та голови. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, факт.

0: За 40 хвилин росіяни випустили приблизно 40 іскандерів, цирконів, протикорабельних оніксів. Знищити вдалося 17, а ще ж летіло 125 ударних дронів. І все це цілило суто по мирних цілях. Знову рознесено багатостраждальну Лук'янівку, пошкоджено купу будинків, багато пожеж. Ракета влучила підземний перехід, залишивши велетенську вирву і те, що загибли лише один в столиці, це просто диво. Ну і результат того, що кияни все-таки почали більше ходити в укриття. Путін чудово знає, що українцям нині важко перехоплювати балістику, бо в нас не вистачає ракет до патріотів, і карлик наказує бити саме балістичними ракетами. А тому задача номер один сьогодні – створити власну антибалістичну українську систему або єдину пан-європейську. Україні вже передають ліцензії на відомі ракети-перехоплювачі. На якому зараз все це етапі, зараз розкаже Софія Чолас.
1: Протиракетна незалежність. Міф чи реальність, яка вже створюється у підземних цехах?
2: Між нашими країнами були погоджені кілька інших, більш конфіденційних рішень.
1: Коли ми реально зможемо виготовляти ракети до Петріот та Самті за ліцензією?
3: Це як у разі кулі кулі.
1: Яка з цих ставок вистрілить першою і яку роль в цьому відіграє нова антибалістична коаліція?
4: Він набагато більш ефективний.
1: А також нові деталі про українську систему Фрея.
4: Потрібно розставляти пастки.
1: Невже останній балістичний козир Кремля дійсно під загрозою? Підписуйтесь, ми збираємо для вас лише найважливіші факти і перевірену аналітику. Будьте в курсі головного разом із нами. Кожну хвилину Київ здригається від вибухів. За якихось 40 хвилин ворог випускає по столиці понад 40 смертоносних ракет. Звуки роботи ВПО та моменти влучань чергуються у пекельному ритмі. Росія кинула в бій свій найважчий арсенал – 25 балістичних ракет типу «Іскандер» та С-400, а також 13 надскладних протикорабельних «Оніксів» та гіперзвукових «Цирконів» і на додачу три керовані авіаційні ракети. Атаку в ніч на 19 липня військові вже називають однією з наймасованіших і найважчих. За цю ніч оборонцям неба вдалося перехопити менше половини ракет – 18 із 41.
5: Є збиття.
6: Чи залежить майстерність стрільця від кількості патронів? Якщо в нього немає патронів, то як він буде стріляти? Ми збиваємо рівно стільки ракет, скільки в нас є протиракет.
1: Критичний брак патронів, високотехнологічних протиракет, кожна з яких коштує мільйони доларів і виробляється місяцями. Проте днями у цій темряві з'являється промінь надії. 13 липня у Франції народжується альянс, здатний переписати правила повітряної війни. Це перша зустріч новоствореної антибалістичної коаліції, куди увійшло одразу 10 країн. Україна, Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія, Іспанія, Італія, Велика Британія та Нідерланди. Цей перелік зовсім не випадковий, адже саме ці держави об'єднали фінанси та технології, щоб допомогти Україні створити пан-європейський протиракетний щит під назвою «Фрея», де саму протиракету виготовлятиме вітчизняна компанія «Файерпойнт».
6: Без жодної політичної волі нічого не відбувається. Тобто має бути відповідна політична домовленість, міжурядові договори, які потім перетворюються у меморандуми про співпрацю. Цей процес, до речі, вже йде паралельно. «Файерпойнт» підписав ряд меморандумів про співпрацю з європейськими виробниками ракетного озброєння та радіолокаційних станцій. І безпосередньо відбувається цей процес.
1: То як саме працюватиме ця система і чому її називають військовим конструктором? Дивіться, як це працює. Шведські, французькі чи німецькі радари виявляють ціль. Радари підсвітки та наведення з Данії чи Іспанії передають цю інформацію на командний пункт норвезького виробництва. І українська ракета FP7X вилітає з нашої пускової установки та вражає ціль. Схоже на складний конструктор, але об'єднати все це можливо. І це і є Фрея. І перші результати цієї роботи ми можемо побачити вже наступного року.

0: Де в такій складній кооперації завжди є приховане але.
1: Ми повинні це дуже чітко розуміти, що з нашої сторони може бути зроблено 120-200%. Але якщо хтось з партнерів не допрацює хоча б на 1%, ну, можливо, строки будуть трохи посунуті.
0: Тож це не єдиний трек, над яким працює Україна. Повернімось до візиту у Францію. Тут, за зачиненими дверима, відбувається дещо сенсаційне. Еммануель Макрон тепло зустрічає Володимира Зеленського. Український лідер вручає французькому колезі орден свободи. Натомість Макрон робить крок, який може суттєво наблизити свободу українського неба. Йдеться про передачу комплексів, яких у світі одиниці. Франко-італійський комплекс «Самці», але не звичайний, а унікальний, нової генерації. Навіть провідні європейські армії лише мріють про таку зброю.
2: Навіть власні збройні сили мають по одному комплексу – Франції і Італії. Тобто їх випуск лише налагоджується. І це складний комплекс. Він набагато більш ефективний, ніж «Петріот». В нього кращі антени, в нього... В 4-5 разів він потребує меншого персоналу, там більший рівень автоматизації, але цей комплекс ще не є в серійному, великосерійному виробництві.
0: Україна може отримати ці надсучасні системи вже у 2027 році. Та яку приховану, фактично революційну роль ці комплекси мають відіграти в нашій системі ППО? Про це ми розкажемо вже за мить. А поки у Франції лунає фраза, яка знатно може налякати царька у Кремлі.
3: Ми також завершили оформлення ліцензійних домовленостей щодо нових спроможностей А2СМ, Астер-30 та Скалп, що дозволить значно швидше виробляти ці системи разом із нашими українськими друзями та на території України. Між нашими країнами були погоджені й кілька інших, більш конфіденційних рішень.
0: Власні ракети «Астер-30» прямо в Україні. Це звучить фантастично. Але як це виглядатиме на практиці в умовах постійних ракетних ударів ворога?
2: Скоріше за все, ми будемо робити, скажімо, викруткову збірку. Ну, або якісь там частину корпусу будемо робити, да? Не більше того. От. Тобто це не те, що нас врятує цього і наступного року. Це перспективно, бо нам обіцяно 8 таких комплексів.
0: Паралельно у Вашингтоні погодили аналогічну ліцензію на збирання американських ракет до «Петріот». Лідер Білого Дому Дональд Трамп прокоментував це рішення у своєму фірмовому прагматичному стилі.
4: Ми надамо вам ліцензію на виробництво цієї техніки. Це ж круто, правда? Тож ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо. Ми скажемо, робіть самі.
0: Пропозиція надзвичайно цінна, але американські гіганти ОПК роками не можуть вийти на потрібні обсяги протиракет. Коли ж насправді запрацює цей спільний конвеєр?
2: Якщо ми будемо виробляти власні ракети, до того часу розшириться постачання компонентів для Локхіда Мартіна. Нам буде легше.
0: І все ж, чому американці та європейці так довго розгортають ці лінії? Відповідь проста. Антибалістика – це вершина військових технологій.
1: Створення протибалістичної системи це максимальна складність, яку можна тільки уявити у питанні створення зенітно-ракетних комплексів. Це максимально складно. Це про необхідність, це як уразити кулю.
0: Крім складності технологій, є інша проблема – тотальний світовий дефіцит. Скільки взагалі ракет нам потрібно, щоб зупинити ворога, і скільки їх виробляють на планеті? Авіаексперт Валерій Романенко наводить розрахунки.
2: Мінімальна потреба – це 2 ракети на кожну потенціально запущену російську ракету. Да? Тобто, якщо росіяни там 108 ракет можуть випустити за місяць по Україні, да, то нам потрібно 216 антибалістичних ракет на місяць. А загальний випуск для всього світу ракет за 25 рік, власне, ракет комплексу ПАК-3, антибалістичних. Складає десь 620 до 640 ракет.
0: Поки розгортатиметься складне ліцензійне виробництво, ключовим елементом нашого захисту має стати саме Фрея. Але як поєднати нашу дешеву ракету та західні технології?
2: Скоріше за все, ми скористуємося або повністю комплексом «Самп-Ті», а французи, вони обіцяли нам 8 комплексів «Самп-Ті». Відповідно, вони починають великосерійне виробництво. Є шанси захопити позиції. Я думаю, що Франція і Італія будуть дуже активно займатися виробництвом цього комплексу, бо практично всі європейські країни потребують антибалістики.
0: У цій запеклій повітряній дуелі Україна робить ставку на гнучкість. Ми створюємо пастку для російської балістики, де кожна система підсилює іншу.
2: І ставка на французів, і ставка на американців, і ставка на проєкт «Фрея». Щось одне з цього має вистрілити. Для життя потрібно розставляти пастки. Розумієте, пані вдача, вона десь цю пастку попаде, і ми зможемо скористуватися, так би мовити, ситуацію.
0: Побудова протиракетного щита – це не швидкий спринт, а важкий технологічний марафон. Але запуск антибалістичної коаліції, ліцензії на ракети до «Петріот» і «Астер-30» та народження нашої «Фрея» доводить, ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом зі світом. Софія Шолос, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.

0: за країну рівних можливостей.
1: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: 8-й полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
1: 8-й полк сил спеціальних операцій.
2: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Власників АЗФ на Харківщині зобов'яжуть посилити захист заправок. Найближчим часом там мають встановити укриття для персоналу та клієнтів, захистити термінали габіонами з піском і натягнути антидронові сітки. Рішення мають ухвалити на найближчій Раді оборони Харківщини. Попередні перемовини з власниками мереж вже відбулися. Без захисту заправки не можуть працювати у прифронтовому регіоні, твердять в обласній військовій адміністрації. З травня ворог посилив атаки на автозаправні станції. На Харківщині їх знищено або пошкоджено вже більше сотні. На трасі Дніпро-Харків не залишилося жодної АЗС, що працює. Частина мереж не працює під час повітряної тривоги, а водії не затримуються на станціях довше, ніж це потрібно для заправки бака пальним. Основна загроза – FPV-дрони на оптоволокні. Також були випадки обстрілів з РСЗВ та авіаударів.
10: Вам потрібно обставити безпосередньо сам термінал, да, можливо, навколо автозаправочної станції від уламків, воно врятує точно. Далі потім, можливо, інженерні сітки захисту, як ми, тобто, робимо антидроновий захист автомагістрали. Єдиного способу інженерного захисту немає. Да, має це бути, це комплексне, має бути рішення, яке може захистити від, наприклад, FPV, однак не захистить від шахеда.
9: Рівно два тижні минуло після чергового російського обстрілу і масштабної детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді загинуло 9 людей, 18 були поранені, а у містечку пошкоджено 280 приватних і багатоквартирних будинків. Понад 90 будинків не підлягають відновленню взагалі. Факти поцікавилися, наскільки оперативно та продуктивно фахівці збирають інформацію про розмір компенсацій і збитків, які перспективи хоч щось відновити до зими. З Вишневого репортаж Василя Сафянюка.
11: Два тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
12: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
11: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
12: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
11: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
12: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча б вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто считані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
11: Нині тут побувало вже дві комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до третьої категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
12: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так? Якесь чудо просто.
11: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
7: Раз за разом ці детонації, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагедон якийсь.
11: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
7: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас немає ніяких актів на руках, нема з чим іти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
11: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
13: Місто буде компенсувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
11: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту, а 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
13: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації, і дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
11: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Сафіанюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
9: Сполучені Штати Америки продовжують завдавати ударів по Ірану. Цього разу під атакою опинилися порти на південному сході країни та військові об'єкти, командні пункти, системи ППО, ракетні установки, дрони та засоби зв'язку. У Вашингтоні заявляють, головна мета – послабити можливості Ірану атакувати судна в Ормузькій протосі. Тим часом Вашингтон-Пост пише, що США готуються до повномасштабної війни з Іраном. Пентагон перекидає до регіону додаткові бойові літаки. Водночас американські чиновники визнають, запаси далекобійних ракет і засобів ППО зменшуються. На тлі ескалації дорожчає нафта. Ціна марки Brent перевищила $90 за барель. Це найвищий показник за місяць. Тим часом Росія запропонувала США та Ірану майданчик для мирних переговорів. У Кремлі кажуть, готові допомогти їй з мирним врегулюванням, але, мовляв, не нав'язуватимуться. Ба більше, у Москві заявляють, готові стати посередниками і в діалозі між Іраном та арабськими країнами. Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі. Стати частиною IT-галузі – важливого стовпа нашої економіки через стрімкий розвиток ще нині складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вище, ніж кілька років тому. Втім, шанс змінити професію і отримати роботу в галузі залишається. Які спеціальності сьогодні потрібні та як адаптувався ринок, дослідила Наталя Кулик.
14: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
15: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
14: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19, боровся за Рубіжне, Сіверськодонецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
15: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід, і попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
14: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в ІТ. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
16: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
14: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився на їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
16: Ми просто вчили людей шукати роботу, це окреме мистецтво, це типу реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до 3. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
14: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею фінтех-компанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
17: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог, він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
14: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у державній мрії, а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
18: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
14: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
16: Ми додавали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став мілітарі, дефенс та вся оборонка. Ми тоді вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із Клодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
14: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
9: Основи мінної безпеки, топографія, поводження зі зброєю та керування безпілотниками – усе це впродовж кількох днів юнакам і дівчатам із Донеччини викладали військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Такі вишколи для вихованців гуртків загальноосвітніх закладів Донеччини, які переїхали у тилові області, влаштовують кілька разів на рік.
19: Ми спочатку беремо велику ділянку і потім Починаємо зменшувати, допоки не дійдемо до цих метрів на карті.
20: Боєць сил спеціальних операцій на псевдосвобода пояснює, як за допомогою карт орієнтуватися на місцевості. Сучасні гаджети можуть не працювати, а знання топографії врятує на незнайомій території, твердить військовий. Командування сил спеціальних операцій влаштувало вишки для вихованців гуртків та активістів громадських організацій Донецької області.
21: Наше ключове завдання – підготовка громадян і молоді до дій в умовах сучасних загроз, формування оборонної свідомості в них, і готовності долучатися до захисту держави. Особливу увагу ми приділяємо роботі з молоддю.
20: Тактична, стрілецька та дометична підготовка, основи виживання, мінабезпека. Усіх цих військових тонкощів юнаків і дівчат навчають інструктори з великим бойовим досвідом.
22: Бельгійський, американський. Бельгійський мініми, американський 249. Це трішки легший, зменшений, калібр 5.56. Він більш підточений під групу ССО, тому що боєприпаси взаємозаміняємі. Все, що є на столі, все є в нашій армії, на озброєнні.
20: Діти, яких війна вигнала із рідних домівок, уважно прислухаються до інструкторів. Артем мріє пов'язати себе з військовою професією.
23: Мені дуже подобається. Якщо б нам дозволяли більше ще, я був би дуже радий. Наприклад, виїзди на полігони і стрільба з бойових набоїв. Наскільки я планую надалі йти в армію, то мені дуже потрібно. Я хочу навчитися якомога більше.
20: На цій локації з домедичної допомоги пояснюють, як упоратись із важкою травмою грудей.
24: Неважна, яка людина, вона може бути велика, кілограм 120, і маленький боєць може цю людину отаким от образом повернути.
20: Учасникам навчань обов'язково показують, як уберегтись від російської вибухівки.
25: Це розтяжки. Це закопані міни, на які може наступити людина, тварина, неважно що, міна не вибирає для себе жертв.
20: Хлопці практично за декілька днів опановують польоти на дронах.
26: Бо FPV, він відрізняється від Мавіка, а якщо у Мавіка є стабілізатор, то FPV його немає та складно його контролювати тільки двома джойстиками.
20: У вишколі сил спеціальних операцій більше сотні дітей із Донеччини. Адміністрація Донецької ОВА прагне зібрати на вишкіл понад 3 тисячі юнаків і дівчат.
27: Те, що ми побачили на цих вишколах, ми побачили, що дітям потрібна психологічна допомога, спілкування. І те, що зараз діти з військовими працюють і з ними здружилися, і навіть якісь тайні свої їм розповідають, це дуже добре.
20: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV», єдині новини.
9: Європу накриває пекельна погода, натомість в Україні температура коливатиметься плюс-мінус 5 градусів, можливі опади. За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде тепло, повітря прогріється до 27 градусів, а середи стане прохолодніше – до 23 у день. Найнижчі показники очікуються у Луцьку – 18 градусів, у західних областях – дощитиме, а наприкінці тижня знову потеплішає. Наразі це все, але марафон триває. Більше новин вже о 23-й. Обов'язково подивіться.
28: На тимчасово окупованих українських територіях розгортається безпрецедентна демографічна катастрофа. Про це заявляють у Східній правозахисній групі, організації, яка ґрунтовно цю тему дослідила. І більше дізнаємося у її очільниці Віри Ястребової. Пані Віро, дякую, що завітали.
29: Вітаю вас.
28: Що ви маєте на увазі, коли говорите про демографічну катастрофу на тимчасово окупованих Росією українських територіях?
29: На жаль, ми говоримо мовою фактів. Ми дослідили ситуацію, що відбувалось з місцевим населенням. Взяли собі рамку від 2014 року і повністю от станом на травень цього року зафіксували, що ж там відбувається. Хто зараз проживає в тимчасово окупованих територіях, етнонаціональний склад місцевого населення, наскільки воно залишилось там місцевим, це окрема розмова. Тому що коли у нас говорять про те, що ми повертаємо не територію, а людей, то ми задали собі питання, хто з тих людей, які пам'ятають своє життя до окупації Російською Федерацією нашої батьківщини, хто там залишився. І, на жаль, ми дійшли до висновків, що Російська Федерація фактично коїть свідому політику по заміні корінного населення на тих, кого завезли експортом з Росії. І про це можемо більш детально поговорити.
28: Та обов'язково про це поговоримо, тому що це важливий елемент дослідження. Але скільки людей там хоча б зараз проживає? Ми знаємо цю цифру?
29: Ми можемо сказати, що на 60% кількість населення скоротилась. І переважно це торкнулося тих територій, які окуповані з 2014 року.
28: Про заміщення населення. Ви в дослідженні пишете, що у Маріуполі приїжджів з Росії вже більше, ніж корінних мешканців. Тобто Росія систематично заселяє українські землі своїм народонасіллям. Яка логіка за цим стоїть? І як все це виглядає на практиці?
29: Якщо ми кажемо за місто Маріуполь, то я взагалі вважаю, що воно для окупаційної влади є таким витринним містом, яке вони намагаються в своїй пропаганді демонструвати як вдалий спосіб так званого звільнення. І чому там така кількість саме зміненого населення? Ну, перш за все, це бойові дії, їхній характер, да, що вони, як вони руйнували місто і вбивали людей в 22-му році. А другий аспект – це Маріуполь для них став таким логістичним хабом і центром їхнього базування і так званих силовиків окупаційних, представників окупаційної влади, представників слідчих комітетів, Росгвардії тощо, військових і таке інше. І враховуючи те, що політика зараз змінилась, Росія не спирається на тих, хто був зрадником України, а завозить своїх перевірених росіян за народженням, то саме по Маріуполю така тенденція. Більш того, так, дійсно, були інвестиційні проєкти по будівництву житлових комплексів, але хочу нагадати для наших слухачів, що проблема з водопостачанням для маріупольців не вирішена, і в тому числі не вирішена для цих новобудови. Тому ці блакитні баки з водою, вони розміщені в Маріуполі в цих, біля цих новобудов. Також вони через кредитні механізми заохочують росіян, продаючи їм квартири біля моря. Ну, теж такий пропагандистський хід. Це все відбувається. Тому по Маріуполю це така виключна,
28: особлива історія.
29: Так, виключна ситуація. Але якщо ми будемо казати загалом про території, які були окуповані з 2014 року, то там ситуація, звісно, критична, тому що весь цей час молоде населення виїжджало або в Україну, або до Росії, або до країн ЄС. Тобто, враховуючи те, що ті, хто могли собі це дозволити, бачили якийсь горизонт для себе кудись рухатись, вони виїжджали, і ніхто своє майбутнє під окупаційною владою в свідомості не уявляв. Ті люди є, які залишаються, які проукраїнські, але вони через стан здоров'я або інші дійсно непереборні обставини власного життя залишаються. Так, є й ті, які були корисними на певному етапі, зараз вони позбулися вже і своїх посад, і статків, і залишаються людьми другого сорту навіть для тих, для окупантів. Вони з ними не співпрацюють.
28: Це ж прям оцей поділ на вищу і нижчу касту у них на документальному рівні, та затверджено те, що є ті, які ці росіяни за народженням, і є ті, які не за народженням.
29: Так.
28: Можете про це розказати?
29: Для Російської Федерації, якщо ти маєш громадянство Російської Федерації, тебе можуть його позбавити в тому випадку, якщо ти не народжений в Росії. Що ти не росіянин за народженням. І от на ці, коли ми аналізували, кого вони залучають на ці кадрові посади, це саме оці росіяни за народженням, які їдуть обслуговувати інтереси окупаційної влади. Тобто, вони фактично визнають, що ті, кому вони нав'язали цей паспорт, це для них ненадійні росіяни. Це росіяни другого сорту. А є ті, хто за народженням, хто буде обіймати певні посади, які фінансуються, датуються за рахунок державного бюджету Російської Федерації, які допомагають триматися окупаційному режиму, оті перевірені, ті лояльні, ті окей. І ця вся стратегія, вона направлена на те, щоб вичавити нелояльних або примусити триматися під цим контролем. Якщо ти не підпадаєш під ту чи під іншу категорію, зроблять все, щоб тебе позбутися.
28: А що ми знаємо про ставлення людей до цієї сегрегації, наших людей, маю на увазі? Ті росіяни, які понаїхали, це інша категорія. Але вони ж відчувають, що їх зробили людьми другого сорту там?
0: Люди в окупації це відчувають. Ви знаєте, я можу сказати так, що всі внутрішньопереміщені особи себе відчувають трошки по-інакшому. Були такі випадки, коли люди виїхали в Україну, не знайшли тут себе і повернулися. На жаль, вони мають певне з власного досвіду, певне розчарування, як склалася їхня доля. І тут теж треба розуміти, що стикнутися з таким викликом в своєму житті, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, або в тебе якісь є додаткові обтяження, або тобі не 20 років, це дуже-дуже складно пройти це випробування. Але люди, які не виїжджали весь цей час, вони переважно, навіть ті, хто раніше займав нейтральну позицію, зараз їхні думки змінилися. Я просто бачу по тому, що готую наш інформаційно-аналітичний відділ, по тим інтерв'ю, по настроям взагалі. То не те, що розчаровані, а взагалі люди вважають, що їх використали. І ніякого майбутнього, і отримання якихось нормальних соціально-побутових умов, тобто умов для того, щоб виживати, якихось базових, таких як вода, комунальні послуги, цього немає. І вони це бачать, на жаль, але хто не може виїхати, той з цим мириться і якимось чином продовжує там жити.
28: Окрему частину дослідження ви присвятили темі медицини в окупації. Що ви там побачили?
0: Вкрай складна ситуація, тому що додалось руйнація фізична цих будівель, які раніше слугували як заклади медичного обслуговування. Друге – це кадрова криза. Тому що Росія не зацікавлена в тому, щоб забезпечити на належному рівні медицину. Навпаки, переважне право на медичне обслуговування надається учасникам армії нападу Російської Федерації. Що стосується місцевого населення, якщо ти не маєш цієї медичної страховки, навіть не підходь туди, щоб отримати якісь елементарні послуги. І все це накладається ще на ту кризу з приводу браку медикаментів. Ось такі характерні базові медикаменти, люди їх раніше їхали, закупали в Україну, після повномасштабного вторгнення чекали якихось поставок якоїсь гуманітарки, а потім навіть були зафіксовані факти, коли без цих обкладинок продавалися прострочені медикаменти, але як по ціні космічного корабля в аптеках місцевих.
28: Але чому окупаційна влада не завозить медикаменти? Чому ідея?
0: Я думаю, що там є декілька складових. Перша – це корупція на місцях. Навіщо щось роздавати, коли можна продати? Угу. По-друге, логістика і стан охорони здоров'я місцевого населення не є в пріоритеті, м'яко кажучи. І це все накладається одне на одне. Ми бачимо загальну тенденцію, що Росія взагалом вже студентів відправляє на так зване СВО надавати медичну допомогу. І зафіксовані випадки, коли студенти другого курсу бралися до операцій. Але коли це стосується надання медичної допомоги представникам окупаційної армії, я за них не дуже хвилююсь. А коли ми стикаємося з тим, що не може людина отримати елементарну медичну допомогу і шукає гроші на те, щоб виїхати в найближчий населений пункт до Росії і там в приватній клініці ці полікуватися або якусь потрапити чергу, щоб отримати цю медичну допомогу, ситуація катастрофічна.
28: Це виглядає як страшна деградація для регіонів, особливо Донецька область, які були відносно заможними. Тобто, ну, не було таких проблем точно з медициною, з якимись базовими речами. Це я говорю винятково на матеріальному рівні. Про рівень цінностей, відчуття свободи, гідності. Це зовсім інша історія. Ви теж описали, в якому там становищі зараз люди. Який ваш прогноз, якщо люди будуть далі залишатися в окупації? І ці території, ми зараз переважно говоримо про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, їхні частини окуповані, залишатимуться в такому статусі. То що там чекає на людей?
0: Ви знаєте, я вам відповім на це питання
29: прогнозом, який за замовленням окупаційної влади робили представники Донецького медичного університету по демографічній ситуації. Оце їхній прогноз, їм окупанти поставили питання, що ж у нас з населенням. Ми їм видали вердикт, що через 70 років загалом зникне населення по тимчасово окупованій території Донецької області, якщо не виправляти ситуацію. І вони її кинулись виправляти, як могли, як то кажуть. За рахунок трудових мігрантів, за рахунок переселення росіян, за рахунок цих програм, які вони вводять там, додаткові статуси заохочення, фінансові заохочення. І ось ця сегрегація місцевого населення, вона, звісно, вкрай негативно позначається на наших українцях. І, в принципі, Росія свідомо це вибудувала стратегію таким чином, щоб не залишилось свідків. Їм Путіну не повинні, не потрібні свідки того, як жив Донецьк, Луганськ, Маріуполь до того, як вторглися окупаційні війська. Спочатку під егідою квазідержавних формувань, а з 22-го року вони змінили свою тактику та стратегію. Я скажу так, окупаційна влада воює не за людей, вона воює виключно, навіть не за території, а для будування плацдарму для ведення подальших військових агресій. І ми саме цей меседж намагалися пояснити і в цьому звіті мовою фактів для того, щоб міжнародні партнери, які сьогодні заявляють не словом, а ділом про те, що вони підтримують Україну, все ж таки розуміли, що горизонт цієї підтримки треба збільшувати, а масштаби розширяти, тому що сьогодні Україна є тим фронтом, який боронить Європу від цієї навали.
28: Ну і ця політика на окупованих територіях російська показує, що немає у них жодних планів для зупинок. І оці, пам'ятаєте, були історії про те, що начебто, якщо Україна вийде з Донецької області, то війна закінчиться. Що це все казочки для тих, хто зовсім не хоче думати. Ви в дослідженні пишете про те, що Росія фактично сформувала нову модель окупації 21-го століття. Якщо коротко, то в чому ця модель полягає, чим вона відрізняється від іншого історичного досвіду того, як відбувається окупація певної території?
29: Ви знаєте, це складне питання, аспектів багато, але в цьому дослідженні ми сформулювали свою думку, спираючись на ту емпіричну базу, яку ми аналізували, саме щодо населення. Ось я би сказала таким чином, що Росія, перш за все, що вона робить? Вона перетворює примусово на росіян без формулювання за народженням тих по тим територіям, де вона захопила їх фізично і тримає владу. А другий аспект – це введення якомога більше росіян лояльних до режиму для того, щоб тримати цю окупацію.
28: Пані Віро, дякую вам дуже за те, що ви тримаєте в курсі того, що відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Це була Віра Ястребова, директорка Східної правозахисної групи. Прочитати дослідження можна в повному варіанті на сторінках Східної правозахисної групи в соціальних мережах або на сайті.
1: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
1: Єдині новини в центрі подій.
9: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Росіяни атакували селище Шевченкове на Харківщині. Про це повідомили в селищній військовій адміністрації. Удар о 7 вечора завдали ракетами РСЗО касетного типу по густонаселеному району, забудованому багатоквартирними будинками. Неспокійна ніч була для російської ППО, логістики та паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Горіли ще два склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіні та Подольську. Нафтобаза, а також промислові парки в Домодєдово та Мотовилові. Президент Зеленський підтвердив, це результат українських далекобійних санкцій. Поки російські чиновники звітують про начебто успішну роботу ППО, у соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось яка для них була минула ніч.
4: СМІ поки що мовчать, вокруг моєго дому взриви. ПВОшка, походу, сработала. Нахожусь на югі Москви. Раз дым, два дым, три дым идет из Подольска.
5: Да, утро у нас не совсем доброе сегодня. точнее, наверное, часов двух ночи, вообще недоброе. Но когда мы первые сюда прибыли, тут, конечно, было вообще матом не хочется ругаться.
9: Під ударом опинилися і два танкери та чотири суховантажі тіньового флоту Росії у Чорному морі. Крім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають уже новою буденністю. Президент Володимир Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Глава держави запевнив, Україна цінує політичну, оборонну та ціннісну підтримку Лондона. Зеленський також заявив про готовність працювати з новим британським урядом у всіх можливих форматах і наголосив, що стратегічне партнерство між Україною та Британією міцніше, ніж будь-коли, і країни і надалі посилюватимуть одна одну. Новий прем'єр назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни та анонсував наймасштабніші зміни за останні 40 років. У зовнішній політиці Бернем має намір зберегти провідну роль Великої Британії у підтримці України.
6: Під оплески й обійми Енді Бернем уперше переступає поріг знаменитих чорних дверей на Даунінг-стріт 10 як новий прем'єр-міністр Великої Британії. Щойно отримавши від короля Чарльза III доручення сформувати наступний уряд, його очільник звертається до британців, називає свій прихід до влади переломним моментом і обіцяє тотальний перезапуск країни. Наймасштабніші зміни за останні 40 років.
7: Britain needs to show the world.
8: Британія має показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Саме це і є нашим головним завданням. Зробити так, щоб політика працювала і працювала краще. Ми зробимо цей момент переломним для Британії. Давайте разом відродимо загальнонаціональне відчуття єдності, спільної мети та віри у майбутнє.
6: Енді Бернем очолює уряд у момент, коли Сполучене Королівство переживає затяжну економічну кризу і втому від політичної нестабільності. За останні десятиліття це вже 7-й прем'єр-міністр країни. Він обіцяє повернути економічне зростання, підвищити рівень життя, реформувати державні послуги, скоротити нелегальну міграцію та посилити нацбезпеку. Водночас наголошує, зовнішньополітичний курс країни залишиться незмінним. Бернем має намір зберегти провідну роль Британії у підтримці Києва. Одним із перших міжнародних дзвінків анонсує розмову з президентом України, аби запевнити у підтримці.
8: Сьогодні я дуже чітко скажу президенту Володимиру Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер. У президента Зеленського не залишиться жодних сумнівів, що підтримка Великої Британії непохитна.
6: Президент Володимир Зеленський уже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду. Наголосив, стратегічне партнерство між Україною та Британією сьогодні міцніше, ніж будь-коли, а Київ розраховує на продовження тісної співпраці.
10: Велика Британія завжди була одним зі світових лідерів. Ми готові працювати разом у всіх можливих форматах. Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими.
6: 56-річний Енді Бернем – один із найвідоміших політиків-лейбористів. Син працівників телефонної компанії з Ліверпуля, випускник Кембриджа. Він пройшов шлях від парламентського помічника до глави уряду. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера, здобув репутацію сильного регіонального лідера та прізвисько «Король Півночі» за готовність відкрито відстоювати інтереси регіону, навіть у суперечках із центральною владою. Тепер хоче перенести цей досвід на всю країну.
11: Знаєте, він не боїться сперечатися з людьми. І всі вважають Енді таким милим, нахабним хлопцем. Але повірте мені, коли він чогось хоче, ну ми це вже бачили, він завжди хотів бути прем'єр-міністром. Чи не так? Коли він чогось хоче, він, як правило, цього досягає.
6: На посаді прем'єра Бернем змінив свого однопартійця Кіра Стармера. У прощальному зверненні той побажав наступнику успіхів і наголосив, Британія не має відступати від підтримки України.
12: Сьогодні ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність. І, відверто кажучи, через нашу непохитну підтримку мужнього народу України, від якої ми не відступимо.
6: За уряду Стармера Лондон був одним
13: із ключових союзників Києва. Британія разом із Францією ініціювала створення коаліції охочих, продовжувала залучати міжнародних партнерів підтримувати Україну. Разом із Німеччиною перебрала на себе ключову роль у форматі «Рамштайн», відколи Сполучені Штати самоусунулися. В останні дні на посаді прем'єра Кір Стармер відвідав Київ і оголосив черговий пакет військової допомоги Україні. Енді Бернем, як і його попередник, один із найпослідовніших британських політиків у підтримці України. Він відкрито засудив окупацію Криму ще 2014-го, а після початку Великої війни послідовно підтримував Київ та критикував Росію. Як мер Великого Манчестера підтримував українських біженців, допомагав їм у працевлаштуванні, співпрацював з українськими громадами. Аналітики припускають, що за його уряду Лондон може приділяти більше уваги економічній відбудові України. Утім, стратегічний курс Британії, підтримка Києва та стримування російської агресії залишиться незмінним. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
9: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вперше поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про сподівання України оперативно перейти до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Корецький обіцяє виконувати необхідні реформи та зобов'язання, необхідні для членства в ЄС. Обговорили і підготовку України до зими, зокрема, залучення грошей на закупівлю газу і відновлення енергооб'єктів, які Росія продовжує нищити. Торкнулися співрозмовники фінансової підтримки, санкції проти Росії та посилення української ППО. Сергій Корецький наголошує, Україні потрібні додаткові засоби, здатні збивати російську балістику, і закликав Єврокомісію допомогти пришвидшити їхнє постачання. Більшість поляків проти того, щоб їхнім прем'єром став Пшемислав Чарник, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, свідчить опитування. Чарника підтримує всього 18% респондентів, а за повернення на посаду Матеуша Моравецького висловилося майже 41%. Приблизно стільки ж, трохи більше 41% відповіли «складно сказати». Обидва політики належать до партії «Право і справедливість», однак Чарника вважають офіційним кандидатом від політсили. Нагадаю, він закликав польський уряд заблокувати вступ України до ЄС і перекрити військову та фінансову допомогу нашій країні, якщо рішення Києва щодо вшанування героїв УПА не буде змінене. Моровецький на це відповів, що безпека Польщі напряму залежить від спроможності України стримувати Росію. У Польщі вперше за час повномасштабної війни противників прийому українських біженців стало більше, ніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. Дедалі частіше фіксують і напади на українців. Напруга зросла через історичні суперечки між Києвом та Варшавою, які останнім часом загострилися. Та використання цієї теми правими політиками. Чому ставлення поляків змінюється і хто розпалює антиукраїнські настрої? Христина Гаврих розбиралася.
14: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
15: Чому ви так до мене говорите?
16: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
17: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
16: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
14: А ти що, така сама українська к***? Забирайся з цієї країни в Україну.
16: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
18: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
16: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
18: Пишуть, що спер*** на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
16: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
18: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
16: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
0: Ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
16: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
0: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
16: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
19: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
16: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
20: Війна триває сьогодні. Не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці. Саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
16: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
20: І ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
16: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожбу.
21: Я розумію,
22: що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбору.

0: Визначає найсильніших юних спортсменів України та формує майбутнє українського боксу. За звання чемпіона змагаються майже 500 учасників з усіх регіонів країни. Переможці отримують право представляти нашу державу на міжнародній арені. Упродовж тижня юні спортсмени боротимуться за нагороди та місце у складі юніорської збірної України. За результатами змагань сформують команду, яка у жовтні представить нашу країну на чемпіонаті Європи у місті Будва в Чорногорії. Турнір відбувається на базі Ужгородського спорткомплексу «Юність». Молоді боксери зізнаються, конкуренція дуже висока, учасники сильні. Владислав Василевич із Хмельниччини 4 роки тому захопився боксом і вже має серйозні здобутки. Торік став чемпіоном України та Європи. Впевнений, переможе і тепер.
1: Я очікую від цього турніру тільки перемогу і доказати те, що я краще. Не тільки в 25-му, але й в 26-му році. Я впевнений в собі. Бокс. Змога проявити себе, свій характер, показати, хто ти є в рингу.
0: Попри повномасштабну війну, дитячо-юнацький спорт працює, розвивається. Востаннє Ужгород приймав чемпіонат України з боксу 10 років тому. Тоді змагалися спортсмени молодшої вікової категорії. Фінальні поєдинки чемпіонату відбудуться 25 і 26 липня. Організація турніру такого масштабу – це потужний поштовх для розвитку спорту на Закарпатті та шанс для молодих спортсменів заявити про себе на увесь світ.
2: Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми впевнені, що якість нашої збірної команди буде дуже конкурентною для суперників Європи, світу.
0: Наразі це все, але марафон не спиняється. Наступний випуск уже о півночі. Обов'язково дочекайтесь.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
5: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
6: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
7: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Сьогодні почнемо сюжет із очевидної для нас думки. І полягає вона в тому, що Путін остаточно і безповоротно потік кукухою.
10: До Краматорська, який вважається в київських сьогоднішніх властей временної столиці Донецька.
11: Временної столиці Донецька.
10: Так от, до Краматорська там всього 4 кілометри.
9: Причому все це ми говоримо не з бажання якось зачепити чи образити.

0: І навіть не тому, що Путін ворог і військовий злочинець. Ні, друзі, обзуватись на порожньому місці – це не наші методи. Інша річ, що за кожної появи діда на людях, чи то деменція, чи то маразм, дружньо махають усім ручкою.
1: Заранее підготовлених оборонительних рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт. А от Доброполя до госграницы 35 километров.
0: Це, до речі, новий стендап старого маразматика. Ми, зізнаємося, спочатку навіть не хотіли цю дичину оглядати. Але після кількох хвилин, так би мовити, як пробник, щелепа стала відвисати аж до підлоги. Якщо що, бункерна калоша дійшла до тієї овочевої стадії, що стала суперечити собі ж. Зараз ось зачитаємо всім заголовки ЗМІ після бенефісу діда.
2: В Анкоріджі дійсно не було ніяких договоренностей. Путін о деталях зустрічі з Трампом.
0: Просто уявляємо, як на цьому моменті стиснулися скрепні місця у Піскову, Ушакова та інших придворних холоїв. Вони ж цілий рік писали тексти з вимогами до України якраз на основі домовленостей в Анкоріджі.
2: Пісков, робота над реалізацією договоренностей в Анкоріджі ідет. Представитель Кремля заявив об этом на брифінгі.
0: Погодьтеся, це дуже тупо спочатку бігати трясти кулачком та заклинати Трампа натиснути на Україну заради реалізації договору на Алясці, а потім, як ні в чому не бувало, заявити, що жодних домовленостей немає.
3: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: І це, до речі, не перший випадок лише за останні місяці, коли капітан Деменція хвацько підставив власну команду. Згадайте, як пропагандисти з трусів вистрибували, розповідаючи про нібито руйнівні наслідки прильоту кукарєшника.
4: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой. Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки.
0: А особливо обдаровані йолопи навіть накатали пафосні тексти. Мовляв, укрофашисты ганебно брешуть, аби не визнавати правду.
4: Удар возмездия за Старобельск оказался таким болезненным для киевского режима, что он тут же начал врать напропалую, мол, русские били куда попало, но ложь не работает, потому что даже звучит нелепо.
0: Ось тільки, хто насправді бреше, несподівано визнав особисто Путін. Може, дід банально забув, що писалося в темниках? Може, Кабаєва квартирку в бункері кілька тижнів не відчиняла? Так чи інакше, але Гибнява Моль повністю підтвердила версію України щодо попадання по сараях і гаражах. Чим поставила всіх придворних пропагандистів реально навколішки?
5: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
0: Можно лише уявити, з яким розпачем слухали Путіна куратори інформаційної політики РФ. Вони ж краще за всіх розуміють, що чоловічок у маразмі. Відповідно, принизливі зальоти продовжуватимуться і надалі. І на велику радість українців довго чекати не довелося.
1: До самого Славянська залишається приблизно 8-9 кілометрів. Наступлення йде успішно на 15 участках.
0: Про те, що Путін зовсім не володіє ситуацією на фронті, йшлося ні раз, ні два і навіть не 10. Якщо що, навіть російські воєнкори визнавали, що генерали носять діду карти, які не мають нічого спільного з реальністю. На некоторых участках отличие закрас и фатриальной ЛБС достигает расстояний в 8-10 километров. Следует ли повторять, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего? Брехня генералів у коктейлі з путінською деменцією регулярно приводили до феєричного позориська. Чого варте легендарне запрошення іноземних журналістів до Куп'янська, який Росія на той момент і близько не контролювала?
6: Ми готові прекратити бойові дії на определенне время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, з тим, щоб групи журналістів могли зайти в ці населені пункти, посмотреть, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти.
7: Приезжайте, посмотрите сами и расскажите, наконец, всему миру о том, что там происходит и в каких условиях оказались ВСУшники, которых Зеленский отказывается эвакуировать.
0: Але ж ми не просто так говорили про те, що з кожним роком ситуація не так на полі бою, як у голові Путіна, лише загострюється. Ось у 2026 році капітан Деменція вивів публічну ганьбу на новий рівень. Адже якщо раніше дід вигадував просування в Україні, то тепер почав браво захоплювати тилові російські міста.
8: А дальше что? Если на карту посмотреть, взгляд перевести на карту, по восточной, северо-восточной, там дальше Комсомольск.
0: Ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи, як президент РФ звільняв від бандерівського гніту Комсомольськ на Амурі. Там лише 1078 кілометрів від кордону з Україною. Але кого і коли таке зупиняло?
8: Комсомольські, внутрі міста йдуть бойові дії. І вже значительне кількість зданий освобождено нашими військами.
0: До речі, після тієї історії в рамках антикризи російські пропагандисти тиждень бігали з криками, мовляв, Путін не дурник, а просто обмовився. І навіть цікаво, що ці ж діячі розповідатимуть цього разу. Справа в тому, що, за словами Путіна, російська армія ось-ось закриє котел у Старому Осколі, який мудрий дід вважає річкою.
1: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами фактично практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Хто ще не зрозумів, у чому прикол, то час не гадати, що Старий Оскол – це місто в Росії. Відповідно, кого там збирається оточити Путін, краще з'ясувати його лікарям.
1: Ну, до повного, до окончательного окруження остається где-то около 2 кілометрів. А затем судьба этой группировки противника будет похожа на ту, которая була вже в районі Куп'янська-Узлового.
0: Але те, що дід неадекватний, це очевидний факт. І радіти цьому чи засмучуватись до кінця не зрозуміло. Так, з одного боку, начебто й круто, що верховний у ворога явно божевільний. Він, крім генерації маячні, ще й внутрішньоросійські проблеми доводить до критичного стану.
9: 29 июня. Хуже всего дела с бензином обстоят это в Забайкалье. Находимся сейчас в Чите, бензина нет вообще. Люди стоять сутками на заправках, ждуть.
0: Слухайте, ну ось реально, потрібно було дуже постаратися, аби найбільший світовий експортер нафтопродуктів залишився зовсім без бензину. Особливо з огляду на те, що криза не в один день сталася. І у Путіна з боярами була купа часу, аби виправити ситуацію хоча б у глибинці, куди українські дрони ще не долітають.
10: Я зараз поїхав до міста, з Курумкана до Улан-Удэ. І прикиньте, що твориться. Доїхав я, значить, до Турки, а там бензину нету на Роснефті в Турки. Прикиньте, бензину нет.
0: Оскільки замість того, аби працювати і шукати рішення, дід бігав на інтерв'ю і вішав локшину на вуха дурням. Мовляв, хитрі вороги хочуть розгойдати Росію зсередини. А в них це, звичайно ж, не вийде.
1: Значить, що стосується БПЛА самолітного типу, ми бачимо, що противник розширяє використання цієї воєнної техніки. Головним образом для рішення одної задачі. І задача – це внести розкол в російське общество, нанести там нам моральний ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Нічого не вийде.
0: Дивлячись на промову начальника, політиці партії намагалися відповідати і пропагандисти. Мамчині генії язички наждачкою стерли, так намагалися довести, що, мовляв, удари по НПЗ – це чистої води піар Зеленського. А заводи майже одразу продовжують роботу.
11: Вони наносять удари не для того, щоб щось зламати і поразити. Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: До чого призвела подібна брехня, вся Росія спостерігає зараз у режимі онлайн. А махрові ватники можуть навіть задуматися, а чи адекватний їх президент. Благо, в нескінченних чергах на заправках часу подумати більш ніж достатньо.
12: Всім доброе утро. Полтора суток я вже стою на Роснефті, которая находится у нас на Огдані. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что вот буквально перед поворотом на нас остановилась очередь.
0: Тобто, з одного боку, дивлячись на нескінченні провали, можна було б порадіти за мізки царя, які протікають. Ну а з іншого, давайте не забувати, що це недоумкувате опудало має ядерну зброю. І саме зараз багато хто з оточення діда почали готувати Шизіка якраз до подібного сценарію.
13: То пора переходити к применению ядерного оружия. На первом етапі можуть бути ядерні боєприпаси, з помощью которых ми должны в цілому на цілих ряді участках пробити оборону з калібру 152 мм. Є у нас такі. Соответственно, пробиваємо оборону для того, щоб пройти те укрепрайони крепості, так називаємо, вийти к Дніпру, а може бути і далі.
0: Якщо раніше до таких погроз ми ставилися з олімпійським спокоєм, пам'ятаючи передусім позицію китайських господарів Кремля, то тепер елемент тривожності став проявлятися. Адже від чувачка, який веде бої за Старий Оскол та Комсомольськ на Амурі, можна очікувати чого завгодно. Особливо в ситуації, коли принижене та запльоване стадо буквально вимагає крові.
14: Винница, Тернополь, какой-нибудь аэропорт, что-то еще. Они могут внезапно вот сгореть. Вот орешник прилетит уже не просто в виде болванки, которая дает мощные сейсмические волны, а прилетит вот с каким-нибудь тактическим ядерным зарядом.
0: Все це, звісно, не радісно. Проте надто панікувати теж не потрібно. Адже, як мінімум, оточення Путіна має розуміти, що якщо українські ракети долітають у глибокий тил...
15: Еще. 59.
0: Їм нічого не вартує рознести, наприклад, ядерні об'єкти на території РФ. Ну, це якщо поплавлений дід вирішить натиснути на кнопку. А оскільки в ядерній війні переможців не буває, дуже сумніваємося, що олігархи з оточення Путіна хотіли б переїжджати з Рубльовки до сибірського села Кукуєво. Чергова загроза ядерки.
16: Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
17: Я не понимаю, что будет ответный удар.
18: Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России.
0: И як ура-патриоты кинулися шукати винних на болотах.
19: Мы находимся в тяжелейшем. Тяжелішим стоянням.
0: П'ятий рік війни, і ось вони трансформації бункерного карлика. Стоїть, червоніє і виправдовується перед рашистськими військовими у Кремлі, пояснюючи, чому вони зараз воюють в Україні.
20: Ми винуждені були, в кінці концов, зробити те, що зробили.
0: А згадайте, як Пиня оголошував про початок так званої спецоперації, анонсував захоплення Києва за 2-3 дні і погрожував всьому світу ядерною зброєю. Так ось сьогодні, майже через 5 років, ситуація дуже змінилася.
21: Ребята, нам дають защіку, і ми жуємо. Ответка? Какая ответка? Кто ответит? Кто нажмет кнопку? Я просто ху... позоришь.
0: Це літо 2026 року. Бункерний маразматик намагається пояснити воякам, героям СВО, навіщо їм воювати на чужій землі.
22: Ну, я вже багато разів говорив. Для вас це госпереворот совершили на Україні. Режим привели к власті, як сумасшедший, антиросійський. Начали бойові, вони же начали бойові дії на Донбасі. Ну, приміняли же авіацію, приміняли танки, артилерію і так далі. Просто практично мирного населення. 8 років ми терпіли, все, пытались з ними договоритися. Вынуждены були стати на защиту людей, які там живуть.
0: І знову все та шарманка, тільки замість нас надули.
23: Надули.
0: Сьогодні інша платівка.
22: Нас провоцировали, провоцировали, провоцировали. А коли ми починали захищати свої інтереси, то от Росія агресивна. І тут же продовжували все, що задумали значно.
0: А що задумали спочатку? Тут треба пояснити. Головне не бути Росією з Росією і згодом не воювати за неї з іншими країнами. Так зрозуміло, товаришу Путлер?
22: Бред.
0: Ну, бред не бред, але це бункерний, а не хтось інший стоїть сьогодні і виправдовується перед недовояками. Виглядає все це максимально жалюгідно.
22: Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Ну, розкачати общество. Звісно, при такому масивному воздействии, коли весь Запад на них працює, в огромному потокі йдуть ці безпілотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях російських вооружених сил.
0: Хоча невпевненість у діях Збройних сил РФ і це ще м'яко сказано і дуже абстрактно. Якщо що, люди на болотах прямим текстом кажуть, хто винен і що з ним слід зробити.
24: Путін, где наша безопасность? Ти, когда приймав рішення о начале СВО, ти нас не спрашивал народ. Ты вообще никого не спрашивал. Обеспечивай безопасность. А не можешь обеспечивать, пошел вон.
0: І ось це каже простий народ. А що, якщо чорти з глибинки, що літували під Києвом взимку навесні 22-го року, піднімуться? До москвичів у них більше претензій, ніж до українців.
2: Ну, все здали, все продали.
0: Якщо раніше росіяни вірили в казки Путлера про 8 років дамбілі Бамбас, або було просто вигідно з цим погоджуватись, то сьогодні, після палаючих НПЗ та обстрілів Криму, Москви та інших регіонів на болотах, росіяни вже не хочуть вірити у вигадані перемоги.
3: Ну, там же долбят, ребята, кожен день. Кожен божий день. Прийдемо туди, куди може.
0: А куди треба? А які взагалі були цілі цієї жахливої спецоперації? Може, вони полягали у тому, щоб показати народу, наскільки боляче і низько може впасти ерефія?
4: Кріпітесь, братці. Скоро почнеться самая страшная бойня. Бойня за бензин. Мы будем драться с соседом за канистру этого самого топлива. Мы будем обворовывать друг друга, высасывая из бака последней капли 95-го.
5: Драка за бензин.
0: Отже, ті, що встають з колін, передають привіти тобі, пиня.
5: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай! Вызывай милицию. Я сняла это все.
15: Вызывай полицию. Полицию, ты меня ударил.
5: Мама, сядь.
25: Просто когда уже все это закончится, я не могу уже больше так.
0: І бійки на заправках – це ще мала частка того, що буде далі. Тому що, якщо росіяни готові були йти за гроші вбивати народ, який живе в сусідній країні, то що вони зроблять зі своїми ж, які забирають у них з-під носа останнє? Церемонитися ніхто не буде.
2: Я всю життя провоював, і діти зараз на Україні воюють, ну, за Росію, б***ть, а чого діти воюють? Воюють, от поэтому і воюють, б***ть. Потому что Путин п***раз, Путин п***раз, он наш народ здает, он нас уничтожает.
0: Вирішили відреагувати на те, що відбувається, і пропагандисти. Але звісно, що батюшку царя ніхто хаяти не наважився. А ось Міністерство війни та триклятих чиновників, будь ласка.
19: Предупреждали, ми говорили, що все, точка невозврата пройдена, Крим заблокированы энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались. Вот эти все, что связано с РЭБом, у нас управлял этим унитаз.
0: Поборники традиционных ценностей и не забываем їхню мантру.
26: Триединая святая Русь.
0: Сьогодні с кислими мордами говорят про те, что все пропало. Чи ні? Зрозуміти їх важко.
19: Все у нас есть. Мы, конечно, выправимся и победим с Божьей помощью. Но то, что нас впереди ждут тяжелейшие времена, и если мы не начнем воевать по-настоящему, как говорят, перестанут нас водить за нос и не будут докладывать, что у нас все отлично.
0: Охлобистін теж із цього полку. Надто духовних недовояк. Нещодавно в День Росії він хвалився особливим перснем.
27: Такое красивое, моя прелесть.
0: Ми це побачили практично так. Ви теж подивіться на це чудовисько та його хворі фантазії.
28: Он называется война. Да.
5: То есть вы и прям сами делаете вот это серебро или
28: это? Нет, это золото.
5: Золото.
28: Ой, да. Натурально. Там написано специальная военная операция. И здесь рубин, а здесь вей джамба, а здесь зетка и автомат Калашникова.
0: Вже після цього відео зрозуміло, що з чоловічком явно щось не те. Пацієнт готовий.
27: Виза, киш, киш!
0: Активні обстріли як всієї ерефії, так і конкретно Москви явно підкосили товариша Гойду, і він вибухнув жахливими рядками.
27: Бомбят нас нещадно, в труху розносять проказники інфраструктуру первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки. Не будем забывать о великой гармонии русского хаоса. За эти беды обязательно кто-то будет должен понести ответственность. Искать будут тщательно, ведь беды-то немалые. Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди, Они-то і приведуть нас к победі.
0: Слабоумний філософ продовжує все ще сподіватися і просувати свою шалену теорію о великій гармонії русского хаоса. А що ще залишається?
1: Яка ідеологія в Росії? Ніякої російської ідеології не буде, тому що кожен русский чоловік – це віддільна ідеологія. Причому жива і передвигаючаяся ідеологія. Божественна гармонія хаоса. За що нас, русских, бояться во всьому мірі? Тому що ми не управляємо.
0: Так ось, якщо ці некеровані не переможуть, то тоді все, як товариш Путін заповів.
18: Росія може бути тільки сильною, самостоятельною державою. Или не будет никакой России.
27: То пусть все сгорит дотла. Нам к этому не привыкать. С Москвой уже такое не раз было.
0: Ну, кажіть за себе, пацієнту Хлобистін. Ось, наприклад, жителі Першопрестольної чомусь так не думають. І не хочуть помирати за якісь незрозумілі принципи.
24: Он думал перед тем, как это делал, перед тем, как объявлял СВО. Он же понимал, что ПВО никудышнее, что бюджет разворован, кругом коррупция. Он же это понимал. Если он не понимал, руководя страной четверть века, ну, это просто деградант, неадекватный человек.
0: Але на відміну від простих смертних росіян, пропагандисти, яким щедро платять, вміють тільки говорити про свій настрій воювати, перемагати і вбивати ворога на полі бою.
6: Побіждать надо. Побіждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос.
0: Тільки стріляти ом він може виключно у своїх прямих ефірах та студіях.
7: Ми вполне можемо використовувати можливості авіації, правильно? Але це треба розуміти, що ми не демонстрацію будемо устраивать. Ти доволі плохо можеш продемонструвати щось ракетними військами, тому що це жахнути. Значить, ми будемо уничтожати. І нам плевать, під яким вони флагом. Там тирім тирім тин тин Еммануель.
0: Більше цей звір-вбивця ні на що не годиться.
8: Собственне розчарування за всім витікаючим.
0: Відпрацьовує на повну кремлівське бабло і лояльність Путіна його вірна боброїдка Маргоша Симонян. Сьогодні треба лизнути покровителів із Китаю, тому пропагандистка вирішила розповісти, чому вона з пелюшок навчає своїх дітей.
8: Вони учать з младенчества китайський язик, і у них даже не возникает вопроса, почему. Почему они должны учить китайский? И когда кто-то сосед или кто-то спрашивает, зачем вы учите китайский? Дети так удивленно смотрят и говорят, ну как зачем? Потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
0: Чи то аудиторію вирішили розширити, чи то вкотре вирішили китайцям показати свою лояльність. Ну і, звичайно ж, не зайвим буде нагадати, який Путін класний диктатор.
8: Со стороны може бути казаться, що це новий Сталін. Це не так. Это новый Сталин в хорошем смысле слова, но не новый Сталин в плохом смысле слова.
9: Как это понимать?
8: Потому что, как мы знаем в нашей истории, были и хорошие, и не очень хорошие черты у нашего генерального секретаря.
0: Але Путін, як ви вже зрозуміли, не такий. Головна перевага плешивого царя, за словами Симонян, ви зараз дивуєтеся.
8: Если вы спрашиваете, какое он в личном общении, это человек, в котором невероятно развита эта черта, которую я считаю главной для человека, на уровне, мне кажется, приближенном к тем высоким стандартам, которые нам завещал Иисус Христос. Эта черта называется милосердие. Владимир Владимирович очень милосердный человек. Очень милосердный. Очень поразительно милосердный.
9: Просто никто не хочет этого замечать. Понимаете, никто.
0: Звичайно, ніхто не помічає того, чого немає. Ось так нахабно брехати можуть лише пропагандисти, і те не безоплатно. Хоча ні, найбільший балабол-альтруїст – це, звичайно, бункерний. Тільки послухайте, що він навішує героям СВО про вигадані успіхи російської армії.
9: Ребята, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ни одного места, где было бы наоборот.
0: И сегодня активные появы Путина на публике – это еще один доказ того, что рейтинги его падают. Холопи не верят в его казки и не ждут ничего хорошего.
25: Как долго это будет продолжаться? Сколько нас еще будут мучить? Когда это все кончится?
0: І поки щасливі випускники слухають привітання свого недопрезидента.
18: Іменно вам, тим, хто зараз зовсім молод, скоро предстоїть взяти на себе відповідальність за нашу країну, прекрасну і любиму нами Росію, продовжити історію її свершення.
0: Батьки випускників все чіткіше розуміють, що пройдуть вибори і мобілізації не уникнути. І ті, хто щойно випустились зі шкіл, опиняться в лавах російської армії. І будуть черговим м'ясом, кинутим воювати на чужій землі, незрозуміло за що.
21: В країні пиздец. Вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожают. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно.
0: Ну що, друзі, сьогодні доведеться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. Справа у тому, що любителі поплакати «Ай-яй-яй, Старобільськ» вже вкотре з початку так званої СВО лупили ракетами по житлових будинках, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. При цьому, як би парадоксально це не звучало, не можна сказати, що відбулася якась ескалація. Ні, друзі, адже рівно тим самим Росія займається з перших днів Великої війни. А ще цілком очевидно, що такий терор не наближає Кремль до вирішення навіть тактичних задач. Єдине, чого досягає Путін, це озлоблення і без того озлоблених людей, які тепер будуть ще більше донатити на відповідку.
10: І вопрос в тому, що наші удари, звісно, вони можуть і вже рождають на Україні обратну реакцію. Тобто ще більше ненависть к Росії.
0: А між іншим, кремлівські генії, плануючи обстріли української столиці, явно розраховували на інший результат. Так минуло вже більше місяця відтоді, як російські чиновники та пропагандисти пообіцяли мало не стерти Київ з лиця землі. І настільки все мало бути страшно, що МЗС РФ навіть закликало до евакуації дипломатів.
11: Починаємо з срочного заявлення Міноборони Росії, яке наконец-то привело в чувство Зеленського. І так, російське воєнне відомство об'явило о готовності нанести масированный ракетний удар по центру української столиці.
12: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані, тобто не зря же сказали, что центр Киева, и предупредили многие посольства и, понятное дело, банковые.
0: І ми ще тоді прямо говорили, що зет-патріотам потрібно закатати губу. Ну або попуститися, якщо вже зовсім просто. Тобто не треба погрожувати київському централу, попиваючи боярышник у себе на кварталі. Адже за 4,5 роки СВО всі можливості російської армії в плані обстрілів добре відомі. Що ж ніяк не заважало пропагандистам надувати соплі бульбашками.
13: Мені тут же многі пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет. У меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Ба більше, до операції «Павутина» ракет по Україні летіло значно більше, ніж зараз. Проте радощі чорноротих були безмежні. А найбільш обдаровані навіть запевняли, що лише за місяць Київ перетвориться на Бахмут. Та й щаслива вата пачками ставила лайки.
14: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни. Звучит прекрасно.
0: Але згадані терміни, як ви знаєте, вже минули. Росія витратила на ракети мільярди доларів, але життя у Києві, якщо дивитися глобально, взагалі не змінилося. Тобто так, були прильоти. Так, було часом неприємно. Але ще раз, все це ми вже бачили багато разів. Відповідно, всі погрози, зокрема й дипломатам, були лише спробою викликати паніку. Одразу згадується, ух, який грізний допис Медведєва про зайвих працівників посольств.
14: Ну, видимо, у них дипломатів в избитки, і нужно сократити штат.
0: І так і хочеться уточнити у Алка Дімона. Ну, як там результат? Чи багатьох дипломатів в результаті вбили? Це ми до чого? Що всі російські погрози завжди потрібно ділити на 10. Чувачки багато років поспіль вигадують якісь типу геніальні багатоходівки, а потім бездарно здуваються. Скільки вони там мільярдів доларів витратили, наприклад, на удари по ТЕЦ? А тепер навіть зедексперти визнають, що в Україні зараз така кількість генераторів різних типів, що довбати по електростанціям в цілому немає сенсу.
16: Понимаете, сидеть без электричества украинцы, да, это неприятно, но Запад, я вот тоже читал статистику, поставляет уже эти генераторы сотнями тысяч. Непрерывный поток идет этих генераторов. Они выходят из строя, а им поставки идут.
0: Оце так прозріння. Не минуло і 4 років. До речі, з багатоходівкою, де Київ перетворювався на Бахмут, ситуація приблизно така сама. Різниця лише в тому, що тут за чорти дали задню значно швидше. Так, судячи з останніх шоу на федеральних каналах, пропагандисти вже не дуже вірять, що обстріли Києва дадуть результат.
17: Почему мы Западную Украину совершенно не принимаем во внимание для наших боевых операций? Там, где сосредоточено, ну буквально, как говорится, эпицентр Бандеровщины находится.
0: Тобто вже пішов прогрів, мовляв, концентрація на Києві була помилкою. Нібито бандерівці у західних регіонах взагалі більше не відчувають війни. А якщо частина України буде типу в доміку, то СВО доведеться проводити ще десятки років.
2: Получається ситуація, при которой в восточних регіонах происходит активная фаза боевых действий и создана абсолютная зона безопасности в западных регионах, да? То есть они там себя чувствуют абсолютно комфортно. Если мы так будем подходить к этому вопросу, значит, мы должны признать, что мы должны прошлепать 2500 километров до западных границ ценой жизни российских солдат.
0: Як то кажуть, злив зарахований. Хоча тут важливо відзначити ще ось який момент. У свіжих кремлівських темниках загалом багато уваги приділяється саме західним регіонам України. Тобто йдеться не лише про ракетні удари. Скажімо, на каналі «Росія» Чорноті весь останній тиждень фантазували на тему наступу спільного російсько-білоруського груповання.
3: Понимаете, удар даже ограниченной группировкой войск направления ровно Львова способен отрезать Украину от Запада и перерезать большую часть логистических маршрутов, которые идет с территории Польши. И нельзя забывать, что, так сказать, наименьшее расстояние до Киева – это все-таки с территории Беларуси.
0: Тобто мало зет-патріотам кровушки. Дуже хочеться ще й білорусів у крові втопити. Адже прикольно, сидячи в Москві, ляси точити про те, які ефективні будуть удари балістикою зі сторони Білорусі.
3: Не надо забывать, что на территории Беларуси развернуты ракетные комплексы «Искандер», ракетный комплекс средней дальности «Орешник», который в случае задействования, например, удар «Искандерами» по тому же ЧОПу, опять же, может нанести катастрофическое поражение украинскому логистике украинских вооруженных сил со стороны Европы.
0: От тільки ця нафталінова моль забуває додати, що летітиме не лише від Лукашенка, а й по мінському вусачу. А заодно і по стратегічних підприємствах Білорусі, яких там не так вже й багато. І якщо російське ППО не вивозить масованих ударів, то білоруси не вивезуть тим паче.
4: Ми це розуміємо, тому не хочемо воювати. Білорусь дуже уязвима в воєнному відношенні, якщо Україна начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Але, як ви розумієте, проблеми білоруських індіанців вождів у Москві не хвилюють. Їм взагалом пофігу, скільки людей загине, аби палаючий зад Путіна врятувати. До речі, під час цього священного порятунку в ефірі все частіше звучать такі перли, що взагалі не зрозуміло сміятися чи плакати.
15: Чим займався Мельник, чим займався Бандера, чим яку політику вони проводили в першу чергу відношенню українського народу, політику устрашення. Просто відкриті документи почитали. І сьогодні ми повинні розуміти, що Зеленський – це реінкарнація, яка вже повністю вжилася в цей образ. І туди, куди він дотягнеться, там буде різня.
0: Якби якийсь навіть не експерт, а просто людина 10 років тому взялися розповідати, що Зеленський – це новий Бандера, її по-дружньому попросили б не затягувати з візитом до психіатра. Зате зараз на російських каналах подібних висновків хоч греблю гати. Ба більше, пропагандисти закликають білорусів помститися новому Бандері ще й за Хатині.
15: Я дуже хочу, щоб Володимир Зеленський розбив собі голову об білорусів. Я хочу, щоб там він свернув шею. Я хочу, щоб його закопали в цих болотах зі всією армією.
0: При цьому, незважаючи на всі подібні розгони, панікувати точно не потрібно. Якщо що, то пітанці із серії «Нападемо з Білорусі» відбуваються щороку. Справа в тому, що навіть потенційні загрози змушують українську армію тримати резерви на різних напрямках. У тому числі і з боку Білорусі. Очевидно, що широкий фронт вигідний Путіну.
19: Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона.
0: А ось чим ще дуже люблять залякувати українців російські пропагандисти, то це ядерним ударом. Ну, чи кукарєшниками з бойовою частиною. Рідкісне російське шоу в останні тижні обходиться без вологих фантазій стосовно цього.
3: Я думаю, що потрібно...
7: Слідує нашій доктрині.
3: Я жду применення орешника все-таки вже в бойовому оснащенні, не в імітаційному.
15: Покойний, к сожалению, Тигран Кесаян 2 года назад там у одной из передач сказав, що ми дійсно ведемо спеціальну воєнну операцію. Но вот эти жертвы, которые несет наш народ, наши люди, дети, старики, задают вопрос, а долго ли нужно тянуть эту резину? Если они все равно доводят ситуацию до того, что вопрос станет о ядерном потенциале.
0: Але і тут, якщо вмикати голову, то швидко стане зрозуміло, що ось така бравада – ніщо інше, як частина психологічного тиску в рамках інформаційної війни.
1: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас немає господства в воздухе, то завершати цей конфлікт в течение двох недель применением спеціального оружия.
0: Погодьтеся, для ватного вуха звучить ух як привабливо. От тільки мамкін геній у студії забув додати, що основна частина бойових дій ведеться у регіонах, які Росія записала до Конституції як свої. Ну, а використовувати навіть тактичну ядерну зброю по своїй території за поребриком заборонено законом. А про стратегічні ракети навіть і мови йти не може.
5: Ядерного ви маєте в виду?
1: Так, але у нас іноді... В прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
5: Да,
1: или
5: я
1: оружие.
5: Понимаю, да.
0: Скажемо більше, тряска ядерною палицею настільки тупа і безталанна, що почала бісити навіть відбірних зедлюдожерів. Так колаборант-втікач Іщенко роками закликав до окупації та знищення українців.
20: От з тими, хто себе вже почувствував українцем окончательно, з тим, хто зараз воює не за Сполучені Штати, не за Зеленського, не за Європу, не тому, що там будуть зарплати по 5 тысяч евро. А с теми, кто воюет, потому что украинец, потому что ненавидит русских. С этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
0: От тільки до 26-го року навіть настільки відморожена публіка стала замислюватися над питанням. А хто взагалі сказав, що українців налякає ядерний шантаж? Далі Іщенко починає наводити приклад із 22-м роком, коли абсолютно всі в Росії були впевнені, мовляв, боягузливі хуй не наважиться стріляти по території РФ. Та й взагалі швиденько здадуться.
22: В 22-му году не только ваши студии, по всей стране великие военные специалисты говорили, у нас СВО, мы можем стрелять, по нашей территории стрелять нельзя. Мы пытались победить малой кровью и на чужой территории, не получилось.
0: Ці рожеві зет-фантазії обернулися для зет-патріотів справжнім кошмаром. Від Карелії до Сибіру російські міста горять, якщо не щодня, то близько того. Причому нехай би просто горіли. Ракети і дрони регулярно виносять рідкісне підсанкційне обладнання, на заміну якого йде дуже багато часу.
23: Да, это неприятно, это существенно. Особенно, если учесть, то там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
0: Ну і тут ми знову повертаємося до прозріння політолога Іщенка, який дуже резонно зазначає, що ігри в ескалацію можуть плачевно закінчитися насамперед для самої Росії. Іншими словами, зет-чорти з криками «шмальнемо ядеркою» банально стрибають на старі граблі. А потім будуть дружньо нити, мовляв, як же так, чому розбитий лоб?
22: Потому что те же люди, которые говорили, что если мы выстрелим один раз в Донбассе, все прижмут уши и сдадутся, сейчас говорят, если мы используем один ядерный боезаряд, все прижмут уши и сдадутся. А на вопрос, а если они по нам, или это как по нам, нельзя.
0: Тобто, як бачите, численні удари по території РФ вже приносять користь не лише у військовому плані. Як мінімум, частина ватанів стала замислюватися, а чи варта гра ні, не свічок, а прильотів у відповідь. І подібний результат є величезним досягненням української армії та українського народу, які змусили рахуватися з собою навіть тих, хто роками називав Україну країною, що не відбулася. А тепер скиглить, потираючи розбите чоло. От тільки відмотати життя назад, щоб виправити стратегічну помилку, росіяни вже не можуть.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Авікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. За підсумками кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, президент Зеленський провів спеціальну ставку. Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони та фінансів, а також основними спеціальними службами України. У ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійського корпусів, Хартії та Азов. І представники цвіту нового українського оборонного сектора, написав президент. Більшість питань абсолютно практичні щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань у закупівлях, необхідного додаткового фінансування та контрактів на постачання, дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовилися, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками і урядовими структурами за координацією Міністерства оборони та РНБО, наголосив Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський. Президент другий день поспіль проводив консультації з військовими, зустрічався з командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо із фронту і визначитися з подальшими кроками. У понеділок глава держави спілкувався із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським та командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів і посилення оборони. Окремо – розвиток українських безпілотних систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі ЗСУ. У центрі Києва на Театральній площі та в інших великих містах уже п'ятий день тривають мітинги на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою протилежною – звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Так званий картонковий майдан у столиці розпочався традиційно із виконання державного гімну. Також молодь на колінах вшанувала пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних закликів чи виступів політиків не було. Час від часу люди скандували різні гасла та співали патріотичні пісень. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів на заяви про нібито конфлікти з Михайлом Федоровим, мовляв, такого насправді не було. У колонці на сайті військового видання «Мілітарний» головноком написав, що гострі питання та різні погляди під час Великої війни – це нормальна робота. Та все ж попросив у Федорова вибачення за жорсткість і запропонував зосередитися на перемозі. Також на закиди про те, що він не дає розвиватися іншим, Сирський зазначив, що саме він створив сили безпілотних систем і запропонував Мадяру їх очолити. Водночас головнокомандувач заявив, що дрони потрібні, але армія не може воювати лише тим, що модно, і гроші необхідні не лише на безпілотники, а й на інше озброєння. Також головком ЗСУ нагадав про інші призначення – Апостол, Гнатов, Білецький, Редіс та інші. І наголосив, що стратегія війни, операції, фронт, далекобійні удари та Крим – усе це не публічна дискусія, а виключно його відповідальність перед президентом Зеленським. Двоє загиблих і 10 поранених у Краматорську після сьогоднішньої російської атаки, повідомляє обласна військова адміністрація Донеччини. Посеред ночі ворог скинув на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку. Людей з-під завалів деблокували рятувальники. Пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі і 3 медзаклади. Також серед дня росіяни атакували рейсовий автобус у місті. На щастя, в ньому нікого не було. Водій встиг вийти за мить до атаки. Били окупанти і по залишках Слов'янської ТЕС, зруйнована 250-метрова димова труба. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Росіяни атакували селище. Про це повідомили у селищній військовій адміністрації. Удар о 7 вечора завдали ракетами РСЗО касетного типу по густонаселеному, забудованому двоповерховими багатоквартирними будинками району. Близько 11-ї ночі в Сумах пролунав новий вибух. Росіяни цілий вечір атакують місто різною зброєю. Відомо про сильну пожежу в одному з торгових центрів. На цей час відомо, що 4 людей та 2 дорослих постраждали через вечірню атаку росіян по Сумах. А в 9-й вечора реактивний БПЛА влетів у перший поверх багатоповерхівки. Спалахнула пожежа. Одна дитина госпіталізована. Є суттєві пошкодження житлового будинку. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, хоча була загроза повторного удару. Увесь вечір у місті лунали вибухи. Сонік і буря – позивні двох десантників 79-ї Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ. У війську вони з нуля опанували сучасні бойові спеціальності. Сонік командує відділенням важких ударних дронів, а буря знищує ворога за допомогою наземних роботизованих комплексів. Обидва свого часу самовільно залишили частину, але згодом повернулися до бригади та продовжили службу. Чесні історії військових у нашому сюжеті далі.
4: Артем на псевдо «Сонік» до війни понад 10 років працював механіком-налагоджувальником. Після мобілізації прийшов в базову підготовку та потрапив до підрозділу безпілотних систем 79-ї бригади.
5: Поговорив з ним, де вони працюють, з чим вони працюють. Договорилися, працюємо, співпраця повинна робити, ну, буде, щоб була. Приїхав і став працювати на бомберах.
4: Під час одного з бойових виїздів поруч із Соніком вибухнули кілька ворожих FPV-дронів. Він отримав сильний психологічний стрес і через це самовільно залишив частину.
5: Я 2 місяці у психолога лікувався. 3 місяці я сумнівався, їхати, не їхати. Ну, я поїхав, переборов себе.
4: Нині Сонік швидко опановує керування дронами-бомбардувальниками. Каже, про повернення до підрозділу не шкодує.
5: З півгоду, як от відпрацював, мене поставили зараз командиром одного із відділення. І зараз я обучаюся пілотом бомберів БПЛА. Така мене історія.
4: Артем каже, у підрозділі його раду зустріли.
5: Ні, ніхто не засуджував. Я коли приїхав, оказується, по мене легенди тут сочиняли. І всі хотіли побачити Соніка. Наоборот, вони раді, що я повернувся. Вони хотіли мене бачити, щоб я був з ними рядом на опозиції.
6: Ставлення до військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, залишається таким самим. Це не є клеймом. Я сам з піхоти і купа побратимів, які пішли в СЗЧ по тим чи іним причинам. Ну, і це не є клеймом. Ми знаходимо їм застосування і працюємо далі.
4: Микола на псевдобуря до того, як пішов у СЗЧ, служив у штурмовій бригаді. Був піхотинцем.
7: Повернувся добровільно, сам. Довго я, звісно, думав це, рішався. Був десь рік у СЗЧ. Ну, все ж рішився. Вернувся і попав 79-ку.
4: Після курсу підготовки Микола став оператором наземного роботизованого комплексу. Каже, з такими сучасними технологіями працювати ще не доводилося.
7: Коли я служив з 23-го року, такого нічого не було. Думаю, цікаво, що це таке. Саме найголовніше, що спасає життя, що ми не так відкриті, не так доступні, можемо управляти, займатися з будь-звідки, відколи і більше якої дистанції.
4: Буря зізнається, пішов у СЗЧ через тривале перебування на позиціях.
7: У мене були проблеми з командуванням, у нас була погана ротація, ми по півроку сиділи, нас не міняли, у нас логістика була дуже погана, ну і відпустки, і у мене була на той час жінка вагітна.
4: Сьогодні все інакше, тому він не шкодує, що повернувся до підрозділу.
7: Зараз багато що у нас помінялося, стало краще. Дуже багато. У нас і ротація є, і відпуски є, відпускаю додому, є багато вільного часу. І не тримають на позиції, як колись там по пів, по року.
4: Тільки за останні два місяці до батальйону «Перун Корпс» 79-ї бригади із СЗЧ повернулося 10 бійців.
6: Різні бувають випадки, хтось повертається через тиждень, а хтось повертається через рік, це, скажімо так, індивідуально.
4: Після повернення із СЗЧ військові можуть обрати нову військову спеціальність, а також мають час, щоб адаптуватися в підрозділі.
6: Якщо військовослужбовець, який повернувся з СЗЧ і був на бойовій посаді, ми даємо йому шанс проявити себе на посаді якісь тилові, там майстерні, тилового водія і так далі. І вони знаходяться там і продовжують службу. І даємо їм час влитися заново в колектив, пройти навчання, знаходимо їм застосування в тилу чи на бойових посадах.
4: Історії Артема та Миколи різні, але їх об'єднує одне – рішення повернутися до строю. Сьогодні вони знову виконують бойові завдання у складі 79-ї бригади. Повернутися на службу за спрощену процедуру через застосунок «Армія Плюс» можна до підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Зокрема, до 77-ї, 78-ї та 81-ї бригад. Добровільне повернення дозволяє самостійно брати підрозділ і посаду, швидко поновити службу та забезпечення. Головне – зробити перший крок. Максим Чесало, Олександр Мусінов, спеціально для «Факт СВТВ», єдині новини.
3: Важкі опіки по всьому тілу та численні поранення уламками. У Дніпрі рятують літнє подружжя з дружківки на Донеччині, яке постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Першу допомогу людям надали військові та передали медикам. Лікарі кажуть, нині половина їхніх важких пацієнтів – це цивільні, травмовані через атаки росіян, і їхнє число постійно зростає.
8: Війна не легка справа, але треба її робити, і треба захищати, боронити нашу страну.
9: Максим – доброволець. Уперше на захист країни став у 2014-му. Вдруге долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Був у піхоті, потім служив оператором ударного дрона «Вампір». Важкого поранення зазнав декілька днів тому на Покровському напрямку. Там вони з побратимами тримають оборону вже півтора року. Каже, заходили на позиції, коли в їхній бліндаж влучила ворожа міна.
8: Ми заходили на этот, на ВОП і... Летіло. Ми втроєм заходили, тут побратим у мене тут лежить, йому ногу отрувало, я в осколках посічений і ще там третій був.
9: У військового важкі опіки обличчя, спини, грудей. Сильно постраждали також руки та ноги.
10: Важкі поранення, зараз йде в операційну, чекає бригада, тому що є перитоніт і... На комп'ютерному томографі бачимо, що 8 великих уламків пошкодили її кишківник. Треба максимально швидко робити операцію.
9: А поруч у палаті з Максимом – літнє подружжя з дружківки на Донеччині. Їх доправили до Дніпра напередодні у вкрай важкому стані. Люди постраждали через ворожу атаку. Першу допомогу їм надали військові, а потім передали медикам. Обоє поранених у комі.
10: В обох великі опіки тіла. Ларисі Петрівні багато відламків, починаючи з голови, закінчуючи нижніми кінцівками. Аналогічна ситуація від чоловіка. Боремося за їх життя, намагаємося щось зробити, щоб вони вижили. Переливаємо кров.
9: 50% пацієнтів, яких зараз рятують у цьому медичному закладі, це цивільні, які постраждали внаслідок російських обстрілів, переважно з прифронтових районів Дніпропетровщини. Нині у лікарні чекають іще трьох важких поранених з Марганця, які були травмовані декілька днів тому під час удару FPV-дроном по автобусу агрофірми. У них важкі поранення черевної порожнини, грудей та голови. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, єдині новини.
3: Основи мінної безпеки, топографія, поводження зі зброєю та керування безпілотниками – усе це впродовж кількох днів юнакам і дівчатам із Донеччини викладали військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Такі вишколи для вихованців гуртків загальноосвітніх закладів Донецької області, які переїхали у тилові області, влаштовують кілька разів на рік.
11: Ми спочатку беремо велику ділянку і потім Починаємо зменшувати, допоки не дійдемо до цих метрів на карті.
9: Бої сил спеціальних операцій на псевдосвобода пояснює, як за допомогою карт орієнтуватися на місцевості. Сучасні гаджети можуть не працювати, а знання топографії врятує на незнайомій території, твердить військовий. Командування сил спеціальних операцій влаштувало вишки для вихованців гуртків та активістів громадських організацій Донецької області.
12: Наше ключове завдання – підготовка громадян і молоді до дій в умовах сучасних загроз, формування оборонної свідомості в них, ну і готовності долучатися до захисту держави. Особливу увагу ми приділяємо роботі з молоддю.
9: Тактична, стрілецька та дометична підготовка, основи виживання, мінабезпека. Усіх цих військових тонкощів юнаків і дівчат навчають інструктори з великим бойовим досвідом.
13: Бельгійський, американський. Бельгійський мінімі, американський 249. Це трішки легший, зменшений, калібр 5.56. Він більш підточений під групу ССО, тому що боєприпаси взаємозамінюємі. Те, що є на столі, все є в нашій армії, на озброєнні.
9: Діти, яких війна вигнала із рідних домівок, уважно прислухаються до інструкторів. Артем мріє пов'язати себе з військовою професією.
14: Мені дуже подобається. Якщо б нам дозволяли більше ще, я був би дуже радий. Наприклад, виїзди на полігони і стрільба з бойових набоїв. Наскільки я планую надалі йти в армію, то мені дуже потрібно. Ну, я хочу навчитися якомога більше.
9: На цій локації з домедичної допомоги пояснюють, як упоратись із важкою травмою грудей.
15: Неважна, яка людина, вона може бути велика, кілограм 120, і маленький боєць може цю людину таким от образом повернути.
9: Учасникам навчань обов'язково показують, як уберегтись від російської вибухівки.
16: Це розтяжки. Це закопані міни, на які може наступити людина, тварина, неважно що, міна не вибирає для себе жертв.
9: Хлопці практично за декілька днів опановують польоти на дронах.
17: Бо FPV, він відрізняється від Mavic, а якщо у Mavic є стабілізатор, то FPV його немає, та складно його контролювати тільки двома джойстиками.
9: У вишколі сил спеціальних операцій більше сотні дітей із Донеччини. Адміністрація Донецької ОВА прагне зібрати на вишкіл понад 3 тисячі юнаків і дівчат.
18: Те, що ми побачили на цих вишколах, ми побачили, що дітям потрібна психологічна допомога.

0: батька і сина. Підліток загинув на місці, а його батька госпіталізували. Драгер показав у крові водія 0,32 проміли алкоголю. Прокуратура просить суд взяти чоловіка під варту без права застави. Йому загрожує до 10 років тюрми. В Ужгороді відбувається чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Це головний національний турнір у такій віковій категорії. Він визначає найсильніших юних спортсменів країни та формує майбутнє українського боксу. За звання чемпіона змагаються майже 500 учасників з усіх регіонів країни. Переможці отримують право представляти нашу державу на міжнародній арені. Упродовж тижня юні спортсмени боротимуться за нагороди та місце у складі юніорської збірної України. За результатами змагань сформують команду, яка і у жовтні представить нашу країну на чемпіонаті Європи у місті Будва у Чорногорії. Турнір відбувається на базі Ужгородського спорткомплексу «Юність». Молоді боксери зізнаються, конкуренція дуже висока, учасники сильні. А Владислав Василевич з Хмельниччини 4 роки тому захопився боксом і вже має серйозні здобутки. Торік він став чемпіоном України та Європи і, впевнений, переможе і тепер.
1: Я очікую від цього турніру тільки перемогу і доказати те, що я краще. Не тільки в 25-му, але й в 26-му році. Я впевнений в собі. Бокс. Змога проявити себе, свій характер, показати, хто ти є в рингу.
0: Попри повномасштабну війну, дитячо-юнацький спорт працює і розвивається. Востаннє Ужгород приймав чемпіонат України з боксу 10 років тому. Тоді змагалися спортсмени молодшої вікової категорії. Фінальні поєдинки чемпіонату відбудуться 25 та 26 липня. Організація турніру такого масштабу – це потужний поштовх для розвитку спорту на Закарпатті та шанс для молодих спортсменів заявити про себе на увесь світ.
2: Україна – це боксерська держава, і у нас є великі приклади легенд боксу, які прославили нас на весь світ. І тому конкуренція максимальна. У кожній ваговій категорії ми маємо мінімум 20 учасників. Ми впевнені, що якість нашої збірної команди буде дуже конкурентною для суперників Європи, світу.
0: Такі новини на цю мить, але марафон триває. Триває і наша боротьба, тож продовжуйте підтримувати наші Збройні Сили і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от... Рейд – це більше двох однобудь.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мундір 413-го полку рейс.
8: Погоди нема, як ми летимо.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
12: Натягнутий лук, як ми.
13: Зібрані, готові нанести удар.
14: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
15: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
16: Ми віримо в червоне і синє.
17: У наш бій, у наше небо.
18: І найбільше ми віримо в те,
19: що небо буде
17: вільним.
3: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
7: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
2: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
3: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
1: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
4: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкориджа і наступлення тих времен, коли головним буває, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
5: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
1: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарити путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
6: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Віннице, Тернополі, Чернігові і Одесі.
1: Але ми сьогодні не будемо ж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте всі ці програми для альтернативно обдарованих. Наряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
7: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель, Россия запросит территории, которые принадлежат ей, и постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
8: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
1: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори програм на основі якихось свіжих новин. Саме тому всі шамани-наркомани минулого року передбачали не просто зміцнення дружби Росії і США, а й спільний розділ України.
9: В лісу закінчиться війна, розділять тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всіх шакалів бросять льву. О, ну, хто лев, хто медведь, хто... Медведю достанеться більша часть, орлу менше.
1: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь, що там орел? Вийшло кабана розділити? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
10: Всім понятно, що медведь – це Росія, орел – Соєдинені Штати, а беглих шакалів приютить у себе британський лев. Для самого одеського пророка територіальний вопрос давно не вопрос.
1: А могли не з віршами ганьбитися, а, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачити, щоб грошей нормально підняли. Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
11: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця, летящого на коні. Я бачив, як він б'є змія в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
1: Про кукарешник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли зет-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріпперболей. А йому б на венерологи вивчитися, не фігнією страждати.
12: События на фронте начнут развиваться еще быстрее. Как будто кто-то поставит ускоренную перемотку. И то, что враг оборонял неделями, он будет сдавать за считанные часы.
1: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Уззадрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукурешник, укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
10: Говоря киевского режима, ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
9: Бог даст великие победы в мае. Май. Там был такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
1: І ми одразу попереджали чмоню Тріперболея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
9: Бог дасть великі побіди в маї.
1: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася. Військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
13: Мені немножко страшно, потому
14: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Не особливо врятував Тріперболея і аналоговнятний Кукарєшник, адже пропагандісти, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
11: Є у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я бачив Георгія Побідоносця. Летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
1: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпити жалюгідні відмазки.
15: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
1: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріперболей спробували, ну, хоча б вибачитися перед глядачам, можете одразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Хлопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
10: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
16: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, ну, от шакальних нападок всяких.
1: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого нового. Пропагандисти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріперболей обіцяв розгромити Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
17: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
10: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
17: Третья победная.
1: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
10: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
9: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад. А он сбежит.
1: Скажімо більше, у своїх численних шоу чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
18: Трамп попросить мене, я йому підскажу. Трамп сказав мені лично, Зеленський должен уйти. Женщина это будет. Но я вам скажу, какая будет. Мы готовы к миру.
1: О, бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
19: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
1: До речі, саме фразою «шкода, що пі***ш» можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
16: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків, вот за этим последуют уже, можно переговоры вести. Могу, так сказать, голову на сечение дать, победа будет за Россию.
1: Захоплення Києва, Одеси, Харкова треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
20: Через 31 день, якщо хочете, закінчується війна на Україну, я гарантую.
1: Що кому не зрозуміло? Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають? Чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
10: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
21: Я думаю, вот так, до сентября, где-то в сентября. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, число 17, вот цифра 17 выходит.
1: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
22: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
1: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, якби гебняві діди у Кремлі не хотіли вірити у протилежне.
3: Ну що, друзі, неймовірно, але хотілки російських пропагандистів справді почали збуватися. Ну ви ж пам'ятаєте, як чорнороті буквально мріяли про повний блекаут в Україні?
23: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды. Серьезные блэкауты и остановка промышленности теперь уже неизбежны.
24: Если на Украине вообще не будет электроэнергии, то, извините, население передохнет. Причем быстрее, чем армия.
3: І ось несподівано ватні фантазії стали реальністю. Щоправда, є нюанс. В Україні справді стався повний блекаут, але тільки якщо йдеться про підконтрольні Росії території. Так у північному Криму світла немає більше 3 днів. І мова зараз йде не про початок відключень. Справа в тому, що за такий час електроенергію аборигенам не давали навіть на годину. І всі соцмережі забиті криками із серії «Рятуйте, допоможіть».
25: Очень больно сейчас за город Красноперекопск. Люди 4 сутки без света. Содовый завод закрывают. Многие частные компании, завязанные на бензине, могут закрыться. Жанкойский район, поселок Азовское, 5 сутки без света. Что нам делать с пропавшей в морозилке продукцией? Включаем генератор. Где брать дизель? Что нам делать?
3: І нам у якийсь момент навіть стало цікаво, а що стосовно цього говорять федеральні канали? Адже йдеться не лише про порятунок людей із російськими паспортами. Насправді, катастрофа в Криму – це черговий привітик особисто Путіну, який свого часу і вигадав цю дичину з обстрілом електрогенерації. А всі придворні бояри замість того, щоб гамувати діда, плескали в долоні і вимагали бомбити Україну сильніше.
26: Ну, це війна. І треба бити противника везде і всюди. В Київ – в Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця. Щоб не було ні води, ні світу, ні каналізації, нічого.
3: От тільки рівень стратегічного планування кремлівської елітки як був на рівні Іркутського ПТУ, так на ньому і залишився. Тобто в результаті Путін голосно і ганебно гепнувся у яму, яку копав іншим. Ну а пропагандисти, які нещодавно обговорювали відключення світла і тепла у Києві...
27: Ми нанесли удар по Києву. Ну, прям так можна сказати. Світ в Києві нет, тепла в Києві нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
3: Тепер наполегливо роблять вигляд, що жодного Криму взагалі не існує. Ну так, це ж не кримські показухи з Путіним на КамАЗі крутити.
28: Поїхали.
29: Поїхали. Путін.
3: А зараз цього супермена на півострові не знайдеш. А міг би приїхати і особисто розповісти холопам у Джанкої та Красноперекопську, що СВО йде за планом.
0: Город Красноперекопск. У всіх в магазинах, ну, отакое морожене. Ну, що це? Ну, що, от, ну, це просто, ну, викинуть.
2: У нас мир затих. Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи. Лекторы, люди пересели на лошадей, ездят на велосипедах, бензина нет, света нет, воды нет.
4: Друзья, наши крымские вечера в Крыму без света, без бензина, без радиомаяк.
3: Просто судячи з текстів у соцмережах та публічних звернень до гауляйтерів, кримчани сумніватися зволять.
25: Ну, сил уже нет. П'ятий сутки без света абсолютно. Дайте хоть на несколько часов телефони зарядить.
3: Взагалі, слово «сумніватися» дедалі частіше згадується в контексті настроїв всередині Росії. Адже війна, чи напряму, чи опосередковано, почала приходити, якщо не в кожний будинок, то близько до того.
2: Что за истерика начнется? Я просто думаю, какого хрена я должна с 4-месячным ребенком просыпаться от взрывов? Почему? И все делают вид, что все нормально. Какого хрена вообще?
3: Так, бензинова криза вже зараз боляче вдарила по сільському господарству в РФ.
5: Уже починається збір урожаю в Ставрополі, в Ростовській області, Краснодарському краї. Скоро будуть збирати урожай вже і на Алтаї, в Забайкалі, везде. Там вой стоїть, аграрії, фермери, що будемо скотину забивати, кормов не буде, що зерно оставимо в полях, нікуди везти, нічим його обмолачувати, нікуди, нічим його транспортувати.
3: І холопи, які ще нещодавно сиділи в селах і вечорами раділи бомбардуванням України, тепер ниють на камеру, мовляв, ай-яй-яй, зерно ось-ось опаде, а соляри на збирання врожаю немає.
6: Осталось 400 літрів солярки, ГСМ. Нету ні денег, ні солярки, нету возможності купити. І тепер не знаю, що робити далі. Буде, скоріше всього, поле врожай стоять.
7: Техніка, бочки, машини. Трактор все стоїть.
8: У нас в этом году урожаю вообще не будет.
3: А якщо врожай якось і вдасться зібрати, то виникають серйозні проблеми з продажем. З бензином по 250 рублів за літр ціна товарів, і це не лише зерна стосується, стає надмірно високою.
2: Готовьтесь к тому, что скоро массово взлетят цены и взлетят такие конкретно хорошо.
4: Хотите прикол? На кассе цены некоторые стали еще выше, чем они были на ценнике.
3: Ба більше, останніми тижнями Україна посилила тиск на порти РФ в Азовському морі, багато з яких спеціалізувалися якраз на відвантаженні зерна. І нам у цьому світлі одразу згадався легендарний лайв-пропагандиста Мардана, якому час би зрозуміти, що в будь-які ігри доведеться грати вдвох.
12: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
3: Звісно, зростання невдоволення у населення не залишається непоміченим кураторами інформаційної політики в РФ, які продовжують ганьбитися з убогими антикризовими кампаніями. Так, на тлі нескінченних бійок на заправках і навіть бензинових бунтів.
28: Время полперого, вот уже подъехали к повороту. Стоят сотрудники ДПС, не пускают тех, кто хочет вклиниться, потому что люди сутками стоят, злые, и, возможно, кого-то могут и прибить.
3: На державному каналі «Росія» стався по-справжньому епічний ефір. Справа у тому, що упоротий пропагандист Соловйов, явно обкатуючи нові темники, розповів росіянам дивовижну річ. Виявляється, відсутність бензину зрештою зіграє на руку Росії. Мовляв, зараз злі холопи просто від заправок до військомату побіжать.
29: Да не можуть зробити так, що у нас взагалі бензину не буде. Це закінчить тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
3: Тобто, яка б же не відбувалася за поребриком, чорнороті завжди вивернуть так, що стало тільки краще.
29: Наприклад, вони несли удар по услуги по Пітеру, там десь через пару тижнів. Я був как раз в одном организме, где как раз место дислокации находится в Ленинградской области. Мне сказали, у нас такого притока давно не было.
9: От тільки спостерігаючи за цим цирком зі сторони, особисто в нас склалося враження, що у Рудольфовича та його кураторів конкретно так заїла платівка. Ну просто смішно в їхньому становищі трендіти про натовп охочих йти воювати.
29: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята, при этом наращиваем колоссальными темпами.
9: Адже всі, хто хотів воювати, давно вже підписали контракт, а вербування на війну в Росії давно вже перейшло до примусових форм. Зараз покажемо всім свіжу новину зі злиденної Бурятії, де служба в армії завжди була ледь не єдиним варіантом вижити.
11: В Бурятии власти требуют от предприятий отправлять сотрудников на войну или заплатить по 100 тысяч за человека.
9: Тобто, поки Соловьев что-то там кукарикает про Червону армию и черги до військоматів.
29: То есть пошли мужики сказать, ах вы так? Да у нас это всех. В асфальт закатає.
9: Навіть, блін, у Бурятії добровольців не залишилося. Ну а місцевий бізнес путінські смотрящі ставлять перед вибором. Або частина співробітників вирушає на м'ясні штурми, або, будьте ласкаві, заплатити штраф.
11: Глава Муйського району. Прилітає з республіканського штабу цифра, а місцевий штаб уже розподіляє по предприятиям, скільки людей вони повинні віддати. Предоставить сотрудников для отправки на войну с Украиной требуют и от бюджетных предприятий. Так, районная больница, следует из плана отбора кандидатов на службу по контракту в 26-м году, должна предоставить двух работников.
9: Сюди ж можна додати і нескінченні відосики з недолікованими чмоньками, яких батьки-командири просто на милицях відправляють штурмувати посадки.
13: Мені ампутирована права нога подалена. Мене відправляють на передову. Несмотря на то, что у меня костеление, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
14: Конечно, плохо видно, что...
15: Идем бить врага.
14: Да,
15: идем. Категория Д отправляют всех. Идет уничтожение.
14: Да, просто нас... геноцид.
9: І, звісно, такого ніхто б не робив, якби у розпорядженні командування було достатньо резервів. А якщо роблять, значить жодних черг у прості господі Червону армію немає. Ось чому всі казки Рудольфовича можна сміливо ділити на 10.
29: Я закінчу тільки тим, що кількість людей, які підпишуть контракт з Красною армією, виросте в рази.
9: Ну, а з іншого боку, що вже там на шістку Соловйова кивати, коли в нинішніх невеселих для Росії реаліях ганьбиться і значно більша рибка. Скажімо, днями ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи откровення найближчого кента Путіна на прізвище Патрушев. Чувачок чи то від розпачу, чи то від горілки дійшов до маячні рівня бабусь на лавці.
16: Неонацисти, які стоять во главе Запада, ведут войну против России. Именно неонацисты. Это потомки те. Они, видимо, есть традиционные ценности, мы с вами говорили. Вот они, видимо, были есть воспитаны на этих традиционных ценностях неонацизма, нацизма, фашизма.
9: Тобто країна загрузла у війні, якій не видно ні кінця, ні краю. Замість Одеси та Києва доводиться 5 років боротися за малу токмачку. На фоні так званого СВО розширилося НАТО. Замість демілітаризації України відбувся прямо протилежний процес. Втрачені газові та нафтові ринки. Братушок пресують від Сирії до Венесуели. І треба бути абсолютно упоротим, щоб у таких розкладах нахвалювати Путіна. Але Патрушев, як бачите, взагалі не соромиться.
16: Ну, потомки рассудят, но здесь роль исключительно большая вообще потому, что Российская Федерация существует. Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем.
9: Ба більше, у спробах глибше лизнути філейні місця Путіна, Нафталінова гибня дійшла до порушення російських же законів. Справа в тому, що в якийсь момент Патрушев почав нахвалювати антиросійські санкції. Мовляв, від санкцій стало тільки краще.
16: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть.
9: Ну а якщо стало краще, то Кремлю потрібно вимагати не скасування, а навпаки посилення санкцій. Ну, з текстів Патрушева виходить саме так. От тільки у російському законодавстві є стаття, грубо кажучи, за заклики до санкцій. І в цьому контексті дуже хотілося б уточнити, наприклад, у Бастрикіна. Що там, дядя, поїде Патрушев у каталажку? Чи те, що боярам можна холопом ні-ні?
1: Тепер за фейки, а також за призывы к санкциям против России грозит штраф до 1,5 млн рублей или наказание до 3 лет лишения свободы.
9: Тобто в плані упоротості та відмороженості усілякі там Скабєєви та Соловйови – це діти малі на тлі Путіна з оточення. От що взагалі мало бути в голові у діда, щоб саме зараз мукати про користь санкцій? У чувака в країні бензоколонці бензину немає, у тому числі й через те, що НПЗ після прильотів не можуть закупити західне обладнання. Он навіть Азіров не є з цього приводу.
10: Да, это неприятно, это существенно, особенно если учесть, что там имеется какое-то импортное оборудование, не советское, для которого есть все, так сказать, необходимые составляющие для ремонта, а вот какое-то импортное, а с импортным, естественно, значит, вот западные страны блокируют.
9: Ну, а з іншого боку, особисто ми двома руками і ногами за те, щоб російська елітка продовжувала займатися самообманом. Замість вирішення очевидних проблем. Кремлівські генії вже і у нафтовому секторі країну до колапсу довели. Залишилося дочекатися чогось схожого і на інших життєво важливих секторах для російської економіки. А там, дивись, і фінансувати війну стане, ну, дуже тяжко. І от тільки після цього можуть початися реальні розмови про мир, а не набір відірваних від реальності путінських хотілок, які за останні роки втомили навіть тих, хто намагався дружити з російським режимом.
17: Мадяр планомерно уничтожує наш флот. Та не тільки флот. Зараз вони уничтожили наші нефтезаводи. Зараз чуть позже займуться уже, наверное, енергозберігаючими нашими проводами, ресурсами. Будуть нас, як говориться, тянуть по тьму.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
20: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
22: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Ми розкажемо про головні події понеділка, 20 липня, 1608 дня війни. Дивіться у програмі. Початку місяця росіяни запустили по Україні 107 балістичних ракет. Сьогодні ж влаштували терор кабами з Запоріжжя та Павлограду. Вдарили по Одещині. Є жертви. Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитись з подальшими кроками. 2 тижні після вибухів складів «Укроборонпрому» у Вишневому. Чи зможе держава оперативно відшкодувати або відбудувати знищене житло сотням родин? Спеціальний репортаж. Відкрите загострення між Києвом та Варшавою погіршило стосунки і звичайних українців з поляками. Вперше противників прийому українців стало більше, ніж прихильників. Кіл пекла та бюрократичної тяганини. З чим стикаються на практиці власники зруйнованого або понівеченого російськими ударами житла? Це ще одна виснажлива війна. Штучний інтелект змінив ринок праці в технологічному секторі, але фахівці тут дуже затребувані. Де набути нових навичок і ще й з гарантією роботи? Спеціальний репортаж. Отже, за останній тиждень окупанти запустили по Одесі 290 ракет і ударних безпілотників. У чорному підсумку 31 людина загинула, понад 80 поранені. Лише напередодні терористи вразили судно з українським зерном, загинуло 10 людей. Уже сьогодні новий удар і, на жаль, знову є жертви. Вдень атака по цивільному підприємству забрала життя 3 людей. Пошкоджено також газову магістраль. Про всі інші подробиці розпитаємо Олександру Ченкову, нашу одеську кореспондентку, яка доєднується до нашого ефіру. Олександро, я вітаю вас. Отже, розкажіть нам всі деталі вже сьогоднішнього удару по Одесі. Скільки загиблих, в якому вони стані, куди прилетіло і наскільки поруйнована інфраструктура?
2: Вітаю, Олено. Останній удар по Одесі прийшовся по Пересипському району. Постраждало, як ви вже і згадали, цивільне підприємство. Спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на спецтехніку, утім його доволі оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, 3 людини загинули, ще 6 отримали поранення.
3: На місці працювали психологи ДС УНЕС та Національної поліції, які надавали психологічну допомогу рідним загиблих та постраждалих осіб.
2: Двоє постраждалих наразі перебувають у лікарні. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Ліквідація наслідків триває й досі. Загалом 290 ракет та ударних безпілотників росіяни випустили по Одесі за останній тиждень. 28 людей загинули, понад 80 отримали поранення. І ворог продовжує терор мирного населення, б'є по енергетичній інфраструктурі і цивільному судноплавству. Як ви вже і згадали, вчора ворог вдарив по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, що після завантаження кукурудзи виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман морських портів України, капітан далекого плавання Володимир Михайлов. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких український лоцман, загинули.
4: Метою ворога є саме знищення економічного потенціалу нашої держави. Це ставить під загрозу не лише економіку України, а й безпекову харчову безпеку у всьому світі. Тому що українським зерном користуються і вживають понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу.
2: При постійні російські атаки Одещина лишається єдиним регіоном в Україні, де дозволений морський відпочинок. Тому саме цього року, цього літа Одеса приймає чи не найбільшу кількість туристів від початку повномасштабної війни. Загалом наразі в регіоні офіційно відкриті 40 пляжів, 39 в самій Одесі та ще один у місті Чорноморськ. Усі вони обладнані укриттями, гучномовцями, рятувальними постами. А перед початком сезону там обстежили морське відповідно на наявність вибухонебезпечних предметів. Водночас людей на Одеському узбережжі дуже багато, попри масовані ракетно-дронові атаки росіян. Тому рятувальники і місцева влада просять людей бути обачними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, потурбуватися про власну безпеку та, якщо її відвідувати, то лише офіційно відкриті пляжі. Олено.
1: Олександр, я вам дуже дякую за такий детальний аналіз сьогоднішньої ситуації. Загалом можу сказати, що українців нічим не злякати. Ми бачили щойно кадри Одеси. Пані Олександре, я вам дуже дякую. Нагадаю, з Одеси включалася Олександра Ченкова, розказала нам про сьогоднішній останній удар по цивільній інфраструктурі, який забрав людське життя. А також про те, що попри все в Одесі дуже багато відпочивальників і на пляжах дуже людно. Четверо загиблих і 54 постраждалих у Запоріжжі впродовж однієї доби внаслідок російських авіанальотів. Зранку терористи вдарили кабами по об'єктах інфраструктури та гаражному кооперативу в середмісті. Загинула жінка, п'ятеро людей поранені. Через кілька годин російський безпілотник поцілив по підприємству харчової промисловості, зруйнувавши виробниче приміщення, четверо працівників травмовані. А напередодні ввечері росіяни тероризували кабами житлові квартали міста. Одна з керованих авіабомб поцілила в п'ятиповерхівку в середмісті. Тут рятувальники вивільнили тіла двох літніх жінок та 11-річної дівчинки. Загалом недільного вечора у кількох районах були поранені 45 людей, з них 8 діти. На тепер у лікарні залишаються 14 дорослих і 3 дітей, одна жінка у тяжкому стані.
5: 3 діток знаходиться у нас на лікуванні. Це дівчинка 13 років і хлопчик 11 років знаходиться у відділенні загальної хірургії з численними забійними травмами нижніх кінцівок, тулуба. І одна дитина, це дівчинка, 2 рочки 5 місяців, знаходиться у відділенні реанімації. В неї також численні забійні рани.
1: У Павлограді на Дніпропетровщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. 2 людини загинули, 16 поранених. Сьогодні зранку росіяни вперше завдали по місту авіаудару. Через атаку сильно понівечені багатоквартирні будинки в епіцентрі вибуху та погоріли припарковані поряд автівки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу 10 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них, зокрема, 13-річна дівчинка. Наразі в лікарні залишаються 3 людей.
6: Свист 4 секунди і через 4 секунди вибух. Вибух такий конкретний, звісно, все летіло. В общем, швидше маму тягнути туди подалі. А потім тільки поняв. Перше поняв, що палець дуже болив, вивихнув. А потім вже замітив, що кросовок в крові. Просто пощастило, що відділилась ногою і пальцем.
1: Місцева влада та правоохоронці допомагають постраждалим оформляти необхідні документи для отримання компенсацій. Поліція вже зареєструвала понад 1,5 звернень мешканців щодо пошкодженого майна. За інформацією обласної влади, до сьогодні росіяни тероризували Павлоград ударами ракети шахедів, а керовані авіабомби були загрозою лише для прифронтових громад Синельниківщини. Але тепер ворог модернізує каби і дістає ними дедалі глибше. Тому влада закликає місцевих жителів уважно стежити за повідомленнями повітряних сил та в разі оголошення небезпеки одразу йти в укриття.
7: Чисте враження багатоповерхового будинку, нема тут ніяких об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні іншої, тому казати, що це якесь помилково, ні, це не помилково, це для того, щоб людей залякати, але я впевнений, що люди тримаються сьогодні.
1: Далі Донеччина. Там 2 загиблих і 10 поранених у Краматорську. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по місту на світанку, повідомляє обласна військова адміністрація. Одна з авіабомб влучила в багатоповерхівку, зайнялася пожежа. Загалом по житловому сектору росіяни вдарили 9 авіабомбами. Пошкоджено або знищено 12 багатоповерхівок, кажуть у поліції. Окупанти також зруйнували 3 медзаклади. Краматорськ ворог атакував рано вранці. Більшість людей ще спали. Поліція і надзвичайники допомагали їм швидко евакуюватися, адже росіяни запустили по місту ще й дрони. Дехто з мешканців опинився заблокованим у квартирах, тож рятувальники розбирали завали, аби вивезти людей з охоплених вогнем осель.
8: Ми закроємо, ми закроємо. Зараз
9: блокуємо.
8: І живе? А виходіть. Все живе. Люди, все живе. Виходимо. Все. Все.
9: Тряпочки закрили окно, тільки не синтетикою.
8: Лицо закрити. Тут задимлення не сильне.
1: У Костянтинівці, за яку нині точаться активні бої, перебуває до 145 російських вояків. Такі дані озвучив головнокомандувач Олександр Сирський, що працював на цьому напрямку. Він зустрівся з керівниками 19-го корпусу, які відповідають за оборону міста і його околиць. За словами Сирського, в середньому щодня на цьому відтинку фронту сили оборони відбивають до 20 атак. Окупанти намагаються інфільтруватися вглиб міста, щоб закріпитися там. Наші підрозділи продовжують зачищати місто. Лише 18 липня у Костянтинівці знищено 21 окупанта, 6 поранено. Також уражено 6 ворожих укриттів. Перед українськими воїнами стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів. І ми його виконуємо, запевнив Сирський. Отже, Росія не просто окуповує українські території, а й цілеспрямовано змінює їхній демографічний та етнічний склад. Про це йдеться в новій аналітичній публікації Головного управління розвідки Міноборони. За їхніми даними, за 10 років населення окупованого Донбасу поменшало майже вдвічі – із понад 7 мільйонів до приблизно 3 мільйонів 750 тисяч. Натомість Кремль активно заселяє захоплені території росіянами. Лише до окупованих Криму та Севастополя уже переселили від 200 до 300 тисяч громадян РФ. А до 42-го року планують завести до Севастополя ще 130 тисяч людей. Для цього використовують пільгову іпотеку, роздачу землі, переведення російських чиновників і державні програми переселення. УГУР називаються політикою етноциду та колонізації. Репресії, примусова русифікація, захоплення українського майна і витіснення місцевого населення, наголошують у розвідці, це частина довгострокової стратегії Кремля. Роль сержанта в армії складно переоцінити і тішить, що чимало командувачів це розуміють і всіляко підтримують цю армійську посаду. Бо сержант – це і радник, і права рука, і виконавчий директор, менеджер, адміністратор та батько врешті-решт. До третьої річниці створення 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, що відповідає за найтяжчий Покровський напрямок фронту, розповідаємо про головних сержантів бригад цього корпусу. Серед них є професійні військові і донедавна люди цивільні, які й подумати не могли, що в армії стануть лідерами, прикладом і навчатимуть інших. Ми ж закликаємо допомогти нашим героям. Кожна гривня воює і перемагає. QR-код у спеціальному репортажі Марії Малевської.
10: В цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була би?
11: Можна сказати, батько.
10: Батько?
11: Да. Тому що всі питання у солдата до сержанта.
12: Навірно, менеджер вищого звіна.
13: Бригадир.
10: Бригадир?
13: Да.
14: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде свого роду адміністратор.
13: Допустимо, це інженер-механік там. От в гаражі.
10: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу.
15: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор, да?
16: Нарядили.
17: Віталій Пискун зібрав сьогодні головних сержантів бригад та батальйонів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на своєрідний тімбілдинг.
18: Так, все елементарно. Закріплюємо центральну рямку.
17: Сидячи задом наперед на квадроциклі, кріплення до крісла від парашута, вони поцілятимуть по FPV, який на них полюватиме.
15: Всі стріляли вже стійні. Пробували. Патронів я трішки взяв. Чути не кожного дня у нас втрати по техніці, втрати по особовому складу через СБПЛА. Відсотки 80-70 ми втрачаємо під час переміщення.
17: Вони праві руки командирів бригад, що тримають нині оборону на Покровському напрямку. І не лише.
11: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
10: Це ми з вашими хлопцями мідострайки запускали
11: так.
10: Нещодавно.
11: Так.
10: Так. для вас особисто найважче в роботі сержанта?
12: Особисто для мене це втрата людей.
17: Це зараз він сержант у десантно-штурмових військах, а 2008-го Віталій Сидоренко виглядав ось так.
16: Я хочу представити вашому вниманню проект організації производственного предприятия по випуску високоефективних органічних удобрень нового покоління на основі торфу.
17: Це програма «Акули бізнесу» на ICTV літо 2008-го. Скажи хтось йому, що доведеться пройти, не повірив би.
10: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
12: Да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. Я згадую, там у мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: хлопці, я вас прикрию. Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою.
17: У них у всіх за плечима важкі бої, поранення і втрати побратимів. Даніїл служить з 18 років, має 3 поранення.
10: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
19: Так, так. Я служив раніше 95-й бригаді бойовим медиком.
10: А що найтяжче в роботі сержанта?
19: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися.
20: Важлива норма етикету.
17: Бути авторитетом для солдатів – одне з головних завдань для сержантів. Якщо їх не поважають, їхні накази не виконують. Тому, хочуть вони того чи ні, сержантам доводиться вчитися бути лідерами.
20: Найбільша проблема етичної дилеми полягає в тому, що вона не пропонує очевидного рішення, яке...
17: Це курси лідерства для новоспечених сержантів, читає інструктор Богдан. У минулому – навідник крупнокаліберного кулемета.
10: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
14: А як людина, яка не служила срочки, навіть не знаю.
10: Здивувалися б?
14: Ну, як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
10: Яким ви були до війська і коли ви почали служити?
14: До повномасштабки був слісарем-ремонтником, працював на заводі.
10: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати...
14: Я не повірив би це.
10: Якби вам водієві далекобійнику давно, тоді, коли ви були в цивільному житті, сказали, що ви будете лідером, будете сержантом, будете керувати людьми в війську, що би ви відповіли?
13: Не повірив би. І чесно, я якось в командирство ніколи не стремився.
17: Показувати лише власним прикладом, а значить уміти все, що вимагаєш від підлеглих, каже головний сержант 7-го корпусу Віталій Пискун. Пройшовши Крим 2014-го, вийшовши з оточення, він і зараз на 13-му році війни продовжує навчатися.
10: А в чому основна складність цієї вправи?
15: По-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, самі в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
10: Дякую.
15: У мене колись один із командирів казав: так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Тому от воно так, приблизно так воно і відповідає, що командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називають, хребтом армії.
17: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Президент Зеленський другий день поспіль проводить консультації з військовими, зустрічається з командирами і командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо з фронту і визначитися зі своїми подальшими кроками. Сьогодні глава держави говорив із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським і командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів та посилення оборони. Окремо про розвиток українських безпілотних систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі ЗСУ. Саме на мудре і виважене рішення очікують учасники мітингів, які тривають уже п'ятий день у Києві та багатьох українських містах. І сьогодні в центрі Києва на Театральній площі вже відбуваються мітинги, вони зараз тривають, на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сивського. Так званий картонковий майдан у столиці тільки-но розпочався, традиційно із виконання державного гімну, також молодь на колінах вшанувала пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних гасел чи виступів політиків немає. Час від часу люди скандують різні гасла і співають патріотичних пісень. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Глава Офісу президента Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій на тлі останніх внутрішніх змін. Каже, позицію суспільства почуто, а ситуація вирішується фахово і конструктивно. Буданов закликав не перетворювати дискусії на конфлікти і цькування, адже ворог стежить за внутрішніми суперечками і чекає, коли ми почнемо воювати вже між собою. Настрій такий, що йдеш у магазин і не знаєш, чи повернешся живим. Приблизно так описують ситуацію жителі Запоріжжя, міста, яке чи не щодня, невтомно і вперто обстрілює ворог з усього можливого озброєння. Останнім часом це каби. Тому, окрім звичних укриттів, прифронтове Запоріжжя в антидронових сітках над автошляхами і бронеплівками на вікнах установ. Рятуючись від щоденних ударів, приміром, місцеві пологові змушені облаштовувати медичні простори прямо під землею. Саме там дуже часто відбувається перше знайомство з цим важким світом у немовлят. Репортаж Андрія Почтєва.
0: Антидронові сітки над автошляхами у Запоріжжі почали встановлювати у середині червня. За кілька тижнів перед тим перші ворожі FPV спромоглись дістати з міста. Нині їх фіксують із десяток на день. Ці дрони вже атакували АЗС, автівки, житлові будинки, кілька комунальних автобусів та маршрутку, де загинули люди. Тунелі безпеки насамперед облаштовують у південних околицях Запоріжжя, найближчих до лінії фронту. За словами комунальників, на першому етапі робіт сітками закриють 65 тисяч квадратних метрів.
21: Ні, якби весь город накрити, так де ж його весь накроєш? А так вони летять зверху, а там вони впадуть, чи не там вони впадуть, чи вони долетять куди-небудь. Оце так.
22: І безперечно, це якісь спроби вбезпечити досить близький до лінії фронту район. Зрозуміло, що це не вирішення питання на 100%, але це хоч якісь спроби.
23: В першу чергу ми поклеїли палати це оперблоку, реанімаційне відділення, де знаходяться важкі пацієнти.
0: Це одна із запорізьких лікарень. Тут, каже заступник директора пан Олександр, у підвалі є укриття. Утім, усі вікна взялися ще й заклеювати броньованою плівкою.
23: Поклейка вікон відбувається плівкою товщиною 300 мікроміліметрів. У випадку непередбачених обставин або духової хвилі вона повинна втримати скло на самій плівці. Тобто пацієнти і персонал будуть не поранені.
0: Виконувачка обов'язків міського голови пані Регіна твердить, бронеплівка на вікнах передбачена не лише у медзакладах.
24: Ми забезпечили її поклейку в усіх, по-перше, медичних установах. Безумовно, адміністративні будівлі. Зараз працюємо над тим, щоб обклеювати бронеплівкою громадський транспорт.
0: Чи не найсерйозніша загроза для Запоріжжя нині каби, якими російська авіація чи не щодня атакує місто. Часто густо бомби падають просто на житлові квартали. Торік у Запоріжжі бюджетним коштом у місцях скупчення людей встановили 17 мобільних укриттів. Одні здатні вмістити більше 40 осіб, інші якось це 22.
24: Ми приймаємо людей 24/7. Всі, хто бажає.
0: Директорка школи пані Вікторія веде нас до укриття закладу, де є всі умови для навчального процесу та перечікування повітряної небезпеки. Іноді, розповідає, це відбувається водночас.
24: Серед дня, якщо є освітній процес, то тут навчається клас, отак закривається шторка, тут ми приймаємо людей. Якщо багато людей, то люди займають і далі приміщення. Ми даємо пледи, і люди можуть перебувати.
2: Додаток наш, він запущений з 22-го року. Зараз на цій мапі укриттів є 628 об'єктів.
0: Школи, будинки культури та комунальні установи, твердять у мерії, мають пускати людей у свої укриття. Без попередження рушаємо в один із таких закладів для перевірки.
3: Доброго дня. До вас укриття можна? Звичайно. Дякую. А де?
0: У Запоріжжі понад 10 протирадіаційних укриттів, здебільшого відомчі. Такий самий рівень захисту мають 12 споруджених підземних шкіл. Інша справа, кажуть у мерії, підвали багатоповерхівок.
24: Там вже відповідальність безпосередньо або управляючої компанії, або безпосередньо керівника ОСББ, тому що вони мають утримувати його в належному стані, проводити необхідні заходи, щоб там були місця для відпочинку людей.
0: Від російських бомб ховаються і запорізькі пологові. Заступниця директора лікарні пані Оксана каже, під час тривог тут, під землею, на світ вже з'явилося кілька немовлят.
4: Це ліжко-трансформер, на якому при необхідності можна прийняти пологи, можна прооперувати жінку. Візочки для дітей, якщо спускаються жінки вже з немовлятами. Укладка для пологів, а це для гінекологічних хворих.
0: Пані Юлія щойно народила хлопчика у невеликий проміжок часу. Між тривогами. Нині вже у палаті поруч із чоловіком. Певнить, російські бомби під час пологів її не лякали.
5: У Запоріжжі живемо. Ми до цього вже звикли.

0: 90 будівель не підлягають відновленню взагалі. Винними у недбалому та незаконному розташуванні складів з боєприпасами на території міста вважають кількох посадовців «Укроборонпрому». Минулого тижня двох із його топ-менеджерів взяли під варту на 2 місяці без можливості внесення застави, а очільник «Укроборонпрому» Герман Смітанін подав у відставку. Однак людей цим не повернути, як і зруйнованого рідного дому. Факти поцікавились, наскільки оперативно і продуктивно фахівці збирають інформацію про розмір компенсації та збитків і які перспективи хоч щось відновити до зими. З Вишневого спеціальний репортаж Василя Саф'янюка.
1: 2 тижні тому на цих вулицях Вишневого було справжнє пекло. Вогонь, вибухи і багатогодинна детонація. За лічені хвилини люди втрачали все. Хтось – життя та здоров'я, а хтось – будинки, автомобілі, документи і все своє майно.
2: Де отут кухня була, тут отут, тут столова, отам зала.
1: Ольга Данилейко, ледь стримуючи сльози, показує те, що колись було її оселею. Цей дім будував ще її прадід, а покійні батьки добудовували і ремонтували.
2: Дуже багато труда і років було в це все вкладено. Само собою, що фото, речі, всі спогади про них просто згоріли. Вони залишились просто в голові.
1: На щастя, тієї ночі Ольга була у брата у Києві, а чоловік врятувався. Після першої детонації швидко вибіг з хати та зумів виїхати з дому.
2: Він вилетів просто в чому був, з телефоном, там голий, босий, в шортах, в шльопанцях, в машину, хоча б вивіз машину, що хоч щось вдалося врятувати. Всі живі, слава Богу, тваринок тут не було. Ну, а так, все в ноль просто. Але головне, що він не згорів, тому що це були просто щитані хвилини. Людина могла згоріти заживо, я могла його просто втратити.
1: Нині тут побувало вже 2 комісії, які зафіксували пошкодження та руйнування. Їхній дім потрапив до 3-ї категорії, не підлягає відновленню, тож його будуватимуть з нуля. Держава обіцяє гроші. Єдине, що залишилося майже непошкодженим, це собача будка.
2: Я не знаю, яким чудом, яким чином горіло, палало все, будинок палали, дерева, в сусідів все. Але якимось чудом вона зовсім ціла, тільки трішечки тут десь попаяло кришу. Це от єдиний хоча б спогад, який залишився. Унікальна просто історія. Як так, якесь чудо просто.
1: Дивом вижив і Микола Іванович. Чоловік живе у Вишневому понад півстоліття, з 1975 року. І досі з хвилюванням згадує ту страшну ніч і ранок 6 липня.
3: Раз за разом ці детонації, це, звісно, кошмар. Ми в підвалі сидимо, підскакуємо, там на півметра, блін. Вже не знаєш, це армагеддон якийсь.
1: Рятувалися у підвалі, з якого змогли вибратися через завалені двері, а потім їх вивезли волонтери. Нині оформили одноразову матеріальну допомогу від міськради і очікують, поки завершаться усі процедури.
3: Ми не можемо зараз нічого далі робити, тому що в нас немає ніяких актів на руках, нема з чим йти. От як у нас от пожарників і от цього будуть.
1: Огляд усіх будинків робили і досі роблять різноманітні комісії від міської ради Вишневого, ДСНС, Національної поліції та обласної ради.
4: Місто буде компенсовувати по 50 тисяч гривень на одне домоволодіння, в кого знищене, і по 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. А в кого пошкоджено, то буде виплачуватись сума в 30 тисяч гривень і по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї.
1: Загалом у місті не підлягають відновленню понад 90 будинків. Ще майже півсотні потребують капітального ремонту. А 115 будинків отримали перший ступінь пошкодження, і їм має вистачити поточного ремонту.
4: Комісія працює щоденно, оскільки велика кількість пошкоджень, тому і вже по частині з них вже прийнято на виконавчому комітеті рішення щодо компенсації. І дана інформація вноситься в дію. Тому цей процес, він безперервний, буде тривати рівно стільки, скільки будуть надходити заяви.
1: Станом на 20 липня надійшло вже понад 900 заяв через застосунок Дія. На підставі усіх зібраних документів та актів про пошкодження майна Київська обласна військова адміністрація, Департамент регіонального розвитку, буде підписувати з кожним власником майна особисто договір на відбудову житла. Після трагедії уряд обіцяв виділити Вишневому понад 3 мільярди гривень із резервного фонду. Василь Саф'янюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.

0: Загалом у мешканців зруйнованого російськими атаками житла після пережитого починається нова виснажлива війна з бюрократією. На папері всім, хто втратив оселі, передбачені виплати на оренду. Втім, оформити і отримати їх дуже непросто. Наприклад, для цього слід мати офіційний висновок про аварійність будинку. А тривають такі експертизи тижнями. І цими колами пекла доводиться ходити довго і не завжди успішно. Нерідко люди опиняються буквально на дворі, а за зруйноване помешкання їм ще й нараховують комунальні платежі. Чому на п'ятий рік війни система досі кульгає, дізнавалась Христина Гавриш.
1: Тут була така от, типу підсобочка вахтера, і була ще вхідна парадна група, такий якби під'їзд, який забезпечував трошечки теплоізоляції. Це все склалося.
2: Перед будинком Ірини досі велетенська вирва. Російська ракета поцілила сюди 6 липня. Від удару знесло стіни квартири на першому поверсі і пробило діру у підвалі.
1: Наша квартира на третьому поверсі. Тобто ми фактично висимо над оцією квартирою, в якій вибило 2 стіни.
2: Ось так виглядала квартира Ірини відразу після прильоту. Усе засипане ґрунтом та склом. Тут мала спати 3-річна донечка Поліна. На щастя, Ірина встигла вибігти з нею та мамою в коридор. Хоч ракета прилетіла майже відразу після сигналу тривоги.
1: Ми відчули дуже сильні поштовхи. Нас буквально засипало штукатуркою. Я отак стояла над дитиною, щоб якщо щось буде падати, щоб воно падало на мене.
2: Росія б'є сюди не вперше. Місяць тому прилетіло за 10 метрів від будинка. Вибухова хвиля повиносила всі вікна і пошкодила фасад. Як панелька витримала повторний удар, люди дивуються. Ірина показує тріщини, які розходяться по всьому будинку. Такі ж у стінах та стелі у її квартирі. Жити тут небезпечно, попередили експерти, які обстежували дім.
1: Зараз ми з вами стоїмо на ділянці, яка висить у повітрі. Тому що під нами вибито 2 стіни. І вся конструкція може завалитись.
2: Сім'я вже вдруге залишилась без житла через російський терор. Вони з Херсону в 22-му вибралися з окупації. Чоловік пішов до війська. Цю квартиру, зібравши заощадження, взяли в іпотеку. Як далі жити, жінка не розуміє.
1: У мене на руках маленька 3-річна дитина і мама з інвалідністю. Де нам зимувати, де нам жити далі, ми не знаємо.
2: Для людей, які втратили житло через атаку, у столиці передбачені виплати на оренду житла. Одноразова – 40 тисяч гривень і щомісяця – по 20 тисяч упродовж року. Втім, оформити цю виплату Ірина не може. Для цього потрібен офіційний висновок про непридатність квартири для проживання, а його досі не видали.
1: Я сказала, що будинок аварійний, але при цьому ніяких заключень у нас про це на руках немає. І таким чином ми не маємо права ні на відселення, ні на отримання сертифікатів є відновлення. В сусідньому домі, там де є загиблі, їм дають таку допомогу на відселення, по нашому будинку є питання.
2: Але в сусідньому домі, де російська ракета знищила кілька поверхів, ситуація аналогічна.
3: Я буквально вчора зняла квартиру мамі. Я не можу чекати на вулиці, доки прийде комісія, доки геодезисти прийдуть. Ми маємо де жити.
2: Неможливо зупинити і нарахування комунальних послуг, жаліються люди. Для цього теж потрібне підтвердження, що жити в будинку неможливо. Після численних звернень голова району та його заступники прийшли на зустріч до людей. Пояснюють, у місті багато руйнувань, провести швидко експертизи не встигають. Акти обіцяють надати незабаром.
4: Довго ніхто чекати не буде. Повторюю, ми сьогодні-завтра чекаємо попередній висновок.
5: Як тільки він буде в мене на руках, і ви мені дасте людину, з якою я буду комунікувати, я одразу вас проінформую.
2: Тим, кому ніде жити, пропонують тимчасове житло.
6: Звернулись до нас 8 родин, яким надали житло. Є пенсіонати, відповідно, соціальний відповідальний бізнес Подільського району, який відгукнувся, який готовий на місяць-два розселити у себе людей, які постраждали.
2: Ірині поки що до вересня дали помешкання у містечку Ханса на замістом. Самостійно орендувати житло жінка не може, бо мусить ще й платити за квартиру, в якій неможливо жити.
1: За умовами іпотеки я все одно зобов'язана її погасити. Тож зараз ми будемо починати життя не просто з нуля, а навіть з мінуса.
2: Ірина сподівається, що бюрократія не триватиме надто довго, бо з кожним днем тріщин у домі все більше. Якщо його не почнуть укріплювати терміново, свою квартиру вона може втратити назавжди.
1: Якби влада дуже екстрено зреагувала на цю ситуацію, то цей будинок можливо ще відновити. Там, не знаю, укріпити якось на рівні другого поверху, повернути ці вибиті стіни, тобто якусь роботу з реконструкції провести. А якщо ми рік будемо очікувати завершення всіх процедур, тендерів, розглядів комісії і так далі, то є ризик того, що будинок завалиться.
2: Христина Гавриш, Олександр Чесноков, «Факти СІТІВІ». Єдині новини.
0: За все це зруйноване має заплатити Росія. І вона вже починає отримувати. Неспокійною ніч була для російської ППО, логістики та паливної інфраструктури. Дрони атакували Московську область. Згоріли ще два склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Коледіні та Подольську. Нафтобаза, також промислові парки в Домодєдово і Мотовилові. Президент Зеленський підтвердив це результат роботи українських далекобійних засобів ураження по логістичних об'єктах і нафтобазі. За його словами, цілі були за понад 400 кілометрів від українського кордону. А поки російські чиновники звітують про успішну роботу ППО, в соцмережах жителі Московської області діляться зовсім іншими враженнями. Ось як для них минула ця ніч.
7: СМІ поки що мовчать, вокруг моєго дому взриви, ПВОшка, походу, сработала. Нахожусь на югі Москви, раз дим, два дим, три дим, йде з Подольська.
8: Да, утро у нас не зовсім добре сьогодні. Точнее, нам все в двох ночі, взагалі не добре. Ну, коли ми перші сюди прибули, тут, звісно, було взагалі, матом не хочеться ругатися.
0: Водночас під ударом опинилися і два танкери, і чотири суховантажі тіньового флоту Росії в Чорному морі. Окрім того, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони уразили ще 7 суден тіньового флоту, 7 електропідстанцій і 6 систем ППО в окупованому Криму і на тимчасово окупованих територіях. Схоже, для росіян тривожні ночі стають уже новою реальністю і новою буденністю. Росія змінила тактику ударів по Україні. За даними Американського інституту вивчення війни, від початку липня окупанти випустили 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Це більше, ніж російська промисловість виробляє за місяць. Аналітики припускають, що Москва свідомо активніше використовує свої запаси і робить ставку саме на балістику, адже такі ракети мають більше шансів прорвати українську ППО. В інституті вивчення війни цю зміну тактики пов'язують, зокрема, з дефіцитом ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» в Україні. Водночас росіяни запускають менше шахедів, застосовуючи їх лише як супровід. Ну а в Євросоюзі тим часом посилюються розбіжності щодо подальшого санкційного тиску на Росію. За даними Financial Times, одразу 6 країн вимагають винятків із майбутнього 21-го пакета обмежень, щоб їхній бізнес і надалі міг заробляти на співпраці з країною-агресоркою та не втрачав прибутків. Якщо раніше європейські уряди були готові йти на економічні втрати заради підтримки України, нині ставлять у пріоритет власні інтереси. І це логічно. Найжорсткіша позиція у Греції. Афіни фактично блокують пакет через заборону на перевезення російського скрапленого газу. Адже грецькі судноплавні компанії заробляють на його транспортуванні. Греція вимагає від Єврокомісії довести, що втрати Росії будуть більшими за її власні збитки. Німеччина і Португалія хочуть зберегти імпорт російської риби. Франція, Італія та Австрія теж вимагають пом'якшення окремих пунктів. Через відсутність консенсусу переговори щодо 21-го пакета затягуються. Наступну спробу погодити санкції запланували на 22 липня. Це буде останнє засідання послів ЄС перед літньою відпусткою. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вперше поспілкувався телефоном із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про сподівання України оперативно перейти до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Корецький обіцяє виконувати необхідні реформи і зобов'язання, необхідні для членства в ЄС. Обговорили підготовку України до зими, зокрема залучення грошей на закупівлю газу та відновлення енергооб'єктів, які Росія продовжує і далі нищити своїми ударами. Торкнулися співрозмовники і фінансової підтримки, санкцій проти Росії та посилення української ППО. Сергій Корецький наголошує, Україні потрібні додаткові засоби, здатні збивати російську балістику, і закликав Єврокомісію допомогти пришвидшити їхнє постачання. Лідер лейбористської партії Енді Бернем офіційно очолив уряд Великої Британії. Він зустрівся з королем Чарльзом III, який доручив йому сформувати кабінет міністрів. Новий прем'єр звернувся до нації і окреслив пріоритети майбутнього уряду. Енді Бернем назвав свій прихід до влади переломним моментом для країни та анонсував наймасштабніші зміни за останні 40 років. Він обіцяє підвищити рівень життя британців, скоротити нелегальну міграцію, дати поштовх економіці і виконувати оборонні зобов'язання перед міжнародними партнерами. У зовнішній політиці Бернем має намір зберегти провідну роль Британії в підтримці України. Він уже провів перші телефонні розмови з президентом Зеленським.
2: Під оплески й обійми Енді Бернем уперше переступає поріг знаменитих чорних дверей на Даунінг-стріт 10 як новий прем'єр-міністр Великої Британії. Щойно отримавши від короля Чарльза III доручення сформувати наступний уряд, його очільник звертається до британців, називає свій прихід до влади переломним моментом і обіцяє тотальний перезапуск країни, наймасштабніші зміни за останні 40 років.
9: Britain needs to show the world.
10: Британія має показати світові, що здатна знову повернути собі стабільність. Саме це і є нашим головним завданням. Зробити так, щоб політика працювала і працювала краще. Ми зробимо цей момент переломним для Британії. Давайте разом відродимо загальнонаціональне відчуття єдності, спільної мети та віри у майбутнє.
2: Енді Бернем очолює уряд у момент, коли Сполучене Королівство переживає затяжну економічну кризу і втому від політичної нестабільності. За останні десятиліття це вже сьомий прем'єр-міністр країни. Він обіцяє повернути економічне зростання, підвищити рівень життя, реформувати державні послуги, скоротити нелегальну міграцію та посилити нацбезпеку. Водночас наголошує, зовнішньополітичний курс країни залишиться незмінним. Бернем має намір зберегти провідну роль Британії у підтримці Києва. Одним із перших міжнародних дзвінків анонсує розмову з президентом України, аби запевнити у підтримці.
10: Сьогодні я дуже чітко скажу президенту Володимиру Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер. У президента Зеленського не залишиться жодних сумнівів, що підтримка Великої Британії непохитна.
2: Президент Володимир Зеленський уже привітав Енді Бернема зі вступом на посаду. Наголосив, стратегічне партнерство між Україною та Британією сьогодні міцніше, ніж будь-коли, а Київ розраховує на продовження тісної співпраці.
11: Велика Британія завжди була одним зі світових лідерів. Ми готові працювати разом у всіх можливих форматах. Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими.
2: 56-річний Енді Бернем – один із найвідоміших політиків-лейбористів. Син працівників телефонної компанії з Ліверпуля, випускник Кембриджа. Він пройшов шлях від парламентського помічника до глави уряду. Останні 9 років Бернем був мером Великого Манчестера, здобув репутацію сильного регіонального лідера та прізвисько «Король Півночі» за готовність відкрито відстоювати інтереси регіону, навіть у суперечках із центральною владою. Тепер хоче перенести цей досвід на всю країну.
12: Знаєте, він не боїться сперечатися з людьми. І всі вважають Енді таким милим, нахабним хлопцем. Але повірте мені, коли він чогось хоче, ну ми це вже бачили, він завжди хотів бути прем'єр-міністром. Чи не так? Коли він чогось хоче, він, як правило, цього досягає.
2: На посаді прем'єра Бернем змінив свого однопартійця Кіра Стармера. У прощальному зверненні той побажав наступнику успіхів і наголосив, Британія не має відступати від підтримки України.
13: Сьогодні ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності, нашу свободу, нашу порядність. І, відверто кажучи, через нашу непохитну підтримку мужнього народу України, від якої ми не відступимо.
2: За уряду Стармера Лондон був одним одним із ключових союзників Києва. Британія разом із Францією ініціювала створення коаліції охочих, продовжувала залучати міжнародних партнерів підтримувати Україну. Разом із Німеччиною перебрала на себе ключову роль у форматі «Рамштайн», відколи Сполучені Штати самоусунулися. В останні дні на посаді прем'єра Кір Стармер відвідав Київ і оголосив черговий пакет військової допомоги Україні. Енді Бернем, як і його попередник, один із найпослідовніших британських політиків у підтримці України. Він відкрито засудив окупацію Криму ще 2014-го, а після початку Великої війни послідовно підтримував Київ та критикував Росію. Як мер Великого Манчестера підтримував українських біженців, допомагав їм у працевлаштуванні, співпрацював з українськими громадами. Аналітики припускають, що за його уряду Лондон може приділяти більше уваги економічній відбудові України. Утім, стратегічний курс Британії, підтримка Києва та стримування російської агресії залишиться незмінним. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
0: На відміну від Британії, з Польщею у нас відносини на сьогодні дуже складні. І очевидне загострення відносин між Києвом та Варшавою не могло не зачепити і не погіршити стосунків звичайних українців з поляками. У Польщі вперше за час повномасштабної війни противників прийому українських біженців стало більше, аніж прихильників. Такі дані останніх опитувань. У містах почастішили напади на українців, булінг дітей, нищення українських крамниць чи перукарень. Українські біженці воліють мовчати в громадському транспорті чи в інших місцях, боячись наразитись на хейт. Раніше все це теж було, однак часто поляки ставали на захист українців, а тепер вони не тільки не засуджують, а й толерують таку поведінку щодо наших громадян. Ну а ті, хто наважується виступити проти агресії, самі стають жертвами. От свіжа новина з Познані. Там 60-річного чоловіка, який заступився за хлопця з України у трамваї, троє невідомих побили аж до втрати свідомості. Як минуле посварило сусідів і хто розпалює антиукраїнські настрої – Христина Гавриш.
10: Ви вже достатньо виросли на наших грошах. Скоро будете забиратися звідси у свою Україну.
14: Чому ви так до мене говорите?
2: Це відео облетіло соцмережі і обурило як українців, так і багатьох поляків. Зняла його подруга 11-річної Анни. Вони разом поверталися додому з прогулянки у польському містечку Бєльсько-Бяла. У автобусі розмовляли українською та фотографувались. Це, каже, роздратувало одного із пасажирів.
15: Говорив то, що ми неблагодарні українці. Пробував забрати телефон моєї подружки, але вона сиділа біля окна, і за цього він тільки мене вдарив плечем. То, що вдарив, якби пхнув.
2: За дівчат заступилася лише одна пасажирка, теж українка.
10: А ти що, така сама українська забирайся з цієї країни в Україну.
2: Згодом водій автобуса попросив чоловіка вийти. Почувши історію від наляканої доньки, мама Галина звернулася до поліції.
16: Ми пішли в перший комісаріат. Нам сказали, що це не до нашої вулиці відноситься. Ідіть в свій. Ми пішли туди, але нам сказали, нема слідчого, приходьте завтра. Ми пішли на завтра. Нам знову сказали, нема слідчого, приходьте завтра.
2: Заяву прийняли лише після розголосу в соцмережах. 54-річного чоловіка затримали того ж дня. Втім, на Галину та її доньку посипалась хвиля хейту.
16: Пишуть, що спер*** на Україну, там, і а я тебе, ну, я тебе найду, я тебе уб'ю, і дочку твою теж. І страшно відпускати дитину гуляти вже.
2: Галина виїхала до Польщі на початку повномасштабної війни з Хмельниччини. Тут живе з трьома доньками. Вони вчаться в польській школі і добре знають мову. Вона працює на місцевому заводі і сплачує податки. Каже, не розуміє, чому її родину називають утриманцями.
16: Вони кричать, то, що ми живемо на їхній пільгі, хоча я працюю по 12 годин, тяжко працюю. Але вони думають по-іншому. Не знаючи ситуацію нашої сімейної, не знають, як, що, до чого, і так лаяти, і так говорити, то...
2: Таких випадків у Польщі останнім часом побільшало. За перше півріччя цього року українці подали до поліції 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті. На третину більше, ніж за цей період торік. Експерти кажуть, напруги додали історичні суперечки між Києвом і Варшавою, які останнім часом загострилися. Та головний чинник – політична боротьба напередодні парламентських виборів 27-го року. Антиукраїнську риторику використовують для мобілізації консервативного виборця.
17: ми бачимо, що певні різкі висловлювання допускають не тільки політики, які традиційно вважаються неприхильними до України, як той самий Менсен або Браун. Навіть прем'єр Туск з загалом прихильним ставленням іноді все ж таки допускає випади на адресу України. І ці випади теж логічно обґрунтовані з політичної точки зору для Туска, тому що відбувається загальне поправіщення. Електорату подобаються праві.
2: Згідно останніх опитувань, у Польщі кількість противників прийому українських біженців вперше перевищила кількість прихильників. Хоча тенденція почалася ще в 23-му, кажуть фахівці. Українців у Польщі стало майже 1,5 мільйона. Почастішали розмови про конкуренцію за роботу та те, що вони нібито сидять на шиї у поляків. Хоча українці сплачують до бюджету Польщі значно більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги.
17: З боку кого ці звинувачення зазвичай? Це стандартне ядро консервативних кіл. Ну, це люди здебільшого з села, це люди здебільшого з неналежною освітою, це люди менш схильні до критичного мислення. І в умовах дефіциту інформації та ще й політичних заяв все це дає ту гримучу суміш, яку ми зараз маємо.
2: Підливає масло у вогонь і Росія, поширюючи міфи та фейки.
18: За допомогою дезінформації та маніпулювання історичними темами, Росія намагається активізувати уже наявні упередження у польсько-українських відносинах. Це стосується як історії, так і сучасності. Вони поширюють конспірологічні теорії щодо війни, а також наративи, які поєднують антиукраїнські настрої з антисемітизмом.
2: Та попри хвилю антиукраїнських настроїв, досі багато поляків активно підтримує українців. Серед них волонтерка Агнішка Дея, яка з перших днів війни допомагає біженцям з України.
19: Війна триває сьогодні, не можна залишити Україну сам на сам із цією війною. Якщо хтось і має право бути втомленим, то це українці, саме ті, хто воює, а також ті, хто перебуває тут, у Польщі, але щодня хвилюються за своїх рідних, за домівки, які залишилися в Україні, і за майбутнє своєї країни.
2: У 43-му в Агнєшки на Волині загинули бабуся, прабабуся та тітка. Але жінка каже, трагічні сторінки історії – це минуле, яке не має отруювати стосунки між народами нині. До пам'ятника жертвам волинської трагедії цього року на роковини вона йшла разом з українцями.
19: Ми не маємо права зривати злість на українцях, які живуть сьогодні у Польщі і не несуть жодної відповідальності за ті події. Ми також не повинні перекладати провину на наступні покоління. Онуки не винні у тому, що сталося. Ненависть породжує ненависть. Натомість ми маємо думати про те, як іти вперед разом, пліч-опліч.
2: Після інциденту, який стався з Анною та її подругою, низка польських посадовців різко засудили напади на українців і закликали політиків не розпалювати ворожнечу.
20: Я розумію,
21: що між поляками і українцями можуть виникати напруження, втома чи конфлікти. Це природньо, коли в країні перебуває 1,5 мільйона біженців. Якщо хтось намагається здобути політичну підтримку, граючи на антиукраїнських настроях, тоді для мене він є ворогом суспільства. Напад на українських дівчаток у Бєльсько-Бялій – огидний злочин. Це наслідок підбурювання і розпалювання ненависті, до яких вдаються окремі політики та медіа.
2: За підтримку, яку відчула, вдячна багатьом полякам і Галина та її донька.
16: Є дуже хороші люди. Дякую, що вони розуміють наш стан. Вони розуміють те, що боїмося вертатися додому назад в Україну, бо війна. Страшно не за себе, страшно за дітей.
2: Христина Гавриш, Наталя Жуковська, Факти, ICTV. Єдині новини.
0: Хоч в Україні і війна, але ми живемо, працюємо і навіть розвиваємося. Штучний інтелект змінює ринок праці в технологічному секторі України. Стати частиною IT-галузі – важливо стовпа нашої економіки. Через стрімкий розвиток ШИ нині складніше. Конкуренція зросла, а вимоги до новачків значно вищі, ніж кілька років тому. Втім, шанс змінити професію, освоїти нові навички і навіть отримати роботу в галузі точно є. Які спеціальності сьогодні потрібні та як адаптувався ринок, розкаже Наталя Кулик.
22: Торік Віталій здійснив підліткову мрію, став айтівцем, фронтенд-інженером. Створює те, що бачимо і на що клікаємо на веб-сторінках чи у застосунках.
23: Дуже цікава спеціальність. Ти робиш все для користувача і першочергово те, з чим буде працювати користувач.
22: 5 років хлопець присвятив війську, служив з 19, боровся за Рубіжне, Сіверськодонецьк, Бахмутський та Куп'янський напрямки. Після служби пішов навчатися в Mate Academy, яка готує IT-фахівців і допомагає працевлаштуватись. Віталія відібрали на безкоштовну програму для ветеранів. За 4 місяці освоїв нову спеціальність і знайшов роботу мрії.
23: Я зараз працюю в Препі, і це, напевно, найкращий маркетплейс з надання послуг репетиторства в світі в цілому. Це не тільки в Україні, а в цілому за світ. Це перший мій комерційний досвід, і попасти в таку компанію з самого початку твого IT-шляху – це досить великий успіх.
22: Ковід, війна, а тепер штучний інтелект змінили ринок праці в ІТ. Сутужно з роботою, навіть фахівцям з досвідом. До новачків роботодавці ще вимогливіші.
3: До повномасштабного вторгнення тоді ринок був ідеальний. Джуніор-спеціалісти по 2-3 офери за декілька днів могли отримати. Але ринок змінився, він просто став інший, і до нього треба адаптовуватися. Але це не означає, що на ньому криза. Просто ти вже не можеш там, сьогодні ти бармен, завтра ти програміст, і там ти вчив там 2 технології, а зараз тобі треба знати там 10 технологій.
22: Анна свого часу придумала формат доступних IT-курсів. Відбираємо мотивованих, навчаємо безкоштовно і допомагаємо знайти роботу. За отримані знання випускники платять опісля відсоток від зарплати кілька років. В ідею Анни повірив її чоловік, який працював у Гуглі, та ще один партнер. Формат прижився. На їхньому рахунку 6,5 тисяч працевлаштованих випускників в Україні, а також Польщі та Бразилії.
3: Ми просто вчили людей шукати роботу. Це окреме мистецтво. Це типу реально прям ціла робота шукати роботу. І людям це складно. Ми зразу виставляємо правильні очікування студентам. Тобто ми тобі кажемо, зараз починається процес працевлаштування, це буде тривати від місяця до 3. Тобі треба податися на 500 вакансій, зробити, не знаю, 10 тестових, всі по цих тестових, потім їх розібрати, зрозуміти, що ти робиш добре, що ти робиш погано. І це такий кусок роботи, який треба проробити.
22: Ліна вже 3 роки працює тестувальницею в фінтех-компанії. Раніше до IT була недотична, працювала в закупівлях на підприємстві. Пропозицію роботи отримала за 2 тижні після завершення курсів. Попри стрімкий розвиток, ще її спеціальність у попиті.
4: Неможливо навчити так інтелект, щоб він повністю замінив людський досвід, людський розум. Тому за тестувальників я не хвилююсь взагалі. Штучний інтелект допомагає дуже. Він нам не ворог. Він реально наш допоміжник, він дуже допомагає, всяку там рутину він на себе забирає.
22: Складніше буде дизайнерам-початківцям. Переважно роботодавці зараз шукають спеціалістів середнього рівня. Євген – продуктовий дизайнер у державній мрії, а для Mate Academy розробив курс для майбутніх UIX-дизайнерів, які розробляють інтерфейс сайтів, застосунків тощо.
5: В дизайні ситуація наступна. Тут ми можемо дивитися, що по ринку у нас не надто багато зараз вакансій, і навіть ті, які є, вони будуть пропонувати нам діапазон десь 500 до 1000 доларів. Зараз варто бути готовим до того, що пошук роботи може тривати доволі довго, і це може займати до півроку.
22: До нинішніх запитів роботодавців в академії оновлюють перелік спеціальностей.
3: Ми додавали дата-аналітику, там продакт-аналітики, бізнес-аналітики, рекрутмент. Дуже зараз в тренді став мілітарі, дефенс та вся оборонка. Ми тут вже працевлаштували більше 70 людей за рік. І зараз люди дуже недооцінюють маркетинг. Маркетинг – це нове програмування. Через те, що з'явилася їжка, продукт, який запускався з 10 програмістами, може зараз запуститися в 10 разів швидше з 2 програмістами, там, із колодом. Тому треба все більше і більше маркетологів, які будуть знаходити там свою нішу, клієнтів.
22: Попри виклики, охочих навчатися вистачає. Щомісяця працевлаштовують понад 100 випускників. Поставили за мету за рік допомогти знайти роботу понад 1500 випускників, що удвічі більше, ніж раніше. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
0: Ось так розпочався новий тиждень. Що він нам принесе, не знає ніхто. Незмінним залишається тільки одне – наша перемога та її наближення. Слава Україні!

0: вернувся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
3: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Цей сюжет ми почнемо з чергового бенефіса за цинізма, і мова навіть не про немитих пропагандістів чи придворних бояр, а про добре відому всім Гебня Уміль. Ви ж пам'ятаєте, що риба в Росії згнила з голови?
1: И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
0: Отже, друзі, Путіна вчергове дістали з бункера, вмили і відправили розважати тимчасово живих чмоньок. Там дід, як завжди, сипав порожніми словами, поки остаточно не втратив контроль. Інакше пояснити ось таку дичину просто неможливо.
2: Ми, имея в виду то, що вони роблять, должны, і це следующая задача, отвечать їм як следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты.
0: Що кому не зрозуміло? Виявляється, потрібно ще сильніше обстрілювати Україну, щоб відводить злочинний київський режим від ударів по цивільних об'єктах Росіюшки. Ми це відро Божої роси просто в очі навіть повторимо.
2: Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші громадянські об'єкти.
0: Тобто бункерне опудало продовжує вдавати із себе невинного карасика і розігрувати карту нібито ударів у відповідь по Україні. Хоча всі ви прекрасно пам'ятаєте, що з перших днів Великої війни російська армія не просто гатила по цивільній інфраструктурі України, а ще й страшенно цим пишалась.
3: Там не должно бути електричества. Сказки про гуманітарні катастрофи – это оставьте себе, дорогі западні друзі. Всі, у кого є родственники в деревні, на хуторах, валіть із своїх Києвів і Одес на свої хутора. І там сидіть у мамки, жріть сало, или що ви там делаєте.
4: Погас світ в Кривому Розі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бодріва теж скривати не буду.
0: Ну а ЗСУ роками, і ще раз, роками просто не було чим відповісти окупантам. Відповідно, у Кремлі від безкарності лише нахабніли. Чогось Путін особливо не переймався цивільними, коли його чорти минулої зими довбали ракетами котельні при мінус 26.
5: Запад стонет, як вони перезимують. Єлі метелі, як полярники. В носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Однак тепер у всієї цієї публіки писок, як у оленятка Бембі. Ой-ой-ой, кукуріку, бендеровці бомблять мирні бензовози в трусиках.
6: Ви видите очередное преступление киевского режима. Просто насколько нужно быть сволочью, чтобы вот так бить по мирному населению.
0: І ти слухаєш усе це і думаєш, от як у них язик повертається. Та зважаючи на те, що в розгоні темніка особисто Путін бере участь, дрібнішим шісткам взагалі нема чого соромитися. Більше того, слідом за царем пропагандісти хором озвучують не менш ганебні методички.
2: Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам.
0: Над байками про те, як російська армія просувається на всіх ділянках фронту, вже навіть ліньки знущатися. До слова, Z-Bovдори Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий вже півроку як повністю взяли. Угу.
7: Російська армія освободила ще два населених пункти. Групировка войск «Запад» зайняла Куп'янськ-Вузловий. Це крупний поселок городського типу, який розположен в кілометрі від освобожденного раніше самого Куп'янська.
0: Проте ні самі чмоньки, ні якісь воєнкори досі не можуть показати звідти жодного фото. Або там ні в кого немає смартфона, щоб зробити ці фото. Або хтось із прізвищем на «П» просто нахабно бреше.
2: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Та зараз ми згадуємо Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий зовсім не заради параду баянів. Річ у тім, що останнім часом куратори інформаційної політики в РФ організували, можна сказати, контратаку. В ході останньої холопи повинні були усвідомити, що історії про провал наступу – це все брехливі західні темніки. Натомість просування таке, що ого-го!
8: Параллельная реальность. Российские войска наступают, но на Западе говорят о тупиковой ситуации.
9: Проигрывая на фронте, украинцы все-таки нашли повод для радости. Говорят, будто бы российское наступление затормозилось из-за того, что Илон Маск нажал на кнопку.
0: Далі тупому ватному стаду починають підкидати нібито переможний кілометраж. Усе одно глибинний народ не знає, де та Донецька область, які там міста розташовані.
9: Что же в реальности происходит на фронте? Самым горячим направлением остается Донецкое, где наша армия планомерно продвигается вперед. Передовые подразделения уже в 10 километрах от Краматорска, а до Славянска остается 13 километров.
0: Усі почули? 13 кілометрів від Слов'янська і 10 до Краматорська. Тобто, в теорії, після такого вата повинна плескати в долоньки. Мовляв, от забрехались буржуї, ось же воно, просування, як то кажуть, закусіть і викусіть.
9: На Покровском направлении зона контроля расширяется. Интенсивные штурмы идут в районах Родинского, Васильевки и Новоалександровки. В решающую стадию переходят уличные бои за Константиновку.
0: И все б нічого. Але на початку весни 2026 року ми вже чули щось подібне. До того ж, кілометри до Слов'янська і Краматорська рахували російські державні ЗМІ, ще й з подачі рідного Міноборони.
10: Передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 километров от восточных окраин Славянска, в 7 километрах от Краматорска. Об этом заявил начальник генштаба ВСРФ генерал армии Валерий Герасимов.
0: Хто ще не зрозумів, у чому фокус, пояснює. Навесні, за версією росіян, до Слов'янська їм залишалося 12 кілометрів, а влітку вже 13. До Краматорська ж навесні було 7 кілометрів, а зараз 10. Тобто своїми ж цифрами пропагандісти довели лише те, що окупаційна армія наступає у зворотньому напрямку. І винна тут зовсім не західна чи українська пропаганда.
9: Западные эксперты продвигают в медиа другую версию. Якобы весной российское наступление перешло в позиционный режим, а темпы освобождения территорий снизились.
0: Загалом посилання на якихось західних експертів – це щось за межею добра і зла. Може, пропагандісти щиро вірять, що всім навколо рептилоїди пам'ять висмоктали? Чи, може, зірковий за твоїм курс Стешин – це західний експерт?
11: Мне немножко страшно, потому
12: тебе
11: что...
12: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Якщо так, то до лав західних експертів варто зарахувати співробітника Соловьов Лайф із позивним «Рибарь». Це ж він, а не якийсь там буржуй розповідав про провал наступу.
13: Мы увязли?
12: Да.
13: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
12: Пока? Да.
0: На погони жалюгідним пропагандістам можна накинути ще й такого собі західного експерта Гурульова. Останній буквально днями вимагав зосередитись на стратегічній обороні. Погодьтесь, це дивна пропозиція для армії, яка нібито переможно наступає.
14: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Якщо ж відкинуть іронію і сарказм, нескладно зробити висновок про очевидну кризу в інформаційному полі ворога. Але тих, хто за інерцією продовжує перемагати язиком, і з кожним днем стає дедалі менше. Як правило, найзатятіші ротові переможці і близько не бачили реальної війни. Взять хоча б телефріка на прізвище Вастерман. Саме цей утікач Калабаран досі вимагає захоплення всієї України.
15: Я действительно совершенно непримиримо отношусь сейчас к Украине. Именно зная происхождение этой идеи украинства, я совершенно уверен, пока останется, ну, по крайней мере, в Старом Свете, хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», на этом квадратном метре будет размещено что-нибудь антирусское.
0: Як ви розумієте, особисто Вассерман піде захоплювати хіба що гумку на трусах. А тому йому дуже легко відправляти інших на вірну смерть.
15: Вполне понятно, что демилитаризация и денацификация в принципе несовместимы з существованием України в нинішньому її виді.
0: Саме для таких крикунів у нас погані новини. Річ у тім, що можливості української армії з кожним днем зростають. А значить, війна зрештою зазирне, якщо не в кожен російський дім, то майже в кожен. І щось нам підказує, що тиловій ваті подих війни не дуже сподобається. Як уже він не подобається колись не менш упоротим пропагандістам.
16: Особливість в тому, що, звісно, в небі темно від вражеских коптерів. Разных систем, разных форматов применения. Тяжело.
0: Ще вчора зірковий воєнкор каналу «Росія» був чи не головним яструбом війни. Саме з подачі Сладкова ведучі в студії гонорились і трясли кулачками.
17: Побіждати треба. Безоговорочно і жорстко.
18: В течение 8 лет мы мечтали, чтобы они пошли в атаку. Для того, чтобы размотать их вот в этом сражении.
0: Але тепер риторика Сладкова кардинально змінилась. І навіть настільки чорноротий персонаж раптом заспівав пісні з серії «Українські землі» нам взагалі-то не потрібні.
16: Территории нам не нужны, собственно. Это же война не про территорию, а война за то, чтобы выбить Англию и США с их захватническими планами из Украины, с планом антироссии.
0: Серьезно? Оце так сенсация. А як же класика, за якою бендеровцам не можна залишати аніметра землі?
10: В территориальном отношении вся Украина перейдет в Россию, вся. Ибо если оставить укронацистам хоть один квадратный метр, они на нем не хлеб будут растить, а готовить антироссийских диверсантов. На завоеванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей.
0: Буквально в цьому ж ефірі стає зрозуміло, чого так сильно здувся Сладков. На пряме запитання, чи перемагає зараз Росія, пропагандист дає цілком конкретну відповідь.
19: По-вашому, просматривається ліва от победа, це коли нога русского солдата, русского піхотинця в Києві, или придется искать какие-то другие пути, скажем так.
16: Победы я не вижу пока.
0: Як то кажуть, що і треба було довести. Навіть цікаво, жалюгідні Сладкова теж до західних експертів запишуть. Ну а з іншого боку, те, що зараз відбувається в Росії, це лише квіточки. Ягідки будуть після ще більших провалів, коли вчорашні адепти Z-секти почнуть зливати один одного. Таке, до речі, вже було і з червоними дідами. Зважаючи, що історія циклічна, не здивуємось безславному кінцю путінської Росії за прикладом Совка. Можливо, саме тоді цілі покоління в цій частині планети забудуть про війну. Війну, без якої путінська недоімперія могла б розвалитись ще наприкінці 90-х. Свіжий сюжет цього разу почнемо з чергової показової історії, яка чітко дає зрозуміти, до якого дна довоювався Путін.
20: На Поклонной горе открылась выставка трофейной техники, где есть тот самый знаменитый леопард. Они так хотели, чтобы эта техника попала в Москву. Она и попала. Так что мы выполнили их это неприхотливое желание.
0: Це, друзі, ні що інше, як пафосні сюжетики на федеральних каналах у перші роки Великої війни. Тоді якісь генії у Кремлі, щоб підняти настрої дурачкам на диванах, вирішили водить хороводи навколо кількох знищених танків країн НАТО.
21: Ну, очень понравилось мне то, что написали большой плакат организатора выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, Америки, США, Германии, в общем, вне очереди проход. Спокойненько, в преддверии Дня Победы, мы показываем, что нет такой техники, которая не может быть уничтожена нашими героями, нашими ребятами.
0: Заради такої справи вони навіть не полінувались вивезти з поля бою в глибокий тил Абрамси і Леопарди, а Маньки і Ваньки цілими родинами приходили фотографуватися, наче вони якісь дикуни, які зламали шайтан-машину, а не громадяни країни із другою армією світу.
22: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, а полных чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитый Абрамс.
0: І ми ще тоді натякали зет-патріотам, що їм потрібно як мінімум поводити себе більш скромно, але росіяни жодних аргументів слухати не хотіли, зате ух, як трясли кулачками.
20: Давайте мы поговорим как раз о наших успехах на фронтах. Я просто вижу, что почти каждый день приносят какие-то серьезные ощутимые успехи. Опять же, вы читаете западную прессу и знаете, там тихая паника.
0: І немає сумнівів, що кожен із цих крикунів був впевнений у швидкому розширенні виставки. Мовляв, всі підгони від НАТО будуть спалені. А бендеровців возитимуть на показ до Москви, причому в клітках.
22: Украинство оказалось неизлечимой болезнью. С ними не о чем разговаривать. Их можно только загнать в клетку. Тех, кто сдастся, загнать в клетку, остальных уничтожить.
0: Короче кажучи, плани зет-патріотів були ого-го. Ось тільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. Хоча певною мірою пропагандисти не збрехали. Двіжухи для холопів зі знищеною військовою технікою дійсно побільшало. Щоправда, є один важливий нюанс. Зараз ми вам покажемо свіжу новину.
10: Больше 300 единиц уничтоженной техники выставили на аукцион в качестве металлолома в Ростовской области.
0: Тобто починалося свого з криків «Дивіться, підбили леопарда», а тепер у тил без жодного пафосу і зайвих істерік возять сотні одиниць знищеної російської техніки. Є підозра, що Путін навіть в страшному сні не міг уявити, що замість, наприклад, параду по Києву танки доведеться продавати на металобрухт.
10: Один из четырех лотов включает в себя следующие обломки. Танки 22 Т-80, 5 Т-64, 1 Т-90, 12 Т-72 и 6 Т-62. А на одном из опубликованных фото видны ряды сгоревших бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь».
0: Що тут скажеш? Одразу видно, СВО йде за планом. І це, до речі, стосується не лише підбитої техніки. Всі ви, вочевидь, пам'ятаєте, що однією з головних цілей спецоперації була демілітаризація України. Причому особливо обдаровані пропагандисти навіть встигали відзвітувати про виконання завдання.
1: Я вважаю, армія виконала свою задачу по демілітаризації країни, розгромив основні сили, техніку вооружених сил України. І основна частина техніки розгромлена. Для встановлення армії понадобиться десяток років.
0: З того часу знов-таки минуло кілька років, ось тільки загрози для Росії не зменшилися, навпаки, зросли. Судіть самі. У 2022-му українська армія ніяк не могла загрожувати російському тилу, а тому ватани лопали пельмешки і насолоджувались обстрілами українських міст.
3: Ой, так хорошо прилетіло. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше.
4: Но это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Всі вони були свято впевнені, що війна завжди буде десь там. Але ж ми не просто так казали, що Путін ніякий не шахіст, а типовий гравець у Чапаєва. Коротше кажучи, на п'ятому році священної СВО демілітаризація України несподівано обернулась регулярними бомбардуваннями російської глибинки. Як бачите, Z-патріоти просто в захваті, ніхто навіть не думає ховатися, адже на відміну від балаболів на федеральних каналах.
23: У нас є технічні можливості вести себе по відношенню до України точно так же, як Ізраїль по відношенню до сектору Газа. Но ми цього собі не дозволяємо. А у наших противників цих ограничений нет. Тобто, коли вони направляють безпілотник куди-небудь на Самару, в Саратов, в Рязань, їм все одно, куди він врежеться. В предприятие промышленное, военное промышленное или просто многоквартирный дом. Для них это все хорошо.
0: Прості росіяни чудово знають, що українські дрони та ракети завжди летять по військових чи інфраструктурних об'єктах. Скажімо, цього разу вийшов із чату один із об'єктів ВПК у Волгограді.
24: ПВО, работай, ПВО, где?
25: Еще одна, походу.
26: Еще одна!
27: Вон, вон, еще одна.
28: Четыре часа ночи.
0: Тут треба визнати, що українська ракета «Фламінго», ну, принаймні, якщо робить висновки із відео, летить більш повільно, ніж калібри та Х-101. Але і цього з головою вистачає, щоб макати в калюжу все чи російське ППО. Просто подивіться на ці солодкі прильоти.
29: Еще одна.
30: Еще одна.
0: І ось вже зетексперти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди, а говорили ми про те, що росіянам треба попуститися і припинить погрожувати НАТО.
31: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це происходит з Україною.
32: Я би почав у случае більше всього з Лондона і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну а там можна і по Парижу пройтись.
0: Адже якщо 5 ракет «Фламінго» буквально гвалтують аналогов нет не ППО, то що ж буде, коли з боку НАТО полетять більш швидкі ракети? Причому у товарних кількостях.
10: Волгоград, я уже не знаю, что сказать, кроме как задать вопрос, ну как, в очередной раз. И это не 500 томагавков с каждого направления, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: Тобто Путіну та його оточенню в сучасних реаліях добре було б переглянути, в тому числі інформаційну політику, ну, щоб як мінімум не виглядати смішними.
31: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
0: Ось тільки, судячи зі свіжого контенту на федеральних каналах, ніхто нічого і не думає змінювати. Чи то вони ліниві, чи то тупі, а може і перше, і друге одразу. Тим не менш, криза ідей на Z-каналах очевидна. Не у чувачків і на фронті проблеми, і з економікою біда, і бензину, знову ж таки, нема.
2: Очередь на Роснефть. Город Чита, Івановка. ДПС приїхали розрулювати. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
31: А это Забайкальский край. Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Разве это не коллапс?
0: А тепер гадайте з одного разу, що обговорюють у цей же час пропагандисти в студіях?
19: На самой Україні ти розумієте прекрасно, що ситуація для них... Накануне зимы особенно будет крайне тяжелая. Их ждет очень-очень-очень тяжелая зима.
0: Божечки, оце днище. Ну, добре, вони ще взимку, коли нема перемог, намагаються підняти настрій ура-патріотам байками про Холодомор. Але це й во. Зараз якби розпал літа. І це ж наскільки все погано у людей з ідеями, якщо доводиться старі темніки ще й не по сезону тягнуть в ефір.
19: В текущем положении я как раз вот именно что думаю над тем, когда же и мы станем уже вести себя как отморозки. Ну когда? Что делать будем, как вопрос решать? Дальше носить удары по этой самой генерации, по каким-то еще оставшимся воєнним або околовоєнним об'єктом.
0: При цьому є ось який показовий момент. Навіть коли на словах чорнороті анонсують якийсь ексклюзив, ну або просто свіжу ідею, в результаті у них все одно виходить жалюгідний парад баянов. Так нещодавно Зетвоєнкор Харченко розповів глядачам, ого, яку сенсацію. Виявляється, добрий Путін гнав чмоньоку м'ясні штурми заради миру, а не заради території.
5: Раньше мы наступали вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение, для того, чтобы закончить эту войну, то сейчас концепция поменялась.
0: И еще раз, ці чорти не соромляться кукурікати, що знищені під фундамент міста Донбасу з десятками тисяч загиблих цивільних – це все з благою метою миру.
5: Как мне кажется, было задание, то есть освободить Покровск, Мирноград. Всем станет понятно, что Украину поддерживать не стоит. И после этого начнутся какие-то уже реальные переговоры о мире.
0: Ну, а якщо Україна посміла не оцінить доброту, Зет-Упир Харченко пропонує знищити всю державу. Мовляв, тепер інша війна буде.
5: Если воевать ради мира сейчас не получится, что нужно делать? Ну, к сожалению, как бы это ни звучало парадоксально, но надо наконец-то переходить к войне на уничтожение украинского государства.
0: І тут, за задумом, українці мали б злякатись, але хочеться чогось, хіба що ліниво позіхнуть. Адже, йой, ми ж недаремно казали про кризу ідей в російських пропагандистів. Якщо що, то українська держава язиком знищується років десь 3, а то й більше.
6: Україну ждет ешафот. Нацистская Украина должна исчезнуть. Нацистская Украина будет стерта с лица земли.
7: Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
0: І в цьому світлі хотілося б нагадати зет-патріотам цитатку їх же брата по розуму, який нещодавно дуже точно описав усіх любителів погроз.
10: Как бы так объяснить этим большим серьезным дядям, что когда ты сильный и мощный, тебе не нужно никого пугать? Ты либо психи-радикал, как персы, и тогда все точно уверены, что ты ебешь в ответ, либо ты отрицательный герой порнофильма, толстый, лысый, импотент, и только обещаешь вы так, что она ходить не сможет.
0: Додать тут нема чого, окрім, мабуть, ось якого моменту. Криза ідей може бути пов'язана не тільки з тупістю та лінощами,

0: остается, это выживет только одна система в этой схватке, либо российская, либо украинская, поэтому третьего не дано.
1: Після цього залишається лише нагадати, що без допомоги ЗСУ вивести буде малореально. Та й як вже говорилося десятки разів, куди краще гріти свою армію зараз, ніж потім годувати ворожу. Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де Неметі Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух, яку страшну Україну.
2: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
3: Куда?
2: На Украину. Туда. Все туда.
1: Короче, кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако і вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
2: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Mm-hmm. Но, тем не менее, проблеми считают до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
4: Конвергенция. Да. Происходит все, конвергенция.
2: Да. Вот, колонизировали.
1: Треба Лосєвій та Осташку натякнути, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
5: Все йде по плану.
1: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
3: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться, не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
1: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гібнява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
6: Художник з зображенням Сталіна і Путіна в руках достав два російських флага і вибросив в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
7: Угрозы ему шли постоянно. Вопрос только, кто это могли быть там, условно, ФСБ или кадыровские какие-то вот эти типы. Вот. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский свет.
1: Сюди ж додамо и цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
8: Убили этого подонка, а который перегнал российский вертолет и убил двух членов экипажа. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнуть.
9: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаки – собачья смерть».
1: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії. Де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками? Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно ж, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зет-воєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
10: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
11: Мне немножко страшно, потому
10: тебе
11: что...
10: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух, яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
11: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запорожжя. Для мене я це розцінив як сигнал «Собирайтесь, мразь».
1: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту півдрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте ще раз цей момент.
11: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запорожжя.
1: І тут вже навіть не знаємо, що сказати. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисти, вочевидь, плачуть там гірко і здавати місто думають. Щоправда, рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по

0: Будем лишь лопнуть.
1: Начинается серьезная заварушка на запорожском направлении, очень серьезная. Враг мучится. Сейчас идет продвижение наших войск, и у них очень серьезная, как бы сказать, паника.
2: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
3: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисти дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнути питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
4: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
3: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
5: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраюють уже настоящую істерику.
3: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосеві просте запитання. Що? Знову? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
6: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Апті Алаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
7: Не исключено, что в Харьковской области тоже будет проведен референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации.
3: Тоді ж з кожної праски чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
8: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
3: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої.
9: І українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
3: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком 5-й рік наступ на всіх фронтах, а в реальності навіть за локальні міста Донецької області доводиться воювати роками.
10: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
3: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедмі. Ну, це той дурач, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
11: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти 1-1.5 штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бендерівська сволоч, як тільки вони будуть приближатися до берегу, успіла добіжати до польської границі.
3: Щоправда, швидко виявилось, що десантні кораблі Чорноморського флоту зіпсувались буквально одразу, а Україна і досі тримається проти більш сильного опонента. І від такої невеселої реальності чорноротий пропагандист конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
12: Україна добилася определенних успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо б Росія володіла Донбасом півгода назад або рік назад, це можна було б сказати. А если она еще полгода у нее займет освободить Славянск и дойти до, и освободить всю Донецкую область, это ничего не поменяет. Ничего.
3: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
12: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чутливим місцям. Іменно по стратегічним місцям. Перша енергосистема України. хотя бы Киеву. Обесточить Киев.
3: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається, з жовтня 2022 року.
12: І в Києві буде повна романтика. Всі вечора київляні будуть проводити при свічах. Не буде електричества.
3: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізацією. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
12: Однопорні башні – це дуже легко. Цель їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра дніпровською очищеною водою київлян невозможно. Нет води, не работает канализация.
0: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
3: Але чисто у плані пропаганди цим смішним. Має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
11: В Київ от-от войдут части тоже для зачистки Києва. Всі стратегічні направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии.
3: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
12: На 48 часов Київ буде повним такими ароматами. Він так буде благоухати. А отсутствие канализации – это также проблема чисто бактериологическая.
3: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного. Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжо сформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
13: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооружені сили.
14: То побідити Росію невозможно.
3: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у промові божевільного діда в день початку СВО.
15: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
3: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, на трусах. І це при тому, що, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
16: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
17: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
18: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
3: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
19: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
20: Мы все удивляемся. Откуда же, что же за наглость такая? Что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России?
3: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь Z-помийки.
21: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерної дубини. І бояться этого не надо.
3: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
22: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні государства? Вони евакуювали свої посольства із Києва. На вопрос. Почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
23: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной. А сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
3: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчених стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, Чорнороті, Востанкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
24: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю войну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее 100 реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет. Искандеров, цирконов и ракет Х-101. Режим Зеленского лишился сразу 2 машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гостомель и Красная Слободка.
3: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
25: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычці в метро, ну, наверное, тут буде особо удобно розказувати, як плохо живеться на москвича.
3: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий. І навіть не 10-й раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
26: В Києві відчувають куди більше. У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
3: Але в чому тут переможенька, не зрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на 2, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
27: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
28: Ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так, сегодня будет, сегодня будет.
3: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
25: А нанесли удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві, поражені воєнні аеродроми в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. Долбим хорошо, долбим сильно.
24: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Родионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованої предприятия «Антонов», де собирали БПЛА люти.
3: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
1: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
3: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
1: В результаті у Києва є час евакуювати командні центри, спрятати руководство і так далі. Наш удар втрачає значительну частину ефективності ще до старту ракет.
3: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російського Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
2: Ну, давайте без лукавства. Дронов буде більше, нальотів буде більше. О тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і 1000, обов'язково буде і 1500, і 2000 буде. У Києва нет каких-то красних ліній. От він себе не ограничує в рицарстві.
3: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Київ» у типовому ватні кавані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандистами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
4: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
5: И СБУ, и здание ГУР.
6: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит? Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
3: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів український ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
6: Понятно, лавру не трогаємо, оставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на территории Советского Союза, построено советскими людьми. Нужно оно самим украинцам.
3: Зауважим, що тупа бравада пропагандистов формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал. І вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
24: Та армія Росії наступає практично по всім направленням, освобождає кожен день кілька населених пунктів.
5: Реалистичные глаза говорят о том, что мы Константиновку возьмем со дня на день. А фронты Украины, мягко говоря, они не продвигаются никуда.
16: Константиновку можно забыть. Красный Лиман уже можно забыть. То есть мы вышли в такие... То есть работаем так, по большому счету. Если там пару сибирских армий подготовить, да мы вообще там всех снесем.
3: Костянтинівка, Ліман – все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандисти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
7: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учобу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграда.
3: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то й відрізняються від даних українського «Діпстейт».
1: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территории под контролем ВС РФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень прирост окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
3: До того ж, у Deep State ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
1: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
3: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, Україна в небі не має переваги в дронах.
0: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
3: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість влади, яка у своїх фантазіях вже перемогла, може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.

0: Кілька місяців тому в одній із своїх промов бункерний маразматик розповідав чергові байки про те, як простий глибинний народ повністю підтримує окупантів на фронті, переживає за них і точно, як за часів війни, яку вони вітчизняною називають, шкарпетки для армії в'яже.
1: Самі тяжкі місяці Великої Отечественної війни діти, бабушки, жінки носочки в'язали. Відправляли на фронт посилки і подарки.
0: Але якби Путлер хоча б іноді говорив правду, то замість казок про шкарпетки він розповів би зовсім іншу історію. Про російських жінок.
2: В Росії появились чорні вдови.
3: Для них новоіспечений контрактник – це вигідний актив, який принесе прибиль навіть після смерті.
0: Загалом, ми ще на початку повномасштабної війни встигли сильно здивуватися рівню деградації моральних цінностей у нібито найдуховнішої країні світу. Особливо, коли побачили, як після оголошення так званої часткової мобілізації багато росіянок з посмішкою на всі 32 взялися відправляти своїх кровиночок на забій.
4: Я сьогодні провожаю сина. У мене гордість велика, і я горжусь своїм сином. От, Сережка.
0: Ну, або як матері та дружини без найменшого прояву емпатії та з повним пофігізмом на обличчях спілкувалися зі своїми синами та чоловіками, які потрапили в полон ЗСУ.
5: Мама.
6: Ти хто?
5: Я Олег, хто? Слышиш?
6: Да.
5: Я говорю, нормально все. В плену нахожусь.
6: Серьезно?
5: Да.
6: Как ты туда попал?
5: Ну как, ВСУ взяли нас.
7: Ну, он сейчас сидит рядом с нами, он в плену в Украине.
6: Кто вам такое сказал, что у меня есть сын?
7: Он нам лично и сказал. Вы не хотите говорить со своим сыном?
6: Я не хочу говорить с вами.
0: І не сумнівайтеся, у Мордорі найсильніше у світі почуття любові матері до дитини продовжує пробувати дно. Ось, наприклад, рідна мати ганьбить і просто істерично цькує сина за те, що той не хоче йти на путінську СВО.
8: Ти просто збоявся, ти просто трусиш. Тебе стидно просто одіть форму і служити один год.
0: А ось таку маячню втирає турботлива в лапках мама вже своїй доньці.
9: Я на СВО не пойду.
10: Чому ти боїшся?
9: Ну, я
10: боюсь. Парня.
9: А як ти розглядаєш мене туди?
10: Ну, як там тебе навчать?
11: Чи ти слышиш, що я зрозуміти не можу? Ті деньги потрібні чи ні?
0: Але після того, як мужиків на болотах почали заманювати на війну величезними виплатами за контракти, ті самі високоморальні та великодуховні цінності в РФ вийшли по-справжньому на новий рівень.
12: Хто може на СВО відправити, то дві зможе купити шоколадки. Давайте.
13: А потім, коротше, його там уб'ють. Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
14: Пишет, короче, какая-то баба, пишет такую, типа, что вот смотрите, вот я сейчас одного мужа похоронила, мне выплатили деньги, а мне за второго заплатят, который сейчас умрет на СВО. Чего? И сижу, убьют, мне бабы продвинутые вообще.
0: Хто б сумнівався, що у путінської СВО з'являться свої бенефіціарки з простого народу? Адже для багатьох росіянок смерть на фронті сина чи чоловіка перетворюється не просто на порятунок від алкоголіка-аб'юзера, який мучить всю сім'ю, але ще й стає непоганим способом наваритися і розбагатіти.
15: Брак сучасникам війни проти України – максимально швидкий путь к обогащенню і рішенню матеріальних проблем. На гробовые мають право ближайші родственники – жена, родители і діти. Примірні суми ви можете видеть на екрані.
16: Да все легко і просто. Находиш сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов.
17: Это рабочая схема.
16: Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с этими 8 миллионами, покупают какую-то там еще одну квартиру.
0: Нерухомістю, до речі, найбільше цікавляться ті, кому дістаються посмертні виплати.
3: О том, как родственники погибших на войне мужчин, в том числе их вдовы, первым делом бегут покупать квартиры, рассказывала «Новая газета».
18: Первым делом, после застолья, разумеется, на выплаты покупают квартиру в городе. Не ипотеку берут, а сразу всю сумму вносят на приличную квартиру в сибирских городах. Даже в миллионниках хватает.
0: Так-так, у мережі регулярно спливають відоси матерів, дружин, дітей та інших родичів, які не дуже приховують своєї радості від звістки про загибель на війні рідної людини. Адже в голові вони вже будують плани на виплати, які їм світять за законом.
19: А є вже знайомі, які погибли? Мой папа.
20: Когда он погиб?
19: Недавно. В июне или в июле.
20: А что ты купишь на 7 лямов?
19: Дом. Но я с мамой недавно смотрела, там были за 5800, двухэтажный большой, нормальный.
0: Одразу видно, що донька прям у жалобі через смерть свого батька. Ну або ось ця мадам, яка, схоже, тільки й молиться на те, щоб на війні удача від її чоловіка нарешті відвернулася.
19: Він живучий, везучий. Я не зрозуміти можу, чому.
0: А чого тільки варті ось ці сімейні розбірки та гризня через бабки? Особливо весело стає, коли і після похорону чергового СВОшника раптом з'являються його родичі, яким роками було на нього плювати.
21: За деньгами пришел отец погибшего военного, который как бы по закону имеет право на выплаты. Традиционная русская ценность. Отец, который про сына и не помнил, пока тот на войне не погиб.
22: Члены одной семьи пытаются перекричать друг друга прямо на кладбище, где похоронен их родственник. Все ссорятся из-за денег.
23: На эти деньги только метишься, как изначально.
24: А ты не метишься? Ты не метишься?
23: Изначально я потом дам голосовой.
24: А ты не метишься на эти деньги?
0: Мы все думаем, де ж ті духовні цінності, про які так співають кремлівські опері. А потім бачимо такі історії, і одразу стає зрозуміло. Та ось же вони.
12: Это все абсолютная деградация, не моральное даже разложение, а просто потеря какого-то человеческого облика. И когда ты буквально закладываешь своего сына или мужа, это чудовищно. Это абсолютное предательство самих себя. И государство выстроило систему, в которой это стало обыденностью.
0: Але повернімося до теми росіянок, які хочуть піднятися на смерті чоловіка СВОшника. Вдумайтеся, нині в РФ вже є ціла двіжуха підприємливих дамочок, які готові змінювати чоловіків військових, наче рукавички.
15: Будущая вдова находит мужчину, легко поддающегося влиянию. Оперативно оформляет брак, а затем уговаривает супруга отдать долг родине. Жертвой такого сценария, вероятно, стал 40-летний Алексей Сергиенко.
25: При странных, очень странных обстоятельствах он подписывает контракт на СВО. І в той же день заключають брак.
0: Так-так, одні підшукують собі відповідного ложка, вмовляють його піти на війну і розписуються з ним за один день. Для СВОшників, до речі, в Росії діє така зручна опція.
26: Ваш брак зареєстрирован.
0: А потім спокійно витрачають його зарплатні грошики на свої потреби. І чекають звістки з фронту про смерть такого коханого чоловіка.
27: Як тільки Гера погиб, она побежала за виплатами.
12: Женщина виходит замуж за солдата і просто ждет, пока тот погибнет на фронті. Механика такая, как будто квартиру на продажу выставил. Ну, могут быстро купить, тогда повезет. Может долго стоять, если спрос сейчас не очень. Но все равно рано или поздно продастся.
0: Інші мешканки боліт йдуть легшим шляхом і одразу собі шукають вже діючого СВОшника. Щоб ви не сумнівалися, в інтернеті достатньо тематичних груп спеціально для таких цілей.
2: Добрая і умная. Ищу своего СВОшника.
3: В российских тематических пабликах сотни анкет от девушек, заинтересованных в построении семьи с военным. Другие же дамы разбираются в тонкостях накопления вдовьего капитала.
2: Всем привет! Можно ли выйти замуж онлайн? У нас план хотя бы успеть жениться официально, и в случае чего, не дай Боже, его семье были бы выплаты какие-то. Кто уже делал так? Где и какие документы нужно подавать?
18: Может, у кого была подобная ситуация? Первый муж погиб на СВО в июле 22 года. Вышла замуж за второго, тоже военного. Погиб в конце 24 года. Подобная выплата может быть получена одним человеком дважды?
0: Для таких любительниць учасників путінської спецоперації у Мордорі вже навіть свою назву вигадали. Чорні вдови.
15: Без колец, застолья и порой даже без невесты. Такие необычные свадьбы в России после начала большой войны играют все чаще. Жених на следующий день отправляется на так называемую спецоперацию и через несколько месяцев погибает. А его жена получает миллионы рублей государственных выплат. Таких женщин в народе называют чорними вдовами.
0: Родичі СВОшників, як вогню, бояться появи в їхньому житті тих самих чорних вдів. Адже багато хто лише після того, як окупант повертається додому у труні, дізнається, що він взагалі, виявляється, був одружений.
28: Когда мы его хоронили, мы даже не знали, что у него есть жена. Она не знает, где он захоронит, она ни разу здесь не была.
29: Во многих таких историях, так или иначе, присутствует фигура такой черной вдовы, которую никто не видел, информации о ней мало, а иногда даже сложно понять, как она выглядит.
0: Ну, а після похорону, як правило, починаються справжні війни між новоспеченими дружинами та матерями за такі бажані гробові.
30: Она за два дня его обработала.
1: и говорит: зачем тебе там вкалывать, когда ты будешь инструктором по вождению танков, лежи да в потолок поплевывай. Зарплата, как говорится, вот так, за 200 тысяч. И его пьяного она поила, она его обработала, и он соглашается.
4: Но у нее настолько вот эти вот деньги, вот эти выплаты, у нее настолько затуманили мозг. И хоть она говорит, что там из-за гибели сына, нет, это не из-за гибели сына. Это именно из-за денег.
0: Але найголовніше, з таким тотальним фінансовим заманюванням гарматного м'яса на війну у Мордорі активізувалася ще одна дуже великодуховна категорія громадян. А якщо точніше, на гробовіверів почали полювати цілі організовані банди.
5: Это прям целые ОПГ, которые занимаются окучиванием мужчин с целью потом отправить их на войну. Пара экс-супругов искала одиноких мужчин. Мужчин каким-то образом уговаривали оформить фиктивный брак, затем спихивали на войну. Все деньги, естественно, капают на карту жене, а та делила навар с бывшим мужем.
0: В цілому це логічно. Звісно, шахраї бачать золоту жилу в мужиках, які вирушають на забій. Таким персонажам, як правило, доволі легко проїхатися по вухах, прорекламувати підписання контракту з Міністерством вбивств, подружити на кому треба і в результаті отримати свою вигоду від його подальшої смерті на війні. Аферисти таку можливість ніде не прогавлять, а в русском мірі тим паче.
6: Очень часто на війні оказуються, опять же, люди із довольно-таки тяжелых социальных слоев, где довольно много социально-экономических проблем, где у людей не такие большие деньги вообще были, их, может, они никогда не видели.
0: І найцікавіше, що зетники та пропагандисти раптом вирішили примірити на себе роль захисників моральних цінностей і почали засуджувати жінок, які бажають наваритися на смерті чоловіка-СВОшника.
15: Російські власті обвиняють чорних вдов в тому, що ті портять, цитата, «світлий образ СВО».
7: Є случаи, коли одна на себе женила трьох бойців, вони по очереди погибли, вона по очереди отримала за них виплати.
0: На федеральних каналах постійно показують історії про скандали і боротьбу родичів за гробові виплати. І все це обов'язково з осудом. Мовляв, ну ти подиви, які безсовісні. Тільки бабки цих людей цікавлять.
8: В програмі «Мужське-женське» знайшли новий жанр – дележка денег за погибших на війні. Бывшие жони спорять, кому достануться мільйони. Ведучі кричать, експерти плачуть, і все це під розговор о традиционных ценностях.
9: Мы получили в районе 9 миллионов. Сколько положено, столько и получили.
10: 9 миллионов уже получила и еще судится против ребенка.
0: А на тих, хто просто озвучує факт існування популярного нині на болотах бізнес-плану, одруження з учасником путінської спецоперації, доносять і карають. Як от, наприклад, сталося з цими двома дамочками, які у своєму подкасті просто проговорили те, що, так би мовити, псує світлий образ путінської СВО.
11: Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план.
5: Обеим девушкам влепили административку по статье о возбуждении ненависти и назначили обязательные работы. Хотя в чем тут ненависть, я не могу понять. Государство само подталкивает к такому ходу мыслей. На плакатах с рекламой, служба по контракту, которые уже в детских садах висят, огроменными буквами написано, сколько доброволец получит денег.
0: Так-так, пропагандисты та зетники сварят россиянок, які хочуть наваритися на війні. Але при цьому, звичайно ж, мовчать про головне. Ці ж схемки не на рідному місці з'явилися. Це особисто Путлер дав їм життя.
13: Государство назначило цену за жизнь и привлекает на фронт именно деньгами. Вы сами создали эту систему, вы сами ее продвигаете, вы сами рекламируете в своих Z-каналах, регионы сами соревнуются в том, кто больше заплатит для того, чтобы как можно больше мяса привлечь.
0: Тож кремлівські чорти нехай і далі продовжують демонстративно кричати про традиційні цінності і скрепи в їхній нібито наддержаві. І підспівувати казкам не до царя про шкарпетки на фронт. Але всім і так давно відомо, на яких реальних цінностях, моралі і нормах тримається русський мір. Саме тому весь цивілізований світ все сильніше хоче триматися від нього якнайдалі.
30: Наша зброя – це правда.
31: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
30: Тільки перевірена інформація.
31: Переконливі факти.
32: Як це було, дивимось далі.
30: «Єдині новини» в центрі подій.
33: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів СІТВ та Авіконест ТВ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. За підсумками кількаденного спілкування з командирами наших корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання, президент Зеленський провів спеціальну ставку. Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони та фінансів, а також основними спеціальними службами України. У ставці взяли участь командувач ДШВ ЗСУ, командири 10-го, 11-го, 19-го армійського корпусів, Хартії та Азову, і представники цвіту нового українського оборонного сектора, написав президент. Більшість питань абсолютно практичні щодо реальних бойових потреб, гальмування в забезпеченні, невирішених питань у закупівлях, необхідного додаткового фінансування та контрактів на постачання, дрони всіх типів та НРК, далекобійні снаряди для артилерії, які потрібні фактично на кожному напрямку інтенсивних бойових дій, інше обладнання. Домовилися, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками і урядовими структурами за координацією Міністерства оборони та РНБО, наголосив Верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський. Президент другий день поспіль проводив консультації з військовими, зустрічався з командирами та командувачами, щоб оцінити ситуацію безпосередньо із фронту і визначитися з подальшими кроками. У понеділок глава держави спілкувався із командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника генштабу Володимиром Горбатюком, командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, командиром корпусу НГУ «Хартія» Ігорем Оболенським та командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком. Обговорювали ситуацію на ключових напрямках, потреби підрозділів і посилення оборони. Окремо – розвиток українських безпілотних систем і протиповітряної оборони. Такі консультації, за словами Зеленського, мають стати основою для подальших рішень щодо оборони країни і, зокрема, щодо кадрових призначень у Міноборони та, можливо, в Генеральному штабі ЗСУ. У центрі Києва на Театральній площі та в інших великих містах уже п'ятий день тривають мітинги на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова та з вимогою протилежною – звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Так званий картонковий майдан у столиці розпочався традиційно із виконання державного гімну. Також молодь на колінах вшанувала пам'ять усіх загиблих за незалежність України. Жодних політичних закликів чи виступів політиків не було. Час від часу люди скандували різні гасла та співали патріотичні пісень. Вони вірять, що президент їх почує і зробить відповідні кадрові призначення. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів на заяви про нібито конфлікти з Михайлом Федоровим, мовляв, такого насправді не було. У колонці на сайті військового видання «Мілітарний» головноком написав, що гострів питання та різні погляди під час Великої війни – це нормальна робота. Та все ж попросив у Федорова вибачення за жорсткість і запропонував зосередитися на перемозі. Також на закиди про те, що він не дає розвиватися іншим, Сирський зазначив, що саме він створив сили безпілотних систем і запропонував Мадяру їх очолити. Водночас головнокомандувач заявив, що дрони потрібні, але армія не може воювати лише тим, що модно, і гроші необхідні не лише на безпілотники, а й на інше озброєння. Також головком ЗСУ нагадав про інші призначення – Апостол, Гнатов, Білецький, Редіс та інші, і наголосив, що стратегія війни, операції, фронт, далекобійні удари та Крим – усе це не публічна дискусія, а виключно його відповідальність перед президентом Зеленським. Двоє загиблих і 10 поранених у Краматорську після сьогоднішньої російської атаки, повідомляє обласна військова адміністрація Донеччини. Посеред ночі ворог скинув на місто 9 керованих авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку. Людей з-під завалів деблокували рятувальники. Пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі і 3 медзаклади. Також серед дня росіяни атакували рейсовий автобус у місті. На щастя, в ньому нікого не було. Водій встиг вийти за мить до атаки. Били окупанти і по залишках Слов'янської ТЕС, зруйнована 250-метрова димова труба. Одна людина загинула, 8 постраждали. Росіяни атакували селище Шевченкове на Харківщині. Про це повідомили у селищній військовій адміністрації. Удар о 7 вечора завдали ракетами РСЗО касетного типу по густонаселеному, забудованому двоповерховими багатоквартирними будинками району. Близько 11-ї ночі в Сумах пролунав новий вибух. Росіяни цілий вечір атакують місто різної зброї. Відомо про сильну пожежу в одному з торгових центрів. На цей час відомо